furaha kamili. Atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu walioridhia. Nyimbo hizi katika kipindi hiki ni mwangu wa wimbo huo mzuri. Hivyo ndivyo zilivyo, na kwa hiyo ni zenye thamani za matumaini, faraja na furaha. Hakuna sauti ya huzuni wala kuvunja moyo katika nyimbo hizi. Ni nyimbo zilizotokana na kumwelewa Yesu kwa kicho, zikaandikwa na watu wenye dhambi toka sehemu mbalimbali, ambao mioyo yao ilikuwa imepondeka kwa toba iliyotokana na kutambua kwa kina maana ya msalaba wa Kristo. Na hebu tufuate ushauri wa Daudi kwa shangwe: mwimbieni Bwana wimbo mpya, kwa kujifunza kuimba nyimbo mpya zilizo katika kipindi hiki. Mioyo yetu ya kibinadamu iliyojaa huzuni hupata furaha ya kweli tunapozama katika kumwabudu mwana kondoo aliyechinjwa na kutokoa kwa damu yake ili aturejeshe kwa Mungu. Nyimbo hizi zinaweza kuifanya ibada kama hii iwe kamili.

0: Msikilizaji wa Sauti ya Matumaini kwa watu wote popote pale unapoitikia sikio, ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Mikocheni B jijini Dar es Salaam, barabara ya Mwai Kibaki. Karibu sana msikilizaji, jioni ya leo tuungane pamoja katika kipindi hiki cha muziki wa akapela, mbarikiwa kwa pamoja kwa nyimbo ambazo hazitumii ala yeyote ya muziki. Karibu sana msikilizaji pamoja na mtazamaji popote pale, namaanisha msikilizaji popote pale ulipo, katika kipindi hiki cha muziki wa akapela. Tunabarikiwa kwa nyimbo mbalimbali ambazo hazitumii ala yeyote ya muziki. Kama ilivyo ada, msikilizaji, tunakuwa hapa pamoja na Dr. Ruben tukibarikiwa kwa pamoja katika kipindi hiki cha muziki wa akapela. Doto, habari ya mwaka mpya?
1: Habari za mwaka mpya ni njema sana Sam.
0: Mwaka naona umeanza kwa mambo mengi kweli kweli.
1: Mwaka ndo umeanza kwa, yani mwaka unakimbia sana.
0: Ni kweli, mwaka unaenda.
1: Mwaka unaenda, siku zinatembea. Hatimaye sasa hivi ni juma la kwanza limeshakwisha kukamilika. Tunaingia katika juma jingine pia. Ambapo kila siku ya Jumapili, ambayo leo nahisi ni Jumapili ya kwanza ya mwaka.
0: Jumapili ya kwanza?
1: Yeah, ni Jumapili ya kwanza ya mwaka Sam, kama sijakosea.
0: Leo ni tarehe 7.
1: Sana, ambapo hichi ni kipindi cha kwanza cha mwaka 2024 cha akapela. Na sasa tupende kuwakaribisha tu wasikilizaji wa AWR Tanzania.
0: Naam.
1: Waweze kufungulia redio zao, lakini pia waweze kualika hata na marafiki zao kwamba ni muda wa akapela, ili tuweze kubarikiwa na kipindi hiki cha nyimbo za mziki wa akapela.
0: Ndio, naona kuna Elder hapo.
1: Nipo na Elder Prince. Anasema naye pia ni mdau wa kipindi cha akapela. Naye sijui ana lipi la kusema.
0: Je, Prince amewahi kuwa mwimbaji wa akapela,
1: Kwamba Prince amewahi kuwa mwimbaji wa akapela?
0: Alikuwa nimba sauti ya kwanza, sijui ile. Prince, sauti ya ngapi ile?
2: Habari yako bwana?
0: Ni njema kaka, habari bwana?
2: Mzima
0: kabisa.
1: Prince bwana kaanza na mbwembwe. Kwanza kaanza sauti ya 4 mpa wanasema
0: mpauko.
1: Sauti ya 4 mpauko. Nikajua tazama ile sauti yake wakati anaimba ule ni kwa ya Manzese.
0: Amina, inaitwa The Shine akapela ile.
1: The Shining.
0: The Shine.
1: Kaanza na bonge la bezi hapa, nikasema leo ni leo.
0: Prince, habari ya mwaka mpya ndugu yangu?
2: Mungu ni mwema, tunamshukuru. Amekuwa mwema na ametuchagua tena katika mwaka huu.
0: Bwana, siku nyingi kipindi cha akapela ndugu yangu umeniacha peke yangu hapa.

0: Hili ni majukumu.
1: Mhm.
0: Kwamba kuna nyakati niliwaifanya hiki kipindi.
1: Ndio.
0: Lakini pia wakati huu sasa umefika tena na wataalamu na nyie mmepokeza kijiti hichi, kwa hiyo ndio hivyo tunaendelea. Yeah. Kwa hiyo na mimi mwenyewe naendelea kubarikiwa hapa hivi. Unajua wakati ukipenda sana kula chakula cha kwako.
1: Ndio.
0: Unaweza usijue ladha nyingine nzuri.
1: Mm.
0: Lakini ukipata nafasi na wewe ukakaa ukapikiwa, unakuwa na wakati mzuri pia wa kuweza kujua kumbe kuna hiki, kumbe ukichanganya na hiki,
1: ukiweka na ina yeye, unaweka na sijui
0: kama hivi tunapata na playlist hapa hivi ya Doto. Playlist ya Sam, ingawa playlist ya Sam naifahamu, yani inatabirika.
2: Kwa maana lazima playlist yako inatabirika.
1: Unaweza kuitabiri, unaweza kuitabiri
0: kabisa. Yani naweza nikakutabiria kabisa, atapita pale, ataenda hapa,
1: amna Doto.
2: Naam.
1: Hawezi kutabiri ya leo.
2: Sidhani kama playlist ya leo ataweza kutabiri.
1: Hawezi kutabiri playlist ya leo.
2: Labda mimi niache na Elda mara moja. Elda, ulikuwa ukidumu katika uimbaji wa kapela enzi hizo miaka 1990s. Mimi naomba Elda, sawa Sam, aweze kunitajia vikundi tano vya uimbaji wa kapela nao vikumbuka.
1: Vikundi vitano ambavyo vilikuwepo au ambavyo bado vipo pia.
2: Vilikuwepo na vinazidi kudumu katika uimbaji wa kapela.
1: Mm.
0: Ambapo vilikuwepo wenzizo.
2: Naam.
0: Kulikuwa na The Voice, walikuwepo Sonda ya Dilu, walikuwepo wanaitwa Jicho Voice, walikuwepo walikuwa wanajiita, walibadilisha wakaita Vocapella, lakini zamani walikuwa naitwa BZB Junior.
1: Ndio.
0: Kwa nyakati hizo walikuwepo, lakini The Shine hawa nao pia walikuwepo.
2: Elda niwaambia taje tano, lakini sasa naona azidi kuonyesha kwamba katika swala la muziki wa kapela na yeye yumo.
1: Naam.
2: Kumbe unapokuwa tukisafiri katika safari ya uimbaji wa kapela na yeye kumbe yumo.
0: Ah, bado vingi sana.
1: Vikundi viko vingi mno,
0: Lakini Manase ameshawahi kuimba kapela.
1: Manase ameimba kapela.
0: Manase Rusaka.
1: Lakini
0: na nyimbo zao ziko hapa.
1: Lakini
0: wanaitwa Final Trumpet.
1: Final Trumpet. Ndio.
0: Final Trumpet.
1: Mhm.
0: Wameshawahi kuimba kapela.
1: Mm.
0: Maduhu ameimba kapela na
1: ndiyo.
0: Kikundi kinaitwa walikuwa Morogoro. Kitwaje? Kipindi hicho la.
1: Mhm.
0: Wanaimba aina yao fulani hii.
1: Ya uimbaji. Ule wa
0: ukiniruhusu nije upande wa pili naweza nikakuonyesha. Ila Madu ameimba pia na tutaje tu baadhi ya watangazaji ambao pia wameshawahi kuimba kapela. Yusufu Mcharia pia ameshawahi kuimba kapela.
1: Samuel Po pia
2: wimbo tunao tarajia mwaka 2024.
1: Haya, msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Kama ndio kwanza unaungana nasi jioni ya leo, karibu sana. Kipindi ni muziki wa akapela. 0748610233 unaweza kuwa sehemu ya kipindi hiki. Ni kipindi cha kwanza kabisa kwa mwaka 2024.

0: Na msikilizaji wa EWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote popote pale unapoitikia sikio.
1: Hallelujah.
0: Ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa barabara ya Mwai Kibaki Mikocheni Beach jijini Dar es Salaam. Tunabarikiwa na kipindi hiki cha muziki wa acapella kwa uzuri kabisa. Doto.
2: Naam.
0: Umesikia wimbo kutoka kwao New Jerusalem Brothers ambao wametufungulia kipindi jioni ya leo.
2: Yeah.
0: Lakini vile vile tumesikiliza wimbo kutoka kwao The Trio Tanzania,
2: lakini pia kutoka kwa kwaya ya ni kikundi cha kwaya ya kanisa la Ilala The Advent Series Trio.
0: Ndio wimbo Shukrani ndio ambao umetoka kusikiliza hapa.
2: Naam.
0: Acapella sasa hivi imekuwa ni ya tofauti na vijana wengi wanafanya muziki wa acapella.
2: Hiyo katika zama hizi Sam, muziki wa acapella sio sasa kwamba ni wa vijana peke yao. Kwamba kama zamani walikuwa na ile imani kwamba vijana tu, kwamba vijana fulani kanisani ndio wanaweza kuimba muziki wa acapella. Lakini siku hizi hata ukiangalia kuna kwaya za Dorcas, Sam wanapiga muziki wa acapella.
0: Ni kweli.
2: Ni kikundi kinajitosheza kuanzia kuimba sauti ya kwanza, ya pili, lakini isitoshe tu sauti ya pili Sam. Kuna katika wanaume kuna ile sauti tunasema balto.
0: Ndio.
2: Sijui unaifahamu Sam.
0: Alto.
2: Sio alto, tuna alto na tuna balto.
0: Ndio.
2: Mwanamke anaimba alto, mwanaume anaimba balto.
0: Sauti ya pili.
2: Sauti ya pili ya kiume ile balto.
0: Ndio.
2: Tunakutana tena lakini pia bass. Kama Eda alivyokuwa kingurumisha huko.
0: Ndio.
2: Lakini tu kumbuka Sam, mbinguni itakuwa ni kuimba, lakini nikuulize Sam, hivi tukienda mbinguni tutakuwa na hivi vinanda, sijui drums?
0: Hatujajua sasa. Mambo ya kuna watu wana sauti za vinanda huko.
2: Sauti za vinanda.
0: Kuna watu wana sauti za zeze.
2: Sauti za zeze.
0: Sauti za malimba.
2: Sasa kaka, huo si ndio imbaji wa acapella? Kwamba kupitia midomo yetu aliyotupatia Mungu na vipaji vyetu, tunaweza kutengeneza ala zozote zile bila kuwa na gharama yote, kwamba sasa hivi ninunue kinanda ili niweze kutoa ala fulani. Kwa kutumia mdomo wangu alionipatia Mungu, naweza nikatengeneza harmony kwa kieni kama vile kinanda.
0: Ndio.
2: Na utukufu ukaweza kuonekana, na shukrani kwa Mwenyezi Mungu.
0: Anasema acapella, Bwana azidi kuwabariki na mzidi kukuza vipaji vya vikundi vyote. Nabarikiwa sana na kipindi cha acapella. Bwana awe nanyi. Amina. Anaitwa Baraka Daudi, mwimbaji wa pambano kutoka Igunga. Ameandika ujumbe wake hivyo. Doto,
2: naam.
0: Nataka nikukumbushi huko nyuma kidogo.
2: Mwaka 1900.
0: Miaka ya hiyo, utaniambia miaka hiyo. Na baadhi ya nyimbo huenda ukawa unazifahamu, lakini kuna nyimbo ambazo huenda ukawa hauzifahamu kabisa.
2: Za miaka hiyo.
0: Za miaka hiyo. Nakwambia kusema za ukweli, za miaka hiyo. Za miaka hiyo ambapo watu walikuwa wanaimba muziki wa acapella. Nina wimbo kutoka kwao wanaitwa Steps to Christ, moja ya vikundi vya zamani kweli kweli. Hao walikuwa wanapatikana Makongo Juu,
2: kanisa la Makongo Juu, kanisa la Adventista Makongo Juu.
0: Steps to Christ. Wanaimba muziki wa acapella. Nataka usikie aina ya muziki ambao wanaimba. Lakini vile vile utakuja kusikia tuliposogea sogea hapa, tukakutana na The Voice, tukakutana na Canaan Brothers, namna ambavyo wao walikuja kuanza kuimba muziki wa acapella. Ndio. Sawa, tunasikia wimbo huu kutoka kwao Steps to Christ. Wanatubariki.

0: msikilizaji wa Sauti Matumaini kwa watu wote AWR Tanzania, karibu sana. Kama ndio kwanza unaungana nasi, kipindi ni Muziki wa Acapella. Tunabarikiwa kwa pamoja kupitia kipindi hiki cha Muziki wa Acapella, tukisikiliza nyimbo mbalimbali ambazo hazitumii ala yeyote ya muziki. Doto,
1: naam Sam,
0: umesikia hapo
1: sababu tumebarikiwa na nyimbo za vikundi vingapi Sam?
0: Kama vitatu vinne hivi.
1: Tatu, tumeanza na kikundi cha kule Makongo Jude,
0: wale Step to Christ. Umesikia wakiimba kwa uzuri kabisa.
1: Umenibariki Sam. Umenigusa.
0: Sasa je, kwa vijana wa sasa hivi mnaweza msielewe hawa wanaimba nini? Ndio maana ukaanza kusema hawa wanaimba nini hawa?
1: Kwamba hawa wanaimba nini?
0: Yani uelewi hawa wanaimba nini.
1: Kwamba sasa hivi hata mtoto kimwekea ile kuna Hemming Flies kwa zikipigwa hivi unajua unashtuka mwenyewe.
0: Ila kipindi hiko hawa walikuwa wakisimama jukwaani.
1: Sam,
0: ni kama The Voice sasa hivi. Wakisimama jukwaani ni kama hawa mnayoita The Trio, New Jerusalem Brothers, hawa The Humbled Revived. Hawa ndio walikuwa kipindi hiko wanaimba muziki huu,
1: vinara katika uimbaji wa kapela.
0: Ukitaka uamini tafuta wale wazee ambao wameimba BZB kilikuwa kinapatikana Temeke pale. Wale wazee sasa hivi kuna baadhi yao ndio wanafundisha kwaya ya kanisa pale,
1: kwamba ndio wataalamu wa muziki,
0: wanafahamu muziki vizuri kabisa kwa sauti zao.
1: Kimkuta akimbisha nyimbo za Kristo anatanua mikono hivi kachama mdomo asema yes.
0: Prince, kuna wale waimbaji pia wa Magomeni Gospel Frames, wale ni moja pia wale walikuwa waimba kapela chorus, ndio
2: wanaimba
0: ila ni mara chache
2: wanaimba. Inapo unajua kapela ni muziki ambao unaimbwa bila kutumia chombo chochote.
0: Ndio
2: pale ambako utakapoamua kuweka vinanda, mabiti na mengine yote pembeni, alafu kaimba kwa harmony mwafaka wa sauti zote zile tatu nne zikasikika kwa pamoja, imekuwa kapela.
0: Kapela tayari,
2: inategemea kama mtaimba kwa namna gani.
0: Kwa hiyo bwana Doto,
1: naam Sam,
0: umesikia hapo. Lakini tumesikia hapa mwanzoni sasa tukakutana na Canaan Brothers, pia nao pia wakaja na aina yao ya uimbaji. Umewasikia The Shine, pia umesikia Prince Xolo pale.
1: Nimemsikia yeye mwana kondo.
0: Kaka, ngela bwana, mbona umeacha sasa kuimba?
2: ni majukumu tu ambayo
0: yamebidi tuanzishe kikundi hapa.
1: Sam, sikudanganya majukumu. Baadaye nilimuuliza majuzi, nimemuuliza siku hizi vipi mbaji wetu ule wa kapela? Akaniambia tumewaachia nyie vijana. Nikamuuliza kwa wewe tunaoga kundi gani Elda?
0: Inabidi wa kuko nisikilize kikaanza hapa.
2: Yaani una wewe ukiwa miongoni mwao?
0: Exactly.
1: Sasa Elda nikwambie, Sam anapiga sauti ya kwanza.
0: Amna, mimi nitaimba ya pili, mimi nitaimba ya pili.
1: Kwa nini ya pili kaka?
0: Mimi naimba ya pili.
1: Aha.
0: Elda naimba ya pili vizuri sana. Elda ya kwanza.
2: Aimbe.
1: Sam aimbe ndio. Alafu Elda ni cha kushangaza, unajua ni nini? Mimi nakuwa napiga mkoba pale, sauti ya 4.
0: Sawa, msikilizaji kupitia 0748610233, una nafasi ya kutuandikia hapo ujumbe wako, namna ambavyo endelea kubarikiwa na kipindi hiki cha Muziki wa Acapella jioni ya leo. Tunabarikiwa na nyimbo kadhaa hapa, kisha na tutarejea kwa ajili ya kuagana pamoja nawe. Muda wetu si rafiki, muda unazidi kututupa mkono kweli kweli. Karibu.

Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kuitegea sikio sauti ya matumaini kwa watu wote. Hivi ndivyo ambavyo tunaweka tamati kipindi hiki cha muziki wa acapella. Jioni ya leo ni matumaini yangu umeweza kubarikiwa kwa namna moja ama nyingine kupitia kipindi hiki cha muziki wa acapella. Bye bye, mimi ni Sam Paul, nimekuwa na Dr. Ruben pamoja na Prince Emmanuel jioni ya leo katika kipindi hiki cha muziki wa acapella. Marudio saa 6 kamili usiku utakwenda kusikiliza msikilizaji.

tumaleteni habari, habari ya kusikitisha, habari ya mtoto yatima. Mtoto ambaye alikuwa anaishi na baba yake pamoja na mama. Lakini baada ya mwaka mmoja ilitokea kwamba mama yake alifariki ghafla. Baada ya mama kufariki, aliendelea kuishi na baba. Alipokuwa anaendelea kuishi na baba, mtoto alikuwa anamsumbua baba yake kwa kumuliza mama yuko wapi. Baba alipata shida sana, kwa sababu mara baada ya kuwa anamwambia mama yako amefariki, mtoto alikuwa haelewi kifo ni nini. Kwa hiyo aliendelea kumuliza mama atarudi lini, nahitaji nimuone. Kila alimwambia subiri, siku moja utamuona. Siku moja mtoto alifanya maajabu. Ilikuwa asubuhi kama saa 4 ambapo baba alikuwa amekaa kwenye kochi yake anasoma gazeti. Mtoto aliingia ndani wakati alikuwa amelowa na jacho na pia na hema. Anamwambia baba, nimeandika barua, nimemwandikia mama, nataka niende posta leo hii, nataka kabla haijatimia saa 11 awe ameipokea na nisubiri kituoni. Baba alimwangalia mtoto na baadaye akaweza kumwambia aende nje akacheze na wenzake, lakini mtoto akalia, akalia sana, na kwa sababu alishikwa na huzuni, baba aliweza kumhurumia mtoto wake, na yeye pia kwa kweli alikuwa amejaa na huzuni, alimwambia

0: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
2: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
3: Jiunge nasi leo. Toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745323525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 0150452883000. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
0: Changia sasa, badilisha maisha milele.

0: my God.
1: Mwema sana hawezi kutuacha. Tunapoamka asubuhi tunashuhudia kuwa Mungu katika maisha yetu. Usiku tukiwa tumelala fofofo hatujui kitu kinachoendelea, malaika wa Mungu anakuwa ameagizwa kutulinda kila mmoja, kutufunika bawani. Na kama light, kama kila mmoja angeweza kuona angalau dakika chache ya vita ambayo inaendelea kati ya malaika wa Mungu na malaika shetani ili kutulinda na tukiamka asubuhi, usingepata sababu na kusita kumwambia Mungu asante. Na kukumbusha hivyo basi, ni muhimu sana kuanza na Bwana. Asubuhi unapoamka sio kwa bahati mbaya. Ni kweli inawezekana uliseti alarm imeita ukaamka, lakini alarm hiyo kama Mungu asingeruhusu uamke, hakika usingeweza kuamka. Yapo mengi ambayo Mungu anayafanya, yale ambayo tuwezi kuyaona. Ni hakika kabisa ni muhimu sana kumshukuru Mungu ambaye anatulinda asubuhi, mchana, usiku wa manane tikiwa tumelala fofofo. Hivyo basi asubuhi leo tunakualika tena kuanza na Bwana pamoja nasi. Ungane nasi kumshukuru Mungu, tukimwambia Mungu asante kwa ulinzi wake, tumwambie Mungu asante kwa zawadi ya uhai. Na hivyo basi tuanze na Bwana na tuyakabidhi maisha yetu kwake, akaongoze hatua zetu, ratiba zetu zikapate kibali kwake, familia zetu zikawe salama, wazazi wetu, watoto wetu wakawe salama, na tukaenda kumshukuru Mungu kwa yote. Hii ni Anza na Bwana tukiambasha kupitia Hope Channel Tanzania, kisimbuzi cha Azam channel namba 466, bila kusahau Zuku channel namba 870. Unanifuatia kupitia radio ni Hilbar Tanzania na Rock FM, na kule ukurasa wetu YouTube Hope Channel Tanzania, endelea kusubscribe na kutuma linki kwa marafiki wengi kwa kadri utakavyoweza. Jumatano ya leo Julai 15 tunakutana hapa kama ilivyo ada, familia Anza na Bwana pamoja nawe mtazamaji na msikilizaji, kuenda katika meza maombi hapo baadaye, baada ya neno la nguvu, tukamuombe Mungu yaliyo mahitaji ya mioyo yetu, lakini pia tukaungane nawe kumshukuru Mungu kwa wema na fadhili zake katika maisha yetu. Mambo ambayo tuliomba akatutendea na tukasema asante. Yale ambayo hata hatukuomba tukapewa na tukasema asante kwa Jehova. Lakini kwa imani tukiendelea kusubiri akatutendee mengi na makuu zaidi. Kwa niaba ya timu Anza na Bwana, jina langu ni Anipa Mongola. Asante kwa kuungana pamoja nasi asubuhi leo, tukutakia siku iliyo njema. Nakaribia kwa tafakari ya asubuhi leo kwa dakika chache. Na tumaye tukaweze kuamshana na kualika marafiki wengine kuanza na Bwana katika siku ya leo. Kazi ya siri ya shetani ni ipi? Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Efeso 6 mstari wa 6 hadi wa 12. Efeso 6 mstari wa 12 kumradi. Biblia haina mengi ya kusema kwa ajili ya kuwasifu wanadamu. Nafasi ndogo imetolewa kwa ajili ya kusimulia wema wa hata watu wale ambao walio bora ambao wamewahi kuishi. Ukimya huu si bila kusudi, si bila somo. Sifa zote nzuri ambazo wanadamu wanazo ni zawadi kutoka kwa Mungu. Matendo yao mema yanafanywa kwa neema ya Mungu kupitia kwa Kristo. Kwa kuwa wanawiwa vyote na Mungu, utukufu wa vile walivyo na wanachofanya ni wake peke yake. Wao ni vyombo tu mikononi mwake. Zaidi ya haya, kama masomo yote historia ya Biblia yanavyofundisha, ni jambo la hatari sana kumsifu na kumuinua mwanadamu. Kwa maana mtu anapofikia kusahau utegemezi wake kabisa kwa Mungu na kuzitumainia nguvu zake mwenyewe, ni hakika kwamba ataanguka. Haiwezekani kwetu kwa nguvu zetu wenyewe kudumisha pambano. Na chochote kinachovuta akili kwingine kutoka kwa Mungu, chochote kinachoelekeza katika kujiinua au kujitegemea, hakika kinaandaa njia ya kuangamia kwetu. Mwelekeo wa Biblia ni kufundisha kutokuamini nguvu za binadamu na kuhimiza tuamini katika nguvu za Mungu. Ilikuwa ni roho ya kujiamini na kujitukuza iliyoandaa njia ya anguko la Daudi. Ubembelezi na mvuto wa hila wa mamlaka ya NASA havikuwepo kwake katika athari zake. Urafiki na mataifa jirani pia ulitoa ushawishi wa kutenda uovu. Kulingana na desturi zilizokuwepo miongoni mwa watawala wa mashariki, uhalifu ambao haukuweza kuvumilika ukitendwa na raia haukulaumiwa ukitendwa na mfalme. Mfalme hakuwa chini ya wajibu na kutumia kujizuia kule kuliko sawa na raia. Haya yote yalielekea kupunguza hisia ya Daudi ya ubaya unaozidi ubaya wa dhambi. Badala ya kutegemea kwa unyenyekevu juu ya uwezo wa Yehova, alianza kutumaini hekima yake mwenyewe na nguvu zake. Mara tu shetani anapoweza kuitenganisha roho kutoka kwa Mungu aliye chanzo pekee cha nguvu, atajitahidi sana kuamsha tamaa za wanadamu zisizo takatifu zenye asili ya kimwili. Kazi ya adui si ya ghafla mwanzoni na ya kushtukiza, ni uharibifu wa siri na siri wa ngome za si na si ile inayotazamiwa katika kanoni. Mwenyezi Mungu akubariki sana kwa tafakari ya asubuhi ya leo. Kazi ya siri ya shetani ambayo yamelenga kabisa kutuangamiza, na anaweka jitihada na kutumia malaika wake waovu kututoa na kumfanya na kutufanya tutegemee wanadamu. Nyakati nyingine tunajikweza na tunaona kwa sababu tumefanikiwa, kwa sababu tuna afya njema hata umehitaji Mungu, kwa sababu tuna mamlaka hata umehitaji Mungu, kwa sababu tuko katika nafasi au nyadhifa ambazo tunapewa ulinzi hata umehitaji Mungu, kwa sababu inawezekana tumepewa uwezo wa kifedha tukajenga majumba makubwa ya kifahari yenye walinzi na nguzo zenye zinazolindwa pia na fensi za umeme, tunakuwa hata umehitaji Mungu. Lakini ukweli ni kwamba kwa kadri ambavyo unaacha kumtegemea Mungu katika maisha yako, ndivyo anguko lako litakavyokuja. Asubuhi leo kupitia kisa cha Daudi tumekumbushwa na kutafakari kwamba ni muhimu kumtegemea Mungu katika maisha. Utakapoacha, anguko lako ni hakika. Mungu akubariki kwa tafakari ya asubuhi leo. Tunapenda kuomba pamoja nawe kumshukuru Mungu kwa ajili ya asubuhi ya leo, lakini pamoja nawe tuungane kumuomba Mungu atusaidie tupatie hekima na maarifa ya kumtegemea yeye nyakati zote. Kila sekunde ya maisha yetu, kila dakika ya maisha yetu, tudumu kumtegemea Mungu ili shetani asipate nafasi kamwe katika maisha yetu. Tunapoanza na wanda pamoja nawe, niko naye Nathaniel Gilbert pamoja na Samuel Paul. Tunapoomba asubuhi leo, tumwombe Mungu atuongoze apate hekima kumtegemea yeye. Samuel Paul,
0: no.
1: Tunaomba pamoja na mda wetu.
0: Tumshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi ya kuamka tena asubuhi ya leo. Baba yetu uliye mbinguni, asante kwa nafasi nyingine ya kutupatia asubuhi njema. Asante kwa kutupatia zawadi ya uhai. Tunaomba asubuhi ya leo tunapoenda katika shughuli zetu mbalimbali, tunafahamu ya kwamba kwa marafiki ambao ndio wanajiandaa kuelekea katika shughuli zao, kuna wale ambao ndio wanarudi majumbani. Baba mbinguni, kwa siku hii ya leo tunaomba mibaraka ikaambatane pamoja nao. Kama ni uchumi wao, tunaomba kawabariki na kuwazidishia maradufu, lakini kazi za mikono yao tunaomba kazibariki Baba.
1: Amen.
0: Kawafanye kuwa mfano wa kuigwa katika jamii kwa sababu wamekutumaini wewe.
1: Amen.
0: Baba mbinguni, kuna wanafunzi asubuhi ya leo ambao wanajiandaa kwenda mashuleni, wengine wako huko mashuleni. Baba mbinguni, tunaomba ukawapatie akili zenye akili, ukawapatie uelewa mwovu shetani asiwe na nafasi katika maisha yao. Tunafahamu kuna wanafunzi wa darasa la saba, kuna wale wa kidato cha 4 wanapoendelea kujiweka tayari kwa ajili ya mitihani yao. Baba wa mbinguni, asubuhi ya leo tunawaleta mikononi mwako tukiamini ya kwamba mibaraka yako haitawapungukia katika elimu yao.
1: Amen.
0: Baba wa mbinguni, wako vijana wengi ambao wanatafuta wenzi wa maisha. Asubuhi ya leo kwa mara nyingine tunakuja mbele zako wanapolia na kuomba kile inapoitwa leo. Baba mbinguni, endelea kuwabariki, waonyeshe kilicho chema ili sifa na utukufu vikakurudishie wewe. Asubuhi ya leo tunaungana na mtazamaji na msikilizaji ambaye atakuwa pamoja nasi kupitia kipindi hiki. Tunaomba ukatutumie tu kama chombo ili kuweza kuwafikishia taarifa pamoja na mengi ambayo yameendelea katika kipindi hiki cha Anza na Bwana, ili kikawe mbaraka katika maisha yake.
1: Amen.
0: Asante Baba wa mbinguni kutuamsha salama, asante kutufikisha hapa. Tunaomba Roho yako Mtakatifu akae pamoja nasi katika jina la Mwana Yesu Kristo. Amina.
1: Amen. Amen. Basi asante sana mda wetu, tunaungana pamoja nawe siku ya leo tena katika wasa mwingine kwanza na Bwana. Sasa baada ya tafakari na kumuomba Mungu, tunakualika ungane pamoja nasi kupitia namba 0745183887. Tuamshe marafiki watatu na ujumbe mzuri kabisa kuanza na Bwana siku ya leo, tukimshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo na tukiendelea kuhesabu baraka kwa Jehova. Vijana, habari ya asubuhi. Naona mmependeza sana.
0: Sisi vijana
1: tuna hali.
0: Tunashukuru Mungu. Naendelea vizuri kabisa. Sasa nione endeleaje?
2: Ah, naendelea vizuri.
0: Naendelea vizuri. Mm.
2: Kwani umeshusha pumzi kabla hujaongea?
0: Sasa tunatafuta mambo ya pumzi.
1: Jana sina mkimbia, yani unaenda?
2: Anaanza kutuacha. Unaanza kutuacha.
0: Anaanza kunitupa mkono. Je, zamani nilikuwa nahisi ukisikia mtu ana miaka 30 niseme,
1: "Hey, jamani amesogea."
0: Ameenda.
1: Okay. Tupe mrejesho.
0: Ndio sisi.
2: Na unajiona umeenda.
0: Sasa kuna watu wadogo wakiangalia ile mtu mzima yule.
1: Kuna mtu mmoja alikuwa anasema, jamani, naona kama shikamoo zimeongezeka hivi, zinanishtua. Watu wakaambia sishtuke, yani ndio.
2: Ushasogea.
0: Ndio tayari yule mtu naenda.
1: Sasa kuna wakati nafanya maandalizi ya kipindi hapa, kuna ujumbe fulani ambao nilikuwa nimeshaufungua.
0: Nilikuwa nimeshaufungua.
1: Yes, kuna ujumbe ambao ulitumwa na rafiki yetu ambao ulikuwa ndio ujumbe wa kwanza.
2: Kwanza lazima tumpe haki yake.
1: Kwanza na Bwana.
0: Ni umetumwa saa 9:49.
1: Yes.
0: Sawa.
1: Yeah. Nikasema tuanze na mdau huyo. Nikasema dawa anapanga foleni jamani.
2: Saa
1: 9:49 ameanza na Bwana pamoja naye.
0: Ujumbe wake zamani.
1: Zamani.
2: Ashapanga
1: foleni, ashawahi namba.
2: Mshindwe nyie sasa.
1: Mshindwe sisi.
0: Kuna clip jana moja niliona jamaa ameandika ujumbe, kwa nini sasa hivi unachelewa asubuhi, yani kwenye vipindi vya asubuhi unakuwa unachelewa. Sasa jamaa amejirekodi anaimba kuamka ni muujiza. Kuamka ni muujiza. Kwa hiyo tunapopata nafasi ya kuamka tunatakiwa tumshukuru Mungu.
1: Ni kweli.
0: Na kumwambia Mungu asante kwa sababu ametupatia nafasi tena ya kuamka.
1: Yes.
0: Kuna wengi ambao walitamani kuamka asubuhi ya leo lakini imeshindikana.
1: Imeshindikana.
0: Sio kama ni wajanja sisi kwamba na sasa kesho taweka alarm tamka. Kuna mko anaweka alarm, ile alarm inalia basi. Imeenda. Imeisha hiyo.
1: Kabisa imepita.
0: Hata sikia chochote tena. Huyo mdau bwana.
1: Ndio.
0: Ametuma ujumbe saa 9:49. Ningekuwa najua na sekunde aliyotuma hapa. Ningesema na sekunde.
1: Yeah.
0: Kwanza ujumbe wa kwanza unajua aliutuma saa ngapi? Aliutuma saa
1: 8:25.
0: Wa pili akautuma saa 9:01.
1: Jamani.
0: Wa tatu akautuma saa 9:01.
1: Ujumbe huo?
0: Ujumbe huo.
2: Ajalala.
0: Wa nne akautuma saa 9:49.
1: Jamani.
0: Hatujui alikuwa anafanya nini. Huenda alikuwa kazini.
1: Inawezekana.
0: Alikuwa kazini. Yuko Lindo, ni askari anafanya kazi kwenye kampuni fulani.
2: Mkesha
0: au ni daktari, yuko yeye ni muuguzi sehemu fulani basi.
2: Ni mkesha maombi labda alikuwa anaomba.
1: Kwenye mkesha maombi inawezekana. Vivyo hivyo vile tunafurahi kwamba huyo rafiki ametutumia ujumbe katika huo muda. Mungu abariki sana marafiki wengine wote
0: ambao wanaamka pamoja nasi.
1: Kwa hiyo
0: huenda sasa hivi amelala labda pia.
1: Hapana.
0: Ni kweli nakwambia huenda sasa hivi.
1: Kwa imani.
0: Watu watamfikishia taarifa kwamba ujumbe wako
1: bwana
0: ulisoma. Anasema anza na Bwana, napenda kuamsha wana sikukuu ya vibanda sote tusherekee kwa kula nafaka, matunda na mboga mboga. Kwani nyumbani ni mbinguni, hakuna kifo hata kwa wanyama wetu. Babu Andrea Meteli kutokea Mafuruto Iringa. Na Iringa kuna baridi.
1: Yeah. Babu Andrea. Jamani.
0: Babu Andrea bwana ameamka pamoja nasi.
1: Nakusalimu sana. Barikiwe.
0: Iringa kuna baridi kweli kweli.
1: Baridi ya mwezi wa 7 huu. Barikiwe sana kwa.
0: Huyo ameandikia anza na Bwana kwa mama Ezekiel Philemon Sanga, mama Margaret Mdingi akiwa Chome. Ujumbe mara ikawa kwa Bwana, mara ikawa kwa Bwana hufanya kituo akiwazunguka wa mchao na kuwaokoa. Chagema Muhando ameandika ujumbe huu.
1: Na
0: huu ulikuja saa 10:25. Sawa.
1: Barikiwe sana.
0: Majaliwa Baligea ameandika Bwana ni mwema, napenda kumwamsha mama mzazi Nyabwajibia Egola. Dada Agnes akiwa sawa, akiwa Nyamweko. Asante. Anasema anawaamsha marafiki wote wasikilizaji wa AWR Tanzania. Bwana ni mwema. Anaitwa Aileen Jema, anawaamsha Lucy Majura, Philemon Sanga, Steven Mbwambo, Yohana Mbaga. Ujumbe Mungu kwanza.
1: Mekine,
0: kazi njema
1: hapo
0: studio, Mungu awabariki.
1: Barikiwa pia.
0: Asante sana rafiki. Anasema kila mwenye pumzi na msifu Bwana.
1: Haleluya.
0: Anza na Bwana kwa Daudi Nikombolwe, Amani Godson, mwinjilisti Tuvako Msekuse, mama Amina, Steven Msemo na Lucas Ombeni kutoka Majengo Arusha. Ni Steven William Mbwambo ameandika ujumbe huu.
1: Barikiwa.
0: Anza na Bwana ni kwa anaitwa MC James Nyahigi. Walagama Kishapu Shinyanga huko. Anasema namwamsha Silas Emmanuel anapatikana Ukenyenge Kishapu. Wa pili mama mzazi Shija Machia anapatikana Lagana Kishapu. Wa tatu ni Elizabeth George anapatikana Mwamadulu Kishapu. Jumbe tusome Zaburi 27 na lile fungu la kwanza.
1: Okay. Asante sana. Tutie nukta kwa hapo kwa sasa. Tutarejea baadaye na kusoma tena ujumbe na kupokea simu. Lakini hapo marafiki ambao wanatufuatia kupitia kwa site yetu Hope Channel Tanzania. Asante General Mageta anasema anapenda kumshukuru Mungu kwa ulinzi na afya. Anawaamsha Daudi Daniel akiwa mali ya Kwimba, Ibrahim Manya akiwa mali ya Kwimba, Samuel Kidaha akiwa Kigoma. Ujumbe wasomea Yeremia 33 na mstari wa 3. Stephen William anasema Mungu ni mwema kila wakati. Amen. Amkeni, amkeni, tuanze na Bwana. Emmanuel Stanley Matisho, Chagama Mohando, Godfrey Ferdinand, Stephen Msemo, Rita Komba, Lucas Ombeni, na Zeledia na Daudi Nikomborwe. Asante sana rafiki Peterson Kisunzu, yeye anasema yupo Kigoma siku ya leo na mamsha mke wake Faida anayesafiri kuelekea Mpanda Katavi. Mungu azidi kumwatamia kwa rehema zake. Amen. Na wote walioko safarini mfike salama. Natarajia kusafiri safari njema. Yakobo Msafiri, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anawaamsha Stefano Daniel, Andrew Tano na Chidachi Kwaya wakiwa pale Dodoma anapozidi kuhudumu katika kambi la Nguzo Mbili Dodoma mjini. Siku nne tukiwa na Pastor Shehemba. Karibuni wote. Asante kwa imani na kiroho.
2: Mekaribia.
1: Pamoja nanyi na mbarikiwe. Matisha John yeye ni Manuel Stanley akiwa Arusha. Anawaamsha Steven Mbambo, Helena Julius, Ibrahim Saleh. Salim Matisho, Happiness Mtaki, ujumbe Bwana ndiye kimbilio letu, anawatakia asubuhi njema sana. Amen. Nene Ibaraka, sababu Bwana ni mwema wakati wote. Norbert Charles akawa anajaribu kutuma ujumbe hapo, lakini tumekuona kwa nia yako. Barikiwe sana. Norbert Charles anasema okay, haya. Sibi nirejee tena namba hapa. Haya, 0745 183847. Nimeambia namba ni itaje kidogo. Niende kwa slow motion.
0: Niweke slow motion.
1: 0745.
0: Haya, yes. Tupokee simu hapa kwa marafiki ambao wameendelea kuamka pamoja nasi. Wale ambao wameendelea kupiga simu 0745 183847,
1: yes.
0: Ndio nambari ya simu ya kuweza kupiga simu hapa moja kwa moja. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
3: Hello.
0: Habari ya asubuhi?
3: Salama, habari za kumjigoni?
0: Njema kabisa. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi? Karibu sana kutoka Kigoma asubuhi ya leo.
3: Asante sana. Maoni ya mboza ngoja nyanzi na vrana na huyu jamaa amilike mwamwembe kiwa pale Kusunzu.
0: Ndiyo.
3: Hii ni ngoja ni mshaki huyu jamaa Daniel Ndahiba kiwa pale Kitananga. Tatu na mwisho ni waunganisha huyu jamaa wa zao wote wa pale Kisunzu, maana kitanyo moja moja nafasi kwa ndogo. Ujumbe,
0: naam,
3: tumtegemee Mungu kwa wakati, maana ndiyo mshindi wa yote hapa duniani na mbinguni.
1: Amen.
0: Asante sana. Mungu akubariki.
3: Pia na nyapu studio.
1: Amina. Asante, barikiwe.
3: Amina.
0: Kwenye line, hello.
4: Habari ya mjengo?
0: Salama kabisa. Habari ya asubuhi?
4: Salama tu, Mungu anasaidia.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
4: Kwa jina naitwa Da Sobutunga kutoka Wangongo, kata ya Mwashiku.
0: Sawa.
4: Namba moja.
0: Ndiyo.
4: Salime huyu wa kufuri kama janda maakiro marini ya Morogoro. Kati kule huyu sali kaya akiwa Meru Arusha. Ya tatu akikuwe huyu Gambi Star akiwa Mama Kona. Pamoja sana peleke hadi tamati mkuu.
0: Asante sana, uwe na asubuhi leo njema.
4: Asante.
0: Bora alipiga simu. Angetuma ujumbe ingekuwa changamoto sana.
1: Yeah.
0: Nipokee simu nyingine hapa kwenye line leo. Naam, habari ya asubuhi mwinjilisti.
5: Habari ya asubuhi nzuri kabisa. Habari hapo Hope Channel Tanzania na AW Tanzania.
0: Sisi ni wazima kabisa. Karibu sana asubuhi ya leo marafiki, tuweze kuamsha.
5: Tumwapata vizuri. vizuri kabisa mkiwa na Tanganyika na pamoja na kijana Adana Elizabeth.
0: Ndio.
1: Amen.
5: Ukituamsha tukitunganisha na mbingu asubuhi ya leo.
1: Amen.
5: Na hii sauti ya Stephen Yulia Mugwambo inatokea majengo ya Arusha nikiwasikiliza kwa uzuri kabisa.
1: Amen.
0: Karibu.
5: Basi nianze na Bwana na mwenyekiti wa Omeronya Frank Filemon Stanga pale Tanga nimwambie kumekucha au kaitwanje na Bwana. Pale Mwanza kuna huyu Godfrey Ferdinand nimwambie kumekucha tuanze na Bwana.
0: Ndio.
5: Na Zaini Elia na Irene Mjema nimempata kwa uzuri. Wote pamoja na Omeronya family na wasikilizaji wote wa Radio Bin Tanzania na watazamaji wa Okuchani Tanzania asubuhi ya leo. Niwaambie tuamke, tuamke kabla ya majukumu yetu tuunganishwe na mbingu tuendelee kubarikiwa na vipindi vya Anza na Bwana.
0: Amina.
5: Endelee kusikiliza somo la Anza na Bwana, neno la nguvu kutoka kwa mtumishi wa Mungu aliyemwandaa asubuhi ya leo. Barikiwe sana hapo studio.
0: Amina. Mungu akubariki sana.
5: Enye pia mbarikiwe sana.
1: Amina sana.
0: Kwenye line, hello.
6: Kaka Negere, Pita wa Negere.
0: Unaongea na Sampo hapa, habari ya asubuhi.
6: Eh bwana, unaongea na Elieza mtoto wa Asiraji, wengi wanapenda kuniita mtoto wa Ustazi mjukuu wa Sheikh Kifuku cha Darwe.
0: Ndio, karibu sana.
6: Asante, napiga simu hili nikiwa maeneo ya Mburahati, lakini sasa hivi nimeshaamka niko barabarani naelekea kwenye harakati ya kutafuta riziki.
0: Karibu sana.
6: Eh bwana, naomba wa kwanza nimwamshe malikia wangu wa kifipa, huyu ni mke wangu kipenzi, anaitwa Elieza, namwambia amke aje na Bwana.
0: Ndio.
6: Mimi niende pale Mburahati, maeneo ya viwanja vya Kasulu, zinamkuta mzee Daniel Stanley Kiangi pamoja na familia yake, nawaambia waamke. Tatu, niende kwa mchungaji Rusekero Makalile, popote alipo namwambia aamke. Nambari nne, zipendee moja kwa moja mpaka pale 105.9, niende pale maeneo ya Kasimuru pia na Mbeya, zimkute dada yangu kipenzi, huyu anaitwa Nelia Kanatoto pamoja na familia yake, nawaambia wangu. Tano na mwisho, nifunge mauzo kwa washiriki wote wa Mburahati chini ya mzee wa kanisa Geoffrey Kigogo, nawaambia waamke waanze na Bwana. Kwa upande wa ujumbe, nawaambia hivi, makambi yamekaribia, ni kesho kutwa tu Ijumaa tunaanza kambi, nawe karibu. Kwa mantiki hiyo mimi nabonyeza kekundu, mtalimie dada
0: hapo. Asante sana, uwe na asubuhi njema.
1: Na amejipa bonasi kwa watu watano
6: sana kwenye kambi paka.
0: Asante sana.
1: Atu, kwa jumbe chache aitimisha hapo na kile.
0: Sawa.
1: Kwa jamaa fika ambao tumia ujumbe siku ya leo. Na kaka Asaja amejipa bonus ya watu wa
0: ziada.
1: Anafikia kwa kosa line muda mrefu.
0: Alafu mfano ukisema na wasalimu washiriki wote, hapo sishamaliza
1: watu. Ushamaliza.
2: Wa Tanzania wanasema tu wa Tanzania milioni 60.
1: Ikikambi na sana ile tuseme ujumbe kwa marafiki wanza na Bwana siku ya leo.
2: Hana ujumbe hapa. Pata itilafu kidogo tunapambana nayo kuweka sawa.
1: Okay. Sawa. Barikiwe sana.
0: Sawa. Wakati tunasubiri Nathan anatutafutia ujumbe hapo, leo Jumatano ya maombi.
1: Kweli kabisa.
0: Nafahamu ya kwamba kila Jumatano sisi tumekuwa tukiamka na marafiki hapa kupitia meza ya maombi. Lakini kuna wale wengi ambao jioni huenda wanakuwa kwenye harakati za barabarani, wengine wanakuwa kwenye shughuli zao, hawawezi kushiriki meza ya maombi. Lakini kupitia asubuhi hii ya leo inakuwa ni sehemu pia ya kuzungumza na Kristo. Hata kama baadaye jioni utarudi kwenye kanisa lako, utaenda kwenye ibada maombi, lakini asubuhi ya leo pia kuna nafasi ya kuongea na Mungu kupitia meza ya maombi.
1: Ni kweli kabisa.
2: Nadhani ujumbe tukisikiza somo
1: tutarudia baadaye. Asante sana muda wetu kwa kuanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo, na ukaribie sasa kwa neno la nguvu tupate chakula cha kiroho ambacho kitatupatia nguvu nyingine katika siku ile tukio tumeanza na Bwana. Naleta kwako hivi punde mtumishi wa Mungu mwinjilisti Nyando, na utume linki kwa marafiki, tega sikio, tenga muda wa kusikiliza kwa umakini na utulivu, ili hiki ambacho kitaletwa kwako siku ya leo kikapate nafasi katika moyo wako. Asante kwa muda wako wa thamani, na uendelee kuwa na siku iliyo njema. Amani ya Bwana iendelee kuwa pamoja nawe. Na

Bwana Yesu asifiwe, mpendwa mtazamaji wa Hope Channel na msikilizaji wa redio ya Adventista wa Sabato. Ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Karibu sana katika wasaa mzuri waanza na Bwana. Wiki yote tumekuwa tukiangalia masomo kuhusiana na kufungamana kihisia, ama kwa Kiingereza inaitwa emotional attachment. Leo tena tutaangalia Biblia ikitufundisha dhana hizi ambazo tunapaswa kuzifahamu ili tuwe watu huru katika maisha ambayo Mungu ametupatia. Dhana ya kufungamana kihisia, tumeangalia namna ambavyo mke wa Lutu hisia zake zilifungamana na Sodoma kiasi kwamba hata alipoambiwa aondoke alikataa, aligeuka nyuma. Na tukasema kugeuka nyuma ilikuwa zaidi ya kitendo cha macho. Kugeuka nyuma maana yake kukumbuka mambo ya Sodoma, zile raha na starehe ambazo Mungu alisema ondoka, lakini akazikumbuka. Hisia zake zilikataa kutoka Sodoma. Tukaona pia wana wa Israeli walitolewa Misri, lakini Misri haikutoka ndani yao. Wanakumbuka matikiti maji, wanakumbuka vitunguu saumu, viraha vichache vinawafumba macho na kuwapofusha wasione utumwa mwingi ambao wako nao. Na tukasema kwamba watu wengi leo wako watumwa wa mambo makubwa, lakini wanapofushwa na turaha tudogo ambato tupo katikati ya utumwa wao, na wanashindwa kutoka kwenye utumwa kwa sababu hisia zao zimefungamana na ile hali ya zamani ambayo walikuwa nayo. Mungu anataka tutoke. Unajua mke wa Lutu aligeuka kwa nguzo ya chumvi. Alitoka Sodoma, hayuko Sodoma wala hayuko kule ambako anapaswa kwenda. Hapa katikati aligeuka kwa nguzo ya chumvi. Na watu wengi leo hatuko kwenye mahali ambapo Mungu alitaka tuwe. Tumeishia katikati hapa kwa sababu hisia zetu zimefungamana na watu ambao Mungu alishawatoa kwetu. Hisia zetu zimefungamana na kazi ambazo Mungu alishaziondoa kwetu, zimefungamana na historia, mambo mbalimbali ambayo Mungu alishayaondoa kwetu. Na mafanikio yetu ni sisi kukubali kuachana na hayo ili tuendelee mbele ambako Mungu amekusudia tuweze kwenda. Hiyo ni dhana ya kufungamana kihisia ama emotional attachment. Leo tutaendelea tena kidogo tukiangalia somo hili zuri ambalo Mungu wetu anataka tuweze kujifunza. Mimi ni mwinjilisti Adam Nyando wa kanisa la Adventista wa Sabato Magomeni hapa Dar es Salaam. Tumekuwa pamoja leo tena kwa neema ya Mungu, tutaendelea kuwa pamoja. Mungu wetu na Baba wa mbinguni, asante kwa sababu unatupenda. Wewe ni Mungu ambaye unataka tuwe huru katika mambo yote, miili yetu, hisia zetu, mawazo yetu, tuwe huru katika wewe. Tufundishe tena asubuhi ya leo, ikiwa ni siku ya pekee ambayo tunatamani kusikia sauti yako. Asante Bwana kwa sababu umesikia na uko pamoja nasi. Tumeomba kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen. Msikilizaji na mtazamaji, kitabu cha Mwanzo sura ya pili fungu la 24 anasema mtu atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe. Unajua dhana ya kuwa huru inadhihirishwa maeneo mbalimbali kwenye Biblia. Hii ni mfano ya kwamba pamoja na kwamba wazazi ni wazuri, tunawapenda, tunakuwa nao siku zote, lakini kuna siku Biblia yenyewe inasema mtu atamwacha baba yake na mama yake. Doesn't matter, haijalishi uko attached nao kiasi gani, saa ikifika itabidi tu uondoke ili uende kuanza maisha mengine. Uking'ang'ana kukaa na wazazi uliowapenda kiasi kwamba hisia zako zimeshindwa kuachana nao, utashindwa kukua. Ili ukue, kuna saa utatakiwa utoke. Biblia inasema utawaacha wazazi ili nawe ukaanzishe familia yako kule. Samueli wa kwanza 18:1 mpaka 3 anasema nafsi ya Jonathan ikaungana na nafsi ya Daudi. Aha, hawa ni watu ambao walikuwa marafiki walioshibana. Nafsi ya Jonathan iliungana na nafsi ya Daudi. Mahali pengine anasema walikuwa na urafiki wa damu, ni kama walichanjiana, yani walikuwa marafiki walioshibana. Lakini Jonathan alikufa kabla ya Daudi, na Daudi ilibidi akubali kwamba Jonathan kafa, pamoja na kwamba walikuwa ni marafiki waliopendana sana. Lakini haijalishi emotionally walikuwa attached kiasi gani, ili Daudi aexcel, aendelee kufanya vizuri, ilikuwa lazima akubali kwamba Jonathan amekwenda. Inakwenda hivyo, hisia huwa zinafungamana. Angalia kwa Ruth 1:16 mpaka 17. Ruth anamwambia Naomi, anamwambia
Uendako wewe nitakwenda. Uendako wewe nitakwenda. Nasema watu wako watakuwa watu wangu. Utakapo kufa na mimi nitakufa. Utakapo zikwa na mimi nitazikwa. Hisia zilifungamana. Lakini ukweli ni kwamba kuna saa ilifika ambapo ilibidi Naomi, I mean Ruth, aliachana na Naomi, akaenda kuwa mke wa Boaz na maisha akaendelea mbele. Na unakuta sasa baadaye hata Ruth anaingia kwenye ukoo wa Yesu. Kwa hiyo ninachosema ni kwamba kuna watu wengi leo tumefungwa na hisia zetu kiasi kwamba tunashindwa kusonga mbele. Emotional attachment ama kufungamana kihisia ni kitu gani? Neno mfungamano ni lugha ya kawaida, maana yake ni kushikamana. Katika saikolojia, attachment ni uhusiano wa kihisia unaomfanya mtu ajisikie salama kupitia mtu au kitu fulani. Lakini kwenye muktadha wa kiroho sasa, emotional attachment huwa tatizo pale ambapo usalama wa moyo, amani ya ndani, thamani ya nafsi na furaha ya mtu vinategemea zaidi kiumbe kuliko muumba. Huu ndio mkazo ambao tunao wiki hii. Amani ya moyo wako haipaswi kumtegemea yeyote. Amani ya moyo wako inapaswa kumtegemea Mungu. Usalama wako haupaswi kupatikana mahala pengine popote. Usalama wako uhisi uko salama kwa sababu upo uweponi mwa Mungu. Furaha ya mtu inapatikana kwa Bwana. Inakuwa changamoto pale ambapo thamani yako umeikabidhi mikononi mwa mtu. Tunasema wewe umefungwa kihisia, you are emotionally attached kwa mtu fulani. Haipaswi kuwa hivyo. Furaha yako unapaswa kuikabidhi mikononi mwa Mungu. Yeye ndiye anapaswa kuiongoza, kuicontrol na kuidhibiti. Kinyume cha hapo wewe you are emotionally attached kwa kitu fulani. Kwa maneno rahisi, emotional attachment ni wakati moyo wako unahitaji mtu au kitu ili ujisikie mzima. Yaani bila mtu fulani maisha yameganda. Bila kitu fulani maisha hayana maana. Hapo wewe hufanyi sawa sawa. You are emotionally attached kwa mtu ama kitu. Unapaswa kuyaona maisha katika ubora wake hata bila huyo mtu, hata bila hicho kitu. Kwa sababu watu maishani mwetu huja na kuondoka. Kwa sababu vitu maishani mwetu huja na kuondoka. Tunaye mmoja ambaye yeye haondoki kamwe. Ni Mungu wetu mkuu ambaye anatupenda sana. Hii ni tofauti na upendo wa kawaida. Unajua Mungu alituumba tuwe na upendo. Ni Mungu aliyetuumba. Mungu alituumba tuwe na urafiki, tuwe na familia na tuwe na mahusiano. Yesu mwenyewe aliwapenda kina Martha, aliwapenda kina Mariamu na kina Lazaro. Paulo aliwapenda waumini. Unajua hata Daudi aliwapenda wakina Jonathan. Kwa hiyo tatizo sio kupenda. Mungu mwenyewe aliyeumba hii kitu, mahusiano na kupenda watu pamoja na kupenda vitu. Tatizo ni pale ambapo upendo unabadilika kuwa utegemezi wa ndani wa kiroho na kihisia. Yaani wewe furaha yako ni mtu fulani. Ili maisha yako yawe na thamani ni mtu fulani. Haipaswi kuwa hivyo. Ikifikia hapo nasema hapana. Wewe umefika mahali ambapo lazima ugeuke na urudi ili anayepaswa kupewa hiyo thamani apewe, ambaye ni Mungu peke yake na sio mwanadamu yeyote yule. Hebu angalia, tuangalie kwa namna dalili za mtu ambaye hisia zake zimefungamana isivyo sahihi. Mtu angalia, kuna hofu ya kupoteza inakuwa kubwa kuliko imani. Kwa mfano, mtu anaanza kuishi kwa wasiwasi. Anaogopa kuachwa. Anaogopa kuhamishwa. Anaogopa kushushwa cheo. Anaogopa kupoteza kazi. Anaogopa kupoteza uhusiano au kupoteza heshima. Hofu hiyo inakuwa kali kiasi kwamba anaanza kufanya maamuzi ya kulinda kile ambacho anakishikilia. Sauli alifanya dhabihu isiyoruhusiwa kwa sababu aliogopa watu wataondoka. Tujifunze kwa Sauli. Unapokuwa na hofu kuu ya kupoteza kiasi kwamba imani inaondoka, wewe una shida ya kihisia. Badala ya kumtegemea Mungu unawategemea hao, au unategemea hiyo kazi,
usifanye kosa la Sauli. Au amani ya moyo inamtegemea mtu mmoja tu katika maisha yako. Kama mtu huyo akichelewa kujibu simu, moyo unachefuka, moyo unachemka. Kama huyo mtu akibadilika kidogo, siku nzima inaharibika na maisha yanakuwa hayana thamani tena. Akionyesha ukaribu, furaha inarudi. Hapo amani haipo tena ndani ya Mungu, ipo ndani ya mtu. Najua ni kasomo kagumu kidogo, lakini ndio ukweli wenyewe. Ama utii kwa Mungu unaanza kuwa mgumu. Mtu akigusa eneo hilo, mtu anahuzunika. Ndio inatokea kwa tajiri kijana. Yesu anamwambia, uza vyote kisha unifuate. Tajiri kijana anasema, hapana. Aliyeondoka kwa huzuni, kwa sababu huyu mtu tajiri kijana, hisia zake na moyo wake ulifungamana na mali. Yaani kumtofautisha huyu kijana na mali ilikuwa haiwezekani. Sasa leo asubuhi, mpendwa msikilizaji, Mungu ameniagiza nije nikukumbushe ya kwamba wewe ni zaidi ya mali ulizo nazo. Hata bila hizo mali utaendelea kuwa wewe. Mungu anataka ujue asubuhi ya leo ya kwamba wewe ni zaidi ya ndoa ulionayo. Na wakati fulani vitu vitakatifu huwa vinafanya tushindwe kuona, vile ambavyo tuko attached, kiasi kwamba Mungu haonekani tena. Ndoa ni nzuri, ndoa ni kubwa, lakini ndoa sio kubwa kuliko Mungu. Mungu ndo aliyekupatia ndoa. Kwa hiyo ndoa ni nzuri sana, lakini furaha yako inapaswa kufungamana kwanza na aliyekupatia hiyo ndoa, ambaye ni Mungu mwenyewe. Kazi yako ni nzuri, tena aliyesema tufanye kazi ni Mungu mwenyewe. Anasema siku sita fanya kazi. Kazi ni nzuri sana, lakini kazi haiwezi kuwa nzuri kuliko Mungu aliyekupatia hiyo kazi. Kwa hiyo ninachosema ni kwamba tunapaswa kufungamana na mpaji wa kazi aliyetupatia, na kazi inafuatia baada ya hapo. Hata bila hiyo kazi, wewe bado utaendelea kuwa mtu, tena mtu wa thamani. Na nikukumbushe msikilizaji ya kwamba kazi huwa zinakuja na kuondoka. Watu huwa wanakuja na kuondoka, lakini wewe upo kwa neema ya Mungu, na Mungu naye yupo. Mungu haondoki mpaka siku ambapo maisha yatakoma hapa duniani. Unapoanza kusema bila hii kazi mimi si kitu, hapo unakuwa umefika mbali. Hisia zako zimefungamana na kazi zaidi kuliko Mungu aliyekupatia hiyo kazi. Unapoanza kusema bila ndoa hii maisha yangu hayana maana, hapo umefika mbali mpendwa. Unapaswa Mungu endelee kupatia ndoa, hata kama Mungu kwa hekima yake ikatokea vya kutokea, bado Mungu anabaki kuwa Mungu, na wewe bado unabaki kuwa wa thamani. Unasema bila yeye siwezi kuishi. Hizi ni statements za makufuru. Bila Mungu hatuwezi kuishi, lakini sio bila mtu, sio bila binadamu. Hapo utambulisho umetoka kwa Mungu na sio bila mtu, sio bila binadamu. Hapo utambulisho umetoka kwa Mungu na kuhamia kwenye kitu kingine. Kuna watu

na ukaondoka. Sijui kama utanielewa. Kuna mtu alikuwa mkurugenzi mahali fulani. Ukurugenzi umeondoka. Leo amejidharau, amesikitika, amenyongonyea. Wewe ni zaidi ya mkurugenzi. Kuna mambo mengi mazuri ndani yako Bwana amewekeza. Ukurugenzi ni kama sikio katika tembo. Tembo ni mkubwa. Wewe unaona sikio peke yake. Tembo ana masikio mawili, ana mdomo, ana mgongo, ana miguu, ana tumbo, ana mkonge. Tembo ana mambo mengi. Limeondoka sikio tu, lakini tembo sio sikio. Tembo ni mkusanyiko wa mambo mengi. Kwa hiyo nikutie moyo asubuhi leo ya kwamba hata bila hiyo kazi wewe bado ni wa thamani. Hata bila hayo mahusiano wewe bado ni wa thamani. Hata bila kilichopotea wewe bado ni wa thamani. Tumeangalia wakati uliopita jinsi ambavyo Ibrahim alielewa somo hili. Ibrahim ameteseka, ametamani kupata mtoto, na Mungu alimwahidi atampatia mtoto, na akasema nitakufanya kuwa taifa kubwa. Ibrahim akampata Isaka. Isaka mtoto very precious, mtoto anayependwa na Ibrahim. Mungu anamwambia toa Isaka. Ibrahim aligraduate kwenye hii mada, ndio sababu haangaiki. Pamoja na kwamba anampenda Isaka, lakini kwa sababu Mungu anasema anamchukua, anaenda kumchinja. Na kama Mungu asingemtokea pale akamwambia chukua kondoo, Ibrahim alikuwa anamchinja Isaka siku ile. Kwa sababu gani? Ibrahim wa thamani kwanza kwake sio Isaka. Pamoja na kwamba Isaka ni mzuri, lakini wa thamani zaidi sio Isaka. Wa thamani zaidi ni aliyempatia Isaka. Same thing applies kwa Ayubu. Tumeangalia wakati uliopita. Ayubu anasema aliyetoa, aliyetoa ametoa. Yaani aliyenipa ameamua kuchukua. Jina lake libarikiwe, na alikuja akapewa mara nyingi zaidi. Kwa hiyo ninachosema asubuhi leo ni kwamba Mungu wetu ndiye mpaji wa vitu vyote. Mungu ndiye mpaji wa vyote, na Mungu ndiye anayetuongoza, na yeye anapaswa kuwa ndiye hisia zetu zimefungamana naye kuliko kitu kingine chochote kile. Kwenye ulimwengu wa mapenzi kwa mfano, leo dunia inapata changamoto kwa sababu ya eneo hili. Hii ndio sehemu ambayo watu wengi wanaumia sana leo, vijana, mabinti na hata baadhi ya watu wazima. Mapenzi ya kweli yanapaswa kukuleta karibu na Mungu. Lakini attachment kwenye mapenzi inamfanya mtu aogope kumpoteza mpenzi kuliko kumpoteza Mungu. Awe tayari kuvunja kanuni za kiroho ili mahusiano yabaki. Ajione hana thamani bila mtu huyo. Apoteze mipaka ya kiroho kwa sababu ya hisia. Watu wengi wanaosema siwezi kumuacha, mara nyingi hawazungumzii juu ya upendo tu, wanazungumzia attachment ama kile kifungo ambacho wako nacho. Samsoni alimpenda Delila, lakini tatizo halikuwa upendo peke yake. Tatizo lilikuwa moyo wake umefungwa kiasi kwamba hakuweza tena kuona hatari iliyokuwa mbele yake. Ikifika hatua hii, hayo sio mapenzi, huo ni ujinga. Maana mapenzi ya kweli yanafanya tumsogelee Mungu zaidi. Mapenzi ya kweli hayatutoi kwa Mungu. Samson amesahau kwamba ni mnadhiri wa Mungu. Samson amesahau ya kwamba amewekewa mipaka kwa sababu ya mapenzi, akaenda na kupitiliza, na Samson aliingia shimoni. Hakuna chochote kinachopaswa kuchukua nafasi ya Mungu. Sio mapenzi, sio pesa, sio kazi, sio utambulisho, sio chochote. Kwa sababu sisi identity yetu ni kwamba tumeumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu. Sisi ni zaidi ya vitu tulivyo navyo. Tunapaswa kufika mahali ambapo tutasema ya kwamba kiwepo ama kisiwepo, mimi bado nimeumbwa kwa mfano wa Mungu, na furaha yangu inapaswa kuendelea kuwepo katika nyakati zote, kwa sababu Mungu wetu yeye ndiye ambaye anatuongoza katika safari yetu hii ambayo tuko nayo. Sasa tuangalie jambo lingine moja hapa la msingi zaidi katika somo letu asubuhi ya leo. Natamani kila mmoja ajiulize ya kwamba wewe ni nani? Na wewe ni zaidi ya mali ama ni vile ambavyo unavyo? Wewe ni zaidi ya hivyo, kwa sababu Mungu wetu mwaminifu, yeye anakuwa nasi nyakati zote, na yeye peke yake ndiye ambaye hatuachi. Kuna wakati upendo unageuka utumwa

wa hisia. Baada ya hayo tumesema hapa baada ya Samsoni. Samsoni alipenda mwanamke mmoja katika bonde la Soreki. Tumeona hapo jina lake ni Delila. Viongozi wa Wafilisti wakamwendea Delila na kumuomba awasaidie kujua siri ya nguvu za Samsoni ili waweze kumshinda. Wakamwahidi fedha nyingi kama atagundua siri hiyo. Na kwa kweli Delila alifanikiwa kumwangusha Samsoni, na Samsoni akaanguka katika jaribu ambalo alikuwa amewekewa na Delila. Ukisoma Biblia, Samueli wa kwanza sura ya 8 fungu la 10, sura ya 18 fungu la 6 mpaka 9. Daudi aliporudi kutoka kumua Goliati, wanawake kutoka miji yote ya Israeli walitoka wakiwa wanaimba na kucheza wakimlaki mfalme Sauli. Waliimba wimbo wa kushangilia wakisema, Sauli ameua maelfu yake, lakini Daudi ameua makumi elfu. Sasa maneno haya yakamchoma Sauli moyoni. Tangu siku hiyo Sauli akamwangalia Daudi kwa jicho la wivu na hofu. Kisha Sauli akaanza kumchukia Daudi bila sababu ya haki. Hapa tunaona kitu cha ndani sana kuhusu emotional attachment. Sauli hakuwa na tatizo na Daudi binafsi. Tatizo lilikuwa mahali Sauli alipokuwa amejifunga ndani ya utambulisho wake kama mfalme. Angalia, emotional attachment inapoingia ndani ya moyo, inafanya mtu ashindwe kufurahia mafanikio ya wengine kwa sababu anaona kama anapoteza nafasi yake. Sauli alishikilia kiti cha ufalme kama sehemu ya utambulisho wake wa ndani. Kwa hiyo sifa ya Daudi haikuwa tu sifa ya kijana mwingine, ilionekana kama tishio la kupoteza nafasi yake yeye mwenyewe kama mfalme. Mtu ambaye anapitia utumwa wa kihisia, wivu unamjaa. Wivu unaotokana na attachment sio wivu wa kawaida, ni wivu unaochoma ndani, kwa sababu mtu anaogopa kupoteza kitu anachokiona kuwa, yani, hicho kitu ndio yeye. Kimeondoka. Na hata Sauli alijiona kwamba alishindwa kutofautisha ufalme na yeye mwenyewe. Kuna ufalme hapa na kuna Sauli hapa. Sauli, wewe ni zaidi ya ufalme. Ile kitendo cha wale wanawake kumsifu Daudi kikamletea shida Sauli. Kuna watu leo wanaoonekana wa kiroho, wanafanya kazi ya Mungu, lakini ndani ya mioyo yao kuna Sauli mdogo anayeteseka kila mara mtu mwingine anapoinuka. Wanashindwa kufurahia baraka za wengine kwa sababu wanahisi kama ukuaji wa mwingine ni kupungua kwao. Dhana potofu kabisa hii. Acha wengine wakue. Dunia hii ni kubwa. Direction, kila mtu ana kipande chake. Muache akue. Unapoona mwingine akiexcel, akifanya vizuri, unasikia huzuni ndani yako. Wewe kuna mahali hisia zako zimefungwa. Ukweli ni kwamba katika ufalme wa Mungu hakuna mtu anapoteza kwa sababu mwingine amebarikiwa. Tatizo ni pale moyo unapokuwa umefungwa kwenye nafasi badala ya Mungu. Acha watu wakue, acha watu waendelee, acha watu wafanikiwe. Anaposhika njia yake, na wewe shika ya kwako. Dunia hii ni kubwa sana rafiki yangu. Wala utaweza kuona eti mtu mwingine anapo excel, wewe unadidimia. Hiyo ni ishara ya kwamba wewe uko emotionally attached. Unajua Daudi alikuwa baraka kwa Israeli, lakini kwa Sauli alionekana kama hatari. Hii ndiyo nguvu ya attachment, ama ya kufungamana. Inabadilisha tafsiri ya ukweli. Kuna watu leo wanaishi kama Sauli, na ningekushauri utoke huko. Wanaishi kutishwa kila mtu anapofanikiwa. Wanasikia maumivu kila mtu anapopata nafasi. Wanapoteza amani kila wanapolinganisha maisha yao na maisha ya wengine. Lakini chanzo si wengine, chanzo ni mioyo ulioshikiliwa na mambo ya emotion, ama umefungwa na hisia za moyo wako. Kwa hiyo asubuhi ya leo namwomba Mungu atusaidie, atuongoze, tutambue nafasi ya Mungu. Mungu pekee habadiliki. Mungu pekee haondoki maishani mwetu. Emotionally leo tufungamane na Mungu. Tukifungamana na Mungu, furaha yetu itakuwa kubwa. Mahali fulani Biblia inasema, moyo wako ulipo ndipo hazina yako ilipo. Umeweka wapi moyo wako? Ukiweka moyo wako kwenye mali, mali zikienda na amani yako imeenda. Ukiweka amani yako kwenye mahusiano, mahusiano yakienda
na amani yako imeenda. Biblia inasema weka amani yako mbinguni, mahali ambapo hakuna kutu wala nondo anayeweza kuharibu. Nikutie moyo mpendwa, haijalishi umepoteza ama umeanguka ama umeyumba, wewe bado ni wa thamani. Ulipoteza nafasi, wewe na nafasi yako ni vitu viwili tofauti kabisa. Bado unabaki kuwa wa thamani hata bila hiyo nafasi, na Mungu bado anataka kukutumia hata kama ile nafasi ilipotea. Sijui ni cheo, sijui ni kazi, wewe bado ni wa thamani. Hisia zako zifungamane na Mungu, na nikwambie katika dunia hii usitarajie watu watakaa na wewe milele zote. Watu wataondoka maishani mwako, wakiondoka waache waondoke. Mungu atawaleta wengine, Mungu atakupatia watu bora. Vitu kwako vitaondoka, vikiondoka acha viende, mwambie Bwana nipatie vingine, kwa sababu tunaye Mungu ambaye ni Mungu wa nafasi ya pili. Asubuhi ya leo sijui ni jambo gani liliondoka katika maisha yako, na pengine umekuwa unalia kwa sababu hisia zako zilifungamana na vilivyoondoka. Kuna watu wameondoka kwako, kuna kazi zimeondoka kwako, na unaona kana kwamba wewe sasa umefika mwisho. Leo nikutie moyo kwamba bado kuna maisha mbele. Toa hisia zako, mwe Mungu nifanye kuwa huru kihisia. Hisia zangu zitoke ambako nimepoteza, na niende mbele pamoja na wewe Mungu mtakatifu, Mungu wa kweli. Baba ni mwaminifu, atakupatia nafasi mpya kama ambavyo alifanya katika maisha hapa duniani kwa waliotangulia. Wakina Daudi walikuwa na nafasi ya pili, wakina Ruth waliendelea mbele. Hata na wewe pia Mungu amekuandalia kitu bora ambacho kiko mbele yako. Mungu akubariki sana, akuangazie nuru ya uso wake na kukufadhili. Na fahamu ya kwamba amani yako, furaha yako, mafanikio yako yasiwe juu ya mtu yeyote, wala yasiwe juu ya kitu chochote, yawe juu ya Mungu ambaye kwa majira yake huwa anatutendea mema, anaturuzuku, anatuongeza na anatuinua pia. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa sababu unatupenda. Wewe ni baba yetu na sisi ni watoto wako. Asubuhi ya leo tunakuja kwako tukiwa na mioyo ya shukrani. Asante kutukumbusha ya kwamba sisi ni zaidi ya vitu tulivyo navyo. Sisi ni zaidi ya watu tulio nao. Sisi ni mabalozi wako uliotuumba kwa sura na kwa mfano wako. Tunaanguka mbele zako asubuhi ya leo tukiomba uwezo wa kuachana na yaliyopita. Kuna mtu fulani amekuwa mtumwa wa hisia, ameshindwa kuacha yaliyopita. Ni kama Misri bado inaishi ndani yake. Yesu tusaidie, Misri za kila aina zitutoke, kwa sababu unatupeleka Kanani. Mungu wetu wa mbinguni, wakati fulani tumejenga imani yetu kwa watu na vitu. Tusaidie leo tugeuke, imani yetu ikawe kwako wewe Mungu usiyebadilika. Imani yetu ikawe kwako wewe Mungu mpaji wa vyote, Mungu wa daima. Asante Bwana kwa sababu ni mwaminifu. Asante kwa sababu unatupenda. Asante kwa sababu Bwana unatuongoza. Tumeomba haya kwa imani, kwa jina la mwanao Yesu Kristo. Amen.

Kitabu cha Yeremia 33 mstari wa 3, neno la Bwana linasema, niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Kwa nini uendelee kulia? Kwa nini uendelee kuumiza moyo? Mwite Yesu, anaweza, atakutendea. Haleluya, amina.

0: Bia leo na tunapoelekea katika meza ya maombi, tunaendelea kumshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wake mwinjilisti Nyando ambaye Mungu amemtumia siku ya leo kuzungumza pamoja nasi na ujumbe huu ambao umeletwa kwako ukapate nafasi katika moyo wako, na zaidi yote Mungu akakusaidia kushinda katika changamoto zote za maisha, na hatimaye kaweze kuanza ukurasa mpya na Mungu ukimtegemea yeye peke yake na bila kuangalia nyuma. Katika neno la nguvu siku ya leo tumebarikiwa sana pamoja nawe na Mungu aliye mwema, endelee kukutunza na kukujalia neema ya kuendelea kusafiri salama katika safari ya imani, kuendelea kupiga hatua za kuendelea kutazama Calvary, na hatimaye tukaendelea kumtegemea Mungu katika maisha yetu. Hii ni Anza na Bwana, tukikualika sasa katika meza ya maombi baada ya tafakari ya neno la nguvu pamoja na nyimbo ambazo tunatupeleka katika meza ya maombi. Sasa tukiungana pamoja nawe kwa ajili ya kumweleza Jehova shida zetu. Tutaungana pamoja nawe kupitia namba 0745 183847 katika meza ya maombi siku ya leo. Mahali ulipo utapiga simu na kuzungumza pamoja nasi pamoja na kutuma ujumbe. Kama lipo jambo ambalo linautesa moyo wako, limekujeruhi, upweke, kukataliwa na changamoto mbalimbali za kimaisha, unapiga hatua lakini hauoni kienda mbele, au lipo jambo ambalo limekushikilia unatamani kuachana nalo lakini bado una sita, umeendelea kukaa hapo kiamini kwamba bila hilo hautaweza kusonga mbele, na nguvu limekukumbusha siku ya leo kwamba anza kurasa mpya na Mungu. Usijishikize kwa wanadamu, usijishikize kwa wale ambao umelitumaini, lakini Mungu pekee akakuongoza katika hatua zako. Lakini tangana pamoja nawe kumshukuru Mungu kama alipo jambo ambalo uliomba pamoja nasi, tukaenda magoti na upeke yako, kamuita Mungu, kamlilia, natamani akajibu. Sinyamaze, maana shuhuda huponya. Shuhuda huleta matumaini na faraja. Tutaungana pamoja nasi katika meza ya maombi siku ya leo. Natumai tutaenda magoti ni pamoja nawe kwa ajili ya kuendelea kumwomba Mwenyezi Mungu. Maana alisema niite nami nitaitika. Tutaungana pamoja nawe sasa katika meza ya maombi, tukiendelea kumwomba Mwenyezi Mungu akasikie mahitaji ya mioyo yetu, tukiendelea kumshukuru Mungu kwa yote ambayo anayafanya katika maisha yetu. Mimi ni Neema Mungu, niko naye Nathaniel Gilbert. Karibu ngana pamoja nasi sasa katika meza ya maombi siku ya leo. Nathaniel.
1: Naam.
0: Tumebarikiwa sana na nguvu siku ya leo.
1: Yeah.
0: Kwa ajili ya mtumishi wa Mungu mwinjilisti Nyando.
1: Yeah, mwinjilisti Nyando ameendelea kuwa baraka.
0: Amina.
1: Kama sambamba na wainjilisti wengine.
0: Hakika.
1: Na kuanzia wiki nzima na somo linaloitwa emotional attachment au muunganiko wa kihisia.
0: Kihisia.
1: Yes, namna ambavyo tunaona hisia zinaweza zikatuweka mbali na Mungu. Kwa kuthamini labda kazi.
0: Yes.
1: Watoto, marafiki,
0: mahusiano. Vijana amefikiwa leo.
1: Tumefikiwa vizuri na wana ndio wamefikiwa kweli.
0: Yes.
1: Kwa unakuta kuna ile hali unakuwa unaipitia, kama kuna rafiki yako wa karibu au mtu fulani labda uko naye kwenye mahusiano. Akinuna na wewe kazi imeharibika. Yaani hata ukifika sehemu anajua huyu jamaa yuko sawa.
0: Akikutumia ukituma message akakublue tick. Siku yako imeharibika. Kwa nini
1: hajanijibu? Kwa nini hajasoma? Unaanza kuwaza itakuwaje, ananionaje? Kwa ni kama alarm tumepigiwa tena. Ukiona umefika hiyo hatua, ni hatua mbaya kidogo.
0: Yes,
1: ni dhahiri shahidi unaanza kuondoka taratibu kwenye uongozi wa Mungu.
0: Unamtegemea tu mwanadamu.
1: Yes, mifano ya Samson, Sauli ametajwa.
0: Yes.
1: Kwa namna tunavyojihusisha, kuna namna fulani, kuna kaugumu. Yaani ni kama kijana mdogo akiwa na mamake amemzoea. Afu leo mama hayupo. Mama anarudi saa 2. Paka saa 2 anaanza kuelewi. Uko wapi? Kaeka zinaanza.
0: Ni kweli kabisa. Kwa
1: inahitaji moyo, na tunashukuru kwamba Mungu ametukumbusha tena siku ya leo.
0: Ni kweli.
1: Na yuko tayari. Kila kitu kije, yani vitu vingine viwe vya pili, yani Mungu wa kwanza. Kama ni huyo ni mchumba, basi yeye ni wa pili.
0: Wa pili.
1: Huyo Mungu wa kwanza.
0: Ni kweli kabisa.
1: Yani siku ukilala bila kuomba, ukose amani kabisa. Yes. Yani kwamba why, kwa nini?
0: Sio ukose amani kwa sababu hujapiga simu kabla ya kulala,
1: au kwa sababu hujapokea
0: ujumbe.
1: Good night. Kwa tunamshukuru sana Mungu.
0: Nimependa mfano pamoja na mifano mingine ambayo mtumishi wa Mungu ameitoa, lakini mfano wa Samson.
1: Yeah.
0: Umenifundisha kitu pia.
1: Kabisa.
0: Nilipokuwa nasikiza ubele la leo, Samson aliwekeza hisia zake kwa Delila kiasi kwamba akasahau kusudi la Mungu katika maisha yake. Laiti kama zile hisia zake, hata angeweza kuzigea kwamba, yani ile kutambua kusudi la Mungu katika maisha yake, hata asingeweza kuingia kwenye ile mtego wa Delila.
1: Yeah,
0: lakini kwa sababu aliwekeza zaidi hisia kwa Delila, akasahau kusudi la Mungu aliloweka katika maisha yake. Na wote tunafahamu kilichotokea kwa Samson. Hatimaye yani mwisho wa siku tu akapoteza.
1: Mwisho wa Mungu ni mbaya siku zote.
0: Mbaya.
1: Yes, maana wanasemaga hisia zinaweza zikakondolea umakini kufanya maamuzi.
0: Kabisa.
1: Ehe, mara nyingi hisia mtu akiwa na hasira sana anaweza kaongea maneno ambayo
0: mabaya.
1: Kija baadaye ukikaa ukifikiria
0: unajuta.
1: Kwa nini nilisema hivi?
0: Yes.
1: Eh, au unaweza ukachukua uamuzi fulani ambao hukupaswa kuchukua. Kwa tunapojihusisha na Mungu.
0: Yes.
1: Anatudhibiti zile hisia zetu. Namna ya kuwaza, namna ya kuongea.
0: Yes.
1: Kama wimbo uliotoka kuimba hapa na mwimbaji na msifu.
0: Yes.
1: Anasema tawala ndani yangu. Viungo vyote nimekupa.
0: Hakika.
1: Na kuna ule wimbo Mungu anasema twae wangu uzima. Yes. Midomo ikupendeze wewe.
0: Yes.
1: Mikono ifanye yale upendavyo. Kwa kila kitu lazima tukiweke kwa nani? Kwa Mungu tupate uongozi ulio sahihi.
0: Upande wa pili, kisa cha Ayubu kinatukumbusha kuendelea kumtegemea Mungu. Hata nyakati ambapo vitu ambavyo tulivitegemea katika maisha yetu vikaondoka, bado tuseme kama Ayubu kwamba Mungu ndiye aliyetoa. Natema yeye huyo ndiye aliyetoa.
1: Yes.
0: Ukiangalia uzoefu wa Ayubu ni mgumu. Inawezekana wewe na Thane unaweza sielewe sana kisa cha Ayubu. Lakini nakueleza mimi kwa nafasi yangu katika familia jaribu kuwaza katika umri wangu, nimefanya kazi, kuna vitu ambavyo nimewekeza. Hata kama nimejenga gawa taka nyumba, angalau kidogo najiegesha nikimizana na zile stress za baba mwenye nyumba, umeelewa? Nimewekeza hapo. Nimesomesha watoto kwa bidii, kwa kujituma, kwa kujinyima kweli kweli. Nimewekeza, kuna miradi ambayo iko hapo kwa kujituma, kwa kujinyima. Nikiamini angalau kesho yangu iwe
1: bora.
0: Alafu vyote ndani ya dakika chache yote havipo. Yaani leo naambia watoto wamefariki, naambia zile mali hazipo. Si unaweza kanielewa? Yaani huwezi kuelewa.
1: Huwezi.
0: Nathani, huwezi kunielewa vizuri sana. Lakini hata ambao wako kwenye familia unaweza kaelewa vizuri zaidi. Lakini yote mwisho wa siku Ayubu akasema yule ambaye alinipatia na ndiye ambaye amerejesha. Ndiye atakayerejesha.
1: Na Ayubu anatoa tafsiri. Katika nimeshasoma visa vingi vya watumishi wa Mungu.
0: Ndiyo.
1: Lakini kwenye uzoefu wa imani Ayubu ndo anatoa tafsiri ya kuwa karibu na Mungu.
0: Hakika kabisa.
1: Yaani tafsiri halisi.
0: Halisi.
1: Ya kuwa karibu
0: katikati
1: na Mungu.
0: Ya uchungu, maumivu na magumu kweli kweli.
1: Bado alishikilia.
0: Yes.
1: Na ndio maana hata ukiona kabla ya nani? Kabla ya tukio. Mungu anazungumza na shetani, umemuona? Ayubu. Kwa Mungu kwa wewe hii jembe. Mtu wangu.
0: Mbipu uone.
1: Anasema subiri. Kwa shetani alivoleta zile dhoruba, makasiriko, manini, lakini Ayubu akaendelea kushikilia. Yaani paka mke wake anambia bana, mtukane tu Mungu basi mambo yaishe.
0: Mambo yaishe.
1: Lakini Ayubu akaendelea kushikilia.
0: Yes.
1: Na faida moja ya kumshikilia Mungu katika nyakati zote. Uwe na matokeo mazuri.
0: Yeah.
1: Hata kama mwanzo utaona kama kuna kitu kinaendelea kwamba napata shida, nachoka. Ayubu alikuwa shahsabi. Sidhani kama alikuwa anawaza siku moja anaweza nikawa tajiri kama zamani.
0: Sidhani.
1: Siku moja anaweza nikapata watoto tena kama zamani. Umri umeenda nini? Lakini Mungu anarudisha.
0: Yes.
1: Akarudisha mambo yote akawa mapya. Na zaidi ya upya. Kwa hiyo uaminifu unalipa.
0: Katika meza ya maombi siku ya leo tumerejelea kwa uchache kile ambacho mtumishi wa Mungu amekiwasilisha kwetu, na tukiamini pia wewe pia kuna kitu umekichukua. Tunapoenda katika meza ya maombi, tuendelee kubaki na tumaini kwamba nyakati ambazo Mungu aruhusu magumu katika maisha yetu ni kwa sababu bado Mungu anatuwazia leo mema, na uhakika ni kwamba Mungu hufanya njia pasipo na njia.
1: Amen.
0: Karibu ngale pamoja nasi katika meza ya maombi sasa. Lipo jambo ambalo linakusonga, linakuumiza, linakufanya usipige hatua nyingine ya kuendelea kumtegemea Mungu. Ungana pamoja nasi tukamwombe Mungu akupatie nguvu na ushindi, na hatimaye tukaongea pamoja nayo katika meza ya maombi sasa. Mwenyezi Mungu akaweza kupata sababu ya kuendelea kutazama Calvary, maana ushindi ni hakika. 0745 18 3847, na pia tutasoma ujumbe na kupokea simu kwa jamaa marafiki wetu ambao wako hewani sasa.
1: Yeah, kwa sababu ujumbe ziko nyingi zaidi ya watu 250. Nianze kuwapunguza hao.
0: Karibu.
1: Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Elibariki John Jaffa, anatoka Kara, anasema nimebarikiwa sana na neno la nguvu katika asubuhi ya leo.
0: Ehe,
1: abarikiwe sana mwinjilisti Nyando. Nimegundua kuwa mimi ni zaidi ya vitu.
0: Yes.
1: Mimi ni zaidi ya kazi niliyonayo. Ila tu Mungu ndiye kila kitu kwangu.
0: Kabisa.
1: Kwa hiyo sitaogopa. Nitapoteza vingine vyote, lakini kwa Mungu sitaogopa.
0: Amen.
1: Yes, asante sana, alibariki kwa ujumbe wako mzuri huo. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Naitwa Fikiri Atanas kutoka Doma Maharaka. Mm-hmm. Kwenye meza ya maombi mniombe Bwana nisimamie kunishindia vita katika
0: Amen.
1: Maisha yangu.
0: Amina.
1: Mbarikiwe ajili ya Bwana. Asante sana Fikiri Atanas. Vita ulivonavo sio vyako.
0: Yes.
1: Vita ni vya Mungu.
0: Vya Mungu.
1: Kama vita ni vya Mungu, basi wewe muachie.
0: Hakika kabisa.
1: Usipigane, wewe muachie apigane. Yes. Na siku ya mwisho mambo yatakaa vizuri, hata nasi usiwe na hofu. Shalom dada na Nathaniel.
0: Shalom.
1: Shalom, tumepokea meza ya maombi, namshukuru Mungu kwa uzima ni upendo wake pia.
0: Amen.
1: Tunabarikiwa na makambi kupitia AWR.
0: Amen.
1: Tuombe makambi ya mtaa wa Karatu Central ni Agosti 16.
0: Amen.
1: Tunawaalika watu wote kanisa la Andrew yenye baraka. Ehe. Anaitwa Mama Amina wa kutoka Karatu. Asante sana Mama Amina, asubuhi ya leo.
0: Barikiwa.
1: Tumepokea mwaliko lakini pia tumepokea salamu.
0: Hakika.
1: Bwana Yesu asifiwe, naomba mniombee nipate mtoto mwingine.
0: Oh.
1: Yes.
0: Okay.
1: Mtoto ni baraka, mtoto ni zawadi. Mungu anajua ile hitaji la moyo wako.
0: Hakika kabisa. Kwa wakati yake atatenda.
1: Sababu alikupa wa kwanza na wa pili atakupatia kwa mapenzi yake. Naitwa Musa kutoka Bwanga Chato. Namshukuru Mungu kwa kuniamsha salama.
0: Amina.
1: Nimebarikiwa sana na somo la leo. Kweli sipaswi kuweka hisia kwa watu bali kwa Mungu pekee.
0: Yes.
1: Meza ya maombi, tuombe amani ya nchi yetu na wagonjwa.
0: Amina.
1: Yes, asante sana Bwanga kwa ujumbe wako huo. Tuombe nchi yetu amani lakini pia wagonjwa. Yeah, ni jambo zuri kabisa. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Nimebarikiwa sana na mahubiri ya mtumishi. Mungu, nimegundua kuwa mimi ni bora kuliko nilivyo navyo. Mbarikiwe sana hapo studio. Asante mtangazaji kwa kusoma ujumbe wangu.
0: Oh.
1: By Yusufu Israel kutoka kwa Mkunga Handeni
0: Tanga.
1: Yusufu alikuwa na imani kabla hata hujausoma. Akasema nikushukuru kabla hujasoma.
0: Amina. Barikiwe kwa imani hii na Mungu akubariki sana.
1: Asante sana Yusufu. Labda nipite na YouTube hapa.
0: Okay.
1: Ehe.
0: Tunaambao kwa hewani pia?
1: Yes. Tutawarejea hivi punde. Okay, kidogo tuanze na YouTube hapa. Huyu anaitwa Ani Mwenda, anasema Bwana ni mwema, kwa somo zuri tunapaswa kuwa miguuni pa Mungu.
0: Amina.
1: Siku zote.
0: Hakika,
1: kila
0: kabisa.
1: Wakati.
0: Yes.
1: Inaleta familia yangu pamoja na mimi. Bwana atukumbuke.
0: Amina.
1: Asante sana Ani Mwenda. Mungu na familia ataikumbuka familia yako. Mungu akamlinde na chochote kibaya kitakachokuwa yule ujumbe wake ujanani vizuri. Asante sana Joshua, lakini tumeona ujumbe wako. Bwana Yesu asifiwe. Nami nina ombi, mtoto wangu naona kuna vitu haviendi sawa. Nafikiria tukijaribu kuongea naye kwa kuwa mkali sana.
0: Okay.
1: Namuombea Mungu akamletea rafiki mwema mwenye safari yake ya maisha.
0: Amina.
1: Yes.
0: Amina.
1: Kijana anakuwa mkali kidogo, wazazi wakimwambia. Kama kijana anatusikiza, basi jaribu kuwasikiliza wazazi.
0: Ni kweli kabisa.
1: Na
0: tutaomba kwa ajili ya kijana huyu na vijana.
1: Yes.
0: Wengine wapo wazazi ambao wanaumia leo Nathaniel. Kwa sababu ya watoto ambao wamekengeuka. Watoto ambao hawasikilizi maagizo ya wazazi. Inafika mahali wakati mwingine kuna mzazi ambaye hata hajisikii fahari kumtambulisha kwamba jamani, ile ni
1: kijana wangu, ile
0: ni binti yangu, kwa sababu vitu vibaya ambavyo mtoto anavifanya.
1: Yeah.
0: Tutaomba leo kwenye meza ya maombi, Mungu awapatie watoto wetu hekima, maarifa na utulivu wa nafsi, na zaidi ya shetani asipate nafasi katika maisha yao.
1: Kwa hiyo niwatie moyo wazazi pia waweze kuwapeleka watoto wao kwa Bwana. Watoto wa Mungu ndio walioleta. Yeye ndo anawajua.
0: Yes.
1: Wazazi wajikuta wanatumia nguvu zako nyingi. Lakini
0: mwachie Mungu.
1: Boko nini, usiende huko, acha hiki fanye. Lakini Mungu anapenda kumbadilisha. Mambo yote yanabadilika.
0: Ni kweli kabisa. Ehe. Yes.
1: Nadhani pokea simu sasa hapa. Namba yake inaishia 35. Tuungane naye hewani hapa. Hello. Hello. Naona hajao tayari. Tupokee simu nyingine. Hello. Hello.
2: Habari za asubuhi?
1: Habari ya asubuhi njema kabisa. Habari yako?
2: Nzuri na sanae.
1: Karibu sana asubuhi ya leo kwenye meza ya maombi.
2: Asante sana. Naongea na Pokea Bi Utakuta Jama nikiwa Nyakanazi Kagera.
1: Yo, karibu sana.
2: Asante sana. Katika meza ya maombi leo. Jambo mwombe mama yangu Elenesti Kazoya akiwa Geita.
0: Okay. Amen.
2: Alivunjika mguu, alidondoka kwa kuvunjika mguu.
1: Ndio.
0: Pole sana.
2: Niomba mkumbuke mwombe.
1: Asante sana Pokea, tutamkumbuka mama asubuhi ya leo kwa ajili ya changamoto hiyo mlionayo.
2: Asante sana, msalimia ni wa Mungu la hapa.
0: Nimepokea salamu, barikiwe sana.
2: Mwambie tuko pamoja.
0: Amen. Asante.
1: Asante sana kutoka Kagera.
2: Asante sana.
1: Asante. Kwenye line ya simu, hello. Hello. Naona haja tayari kidogo.
0: Naam.
1: Unapopiga basi simu huo na imani inapokelewa. Wako mwingine anajua itapokelewa kweli, anaendelea kuangalia.
0: Kwa na imani.
1: Shangaa kumbe tumepokea afa na kwa hayupo hewani. Hello. Hello.
3: Hello.
1: Habari asubuhi.
3: Hello.
1: Naona naye hanisikii. Pole kwa changamoto hiyo. Kirejea vizuri tutazungumza naye. Hello.
4: Hello.
1: Habari asubuhi.
4: Salama bangi.
1: Salama, karibu sana katika Anza na Bwana, na huu ni wasaa wa meza ya maombi.
4: Asante, tunaongea na Madam Ruth Msuya kutoka Meru kwa Arusha.
1: Oh, karibu sana madam.
4: Asante, nashukuru kwa somo la leo.
1: Ndio.
0: Amina.
4: Kweli nimesogeza karibu na Mungu zaidi, kwamba tusitegemee vitu, tusitegemee wanadamu, tusitegemee Mungu.
1: Hakika.
4: Yes, katika meza ya maombi naomba mniombee. Ya mgongo unanisumbua. Dada leo unanisumbua, nimetumia dawa sasa hivi naona nafuu lakini mgongo bado unauma.
1: Okay, pole sana.
4: Asante.
1: Basi sawa, asubuhi ya leo tutaungana pamoja na wewe wakati wewe unaomba na sisi hapa tutakuwa tunaomba, na tuna imani Mungu anakujali sana na atakusikia.
4: Amina. Amina.
1: Sawa.
0: Asante rafiki, nimepokea wewe na siku
1: njema. Sawa, tunakupenda pia.
0: Tunakupenda pia.
1: Amen.
0: Asante.
1: Okay. Kwenye line ya simu, hello. Hello. Naona ametoweka hewani. Tupokee namba nyingine hapa kwenye line ya simu, hello. Salama, habari ya asubuhi.
5: Nzuri kabisa, habari za hapo studio.
1: Hapa studio ni njema sana. Karibu katika meza ya maombi.
5: Unaongea na Abel Alagagwa Bukingwamizi hapa.
1: Karibu sana Abel.
5: Katika siku ya leo naomba katika meza ya maombi tuombe mipango ya kanisa la Bukingwamizi, Bwana isimamie.
1: Amina.
0: Amina. Amina.
5: Vile vile kuna makambi yanaanza tarehe 1 mwezi wa 8, Bwana asimamie yafanyike vizuri.
1: Amina.
5: Na watu waliokusudia kuboresha kupitia makambi hayo, basi Bwana waandae na waje kwa makambi kwa wingi.
1: Amina sana Abel.
5: Lakini pia hata wale wahudumu nao kuja kuhudumu pale, Bwana wasimamie, na mkumbuka Pastor Ngondo anakuja kusimamia.
0: Amen. Oh.
5: Na katika mtaa wetu tuna mchungaji wa shauri, na muombea Bwana aweze kumtia nguvu katika meza ya maombi, tuwakumbuka hata watumishi, Bwana wasimamie wafanye kazi ya Bwana vizuri.
1: Amen. Amen.
0: Asante.
5: Bila kusahau hata mambo ya familia yangu, Bwana yasimamie Bwana, maana nakumbuka maombi ni kitu muhimu sana katika maisha.
1: Ya kweli kabisa.
0: Kabisa.
5: Na tunaposhirikishana katika maombi, Bwana anatutia nguvu.
1: Hakika, hakika.
5: Barikiwa sana pale studio.
1: Asante sana Abel, uwe na asubuhi njema na endelea kusalia pamoja nasi.
5: Asalimie Negele pale Samuel Po Aniva, na wewe mwenyewe Bwana awabariki sana.
1: Amina sana.
0: Asante sana.
5: Barikiwa.
1: Asante. Line ya simu hapa kuna msikilizaji tena. Hello.
6: Hello.
1: Habari ya asubuhi. Salama kabisa. Upo vizuri? Hapa studio tuko vizuri kabisa. Kwa niaba ya msikilizaji tunazungumza na nani na unapiga simu kutoka wapi? Oh, karibu sana.
6: Na kushukuru neno la zangu la fajiri mpaka mwanzo la asubuhi, dada ani walisoma kwa hivi.
0: Ndiyo.
6: Nimeza leo mina batumu mkekar karibia nita kumbra hivi rafiki yao kwa mbua po mikombi tuwa hivi.
1: Ok.
6: Na kwa mbini mbini sana kani kwa kana kama kuwacha nyacha ukuuzo na kuuzo kwa kazi kubwa sana tafadhali.
1: Sawa.
6: Salimu sana daniwa kuna mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mw
0: Amina. Barikiwe sana.
2: Asante usongo.
0: Amen. Amen.
1: Yes. Asante nawe pia.
2: Asante baba.
1: Yeah. Mdau wetu huyo ni yes. Amechangamoto hiyo basi asubuhi ya leo Mungu akaweze kuwakumbuka watu wote ambao wanapitia changamoto ya uraibu. Kwa nguvu zako umeshajaribu njia nyingi, unaona huwezi, umefanya hiki kinashindwa. Lakini Mungu yeye yupo kwa ajili yako.
0: Hakika.
1: Yes,
0: na nimefurahi kwa hilo. Kuna kitu ambacho tayari Mungu amekishakeka kwa mwili wake.
1: Yeah.
0: Ile hali ya kujisikia hatia. Hali ya kujisikia kwamba hiki kitu natamani kiishe. Tayari ni hatua ya kwanza.
1: Ni hatua moja kabisa. Yes.
0: Kwa hiyo Mungu ni mwema. Tamvushe salama tamba pamoja na rafiki huyu. Rafiki atambao anapambana na uraibu, Mungu akavushe kwa ushindi.
1: Yeah, kweli kabisa.
0: Yes.
1: Tuendelee ku
0: turejee kwa site yetu Bobchana Tanzania wakati kurejea kwa ujumbe kwa rafiki hapo. John Mashamba mwinjilisti anasema tunamshukuru Mungu kwa kutuamsha salama, jina la Bwana litukuzwe. Somo hili ni jema katika meza maombi, tusogeze karibu na Mungu. Asante sana, ubarikiwe. Marion Tieno anasema yes, kumtegemea Mungu tu, tusiruhusu hofu kututawala. Mbarikiwe wote.
1: Amina.
0: Asante rafiki Evelyn Mdeme na Bwana. Okay, na ametukumbuka hapa studio, barikiwe sana. Okay, Alexi Ngongomi kutoka Ngingombe pale Njombe asema hakika Mungu azidi, Mungu ni zaidi ya vyote. Asante kwa somo zuri mwinjilisti, barikiwe. Veronica Enoch asema mwinjilisti barikiwe kwa neno la nguvu, yatupasa kutambua sisi ni nani, tunataka nini na tuko duniani kwa kusudi gani. Mungu atusaidie sana. Katika meza maombi nyenyekezwe wote. Anabarikiwa kutoka pale Oman. Asante sana Veronica. Shedia John asema mimi na somo zuri sana, barikiwe sana mwinjilisti. Na mwinjilisti Nyando ambaye ametubariki siku ya leo. January Mageta anabarikiwa na somo zuri lenye kutia moyo, kweli imenipasa kumkimbilia miguuni pa Mungu. Yeye pekee ndiye suluhisho. Yeye Mungu nikumbushe kufuata neno lako pekee. Hakika kabisa. Emmanuel Eneza, amina amina. Anabarikiwa pamoja na mke wake wakiwa pale Dar es Central. Barikiwa sana Sara Samato, akiwa amebarikiwa sana somo zuri siku ya leo. Ani Mwenda sema somo zuri, tunapaswa kuwa miguuni pa Mungu siku zote kila wakati. Naleta familia yake pamoja naye, Bwana akaweze kuwakumbuka kila wakati. Naleta familia yake pamoja naye, Bwana akaweze kuwakumbuka. Na Kajiru Yoen, tumesha somo

0: sana Rose, ukawa pia na siku njema pamoja na Astrea. Kwa ujumbe Nathaniel kwa namba 0745183847 kwa jamaa rafiki ambao wameandopatana pamoja nasi katika siku hii ya leo.
1: Ya, wakati tunasubiria mambo yakae sawa hapa. Niendelee tu kuwatia moyo wasikilizaji wetu.
0: Ni kweli kabisa.
1: Na kuna mmoja hapa alikuwa ametuma kwamba ni mjamzito. Mama Ruben yupo Kagera. Na naomba Mungu muda ukifika basi aweze akajifungua salama. Mama Ruben na wazazi wengine ambao wanategemea kupata watoto hivi karibuni.
0: Kweli kabisa.
1: Mungu yupo pamoja nanyi.
0: Awatangulie.
1: Yes. Kama alivyomsimamia Sara akajifungua salama. Na nyie pia mtatoka salama.
0: Hakika kabisa. Na kwa ushindi kakumbatie zawadi mkononi
1: kabisa.
0: Na hatua itakuwa ni zaidi pale ambapo Mungu pia atawapatia hekima na maarifa kwa leo
1: watoto vizuri. Yes.
0: Kwa hekima ya Mwenyezi Mungu.
1: Asante. Yes. Nasema nimeamka salama mimi na familia yangu.
0: Amen.
1: Jina la Bwana liinuliwe sana.
0: Ehe.
1: Asante sana kwa ujumbe wako huo, umetoweka kidogo, sijaumaliza lakini tutarudi siku nyingine. Ujumbe mwingine hapa nasema msikizaji anatuma jumbe nyingi zaidi ya jumbe 20. Anasema ni Esther Fredi wa Arusha. Tuna tukio kubwa sana la ujenzi wa kanisa Kijenge. Tuiombee siku hii iwe ya mafanikio makubwa.
0: Amina.
1: Marafiki majirani, Mungu awapatie fedha tumjengee Bwana hekalu. Yes, tukio hili ni tarehe 25 mwezi wa 7 kanisa la Kijenge.
0: Sawa sawa.
1: Kwa watu wajitokeze.
0: Nadhani alitujulisha jana, basi ikawe heri.
1: Kina amekumbushia pia.
0: Kwele,
1: yes. Kwa watu wajitahidi kwa ajili ya kutoa sadaka.
0: Yes.
1: Kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya Mungu. Anasema hisia kwa wengine ni jambo lisiloepukika. Muhimu ni kutambua mipaka ya Mungu na binadamu.
0: Yes.
1: Leo namweka vijana wangu Emmanuel, Diana na Jessica kwenye maandalizi yao ya elimu ya chuo.
0: Amina.
1: Asante sana mama. Basi Mungu akaze kuwatangulia vijana hao huko kwenye masomo yao. Naitwa Stefano Ali, katika meza ya maombi mtuombee mimi na rafiki zangu. Mungu aendelee kutufunulia kupitia sisi jamii kaokolewe.
0: Amen.
1: Asante sana Stefano kwa ombi zuri kabisa hilo, na hakika Mungu atawatumia kwa ajili ya kuifanya kazi yake.
0: Hakika kabisa.
1: Anasema amina kwa somo, tumuombe mama yangu anaumwa bado. Huyu ni Chagama Mhando, Mpare Harisi. Pole sana Chagama, na afya ya mama Mungu anaijua.
0: Hakika kabisa.
1: Na chochote mnachokipitia anajua mlango wa kutokea. Kikubwa tusipoteze imani kwake. Bwana ni mwema. Kwenye meza ya maombi tumuombee Bahitwa, anaanza mitihani wa kumaliza chuo kikuu. Mitihani inaanza leo.
0: Okay.
1: Na anaitwa Veronica kutoka Bunda.
0: Basi kila la heri.
1: Yes.
0: Kwake na kwa wanafunzi wote leo pia tutaomba pamoja nao. Katika ngazi ya chini kabisa mpaka vyuo. Mungu akawapatie afya njema, akili, maarifa na zaidi yote zile ndoto ambazo wanazo katika maisha yao baadaye, mama akaweza kuwafanikisha.
1: Yeah, na kuna nguvu sana kwenye ukiwa mwanafunzi.
0: Ndio.
1: Na unafanya maombi.
0: Nakumbuka
1: kuna baadhi ya walimu walikuwa kama wanatubeza. Yeah, msomi mnaomba tu.
0: Naomba
1: tu.
0: Sasa bila kuomba mambo yaendi.
1: Yaani mimi kwenye swala la elimu na maombi nina ushuhuda mkubwa.
0: Amen.
1: Sana.
0: Amen.
1: Yaani najua hii sikuwa mimi. Yaani kwa akili yangu najua sikuwa mimi. Nilikuwa napata changamoto sana kwenye somo la hesabu.
0: Okay.
1: Yes, ilikuwa inanitia changamoto sana. Na bahati mbaya rafiki zangu wote walikuwa vizuri kwenye hesabu.
0: Okay.
1: Kwa hiyo ilikuwa inanipa stress mno. Na shida ilikuwa ni ule mtihani wa mwisho wa form 4.
0: Okay.
1: Tafanyaje sasa? Ehe. Mwalimu anakuambia rafiki zako wote sasa wako vizuri. Wewe una shida gani?
0: Waje.
1: Sasa ile
0: kama wapi?
1: Imebaki kama wiki mbili tufanye mtihani wa NECTA. Mwalimu alitoa listi ya matokeo yetu ambayo anaamini tutayapata kwenye mtihani wa mwisho.
0: Okay.
1: Kwa alianza pale A, B, C, D, paka mwisho kabisa.
0: Paka F.
1: Kwa mimi nilijua tu niko wapi.
0: Ukajua.
1: Kwa fika pale.
0: Unajua.
1: Akaniambia kijana, hii F umeipanda, umeipalilia, umeimwagilia. Na asema utaivuna hivyo. Ah, nikasema nimekubali. Ila wale wenzangu, hivyo baki wiki moja asema, sisi wiki tunafunga kwa ajili yako.
0: Kwa ajili yako.
1: Kwa ajili tu ya somo hili.
0: Kiwema.
1: Somo moja la hesabu. Kwa tukafunga ile kimya kimya, mtihani ukaanza sasa. Tumeingia kwenye hesabu, naona sielewi. Kufanya swali litatoka. Kufanya hilo litatoka. Ila nikamaliza mtihani katoka vipi, nikamwambia hamna kitakachobadilika. Kwa tukamaliza shule hapo, matokeo yametoka, mimi akili yangu tu inafikiria hesabu.
0: Ile somo tu.
1: Nimefika pale. Haleluya.
0: Oh.
1: Nikajikuta nimefaulu. Na nikasema huyu sio mimi.
0: Kabisa.
1: Huyu ni Mungu. kwa sababu nature ya

0: mtihani mambo yalivyokuepo na uwezo wangu, Mungu amefanya jambo. Kwa mwanafunzi ni kutie moyo. Achana na watu wanaoko. Wewe unaomba sana, Mungu anaweza kufanya jambo.
1: Ni kweli.
0: Kwa ajili ya masomo yako, kwa ajili ya rafiki zako, lakini pia wakumbukeni rafiki zenu. Yes, huu ndio upendo ambao Mungu anazungumzia.
1: Amen.
0: Yeah. Kwa jumbe mwingine hapa anasema somo la leo limenibariki sana kuhusu emotional attachment. Naitwa Maria Jackson, niko Butiama. Namuombea binti yangu ni Frida Jackson, anaanza mitihani ya leo, yuko huko Mzumbe mwaka wa pili.
1: Okay.
0: Yes, naona ni msimu wa mitihani kwa wanafunzi wa vyuo, na asubuhi ya leo tuna maombi maalum kwa ajili ya wanafunzi wote ambao wanafanya mitihani. Naitwa Vitaris Lenda Hoyangu. Naishi Ruvuma Songea. Katika meza ya maombi waombea wazazi wangu. Asante kwa ujumbe wako, nimepokea. Yes, wazazi wako tutawaombea. Mbarikiwe sana jamani, tuombeane kwenye masuala ya imani. Bai Mama Vivi kutoka Kigamboni.
1: Yes.
0: Asante sana Mama Vivi kwa ujumbe wako huo. Anasema Tebro kutoka Tunduru, mniombee nipate mke mwema.
1: Amina.
0: Yes, asante Tebro kwa ombi hilo zuri.
1: Yes.
0: Mke mwema anatoka kwa Bwana.
1: Na binti pia Mungu apatie waume wema.
0: Amen.
1: Wakati huo pia nayo kenda kwa mwema.
0: Yes, lazima uwe mwema ili upate kitu chema.
1: Ndege wanaofanana wao
0: wanaruka pamoja. Kwa hiyo ukiwa mjanja mjanja,
1: mtakuwa
0: mjanja mjanja. Mruke pamoja. Bwana Yesu apewe sifa. Naitwa Alois Masu kutoka Bunda. Mniombee mwanangu Faraja, anakula vitu vibaya sana. Yes, tumuombe binti yake huyo. Yes, ni vitu ambavyo vinapelekea anapata uraibu. Kwa Mungu basi aweze kumsaidia akaweze kutoka kwenye hiyo tabu. Mungu atubariki sote. Naitwa Margaret, nipo Ukerewe. Naomba mniombee, mama yangu ni mgonjwa anaumwa. Mungu wa mbinguni amponye na kumpatia afya njema. Mungu aendelee kutukuzwa katika maisha yetu. Asante sana. Elizabeth Malima anasema naomba maombi kuhusu mwanangu katika masomo yake ya darasa la 4. Asante sana Eliza kwa ujumbe wako huo, na tumeupokea asubuhi ya leo na Mungu ameupokea kwanza kabla hujatufikia sisi. Naomba Mungu azidi kumuinua mume wangu kiuchumi, na nashukuru sana kwa kujibiwa maombi yake.
1: Amen.
0: Binamu yake amefaulu.
1: Ongera sana.
0: Asante sana kwa ujumbe huo.
1: Yeah.
0: Ni jambo la heri. Bwana ni mwema, najifunza kitu kwenye Yesaya, anza na Bwana. Naomba mniombee mama yangu mzazi ambaye ni Debora, nasumbuka na tatizo la kupanuka kwa moyo, pia vidonda, pia na mimi nimepata ajali. Mungu anisaidie. Yes. Hitaji hilo Mungu atalijibu sawa sawa mapenzi yake.
1: Hakika kabisa.
0: Na kwa wakati wake mtakuwa vizuri tu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba mniombee Mungu anifungulie njia katika biashara yangu.
1: Amina.
0: Asante sana kwa ombi hilo. Mwingine anasema Bwana Yesu asifiwe, naleta familia yangu. Mungu awe wa kwanza, wapatie ajira, wamfanyie kazi. Naitwa Waridi Shereta.
1: Asante.
0: Asante sana Waridi kwa ujumbe huo. Labda tupokee simu hapa
1: karibu
0: tena.
1: Yes.
0: Kwenye line ya simu leo.
2: Habari ya asubuhi.
0: Salama, habari ya asubuhi.
2: Habari ya asubuhi ni njema, na hii kwa mwinjilisi John Mashenene Mashamba kutoka kanisa la Agano.
0: Karibu sana.
2: Asante sana siku ya meza ya maombi. Tunamshukuru Mungu kwa sababu yeye ni mwema, ametuamsha. Na tunashukuru kwa kumaliza makambi vyema yakihubiriwa na pastor mkuu Elaston Nzumbi. Ameenda vizuri. Na tumemaliza vizuri, watu wameponywa, wamebarikiwa. Na siku ya leo kwa sababu ni siku ya meza ya maombi, tunawaleta wagonjwa mikononi mwa Bwana, akawaguse katika uponyaji.
1: Amen.
2: Dadivwa akiwa Mwanza, Asha akiwa Mwanza, wote hao wakasikilize neno la Bwana.
1: Amen.
0: Asante sana.
2: Wabariki sana. Wako wagonjwa tunawaombea, walio mahospitali makubwa na madogo, watu Mungu akawaponye, akawaguse katika mguso wa utakaso. Na tunaomba Mungu kwa imani kwa jina lake takatifu Yesu, aliyesema katika Kumbukumbu la Torati 4:29, anasema lakini huko kama mkimtafuta Bwana Mungu atawaponya.
0: Asante sana mwinjilisti, uwe na asubuhi njema, na tunakushukuru kwa kuungana nasi kwenye meza ya maombi.
2: Mbarikiwe sana.
1: Amen.
0: Asante. Kwenye lani ya simu leo.
3: Bwana asifiwe.
0: Amina, habari ya asubuhi.
3: Salama.
1: sana.
0: Karibu sana katika Anza na Bwana, na hii ni meza ya maombi.
1: Asante. Kwa majina naitwa Stella Daniel.
0: Karibu sana.
1: Ombi langu ni kwa naomba muombe rafiki yangu Sam, amefaulu kwenda form 5 kwa sababu yake atakwe aende form 5.
0: Oh.
3: Amena.
1: Anataka aende moja kwa moja chuo, lakini yeye kwa upendo wake anataka aende form 5.
0: Basi tutamweka mikononi mwa Mungu, basi lililo jema basi likaweze kutokea. Oh, sawa sawa, tutakuombea asubuhi ya leo na Mungu pamoja nawe atasikia maombi hayo.
1: Amina.
0: Haya, uwe na asubuhi njema na endelea kusikiza AWR na Hope Channel.
3: Asante. Nyakati ambapo nyingine wazazi anakuwa njia panda na mtoto anakuwa njia panda, ikiti na mimi mwisho wa siku akikaa pamoja, inawezekana kijana anafanya maamuzi kwa mihemko. Inawezekana pia wazazi pia anaona hii njia wewe tunataka inakufaa. Lakini tunaamini kabisa kwamba watakaa kwa pamoja washauriane na kile ambacho wazazi wanaona ni bora kwa ajili ya kijana, na kile ambacho mzazi kijana atasikiza wazazi kwa ajili ya maisha yake baadaye, basi kikaweze kukaa sawa sawa.
0: Ya, na hiyo sehemu ina changamoto kidogo kwa sababu kijana anakuwa na mawazo yake tayari.
3: Ndiyo.
0: Na anakiamini kwenye hicho ameshakutana na watu ameongea nao, lakini pia wazazi wanaangalia pia kwa upande wao.
3: Upande wao. Yes. Na kwa maana of course inakuwa ni kwa manufaa ya kijana.
0: Yes. Kwa sababu wote wako njia panda, basi Mungu akaongoze katika njia
3: kabisa
0: moja ambayo wote watapita. Yes, bila kuwa na manunguniko. Yes. Kwenye line ya simu lo. Salama, habari ya asubuhi?
4: Njema, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina. Karibu sana katika meza ya maombi asubuhi ya leo.
4: Asante. Naitwa Joyce Kisonga kutoka Mfindi, Iringa.
0: Karibu sana Joyce.
4: Kwanza namshukuru sana Mungu.
0: Ndio.
4: Wanangu wawili mwaka huu watafanya mitihani.
0: Oh, amina.
4: Namshukuru Mungu kuwafikisha hapa walipo.
3: Amen, amen.
4: Mmoja anaitwa Lawi Beni Mkonge.
0: Ndio.
4: Anafanya mtihani wa chuo kikuu.
0: Ndio.
4: Mwingine anaitwa Haruni Beni Mkonge. Atafanya mtihani wa form 4.
0: Oh.
4: Kwa hiyo namuomba sana Mungu aliyewafikisha hapa. Naomba Mungu awafaulishe wafike tena.
3: Amina.
0: Amina.
4: Yangu hayo.
0: Amen. Asante sana Joyce, uwe na asubuhi njema na endelea kusalia pamoja nasi wakati unaomba, na sisi huku tutakuwa tukiomba kwa ajili yako.
4: Amina. Barikiwe sana.
0: Asante.
3: Barikiwe sana.
0: Kwenye line ya simu, hello.
5: Hello, habari ya asubuhi?
0: Salama, habari ya asubuhi?
5: Habari ya asubuhi ni nzuri, naongea na Ezioni Kagemea patikana Rubare Yembe Karagwe.
0: Karibu sana Ezio.
5: Asante sana, kwanza nimebarikiwa na somo la leo kwa kweli. Karibu na Mungu.
3: Yeah.
5: Na katika meza ya maombi, naomba mniombee mwanangu, jana nimemripoti shule na nimeenda kidato cha 5. Ili awapokee ni maisha yake yote, kwanza mtangulize Mungu ndiye atamuongoza kwenye masomo yake yote atakayopewa pale ubaoni.
0: Amina.
5: Asante sana
0: Ezo, niwe na asubuhi njema.
3: Asante sana, barikiwe.
0: Yes, Ezo ni huyo akimtakia kijana akaweze kumtanguliza Mungu
3: na masomo
0: yake. Na vijana wengine wote mashuleni.
3: Yes.
0: Bila Mungu hamtoboi.
3: Kabisa.
0: Unaweza ukajiona umetoboa kwenye huo mtihani, lakini kama maisha yako yataendelea kubaki hivyo, basi jua una safari ngumu sana bila Mungu. Maana Mungu ndo anawezesha kila kitu. Anasema, Bwana ni mwema, namshukuru Mungu kwa kunipatia uhai siku ya leo. Mungu anisaidie nipate mtaji kwenye biashara yangu, nipate kazi, nifunge ndoa, wanangu wawe na hekima, busara, amani, akili, upendo, na nipone magonjwa.
3: Amina.
0: Kataja listi yote.
3: Jibu yake umeenda kwa imani sana.
0: Yes.
3: Na kwa mtiririko wa zile hatua zote.
0: Na kwa mtiririko nipate hiki, toke
3: hiki, kazi, nipate hiki, ndoa, pate watoto.
0: Yes.
3: Huu ujumbe hajautuma kwetu.
0: Hajautuma kwetu.
3: Na kutoka ndani ya moyo wake na fikra zake, basi Mungu amesikia na atamjibu akamtendee.
0: Yeah. Ana Mungu mwenyewe ndo anasema haja zenu na zijulikane na Mungu. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri, basi Mungu sio mchoyo.
3: Kabisa.
0: Kama wanadamu unaweza akakuahidi kitu akakupa. Vipi kwa Mungu?
3: Kwa Mungu.
0: Kwa uwe na imani hiyo ambayo ulionayo, na Mungu ataweza kukusaidia.
3: Kika kabisa.
0: Anaitwa Rock Samuel kamata. Nabarikiwa sana na mafundisho yenu, naomba mniombe nimalize nyumba yangu maana ipo kwenye linta imekwama. Pole sana Rock.
3: Usiseme imekwama.
0: Usiseme.
3: Yaani mwambie afute.
0: Afute, haijakwama.
3: Yes. Yaani kama amefika huko, anasemaje imekwama?
0: Imekwama.
3: Kuna mtu sasa hivi hata kiwanja hana.
0: Hana. Yeye yuko kwenye linta. Nitajengaje?
3: Mwambie Mungu akufikishe.
0: Yes, Mungu atakufikisha.
3: Jenge nyumba yako kamilishe. Uingie ndani ya nyumba.
0: Yes, maana alikuwepo naye toka umeanza kujenga msingi.
3: Yeah.
0: Au kukwama kwenye msingi, au kukwama kwenye ukuta,
3: yes.
0: Utamaliza
3: hata kama umeenda kwa hatua za muda mrefu, lakini bado ni kwamba utakamilisha.
0: Mm-hmm.
3: Mungu atakushindia na endelea kuwa na imani.
0: Mm. Rock Samuel anatoka Ifakara ndo amewasilisha ombi lake sailo. Anza na Bwana kwa mama Amina Karatu, mwanangu Doris, pia kwa nasongea wote. Mm-hmm. Ujumbe katika yote Mungu kwanza. Huyu ni Rita Komba kutokea Songea Mletele. Asante sana Rita kwa ujumbe wako huo. Bwana asifiwe. Naitwa Jackson Jumanne kutoka Singida. Nimebarikiwa sana na mahubiri ya leo. Nimejifunza hisia na ni kuelekeza kwa Mungu na sio kwa wanadamu.
3: Hakika kabisa.
0: Utapotea.
3: Yes.
0: Mbarikiwa hapo studio.
3: Barikiwa
0: yes.
3: Pia rafiki.
0: Sio kwa wanadamu utapotea kweli.
3: Mhm.
0: Bwana ni mwema, namshukuru sana Mungu.
3: Amen.
0: Kwa kunipa muda wa kuangalia kipindi cha Anza na Bwana. Ukweli mnanibariki sana.
3: Amen.
0: Naitwa Mary Jones.
3: Oh, Mary.
0: Yes. Mary tunabarikiwa pia kwa na wewe.
3: Namshukuru Mungu pia kwa ajili yake na kwa nafasi ambayo tunaangalia pamoja na wadau wetu kuanza na Bwana. Basi sifa na tukufu zikarejee kwa Mungu wetu.
0: Hakika.
3: Yes.
0: Ujumbe mwingine hapa naona umetoweka kidogo, anasema habari za asubuhi watumishi wa Mungu. Ni mimi Elias kutoka Morogoro. Katika neno la leo nimebarikiwa sana, lakini pia naomba mniombee hapa nilipo na umwa.
3: Pole, pole rafiki.
0: Elias, Mungu amesikia ombi lako na tunatamani urudi katika hali yako iliyo sawa. Basi Mungu akaweze kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Naombeni mambo yangu hayaendi sawa. Pia nipate kazi, pia mtoto wangu akue akimpendeza Mungu na wanadamu.
3: Amen.
0: Asante sana kwa ombi lako hilo na ujumbe wako huo, Mungu ameusikia.
3: Amen.
0: Huyu anasema haleluya. Leo namshukuru Mungu. Mwanangu Chazi alikuwa anasumbuliwa na mapepo.
3: Oh.
0: Amepona kupitia meza ya maombi.
3: Amen.
0: Amina. Hajasema ni nani wala anatoka wapi, lakini tumepata ujumbe wako.
3: Asante.
0: Na tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya Chazi.
3: Yes.
0: Asubuhi ya leo.
3: Hatimaye Mungu amemweka huru.
0: Yeah.
3: Na atakuwa huru milele.
0: Amen.
3: Mungu aendelee kumtunza akaendelee kwa salama. Hakika kabisa.
0: Yeah. Kuna ujumbe mwingine hapo umepotea. Tuangalia sawa.
3: Sawa. Basi kwa ujumbe huo wa shuhuda tuhitimishe sasa.
0: Yeah.
3: Tunapoelekea katika meza ya maombi. Na kwa marafiki ambao tunaweza kusoma ujumbe au kupokea simu, Mungu anaona yale mahitaji mioyo yetu.
0: Hakika.
3: Ile Mungu ambaye anawaza, ambaye anaweza kuona kabla haujawaza, kabla hujafanya maamuzi, anaona na anajua.
0: Yeah.
3: Kwa hivyo basi tunapoenda katika meza maombi siku ya leo, yale ambayo yametumwa kwetu tujaweza kuyasoma au kupokea simu, basi tangana pamoja nawe mtazamaji katika meza ya maombi tukamwombe Mwenyezi Mungu akasikia na kujibu. Lakini kwa jamaa rafiki ambao ameshuhudia, tunamshuhudia Mungu na tunarudisha sifa na utukufu kwa yale yote ambayo ametenda katika maisha yetu. Lakini zaidi ya yote tutakapohitimisha pia shares kwa vibanda zinaendelea katika maeneo mbalimbali.
0: Yeah.
3: Tutaendelea kuomba tusihudhurie tu, lakini yale ambayo yanafundishwa yakakae ndani ya mioyo yetu tuyafanyie kazi na akaete mabadiliko katika maisha yetu ya kiroho. Yapo mengi ambayo tumeshikia na wadau wetu, basi tutaenda katika maombi sasa. Na tukikualika mtazamaji na msikilizaji mahali ulipo, tafadhali kama uko mazingira ambayo ni yana utulivu, kama ni nyumbani, ofisini, kama unaendesha gari unaweza kupaki mahali ambako ni salama, nenda magotini kwa pamoja nasi. Lakini hata kama mazingira sio rafiki, bado Mungu anaona ndani ya moyo. Ngana pamoja nasi tunapoenda kuomba sasa, Mungu akasikia maombi yetu, na tutakapoungana pamoja naye pia kurudisha sifa na utukufu kwa yale yote ambayo Mungu ameyafanya katika maisha yetu. Tutaenda katika maombi sasa.
0: Sawa.
3: Mungu akatufungue mioyo yetu akasikia maombi yetu siku ya leo.
0: Basi niweze kumwalika msikilizaji na mtazamaji. Tuweze kufumba macho tukizungumza na Mungu wa mbinguni.
3: Amen.
0: Basi tuombe. Asante Mungu kwa asubuhi nyingine. Tunashukuru sana kwa zawadi ya uhai, afya na kuwepo tu kwetu katika siku ya leo. Ni ushuhuda na baraka tosha katika maisha yetu. Tunaweza tukakosa vitu vingine vingi, afya, tukapoteza wapendwa wetu, lakini kwa sababu tupo hai, basi tunashukuru kwa hilo jambo ambalo tendea katika maisha yetu. Na hatulichukuli kawaida.
3: Yes.
0: Bali ni fursa ya kipekee ambayo umependa tena katika siku ya leo.
3: Mm.
0: Ule mpango ambao umetuandalia kwa ajili ya maisha yetu. ukaweze kutimia sasa na mapenzi yako.
3: Amen.
0: Na hivyo basi asubuhi ya leo tunawaleta binti na wana zako, vijana wako, wameleta maombi mengi mbalimbali. Kuna wagonjwa, kuna watu wanatafuta wenzi wa maisha, kuna watu wanatafuta kazi, kuna watu wamepata ajali, wanahitaji kurudi katika afya zilizo zao.
3: Amen.
0: Jambo moja na kushukuru ni kwamba unajua hali zao. Hata namna ambavyo tunazijua sisi kwa kidogo, unazijua kwa undani kabisa. Tunachokuomba Mungu wa mbinguni asubuhi ya leo, mkashughulike na matatizo hayo.
3: Amen.
0: Wewe unayojua siku walioyapata hayo matatizo, unajua siku ambayo utatoa.
3: Amen.
0: Lakini jambo kubwa, kuna mtu leo anapitia shida, changamoto, anapata shida, hana mtoto. Mwingine pia labda ni mjamzito, anawaza pia atajifunguaje. Lakini jambo hilo zuri ni kwamba wewe unaujua mwanzo hata kabla mwisho haujafika.
3: Amen.
0: Na unaujua mwisho pia hata kabla mwanzo haujaanza. Asubuhi leo tunakuita Yesu kashughulike na kila mmoja.
3: Amen.
0: Katika hali ngumu ambayo mtu mmoja anapitia, kijana mmoja ambaye anapitia changamoto ya malezi na wazazi wake, kuna watu wako kwenye uraibu, Yesu Kristo kashughulike nao.
3: Amen.
0: Lakini katika hizo changamoto wasikuache wewe Yesu.
3: Amen.
0: Wasikuonee aibu kwamba wanafanya vitu vibaya, hivyo hawastahili atakuja kwako. Endelea kuwakumbatia, waweke karibu katika changamoto ya ugonjwa, wakaweze kukuamini wewe bado upo.
3: Amen.
0: Tumejifunza kwa mtumishi wako Ayubu namna ambavyo imani yetu inatakiwa kujengwa chini ya uongozi wako.
3: Amen.
0: Hata katika nyakati ngumu tusaidie tukaweze kukuona.
3: Yes.
0: Katika hali mbaya kabisa ambazo hata kwa hali ya uhalisia ni kweli tunaziona ni mbaya. Tusaidie tukaweza kukuona wewe Mungu wa mbinguni, ambaye unaweza kufungua njia pasipokuwa na njia. Asubuhi ya leo tumechagua kukuamini wewe kuliko mtu yoyote. Na ndio maana tumekuambia haja za mioyo yetu. Endelea kuwasikiliza wana na binti zako wanapoomba asubuhi ya leo, katika kila ombi linalotajwa asubuhi hii ya leo likaweze kuwa ni manukato safi katika kiti chako cha enzi, na ukaweze kuwajibu sawa sawa na mapenzi yao, na si wapendavyo wao bali mapenzi yako ndio yaweze kutimizwa. Naomba na kushukuru, asante kwa kutupatia fursa hii. Naomba haya kwa jina la Yesu Kristo. Amina.
3: Amina. Mungu wetu, baba yetu na rafiki mwema, katika saa hii ambayo mbingu zimeungana pamoja nasi tukiliita jina lako lililo kuu na tukufu, tukiungana pamoja na watoto wako wanaotufuatilia katika kipindi hiki siku ya leo, tukiwa tumechagua kuanza nawe Mwenyezi Mungu, lakini zaidi ya yote tukikubali kunyenyekea chini ya mbawa zako na kuweka mahitaji yetu kwako. Kama vile ambavyo ulisema niite nami nitaitika, tunakuita tena siku ya leo asubuhi hii katika maisha yetu, kila mmoja kwa hitaji alionalo katika moyo wake, katika maisha yake. Tunakuomba Jehova, tafadhali kasikie maombi ya wanao. Yapo mengi ambayo yamewasilishwa kwa ajili ya kutushirikisha kuomba pamoja na marafiki hawa na wale ambao wako katika maombi pamoja nasi siku ya leo, hata wale ambao hawaombi pamoja nasi, ambao tunawaombea kwa ajili ya kuponywa na kuondoshwa katika changamoto mbalimbali katika maisha. Tunaomba kasikie mahitaji ya wanao, walio wagonjwa siku ya leo wapatie uponyaji, wanaouguza wapatie nguvu na imani ya kukutegemea wewe, waliopoteza wapendwa wao wapatie faraja na kuwakumbatia. Tunaomba kwa ajili ya vijana ambao wazazi wao wanaumia kwa sababu wamekengeuka na kuacha njia, basi naomba wakumbushe kwamba wao ni watoto ambao wamepewa nafasi ya kukutumikia wewe. Katika kila mmoja, kwa ajili ya kila kijana ambaye ameacha njia, Jehova kamrudishe katika mstari. Lakini siku leo tunaungana kwa ajili ya wazazi wote na walezi, tukiomba kwa ajili ya watoto katika kila umri, katika kila hatua ya kukua kwao, wapatie maarifa, wapatie akili zenye akili katika masomo yao, wapatie afya njema. Tunawaombea ulinzi, shetani asipate nafasi hata dakika moja katika maisha yao, hatimaye waweze kuwa salama. Katika dunia iliyoharibika sana, wasaidie kuweza kuepukana na vishawishi na changamoto zote za maisha, na hata mahali ambapo wataingia katika changamoto, wapatie ushindi na kusimama imara katika imani. Jehova, nakushukuru kwa ajili ya kazi yako inaendelea katika kanisa lako, tukiomba kwa ajili ya siku za vibanda au makambi katika maeneo mbalimbali, lakini kazi yako tukiombea wachungaji na wengine wanaoenda kufanya kazi yako, wapatie afya njema na kunyenyekea kwako, wakiendelea kusikia sauti yako kwa ajili ya jina lako. Kila mmoja anayekuita asubuhi ya leo anaamini kwamba wewe ni Mungu mkuu. Hata yale maombi ambayo hatujayataja, lakini yupo mwanao ambaye anaomba pamoja nasi, anaomba anasema Mungu nisikie kwa ajili ya hili. Kama vile ambavyo wapo ambao wameshuhudia umewatendea, tunaomba rafiki ambaye anaomba pamoja nasi asubuhi leo pia mtendee. Natamani kwa wakati wako akashuhudie kwamba Mungu ametendea na amesikia maombi yetu.
0: Amen.
3: Jambo nakushukuru sana Mungu mkuu. Kama vile ambao umepatia nafasi ya kukuamini na kuliita jina lako, tunanyekea tena kwako siku leo tukikuomba ukasikie mahitaji ya mioyo yetu. Nakushukuru kwa nyakati ngumu ambazo umeruhusu tupite katika maisha yetu. Tusaidie kuwa na imani iliyo kamili na thabiti hata changamoto za maisha zikija, mawimbi, giza, totoro, kila aina shida ikija, tusimame imara na kutegemea wewe na tumaini tuweze kuvuka kwa ushindi. Mapenzi yako yakatimie katika maisha yetu. Tunafanya sehemu yetu kuwa na imani na kukuomba wewe pekee, lakini tukisubiri kwa wakati wako ukatimie na maombi yetu yaweze kutimizwa, maombi yetu yaweze kujibiwa kwa utukufu wa jina lako. Tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Tunaomba afya njema, tunaomba ulinzi wako usipungukie, tunaomba yote ambayo tumeamini tutendea tukisubiri kwa wakati wako yakaweza kutendeka kwa kadri ya mapenzi yako. Asante kwa sana Mungu mwema, wewe ni Mungu mwaminifu. Tunakabidhi maisha yetu mikononi mwako, tukiamini pamoja na mtazamaji na msikilizaji kwamba utasikia na kujibu maombi yetu, tukiamini hai kwa jina lako tukufu. Amina.
0: Amina.
3: Amen. Basi tumehitimisha hivyo pamoja na mtazamaji na msikilizaji katika meza ya maombi siku ya leo. Asante na sana, tunaamini Mwenyezi Mungu atasikia na kujibu maombi. Na ninapohitimisha, tunaamini kabisa kwamba tumeungana pamoja na mdau wetu siku ya leo kumwomba Mungu akatuongoze, na zaidi ya yote tuende kumtegemea yeye pekee katika maisha yetu.
0: Yeah, kweli kabisa. Na tuatie moyo tu. Usio mwisho wa maombi.
3: Yes.
0: Yes, yani meza ya maombi iwe kila siku nyumbani kwako. Hakikisha una hii meza ya maombi, unaongea na Mungu, maana Mungu hana muda maalum. Muda wote yuko tayari kusikia.
3: Hakika kabisa. Basi asante sana mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa Dubai Tanzania na Rock FM. Asante kwa kushiriki pamoja nasi katika meza ya maombi siku ya leo. Tumemwita Mungu vile ambavyo ameagiza, tena imani kwake na kumwita, tumeungana pamoja nawe. Tunakusii uendelee kusimama imara katika imani. Naweza kuwa unapitia changamoto ambayo ni ya muda mrefu sana, tumeomba pamoja nawe Mungu akakuvusha kwa ushindi. Na zaidi tuendelee kusimama imara kumtegemea Mungu katika maisha yako. Changamoto za maisha zisikuache, zisikufanye kumwacha Mungu. Endelea kumtegemea Mungu, endelea kuomba nyakati zote. Kila muda tenga muda peke yako, lie na Mungu wako, natumai uweze kusimama imara katika imani. Asante kwa muda wako wa thamani, na imani ya Bwana, amani ya Bwana ikiende kwa pamoja nawe. Siku yako ikawe njema, na tumai baraka za Bwana ziambatane pamoja nawe. Asante kwa kuwa pamoja nasi katika meza ya maombi. Mungu akasikia maombi yako, maana Mungu wetu anatuazia mema. Ukawe na siku ile njema, na asante kwa kuwa pamoja nasi siku ya leo.

0: na tumaini letu inaendelea kubaki kwake pekee. Na asante kwa kuendelea kusali pamoja nasi katika kipindi cha Anza na Bwana siku ya leo. Tunakualika tena ungane pamoja nasi kwa ajili ya mafundisho ambayo yataendelea kutusaidia kutujenga katika imani na zaidi yote tukikumbushwa kuendelea kumtegemea Mungu katika maisha yetu. Na sasa tunamleta kwako mtumishi wa Mungu, mwinjilisti, mtumishi wa Mungu Mchungaji Mbaga ambaye atatubariki siku ya leo tukiwa tumeanza na Bwana pamoja nawe na kujifunza umuhimu wa kuendelea kumtegemea Mungu katika maisha yetu.
1: Your Hope Channel ni ukaribishe kwenye kipindi chetu kizuri. Kabla kuanza kipindi cha leo, hebu tuweze kuomba. Baba yetu, Mungu mtakatifu, ninakutukuza, ninakushukuru sana kwa siku ya leo. Asante maana umekubali tuweze kusikia sauti yako tena. Ninakushukuru kwa ajili ya watazamaji ambao wamekuwa na hamu ya kusikia neno lako. Ukamguse kila mmoja, ukaseme na kila mmoja. Lakini wakati kipindi kinaendelea, watoto wako wakapokee kufunguliwa, wakapokee neema na baraka. Yeyote aliyeacha muda, iwe ni kazi, iwe ni usingizi, akawa katika masaa haya akisikiliza kipindi hiki, Baba ukapate kumjaza uponyaji, baraka, badiliko kwa ajili ya utukufu wako. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Unapomwomba Mungu ukiwa umesimama katika agano ni tofauti na mtu anayeomba akiwa anahitaji kulipwa. Hapa si hoja ya malipo, ni hoja ya agano la Ibrahim. Ni hoja ya kwamba Mungu na Abraham walikubaliana nini juu ya wazao. Kwa hiyo Yabes kama mzao wa Ibrahim anaomba akiwa amesimama katika agano. Na hiki ndicho ambacho kwenye somo ambalo limepita nikasema, unaposimama kuomba hakikisha kwamba ujasiri wako wote katika kuomba hautokani na wewe binafsi na kuamini haki yako na matendo yako, hata kama ni mazuri kiasi gani. Ni inaweza kuwa mazuri katika macho yako, lakini mbele za Mungu sio sivyo unavyotazama. Isaya akitaja habari ya matendo yetu anasema, na matendo yetu mazuri au mema yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi, akiongelea kwamba kile tunachoona kwamba ni kizuri kwetu Mungu akikichambua katika jicho la utakatifu wake ni kana kwamba ni nguo iliyotiwa unajisi. Sasa kwa Ibrania wanaposema nguo iliyotiwa unajisi, bado sisi tunaweza kufikiria kama ni nguo iliyochafuliwa na kinyesi, lakini sio maana yake. Ni nguo ambayo inatumika na kina mama ule wakati ambao wenyewe mnaofahamu vizuri. Kwa Wayahudi ile nguo ni najis. Kwa hiyo anakuambia ukipeleka matendo yako mazuri mbele za Mungu ni sawa na umeshika ile nguo. Hebu fikiria hiyo picha kwenye akili yako. Ndipo utakuja kugundua kinachotupa nguvu ni haki ya Kristo Yesu peke yake. Aliyetenda mema bila kukosea, yeye anatuvalisha haki yake. Sasa tunapoenda mbele za Mungu, sasa nisikilize vizuri hapa kabla ya kuanza somo la leo, tunapoenda mbele za Mungu katika maombi tunaenda kwa agano la Kristo na Baba. Kuna kitu wamekubaliana. Wamekubaliana kitu gani? Lazima ukielewe kile walichokubaliana. Ukienda kwa muda wako soma kitabu cha Yohana sura ya kwanza, anapomuelezea Yesu na asili yake. Hapo mwanzo kulikuwa kwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakuna kilichofanyika. Unapoendelea ndani yake ndimo ulimu kuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Tirika na ile sura ya kwanza Yohana utaona mambo haya yakielezewa hapo. Lakini huku mwisho unapoendelea vizuri katika sura ya kwanza, unakuja sura ya pili, unakuja sura ya tatu, hizi sura zote zinatujengea picha ya kutambua utambulisho wa Yesu na sisi tunakuwa nani tunapompokea Yesu Kristo. Ndipo anasema wote waliompokea walipewa upendeleo wa kufanyika wana wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina la Bwana. Kwa hiyo unapokuja katika sura ya tatu, unaona ndio tunakuja tukiongelea hoja ya kwamba katika Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu. Lakini kuna mjadala uliendelea hapo, kuzaliwa kwa roho, kuzaliwa kwa maji. Kuna mjadala umeendelea mkubwa sana huko hapo. Kwa lugha rahisi kabisa bila kukuzungusha katika mambo mengi, ni kwamba kupitia Yesu Kristo tunarejeshewa haki yetu ya kuwa watoto wa Mungu ambayo tuliipoteza kwa makubaliano ya Adam na Shetani, agano tena. Kwa hiyo tunapewa agano jipya kupitia Yesu Kristo, na hili ndilo ambalo linatupatia ujasiri wa kusimama na kuomba. Kitabu cha njia salama ambacho pia kimeitwa jipatia amani moyoni au Steps to Christ, mwandishi Ellen White anaelezea pale ya kwamba tunapoomba kwa jina la Yesu haina maana tu kutanguliza au kumalizia na jina kama Wakristo wengi walivyozoea, lakini ina maana nyingi. Mojawapo ni kuomba katika mtazamo au akili ya mind of Christ. Kwa unapoomba, omba kama Yesu ambavyo anaomba. Haleluya. Sasa ndio tukiingia kwenye somo la leo la Mungu naomba uniongoze, lazima tujenge hapa vizuri, ujitambue. Wewe ambao unanifuatilia sana, unajua kwamba mara kadhaa nimekuwa nikazania kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Ninalirudia hilo mara kwa mara kwa sababu nahitaji liweze kuingia kwenye akili yako. Ndicho ambacho Paulo alikihubiri alipokuwa Athene. Alipokutana na wale watu ambao walikuwa ni wanafalsafa pale Areopago, alikutana na watu wa falsafa za Stoic, walikuwepo majitu yenye uwezo mkubwa wa kufikiri, lakini akakuta wameandika kitu kwamba ni kwa Mungu asiyejulikana. Jamaa akamwambia anawaletea habari za huyu Mungu ambaye ameandika habari zake. Na wakati wanashangaa, ukisoma ile sura kitabu cha Matendo, Paulo alielezea ndani ya mistari michache akimdefine Mungu, akimwelezea Mungu, anataja siri nyingi ambazo hutazikuta zikielezewa maeneo mengine. Mmoja, Paulo anamtaja Mungu kwamba hakai katika mahekalu yaliyotengenezwa na mikono ya watu. We. Cha pili, anakuambia aliwaumba binadamu wote kutokea kwa mmoja, akawapatia mataifa yao na mipaka yao. Anasema wamtafute Mungu kwa kupapasa papasa, japo hayuko mbali nao. Hapo lazima ufikirie zaidi hapo. Sio ukakimbilia tu ile andiko ukasema ile andiko nimeelewa. Rudi ufikirie vizuri. Anasema wanamtafuta Mungu kwa kupapasa papasa, japo hayuko mbali nao. Cha kwanza cha muhimu ni kwamba wote unaotuona duniani tumeungwa na Mungu. Haijalishi rangi zetu. Haijalishi dini zetu. Haijalishi makabila yetu. Hili wazo likiingia katika akili ya kila mtu, hakutakuwa na vita kati ya Ukraine na Russia. Hakutakuwa na vita kati ya Afrika na Afrika kufukuzana katika nchi kwa sababu akisema huyu ni fulani ananyang'anya kazi zangu. Haitakuwepo. Lakini cha pili utagundua kwamba haijalishi watu umewaita wapagani kiasi gani, wana elementi za kumtafuta Mungu, maana hiyo kitu imewekwa ndani yao. Ndio sababu katika historia binadamu akikosa kitu cha kuabudu ataabudu miti, ataabudu mawe, ataabudu milima kama Kilimanjaro na Meru. Atatafuta kitu cha kuabudu kwa sababu ndani yake kuna ibada iko ndani. Haijalishi yuko wapi. Ukiwa na mtazamo ambao hauna bias, katika saikolojia utaona hicho kitu baadaye, kwamba kila mmoja ana bias zake. Utagundua kwamba kila watu wanaofanya ibada, hata kama wauzite za kipagani kiasi gani, zina elementi za Mungu wa kweli ndani yake, hata kama zimechafuliwa na miungu mingine. Shetani hana cha kwake. Kwa hiyo baada ya hapo kishaelewa hili sasa, jua wewe ni mtoto wa Mungu kupitia Yesu Kristo. Wote waliompokea walipewa upendeleo wa kuwa watoto wa Mungu. Na hii ndio maana hata unanitazama hapa. Kama hujampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ninakupa wito leo kabla ya kuanza somo la leo ya kwamba umpokee Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unampokeaje? Ni kwa kuamini ndani ya moyo wako na kutamka kwa kinywa chako. Kama uwezi kutamka kwa mdomo, unatamka katika akili yako au kwa lugha ya alama ishara, unatamka ya kwamba Yesu Kristo ametumwa na Baba ili kuzibeba dhambi zangu. Unapokubali hilo, ukiomba msamaha kwa Mungu kupitia Yesu Kristo, dhambi zako zote zinafutwa. Unaanza fresh. Na ukianza fresh, usije ukaangua kwenye dhambi tena ukaanza kusema kwamba sasa nimeanguka, kwa hiyo ule wokovu wangu sasa umeshapotea kabisa. Tukiziungama dhambi, yeye ni mwaminifu na haki. Watoto wangu wadogo, nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi, lakini kama mkitenda dhambi, hiyo ni probability. Kama ikitokea umetenda dhambi, usikimbie. Tunaye muombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Huyo ndiye kipatanisho.
2: Hata uwezo wa kushinda dhambi anakupa yeye, anakutrain namna ya kushinda, ni yeye anayekupatia vyote hivyo. Kazi yako ni kumkubalia tu, mpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kitabu cha Yeremia sura ya 10 fungu la 23 anasema, "Ee Bwana, najua ya kuwa njia ya mwanadamu haimo katika nafsi yake. Kuelekeza hatua zake si katika uwezo wa mwanadamu aendaye." Ndio sababu kuna mahali pengine anasema sio apigae mbio ambaye anashinda. Sasa maana yake ni nini? Hapa kwenye kitabu cha Yeremia anasema, "Ee Bwana, najua ya kuwa njia ya mwanadamu haimo katika nafsi yake." Ana maana ya kwamba mwanadamu anaweza akaamua kabisa, lakini sio kila kitu ambacho binadamu ameamua kitatokea kama alivyoamua. Kwa lugha nyingine anasema na surrender, naachilia kwako. Niongoze. Kama kuna mali nimechemka, kuna mali nimekosea, nisaidie niweze kutengeneza vizuri mambo yangu. Angalia kitabu cha Yeremia sura ya 10, hiyo fungu la 23, nasoma Kiswahili cha kisasa. Anasema, "Najua Mwenyezi Mungu, binadamu hana uwezo na maisha yake. Hakuna mtu awezaye kuyaongoza maisha yake." Ndio siku moja Yesu akawaambia wanafunzi wake, "Ni nani kati yenu ambaye akijisumbua sana anaweza kuongeza urefu wake?" Na binadamu wa hiki kizazi, tunakaribia kizazi cha Nuhu, cha sayansi na teknolojia. Yesu anakataa, lakini binadamu wa kizazi hiki wameshaanza kuhangaika na sayansi, wanaongeza maungo ya miili yao kila wakati. Japo haitokezi kama Mungu alivyoumba, japo inawaletea matatizo, lakini wanaendelea kukazana hivyo. Biblia imekataa, sema hicho kitu hakiwezekani. Sasa kwa lugha nyingine nakwambia, jua kwamba una mipaka yako ili usijipe msongo. Unakumbuka pale juu kabisa anasema kwamba Ayubu anasema ili uweze kuwa na amani. Sasa Ayubu, kubaliana na Mungu uwe na amani. Ina maana ya kwamba unapoendelea kuhangaika kujiweka we mwenyewe kana kwamba unaweza kufanya kila kitu, unajipatia msongo wa mawazo kabisa. Sikiliza nikuambie rafiki yangu, huu sio udhaifu. Kukubali ya kwamba una mipaka sio udhaifu, ni ukweli wa kiumbe kulingana na muumba wake. Hebu fikiria habari ya dreva ambaye anaendesha gari wakati wa usiku, tena usiku wa manane, kuelekea labda katika milima ambayo unaifahamu wewe yenye miamba usiku, na anawasha taa kubwa ile ya mbele kabisa eneo lenye ukungu. Na kule mbele ukiwasha taa eneo lenye ukungu, unaona kama vile ule mwanga unakurudia wewe, na ule ukungu unagongana na ule mwanga, alafu unakurudia wewe. Unaweza ukadhani ya kwamba unaona kule mbele, lakini ukweli ni kwamba huoni kule mbele. Huoni, unajiaminisha kwamba unaona, lakini ukweli ni kwamba huoni. Una upotofu huko hapo. Unaweza ukashangaa anatokea mwenzako, mnagongana, au kuna mwamba au kuna chochote kile ambacho hukioni kwa wakati huo. Mara nyingi nikiwa naendesha usiku, nakumbuka wakati natoka Dar es Salaam kwenda Dodoma, hapo nikipita maeneo ya Gairo, kuna msimu kunakuwa na ukungu mkubwa sana wakati wa usiku, na wakati huo huwa spidi yangu inakuwa ni ndogo sana, kwa sababu najua ninaona kwa kidogo sana. Lakini kuna wenzangu nakuta wanakuja huko, wanakupita kwa kasi kubwa kabisa. Lakini baadaye baadhi yao wanakutana na mambo huko baadaye. Sasa sikiliza. Hali hii inatufanya tuamini kuwa tuna nguvu kubwa ya kuamua na kuendesha matokeo ya maisha kuliko tulivyo navyo au kiuhalisia. Hii kuna hali fulani ya kisaikolojia ambayo inaitwa illusion of control, upotofu wa kudhibiti mazingira. Wewe unaona mpaka pale, lakini unajiaminisha kwamba unaona mpaka kule. Hapana. Sasa hii hali hii ndio inakufanya tuamini kuwa tuna nguvu kubwa ya kuamua na kuendesha matokeo ya maisha kuliko tulio nayo katika uhalisia. Lakini kiukweli kuna mipaka, kuna vitu huwezi mpaka uweze kusaidiwa. Sasa sikiliza rafiki yangu. Kadri kiongozi au mtu anavyofanikiwa katika nyanja fulani kama vile biashara au uongozi wa taasisi, ndivyo anavyozidi kuwa na tabia ya kuamini kuwa maamuzi yake yote yanayoonekana kuwa ya busara ni salama, akisahau kuwa upeo wake wa uelewa wa mambo yajayo una mipaka. Huu ni mtego kwa viongozi wengi. Masiyo mnaonisikiliza, viongozi mliopewa nafasi katika mashirika, tatizo hili la illusion of control linapata viongozi wengi sana, kwa sababu unakuta kuna mahali ukifika unaamini maamuzi yako peke yako, kwamba wewe ndiwe mwenye akili kuliko wote. Hii illusion inakuingiza kwenye kichaka ambacho baadaye unashangaa unaanguka, mpaka baadaye ukiangalia, hivi niliangukaje? Ulianguka kwa sababu ya illusion, upotofu. ungeli kubali ya kwamba una mipaka, kuna vitu ambavyo ungevijua na vingekusaidia mapema sana. Sikiliza, kuna kitu kinaitwa mzigo wa kutaka kujua kila kitu. Huu ni mzigo ambao unapata watu walio wengi sana. Tunapojaribu kuwa miungu wa maisha yetu wenyewe kwa kutaka kujua kila kitu kabla hatujachukua hatua, miili yetu inachoka kutokana na uzalishaji wa homoni za msongo wa mawazo. Mioyo inajaa wasiwasi na tunavunjika moyo haraka pale mambo yanapoenda kinyume na matarajio yetu. Ninamaanisha nini hapa? Unapotembea katika kutafuta uongozi wa kimungu, ukijua Mungu anakupenda, Mungu anakujali, sio kwamba utajua kila kitu. Mwachie Mungu akuongoze katika barabara. Usijipe msongo kwa sababu kutafuta kujua kila kitu patakuwaje kesho, mambo yatakuwaje, itakuwa inakusababishia wewe uingie kwenye msongo, maana una mipaka yako kama binadamu. Lazima ulijue hili jambo muhimu. Kadri kiongozi au mtu anavyofanikiwa katika nyanja fulani, ndivyo anavyozidi kuwa na tabia kujiamini kupita kiasi, akisahau kuwa upeo wake wa uelewa bado ni mdogo sana. Usije ukaanza kuingia katika sehemu ya kujiamini kupita kiasi. Hata kama una uzoefu mkubwa sana, jifunze kumtegemea Mungu, jifunze kuomba. Nimewaambieni kuna madaktari wataalamu ambao wanajua kabisa, ambao ni wataalamu katika masuala ya operation, lakini anayemjua Mungu kabla ya kuingia kwenye operation anahitaji uongozi wa Mungu. Na wanamaliza vizuri kabisa kabisa kabisa. Kwa nini? Wanajua kwamba Mungu ana ujuzi wa ziada kuliko mikono ya huyu mtaalamu. Uongozi wa Mungu sio ishara ya kwamba wewe hujui kitu au una akili, bali ni utambuzi wa nguvu kuu juu yako. Hekima kwamba unamruhusu yule anayeona mbele ya ukungu ashike usukani. Tunapokiri hili katika maisha yetu ya kwamba kuna mahali hatujui, ndipo Mungu anapoingilia kati. Unajua ni ngumu sana kumsaidia mtu anayejua kila kitu. Unajaribu kumsaidia, anakuambia anajua. Unajaribu kumsaidia, anakuambia hiyo naelewa. Unajaribu kumsaidia, anakasirika, hapokei. Unajua kuna watu katika personality zao, ubongo wao haujui kutofautisha kati ya kurekebishwa na kushambuliwa. Sasa huyo akiwa bosi wako, omba Mungu sana. Maana unakwenda kumsaidia, yeye anaamini unamshambulia. Watu kama hawa ni ngumu kuwasaidia. Ubaya watu kama hawa ni huu. Ni kwa mara nyingi sana wanajifunza kwa maumivu. Hawajifunzi kwa kusikiliza. Mpaka tukio limpate. Na wengine waliopitiliza kwenye personality, hata kama likimpata, haonyeshi, atatafuta mtu wa kumlaumu kwamba ndiye amesababisha. Wapo ambao wanajifunza katika matukio haya. Mungu atusaidie sana. Sisi wanadamu tuna uwezo mkubwa tuliotunukiwa na muumba wetu wa kubuni, kupanga, kuchora ramani ngumu za kuta tunazotaka kuzipanda au kuzisimika katika taaluma, familia na uchumi. Ni kweli huu uwezo tumepewa na Mungu kabisa. Lakini usahau kwamba baada ya dhambi kuingia, kuna athari imetokea. Hii ndio inayosababisha tutafute uongozi wa Mungu zaidi. Kwa sababu hii athari imesababisha tuwe na kitu ambacho tunakiita blind spots. Maeneo tusiyoweza kuyaona. Na hapa ndipo unakuta jumuiya inakuwa na nguvu. Kwa sababu gani? Kuna kitu mimi ninacho, wewe huna. Kuna kitu wewe unacho, mimi sina. Sisi wote tukiwa pamoja, tukasaidiana, tunasonga mbele. Ndiyo sababu mimi binafsi ukiniuliza kama kuna kitu ambacho nasema ni cha, yani inatakiwa kifuto kabisa, ni roho ya ushindani. Roho ya ushindani inapunguza ubunifu, inapunguza kutumia kile ambacho kila mmoja anacho kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Enda mkangalia hata kwenye nchi. Watu wakianza kuvutana, wanavutana, hawaendi. Nendeni mkangalia nchi ambazo zimepiga hatua kubwa sana katika maendeleo. Utakuta wale watu walikuwa na roho ya umoja. Ya umoja. Kwa hata kama ni kukosoana, sio kukosoana kudhalilishana, ni kukosoana kurekebishana. Ziko tofauti. Hazifanani. Nenda ukaangalia makanisa ambayo yana ugomvi kila siku, yule anataka madaraka, yule anamvutia yule, anavuta yule. Angalia mambo hayaendi. Lakini ukaone makanisa ambayo kila mmoja ana appreciate kipawa cha mwenzake. Ile kanisa linaenda. Linakwenda kweli kweli. Na shetani hataki hili. Na hili halina rangi. Halina kabila. Halina dini. Wote watu wote wameingizwa kwenye hilo kapu moja. Wanaoshtuka ndio wanatoka kwenye matrix. Wanaoshtuka ndio wanatoka katika mfumo. Nenda kangalia Uingereza. Waziri mkuu anajiuzulu kila kukicha. Kila kukicha. Mfululizo tu. Kwa hii sio hoja ya rangi. Nenda kangalia Marekani jinsi wanavyoendelea hapo, wanavyoendesha nchi yao wenyewe. Nenda katazame nchi ya demokrasia. Lakini wana mauji wanaovutana. Kila mahali watakao shtuka hii wakasema hapana, hebu tukae chini. Tofauti zetu hizi zisiwe uadui. Ila ziwe ni njia kujua mwenzangu ana nini. Alafu tusonge mbele. Mtaona watu watakavyosonga mbele kweli kweli. Kitabu cha Methali sura ya 3 fungu la 5 nasema, mtumaini Mwenyezi Mungu kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Fungu la 6. Umtambue Mungu katika kila ufanyalo, naye atazinyoosha njia zako. Oh, atazinyoosha njia zako. Kwa hiyo kuna vitu vya msingi hapa. Hey, nisikilize vizuri. Namba 1, umtumaini Mwenyezi Mungu. Namba 2, kitu cha msingi ni kwa moyo wako wote, sio nusu nusu. Alafu usije ukategemea akili zako. Hajakwambia huna akili, unazo, ila usizitegemee. Ziache zifanye kazi, lakini zilinganishe na kile ambacho Mungu anapenda. Alafu una tabia kumtambua Mungu. Anasema umtambue Mungu katika kila ufanyalo, naye atazinyosha njia zako. Kumbe hapa ndipo watu wengine pia ili andiko la Methali 3:6 hawajaliona katika jicho lake la ziada hapa. Ya kwamba kumtambua Mungu maana yake nini? Moja ni kumshukuru Mungu na kuambia watu, kwa hekima ya Mungu amenisaidia nimenunua gari. Kwa hekima ya Mungu amenisaidia biashara yangu inaenda vizuri. Lakini tunajaribiwa kama binadamu kujisifia sisi wenyewe bila kumsifia Mungu. Niliwaambieni Daudi anasema namshukuru Mungu afundishaye vidole vyangu kupigana. Daudi haongea habari ya umahiri wake katika vita, lakini anaongea habari ya Mungu aliyemtrain. Kwa sababu training za Mungu ziko nyingi, sio ndoto tu, sio maono tu, wakati mwingine ni matukio. Anakuingiza kwenye training. Hayo matukio yenyewe aliyokuingiza hapo kubwa alikuwa anakufundisha. Anasema ukishamtambua yeye tu, atanyosha njia zako. Kuna mahali zimepinda, Mungu atazinyosha maana umemwachia, umemtambua. Lakini ndio maana sehemu nyingine anasema mheshimu Bwana kwa mali zako na kwa malimbuko ya mazao yako, ndipo ghala zako zitajaa. Kwa nini ghala zinajaa? Kwa sababu njia zako zimenyoshwa, biashara zimenyoshwa, kwa ghala zinajaa. Ulifanyaje? Ulimheshimu Mungu. Nikasema habari ya kutoa zaka na sadaka sio hoja ya kumlipa Mungu, ni hoja ya heshima, ni hoja ya kumtambua kwamba yeye ndiye. Ukishaitambua hii, utaelewa vizuri kile ambacho tunamaanisha hapa. Leo tunaombea jambo moja tu. Ee Mungu niongoze. Katika mipango yako, katika elimu, katika ndoa, katika uchumba, katika urafiki, katika biashara, uongozi wa Mungu. Mungu atakuongoza kwa njia gani? Mimi sijui. Atakuonyesha kwa njia gani? Sijui. Kwa njia ya ndoto, kwa njia ya neno lake, kwa njia ya ushauri wa watu? Mimi sijui. Mungu anajua. Fumba macho, tuombe. Baba yetu na Mungu mtakatifu, leo hatuna mengi, tunahitaji uongozi wako. Mtoto wako ambaye anafuatilia kipindi hiki anahitaji uongozi wako. Uongozi wako katika shule, uongozi wako katika biashara, uongozi wako katika ndoa, uongozi wako katika kilimo, uongozi wako katika kazi, katika ajira, katika biashara. Baba, ninakusihi kila ambaye amehitaji uongozi wako leo, mfungulie na ukamuongoze. Uongozi wako katika matibabu, aende hospitali gani? Aende kwa daktari yupi? Yupi ambaye umeandaa kwake ndio kuna uponyaji? Baba, ukamfungulie macho. Tunahitaji uongozi wako. Naomba kwa ajili ya wote wanaofuatilia kipindi hiki, wafanyabiashara, waajiriwa, wanafunzi, vijana na wazee. Bwana akakuangazie nuru ya uso wake. Bwana akakufadhili na kukulinda. Bwana akakuongoze na kunyosha mapito yako. Bwana akakuingize katika shule yake akufundishe, ili akuandae kwa ajili ya mema yaliyoko mbele. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen.

0: Tumaini na faraja na uhakika wa kesho yako, na kwa sababu umeanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo tumebarikiwa sana. Tukimshukuru Mungu pia kwa ajili ya mtumishi wake mchungaji Mbaga ambaye kupitia siku ya leo pia ametukumbusha kuendelea kumtegemea Mungu katika maisha yetu. Hivyo basi kiendelea kusalia hapo pamoja nasi, ukaribie katika meza ya meza ya magazeti. Tukujuza sasa ambao amepewa kipaumbele katika kurasa za magazeti siku ya leo kupitia gazeti la Habari Leo, Mwananchi pamoja na gazeti la Majira, na kurasa za nyuma katika habari za michezo pamoja na burudani. Saa ya tatu yaanza na Bwana. Mimi ni Anivo Mongola, niko na Sam Paul kupitia Hope Channel Tanzania, Idara Tanzania na Rock FM. Karibu ngana pamoja nasi sasa, tukisonga mbele kwa uzuri pamoja nawe. Sam, tumerejea.
1: Tumebarikiwa kwa namna ya kipekee. Naona baada ya kusimama meza ya magazeti.
0: Meza ya maombi na sasa meza ya magazeti.
1: Tumebarikiwa na wimbo huo umeusikia hapo. Nivo mshindo tukueleza hisia, ila nilikuona kabla
0: tukueleza. Ni kweli kabisa.
1: Namna ambavyo wimbo ulitekewa na wimbo.
0: Sana.
1: Namna ambavyo wimbo umekuwa ni sehemu ya ibada.
0: Hakika.
1: Kwa hiyo ni jambo la kushukuru Mungu, lakini ni jambo la kuendelea kumwambia Mungu kile ambacho ni matatizo yanayotusumbua katika maisha yetu. Nivo unaweza kuanza na gazeti.
0: Sawa. Basi ungana pamoja nasi katika gazeti la Habari Leo siku ya leo, katika habari ambazo zimepewa kipaumbele, sheria zaidi ya 1000 kupitiwa dira 2050, zimo za uwekezaji, ukusanyaji wa mapato pamoja na uanzishaji wa viwanda. Lakini hapa kuna habari picha ambayo inaonyesha waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo akihutubia kwenye mdahalo mkuu wa jukwaa la siasa la ngazi ya juu la Umoja wa Mataifa la utekelezaji wa maendeleo endelevu unaoendelea jijini New York kule nchini ya Marekani katika siku ya juzi. Gazeti hili la Habari Leo limeandika taarifa hii kwa kina zaidi. Na viongozi wa upinzani wasifu kuzingatiwa kwa haki za binadamu, ukurasa wa pili umeandika zaidi. Ulega ampa agizo mkandarasi barabara Bigwa hadi Kisaki. Ni maagizo gani? Ukipata nakala kwa gazeti la Habari Leo utaweza kufahamu taarifa hii kwa kina zaidi. Bakwata yatoa sababu kusimamishwa mashehe mikoa mitatu, na balozi ataja changamoto sita katika biashara za kimataifa. Ukurasa wa pili katika gazeti la Habari Leo imeandika taarifa hii kwa kina zaidi. Dacha rejea TBC kuwa mkurugenzi mkuu, ni katika ukurasa wa saba gazeti hili la Habari Leo. Na taarifa zaidi ni kuhusiana na uteuzi ambao ulifanywa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania siku ya jana kumteua kwa ajili ya kuendeleza kazi ya kusimamia shirika la taifa TBC, shirika la utangazaji la taifa, kwa ajili ya kuendeleza fani kwa uzuri kabisa ya uandishi wa habari. Kongole kwake, na tukimtakia kazi iliyo njema na iliyotukuka sana. Na gazeti la Habari Leo pia limeandika siku ya leo bidhaa za bilioni 4 zauzwa Sabasaba. Sawa. Na Tanzania yaongeza kasi uwekezaji wa nishati jadidifu. Hii ni gazeti la Habari Leo katika habari ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo.
1: Sawa, gazeti la Mwananchi Tanzania Niva, habari kubwa CCM ACT Wazalendo Zanzibar bado kwa fukuta, ni madai ya chama tawala kuwa siri za ajenda zinavujishwa kabla ya kamati itakayosimamia kuundwa. ACT Wazalendo yapinga, yasema maridhiano hayakuunganisha vyama, hawawezi kupangiwa cha kueleza. Sawa, kurasa wa 4 kuna undani wa taarifa hiyo. Amenukuliwa Hamis Mbeto Hamis, katibu wa CCM, akisema kamati itakwenda kujadili hizo ajenda na ndio itakuwa inatoa taarifa. Sasa leo hata kabla ya kamati kuundwa zinaanza kutolewa ajenda nje, kamati ndiyo itakuwa inasimamia masuala hayo. Sawa. Lakini Othman Masud Othman, katibu mkuu ACT Wazalendo, amenukuliwa akisema hii sio kwenda kuvuruga maridhiano wala kufunika matatizo. Tunataka

0: kusimamia yale yote wanayoyataka Wazanzibari. Hii ni siasa mpya yenye malengo.
1: Okay.
0: Sawa? Lakini Sefue asimulia alivyofanya kazi na marais wanne Ikulu, mahojiano maalum haya ukurasa wa 12 kuna undani wa taarifa hiyo. Serikali yasaka njia mbadala ufadhili wa elimu ya juu ukurasa wa 3 au ukurasa wa 5 kuna undani wa taarifa hiyo. Elimu ya juu si ndio chuo kikuu.
1: Ndio huko na vyuo vya kati.
0: Vyuo vikuu na vyuo vya kati. Sawa. Lakini adhabu ya kifo inavyokuwa mzigo kwa watekelezaji ukurasa wa 3 kuna undani wa taarifa hiyo.
1: Ngumu kumeza hiyo.
0: Ngumu kumeza. Hata ni wewe. Au tumemaliza kila kitu kimeisha sasa wewe ukisaini tu ana nyongo.
1: Na moto.
0: Ah, sio sasa. Tusaini kwanza hiyo tuendelee.
1: Endelee tu kwanza simiki
0: kwanza. Endelee tu kanda. Bakwata yasimamisha mashehe watatu yateua wa kukaimu kurasa wa 2 kuna undani wa taarifa hiyo kwenye gazeti hili la Mwananchi Tanzania. Hizi ndizo habari ambazo zimepewa kipaumbele Aniva.
1: Gazeti la Majira limeandika Dr. Omar asema serikali kuzidi kuboresha huduma za jamii. Asema mwaka wa fedha wa 2025-2026 umejitahidi kuwekeza kiasi kikubwa cha fedha katika mkoa wa Tanga. Na pia zindua kituo cha afya ukurasa wa 4. Gazeti la Majira limeandika taarifa hii kwa kina zaidi.
0: Ndiyo.
1: Na hapa kuna habari picha inayomuonyesha waziri wa fedha Balozi Hamis Omar Musa Omar akiwa amembeba mtoto Eunice Allen aliyefika na mzazi wake kupata huduma ya mama pamoja na mtoto katika kituo cha afya Kange kilichopo kata ya Maweni katika jiji la Tanga. Wakati alipopita kuwasalimia wananchi waliofika kupata huduma baada ya kuweka jiwe la msingi katika mradi wa ujenzi wa kituo hicho ambacho mpaka sasa ujenzi wake umegharimu zaidi ya shilingi milioni 694 na kitakapokamilika basi kitakuwa na uwezo wa kuhudumia wananchi 1040. Sawa. Othman ataka Wazanzibari kutekeleza maridhiano. Habari nyingine imeandika kafu yaunga mkono maridhiano kati ya CCM na ACT. Mikopo ya Rais Samia yazidi kufungua fursa. Sawa.
0: Sawa.
1: Kapinga amwezesha mwenye ulemavu kurasa wa 3. Nimeiona ijana. Huyu ni waziri wa viwanda na biashara, Mheshimiwa Judith Kapinga. Siku ya jana katika maanisha 77 jana ujuzi nadhani alimpatia zawadi kuna mama ambaye ana ulemavu lakini amekuwa akifanya shughuli za kuuza viungo spices. Yaani viungo kama chai, pilau na nini.
0: Napenda
1: sana biryani ndugu yangu. Kwa hiyo amemwezesha mashine ambayo itamrahisishia kuchakata kutengeneza. Na kutengeneza vile viungo hatimaye kaweze kuendeleza kazi yake kwa uzuri zaidi. Yes. Vifo watoto watatu vyazua mjadala kulikoni, pata nakala kwa gazeti la Majira. Njia hizi zinavyosaidia kupunguza kasi ya kuzeeka kwa ubongo.
0: Na kwa ubongo sasa hivi na ubongo nao unazeeka eh?
1: Ndiyo, kwa nini sizeeki?
0: Kwa sasa hivi unaweza kaa ubongo wa mtoto ambaye ana miaka 10 na sisi ambao umri wetu umeanza kwenda tofauti.
1: Tofauti.
0: Kwa sababu tayari wakati una vitu vingi. Una matatizo. Ulishachapwa viboko shule ya msingi, kachapwa sekondari. Ni vitu mbali mbali.
1: Kwa sababu unajua kama vile ambavyo mwili unazeeka na ubongo pia ni sehemu ya viungo pia vya mwili. Kwa hiyo ndio unavyozidi kwenda, unaona kama umri kisogea kuna vitu unaweza kusahau.
0: Ila mimi ukinikumbusha mpaka siku ya kwanza naanza shule darasa la kwanza nakumbuka ilikuwaje.
1: Nakupa miaka 20.
0: Nitakuwa sikumbuki kabisa.
1: Habari za kimataifa gazeti la Majira limeandika Marekani yafanya mashambulizi mapya dhidi ya Iran kurasa 19 katika gazeti la Majira limeandika zaidi. Tende uwanjani.
0: Nimalizie Nipashe Mwanga wa Jamii.
1: Oh, sawa.
0: Nipashe Mwanga wa Jamii, habari kubwa, harusi ya mabilioni Katoro yaibua BOT. Imeibua.
1: Haya. Niliona bwana zile zilikuwa na
0: zinafanywa hivyo. Watu wapi wenzetu hela?
1: Nenda Katoro kawaulize.
0: BOT imeibuka hapa.
1: Okay.
0: Ya BOT ilikuwa huko chini imetulia. Kwaja.
1: Wale si wachimbaji wa madini lakini.
0: Sasa mimi yes.
1: Au watafuatiliwa.
0: Watafuatiliwa na BOT wamesema imeibuka. Video za zawadi na fedha za tikisa mitandao ya kijamii. Wakazi wa Katoro wasema shamra shamra za aina hiyo si jambo jipya katika jamii ya wachimbaji wa madini.
1: Okay.
0: Sura mbili za Geita za mulikwa.
1: Okay. I see.
0: Kwa Geita mkisikia Geita. Kwa hiyo ukisikia kuna safari ya Geita.
1: Kuna madini huko.
0: Niambie.
1: Tukwambie kwamba tunaenda Geita.
0: Sio mnaenda. Kwa masamu tuende Geita. Sasa mwiti tunaenda Geita kweli.
1: Sawa bwana.
0: Aya. Chadema yashikilia masharti mawili ili kushiriki maridhiano, kurasa wa tatu kuna undani wa taarifa hiyo.
1: Okay.
0: Lakini Colt yabatilisha hukumu ya kutorosha na kunajisi mtoto, kurasa wa saba kuna undani wa taarifa hiyo. Mikopo ya 10% ilivyogeuza waliokuwa tegemezi kuwa waajiri, ukurasa wa 4 kuna undani wa taarifa hiyo.
1: Okay.
0: Mbunge alalamika kwa spika ziara yake kuzuiwa na polisi, ukurasa wa 3 kuna undani wa taarifa hiyo kwenye gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii.
1: Mm-hmm.
0: Michezo na burudani.
1: Sawa.
0: Nipashe imeandika winga Al Hilal ya karibia Yanga Sports Club, inaeleza nyota huyo amekamilisha mazungumzo kuhusu maslahi yake, huku nini kikiendelea. Basi kuna undani wa taarifa hiyo kwenye gazeti hili la Nipashe.
1: Sawa.
0: Simba ya lamba dume, ukurasa wa 23 kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini England na Argentina mwisho ubabe tambo, ukurasa wa 22 kuna undani wa taarifa hiyo gazeti la Nipashe.
1: Gazeti la Habari Leo kule uwanjani limeandika AFCON 2027 yaisukuma Simba utalii Ngorongoro. Na habari nyingine imeandika serikali kuzipiga jeki timu zote za taifa, England Argentina nusu finali ya kisasi na historia. Kunani? Gazeti la Habari Leo limeandika kwa kina zaidi. Norway yapokewa kishujaa ni katika ukurasa 22 gazeti la Habari Leo.
0: Kuna undani wa taarifa hiyo.
1: Yes.
0: Sawa,
1: unaweza
0: gazeti la Majira unaweza sawa, ngoja niangalie gazeti la Majira. Habari kubwa, makombe ya Simba yawa kivutio, Mangungu afunguka kuhusu usajili 2026 2027.
1: Okay.
0: Serikali kuziba tafu timu za taifa kufanya vyema.
1: Mm-hmm.
0: Lakini ushirikiano wajibikaji kufanikisha maandalizi AFCON 2027.
1: Sawa.
0: Mm-hmm.
1: Tunatia nukta hapo.
0: Ndiyo.
1: Tunajeza muda wetu katika taarifa ambazo zimepewa kipaumbele. Na tunahitimisha hivyo, tunaamini tutaweza kupata nakala yako muda wetu kufahamu ile ya kipambele katika siku ya leo. Hii ni anza na bwana ikiwa ni saa 3 kuelekea saa 4 kupitia Radio Tanzania tangana na Nathaniel Gilbert katika wasawa huku na kule kufahamu taarifa mbalimbali, na kupitia Hope Channel Tanzania karibu katika Morning Mix hivi punde, na hope news hatimaye itakapotimia saa 3 kamili. Asante kwa muda kwa thamani, na hii ni anza na bwana.
2: Shule ya sekondari Benihabati iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati, utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0677 448 89 au

0: Imetimia saa 2 kamili.
1: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kutana katikati.
3: Mkanikia atuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atuelewi kwa dakika hii.

0: kuhusu nini?
1: Swala lilotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile ni swala la uhalifu, na sisi kama serikali tulichukua hatua na kuhakikisha kwamba wale wote waliohusika wamekamatwa, na hivi sasa hivi tunaongea wapo mahakamani na mkondo wa sheria unachukua hatua.

0: Habari za wakati huu msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu sana katika wasawa huku na kule, ikiwa siku ya leo ni tarehe 15 ya mwezi Julai mwaka 2026, na ni kujuze machache kati ya mengi tuliyokuandalia katika siku hii ya leo. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amepiga marufuku uzaji wa mazao ya kilimo kwa wanunuzi kutoka nchi jirani. Watu watatu wakazi wa Dar es Salaam wamekamatwa na jeshi la polisi mkoa wa Tabora kwa tuhuma za kufanya utapeli na udanganyifu. Zaidi ya watu 28 wameyatoa maisha yao kwa Bwana Yesu Kristo kupitia ubatizo wa maji mengi. Kwa haya na mengine mengi, tafadhali tu ni kusii usiondoke, endelea kusalia na AWR na kuja kwa ajili ya kujuza taarifa kwa undani zaidi.
1: Uchumi wa ndoa, uchumi wa familia unapoyumba, unapokuwa wa kuhurumiwa na kusikitikiwa, shida haiko kwa watoto wale walioko pale nyumbani, shida haiko kwa mke wake, shida iko kwa mwanamume. Maana kichwa kazi yake ni kufikiri utakula kwa jasho. Kauli hiyo hajaambiwa mwanamke, kauli hiyo ameambiwa mwanamume. Haleluya. Sio kuvaa suruali wala suti kama hii, sio kuitwa meneja wala na mtu fulani. Maana yake ukidhi majukumu ya familia ya kiuchumi. Ndio maana vijana ambao hamjaoa halafu unaanza taratibu za kuchumbia, na bado wewe mwenyewe uwezi, yanatokiugua tu wewe mwenyewe.

0: Naam, tumerejea tena na sasa tuingie kwa ajili ya kutazama taarifa kwa undani. Na taarifa zetu tunaanzia pale mkoani Kigoma. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Silo amepiga marufuku uzaji wa mazao ya kilimo kiholela kwa wanunuzi kutoka nchi za jirani za Burundi na Rwanda, kwani unakosesha mkulima faida na kujitokeza serikali mapato ya uhakika. Kadislaus Ezekiel kutoka Kigoma anatujuza taarifa hii kwa undani.
1: Balozi Simon Silo ametoa maelekezo hayo wakati akikagua uuzwaji wa zao la mhogo katika kata ya Herushingo, halmashauri ya wilaya ya Kasulu, ambapo alipokea taarifa kutoka kwa afisa mtendaji wa kata hiyo Madi Mvuyekule na kueleza kuwa wanunuzi wamekuwa wakinunua zao la mhogo kwa bei ambayo inamnyima kipato mkulima na kukwamisha mapato.
2: Na wakulima wengi wanategemea kupata kipato kupitia zao la mhogo. Changamoto tu ipo kwenye soko, kwa maana ya kuwa na bei yake iko chini sana. Kwa sasa hivi kilo moja ya mhogo inauzwa shilingi 250 mpaka 300.
3: Na wanaokuja kununua ni Watanzania au wengine kutoka nje?
2: Wanaokuja kununua hapa wengi sana ni watu kutoka nje. Wanakuja wengi sana kutoka nchi ya Rwanda na Burundi. Kwa Watanzania ni wachache sana wanaokuja kununua mhogo hapa.
3: Na hawa wageni wanapokuja wanakwenda paka mashambani kununua, kuna sehemu ambayo wanakufika wananunua, kwamba kuna sehemu wakulima wanaleta mazao yote pamoja alafu wanauza kwa pamoja?
2: Hapana, hao wageni wanapokuja kununua wana mawakala wao, madalali wanawakabidhi fedha. Basi wale wenyeji wa humu ndio wananunua mhogo kwa mkulima alafu wanakuja kumuuzia huyu tajiri.
1: Maelezo ambayo Balozi Silo anamtaka mkuu wa wilaya ya Kasulu Kanali Isaac Mwakisu kutoa ufafanuzi.
4: Sisi kama halmashauri au kwa maana kama wilaya hatukuwa na strategy zozote za kutengeneza soko la kwamba tuweke sehemu moja, tucentralize sehemu moja ili watu ndio iwe ni sehemu ya kununulia hiyo soko. Lakini utaratibu huo kufuatana na marekezo ambayo tuliyapata, tumeanza kuistrategize sasa, kuiwekea mikakati mizuri kwa maana kwamba tuweke vituo vya kununulia na turuhusu tena magari kutoka nje kwenda moja kwa moja kwa wananchi. Kwa hiyo kuna points ambazo tumeona kama is a collecting point from there. Mtu kutoka nje anakuja kununulia kutokea pale center ambazo tunazidentify.
1: Aidha, katika kuhakikisha tija inapatikana kwa mkulima, mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Silo akatoa maelekezo ya serikali.
3: Kama mgeni anatoka kwenye nchi yake anakwenda paka vijijini ananunua mazao yetu, ananunua mazao yetu ya mifugo kwa bei ya kule ndani, ina maana kwanza tunakosa mapato. Lakini la msingi natakiwa ni kwamba lazima tujenge mahala ambako kama ni mifugo, kuna mahala wakija wanafika kwenye minada yetu wananunua na hawaruhusiwi kuingia vijijini. Kama ni chakula, kwa mfano huu mhogo, wakulima wetu wanaleta kwenye senta, wanaweka mihogo yao, alafu mtu kama anatoka nchi jirani anakuja ananunua pale, kwa sababu tunakuwa tumeweka target ya bei zetu ni kiasi gani. Nafikiria mhogo mtu anahangaika nao kilo moja shilingi 250, kwa maana gunia moja ukifanya kilo 100 ni 2025, sio? Sasa 2025 kwa gunia moja limejaa kule 2025 atafanyia kitu gani? Kwa hiyo tuna kila sababu ya kufanya jambo kwa ajili ya kuwasaidia Watanzania.
1: Kutoka Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekiel.
0: Asante sana Kadislaus Ezekiel kwa taarifa hiyo. Tuelekee pale mkoani Tabora ambapo watu watatu, Shabani Nyambi mwenye umri wa miaka 36, Sadafu Masudi miaka 52 na Veronica Richard miaka 40, wote wakiwa ni wakazi wa Dar es Salaam, wamekamatwa na jeshi la polisi mkoa wa Tabora kwa tuhuma za kujaribu kufanya utapeli na udanganyifu kwa wateja wa benki za CRDB na NMB. Solomon Yohana kutoka Tabora anatujuza kisa hiki kwa undani.
5: Akieleza njia walizotumia watumio hao kufanya udanganyifu huo kwa wateja hao wa benki, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi wa polisi Twaha Lulengelule, anatanabaisha hatua wanazoendelea nazo.
6: Wanatumia njia kwenda kwenye benki, wanaangalia kama kuna wateja wanaotoa fedha, basi wanakuwa karibu na wanamfuatilia mmoja wapo. Lengo kubwa ni kwamba wanaanza kumshawishi kwamba hii benki rate yake ya dola ni ndogo, kuna sehemu rate ni kubwa. Sasa kama ukishawishika, wenye tayari wanakuwa na zile fedha ambazo ni mfanano karatasi kama dola, na zile dola moja wameweka kule juu, wamejenga na rubber band. Wewe utashawishika sasa utoke pale ili ukapate fedha nyingi kwenye duka ambalo sio sahihi. Kwa hiyo hiyo ni matukio yao ambao wanafanya. Kwa hiyo baada ya kuwakamata, tuendelea kuwahoji na baada ya kuhoji sasa tutafikisha mahakamani kama ilivyokuwa.
5: Aidha, kamanda Lulengelule ametoa wito kwa jamii kuacha kushawishika na watu wasiowajua wanawataka kuwabadilishia fedha zao nje ya mfumo rasmi.
6: Kwa hivyo jeshi la polisi mkoa wa Tabora linatoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Tabora kuwa makini na watu wasiowafahamu wanaofuatilia, na mara baada ya kutoa fedha benki na kuwashawishi kufanya biashara au kubadilisha fedha nje ya utaratibu rasmi.
5: Hata hivyo, Hope Channel Tanzania tumepita mtaani na kuzungumza na wananchi kuhusu sakata hilo. Mbali na kudadavua jinsi wanavyoathirika na utapeli, pia wameziomba mamlaka husika kuongeza adhabu kwenye makosa hayo.
7: Inadidimiza kiuchumi kwa sababu nilikuwa nizalishe. Kwa sababu utakuwa umeshanitapeli, siwezi kuzalisha tena. Nitarudi nyuma.
8: Wakisha kamatwa na jeshi la polisi uchukue sheria kali baina yao, kwa sababu nakumbuka hata mimi mwenyewe kunitokea miaka miwili mitatu iliyopita. Nitapeliwa kwenye simu hivi. Kwa hiyo kidogo iliniuma. Kwa sababu gani? Ile pesa nilikuwa nimepanga nayo mingine. Hata ingajikuta ile pesa imeenda ikateketea kwa masuala mengine. Kwa hiyo kidogo watufelisha. Kwa hiyo unapokuwa na kamatwa wale watu wachukuliwe sheria kali, na ikibidi serikali yetu waongeze sheria nyingine zaidi kwa ajili ya kukomesha hivyo vitendo vya nini? Vya utapeli, hususan mitandao ni sio maana yani kitu chochote kile ambacho kinachoitwa nini? Utapeli. Kwa hiyo inabidi kikomeshwe. Hiki sio kinajirudia, sababu tunaumia sisi wananchi. Unaona eh? Kwa faida yao wenyewe.
5: Nikiripotia huko na kule kutoka mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Asante sana Solomon Yohana kutoka hapo Tabora. Na sasa tuelekee pale mkoani Geita, ambapo jeshi la polisi mkoa wa Geita limefanikiwa kuwatia nguvuni watuhumiwa 1,071 kwa tuhuma za makosa mbalimbali ya kijinai ikiwemo mauaji na umiliki wa noti bandia shilingi 290,000. Garos Liwa anatujuza taarifa hii kwa undani.
9: Kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Geita, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Safia Jongo, ametoa taarifa hiyo wakati akizungumzia hali ya ulinzi na usalama mkoani hapa kwa miezi mitatu iliyopita.
10: Tumefanikiwa kukamata jumla ya watuhumiwa 1,071 kwa tuhuma mbalimbali za kijinai ikiwemo mauaji, kupatikana na mali ya wizi, kuingia nchini bila kibali, dawa za kulevya aina ya bangi, sambamba na makosa mengine ya kijinai. Katika ukaguzi huo pia tumepata mafanikio makubwa. Mojawapo ni watuhumiwa ambao walikuwa na tuhuma na kesi mbalimbali za jinai. Katika operesheni zetu tumeendesha operesheni za ukaguzi wa nyumba za kulala la wageni ambazo zimeruhusiwa kisheria na zisizoruhusiwa kisheria. Tumefanikiwa kukamata watuhumiwa ambao wamejiunganishia umeme bila kufuata taratibu, lakini pia wale wezi wa vifaa vya TANESCO. Tumefanikiwa kukamata noti bandia jumla yake zikiwa 29 za 10,010 ambazo kama zingekuwa ni za halali zingekuwa ni jumla ya 290,000. Lakini sambamba na hilo, tumekamata pia watuhumiwa ambao wanafanya hujuma kwenye miradi mbalimbali ambayo inaendelea hapa Geita, na katika hiyo tumekamata jumla ya diesel lita 150. Lakini tumekamata pia pombe haramu aina ya gongo kiasi cha lita 597.
9: Baadhi ya watuhumiwa wamefikishwa mahakamani na kufungwa jela kulipa faini, na wengine kesi zinaendelea kusikilizwa mahakamani.
10: Jumla ya kesi 178 zimefikishwa mahakamani. Kesi 126 tumepata mafanikio kwa watuhumiwa kupata haki yao. Baadhi yao wamefungwa jela na baadhi yao wamepewa faini.
9: Aidha, Kamanda Jongo amesema ajali za barabarani mkoa wa Geita zimepungua kupitia jitihada za jeshi hilo kutoa elimu zaidi kwa wamiliki wa vyombo vya moto na watumiaji wengine wa barabara.
10: Kwa upande wa usalama barabarani, jeshi la polisi tumeendelea kusimamia swala zima la usalama barabarani ili kuhakikisha kwamba vyombo vya moto vinaendeshwa kwa kufuata sheria, lakini pia watumiaji wengine wa barabara tumeendelea kuwapa elimu, na hiyo imepunguza sana ajali za barabarani ndani ya mwezi huu wa Juni ulioisha. Wamiliki wote wa shule ambao wana magari hayo yamekaguliwa, na tumelifanya zoezi hilo kwa ufanisi mkubwa, na niwapongeze shule hizo kwa kuhakikisha kwamba wanaleta magari yao na yanafanywa ukaguzi ili watoto wetu waende salama.
9: Nikiripoti kutoka hapa manispaa ya Geita mkoani Geita, Mimi ni Garo Sriwa.
0: Asante sana Garo Sriwa kutoka hapo mkoani Geita, na nikushukuru tu msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi katika wasaa huku wa kule huku na kule, na sasa tunakwenda katika mapumziko kidogo. Tukirejea nitakujuza habari zaidi.
11: Mruhusu Mungu awe wakili wako. Amini ya ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea, Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani. Nguvu isiyoonekana. Nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu. Ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo, unalipuka. Hata mtu kwa daladala akilipuguswa kidogo, analipuka. Ikisemwa kidogo, unalipuka. Mungu atusaidie tuwe na nguvu ya kunyamaza. Hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme, kama haina tija, mwambie Mungu, nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza. Mungu
12: Bwana kwaya naye anasema, hii kwaya kama sio mimi msingeimba chochote, kama sio mimi wimbo ule niliutunga mimi. Shemasi naye anasema, hili kanisa kama sio mimi hakuna kanisa hapa. Mzee wa kanisa anasema mimi, mchungaji anasema mimi, kila mtu anasema mimi, na mtoto naye anasema mimi. Mama ana kiburi, baba ana kiburi, watoto wana kiburi, hapa kaliki. Makanisa mengine yameshindwa kuendelea kwa sababu ya umimi. Mungu ana watu na ana uwezo wa kubariki. Usiliringie kanisa, usianze kujitukuza na kusema mimi, mimi, mimi. Kazi ya Mungu itasonga mbele. Nani amekwambia Mungu ana mtu mmoja? Ana wengi. Anaweza akakuvuta chini akainua wengine.

0: Na mtumrejea tena, asante kwa kuendelea kusalia pamoja nasi. Na sasa tunaungana naye anapita kule Katavi, ambapo asasi isiyo ya kiserikali ya Greenleaf Organization iliyopo mkoani Katavi imekuja na mradi wa Ficha Shujaa, Inua Mwalimu, Inua Elimu, unaolenga kuongeza kiwango cha ufaulu kwa shule za sekondari. Anapita anatujuza kwa undani taarifa hii.
1: Mgeni rasmi katika kikao hicho, afisa tarafa mkuu kata ya Karema, Kenneth Pesambili, akimwakilisha katibu tawala wilaya ya Tanganyika, ameipongeza taasisi hiyo ya Greenleaf Organization kwa kuleta mradi huo katika halmashauri ya wilaya ya Tanganyika na kusema kuwa utasaidia kuongeza kiwango cha ufaulu, huku akiahidi ushirikiano kwa taasisi hiyo.
2: Tushirikiane kwa pamoja. Wanasema mzigo mzito ukibeba watu wengi unakuwa mwepesi, kwa kila mtu anabeba sehemu ndogo, lakini tukimwachia mmoja akafanya peke yake au wawili au watatu, tutakuwa tunawapa mzigo mzito kiasi ambacho hatuwezi kufikia kwenye mafanikio. Kwa hiyo mimi naamini kwa kumwezesha, kumthamini, kumtambua na kumtia moyo mwalimu, tutakuwa tunakwenda kuisaidia jamii yetu ya wilaya ya Tanganyika kwa kiasi kikubwa, na ni imani yangu kwamba tutakwenda kubadilisha mazingira ya elimu yetu katika wilaya yetu ya Tanganyika. Lakini pia ni imani yangu kwamba tutakwenda kupata matokeo mazuri zaidi pale ambapo tulikuwa tuko chini, na mimi lazima tutapanda. Greenleaf Organization tunawakaribisha sana katika halmashauri yetu ya wilaya ya Tanganyika. Tupo tayari kuwapa ushirikiano.
1: Akizungumza mara baada ya ufunguzi wa mradi huo, mkurugenzi wa Greenleaf Organization Arnold Lumbi amesema mradi huo utatekelezwa kwa kipindi cha miaka miwili.
3: Utakuwa na utekelezaji wa mwaka wa kwanza na utekelezaji wa mwaka wa pili. Na wenyewe pia huo mwaka wa pili utakuwa na kiasi cha shilingi milioni 129 ambazo zitakuja kujumlisha mpaka milioni 258.
1: Meneja mradi kutoka taasisi hiyo, Donas Kasilika, ameeleza namna mradi huo utakavyotekelezwa. Washiriki mbalimbali waliohudhuria katika kikao hicho wameipongeza asasi hiyo na kusema mradi huo umekuja kuongeza kiwango cha ufaulu kwa wanafunzi.
4: Mradi uliokuja kuturahisishia usimamizi wa ufundishaji na ufunzaji, kwani mradi umemgusa sana mwalimu.
5: Na imani kwamba itaenda kuongeza ufaulu wa wanafunzi.
6: Lakini tumeshukuru sana kwa sababu shirika hili litafanya kazi wilaya ya Tanganyika katika shule 12.
1: Mradi huo wa Ficha Shujaa, Inua Mwalimu, Inua Elimu utatekelezwa katika halmashauri ya wilaya ya Tanganyika na halmashauri ya Mpimbwe, ambapo umelenga kutoa motisha kwa walimu wa shule za sekondari katika wilaya hizo. Nikiripoti kutoka mkoani Katavi, mimi ni Ana Peter.
0: Bodi ya korosho nchini imewataka wakulima wa zao la korosho wilayani Chunya mkoani Mbeya kuzingatia matumizi sahihi ya viuatilifu pamoja na kufanya usafi wa mashamba ili kukabiliana na changamoto ya magonjwa na visumbufu vya zao hilo. Samuel Mpogole kutoka Mbeya anatujuza taarifa hii kwa undani.
7: Wakulima wa korosho wilaya Chunya wameeleza changamoto mbalimbali zinazowakabili katika uzalishaji wa zao hilo, huku wakishukuru kwa elimu waliyoipata kuhusu namna bora ya kudhibiti visumbufu vinavyosababisha hasara kwenye mashamba yao.
8: Changamoto zetu zilikuwa ni kwamba tulikuwa hatujapata sana semina ya kusema kwamba kilimo cha korosho na matatizo yanayotukabili. Matatizo yetu yaliyokuwa tunatukabili kwa sababu ya tunatunza vipi juu ya usafi, wadudu wa jinsi wanavyoshambulia korosho.
9: Elimu waliotupatia kwa leo kama huduma, na kama huduma jinsi tulivyotoa maelezo yetu, kama kweli ndivyo watakavyotutimizia kulingana na maswali yetu tuliouliza na elimu waliotupatia, zao letu tutalidumisha vizuri.
10: Kutumia viuatilifu sahihi kwanza na kutumia kwa wakati, kwa nitakuwa nitumie kiuatilifu gani, alafu hii korosho ina matatizo ya aina gani. Changamoto ya pili, mashamba yao hayajazingatiwa vizuri katika swala la usafi, hamna kufanyia pruning mashamba, hamna. Kwa hiyo changamoto ambayo inasababisha kuwepo na magonjwa mengi ndani ya mashamba, kuwepo na magonjwa mengi na wadudu kuwa wengi sana.
7: Afisa kilimo mkaguzi kutoka mamlaka ya mimea na viuatilifu nyanda za juu kusini, bwana Sadoki John, amesema wakulima wa Chunya wanakabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo uhitaji wa elimu zaidi kuhusu matumizi sahihi ya viuatilifu ili kuongeza tija ya uzalishaji.
11: Wakulima kuweza kuhudumia mashamba yao ya korosho vizuri kwa kuzingatia kanuni bora za kilimo. Hii ni pamoja na changamoto hiyo ni kutokuweza kutumia viuatilifu kwa usahihi na kwa ubora kama inavyotakiwa. Na hiyo ndio imeweza kupelekea baadhi ya miti ya korosho kutoweza kuzalisha matunda ya kutosha na hivyo kuwa na kipato kidogo. Kwa hiyo pamoja na mafunzo haya tumeenda kuwasihi wakulima. Sisi kama mamlaka ya afya mimea na viuatilifu wanapaswa kuzingatia usalama wa afya kwanza ya mimea ili kuona kwamba uzalishaji unaongezeka. Ili sasa kufikia tija hiyo ya afya ya mimea ni pamoja na matumizi sahihi ya viuatilifu ambao tumewaelekeza hivi leo. Matumizi ya viuatilifu vyote vya ukungu au vya kuzuia kuvu pamoja na viuatilifu vya wadudu tumewaelekeza kwa usahihi kwa namna kuvitumia, namna kuvihifadhi.
7: Kwa upande wake, afisa kilimo kata ya Lupa, Oni Pandepu, ameomba bodi ya korosho kuwasaidia wakulima kupata pampu za umwagiliaji kutokana na miti ya korosho kuwa mirefu, hali inayofanya zoezi la kupuliza dawa kuwa na changamoto.
12: Tunaanza, tulikuwa tunawaambia tutumie pampu hizi hizi za kawaida za mkono kwa sababu mikorosho ilikuwa mifupi. Lakini kwa sasa mikorosho imeshatuacha, iko mbali. Upuliziaji umeshakuwa changamoto. Kwa hiyo sasa hii ndio changamoto kubwa ambayo inasababisha hii mikorosho ionekane haihudumiwi ipasavyo. Hatuna pump.
7: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo. Na sasa tuelekee pale mkoani Morogoro ambapo tunaungana na Walioba Igombe, ambapo anatujuza serikali imesema kuwa swala usafirishaji haramu wa binadamu ni changamoto ya kidunia na kwamba serikali imekuwa ikihakikisha wahanga wote wa usafirishaji haramu wanalindwa, ikiwa ni pamoja na kuhakikishiwa kitendo hicho kinadhibitiwa hapa nchini. Walioba Igombe, mtujuze taarifa hii kwa undani.
13: Afisa kutoka Secretariat ya kuzuia na kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu nchini wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Daniel Joseph, amesema haya mkoani Morogoro wakati wa semina iliyokutanisha wadau mbalimbali likiwemo jeshi la polisi na mahakimu.
14: Swala la usafirishaji haramu wa binadamu ni changamoto ya kidunia. Hakuna nchi duniani kwa sasa ambayo iko salama katika masuala mazima ya usafirishaji haramu wa binadamu. Ila kwa upande wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imejikita zaidi katika kitu kinachoitwa 4P: prevention, prosecution, partnership and protection. Serikali inahakikisha kwamba wahanga wa usafirishaji haramu wa binadamu wanalindwa katika muktadha protection, lakini katika muktadha wa prevention ni kuhakikisha kwamba masuala mazima ya usafirishaji haramu wa binadamu hayatokee hapa nchini. Katika protection, nini kinachofanyika? Kwa sasa serikali imeanzisha secretariat, ambayo secretariat hii lengo lake kubwa ni kuratibu masuala mazima ya usafirishaji haramu wa binadamu.
13: Aidha, afisa huyo wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi amesema serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imefanikiwa kuokoa wahanga usafirishaji haramu 160 kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania.
14: Kwa sasa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imefanikiwa kuokoa wahanga 160 kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Wahanga 34 umekolewa kutoka nje ya mipaka ya Tanzania, lakini wahanga 126 umeokolewa ndani ya mipaka ya Tanzania. Lakini pia serikali imefanikiwa kufanya ukamataji au kupambana na wahalifu wa usafirishaji haramu wa binadamu, ambapo wahalifu 57 wamefanikiwa kukamatwa na taratibu za upelelezi na mashtaka zinaendelea juu ya wahalifu hawa.
13: Kwa upande wake, hakimu mkazi mwandamizi wa Mahakama Kuu Kanda ya Morogoro, Agnes Mgaya, amewashukuru waandaaji wa mafunzo hayo kwani yatasaidia kuwaongezea ujuzi wao kama wadau wa haki.
15: Sheria hii ambayo inahusishwa sana na usafirishaji haramu wa binadamu au human trafficking, kwanza napenda kushukuru kwa fursa hii tuliyoipata kuhudhuria mafunzo haya. Najua mafunzo haya yataweza kutupa uelewa zaidi sisi kama wadau wa haki, kwa sababu ndio tunahusika kwa kiasi kubwa na kuendesha kesi hizi za makosa ya usafirishaji haramu wa binadamu. Kikubwa ambacho nilikuwa napenda kusema ni kwamba makosa haya kwa sasa hivi, kwanza, hayafahamiki na jamii kwa sehemu kubwa. Watu hawafahamu matukio yanayohusishwa na usafirishaji wa binadamu ni matukio ya aina gani. Lakini pia sheria bado haijawa wazi sana, hata kwa sehemu kubwa ya watu wa mahakama, kuhusu sheria ya usafirishaji wa makosa ya binadamu. Kwa hiyo naamini kwamba kwa mafunzo haya yataenda kuleta uelewa zaidi kwetu sisi kama wadau wa haki na wadau wengine wa haki ambao wamehusishwa katika mafunzo haya.
16: Lazima kubwa ya kuona namna gani ambavyo tunaweza tukasaidia jamii kuhusiana na masuala haya ya usafirishaji wa binadamu, kwa sababu sisi kama jeshi la polisi ni moja kati ya sehemu ambayo mambo haya yametokea.
13: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana na ripoti hiyo ya Warioba Igombe kutoka Morogoro. Inatukamishia habari za kimataifa kwa siku hii ya leo, na baada ya mapumziko mafupi ni habari za kanisa la Adventista Sabato. Ni kusihi tu endelea kusikiliza AWR Tanzania. Naitwa Nathaniel Gilbert, upo pamoja nami katika siku hii ya leo katika huku na kule.

Tumaini. Dokezo la leo: waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Dokezo la leo: waheshimu baba yako na mama yako, leo siku zako zipate. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi.

0: Naam, tumerejea tena na sasa ni wasaa kuzitazama zile taarifa zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato, na tunaanzia hapa jijini Dar es Salaam ambapo zaidi ya watu 28 wameyatoa maisha yao kwa Bwana Yesu Kristo kupitia ubatizo wa maji mengi wakati wa kilele cha makambi ya kanisa la Adventista wa Sabato mtaa wa Segelea. Tunaungana na Mtambo Ngeleza kwa undani wa taarifa hii.
1: Akizungumza wakati wa hitimisho la makambi hayo, Mtendaji Mkuu ambaye pia ni katibu mtendaji wa Conference ya Kusini mwa Tanzania ETC, Mchungaji Tumaini Mahago, ametoa wito kwa waumini kuendelea kuhubiri injili kwa bidii licha ya changamoto mbalimbali zinazoikabili jamii, akisisitiza kuwa huu ni wakati wa kumtangaza Kristo uaminifu.
2: Kwa hiyo focus kubwa ilikuwa ni kuliandaa kanisa kuingia kazini, na sio tu kubweteka au sio tu kujawa hofu kwa sababu ya misukosuko na dhoruba na vitu kama hivyo. Focus ilikuwa ni kuliambia kanisa na wanakambi wote, tuingie kazini, tutangaze habari za kuja kwa Kristo, na yote yanayotokea tunayoona sasa ni ya kutuandaa tu na kutupatia nguvu ya kwamba ukombozi wetu umekaribia. Kwa kweli kwa makambi haya na jinsi Segelea ilivyojiandaa, mimi binafsi nimebarikiwa sana. Na organization yao ilikuwa ni nzuri sana, mipango imewekwa vizuri, vipindi vimefanyika vizuri. Nina imani kabisa lengo la makambi haya ya mwaka 2026 limefikiwa.
1: Kwa upande wake, mchungaji wa mtaa wa Segerea Daniel Msholwa amemshukuru Mungu kwa mafanikio ya makambi hayo, akieleza kuwa ubatizo wa zaidi ya roho 28 ni ushuhuda wa nguvu ya injili na matokeo ya ushirikiano wa waumini katika kazi ya uinjilisti.
3: Tunamshukuru sana Mungu kwa mafanikio makubwa yaliyojitokeza, kwa namna ambavyo watu wamekuwa watulivu wakati wote wa vipindi, na kwa namna ambavyo watu wamefuatilia mafundisho mazuri na mahubiri tuliyoyapata katika kambi hili kwa ajili ya kutujenga na kutuandaa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Lakini pia tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya ubatizo mkubwa uliofanyika, takriban watu 29 wamebatizwa katika kambi hili.
4: Pia ni pamoja na kukusanya pesa za vitabu ambazo kwa kweli nashukuru viongozi kuwa na njozi kutumia vikosi mbalimbali ambavyo vinatokana na migawanyo ya madarasa kuweza kukusanya pesa kwa ajili ya kununua vitabu pamoja na kugawa. Tunaamini chachu ya uinjilisti ambayo imekuja itatusaidia, lakini pia ni chachu pia ya kulea roho ambazo zimepatikana na ambazo zitaendelea kupatikana kwa kuwashirikisha waumini katika uinjilisti.
1: Baadhi ya washiriki wa makambi hayo wamesema yamekuwa yenye baraka kubwa, wakieleza kuwa mafundisho yaliyotolewa yameimarisha imani yao na kuhamasisha kuendelea kumtumikia Mungu kwa uaminifu.
5: Tunapokuwa tunamsubiri Yesu anapokuja mara ya pili, tunapaswa kuwa na msamaha, kuwasamehe ndugu zetu wanaotukwaza, wanaotukosea, lakini pia kuwa na tumaini hata katika magumu tunayopitia Yesu anapokuwa anarejea mara ya pili.
1: Kutoka kanisa la Adventista Sabato Segerea, mimi ni Mgereza Mtambo huku na kule.
0: Asante sana Mgereza Mtambo kutoka hapo Segerea. Na sasa tuelekee pale tunaungana na Orioba Igombe ambapo anasema utume unafanya wainjilisti wa kanisa la Adventista wa Sabato Manispaa Morogoro waliotolewa na mitaa yao kufanya kazi katika safu za milima ya Uruguru umeanza kuzaa matunda baada ya watu hawa watano kubatizwa na kubadili maisha yao na kuamua kuwa wafuasi wa Kristo. Orioba Igombe anatujuza taarifa hii kwa undani.
6: Heri Huruma Mdeme ni miongoni mwa wainjilisti yao waliotumwa na mtawa 88 kufanya utume katika kituo cha Rungara. Amesema baada ya kufika kwenye kituo hicho alikuta wananchi wa eneo hilo hawamjui Mungu, ambapo baadhi walikuwa kijihusisha na biashara haramu ya gongo na kilimo cha bangi na ushirikina, lakini baada ya kupata neno la Mungu wameamua kuamini.
7: Nilipofika sikukuta kabisa mtu yote anayejua habari ya imani ya Adventista wa Sabato. Lakini siku kwa siku tulivyokuwa tukiendelea kujifunza baada ya kuanzisha madarasa mbalimbali, basi eneo lile mpaka sasa hivi lina watu kama asilimia 70 mpaka 80 ya watu wa pale wameshaanza kufahamu vizuri imani ya Adventista wa Sabato. Na kuendelea na madarasa yale, nimewafundisha watu na Mungu amejipatia watu watano ambao wanakwenda kubatizwa siku hii ya leo, ambao wako hapa nimekuja nao, akina mama watatu na akina baba wako wawili. Lakini pia kule kuna walioongolewa au wasikivu wako wengi tu, maana na madarasa kama 12 pale.
6: Aiza mwinjilisti huyo ameeleza changamoto mbalimbali zilizopo katika eneo hilo.
7: Kuna changamoto mbalimbali ambazo tunakumbana nazo. Hiyo ni pamoja na kwamba eneo lile halina shule, halina hospitali. Kwa hiyo mara kadha wa kadha napokutana na watu ambao wana shida mbalimbali za magonjwa, tumekuwa tukisaidiana tu kufundishana elimu ya afya, lakini pia kuwapatia dawa rahisi kama vile namna ya kutumia maji kama tiba, lakini namna pia kufanya masaji na dawa zingine za dawa chakula ambazo zimewasaidia kuwafanya wawe vizuri. Kwa hiyo changamoto kubwa ni kwamba tungepata shule, kama ingetokea kanisa likaweka shule pale, kiukweli ni kwamba ingeleta maana watu wengi wangejua kusoma na kuandika ambao hawajui hata watu wazima.
6: Kwa upande wao, baadhi ya waumini walioamua kubadili maisha yao ya awali na kuamua kumpokea Yesu Kristo kuwa mwokozi wao na kubatizwa ubatizo wa maji mengi, wameeleza kile kilichowasukuma na kuamua kubatizwa.
8: Niamua kumfuata Yesu mwokozi wangu. Yesu ameniokoa, nilikuwa na goita. Kweli niliambiwa nikafanyiwe upasuaji. Lakini Yesu, nimeenda kwa Yesu. Yesu kanifresheni. Sasa hivi sina goita, imeisha.
6: Aiza, katika hatua nyingine, watu watatu wamebatizwa katika kambi la mtaa Mkuyuni ambalo mnenaji mkuu alikuwa mchungaji Mautora Rumbe. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo. Na sasa turejee hapa jijini Dar es Salaam, ambapo watu 20 wamebatizwa katika makambi ya mtaa wa Makabe, huku waumini wakitakiwa kujihusisha kuwaleta wengine kwa Kristo. Samuel Paul anatujuza taarifa hii kwa undani.
1: Akizungumza na Hope Channel Tanzania, aliyekuwa mhudumu mkuu katika kambi hilo, mchungaji Jackson Chiragi, amesema waumini wametakiwa kujitoa kikamilifu katika kuifanya kazi ya Mungu.
9: Tumekuwa tukisisitiza mambo kadhaa. Namba moja, tunawasisitiza watu waende wakimsubiri Yesu. Wanakwenda wapi? Wanakwenda kufanya utume. Wanapaswa kuwa na unyenyekevu na utulivu katika kumsubiri Yesu. Wanapaswa kuishi mapenzi ya Mungu katika kumsubiri Yesu. Wanapaswa kujua watakutana na trials and temptations katikati ya maisha wanapomsubiri Yesu. Wanapaswa kuwa waaminifu wakisapoti kazi ya Mungu kwa zaka na sadaka wanapomsubiri Yesu.
1: Mchungaji Abel Kiengia ni mlezi katika mtaa wa Makabe, amesema watu 20 wamebatizwa, hivyo kanisa limejipanga kuwahudumia wabatizwa hao ili waweze kukua kiroho.
10: Mungu ametubariki, tumekuwa na roho mpya 20 za watu waliojitoa maisha yao kumpokea Kristo kwa Bwana na Mwokozi katika maisha yao. Kama kanisa lakini pia kama mtaa, tumejipanga kwa ajili ya malezi ya hao waumini wapya ambao tayari tumeshawaingiza ndani ya kanisa.
1: Kwa upande wake, mchungaji Milton Elmas, aliyekuwa akifundisha darasa la vijana, ametoa wito kwa vijana kutumia ujana wao kuwa kielelezo kwa watu wengine.
11: Wito wangu kwa vijana ndani ya kanisa ni kwamba kama kijana anapaswa utumie ujana wake, kama tunavyoambiwa katika Timotheo kwamba mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo. Timotheo ametaja uwe kielelezo katika mambo makubwa matano: katika upendo, katika imani, katika usafi, katika mwenendo. Kwa hiyo tunaona vizuri kwamba kijana lazima akae katika hayo mambo makubwa matano.
1: Michael Mchome amekuwa meneja wa kambi hilo, na hapa anatoa wito kwa makanisa kuandaa makambi yanayomtukuza Mungu.
12: Makambi haya yamekuwa na improvement ukilinganisha na makambi yaliyopita. Makambi ya mwaka jana tulikuwa tumefika standard fulani, na hiyo tumeweka trend kwamba tunakuwa at least kila mwaka tunaongeza hatua moja mbele. Kwa tunamshukuru Mungu kwamba kile ambacho tulitarajia tukipate mwaka huu, kwa neema ya Mungu, kwa kiwango kikubwa tumefanikiwa. Hapa rai wenzetu, tunapoandaa makambi, makambi ni mkutano mtakatifu, mkutano wa kiroho, watu wanakuwa kiroho. Kwa hiyo tunapaswa kujipanga vizuri.
1: Nao baadhi ya washiriki wa mtaa huo wamesema kambi hilo limekuwa mbaraka katika maisha yao.
13: Katika makambi ya mwaka huu nimejifunza kumsubiri Yesu na kujiandaa katika ujio wake.
14: Nimejifunza kitu kimoja kwenye maisha yangu, nisijitumie, nisitegemee akili zangu mwenyewe, nimtegemee Mwenyezi Mungu katika maisha yangu.
1: Nikiripotia huku na kule ya AWR Tanzania, mimi ni Samuel Paul.
0: Asante sana Samuel Paul kwa taarifa hiyo kutoka hapo. Na sasa tuelekee pale Mbeya ambapo tunaungana na Baraka George, ambapo wanachuo kidivitista wanaosoma chuo cha Science na Teknolojia Mbeya MUST wametakiwa kuwekeza nguvu zao katika kazi ya utume ili kuwa na mabalozi wa Kristo ndani na nje ya mazingira ya chuo. Baraka George anatujuza simulizi hii kwa undani.
15: Wito umetolewa na mchungaji Ali Musa ambaye ni mkurugenzi wa idara ya huduma za uwakili kutoka conference nyanda za juu kusini wakati wa hitimisho la makambi mtaa wa chuo cha MUST, ambapo amesema elimu na utume vinapaswa kwenda sambamba ili kujenga vijana wenye maadili na mchango chanya katika jamii.
16: Pamoja na masomo, pamoja na utafutaji, pamoja na mahusiano ya kutafuta wenzi wa maisha, Mungu apewe nafasi ya kwanza. Hii ndiyo kwenda tukimsubiri Yesu Kristo. Na katika umri tulionao ni umri wa kutegemeza kazi ya Bwana na kujipanga wenyewe kwa maisha binafsi, ili hata tukiwa masomoni akija atukaribishe nyumbani, kwamba tuko kwenye kazi, tuko kwenye ajira. Hilo ndio tumelikazia na tukakumbushana. Hakuna andiko lolote linalosema tukae tumebweteka kwa kumngoja Yesu. Ni kweli anakuja, lakini kazi iendelee kwa utukufu wa Bwana, na kila tunachobarikiwa Mungu kwanza.
17: Sisi kama vijana ndio nguvu kazi ya Bwana, badala ya kuwekeza kwa shetani, kuwekeza katika ulaibu wa madawa na kuwekeza kwa vitu ambavyo havina maana, ikiwepo kukaba roba na kuiba, tuwekeze kwa Mungu wakati tukimgoja kwa ujio wake wa mara ya pili.
15: Kwa upande wake mlezi wa vyuo vikuu na vyuo vya kati mchungaji Zakaria Nelson Mumbuneke amesema kumekuwa na mwitikio mkubwa wa vyuo hao katika kushiriki sikukuu hizo za vibanda, ikiwa ndio kambi la kwanza toka kurasimishwa na kuwa kanisa na mtaa wa MUST.
18: Yamekuwa ni makambi ambayo yana mwamko mkubwa. Vijana kutoka vyuo mbalimbali katika jiji la Mbeya wamekuja kuunganika pamoja na vijana wa Kiadventista hapa MUST katika kanisa la MUST katika makambi yao. Kwa kweli moto wao umekuwa ni mzuri, umewaleta karibu na Yesu, umeleta uamsho mkubwa.
15: Kwa upande wao, baadhi wanavyuo walioshiriki makambi hayo wamesema imekuwa na mchango mkubwa katika maisha yao ya kiroho, wakieleza kuwa mafunzo waliyopata yamewajenga katika imani na kuwapa hamasa ya kuishi kwa kuzingatia maadili ya Kikristo.
19: Tumeaswa namna ambapo vijana tunapaswa kuweza kujikita na kuweza kutafuta kwa bidii. Ni kutafuta nini? Tunatafuta fedha, kwa sababu hata katika ufalme wa Mungu tunahitaji fedha ili mambo mengine ya Mungu yapase kuendelea mbele.
20: Bila shaka tunategemea kuona vijana sasa wakibadilika baada ya kuwa wamejifunza masomo haya mbalimbali kutoka kwa Pastor Ali Musa. Tutaona watu wataacha kuwa na wachumba wengi, tutaona watu wataacha kuwa wadanganyifu, lakini pia watu watakuwa waaminifu kwa ajili ya matoleo, kwa kazi ambayo Mungu ametupatia. Kwani tumejifunza ya kwamba uwakili au tumejifunza kama mawakili ya kwamba mali tulizopewa zote ni mali ya Mungu. Hivyo basi watu tutaacha kumwibia Mungu, tutampatia kilicho chake nasi kupata kila ambacho kinastahili.
15: Katika hitimisho la makambi haya, watu wanne wamemkiri Bwana kwa mwokozi maisha yao kwa ubatizo wa maji mengi. Nikiripoti kutoka katika kanisa la Waadventista Sabato mtaa wa MUST, mimi ni Baraka George, huku na kule ya AWR Tanzania.
0: Asante sana Baraka George kwa taarifa hiyo na habari yake. Na tukamilishia habari za kanisa baada ya mapumziko mafupi, ni habari za kimataifa.

ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani. Nguvu isiyoonekana. Nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu. Ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo, unalipuka. Hata mtu kwa daladala akilipuguswa kidogo analipuka. Ikisemwa kidogo unalipuka. Mungu atusaidie tuwe na nguvu ya kunyamaza. Hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme, kama haina tija, mwambie Mungu, nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza.

0: Naam, tumerejea tena na sasa ni wasaa wa kuzisikiliza habari za kimataifa zilizojiri maeneo mbalimbali ya ulimwenguni. Na sasa tunaungana na Rebecca Dennis na anatujuza taarifa hizi kwa undani.
1: Asante sana. Katika habari za kimataifa siku ya leo tunaanzia huko nchini Hungary, ambapo bunge la nchi hiyo limepitisha marekebisho ya katiba itakayomuondoa madarakani rais Tamás Szulyog. Hatua hiyo imefikiwa wakati waziri mkuu mpya wa Hungary Peter Magyar akiendeleza juhudi zake za kuvunja mfumo wa ushawishi uliowekwa na mtangulizi wake Viktor Orbán. Rais Tamás Szulyog ana siku tano za kusaini mabadiliko hayo, hatua itakayomaanisha kwamba yataweza kutekelezwa. Na ikiwa hata saini, chama cha waziri mkuu Magyar cha Tisza kitaanzisha mchakato wa kutokuwa na imani na rais huyo. Chama cha Orbán kimeyataja marekebisho hayo kama shambulio lisilotarajiwa dhidi ya utaratibu wa kidemokrasia wa nchi hiyo. Na huko Iran, bunge la Iran limeanza kufanyia kazi muswada kuhusu mlango bahari wa Hormuz. Mkuu wa kamati ya usalama amesema hilo wakati mapigano yakizidi kati ya Washington na Tehran kuhusiana na ujia huo wa kimkakati. Ibrahim Haziz amearifu hayo kupitia mtandao wa X akisema muswada wa hatua za kimkakati kwa ajili ya usalama na maendeleo endelevu ya mlango bahari wa Hormuz na ghuba ya Uajemi uliwasilishwa rasmi bungeni siku ya Jumatatu. Amesema Iran itaendelea kuwa thabiti katika kutetea misimamo yao kuelekea usimamizi wa mlango bahari wa Hormuz, na kuongeza kuwa hiyo ni hatua ya kwanza na nyingine zitafuata. Mapigano kati ya pande zote hizo mbili yameanza tena wiki iliyopita baada ya kutofautiana kuhusu usimamizi wa ujia huo na kuibua mashaka kuhusu makubaliano ya mwezi uliopita yanayolenga kuvimaliza vita vya Mashariki ya Kati. Na huko Ukraine, washirika wa Ukraine wametangaza msaada zaidi wa ulinzi wa anga kwa Ukraine na mazoezi ya kikosi kitakachopelekwa nchini humo baada ya usitishwaji wa mapigano. Hatua hii ni sehemu ya juhudi za kuongeza shinikizo kwa Urusi ili kuvimaliza vita. Mawakilishi wa mataifa 37 wa muungano wa walio tayari walikutana kwenye mkutano wa kilele wa 16 wa muungano huo ulioanzishwa na Ufaransa na Uingereza ili kuisaidia Ukraine baada ya Urusi kuivamia Februari 2022. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema mwisho wa mkutano huo kwamba mkutano huo ulifanyika siku moja kabla ya sikukuu ya kitaifa ya Bastille nchini Ufaransa, inayojumuisha gwaride la kijeshi ambalo mwaka huu litaangazia uungwaji mkono wa Ukraine, likifunguliwa na wanajeshi 500 kutoka nchi za muungano huo. Tumalizie habari za kimataifa tukiangalia huko nchini Italia. Lebanon na Israel wamerejea kwenye mazungumzo mjini Rome, huku Beirut ikitarajia kutafikiwa hatua katika suala la Israel kuondoka kusini mwa Lebanon chini ya makubaliano yanayosimamiwa na Marekani. Maafisa wa pande hizo mbili watakutana kwenye ubalozi wa Marekani mjini humo ili kuangazia namna ya kutekeleza makubaliano ya kimkakati, maafisa wa Lebanon wameambia Reuters. Rais wa Lebanon Joseph Aoun alisema kwamba anatarajia mkutano wa Roma utaibua hatua za dhahiri za vitendo na zenye uhalisia na kutekeleza makubaliano hayo yatakayoshuhudia Israel ikiondoa wanajeshi wake. Jeshi la Israel linadhibiti eneo inaloliita ukanda salama wa takriban kilomita 10 ndani

0: ya Lebanon linalopakana na mpaka wa Israel kwa madai ya kulinda jamii za kaskazini mwa Israel dhidi ya mashambulizi ya Hezbollah. Ni hayo tu katika habari za kimataifa siku hii ya leo. Mimi ni Rebecca Dennis.
1: Habari za kimataifa zinatufikishia mwisho wa huku na kule katika siku hii ya leo, na nikujuze tu miongoni mwa habari tulizokuwa nazo siku hii ya leo. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Sila amepiga marufuku uzaji wa mazao ya kilimo kiolela kwa wanunuzi kutoka nchi jirani. Watu watatu wakazi wa Dar es Salaam wamekamatwa na jeshi la polisi mkoa wa Tabora kwa tuhuma za utapeli na udanganyifu. Zaidi ya watu 28 wameyatoa maisha yao kwa Bwana Yesu Kristo kupitia ubatizo wa haji wa maji mengi. Kwa niaba ya wote walioshiriki, mimi naitwa Nathaniel Gilbert, ni kusii tuendelee kusikiza AWR kwa vipindi vinavyofuata, na uwe na siku njema.

0: Hujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania katika matangazo yetu siku hii leo ambayo tunakuwa pamoja kwa siku hii kuweza kujadili mambo mbalimbali kuhusiana na ndoa na mahusiano kwa ujumla. Na leo kama ilivyo kawaida tuko hapa kuweza kujadili pamoja nawe katika pindi kizuri kichasema na jamii. Langu jina ni Kibaga Mwaipaja na niko na jopo la wenzangu ambao tashiriki katika siku hii leo.
1: Pamoja naye Habi Machilu Mshana, dada mkubwa ukipenda unaweza ukaniita hivyo, na kama ilivyo ada tunaye Neema Shikaeli Kisanga, yeye ndiye ambaye anakwenda kutuelezea kuhusiana na mada inayozungumzia ndoa na iheshimiwe na watu wote, hii ikiwa ni sehemu ya sita kati ya mambo 12 kuhusiana na ndoa ambayo amekuwa akiyawasilisha hapa. Hivyo msikilizaji, tafadhali tuambatane mwanzo mwisho, na iwapo kama utakuwa na swali au changamoto, nambari ambayo utaitumia wakati ukifika kwa ajili ya kutuma ujumbe au kupiga simu ni 0712695992. Hiyo ndio namba ambayo utakuja kuitumia wakati ukifika.
0: Na msikizaji, basi moja kwa moja tumpatie kibali Neema Shikaeli Kisanga kuweza kwa pamoja nasi atuambie kila ambacho tunapaswa kukisikia asubuhi ya leo kabla tujaingia kwenye mjadala wenyewe.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Amina. Mungu wetu ni mwema, tumekutana tena siku ya leo. Na katika mambo 12 kuhusu ndoa, leo tutajifunza jambo la sita, linasema ndoa na iheshimiwe na watu wote. Ndoa na iheshimiwe na watu wote. Katika pointi yetu ya siku ya leo, tunagusa mwanamke na mwanaume pamoja. Kama mmegundua, mara nyingi tunakuwa tunagusa mwanamke peke yake, mwanaume peke yake kwa kila pointi zilizopita, lakini leo tunawazungumzia wanandoa, mke na mume. Sasa ndoa na iheshimiwe na watu wote haijamaanisha kwamba mtu mmoja au wawili, ni wote. Ina maana hata hao wanandoa wenyewe wanapaswa pia kuiheshimu. Ukiangalia, ukisema makundi gani ambayo yanapaswa kuiheshimu ndoa, ni makundi yote, hata wanandoa wenyewe. Tena wao ndio wa kwanza wanapaswa waonyeshe heshima ya ndoa yao, kisha na wengine waweze kuiheshimu. Sasa kama nilivyosema, kundi la kwanza ni la wanandoa wenyewe. Kumbuka kwamba ndoa ninayoizungumzia hapa ni ndoa ya mke na mume, sio mume na wake wengi. Mimi nazungumzia ndoa ya Biblia, ile ya mke mmoja na mume mmoja. Hivyo ndio namaanisha. Sasa kundi la pili ni wale wanaoizunguka ile ndoa. Mona, nitawaeleza hapo mbele. Lakini tuzungumzie wanandoa jinsi ambavyo wanapaswa kuiheshimu ndoa yao. Kwanza kabisa, wanapaswa kuzuia kitu chochote ambacho kinaweza kuifanya ndoa iwe dhaifu au ivunjike. Sasa kitu gani kinafanya ndoa iwe dhaifu au ivunjike? Mara nyingi kuna kukosa maelewano ndani ya ndoa. Mmekosa maelewano nyie wawili, mnafanya na wengine wanagundua kwamba mmekosa maelewano. Kuna magomvi, mke na mume ni wanapigana mpaka majirani wanasikia. Mafarakano ya ndani huko kati ya mke na mume, kukosa utii na kukosa upendo. Mmoja anataka kuwa juu ya mwenzie, mmoja anataka kumdharau mwenzie. Kwa sababu ya changamoto fulani iliyotokea ndani ya ndoa, basi heshima inaondoka. Hapana. Lakini kingine ni kukosa uvumilivu. Mara nyingi kama mmegundua, ukisikiliza ndoa fulani iliachana, hapo unakuta sababu kubwa kuna mmoja kakosa kumvumilia mwenzie. Lakini kukosa uaminifu ni moja ya sababu pia inafanya ndoa inakosa kuheshimika. Wakishagundua baba fulani anamsaka mtoto binti wa jirani, hapo tayari hii ndoa haitoheshimiwa. Wewe na mwenza wako hatokuheshimu, lakini hata wanaokuzunguka pia hawatakuheshimu. Sasa hayo ni baadhi tu. Yapo mengi ambayo hata wewe msikilizaji umeanza kuyapata kwenye akili yako, lakini hayo ni baadhi tu. Sasa wanandoa wanapaswa wafanyaje ili kuepuka sasa kuondoa heshima kwenye ndoa yao? Lazima kama wanandoa tujitahidi kutunza upendo ndani ya ndoa. Ule upendo wa kwanza ndani ya ndoa unapaswa uendelee kuwa vile vile. Lakini amani amani yao ile, unajua kuna ile raha umeipata kwa sababu nina mwenza wangu. Lakini tunapokuwa ndani huku kuna wakati mwingine tunajisahau. Kwa hiyo furaha na ile raha na amani ambayo ulikuwa unaipata wakati unamuona mwenza wako inapaswa iendelee. Maelewano, yale maelewano mwanzo kabisa mliokuwa nayo, mnadanganyana siwezi kupumua bila wewe. Hivyo hivyo hayo mfanye hivyo hivyo mwenzio akuelewe. Lakini na mengineyo mengi mazuri. Sasa unajua kiuhalisia kwa sababu ndoa ni takatifu. Hakuna mwanandoa kwa uwezo wake anaweza akaifanya ndoa yake ikakaa salama. Ila kama mmegundua kwenye kifungu cha Biblia cha Wagalatia 5:22 nasema, lakini tunda la roho ni upendo, furaha, amani, utu, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Unajua haya yote ni tunda la roho. Maana yake pasipo Roho Mtakatifu ndani ya ndoa yako, haya mambo huwezi kuyaishi. Kwa hiyo kama wanandoa, mara zote tunapaswa kuwa wenye ukaribu sana katika kuomba, lakini sio tu kuomba, katika toba. Yaani ili tumpate Roho Mtakatifu ndani ya ndoa zetu, tuwe watu wa toba. Tunajua kabisa tunavyodanganyana, tunavyoibiana, tunavyo, yani kuna mambo yani yanabadilika humo ndani. Sasa unajua kabisa mimi mume wangu simuamini tena. Sasa ingia kwenye toba kwa ajili yako na kwa ajili ya mume wako. Huyu Roho Mtakatifu asiondoke kwenye ndoa yako ili uweze kumsamehe, lakini huu upendo uweze kurejea. Wakati wote uweze kuwa wa kwenu. Kwa sababu hapa ndipo panafanya wengine wote wanaowazunguka, tutakaoelezea kidogo, kipointi cha leo ni kirefu, wote wanaowazunguka wakaona ndoa hapana. Hata mtu anaona hawezi kuiheshimu kama ambavyo ndoa inapaswa kuheshimika. Kwa hiyo tunamkaribishaje sasa Roho Mtakatifu? Ndio hiyo, kwa njia ya toba. Usiseme natubu mwenyewe, naomba mwenyewe, mke wangu ajui. Weka wazi, we tubu tu. Vingine usiseme naweka siri. Wewe kuweka siri alafu ukasema namuomba Roho Mtakatifu, yuko wapi?
3: Sasa Neema,
2: ndio mama,
3: aweke wazi, anajua kabisa awe mwanamke au mwanaume ameshaharibu huko nje. Unadhani atakuwa na ujasiri wa kusema eti tuweke pamoja, jiwe wazi ili tukiomba toba tuombe ifahamike? Wewe unaweza kama unasababisha shida kubwa zaidi, kwa sababu hakujua pengine kwamba ulichepuka.
2: Ndiyo.
3: Awe mwanamke au mwanaume, kutokana na vitu ambavyo vimeendelea ndani ya nyumba. Sasa kwa sababu kashaona kwamba nimeshakosea, mwenzangu hakujua kama nimechepuka, alilete mezani ili mlitubie wote. Uone unaweza kuleta mpasuko mkubwa zaidi. Si kuna vitu ambavyo anaweza kamalizana yeye na Mungu, na Mungu akasamee ili pia hii nyumba iendelee kuwa na amani. Kwa sababu huwezi kujua mwenzio ana uwezo wa kustahimili, kwamba nikimwambia kwamba nilikuwa ni mtu fulani nistahimili au nikubaliane na mwenzangu kwamba okay, kwa sababu kaja clean, si msafi, ameniambia ukweli wake, nikubaliane naye. Mwingine anaweza kawa ndo hana kurudi nyuma. Ulichomwambia kimemuumiza, kwa sababu akufikiria unaweza kumfanyia hivyo, ndo anaondoka. Haoni kwamba hata angepata nafasi ya kumalizana yeye na Mungu, kwa sababu kimsingi hizo za sirini Mungu anazijua zaidi kuliko sisi. Ingekuwa bora zaidi kuliko kusema kwa sababu hao ni wawili mtubie pamoja, basi ulilete mezani jambo ambalo lingepaswa kumalizika huko, ili siete changamoto kwenye wakati huu ambao mna amani, mnahisi mna amani, ili koje nalo.
2: Si wawili tena, bali ni mwili mmoja. Lakini pili, kilichofungwa duniani kimefungwa mbinguni. Uwezi kusema namficha mke wangu ninayemuona alafu naenda kumuomba Mungu anisamehe. Naomba nikupe siri. Kama mwanandoa unaamini kwamba na wewe unaweza kufanya makosa, hilo kosa la mwenzako ni rahisi sana kulisamehe.
3: Sio inategemea aina ya makosa.
2: Hata kama hakunaga kosa kubwa na dogo, yote ni makosa.
3: My dear, Paulo amesemaje kwenye?
4: Ni kweli.
2: Amesema isipokuwa,
3: lakini unajua mtu anayofanyia.
2: Sasa sikiliza. Kila mtu na muhesabu mwenzie kwa ni bora kuliko yeye. Lakini kingine, samehe 7 times 70.
3: Sawa. Hapa Neema.
2: Sikiliza wapendwa. Palipo na upendo, yani upendo unaficha wingi wa dhambi.
3: Hivi unajua yani, tamaa mwanamke juu ya mume wake, mwanamke iko juu ya mume wake.
2: Tena utakiwa kuipunguza hata kidogo. Hata
3: sasa,
2: kwa sababu hayo makosa.
3: Nijue kabisa kuna mazingira sielewi. Unaficha kwa rahisi kwa sababu tayari tamaa yangu iko kwake.
2: Endelea kumtamani. Endelea kumtamani, endelea kumhitaji, endelea kumleta kwenye nafasi yako.
3: Lakini hapa tunasikilizwa na watu ambao ambao tayari wanamfahamu Mungu na hawafahamu. Lakini tunamani wengi wamfahamu Mungu. katika kiwango hicho ambacho unakisema sasa. Sasa kwa sababu tunaangalia na watu wenye uelewa pia tofauti tofauti. Yes. Nadhani kuna sehemu ila sina uhakika. Nilisikia au nilisoma ila na kumbukumbu ya kwamba kile ambacho hakijawa cha wazi haijafahamika. Mtu anapoamua kutubu kwa Mungu anatubia yeye. Anamalizana na nani? Na Mungu. Ila linapokuwa la wazi, na ndio maana hata kwenye kufuta ushirika inapokuwa hadharani. La sivyo wote pale tusinge stahili kama Yesu alivyosema kwamba jamani ndani mwenye ujasiri wa kumnani wakaona wote wanasambaa wakawa hakuna hata mmoja ambaye ni mkamilifu. Kuna wengi wanaonyosha mikono kuwafuta wenzao ushirika wakati na wao dhambi ile inawasumbua ila haijawa nini wazi, bayana. Kwa hiyo anaweza kumaliza vile, lakini kama tayari ishaleta matokeo ya mtoto yani manake imekuwa sio siri tena, mama amejua. Baba hapo hana ujanja kutubia kwa nani? Sasa changamoto nayoiona ambayo watu wanapaswa kuelewe neema kwa kile unachokielimisha. Watu huwa hawa yani wanasemaga tu nisamee lakini hajaiacha.
4: Ndio, anaendelea nayo. Ni kumaliza
3: kwa sababu limeshakuwa wazi na hana ujanja anasema jamani nisamee.
4: Yani kimsingi dada mkubwa anajuta kukamatwa. Lakini sio anajuta kufanya lile jambo.
2: Yule mwizi pale msalabani. Yes.
3: Kwa maana hiyo sasa kumbe toba ikiwa ile ya dhati hata kama haujabambwa haijajulikana
2: yani inasikika.
3: Yes. Kwa hiyo tuelewe
2: hilo. Na jaribu kusema kitu hapa. Kama ni dhambi ya uzinzi au ni dhambi ya uasherati. Uzinzi na kwa sababu naongelea wanandoa. Mpendwa mwanandoa, weka wazi kwa sababu nikupe siri. Yule ni mwili wako, yule ni mwenzako, ni wewe. Unaposema nimezini alafu natubu kwa siri, mke wangu asijue ili kuepuka madhara. Sikiliza nikuambie, kama unamwamini Mungu ni mkubwa kuliko chochote hapa duniani, ni bora umwambie ili utengeneze njia zako. Kwa sababu utakuja kuingiliana naye, alafu utakuja kumbebesha mwenzio laana ambazo hazikuwepo. Ni mbaya sana. Bora iwe dhambi, sijui niseme nilikudanganya. Mungu nisamee nimemdanganya mume wangu. Lakini hizo hapa, dhambi ya mwili ni mbaya sana. So, tusome Biblia vizuri. Kwa bora useme, kiri mke wangu nisamee, ni kweli. Na ni kutokana na wewe ulinifanyia hivi ndio maana mimi nikaona nifanye. Sema ukweli. Ili muombane msamaha. Kabisa naomba niwapeni siri. Kuna nguvu sana kwenye msamaha na roho wa Mungu anafurahi sana katika pale penye msamaha. Sitaki kumtetea mwanandoa kusema kwamba azini alafu aombe toba, alafu amrudie mke wake akiwa ameoga amepaka mafuta mengine. Nenda kweli kwamba wewe ni mchafu, mke wangu nisamee, nataka nitubu kwa Mungu, lakini kwanza naomba unitangazie msamaha. Mungu wako atakufungua, atakusikia. Lakini unaweza ukaomba msamaha kwa Mungu mwenzako. Sikiliza nikwambie, hizi dhambi hizi iko hivi, unazini mara moja, lakini naomba nikupe siri, ulichotendewa kule hujawahi kutendewa huku ndani. Mfano, bado kinakuwa kinakuwasha akilini hivi. Sasa kesho na kesho kutwa utatamani tena. Utasema mimi natubu, mke wangu ajui, mke wangu ajui. Haya ndo dabi anasema ndo mtoto katokea. Lakini kumbe tayari kuna mbegu ilishaanza huku chini na inaendelea kustawi. Laana ishakuja, una watoto wa kiume unafurahia watoto unawabembeleza hivi usiku, tayari wana laana na yenyewe baba yao. Hapana, bora kutubu. Kwanza huyu Roho Mtakatifu aendelee kutawala. Naomba nikupe siri, akishakusamee atakupenda. Afu kumbuka ni kweli. Ni kweli kuna kubeba uchungu, sawa? Lakini nasi tujifunze kuachilia uchungu. Afu sio tu wanaume wanatenda hivi, hata wanawake siku hizi tunatenda.
3: Sawa, tumesha kuelewa kwa upande huo. Hatuna budi kuelewa. Ndiyo. Kwa mtu ambaye hataki kuelewa, lakini huo ndio uhalisia. Ili laana isiendelee kutembea mpaka kwa watoto wetu jamani. Sasa kuna hii swala la tumesema kwamba ndoa inaheshimiwe na watu wote ikiwamo hata hawa wanandoa. Ndio maana hayo maelezo yamejitokeza. Ndiyo. Sasa kuheshimiwa kwa ndoa ni kwa vipi? Kwa sababu kuna mtu mwingine haelewi kwamba hivi ninavyosema kwamba ndoa iheshimiwe. Heshima mwingine anajua kupiga magoti. Kwa hiyo anajua nikipiga magoti basi ndo nimeheshimu ndoa. Kuheshimu ndoa hapa tunamaanisha nini?
2: Okay. Hapa inamaanisha kutembea ndani ya viapo vya ndoa. Na kingine, ndoa ibaki kuwa ya mwili mmoja, mke na mume. Kwa hiyo mambo ya mke na mume yabaki kuwa ya mke na mume. tutakuja kuzungumzia upande wa pili wa wale wengine, kundi lingine la wanaopaswa kuheshimu ndoa. Utakuja kugundua kwamba katika maduara ya ndoa, lile duara la ndani ndo linabeba mambo yote ya ndoa. Ila hao wengine wanaokuja sasa ndani ya kuja kuiona ndoa yako, wao wote wanapaswa wabaki nje ya hilo duara. Mbaki nyie wana ndoa. Maamuzi yenu, siri zenu, mipango yenu, malengo yenu, mambo yote, udhaifu ulioko ndani ni wa kwenu nyie. Usishauti nje ukapeleka kwa wazazi, kwa wachungaji, si kwa nani, eti kwa sababu mwenzako ameingia udhaifu. No. Yani ili sisi tuiheshimu ndoa yako, tunapaswa dada Abi tusijue chochote kuhusu wewe. Tusikijue. Lakini ukianza kutufanya tujue kwa kumkasirikia, kwa kumsema vibaya, kwa kumtukana, kwa kumjibu vibaya, kwa mnagombana, tunaona ni kweli hatutoiheshimu. Kwa hiyo ili heshima iendelee kuwepo, wanandoa bakini nyie.
3: Kwa hiyo kumbe heshima unayoisema hapa ni zile siri au maovu mabaya anayoyafanya usiyatoe. Uyabebe. Ndio unachomaanisha. Ba tuweke wazi kwa sababu mtu huyo anakufa taratibu.
2: Ni kweli.
3: Maana ameacha kufanya wajibu wake.
2: Ndio.
3: Si ndio?
4: Wewe una
3: kusema naye. Wewe ni kwa mchungaji, wewe ni kwa nani? Anazini kama hivyo. Anakukosea. Wewe umetulia tu, umetulia.
2: Aha.
3: Kwa hiyo hapa na hiyo ni kwa pande zote. Hata mume naye pia anatakiwa kufanya. Ila uzuri kwa wenzetu wanaume huwa wanaweza kuvumilia. Hii shida kubwa iko kwa kina mama.
2: Ndio.
3: Sasa ndio maana tutataka kufahamu uko kuheshimu huko. Hiyo ndoa ili iweze kuheshimiwa. Kwa hiyo watu watatoa ile ndoa safi, kumbe
4: dada,
3: ni ya moto.
4: Anateketea mwenyewe.
3: Kumbe ni ya moto.
2: Sasa sikia mpendwa. Ni kweli tunatakiwa tumfahamu Mungu kweli kweli.
4: Ndio.
2: Na Mungu amebeba madhaifu yetu mengi sana akayapeleka msalabani.
3: Huyo Mungu
2: tukapata haki.
3: Ni Mungu.
2: Lakini mimi najaribu kuongea mimi kama mwanamke na nikiwa kama mwana ndoa.
4: Ndio.
2: Mpendwa, sikiliza. Hatua ya kwanza ambayo ni suluhu ya ndoa yako, yani ambacho kitasawazisha changamoto zilizoko kwenye ndoa yako, ni wewe na mume wako. Pale mtakapoona wewe na mume wako kweli mmetumia juhudi zote na imeshindikana, na unajua hamwezi kufanya nyie mpaka muongozo na Roho Mtakatifu. Maana yake mumkaribishe Mungu kwenye ndoa yenu. Kitakaposhindikana, huyo Roho atawaelekeza sasa, hapa muite wazazi. Wazazi wameshindwa, hapa muite wachungaji. Wameshindwa, leteni serikali. Umeona? Kwa hiyo lakini mmetumia juhudi kubwa. Wewe ni mke, ni kweli mume wako amekutendea ukatili au mume wako amefanya kitu fulani ambacho unajua kabisa kweli hiki siwezi. Usikimbilie kwanza nje, ndo nicho maanisha. Lakini kwanza tutafute, tuitane sisi. Unajua iko hivi, kuna baba mmoja ali kwa sababu ya changamoto, yani mke wake ni mtu wa wakati wote anakosa. Sasa yeye hataki hizo, anakosa amani. Akaona kapata amani sehemu nyingine.
4: Mwanaume, mwanamke,
2: mwanaume.
4: Okay.
2: Ni kweli anaona anapata amani na anafurahia. Na mke wake hajui. Na yeye anafurahia. Akija huko hata ukiongea wewe hata akusikilizi. Yaani ni kwamba anaingia huko anajua furaha aliyoipata huko nje. Lakini kama angekaa na mke wake, akamwambia mke wangu maneno yako ni mengi. Wewe kila siku unaniona mimi ni mtu wa makosa na mimi ndo naangaika kwa ajili ya familia. Lini umeona kizuri changu? Umfanye na wewe mke wako ajute kile ambacho anakufanyia. Apunguze yale maneno, kwa sababu na yeye mwenyewe atajishtukia. Inawezekana hakuwahi kupata wa kumwambia kwenye malezi yake. Inawezekana kwenye familia yao yeye ndo wanamsikiliza. Kwa hiyo anataka na wewe umsikilize, hata kama huna makosa anakutungia makosa. Ndo malezi hayo. Kwa hiyo ili sasa mkae sawa kama wanandoa, kwanza kabisa mambo yenu yaanzie kwenu, yakiongozwa na Mungu mwenyewe.
3: Sawa. Kwa pointi yangu bado iko pale pale, tunataka tujue ili kwamba yule mwanandoa anapotenda matendo fulani ajue kwamba haya matendo haya haijaonyesha heshima
2: kwenye ndoa.
3: Ehe, kwenye ndoa. Maana yake kwamba ndoa anaiheshimika. Unajua heshima sisi
4: ina vipengele mbalimbali.
3: Sio kwamba ili nijue kwamba fulani ananiheshimu, maana yake kuna vitu vinafanyika. Sasa ndoa iheshimiwe na watu wote. Kipengele hiki nadhani sasa ikae hivi ili iwe rahisi kueleweka kwa huyu anayetusikiliza. hapa umetufafanulia kuna ile wanandoa wenyewe wote.
2: Na ndo nimeeleza tu wanandoa.
3: Wenyewe.
2: Kuna kipengele kingine.
3: Alafu kuna nje. Ehe, tutakuja kujifunza hiyo ya nje.
2: Na hiyo ndo inabeba mambo mengi.
3: Inakuwaje. Lakini baina yenu, maana yake ni kwamba sasa hapa ndio siri kubwa kwa sababu migogoro mingi ndio inapojitokeza hapa pale inapoacha kufanya nini? Kuheshimiwa. Na tumeona kwamba kuna vitu ambavyo vimesababisha ndoa isiheshimiwe, magomvi, kutokuelewana, kukosa uvumilivu, kukosa uaminifu, hayo yote. Kwa hiyo sasa ili kwamba ndoa iheshimiwe, maana yake ni kwamba kunatakiwa kusiwe na nini?
4: Hivyo vitu.
3: Hivyo vitu. Kwa mfano magomvi. Yeah. Sasa magomvi si yanakuja kwa sababu?
2: Yes.
3: Sasa ili iendelee kuwa na heshima baina yenu, mnafanyaje?
2: Aliyeletewa ugomvi anapaswa kuwa kuwa mnyenyekevu ili ule ugomvi yani usinirushie ngumi nikakurushia.
3: Okay.
2: Kila tuifanye kwamba ngumi sio sehemu ya ndoa yetu.
3: Maana magomvi hii ni pana.
2: Yeah.
3: Kuna huyu anaweza akawa anahitaji kwamba watoto wanataka kwenda shule.
2: Ndiyo.
3: Hajafanya.
2: Yeah,
3: huyu asiseme ili ndoa iheshimiwe.
2: Hapana.
3: Atafute yeye.
2: Hapa.
3: Alete. Sasa akienda kutafuta sasa si ndo anaweza akasema akakosa uaminifu sasa.
2: Iko hivi.
3: Yani hapa utufafanulie kwamba maana yake kwamba ndoa ili iheshimiwe baba afanye ulio
2: sehemu yake.
3: Ndio
2: hapa nitaka nikujibu kwamba
3: itapunguza magomvi.
2: Turudi kwenye ile pointi yetu Dakibaga. Mwanaume kaa kwenye nafasi yako ili mke wako apate kuheshimu. Kwa hiyo mume, mwanaume unayenisikiliza ambaye ni mwanandoa, kaa kwenye nafasi yako. Jua majukumu yako. Nimekuambia upendo wako ni sacrifice love. Lazima ujitoe kwa ajili ya mke wako, kwa ajili ya watoto wako, ndipo hichi kiti chako kiendelee kufanyaje?
3: Heshima itakuwepo automatically.
2: Ehe. Kwa hiyo usitoke nje ya sehemu yako alafu ukataka kuheshimiwa. Wakati mwingine sababu ni wewe mwenyewe. Hivyo hivyo pia mke, kaa kwenye nafasi yako. Siku hizi kuna mke anataka kupanda kuwa mume, mume ashuke chini. Hapana.
4: Ukiona hivyo kuna loophole ambayo imeachwa hapo.
3: Kuna
4: gap imekuwepo. Ndio maana mwanamke anataka kukaa.
2: Ni kweli kabisa. Sasa unajua anapambana ili akae, mambo huku yafunikwe nje yasijulikane, heshima iendelee kuwepo. Lakini anaumia, umeona? Kwa hiyo kikubwa, mume, kaa kwenye nafasi yako. Tunza familia yako. Kuna pointi pia huko mbele ya kutunza familia. Ili utunze familia yako, kwanza mtunze mke wako. Kubaliana naye mambo yenu, mjadili yakae sawa huko ndani, kisha heshima iendelee kuwepo.
4: Ninajaribu kufikiri hapa kwenye kujadili. Ninahisi kwamba changamoto nyingi zinatokea hapo.
2: Ndio.
4: Wanandoa wengi sio wote.
2: Ndio.
4: Sio wepesi wa kukubaliana nini kifanyike.
2: Yeah.
4: Na inapotokea kwamba kuna mwanya huo, yani kwa mfano dada mkubwa hela yako ijulikane inafanya nini. Lakini ya mwanaume inaweza kujulikana kwa figa lakini sio kwenye matumizi. Hasa kisha kwa ni changamoto hiyo. Mwanamke anataka kujua. Hii ya kwangu inaenda na iona inaisha. Hii ya mwanaume najua figa lakini imefanyaje mpaka ikaisha haijulikani. Unajua wanawake nao wana akili nyingi siku hizi.
2: Ni kweli naishi na mke wa akili.
4: Hiki tumeenda hivi ni kiasi kadhaa hiki anajua. Sasa zile akiba zingine ziko wapi? Lakini kumbe tungekuwa na uwazi.
2: Yes.
4: Kwa sababu tunajadiliana. Nisingeona kwamba kuna hela inapelekwa si kwa Aisha, si kwa Asha. Kumbe huyu mume anafanya vitu vya msingi kabisa kwa ajili ya familia. Kwa hapo kuna wakati mwingine mwanaume awe muwazi tu ile yani completely yani
2: kweli
4: mwanamke akishajua ukweli anakuwa hana cha kufanya lakini ukishakuwa unaweka vitu kama una hide hivi anajua kuna cha ziada ambacho sitakii kujua sasa ndo anataka kujua hicho ambacho sitakii kujua ni kitu gani unapokichimbua sasa
2: magomvi
4: inaleta changamoto. Kwa kumbe kuna wakati kwenye majadiliano wanaume wawe wazi tu
2: honest.
4: Sasa wazi sasa tu? Kuna kitu kingine kwenye, kwa upande huu wa kuheshimiwa kwa ndoa wanavunjiana
2: ndio
4: heshima pale ambapo wanahitajiana vitu ambavyo havitakiwi.
2: Ni kweli.
4: Hapa tumesema ndoa inaheshimiwa lakini kuna kipengele kingine huwa kinakuwa kwamba malazi na yawe safi.
2: Yeah, ipo hapo mbele nitaeleza.
4: Ndio nimekimbia basi unisamehe
2: lakini huko vizuri.
3: Maana yake ni kwamba katika kuheshimu lazima uheshimu hata kwa kile ambacho Mungu amekiagiza kwamba hiyo ndoa ifanyikeje.
2: Ni kweli.
3: Wanandoa waishi vipi?
2: Yes.
3: Leo kuna changamoto hata namna ambavyo wanahitaji katika kutenda lile jambo.
2: Ni kweli.
3: Kwa hiyo linapofanyika isivyo maana yake hii ndoa haijaheshimiwa.
2: Ni kweli.
3: Maana hii ndoa tunayozungumzia hapa ni ya mke
2: na mume.
3: Sio tofauti na hapo. Tena Mungu yuko wazi kwa sababu ameshasema kabisa iingiliwe vile inavyofaa.
2: Sawa sawa.
3: Kwa hiyo ndoa yoyote, mwana ndoa unayesikiliza sasa hivi, kama utakuwa unaingia tofauti, maana yake hii ndoa haijaheshimiwa. Je, ni mumeo ndo kakukosea heshima au ndo mkeo kakukosea heshima? Naomba utufafanulie, utuelekeze vizuri. Tunataka kufahamu kuhusiana na kuheshimiwa. Lakini alichokieleza Kibaga nacho cha kuzingatia.
5: Na tukielekea kwenye maelezo hayo Neema, ninatamani tuyaweke vizuri alafu turejee kwenye kumsikiliza msikilizaji kwamba yeye ana mchango gani.
2: Sawa. Nimefurahi kuulizwa, lakini ninaomba tuwe wavumilivu. Pointi inayoelezea kundi lingine, hiyo ndo pointi nitaielezea pia kwa kuanzia kwa wanandoa, alafu pia na kundi lingine. Lakini kingine nitaelezea zaidi yale yanayotakiwa kufanyika pale, yale ya kiungu kabisa, sio ya kipepo. Kwa hiyo nitaieleza vizuri kwa sababu nimeiandaa kipengele cha pili cha ndoa na iheshimiwe na watu wote, inajibu kila kitu kuhusu swali la dabi.
3: Okay.
2: Lakini kwa Daki Baga, tunapaswa sisi kama wanandoa katika pointi zilizotangulia nimeeleza kwamba jamani, ukishajua kwamba huyu ni mke wangu, huyu ni mume wangu, yani huna kitu ambacho ni cha kwako, kuwa muwazi alafu muamini mwenzio. Yani weka mambo kwa uwazi, usimfiche, usidanganye, sema kweli, weka wazi. Hata kama unaona kama kuna wakati kuna uharibifu utafanyika, wewe unajua namna ya kuzuia uharibifu, lakini muamini mwenza wako. Wanawake wengi sasa hivi wanaumia kwa sababu wanaona mume wangu aniamini ndio maana aniambii, mke wangu aniamini ndio maana anificha. Vyema, kama unajua huyu ni mwenza wako, mwenza ni lazima uwe muwazi naye, yani ajue hata ujinga wako, uzuri wako, nguvu zako, udhaifu wako, vyote mfanye mwenzako ajue, ili haya magomvi yasije yakatokea. Dada Kibaga ameuliza swali kwamba matumizi hayajulikani yanakoenda, lakini unaona kabisa mume wangu mimi mshahara wake ni huu milioni mbili, lakini mbona mimi nyumbani katika matumizi nikipiga hesabu naona mbona kama ni moja inatumika, hiyo moja nyingine inaenda wapi na inatumikaje? Sawa, wanaume wengi huwa ni wakimya, wanafanya maendeleo, wanajua kabisa mke wangu sasa nyingine nitamchanganya, mambo alionao ni mengi, ngoja nifanye. Sawa, fanya, lakini mwambie mke wangu, naona hii figa iliyobaki, kuna jambo hili na hili na hili naendelea kufanya kwa ajili yetu sisi, usiwe na wasiwasi. Lakini mwingine hasemi na anajua kabisa kuna familia anaitunza huko, lakini mke wake hajui. Hii ni changamoto. Wakati mke anatamani kujua sasa kuhusu ile figa iliyobaki, ugomvi unakuja. Na kwa nini ugomvi unakuja? Kwa sababu umeweka siri ndani. Kwa hiyo unaificha ile siri kwa hasira, kwa kumpiga kwa vitendo, ili ule ile siri iendelee kubaki ndani. Sio sawa. Kwa hiyo tuwe wazi, tuwe wa kweli, muamini mwenza wako ili maisha yazidi kuwa na amani.
5: Na labda dokezo tu ni kwamba siku hizi bwana, ukiangalia mitandaoni, unajua mambo yako bayana sana, eh?
2: Ndiyo.
5: Watu sasa hivi wapigi kelele nyingi. Unachokifanya mtu anakiapply. Kama hufanyi hivyo, naye atanyamaza ili asilete changamoto nyumbani. Naye anaendelea kufanya kama unachokifanya. Kama hauonyeshi, naye atahide, atafanya vitu vingine. Kwa kuepusha hizo changamoto sasa, ndio maana ni vizuri tukakaa chini, tuweke sawa, ili kusiwe na hizo shida ambazo sio za lazima. Mimi naita sio za lazima kwa sababu kwenye kuzungumza bwana
3: zinaepukika.
5: Lakini ukizishikilia ndo haziepukiki, alafu unaleta shida kubwa zaidi.
3: Bila Mungu atusaidie kwenye hilo.
5: Ni kweli
2: kabisa.
3: Basi msikilizaji, waweza piga simu kwa nambari 0712695992, upige simu na uweze kutoa maoni, pengine kuuliza swali, kuchangia kwa kile ambacho tumekizungumzia kuhusiana na ndoa na iheshimiwe na watu wote. Na watu hawa ambao tumewaangalia leo ni hawa wanandoa hasa, achana na hao ndugu jamaa ambao tumewaangalia leo ni hawa wanandoa hasa, achana na hao ndugu jamaa na marafiki na wengine wanaotuzunguka, lakini hasa tulojikita leo wahusika

0: Karibu sana. Tulifahamu ila tulitaka msikilizaji asikie. Karibu.
1: Mimi japo nilipotea madada mengi, lakini nimewasikia vizuri na mkufunzi wetu hapo anaongea vizuri kwa jina la Yesu.
2: Amen.
1: Sasa ndoa yoyote mpendwa haiwezi kudumu bila uvumilivu. Bila uvumilivu kwa sababu gani? Mmoja wapo kati ya mume na mke anaweza kuwa mwaminifu na kumwamini mwenzie kweli kweli, lakini baadaye mwingine akavunja uaminifu. Kwa hiyo inatakiwa uvumilivu wa hali ya juu, bila hivyo ndoa haziwezi kudumu. Mwingine unaweza ukamwamini kweli kweli, alafu ukajua anafanya matendo ambayo si mazuri. Alafu pia ukamuuliza akakataa kata kata, wakati umeenda umeona kabisa anaenda kinyume ambacho si kizuri. Kwa hiyo mara nyingi kukubali, kama dada alivyosema, si rahisi mtu awe na mpenzi nje ya mume wake alafu akakubali, hata kama umemshika 100% bado anakataa. Kwa hiyo inatakiwa apate roho ya Mungu, sio hivi hivi. Na kati ya wawili wawili kweli kweli, zaidi ya hapo kwa kweli mimi naona inakuwa ngumu kidogo.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo inabidi mtu, kila mtu ambaye mtegemee Mungu sana, roho wa Mungu amuongoze. Lakini zaidi ya hapo kweli, kwa wanadamu tulio wengi tunashindwa.
0: Ndio.
1: Lakini wazo langu kubwa ni tuwe wavumilivu na kuvumiliana na kukuliana mizigo. Zaidi ya kwa kweli hakuna anayeweza
0: labda kwako wewe utatueleza angalau tupate taswira, ni kwa namna gani hii ndoa inaweza kuheshimiwa na watu wote.
1: Ndoa inaweza kuheshimiwa na watu wote, hasa mkiwa waaminifu. Si kwa mume wala si kwa mke.
2: Amina.
1: Kwa mke mwingine anaweza kuwa mwaminifu sana, au kwa mwanamume mwingine anaweza kuwa mwaminifu, lakini mmoja wapo akawa sio mwaminifu. Ndio maana nikakazia sana uvumilivu uwepo sana. Alafu muwe na maelewano ya kuongea mara kwa mara. Wengine mwanamke anaweza akakupikia chakula akakitupa hapo, anaenda ana shughuli zake zingine, wote upendo unapungua. Au mwanamume anafika hana kumjali mwenzie. Yaani kuna mambo mengi kadha wa kadha. Mimi nina kwa uzoefu wangu mdogo, sijui sana. Lakini mara nyingi watu wakishaanza kuzoeana sana wanaanza kutojaliana. Na ile inasababisha uaminifu uweze kupotea. Inatakiwa hata kama ndoa ina miaka mingapi mingi au michache, wajaliane. Kama ndugu yangu hapo ulivyosema mara ya kwanza kwamba umuone mwenzako ni bora kuliko wewe. Ukishakuwa humuoni mwenzako ni bora kuliko wewe, hakuna kitakachoendelea. Kwa hiyo hiyo ni ya kuzingatia sana, umuone mwenzako ni bora kuliko wewe, alafu wote wawe mume na mke, wote wawe wavumilivu.
0: Haya, tunakushukuru
1: wapendwa. Ni Tarama Thomas Benzige wa Iringa.
0: Haya, tumefurahi
1: kuwasiliana siku hii mpendwa.
0: Tunashukuru umerudi tena.
1: Haya,
0: basi anapisha mwingine huyu hapa. Hello. Hello. Amina, habari ya kwako?
3: Nashukuru Mungu, mimi ni mzima kabisa. Habari ya dada mwenzangu?
0: Salama sana. Karibu sana, tuambie jina lako nani, alafu karibu kwa mchango wako.
3: Kwa jina naitwa Rafaeli.
0: Sauti iko chini sana.
3: Naitwa Rafaeli.
0: Hapo sawa. Ndio.
3: Mada nimeisikia vizuri, ndoa inaheshimiwa na watu wote. Kama zilivyo kwenye Waibrania. Kwamba unajua hakuna kitu kizuri duniani ambacho kinaweza kikadumisha ndoa kama ule upendo wa dhati. Na upendo hawezi kuishi nao ndani yako ikiwa wewe mwenyewe hujakizi yale mambo ambayo yanatokea kwenye upendo, kwa sababu maandiko yanasema mambo ya kimwili zeli ndio haya, na mambo ya kiroho nayo. Ndani yako ukiwa na upendo utakuwa mvumilivu, mtu mwenye utu wema, mwenye msamaha, na pia utakuwa ni mtu ambaye huwezi kusema

0: kwamba huyu bwana ni ndani yako na kitu hapa hayo kwamba hata kama ana mazetu kiasi gani, kuna kitu kinaitwa msamaha. Ni lazima msamaha uwepo ndani ya ndoa, watu wavumiliane, watu heshimiane pasipo kuangalia kwamba huyu ni mwanamke ni mwanaume. Mwanaume ana haki yake kuheshimiwa na mwanamke naye ana haki yake kuheshimiwa. Ni lazima watu wakae pamoja waangalie mapungufu gani ambayo yapo kwenye familia, kuna hili na lile, pasipo kuwashikisha watu wa nje. Maana wanapoenda nje kuna wengine hawataki mema kwenye ndoa yenu, wanakwenda wanavuruga. Na sio kwamba kila mtu mnapotekea mafanikio yenu kwenye ndoa, kila mtu anayataka, wengine hawapendi mafanikio kwenye ndoa. Sasa anakaa pembeni, anachokoza ndoa, akishaona kwamba kuna mmoja hapo amegeuka tofauti na alivyo, anaanza sasa kukaa katikati, sasa anaanza kupiga mashambulizi kwenye familia. Kwa sasa ni jambo la jema kuona kwamba mnamtanguliza Mungu. Hakikisheni kwamba maombi yanafanyika kila muda. Hakikisheni kwamba mnakwenda katika sehemu mbalimbali pale ambapo panapokuwa panahitajika, labda huduma zozote za kifamilia, mnaenda sehemu husika, sio kwa watu wote tu. Maana kuna watu wengine humo unaweza kaenda nao, lakini si wao tu. Maana hata maandiko yanasema kwamba si kwamba kila mtu ni mwema, hapana, wapo wema na wapo wabaya. Kwa hiyo tujifunze zaidi sana kuona kwamba ndoa inapaswa kuheshimiana watu kwa watu wenyewe, pasipo kwenda nje. Unapoona jambo kumalizeni wao wenyewe. Hilo ndio jambo langu ambalo siku ya leo. Mungu abariki sana.
1: Asante.
2: Barikiwa Rafael.
1: Hai.
2: Tukilizana na mwingine.
0: Habari
2: yako.
0: Salama wa huwa matopo kina mama Nyani, habari yako redi ya upako hapo.
2: Nzuri. Habari za kwako?
0: Oh, kwa faida ya wasikilizaji naitwa. Wewe hivi ni mimi kwa jina mimi ni Jeremia. Nikuwa mtama wa marangu kili majaro. Kwa kweli mimi nasema mnapiga jitu kila saa, lakini
2: haya, ongeza sauti tukusikilize vizuri.
0: Halo.
2: Ehe.
0: Kupati vizuri.
2: Sauti ongeza, ndio.
0: Haya haya, naitwa Jeremia Bodibinika, nikuwa matia mabati majaro, mtumisa Mungu wa redio ya URW ya wakamato.
2: Ndio, karibu.
0: Mimi tu kwanza nishukuru watu wachangia, wamechangia vizuri. Mimi niko pande zote. Baba mama, tusamehane, tumwalike Roho Mtakatifu. Pale ambapo tutakoseana, mkangu anaitwa Catherine, naomba nisamehe. Lakini upande wa wababa, maana mimi na mimi ni baba, unakuwa wagumu. Umekaribana na mke wako, wazee wamekaa, eti mama anaambiwa, mama ndio ameshinda kesi, mama anaambiwa nyanyuka mpe mke wako mkono. Alafu mama baba badala kumwambia nisamehe, ananunua nyama kila siku ya Jumamosi ni kilo, siku hiyo atanunua nyama kilo tatu, atakupasilia kuni, atarudisha moto, kuliko aseme asame yake yake tatu yake yake. Kwa hiyo tunaomba changamoto itakapotokea, andika Roho Mtakatifu, njoo katika chumba cha maombi. Ukisema unaenda kwa mchungaji, unaenda kwa mwenyekiti, hayo umeweka mabango. Kwa hiyo ndoa ni ya watu wawili, na kila mtu ana udhaifu wake. Ukiseme mwanamke huyu mwanaume hapa, wote wawili
2: hapo. Naitwa Athumani Ngala Ngalagale Mtiha kutoka Kigoma. Kumbe majina ya Kigoma haya kijijini. Mimi naamini kipato hakileti heshima, isipokuwa heshima ni nyingine. Kipato ni kingine. Mfano, Bill Gates aliwahi kuachika na mkewe. Nani aliye na kipato kama Bill Gates? Hapa sasa ndio nadhani nilikuwa nazunguka kusema kwamba kinachofanya watu waachane muda mwingine sio hiki, sio pesa tu, wala hata sio uzinzi tu,
3: kunakuwa na mlolongo
2: yani,
3: na vitu
2: mambo mengi. Kwa hiyo sasa anaposema ndoa, tumsikili, tumuelewe katika pointi yake ya hapa kwamba tunaposema heshima, yeye anasema kipato hakileti heshima. Sasa ni nini kinacholeta heshima katika ndoa?
3: Heshima ya ndoa. Kwa sababu ndoa ni takatifu. Tunapobaki katika utakatifu, ndoa wanandoa wataheshimiana. Wanakuwa wameiheshimu. Lakini Naomba niseme kitu.
2: Hapa sio kwamba wanandoa wanaheshimiana, kwamba hii ndoa ndio iheshimiwe na watu wote. Na ndoa
1: na nyinyi wanandoa,
2: ikiwemo na nyinyi wanandoa,
1: kwa sababu ndoa ina misingi yake. Sasa kuheshimu hiyo misingi ndio
2: kuheshimu ndoa.
3: Sawa sawa. Lakini hiyo milolongo ya mambo mengi ambayo yamefanya ndoa mpaka ikaachana. Kuachana si tumesema sio lazima mtu utoke. Wapendwa, hivi vitakatifu vinapingwa na adui peke yake. Kwa hiyo ni adui anapoingiza mambo yake ndani ya ndoa, hapo ndipo kuna kuachana. Kwa hiyo yatakuja haya, utasema ni magomvi, sio ni makosa kuelewana, sio ni kama tungetambua kwamba ndoa ni takatifu, tungebaki katika utakatifu. Tungekuwa wanyenyekevu, wavumilivu. Hivyo vyote tungevitenda. Hayo mengine yasingetufanya tukaachana. Kwa hiyo tuamini kwamba yapo mambo mengi yanaleta kuachana kwa ndoa, lakini yanasababishwa pia na adui. Tuliyemfungulia mlango.
2: Muda umeisha kabisa. Sasa tufanye hivi. Huyu anasema Bwana ni mwema hapo. Dada zangu, mimi sana. Martini Daudi almaarufu mkandarasi wa moyo wa Singida Ilamba Mtekente. Ni kweli dada Neema unatupatia mafundisho mazuri sana. Je, kwa hiki kizazi cha karne ya 21 watu wengi sana wamekosa uaminifu kwenye ndoa. Mimi nashauri viongozi wote wa dini zote wafundishe maadili mema. Yaani kwamba hili liwe ni la viongozi wa dini. Hivyo ndivyo anashauri. Huyu mwingine anasema samehe 7 mara 70, msamehe mke wako, mume wako. Anaitwa Chere Minja wa Masia Mamba Moshi.
1: Okay, Chere. Haya, awesome. Labda tumalizie dada Neema kwa nusu dakika, maana tuko nje ya muda kabisa.
3: Mume mpende mke wako, na mke pia mpende mume wako, na kuheshimia heshima iwepo ndani ya ndoa. Ni hivyo tu.
1: Haya, basi msikizaji, dada mkubwa una lolote?
2: Mimi sina lolote. Mimi naona tumefika tu mwisho kwa sababu tutaendelea make leo tumegusa tu kwa hawa wanandoa wenyewe.
1: Basi msikilizaji, kufikia hapo tunafikia tamati ya kipindi kizuri cha Sema na Jamii siku hii leo. Kumbuka tu uliendelea kubarikiwa pamoja nasi. Ulikuwa nami Kibaga Mwaipaja,
2: Habi Machirumshana, dada mkubwa, na Neema Shikaeli Kisanga ambaye ndiye alikuwa akituelezea kuhusiana na hii mada nzuri ya ndoa na iheshimiwe na watu wote.
1: Basi kwa sasa tunarejesha matangazo haya Dar es Salaam kwa ajili ya muktasari wa habari. Tutarejea hapa kwa ajili ya kipindi cha afya akili.

Habari kwa ufupi kutoka AWR Tanzania. Serikali imesema kuwa suala la usafirishaji haramu wa binadamu ni changamoto ya kidunia na kwamba serikali imekuwa ikihakikisha wahanga wote wa usafirishaji haramu wanalindwa, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kitendo hicho kinadhibitiwa hapa nchini. Taasisi isiyo ya kiserikali ya Greenleaf Organization iliyopo mkoani Katavi imekuja na mradi wa Ticha Shujaa, Inua Mwalimu, Inua Elimu, huku mradi huo ukilenga kuongeza kiwango cha ufaulu kwa shule za sekondari. Na katika habari za kimataifa, Bunge la Hungary limepitisha marekebisho ya katiba yatakayomuondoa madarakani Rais Tamás Sulyok. Na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana.

0: Sikiliza hili. Kuombea wengine kunadhihirisha moyo wa Kristo. Yesu alipokuwa msalabani, akaomba akasema, Baba uwasamehe kwa sababu hawajui walitendalo. Hata katika maumivu ya Yesu alionyesha kuwafikiria wengine, aliwaombea wengine. Hii inatufundisha ya kwamba kuombea wengine ni tabia ya Kikristo. Lakini sikiliza hili. Maombi yanaleta baraka. Kuwaombea wengine kunafungua milango ya baraka katika maisha yako.
1: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
2: Sauti ya matumaini.
1: AWR Tanzania. Unasikiliza
3: AWR Tanzania kutoka Dar es Salaam,
2: sauti ya matumaini.

0: Habari za wakati huu, ndugu msikilizaji. Nikukaribisha sasa katika kipindi chetu cha afya ya akili, ambapo leo tutakuwa pamoja na mimi Sister Lucila wa shirika la Mtakatifu Ursula pamoja na mtaalamu mwenzangu
1: Loita Menauru, mwanasaikolojia kutoka chuo cha Jordan.
0: Karibu sana katika kipindi chetu hiki, ambapo tutazungumzia mada muhimu sana katika saikolojia na maendeleo ya binadamu, ambapo kwa leo mada yetu inahusu maana ya maisha. Na katika mada hii tunaweza kusema kwamba, je, unaishi maisha yako au maisha ya wengine? Msikilizaji, kabla ya kuanza, kimoja ajiulize maswali haya popote pale ulipo, kwamba kwa nini ninaishi? Je, maisha ninayoishi leo ndiyo niliyoyachagua, au ninaishi kwa kufuata matarajio ya wengine? Je, ninachofanya kila siku kinanipa amani na utimilifu wa ndani? Au kwa nini sina furaha ilihali nina kazi? Kwa nini sina furaha ilihali nina pesa? Kwa nini mafanikio ya wengine yananiumiza? Kwa nini najihisi nimechelewa maisha? Msikilizaji, natamani ujiulize maswali hayo ili tuweze kupata maana ya maisha, ambayo ndio mada kuu ya kipindi chetu. Tukumaanisha kwamba maswali haya mara nyingi hayatokani na uzoefu wa fedha, bali hutokana na kukosa maana. Katika saikolojia tunaelewa kuwa binadamu hahitaji chakula tu au mavazi tu au makazi tu. Anahitaji pia kuhisi kuwa maisha yake yana kusudi, mwelekeo na thamani. Na ili kuelewa zaidi maana ya maisha, tupate maana ambayo alizungumzia mtaalamu mmoja mwanasaikolojia ambaye aliitwa Abraham Maslow. Huyu Abraham, ambaye ni mmoja wa waanzilishi wa saikolojia ya kibinadamu, alieleza kuwa kila binadamu huzaliwa akiwa na uwezo wa kukua, kujifunza na kufikia kiwango cha juu cha maendeleo ya utu wake. Kwa mujibu wa Abraham Maslow, maana ya maisha haipatikani kwa kuiga maisha ya wengine, bali kwa kutumia vipaji, uwezo na maadili ambayo kila mtu amepewa. Alisisitiza kuwa mafanikio ya kweli hayapimwi kwa mali, umaarufu au cheo, bali kwa jinsi mtu anavyotimiza uwezo wake na kuishi maisha yanayoendana na utu wake. Hapa msikilizaji, ndo tunapata ile maana kwamba kila mmoja ana tafsiri yake kuhusu maisha. Kwa mfano mwingine, yeye kwake maisha ni kuwa na gari. Maisha ni kuwa na nyumba nzuri. Maisha ni kuwa na kazi nzuri. Na ndio maana kutoka wakati mwingine mtu ana pesa zake na ana nyumba nzuri, lakini bado kuna sehemu anatamani afike. Hii inamaanisha kwamba ile tafsiri ya maisha kwa kutoshi. Anatamani kwa ana kazi nzuri, ana nyumba nzuri, na uwezo wake unamruhusu kabisa kununua gari. Hano kama gari ni kitu kwake, yeye ni kwamba ana maisha mazuri, familia nzuri. Kwa hiyo tunapata tofauti wa tafsiri ya maisha kati ya mtu na mtu. Ndio maana tunaweza kusema kwamba watu wawili wanaweza kuwa na kazi moja, mshahara unaofanana, elimu inafanana, lakini akifa mwingine akaishi kwa huzuni. Tofauti si kazi wala mshahara, bali ni maana wanaoipa maisha yao. Kwa maana kwamba hao watu ambao wako eneo moja, mshahara mmoja na kazi moja, pengine mshahara ni mzuri tu, huyo mmoja ambaye ameridhika, maana yake ya maisha ni kuwa na kazi nzuri na mshahara mzuri. Lakini huyo ambaye bado ana huzuni, naye kuna sehemu anatamani afike, kwa pengine yeye kuwa na maana ya maisha kwake labda ni kuwa na kazi nzuri, mshahara mzuri na gari. Furaha bado kuna kitu anahitaji. Maana tunasema kwamba katika maisha kila mmoja ana namna anavyotafsiri maisha. Na ndio maana tunasema kwamba maana ya maisha hujengwa kupitia mambo makuu muhimu manne. Uzoefu wetu, kwamba kila mmoja ana uzoefu wake. Ya pili ni malipo kila mwezi. Cha tatu ni malipo pamoja na malipo yake. Na cha nne ni maamuzi na abo kila mwezi kuna malipo. Uzoefu wa mtu. Nasema kwamba hakuna anayezaliwa akiwa tayari anajua maana ya maisha yake. Maana hiyo hujengwa kamba na hii anavyojifunza na kufanya maamuzi. Kujenga maana ya maisha kuna maanisha kujitambua, kufanya maamuzi na utu wako. Tuna maana ya kufanya maamuzi yanayoendana na utu wako. Kutambua unachokiamini na kuepuka kuishi kwa kufuata shinikizo la jamii. Leo hii watu wengi wanaishi kama nakala za wengine. Wanasoma kwa sababu wazazi wameamua. Wanachagua wameshaoa. Lakini hawajiulizi kwamba je, haya ndio maisha ninayotaka kuyaishi? Mfano, mwanafunzi ana kipaji kikubwa cha kufundisha, lakini analazimishwa kusomea udaktari. Anahitimu na kupata kazi nzuri, lakini kila siku anaenda kazini bila furaha. Tatizo si mbele ya udaktari. Tatizo ni kwamba hajaishi maisha yanayoendana na kusudi lake. Yeye alitamani kuwa lakini familia inamtaka awe daktari. Na kwa sababu ya heshima ya wazazi na kuonesha ule utii kwa wazazi, akasoma udaktari. Lakini ile haikuwa kusudi lake. Kwa hiyo ile kazi atafanya, lakini haitampa furaha kwa sababu haikuwa kusudi lake. Anasema kwamba katika maisha hakuna historia inafanana. Anasema kila mmoja amekulia katika mazingira na amejifunza mambo tofauti. Mbote ule uzoefu wa kila mtu ni wa pekee, ni wa tofauti. Kuishi historia ya mtu mwingine. Hebu tuchukulie mfano msikilizaji, kwamba familia moja husafiri kila mwisho wa wiki kwa ajili ya mapumziko. Lakini familia nyingine bado inapambana kulipa ada za watoto. Mtoto ya familia ya kwanza anaweza kuona wazazi wake hawafai. Lakini ukweli ni kwamba kila familia ina safari yake. Kwa hiyo usipoikubali historia yako unaishi maisha ya kujilinganisha. Lakini ukikubali historia yako utaanza kujenga maisha yanayokufaa. Kile kilichopo ni maadili. Kwa maadili ni kanuni zinazotuongoza kufanya maamuzi. Yanatufundisha nini ni sahihi na nini si sahihi kwa maisha yetu. Tukana maana kwamba kila mtu anaweza kuwa na maadili tofauti. Mmoja anaweza kuthamini familia, mwingine elimu, mwingine amani, mwingine huduma kwa jamii. Na hakuna tatizo kuwa na hizo tofauti. Tatizo linakuja pale mtu anapoacha maadili na kuishi kwa kufuata maadili ya mtu mwingine. Mfano, mtu anakataa kazi yenye mshahara mkubwa kwa sababu itamlazimu kuishi mbali na familia yake. Kwake yeye hayo ndio maadili yake, kwamba anathamini zaidi familia, kuwa karibu na familia kuliko kile kiasi kikubwa cha fedha. Na kwa kufanya hivyo watu wanaweza kumuona kama amekosea, lakini kwake familia ndio thamani kubwa kuliko pesa. Tofauti na mtu mwingine, yeye ataangalia kwamba pesa kwanza, ambapo pesa zitasaidia kuhudumia familia. Kwa hiyo tunaona kila mmoja ana maadili yake. Kitu kingine tunasema ni malengo, kwamba katika malengo tunasema ni hatua zinazotupeleka kwenye kusudi la maisha, kwamba malengo si mashindano. Na hapa ndipo msikilizaji huwa tunakosea au tunajisahau, kwamba malengo si mashindano. Tunapofanya malengo kuwa mashindano, hapo tunajikuta tukifanya kitu ambacho kiko nje ya uwezo wetu na hatimaye kupata changamoto ambazo hatukuwa tumejiandaa nazo. Ndio maana tunasema kwamba malengo yanapaswa kuendana na maana ya maisha yako. Malengo yaendane na maana ya maisha yako. Mfano, walimu watatu wanaweza kuwa na malengo tofauti. Mmoja anatamani kuwa mkuu wa shule. Mwingine anatamani kuwa mshauri nasihi bora. Mwingine anatamani kubaki darasani maisha yake yote akiwalea wanafunzi. Malengo yote ni sahihi ikiwa yanaendana na kusudi la maisha ya mhusika. Kwamba huyu ambaye anatamani kuwa mkuu wa shule, akifanikiwa kuwa mkuu wa shule kwake inakuwa ni maana yake imetimia. Na huyu ambaye anatamani kuwa mwalimu mshauri wa wanafunzi, naye akifanikiwa pale na yeye maana yake inakuwa imetimia. Na yule ambaye anatamani kuwa mwalimu wa kawaida, na yeye pia kwake hiyo ndio maana yake. Hatuwezi kusema kwamba huyu ambaye ametamani kuwa mwalimu wa kawaida labda hajajua umuhimu au ule ile nafasi kuu ya kuwa mkuu wa shule. Tunachoangalia ni kwamba kila mmoja awe katika nafasi ambayo kwake inampa tafsiri ya maisha. Msikilizaji, katika hii namna yetu kutafsiri maisha, tuone kwamba hasa ni hatari zipi zinaweza kutokea pale ambapo mtu atalinganisha maisha. Cha kwanza kabisa ni kuhusu mitandao ya kijamii, ambapo mitandao ya kijamii imeongeza tabia ya kujilinganisha kwa kiasi kikubwa sana. Unaweza kuona watu wanasafiri, watu wanajenga, watu wanunua magari, lakini huoni changamoto walizopitia, huoni madeni yao, huoni maumivu yao. Hivyo usilinganishe maisha yako ya kila siku na picha za dakika chache unazoona kwenye mtandao. Huenda mtu amenunua gari lakini ana deni kubwa nyuma yake. Lakini ukisema kwamba na mimi nataka niwe na gari, utajikuta unaingia kwenye hali ya hatari ambayo kwako itakupa maumivu na itakukosesha ile amani yako ya ndani, kwa sababu ni lengo ambalo liko nje ya uwezo wako na pengine unaweza usilifikie kwa wakati. Kwa hiyo tunasema kwamba unapoishi maisha ambayo sio ya kwako, unajiingiza katika hatari ambazo zinaweza kukupeleka kwenye changamoto zingine za afya ya akili kama vile msongo wa mawazo. Tunajikuta unawaza sana kwa sababu kile unachokitamani hujakifikia, na hujakifikia kwa sababu kiko nje ya uwezo wako na sio tafsiri ya maana yako halisi. Ndio tunasema kwamba katika maisha weka malengo ambayo yako ndani ya uwezo wako, ambayo yatakusaidia kufikia lile lengo kwa wakati. Na mtu anapofikia lengo kwa wakati, hii inakuepusha na kuwa na mawazo sana au kupoteza ile ari ya kufanya kazi, kwa sababu lengo lako liko ndani ya uwezo wako na litatimia kwa wakati, tofauti na ambavyo ungeweka lengo ambalo liko nje ya uwezo wako kwa sababu unatamani kumfikia fulani. Tunasema kwamba unapoishi maisha halisi, yani yale maisha ambayo yanaenda na uwezo wako kulingana na tafsiri yako ya maisha, kuna faida gani? Kwanza, kutakusaidia kujitambua. Na ukijitambua, kuna kusaidia kujua kwamba mimi uwezo wangu ni wapi, au uwezo wangu unafika wapi. Na ukijua kwamba uwezo wangu unafika wapi, basi itakusaidia kutambua kwamba ukikulingana na huu uwezo wangu huu, basi nifanye mpaka hapa. Manake kujua kwamba uwezo wako unaishia wapi, itakusaidia hata kwenye kufanya maamuzi, kwamba utafanya maamuzi ambayo yanaendana na utu wako. Na kama unafanya maamuzi ambayo yanaendana na utu wako, manake yanaendana na ile tafsiri yako ya maisha, hautaenda juu ya pale. Kwa hiyo utaepuka changamoto zingine ambazo zinaweza kutokea. Labda tujiulize, msikilizaji, kwamba ninapenda kufanya nini? Nina kipaji gani? Ni jambo gani hunipa amani? Ni mali gani siwezi kuyasaliti? Majibu ya maswali haya sasa yatakusaidia kujenga maana yako ya maisha. Msikilizaji, hadi kufikia hapo tumeona kwamba nini maana ya maisha na ni mambo gani yazingatiwe ili mtu uweze kuwa na uweze kufikia ile maana halisi ya maisha yako bila kujilinganisha na mtu mwingine. Na nikupeleke kwenye kipengele kingine ambacho kinasema kwamba nini hutokea sasa pale mtu usipoishi maisha yako? Nini hutokea usipoishi maisha yako? Tunasema kwamba kutokuishi maisha ambayo sio yako kunaweza kuathiri afya ya mwili, kukosa usingizi, maumivu ya kichwa, uchovu, shinikizo la damu, kushuka kwa kinga ya mwili, afya ya akili kupata changamoto, msongo wa mawazo, wasiwasi, kukosa furaha, kukata tamaa, kupoteza hamasa na hata kujikuta ukijitenga na watu. Wakati mwingine unaweza kujikuta tu umeingia kwenye matumizi ya pombe au dawa za kulevya kutokana na kwamba unachokitamani hujakifikia. Na hicho pia kinaweza kupelekea migogoro ya kifamilia. Kwa sababu kuna namna ambavyo ulitamani maisha yako yawe kwa sababu unaona kwamba mtu fulani amefikia pale. Na kwa sababu hujaweza kufikia, hii inakukosesha amani ya ndani kiasi kwamba unaweza kujikuta hata ukishinda na mawazo kutwa nzima, unakuwa na wasiwasi muda wote, unakosa furaha, unakata tamaa na kuna ni kama hufanyi kitu. Kumbe sio kwamba hufanyi kitu katika maisha yako, unafanya, lakini kwa sababu unataka kujilinganisha na wengine, unashindwa hata kuona zile juhudi zako za kila siku. Wakati wana saikolojia tunashauri kwamba siku zote furahia hata yale matokeo ya juhudi zako, hata kama ni ndogo, zifurahie, zisherehekee, kwa sababu ndio njia ya kukuongoza kufikia hatua kubwa zaidi. Kwa hiyo msikilizaji, tunasema kwamba mtu ambaye anajikuta akiishi maisha ambayo sio yake, anajikuta akipata athari za namna hiyo, kama hiyo kukosa usingizi, maumivu ya kichwa na vitu ambavyo tumevitaja. Basi nimkaribishe mtaalamu mwenzangu aweze kuelezea kuhusu tena hii mada yetu. Karibu mtaalamu.
1: Asante sana. Naam, ndugu msikilizaji, kama ambavyo mwenzangu alishaongelea kwamba mada yetu inahusiana na maisha, na tukaona kwamba maisha tunajengewa na baadhi ya vitu ambavyo ameweza kutaja, ikiwepo na uzoefu, maadili pamoja na mengine. Naomba nikupitishe kwenye jinsi ya kuanza kujenga maana ya maisha. Kama ambavyo hapo awali tumeona, maisha ni haina maana moja ambayo kila mtu lazima atoe hiyo maana. Sasa ili kuweza kujenga maana ya maisha, hizi hapa ni baadhi ya vitu ambavyo tumeweza kuainisha. Cha kwanza ni kujikubali. Kama tulivyoona kwamba kwa kila mmoja ana maana tofauti ya maisha. Mtu anaweza akawa na gari na nguo nzuri akaona hii ndio maisha. Mtu mwingine anaweza akawa na nyumba, hana gari, lakini akaona kwamba hii ndio maisha inayostahili. Kwa cha kwanza jikubali, nikiwa na maana ya kwamba kubali maisha yako halisi, kwamba mimi ni mtu ambayo mimi ni mkulima, nina uwezo wa kupata chakula changu cha shambani na kula. Yaani kubali maisha ulionayo wakati huo, ishi maisha ya sasa na uyakubali. Kitu kingine ambayo kinaweza kukusaidia ni kwamba kubali historia yako. Wote tumetokea kwenye historia tofauti tofauti. Kuna mtu mwingine ambaye ametokea kwenye historia ambayo yeye akiwa mfano labda na nyumba ndo anaona kwamba ndo maisha. Mtu mwingine ametokea kwenye maisha ambayo akiona kwamba ana familia, ana watoto, ana mke, ana mume, wana furaha, anaona kwamba hii ndo maisha kwake. Kwa hiyo kubali historia yako. Historia yako ilikuwa ya namna fulani. Ishi historia yako na ukubali kwamba ilitokea, na ujifunze pia kulingana na hicho kitu. Lakini pia kujifunza kutokana na changamoto zako. Wengi tumetofautiana. Kwa hiyo unavyopata changamoto, jaribu kutafuta kitu chanya ndani ya ile changamoto. Mfano, unaweza ukawa kuna kipindi biashara yako ilikuwa inafanya vizuri, ikaanza kufanya vibaya, kwamba sasa hivi upati faida, vitu vingi vinatokea. Sasa tunasema kwamba jifunze kutokana na changamoto. Ile changamoto ulivyopata hasara au biashara yako ilivyoenda ndivyo sivyo, nini ulijifunza ambacho unaamini wakati mwingine unaweza kuikabili isije ikatokea? Natolea mfano mwingine, labda uko na mwenza wako mmegombana. Ile kugombana tunasema kwamba ni changamoto, lakini umejifunza nini? Yawezekana wakati mnagombana kila mmoja alikuwa anarusha maneno, lakini ukikaa na kutafakari ukagundua kwamba kumbe mimi ningenyamaza, kuna uwezekano baadaye tungeweza kujifunza kuzungumza kwa utulivu na kwa kuelewana. Kwa hiyo tunasema jifunze kutokana na changamoto. Lakini pia kutambua vipaji vyako. Mara nyingi watu wengi wanaamini kwamba taaluma ndio humpatia mtu labda ajira, lakini kuna watu ambao vipaji vyao, uwezo, ile ujuzi wao wa maisha ndio imewapatia ajira. Kwa hiyo tambua, yawezekana wewe huna degree ya fani fulani, hujasoma kupata degree ya udaktari, hujasoma kupata degree ya saikolojia, lakini una kipaji gani? Wewe kama ni mwanamuziki, ipende kazi yako, lakini pia tambua na kuipenda na kuiishi. Lakini pia inawezekana wewe ni mcheza mpira au una mtoto ambaye ni mcheza mpira, unamsaidia kupitia kipaji chake. Lakini nyingine ni kuishi kulingana na maadili yako. Kila jamii ina maadili yake. Sasa ni vema uishi kulingana na maadili ya jamii inavyokutaka. Bio pia inaweza ikawa ni sehemu moja wapo ya kuona maana ya maisha, kama ambavyo mwenzangu alizungumzia hapo juu kwamba namna moja wapo ya kujenga maana ya maisha ni maadili pia inachangia. Hivyo kuishi kulingana na maadili yako, maadili ya jamii yako inasemaje, nini unataka kuwa. Kwa mfano tulisema kwamba hapo juu tuliongelea nini inaweza ikatokea usipoishi maisha yako. Tuseme mtu anaweza kupata msongo wa mawazo, ambao msongo wa mawazo unaweza kusababisha afya ya mwili kuterereka na mengine. Sasa kwa nini kuishi kulingana na maadili ni muhimu? Yaweza kuwa kwamba wewe mwenyewe una maana yako ya maisha, lakini ile maana yako ya maisha haileti maana kwenye jamii. Kwa hiyo unaweza ukajikuta kwamba unaishi maisha peke yako kwenye jamii. Na sisi ni binadamu, ile kukubalika kwenye jamii kila mmoja anahitaji. Kwa hiyo utakavyoanza kwenda kinyume na maadili, unaweza ukajikuta kwamba unajitengenezea mazingira ya kujitengenezea msongo mkubwa wa mawazo ambayo inakuathiri wewe. Lakini pia kuweka malengo yanayolingana na kusudi lako. Sasa kila mmoja hapo tuliona labda kipaji chako au kipato chako. Sasa weka malengo yanayoendana na kipato ama malengo yako. Kwa mfano mtu labda kwa mwezi, natolea mfano kwa mwezi wewe mshahara wako labda ni 500,000, unatamani kuweka malengo ya 2,000,000, tayari hilo lengo inaweza, kuna uwezekano mkubwa isitimie na inaweza ikakuathiri. Ukaanza kujikuta kwamba unaanza kukosa kujithamini, kujiamini, hufanyi kitu. Kwa hiyo mwisho wa siku unajikuta kwamba badala uanze kuangalia nini kinawezekana, unaanza kujitathmini na kitu ambacho utakiona ni vitu hasi tu, mimi sipigi hatua. Utaanza kujitafutia vitu vingine, mara kuna uwezekano nimelogwa. Kwa mwisho wa siku unajikuta kwamba unaanza kuweka malengo ambayo yanaendana na kipato chako, ambayo kwa namna nyingine yatakurudia na kusababishia msongo mkubwa wa mawazo. Kwa hiyo weka malengo ambayo yanaendana na kipato chako, yanaendana na uwezo wako wa kulingana unachokiingiza, lakini pia kulingana na maisha yako unayoyaishi. Ndugu msikilizaji, naomba tujiulize. Kitu kingine ni jiulize, historia yangu imenifundisha nini? Hiyo pia inaweza ikakusaidia kujenga maana ya maisha. Historia yako imekufundisha nini? Changamoto ulizopitia imekufundisha nini? Lakini nimejifunza nini kutokana na changamoto nilizopitia? Tafuta kitu chanya ndani ya changamoto, kama nilivyotolea. Hata kama kuna kitu kimetokea, usijaribu kukaa, ipe muda, tafuta maana chanya ndani ya changamoto hicho. Ninawezaje kutumia vipaji vyangu kuwasaidia wengine? Hicho pia ni kitu muhimu, na inaweza pia ikawa ni namna ya kuingiza kipato chako. Kwa mfano wewe ni mwanamuziki, wewe ni muigizaji, utaenda kuwafurahisha watu, unaweza ukapata hela, maisha yako yakaenda. Hitimisho, ndugu msikilizaji, kila mmoja wetu ana safari yake ya maisha. Usijaribu kuishi maisha ya mwingine, kwani atakusababishia msongo wa mawazo badala ya kukujenga. Unaweza kuiga mavazi yake, kazi yake, nyumba yake, lakini huwezi kuiga kusudi lake. Kila mmoja ana historia yake, vipaji vyake, maadili yake na safari yake. Kwa hiyo ishi maisha ya kujitambua, kujiamini na kuendana na kusudi ambalo Mungu amekuwekea. Kumbuka maneno haya: mafanikio makubwa si kuwa kama wengine, mafanikio makubwa ni kuwa toleo bora zaidi la nafsi yako. Asanteni sana kwa kutusikiliza. Mwenyezi Mungu awabariki. Lakini naomba nirudishe mic kwa mwenzangu aweze kutaja namba za simu ambazo unaweza kutupata endapo utahitaji msaada. Asante sana.
0: Asante sana. Basi msikilizaji, ni kama alivyotangulia kusema mtaalamu mwenzangu kwamba maisha yako yasipimwe na fedha ulizonazo au pengine umaarufu au cheo, bali pima kwa uwezo wako, namna yako ya kutafsiri maisha yako, kwamba wewe mwenyewe boresha, sio kwa kumwangalia mwingine, bali kwa kile ambacho unakitamani mwenyewe kutoka ndani yako. Basi kwa maswali au maoni, tutawasiliana kwa namba 0746 83 7726. Nitarudia 0746 83 7726. Asante, tukutane tena kipindi kijacho.

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Ujambo na karibu katika matangazo yetu kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista ulimwenguni AWR. Inakutangazia kutokea Morogoro kwa masafa mafupi ya mita bendi 25. Pendwa msikilizaji, endelea kwa pamoja nami kwa mtandao wetu wa www.org na vilevile kupitia Kisima FM iliyoko kule nchini Kenya. Msikilizaji, hii leo tutakuwa na kipindi cha Biblia Kujibu ambacho kinakupa wasaa wa kuweza kupata majibu ya maswali mbalimbali ambayo unakuwa umeyauliza. Na hapa katika siku hii ya leo tutakuwa naye Habi Machilu Mshana pamoja naye mchungaji Emmanuel Mkeni ambaye watakuja kwako wakijibu maswali yako. Kumbuka tutakuwa nao waimbaji ambao watakuja kwako na wimbo unaosema amani itokayo juu, na hao ni katika wimbo wa kwanza wa ufunguzi wa kipindi.

Katika wimbo wa pili tutakuwa na waimbaji wa Kasarani Kwaya kutoka kule nchini Kenya, wanakuambia napenda kuhubiri. Basi msikizaji, utakuwa nami Kibaga Mwaipaja mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki nikiwa msimamizi wa matangazo. Hawa pa wanakuambia amani

0: Habari za wakati huu msikilizaji, napenda ni kukaribishe katika kipindi cha Biblia ya kujibu kwa siku hii ya leo. Mimi ambaye ninasimamia kipindi hiki naitwa Habi Machilumshana. Nimepata nafasi ya pekee sana kuwa naye mchungaji Emmanuel Ahadi Mkeni ambaye atakwenda kujibu maswali. Wewe msikilizaji unauliza, sisi tunakusihi tuwe sote mwanzo hadi mwisho. Naamini ya kwamba lile swali au jambo ambalo limekuwa likikutatiza kwa muda mrefu linakwenda kupata majibu yake. Basi nipende kumkaribisha mtumishi wa Mungu. Habari ya wakati huu?
1: Njema.
0: Ndio mchungaji. Karibu sana kwa ajili ya maswali ambayo yametufikia hapa studio.
1: Asante sana.
0: Swali la kwanza kabisa bila kupoteza wakati, kuna swali linatoka kwake ndugu Kiloma kutoka Iringa. Yeye anauliza hivi, matunda aliyokula Adamu kwenye bustani ya Eden yalikuwa ni matunda kweli au ni mfano tu ila ni tendo la ndoa? Anataka kufahamu.
1: Ya, hili ni swali ambalo watu wengi wamekuwa kijiuliza. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu pia Adamu na Hawa alipokuwa lile tunda, baadaye Mungu alipowaita, kimsingi walijikuta kwa wako uchi. Tume kitabu cha Mwanzo mstari wa 6, neno la Mungu linasema mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho na ni mti wa. Kwa hiyo lugha hii wala sio ya kinabii, ni lugha ya moja kwa moja, na Biblia kama utaifuata kwa usahihi wake ni kwamba hili likuwa ni tunda halisi na sio jambo jingine.
0: Lakini hapa watu wanaonekana kukanganyika. Sasa sijui kwamba kumekuwa tuna watu ambao wanaleta shida, wanawafundisha watu wengine kwamba ilikuwa ni tendo la ndoa. Na mtu anafikiria vipi mwanzo kwamba lilikuwa ni tendo la ndoa, wakati Mungu tendo la ndoa alikuwa ameshaliruhusu, alikuwa na tatizo?
1: Ya, mimi nafikiri tu ni mitazamo ya watu na uelewa, hasa kwa ile lugha ambayo imetumika pale kwamba baadaye walijiona kwamba wako uchi. Swala la aibu halikuwepo kabla ya anguko la dhambi. Kwa hiyo kuwa uchi ni mambo ya aibu. Na ndio maana sasa baada ya kuanguka ndipo sasa wanagundua kwamba kuna mambo ya aibu na wakajiona kwamba wako uchi. Lakini kama ingekuwa ni tendo la ndoa, Mungu angeandika, kwa sababu hata baadaye neno la Mungu limeandika kwamba Adamu akamjua Hawa. Kwa hiyo hata hapa angefanya hivyo. Lakini utaona pia kitu kingine, Hawa alianza kula tunda akiwa peke yake, alafu baadaye ndio neno linasema kwamba akachukua akampelekea Adamu. Kwa hiyo inaonyesha kabisa kwamba ni tunda halisi alikula, na hatujui ilichukua muda gani baadaye akampelekea na mumewe Adamu naye akala.
0: Basi naamini ndugu Anania Kiloloma kutoka kule Iringa, swali lako litakuwa limejibiwa vizuri. Ilikuwa ni tunda halisi na wala haikuwa tendo la ndoa. Tunaelekea katika swali jingine, na swali hili pia linatoka kwa mtu mwingine kabisa.
1: Asante.
0: Za swali linatoka kwake ndugu Walema kutoka Kigoma. Yeye anauliza, je, mwanadamu aliumbwa na Mungu au alitokeza kama sayansi ilivyosema?
1: Asante sana ndugu Walema kwa swali lako zuri, na sisi tuko tayari kulijibu. Ni kweli kwamba kumekuwa na mavumbuzi ya kisayansi mengi tu, na hata sasa bado yanaendelea. Watu wanajaribu kutengeneza hata roboti ambayo ina uwezo wa kuhifadhi maneno mengi na kuyatamka, ijapokuwa kuna kitu ambacho hawatakifikia. Formula ya Mungu aliyotumia katika uumbaji ni katika Mwanzo 2 mstari wa 7, neno la Mungu linasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Kwa hiyo material yaliyotumika kuumba mtu kwanza ni mavumbi ya ardhi. Akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Hii utasoma vitabu vyote, hata kwenye Qurani utasoma, utagundua tu kwamba hakuna lugha nyingine iliyotumika zaidi ya kusema kwamba Mungu akatoa mavumbi ya ardhi, akaumba, na baada ya hapo akapuliza pumzi, ambayo ndio pumzi hii ikitoka mwanadamu anakuwa hayuko hai tena, amekufa. Na utaona pia kwamba hii haikuwa pumzi ya kawaida, kwa sababu hata leo watu wanawekwa oxygen, hewa safi kabisa, lakini haiwasababishi waendelee kuishi. Kwa hiyo hii pumzi ni uwezo wa Mungu. Akiuondoa basi mtu anahesabika kwamba hayuko hai, amekufa, maana ile nguvu ya Mungu imetoka. Kwa hiyo kama utafuata Biblia inavyosema, ni kwamba aliumbwa mwanadamu mavumbi, jumlisha pumzi ya Mungu ikaleta uhai.
0: Kwa hiyo basi hapa tunapata picha ya kwamba sayansi inasema jambo lingine na Mungu anaeleza vingine. Kwa hiyo kwenye swala la uumbaji, kwa sisi tunaamini kwamba mwanadamu aliumbwa na Mwenyezi na Mungu. Na namna alivyoumba basi ndio hivyo, pumzi ya uhai plus
1: mavumbi,
0: mavumbi. Yeah. Mwanadamu anapatikana. Yeah. Mwanadamu anakufa, pumzi ya uhai inapoondoka na anarudi tena wapi? Mavumbini. Aya, naamini ndugu Walema utakuwa umebarikiwa na majibu hayo ambayo mtumishi wa Mungu amekupatia. Na sasa ninakwenda kwa mtu mwingine ambaye ameuliza swali jingine hapa. Huyu ni ndugu William Mwajombe. Ndugu William Mwajombe yeye anatokea kule mkoani Mbeya, na swali lake analoliuliza anasema, mbona manabii hivi sasa ni wengi sana? Manabii, yani yeye anatatizika na manabii. Sasa anataka kujua, je, wote ni manabii wa Mungu? Karibu mtumishi wa Mungu.
1: Asante sana. Hili swala ni zito sana. Na unajua hili swala ndilo ambalo hata Yesu mwenyewe aliliona.
0: Ndiyo.
1: Na kutoa tahadhari kwa wanafunzi wake, kwa sababu aliona mbele kwamba moja ya biashara kubwa itakayokuja siku hizi tulizo nazo ni watu wengi kuamka na kusema mimi ni nabii. Sasa hatutaangalia sana taratibu za kumpata nabii kwa siku hii ya leo, lakini tutaangalia kile ambacho maandiko yanasema. Kwanza, manabii hawa wa uongo walikuwepo hata zamani. Yesu hajazaliwa, walishakuwepo. Mfano ukisoma katika Yeremia, kitabu cha Yeremia 27 mstari ni wa 14 hadi 15, anasema wala msisikilize maneno ya manabii waambiao ninyi ya kwamba hamtamtumikia mfalme wa Babeli, maana wanawatabiria uongo. Kwa sababu unajua kazi ya nabii ni kueleza mambo ya siku za usoni. Kwa hiyo hata tangu zamani hapo walikuwepo pia watu wa namna hiyo ambao wanatabiri mambo ya siku za usoni, lakini mambo ambayo sio ya kweli. Lakini anasema pia katika mstari wa 15 kwamba kwa maana mimi sikuwatuma, asema Bwana. Kumbe hata zamani kulikuwa na manabii wanaojiita manabii, lakini Mungu hajawatuma. Anasema bali wanatabiri uongo kwa jina langu, nipate kuwatoeni nje mkaangamie ninyi na manabii hao wanaowatabiria. Kwa tangu zamani swala la manabii waongo lilikuwepo. Tena Mungu anasema wanatumia jina langu, lakini mimi sijawatuma. Yesu anawatahadharisha wanafunzi wake katika Mathayo 24:11 akisema, na manabii wengi wa uongo watatokea na kuwadanganya wengi. Kwa hiyo si kila nabii leo anayeamka na kusema ni wa uongo, lakini pia si kila nabii anayeamka na kusema ni wa kweli. Lazima kila nabii atakayenyanyuka, kama msikilizaji wangu unatumia Biblia, basi aenende sawasawa na Biblia inavyosema. Kama anaenda tofauti, hana tofauti na hao ambao walishakuwepo tangu siku nyingi na miaka mingi iliyopita. Yeremia anatujulisha habari zake.
0: Yawezekana huyu msikilizaji anachanganyikiwa na kuona kwamba kumekuwa na makanisa mengi na manabii, huko anainuka anasema anaitwa nabii fulani, huyu nabii Joshua, huyu nani. Kwa hiyo nafikiri hiyo kitu ndo anashindwa kuelewa, lakini kikubwa neno la Mungu linatupatia namna ya kuweza kuwatambua manabii wa kweli.
1: Ya ndugu mtangazaji, hata hivi karibuni tunaona hata kule Kenya mtu mmoja ameamka amesema yeye ndiye Yesu, na hata anapoulizwa yule Yesu na wewe mna tofauti gani, anasema hakuna. Na hata anapoulizwa yule Yesu na wewe mna tofauti gani, anasema hakuna. Lakini mimi naiona, maana huyu na

0: zamani, ila amekaa kimya. Ila saa ikifika ndio wale anasema siwajui ninyi, ondokeni kwangu. Tuliponya kwa jina lako, tulitoa pepo kwa jina lako, asema sikuwajua ni.
1: Msikilizaji, tunazidi kuendelea mbele. Hilo swali kutoka kwake lilikuwa ni swali kutoka kwake William Mwajombe. Alikuwa anatamani sana kuweza kufahamu kwamba manabii hivi sasa ameona wamekuwa wengi sana, na alikuwa anatamani aweze kujua manabii wote, je, wanatoka kwa Mungu? Sio kweli manabii wote wanatoka kwa Mungu. Kuna namna ya kuweza kuwatambua manabii wanaotoka kwa Mungu. Mchungaji Emmanuel Mkeni amejibu swali hili, naamini ya kwamba umepata kufahamu zaidi. Lakini pia mchungaji, tuna swali kutoka kwake ndugu Joni Mwalimu.
0: Naam.
1: Yeye anatokea kule mkoani Mwanza. Anauliza, je, dalili za kurudi kwa Bwana Yesu zimetimia au bado kuna zingine? Yaani kwamba zimetimia na au kuna zingine bado tunatakiwa kuzisubiria? Swali hilo.
0: Kabla hatuja sema kwamba zimetimia, ni vizuri tukajua kwamba dalili hizo ni zipi. Vitu kama njaa, magonjwa, matetemeko, upendo wa wengi kupoa. Yaani mimi katika umri wangu ninaona kabisa kwamba tangu niko mtoto mdogo, jinsi wazazi wangu walivyoishi na tunavyoishi sasa, ninaona kabisa kwamba huenda ule upendo niliokuwa nauona ni kama vile kuna kuja kaubaridi fulani hivi. Lakini ni nani asiyeshuhudia vita, matetemeko, hata juzi hapa katika nchi ya Uturuki, Syria, na nchi zingine za hapa jirani, Msumbiji na kwingineko, matetemeko ya kutisha yametokea na watu wengi wamekufa. Isipokuwa kuna mambo mengine machache ambayo hata hivyo hajawekewa muda kwamba ni lini yatatimia. Kwa hiyo ninachoweza nikasema ni kama vile dalili zote zimetimia, isipokuwa zile chache ambazo kwa kweli kama tukiziona tunajua tu kwamba hakuna kilichobakia. Bwana wetu Yesu yuko mlangoni. Kwa hiyo kwa ujumla naweza kusema karibu 100% zote za dalili zimeshatimia.
1: Zimeshatimia. Kubwa kuliko kwamba upendo wa wengi utapoa. Na pengine hili lileze likawa mimi au yule mwingine asijue kwamba upendo umefanya nini umepoa. Anaweza kaona kwamba upendo uko vile. Lakini kwa kweli kwa wale waliopata ule upendo wa awali wanatambua hakika huwa sasa sio wenyewe.
0: Na ndugu mtangazaji, imefika mahali hata watu wenyewe tu nafsi zao hawajipendi. Yaani wenyewe tu imefika mahali kwamba yani mtu anachukia watu na hadi yeye
1: mwenyewe anajichukia.
0: Mambo ya kujiua, kujipiga risasi, kujinyonga, yani watu wamehama kutoka, anaua baba yake, anaua mama yake kwa hadhara kabisa. Wazazi anapiga mtoto, anamua kwa sababu tu ya kitu kidogo kabisa. Lakini watu wamefika mahali pia sasa swala kujiua limeongezeka, na unajua hilo halijaanzia moyoni mwake. Ilianza kidogo kidogo mpaka mtu anafika mahali anasema huu mwili wangu haupaswi kuishi tena, nao anauchukia. Ni kuonyesha kabisa kwamba upendo wa wengi umepoa. Na haimaanishi kwamba upendo haupo, bado kuna watu wanaopendana sana, lakini asilimia kubwa ya watu sasa upendo umepungua.
1: Asante mchungaji kwa majibu hayo. Naamini ndugu Joni Mwalimu atakuwa amepata majibu ambayo alikuwa anayahitaji, maana alikuwa yuko katika kutaka ufahamu zaidi na unabii kutimia.

0: Kwa maswali, maoni au changamoto, anwani hii hapa ya kuniandikia.
1: Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
0: Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani.

0: kiganjani 0653570814, na pia unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355.
1: Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la

kesho ni mafundisho makuu. Napotoka hapa msikilizaji, ni kukaribishe kuweza kuwategea sikio waimbaji wa Kasarani Kwaya kutoka kule Kenya, wanakuambia napenda kuhubiri. Kwa heri.

0: Nina ukaribisha tena katika kipindi hiki ambapo leo tutaweza kujikita zaidi kuzungumzia kilimo himilivu kwa mabadiliko ya tabia ya nchi. Tutakuwa na wataalamu wa kilimo.
1: Ni vyema kuzingatia mazingatio na kuweza kulima kilimo himilivu ili kuweza kujipatia kipato.
0: Lakini pia tutakuwa na wakulima wakitoa shuhuda mbalimbali kulingana ni kwa jinsi gani wanakabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na shughuli mbalimbali za kilimo.
2: Tayari unapolima ukatilia mbolea, halafu tayari ukasambaza majani, halafu pia ukabainisha baada ya shina na shina kwa maana hiyo tayari mmea unakuwa mzuri. Ili tufanikiwe basi tupate haya tufanye haya mafunzo tuliyopata tuyafanyie kazi na wale tunaoelewa kwa maana tayari nao wayapokee vizuri wayafanyie kazi.
3: Nilikuwa sifuatilii mambo vyombo vya habari kwa zile utabiri wa hali ya hewa, itabidi sasa nifuatilie ili kujua kama mvua zina wingi au zina uchache kiasi gani. Kwa sababu nikishajua hilo, ina maana hata kwenye mashambani kwangu nitatengeneza miundombinu ambayo nimeona leo. Kabla hapo hasara nilopata kwa sababu kuna mashamba ambaye naye kidogo kuna maeneo ya mteremko, kwa maana nilikuwa nililima mvua ikipiga maji yanashuka moja kwa moja, lakini kwa mafunzo nilopata leo ya kufunga vile vituta, ina maana maji yatakuwa yamekaa vizuri na unyevu
0: wanafunzi kutoka katika chuo kikuu cha kilimo Sokoine hapa mkoani Morogoro SUA wakieleza umuhimu wa mkulima kufuatilia taarifa hali kabla kuweza kuanza kilimo. Ni vizuri kabisa na pia mkulima hizi taarifa. Basi hapa wataalamu kutoka SUA wataweza kukueleza vizuri kabisa kuhusiana na kufuatilia
4: taarifa. Lakini pia ni lini kwa zinategemea kuanza kulima mapema ya kwamba mvua zinaanza muda fulani au majira fulani, kumbe majira yale yatakuwa hivyo. Kufuatilia taarifa za hewa utajua kuwahi ama kuchelewa kwa msimu au majira

mpendwa msikilizaji, basi pia utaweza kusikiliza dondoo chache kuhusiana kilimo himilivu kwa mabadiliko ya tabia ya nchi. Na baada hapo kisha sasa utaweza kusikiliza wataalamu wetu. Na kwa sasa basi karibu kwa ajili ya kuweza kusikiliza dondoo chache.

Tanzania ni miongoni mwa nchi inayokabiliwa na mabadiliko ya tabia ya nchi, kwani asilimia moja ya pato la taifa inatajwa kupotea kila mwaka kutokana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Huku ikadiriwa kuwa watu milioni 1.6 wanaoishi ukanda wa pwani wanakabiliwa na changamoto za athari za mabadiliko ya tabia ya nchi ifikapo mwaka 2030. Wakati huu Tanzania inakadiriwa kuwa ifikapo mwaka 2030 wastani wa 2% ya pato la taifa itapotea. Mabadiliko ya tabia nchi yamekuwa yakisababisha mvua kutonyesha, lakini pia wakati mwingine imeweza kusababisha haya mabadiliko ya tabia ya nchi kuongezeka kwa joto, ukame, na wakati mwingine mvua kunyesha nyingi kuliko matarajio na kusababisha mafuriko.

Hali ya hewa isiyotulia katika kalenda ya kawaida ni tishio kubwa kwa kilimo ambacho ni uti wa mgongo wa Tanzania kwa kujipatia kipato kwa kupitia kilimo. Sehemu kubwa ya mabadiliko ya tabia nchi inasababishwa na shughuli za kibinadamu, ikiwemo kilimo, ukataji wa miti ovyo, na ikiwa miti inasaidia katika kunyonya gesi ukaa na gesi joto inasababisha mabadiliko haya. Kwa hiyo tunapunguza miti, na wakati miti pia inaweza kutusaidia kuweza kuondoa hii hali ya kunyonya gesi. Na dhana iliyopo ni kwamba kilimo kisichozingatia mabadiliko ya tabia nchi kinachangia kuongeza hewa gesi na isiyotakiwa, au kwa lugha ya kigeni tunasema kwamba greenhouse gas.

hewa ukaa kutokana na ukataji wa miti, uchomaji moto au ufugaji wa kupita kiasi. Na tafiti zilizopo zinaonyesha kwamba ugeuzaji wa misitu kuwa mashamba unachangia zaidi ya 70% ya uharibifu wa misitu. Kuongezeka kwa shughuli nyingi za kibinadamu zimechangia mabadiliko ya tabia nchi ambayo yana madhara mengi, hususan katika kilimo kinachotegemea mvua, ambapo uchumi wa Tanzania unategemea kilimo pia. Mabadiliko ya tabia nchi ni swala mtambuka ambalo linahitaji jitihada mbalimbali za wadau pamoja na jamii kwa ujumla, ili kupunguza viashiria vinavyosababishia kuwepo kwa mabadiliko haya tabia nchi. Kwa kutumia nishati mbadala ili kupunguza gesi ukaa ambazo zimekuwa chanzo kikubwa cha ongezeko la joto duniani, hata pia hapa nchini kwetu Tanzania. Na kwa sasa basi, mpendwa wa msikilizaji, tuweze kuwasikiliza wakulima wakieleza shuhuda zao na ni kwa jinsi gani wanakabiliana na tabia ya nchi katika swala zima la kilimo, na wamejipanga vipi kuweza kulima kwa kuzingatia pia kuna swala zima utatizo pia la mabadiliko haya tabia ya nchi.

0: gani?
1: Kuna kipindi inakuwa hali ya hewa iko hivi, hali ya hewa iko hivi. Kwa maana hiyo natakiwa kwa kila kipindi, yani tuichukue tukule ile hali ya hewa ili tutengeneze kilimo tayari kitatupa manufaa. Sio kwa hali ya hewa ikija hivi au ikija hivi, kwa maana tushindwe kupata chakula kwa ajili ya kuwa hali ya hewa imebadilika. Tunatakiwa tubadilike kwa kulinganisha na hali ya hewa ilivyobadilika.
2: Mabadiliko ya hali ya hewa kwa kweli yanaathiri kutokana na ukulima wangu unakuwa mgumu. Kwanza mazao kilima, kwa mfano kama mihogo, ukipanda ardhi inakuwa kavu, vijiti vinakufa, ukulima vile vile unakuwa mgumu. Kwa mfano labda kupiga matuta vile vile panakuwa ardhi ni ngumu. Kwa hivyo na sana sana narudi nyuma kidogo.
3: Mbinu tulikuwa tunatumia sasa, tukiona tu mvua imenyesha, tunaenda tunapanda. Kwa kinyesha, tunaenda tunapanda. Hapo mbinu tulikuwa tunatumia hiyo. Kwa sababu hatukuwa umwagiliaji. Tulikuwa na kilimo kicho umwagiliaji inakuwa nafuu, kwa sababu unapanda, unajua unamwagilia. Lakini kilimo kile hakuki kama inatupa taabu kidogo, inabidi uvizie sasa siku ya mvua ya kunyesha. Ndio uende ukapande.
4: Joto limeongezeka sana na mvua zimekuwa shida. Kwa hiyo imeathiri hasa kilimo, kwa sababu mazao yaliyo mengi yanahitaji maji. Lakini kwa sababu mvua zimekuwa chache, kwa hiyo mavuno yamepungua sana ukilinganisha na miaka mingine ambayo tulikuwa tunalima.
5: Tumetuasili, sio mimi tu, wakulima wengi hasa katika kijiji cha Longa tumesilika, kwa sababu tunalimaga mazao ya chakula kwa kufuata kalenda. Kwa maana tukilima mwezi wa 11 kuna mbili tunapanda, lakini mwaka huu mabadiliko ya tabianchi.
0: Sasa
5: tumejifunza mbinu nyingi, hasa mbinu ambazo tumejifunza, ya kwanza kukinga maji, na cha pili kilimo cha matuta, kunga matuta kwa ajili ya kuvuna maji, kwa sababu kile kilimo cha kufunga matuta inaonekana mazao unapanda juu ya matuta, alafu maji yanakuwepo mule chini, hata kama mvua chache unyevu unakuwa unapanda kule na kusaidia kwenye mazao yako. Nimejifunza makinga maji yanatengenezwaje. Kuna kinga maji chini, kinga maji juu. Nimejifunza vizuri sana.
6: Katika shamba darasa letu tulikuwa na makinga maji, mbegu bora zinazovumilia ukame na zinazokomaa haraka. Tulikuwa na matuta ya kufunga. Pia tulikuwa na teknolojia nzuri ya kuchanganya mazao, hasa mahindi na kunde. Kulingana na shamba darasa letu limeonyesha vizuri, imeonyesha matokeo mazuri hasa katika matuta ya kufunga na mbegu bora tulizochanganya, lakini pia imeonyesha vizuri katika alizeti kwa sehemu ya matuta ya kufunga, sehemu ya kawaida sio na matuta, lakini ambapo imetumia mbegu bora au teknolojia nzuri.
1: Nilichojifunza kipya kupitia na mafunzo nilopata, kwanza huko kataji wa majani huko kwenye migomba, sasa watu nakata tofauti na hivi tulivyofundishwa leo baadhi ya kukata haya majani. Na nimeona kuwa kumbe tukikata vile tunavyokata kama kawaida huko mitaani, tayari tunaleta athari katika migomba kwa sababu

0: kunikaza sana.
1: Na msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, muda si mrefu tunakwenda kubarikiwa na neno la leo siku hii. Ni matumaini yangu ya kwamba litakwenda kukubariki na kukusogeza karibu na msalaba wa Kristo. Mimi ni Samuel Paul, hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

Bwana Yesu asifiwe, mpenzi msikilizaji wa redio ya Adventista wa Sabato AWR. Ni mimi mtumishi wako Hamis Amos Sunzu. Naam, nikikuletea neno la pekee sana, neno la leo. Somo la leo litakuwa na kichwa kizuri sana kinachosema kuza misuli na tabia yako. Kuza misuli na tabia yako. Zaidi sana tutajikita kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza, ambapo tutaangalia kwa kina sana kisa cha Daudi na namna ambavyo alimkabili Goliath. Je, alikuza misuli na tabia yake wapi? Kitabu cha Samueli wa kwanza 17 aya 48 inasema, Daudi naye akapiga mbio, akamkimbilia Mfilisti na lile jeshi ili akutane na yule Mfilisti. Tuombe. Mfalme wa amani, Mungu Mwenyezi, asante kwa kuwa pamoja nasi. Tunashukuru kwa kuwa unatujali upeo. Hivyo Bwana, tunapoenda kujifunza neno la siku ya leo, kaa nasi ili tukaelewe kile kilichokusudiwa. Ndivyo tunavyoomba ni katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Amen. Kuza misuli na tabia yako. Kitabu cha Samueli wa pili, kama ambavyo tunaenda kujifunza siku ya leo, ndio sura pekee tutakaenda kujifunza. Naam. Kisa cha msichana aliyekimbia mbio. Je, umewahi kuwa na njozi ya kuingia katika jambo gumu bila kujiandaa, na linapofika unagundua hauko tayari kulifanya? Ndicho kilichotokea kwa binti huyu katika mashindano ya shule ya sekondari. Kulitokea mashindano yale ya kukimbiza vijiti vya wasichana wanne ambao walikuwa wamejipanga, lakini timu moja ambayo msichana mmoja alikosekana katika timu ile. Alipokuja yule binti akasema, na mimi natamani niweze kuingia katika timu ile, wakamchukua tu hivyo hivyo bila mazoezi. Na yule binti alipoanza mazoezi, namuona akiwa bado hana uzoefu wowote, akiwa amejaa hofu. Na kilichotokea yule binti mashindano yalipoanza, yule binti akakimbia tu kwa kitambo, baadaye akadondoka, na kwa tendo kila kudondoka akawa amepoteza kabisa ile nguvu na ile spirit ya kukimbia. Yule binti akawa amepoteza namna hiyo mashindano, na wakashindwa kwa sababu ya yule binti kupoteza uzoefu ule. Kuza misuli na tabia yako. Kama yule binti angekuwa amekuza misuli yake, amejiimarisha katika mazoezi, tabia yake ya mazoezi ya ulaji ambayo ilikuwa haiko sawa na wenzake, angekuwa amekuza misuli na tabia yake, basi angekuwa ni wa tofauti kabisa. Lakini kwa namna moja ama nyingine, unamwangalia yule binti anashindwa kwa sababu tu ya kukosa mazoezi. Hebu tuchunguze kwa kina kisa cha Daudi, namna alivyojiandaa na maandalizi ambavyo aliyafanya mpaka kufikia mafanikio yale. Hebu tuchunguze Daudi alivyojiandaa, na maandalizi hufanyika mara nyingi sana sehemu ya siri gizani, lakini bila kujiandaa tunaweza kupishana na mibaraka aliyotuandalia Kristo. Hivyo tuangalie namna Daudi alivyojiandaa kimwili na kitabia. Unaweza ukajiuliza swali kwamba tunaendelea hivi lakini sijataja mawasiliano. Kwa mawasiliano unaweza ukanipigia simu au tukawasiliana kwa namba ifuatayo: 0766606280, 0766606280. Naelewa kwa kina kuna ambao wanaendelea kunifuatilia na wanaendelea kufuatia mafundisho haya. Bwana akubariki sana unapoendelea kufuatilia. Somo la leo, kama tulivyosema, kuza misuli na tabia yako. Hebu tusonge mbele kwa kina sasa tunapoingia kwenye kisa cha siku ya leo. Jambo la kwanza ambalo tutaenda kuangalia ni kukua katika uwezo, ambalo hili tunaona nguvu namna Daudi alivyojiandaa katika kukabiliana na Goliath. Nguvu namna alivyokuwa amejipanga na namna alivyokuwa kijana shupavu mwenye nguvu. Je, unapofikiria Daudi kumpiga Goliath, picha gani inakujia akilini? Mara nyingi sana picha ambayo inaweza kaja akilini sana kwa haraka haraka ni kumwangalia Goliath ambaye amejazia misuli. Halafu unamwangalia Daudi namna ambavyo mitazamo yetu ilivyokuwa, na namna ambavyo tunajua ya kwamba Daudi alikuwa mdogo, Daudi kijana mdogo kabisa huyo ambaye alikuwa haonekani kama mwenye thamani, lakini sasa anaenda kupigana na jitu, na si jitu la kawaida, ni jitu kweli kweli. Jeshi limemwamini mtu huyu mmoja la Wafilisti na limempatia kijiti cha
cha kwenda kuli cha kwenda kusimama badala ya wanajeshi 2000 3000 milioni ambao wangesimama kwa kuangamiza wanajeshi wa Sauli, anasimama mtu mmoja tu ambaye alikuwa ameaminiwa, manake alikuwa hodari kuliko wote, alikuwa hodari kuliko wote. Je, unamuona kama kijana dhaifu na mdogo akisimama mbele ya jitu? Jibu ambalo naweza kukupatia siku ya leo ni hapana. Hiyo si sahihi. Daudi alikuwa mdogo sawa, lakini alikuwa amejenga nguvu na uvumilivu mwingi. Haleluya. Haleluya. Hapana, hiyo si sahihi. Daudi alikuwa mdogo sawa, lakini alikuwa amejenga nguvu na uvumilivu mwingi mno. Jenga nguvu na uvumilivu mwingi, utafanikiwa kwa kila namna. Fanikiwa kwa kila namna. Kitabu cha Samueli, ambacho kimeandikwa na Samuel mwenyewe, kitabu cha Samueli, Samueli wa kwanza, soma pamoja nami, Samueli wa kwanza, 17 aya ya 17 na 18, Biblia Takatifu inasema, ndipo Yese akamwambia Daudi mwanawe, haya sasa, wachukule ndugu zako efa ya bisi na mikate hii 10, ipeleke upesi kambini kwa ndugu zako. Aya 18, ukawapelekea akida wa efa yako jibini hizi 10, ukawaangalie wa hali gani, kisha uniletee jawabu yao. Ndio aya 18 inaishia hapo. Unamwangalia Yese anamwamini kijana yule, anamwambia, ndipo Yese akamwambia mwanae haya. Tena kwa neno la kushangaza kabisa, Biblia imewekwa hivyo kwamba haya, anashangaa. Haya, sasa wachukulie ndugu zako efa ya bisi na mikate hii 10, ipeleke upesi kwa ndugu zako, ukampelekee akida wa efa yao jibini hizi 10, ukawaangalie wa hali gani, kisha uniletee jawabu lao. Fafanuzi ya fungu hili imekaa hivi: ilikuwa kazi rahisi, lakini si nyepesi kila kile Daudi alichopaswa kubeba. Jambo la kwanza ambalo alipewa na babake, alipewa nafaka iliyookwa, lakini mikate na jibini. Kwa jumla vitu hivi vilikuwa na uzito takriban pound 30 hadi 40, ambayo ni sawa na kilo 13 hadi 18. Hii ni sawa na kubeba chupa ya maji ya galoni 5. Daudi alipaswa kubeba uzito huo kwa zaidi ya maili 15 hadi 24. Na siku tembea, aliambiwa na babake Yese ya kwamba akimbie hadi uwanja wa vita. Kijana wa namna hii hatuwezi kumpata kwa kizazi hiki, lakini kijana ambaye anabeba uzito wa kilogramu 13 hadi 18 na anakimbia zaidi ya maili 15 ambayo ni sawa na kilomita 24, si kawaida hii, lakini Daudi tunamuona akitenda hivyo. Vijana wa sasa wanaweza kubeba uzito huo na kukimbia. Inaweza kuwa changamoto sana, lakini Daudi anahimili. Babake Daudi alijua uwezo wa mwanae, ndio maana alimpatia. Haleluya. Jua uwezo wa mwanao. Unapojua uwezo wa mtoto au unapojulikana kwamba una uwezo gani, ndipo unaweza kukabidhiwa jambo lolote gumu la namna hiyo. Goliati akutana na Daudi. Hebu tuangalie hapa sasa. Goliati alipomwendea Daudi, jambo gani lilitokea? Kitabu cha Samuel wa kwanza 17:48. Biblia inasema, Daudi naye akapiga mbio, akalikimbilia jeshi, akutane na yule Mfilisti. Mambo ya kuzingatia hapa. Jambo la kwanza, mbio. Uwepesi, alikuwa mwepesi. Mwendo wa kasi wa Daudi ulifanya Goliati ashindwe kukwepa shabaha yake. Si hali ya kawaida kwa jambo moja tu ambalo tunaliona hapa. Daudi alilotenda kwa uwepesi wa Daudi alifanya Goliati ashindwe kukwepa shabaha yake. Ni hakika mambo ya kujifunza kwa Daudi. Jambo la kwanza, alikuwa katika hali nzuri ya kimwili. Haleluya. Hali nzuri ya kimwili. Utimamu wa namna hiyo hauji wakati wa vita. Hakuna ambaye atapata utimamu wa namna hii kwa siku tu ya vita, kwamba tukio limetokea sasa ndipo anakuwa timamu, ndipo awe na misuri imara. Haiwezekani kama hakuna maandalizi. Ilimchukua muda kuwa hivyo. Ilihitaji awe na udhibiti na nidhamu katika uraji. Ilimhitaji awe na udhibiti na kuwa na bidii katika mazoezi. Uchunguzi wenye afya ambao alikuwa nao kila siku, akata na chunga kondoo, ndio ulikuwa unahitajika.
aliepuka kitu chochote ambacho kingedhoofisha mwili wake. Daudi alidhoofisha kitu ambacho kingedhoofisha mwili wake, na kwa kufanya hivyo Daudi akatembea kifua mbele. Haitawezekana kuomba, haitawezekana kuwa na nguvu ya kimwili bila bila kujua kitu gani unaingiza mwilini mwako. Angalia mfano akina wa vijana wote ndani ya Biblia ambao tunapewa hapa, na vijana ambao hawakutenda hivyo uliona unaona matokeo yake, lakini unaweza kaangalia kwa kina vijana ambao tunapewa mifano yake. Daniel, Shadrach na Abednego wanasimama imara katika jumba la kifalme ambalo lilikuwa limejaa vinono, wanaamua kusimama na kusema sitaweza tunawezaje kufanya hili tumkosee Mungu wetu wa mbinguni, huyu namuona ni Yusufu. Lakini Daniel anasema, lakini Daniel 1:8, lakini Daniel akazima moyoni mwake ya kuatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme, kwa chakula cha mfalme. Kijana Daudi anasimama. Mwandishi mmoja mashuhuri sana anaandika kwenye kitabu cha Counsel on Stewardship, ambayo hii ni ukurasa wa 115. Hiki ni kitabu cha ushauri au mashauri juu ya uwakili, ambayo ni ukurasa wa 115. Nasema nguvu ni kipawa, na hakika kila mmoja ana nguvu kwa namna yake. Mzee naye ana nguvu, mzee ana nguvu kutokana na umri wake, ana nguvu, kila mmoja ana nguvu. Haijalishi una nguvu za kukimbia, una nguvu za kutembea, hizo ni nguvu. Na zinapaswa hizo nguvu, anasema hivi. Ellen G. White anaandika na kusema kwamba anasema hivi, nguvu ni kipawa na zinapaswa kutumika kumtukuza Mungu. Mili yetu ni mali yake. Amelipa gharama ya mwili na roho. Tunaweza kumtumikia Mungu katika hali yenye afya kuliko wakati wa kupooza kwa ugonjwa. Hivyo basi tunapaswa tunapaswa kushirikiana na Mungu katika kuitunza mili yetu. Sinajua mwili wako si wako, mwili wako ni mali ya Mungu. Yani sisi tumepewa dhamana na Mungu wetu wa mbinguni kuutunza mwili huu, na hivyo hatuna mashaka kwa sababu sisi huu si mwili wetu, ila Mungu yeye ndiye anayeongoza mwili huu. Hatuna sababu ya kujivunia kwa lolote ile isipokuwa kumtumaini Mungu. Mungu hajali jinsi tunavyoitendea mili yetu. Mungu anajali sana jinsi tunavyoitendea mili yetu. Tunavyokula, tunavyoitunza, Mungu anajali sana. Inabainisha kwa ukubwa kiasi jinsi tunavyotimiza utume wake. Ni tabia gani unazoanza leo na zipi ulizonazo leo? Naam, ni tabia gani ulizonazo leo na zipi unazodhamiria kuacha ili ubaki imara? Hilo ndilo swali la kujiuliza sana. Tabia gani ambazo unazo ambazo unaona hizi zinafanya mwili wako kupoteza uwezo wake? Kuna mtu mmoja akasema ya kwamba nina wajibu tu wa kula mboga mboga za majani tu mwanzo mwisho. Baadaye alipoenda kupimwa akaambiwa, bwana, hapa ili uweze kupona wewe ni kukupa supu. Ya kuku, ule supu. Baada ya kula supu hiyo akaambiwa utatengamaa, na hakika katengamaa. Tabia zipi ambazo unazo ambazo nadhani huna mazoezi? Lishe bora hakuna, ndio mwanga wa jua hupati. Ni tabia gani ambazo unadhani hizo unaweza kuziacha ili ubaki kuwa imara? Una wajibu wa kusimama na kusema hapana. Na wajibu wa kusema hapana. Jambo lingine ambalo tumemwona Daudi namna ambavyo alikuwa kwa kuimarisha misuli, ya kwamba yale mazoezi akiwa anachunga kondoo polini, yale mazoezi akiwa na ana guide, akiwa na ana linda, akiwa anawekea wigo makini wale wanyama wake wasiliwe na wanyama, yale mazoezi, ule wepesi wake haukuanza leo. Tumeona hayo ya kwamba nasi pia tabia zetu zinaweza kubadilika, na tunapokuwa na tabia njema za tutakajikita katika maombi, tabia zetu zinabadilika. Daudi alikuwaje katika imani? Hebu chunguza pamoja nami hapa ili tuweze kuelewa vizuri sana kwa kina. Hapa tutajikita kwenye kitabu cha Samuel wa kwanza 17 aya 34 na 35. Daudi hakukuza misuli yake tu, bali pia alikuwa katika tabia na imani yake. Kabla ya kupigana na Goliati tayari alikuwa
ameshapingana na changamoto nyingi sana. Ameshapingana na changamoto nyingi sana. Daudi hakukuza tu tabia ya misuli yake, bali tabia ya imani yake aliikuza. Na kabla hajakutana na Goliati alikuwa amepigana na alikuwa amekutana na changamoto nyingi sana ambazo zilikuwa zinamuimarisha. Naomba niseme hili kabla sijasonga mbele kabisa katikati ya somo hili, ya kwamba unapokutana na changamoto ndizo zinakufanya kuwa imara. Unaweza kama umejiuliza swali gumu sana kwamba ninapokutana na magumu ndipo ninakuwa imara. Naomba nikwambie kitu rafiki, ni hakika unapokutana na magumu ndipo unakuwa imara. Ndiyo, kuna mbaye naongea hivi analia, napitia maumivu magumu. Naomba nikusini kwambie kitu, unapokutana nawe magumu, badala ya kuyaona hayo magumu, yaone hayo magumu kama fursa ya kukufanya kuwa bora baadaye. Sikiliza hii vizuri. Daudi anakutana na changamoto. Soma pamoja nami Samuel wa kwanza 17 hadi 34 na 35. Inasema, mtumishi wako alikuwa akichunga kondoo na za baba yake. Alipokuwa akija simba, akamkamata mwana kondoo wake. Walile kundi mimi hutoka nikamfuata, nikampokonya kinywani mwake. Nalipokuwa kijaribu kunirukia, humshika ndevu zake, nikampiga na kumua. Haya maneno tunasoma kwenye Biblia, na kwa kweli omba sana usije ukakutana na simba halafu ukakumbuka maneno haya ukiwa na simba mbele yako, kwamba unaweza ukamkamata ukampiga, halafu akitaka kurukia unamkamata ndevu zake na kumua. Haya ni maneno ambayo ni ya kijana aliyekuwa amejaza misuli, aliyekuwa na imani. Haya maneno anamwambia Sauli ambaye alikuwa muamini na wala hamuelewi. Na ukiangalia Eliabu alikuwa na alimkimbiza kabisa na kutaka kumfukuza kwenye kundi la Sije akakaribia kwenye jeshi. Lakini Sauli naye vivyo hivyo, lakini pia na Goliath atakuja kumwangalia namna alivyosema, wewe wanijia unanijia mimi na fimbo na kombeo tunanijia, na hiyo hofu na mashaka. Lakini Daudi tunaona ya kwamba changamoto, ambapo tulikuwa hapa kwamba changamoto ilimfanya kumuimarisha zaidi. Hofu ya kumkabili Goliati ambaye alikuwa anaonekana tishio ikawa ni rahisi kwake. Changamoto ndizo zinazo tuimarisha wasaa mwingine. Changamoto. Soma pamoja nami kitabu cha sifa za Daudi. Tunapotaka kuingia kwa kina sasa, sifa za Daudi ni zipi? Sifa za Daudi zilikuwa kama ifuatavyo. Daudi alikuwa amejenga wajibikaji na ujasiri. Sifa yake ya kwanza, alikuwa amejenga wajibikaji na ujasiri. Jambo, sifa yake ya pili, wajibikaji na ujasiri. Hebu naomba nikae hapa kabla sijasonga mbele kidogo. Wajibikaji, alikuwaje na wajibikaji? Kwanza alikuwa ni mkweli. Katika kuchunga kondoo za babake, Daudi hakuwa mwongo. Alikuwa na wajibikaji kamili. Kama ni kuwapeleka kondoo kwa maji, alikuwa anawapeleka kwa maji kwa wakati. Kama ni ujasiri wa kukabiliana na tatizo, alikabiliana na tatizo kama lilivyo. Mpendwa, tatizo halikimbiwi, bali tatizo ni kulikabili tu. Sasa tunalikabili kwa nini? Kwa ujasiri. Kwa kumtegemea nani? Kwa kumtegemea Mfalme wa falme, Bwana wa mabwana. Haleluya. Sifa nyingine ya Daudi. Daudi alifanya kazi kama mchungaji wa kondoo. Lakini sifa nyingine ya tatu ya Daudi, Daudi hakukimbia hatari. Hakukimbia hatari bali alikabili hatari. Alikuwa tayari kuweka maisha yake hatarini kwa ajili ya kondoo, kwa ajili ya kulinda kondoo. Alikuwa tayari kuweka maisha yake hatarini kwa ajili ya kulinda kondoo. Kwa sifa kuu za Daudi ni hizo. Na kwa namna moja ama nyingine, mtu yote mwenye sifa ya wajibikaji na ujasiri, huyo ataheshimiwa. Lakini mtu ambaye anajali kazi yake, mtu ambaye anasimama kama na watoto, anasimama kuhakikisha na watunza watoto wake. Baba, mama, tunza watoto. Unaweza ukashangaa taarifa za sasa ambazo ni za hatari sana. Hatari zinapokuwa zimeibuka, unashangaa baba namkimbia mwanae, unashangaa baba namkimbia mke wake. Inatisha sana. Lakini Daudi alisimama imara kwa kukabili hatari, kwa kukabili changamoto. Simama kwa kukabili changamoto. Unapoona mwenzi wako ana changamoto, si wasawa kumkimbia. Kuna saa mke anaweza kaumwa au mume akaumwa, unashangaa mama namkimbia baba, unashangaa baba namkimbia mama. Hilo sio malengo ya kuwa ya kuingia
sio malengo ya Mungu wetu wa mbinguni, ambayo tunapaswa kuelewa kwa kina ya kwamba sisi ni watoto wa Mungu ambao tumependwa na Mungu. Tunapoona changamoto, tujue kwamba tuko kwenye pambano. Shetani bado yuko kazini, na hivyo tuna wajibu wa kusimama na kutembea kifua mbele, kwa sababu yuko Mungu anayetupenda upeo. Kilichomfanya awe jasiri Daudi ni nini? Kilichomfanya Daudi awe jasiri ni nini? Ni hiki. Uzoefu huo ulimfanya asimame imara tena kwa ujasiri alipokabiliana na Goliath. Kilichomfanya Daudi awe jasiri ni ule uzoefu porini. Lakini kitabu cha from internal part, ukurasa wa kitabu hiki Challenge Weight from internal part, ukurasa wa 148, inasema kwa uaminifu katika yale madogo wanapata nguvu ya kuwa waaminifu katika mambo yale makubwa zaidi. Sikiliza hii. Kwa uaminifu yale madogo, tasoma kwa muda wako kitabu cha Mathayo 25, namna ambavyo yule bwana aliwapatia talanta 5, wengine 2, alafu mwingine 1. Unapokuwa mwaminifu kwa talanta yako moja hiyo uliyopewa, unapokuwa mwaminifu kwa kile kidogo ulichonacho nyumbani, unapokuwa mwaminifu kwa kutunza shamba dogo nyumbani, Bwana atakupatia uaminifu wa kutunza kikubwa zaidi. Kwa uaminifu katika yale madogo, ukweli tu kidogo. Uko wapi? Uko shambani unalima, unasema niko Kariakoo kwenye fujo, niko sehemu fulani, niko nauza biashara kubwa, kumbe uko mahali fulani ambapo ni padogo. Na mbaya zaidi sasa, awe anayekupigia simu awe anakuona. Inakuwa changamoto, uaminifu umepotea. Kwa uaminifu kwa yale madogo unakuwa mwaminifu, unasema kwamba wanapata nguvu ya kuwa mwaminifu katika mambo makubwa zaidi. Jambo la muhimu, Daudi alijifunza kumtumaini Mungu, ambalo hili ndilo natamani tuweze tunapokaribia, tunapoendelea kusonga mbele na mada yetu ya siku ya leo. Jambo la muhimu, Daudi alijifunza kumtumaini Mungu. Jifunze kumtumaini Mungu. Samueli wa kwanza 17 aya 37. Bwana aliyeniokoa na makucha ya simba na makucha ya dubu, ataniokoa na mkono wa Mfilisti huyu. Kifuatia vizuri kwenye kitabu hiki cha Samueli, Daudi anaposema Bwana, neno hili Bwana ambalo linatamkwa hapa ni Bwana ambaye ni mkombozi, Bwana mlinzi. Samueli wa kwanza 17, Samueli wa kwanza 17 aya ya 37, aya 37. Daudi states the Lord. Hii neno Lord ambayo imetumika hapa ni Yehova, yani Lord ambaye hii hapa ambayo ni ile neno ni Yehova yenye consonant zile nne, kwamba Bwana ambaye ni mlinzi, Bwana Yehova mwokozi wangu, aliyeniokoa na makucha ya simba na makucha ya dubu, ataniokoa na mkono wa Mfilisti huyu. Kila wakati Daudi alipohitaji kumlinda, kulinda kondoo wake, alimwita Mungu wa mbinguni. Haleluya. Unapohitaji kulinda shamba lako, unapohitaji kulinda watoto wako. Watoto hawalindi kwa fimbo, watoto hawalindi kwa kuwa na manati kubwa nyumbani, amna. Watoto wanalindwa kwa kuwakabidhi mikononi mwa Bwana. Bwana anasema ya kwamba, Bwana mimi ndiye nitakayewaongoza watoto wako. Kila wakati Mungu aliingilia kati kwa sababu ya imani yake iliyokuwa kubwa juu ya Mungu wa mbinguni. Kila wakati Mungu alikuwa anaingilia kati kwenye changamoto zote za Daudi zilipokuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo Bwana ataingilia kati pale unapoamua kumtumaini Mungu. Hivyo alipofika kwenye uwanja wa vita, alitumaini kuwa Mungu ataingilia kati. Haleluya. Kwa alipokanyaga tu kwenye uwanja wa vita, Daudi hakuwa na hofu tena. Alijua tu ya kwamba Bwana ataingilia kati. Imani ni kama misuli. Kadiri unavyofanya mazoezi, ndivyo unavyokuwa bora zaidi na mwenye nguvu. Kadiri unavyotembea, ndivyo ambavyo unakuwa bora zaidi. Kadiri unavyoongea, ndivyo ambavyo unakuwa bora zaidi. Kipimo kilichopuuzwa. Hebu naomba tuangalie hapa kwa kina. Kipimo kilichopuuzwa. Sehemu muhimu sana katika jamii ya sasa ni kutunza miili yetu.
ni kutunza miili yetu. Jambo la kwanza, vilivyosababisha kipimo kipuuzwe ni mashine zilizoibuka, robot za sasa, namna ambavyo zinafanya kazi. Badala ya kutumia akili kuchakata vitu, tunatumia mashine tu. Je, katika hili tunajaribiwa kutotunza afya ya mwili na akili pia? Inaonekana ni kweli na ni sahihi kabisa. Watu wengi sana, hata iwe kwenye kuandaa mahubiri, iwe ni kuandaa chochote kile, iwe ni kuandaa summary yoyote, wanatumia AI kila kitu. AI kila kitu, artificial intelligence kila kitu. Tuna wajibu wa kutumia uwezo ambao Bwana alitupatia. Ellen G. White anashauri katika kitabu cha Letter and Manuscript, gombo la 4, ukurasa wa 6, tarehe ya 6 mwaka 1, March 4, mwezi wa 6, 1885. Hii ni barua ya Ellen G. White ambayo anasema, mazoezi ni muhimu kwa afya ya kila kiungo. Ikiwa seti moja ya misuli inatumika na kupuuza misuli na kupuuza mingine, kila kiungo kilicho hai cha mwili hakifanyi kazi kwa ufanisi. Sikiliza hii ambayo imetamkwa hapa, ya kwamba kama kiungo kimoja tu, kama unavyoweza kufuatilia kwa kina, kiungo kimoja tu kikiingia katika changamoto, basi ujue mwili wote umeingia katika changamoto. Na ndivyo ilivyo, mishipa hupata au kupoteza nguvu kulingana na jinsi inavyotumika kwa muda mrefu na kwa nguvu nyingi zaidi. Inaelemewa na kudhoofika. Ikiwa itatumika ipasavyo, hupata nguvu. Mishipa hupata au kupoteza nguvu kulingana na jinsi inavyotumika kwa muda mrefu na kwa nguvu nyingi zaidi. Inaelemewa na kudhoofika. Ikiwa itatumika ipasavyo, hupata nguvu. Kwa tuitumie misuli kadri iwezekanavyo. Tutumie misuli kadri, tuitumie vema ili iweze kupata nguvu kwa wasaa mwingine. Mazoezi ni muhimu kwa afya ya kila kiungo. Tufanye mazoezi. Faida za mazoezi unaweza kuziangalia kwa kina, ambazo Daudi zilimfanya awe jasiri awe timamu kimwili. Mwili huwa mwepesi katika maamuzi. Faida ya mazoezi, mwili huwa mwepesi katika maamuzi. Usawa na matendo vinaenda kwa uwiano. Akili lazima ipatane. Unapofanya mazoezi akili inapatana. Kama unaona kuna mtoto mmoja hivi, kuna miaka fulani hivi, nikiwa nafundisha chekechea mahara fulani hivi, nilitoa watoto ambao wana hali duni sana, hali ya chini sana, ambao walikuwa wana uwezo. Hakika nikueleze kitu, nilipoletea wale watoto unafundisha mmoja jumlisha mmoja, ukimaliza tu kufundisha dakika chache unashangaa wamepoteza ule uelewa. Kilichokuwa nakifanya ilikuwa rahisi tu, niliwafundisha hesabu kwa namna ya kukimbia na kufanya mazoezi. Moja jumlisha moja, mbili, wanafanya mazoezi na vile wakaelewa. Kwa hiyo Daudi utimamu wake ulipatana sana kwa sababu utimamu wa akili yake ulipatana kwa sababu ya mazoezi. Lakini faida ya mazoezi nyingine, uchovu utatoweka kabisa kwa kufanya mazoezi. Uchovu unatoweka kabisa. Unajisikia mchovu na unapoamka unajikuta umechoka sana, na mwili unakuwa umechoka vile vile, unapotea kwa kufanya mazoezi. Misuli itakuwa na nguvu. Hizo ni faida za mazoezi. Ushauri huu muhimu hata leo unatakikana katika dunia sasa. Kazi za shughuli za mwili hufanyika kwa hiari. Tunapaswa kuzingatia kwa makini mwili tuliopewa na Mungu, si tu kwa afya yetu, bali kwa afya ya akili na usafi wa tabia. Yani huu mwili tuliopewa na Mungu, kama Daudi alivyotunza, na mpaka kumkabili Goliati, kukabili changamoto zetu, kukabili matatizo tunayokumbana nayo, kunatokana na namna afya yako ilivyo ya kiakili na usafi wa tabia ulivyo. Anza leo. Watu wengi husubiri tukio kubwa zaidi, lakini ili kufanya kwa haraka tu, anza leo. Daudi hakusubiri hilo, alijiandaa kwa shughuli ndogo ndogo ili kufikia vilele. Hiki ndicho kilicho mwandaa kwa kazi kubwa ili aweze kupata mafanikio. Not benefit, jambo la ziada. Hakuna mafanikio bila kujiandaa. Chukua hili. Hakuna mafanikio bila kujiandaa. Kuchelewa kujiandaa ni kujiandaa kufeli. Kwa hiyo hakuna mafanikio bila kujiandaa. Kwa hiyo Daudi tunamuona anafanikiwa, anafikia kwenye vilele vya mafanikio kwa sababu alijiandaa.
alijiandaa. Tunawajibu wa kufanya kazi, tunawajibu wa kusoma maandiko, soma Biblia, tunawajibu wa kuwa na maombi, tunawajibu wa kutegemea nguvu za Mungu, tunawajibu. Enji wetu anasema ya kwamba anaonya hatari ya kupumzika. Wengi wanaosubiri kazi kubwa iletwe kwao. Kuna watu, kuna vijana ambao wanasubiri kazi kubwa iletwe kwao. Kila siku wanapoteza fursa za kuonesha uaminifu wao kwa Mungu. Kuna kijana mmoja alikuwa ametoka chuo, hana kazi na kwa sababu anamtumaini Mungu, akasema Mungu nisaidie na mimi niweze kutokelezea, na mimi niweze kufaulu. Kijana yule hana ufundo wote wa ujenzi. Alitoka akasema Mungu naomba nitoke. Akatoka kwa imani hadi barabarani, hadi akafika stendi. Baada ya kufika stendi amebeba begi lake na ameweka vifaa vyake vya ujenzi, ameshavinunua, ameweka pale mwiko, ameweka pale upawa ule wa kuchotea udongo, na ameweka na vifaa vingine kobiro ameweka humo kwenye begi lake. Ameenda barabarani akasema lazima nipate kazi. Kufika tu barabarani akakutana na kijana mwingine ambaye naye alikuwa anaenda kwa ni fundi, akamwambia na mimi naweza kuambatana na wewe. Yule kijana akamchukua, na baada ya kumchukua unaweza kufuatilia kwa kina ukaelewa hili ya kwamba hakuchukuliwa tu, akamchukua akambeba na kuenda naye hadi kazini. Baada ya kufika kazini, sikiliza yule kijana, kwa sababu amesoma na ametoka chuo, hakupata shida sana kwenye ramani, akawa naelewa kwa uwepesi, akafanya kazi. Mpaka sasa ni si kijana yule tena, ila hakulalamika kwamba sina kazi, bali alijitokeza na kuingia kwenye kazi. Ingia kazini. Wengi wanasubiri kazi kubwa iletwe kwao kwenye kazi. Ingia kazini. Wengi wanasubiri kazi kubwa iletwe kwao. Si kwamba itakuja, bali simama.

mvuto. Wengi wanasubiri kazi kubwa iletwe kwao. Kila siku wanapoteza fursa za kuonesha uaminifu wao kwa Mungu. Kisa siku wanashindwa kutimiza kazi ndogo za maisha ambazo zinaonekana kwao hazina mvuto. Message to young people, ukurasa kwa ukurasa wa 148. Inaeleza hivyo kwamba enjoyti anasitiza ya kwamba tuna wajibu wa kufanya kazi. Daudi anasimama. Anasimama na kusisitiza hili. Tuna wajibu wa kusimama na kuambia ulimwengu ya kwamba Yesu anakuja. Tuna wajibu wa kusimama na kusema ya kwamba upo wasa. Tunapaswa kumtazama Mungu mumbaji wa kila kitu. Jitoe mwenyewe kiroho, kiakili na kimwili. Shiriki ahadi hii. Shiriki ahadi hii. Jitoe mwenyewe. Jitoe mwenyewe kiroho, kiakili na kimwili. Shiriki ahadi hii ya pekee sana kwa ajili ya wokovu wa maisha yako. Kwa ajili ya wokovu wa maisha yako. Daudi anashinda kwa sababu alimtegemea Mungu. From internet part ukurasa wa 148 ambao tumesema kwamba inasema kwa uaminifu katika yale madogo wanapata nguvu ya kuwa uaminifu katika mambo makubwa zaidi. Kuwa mwaminifu kwa madogo, kuwa mwaminifu kwa madogo, Mungu atakupatia makubwa. Atakupatia makubwa zaidi. Hebu soma pamoja nami zile ahadi zote ambazo ziko ndani ya Biblia. Daudi alizifanya kuwa zake kwenye kitabu cha soma pamoja nami kitabu cha Kumbukumbu la Torati, kitabu cha Kumbukumbu la Torati aya ya kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 aya ya kwanza. Biblia inasema itakuta kapo sikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapo kutukuza juu ya mataifa yote ya dunia, na baraka zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Kikubwa zaidi, watu baada ya kumtegemea Mungu, baada mimi kumtegemea Mungu na tegemea wanadamu, ninapotegemea wanadamu najiandaa kuanguka. Sasa ahadi zote zilizo ndani ya Biblia, tumtegemee Mungu. Sikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote aliyotuagiza leo, au ambaye anatuagiza, ya kwamba kwa kutenda hivyo tunaishi sasa pamoja na Kristo. Wito wangu ni kwamba tembea ukiamini ya kwamba Mungu anakupenda upeo na Mungu anakujali. Paulo anasema kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza 4 aya 8 kwa maana kujizoeza kupata nguvu za kimwili kwa faa kidogo zaidi sana nguvu za kiroho. Samuel wa kwanza 17:48 nasema Daudi naye akapiga mbio akamkimbia Mfilisti na lile jeshi ili akutane na yule Mfilisti. Ujasiri, kuna mambo ya pekee sana hapa ya kuweza kujifunza. Jambo la kwanza, tuwe jasiri tunapokutana na changamoto. Tuwe jasiri. Jambo la pili, tusione changamoto kama mwisho wa kila kitu, bali tuone changamoto kama sehemu ya kutufanya tukue zaidi. Tukue zaidi. Kuna saa ambayo tunaumia, kuna saa ambayo tunalia, lakini Daudi anapoiona changamoto ya Goliati, anasimama imara kwa kusema atamkabili Goliati. Tuna wajibu wa kukabili changamoto zetu. Tuna wajibu wa kusimama imara pamoja na Kristo. Nisimame imara. Msingi imara ni Yesu Kristo. Na hivyo kwa kumtazama Yesu Kristo, ushindi ni hakika. Ikiwa unatamani kitu kikubwa maishani mwako, ikiwa unatamani kupata kazi, ikiwa unatamani kufaulu masomo yako, ikiwa unatamani kupata ada ya ikiwa unatamani kupata ada za watoto, ikiwa unatamani kufaulu kwa kila kitu chochote kile, acha kutegemea nguvu za kibinadamu. Mtegemee Mfalme wa Falme, mtegemee Bwana wa Mabwana, mtegemee Mungu wa Miungu, ambaye huyu ndiye anayeweza kutupatia haja za mioyo yetu. Tegemee Mungu. Kitabu cha Yeremia 17, Yeremia 17, Yeremia 17 aya ya saba. Biblia takatifu inasema amebarikiwa mtu yule amtegemeaye Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Kwa tendo moja la kumtegemea Bwana, kwa tendo moja la kumtazama Bwana, hakika mpendo nakwambia unabarikiwa. Amebarikiwa mtu yule amtegemee Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hali ujapo, bali jani lake litakuwa bichi.

wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Ukiangalia sifa zote hizi ni sifa za yule ambaye anamtegemea Bwana. Kwa tendo la kumtegemea Bwana, wakati wa hali unapokuja, wakati njaa zinapoibuka, wakati changamoto zinapoibuka, unasimama imara pamoja na Mfalme wa Falme na Bwana wa mabwana. Natumaini ni shauku yako kusema, Bwana nisaidie, Bwana niongoze, nami nikutegemee wewe. Kuna watu ambao wanategemea walimu wa dini, kuna watu ambao wanategemea walimu. Akisema kutana na mwalimu mmoja wa dini akasema ya kwamba akasema nimeoteshwa ya kwamba nimeonyeshwa kwenye ndoto ni mke wa mzee wa kanisa. Baada ya kwenda ikaonekana na yule baba, akasema tu kwa sababu wewe mtu wa Mungu umeoteshwa, basi ni wa kwako. Hiyo si Mungu wa mbinguni. Mtegemee Bwana. Mtegemee Bwana. Mwangalie Mfalme wa Falme, Bwana wa mabwana pekee. Huyo ndiye atakaye kustahilisha kufaulu kwa kila kitu. Katika kumtumaini Mungu, anza sasa kuwa mwaminifu katika mambo madogo. Usiseme nitapata makubwa ndipo nianze kuwa mwaminifu. Anza na mambo madogo. Na Bwana atakufanikisha katika hayo. Kwa na njozi ya kuchagua tabia njema kile itwapo leo. Chagua tabia njema. Heri jina jema kuliko mali nyingi na fedha kuliko dhahabu. Chagua jina jema. Chagua tabia njema. Chagua. Na kila mmoja ana wajibu wa kuchagua. Haijalishi uko mahala gani, una wajibu wa kuchagua. Kama ni kazi, fanya kazi kwa juhudi, maana wewe ni wa pekee na wa thamani. Una wajibu wa kuchagua. Una wajibu wa kuchagua. Chagua hivi leo utakaye mtumikia. Kitabu cha Yoshua 24 aya ya 15. Chagueni hivi leo mtakaye mtumikia, ili tuweze kuwa na nguvu na misuli ya kiroho, ili tuweze kuwa na nguvu na ujasiri mwingi. Tuna wajibu wa kuchagua vema kwa kusaidia wengine na kwa na kuwa na afya bora zaidi. Chagua kusaidia wengine. Chagua kuwa na afya bora. Unamwona Daudi anatoa anachukua muda wa kuchagua kusaidia wale ambao walikuwa jeshini na walikuwa wamekata tamaa, lakini Daudi akachagua kuwasaidia. Kwa nini? Kwa sababu anamtumikia Mfalme wa Falme, Bwana wa mabwana. Siku ya leo ikiwa unatamani kitu kikubwa maishani na katika kumtumikia Mungu, anza sasa kwa kuwa mwaminifu katika mambo madogo. Kuwa na njozi ya kuchagua tabia njema kwa kusaidia wengine na kuwa na afya bora zaidi. Bwana akubariki sana. Bwana akuangazie nuru ya uzima. Bwana akubariki uingiapo na utokapo. Kuza misuli ya imani na tabia yako, na hakika maisha yatakuwa mepesi, maana hatunapokutana na magumu bado utasimama imara, maana Mungu yuko pamoja nawe siku zote uingiapo na utokapo. Kwa mawasiliano zaidi waweza kuwasiliana nami kwa namba ifuatayo. Napokwenda kuhitimisha kwa namba ifuatayo 0766606280, 0766606280, au namba ya studio ambayo namba ya studio kama ifuatavyo 0745323525. Bwana akubariki sana. Tuombe. Uhimidiwe Baba wa milele, Mfalme wa amani, Mungu mkuu. Hakika tukikuza misuli yetu ya miili yetu, tukawa jasiri, naam, tukakutegemea wewe, ushindi ni hakika. Sante, maana utafanya tuwe na nguvu pia za kiroho maishani mwetu, ili tunapoingia na tunapotoka tukutegemea wewe. Tembea na kila mmoja wetu, ndivyo tunavyoomba, ni katika Kristo Yesu. Amen.

0: Asante sana, asante sana waimbaji wa kwaya ya Sua kutokea Morogoro hapa da Tanzania. Basi na shaka wamebarikiwa waliosikiliza wimbo huo. Basi moja kwa moja karibu sana katika matangazo yetu. Kipindi hiki ni cha salamu za mlomwema. Na tayari tuko hapa kuweza kushiriki pamoja nawe katika kipindi hiki siku hii ya leo. Basi nikwambie tu jina langu ni Kibaga Mwaipaja na niko na mwenzangu.
1: Pamoja naye Habi Machilu Mshana, dada mkubwa, tunakukaribisha katika kipindi hiki ambapo utasikiliza jiko salama sehemu ya kwanza na sehemu ya pili ni zile salamu za mlomwema kwa njia ya kupiga simu ya moja kwa moja na ujumbe mfupi. Nambari utakayotumia ni 0712695992. Narudia tena namba yetu ni 0712695992.
0: Basi msikilizaji, mara baada ya kutambulisha wale ambao watakuhudumia siku ya leo ambao ndio sisi, nikwambie tu ya kwamba tutamsikiliza Neema Shikaili Kisanga ambaye anatupatia nafasi ya kuweza kujifunza mambo mengi kwenye masuala ya chakula. Sasa kabla tujamsikiliza, kumbuka tu umeambiwa tunaendelea kuangazia chakula cha ndizi na umuhimu wake. Waliofuatilia wamejua umuhimu wa chakula cha ndizi. Sasa nikupatie nafasi ya kuendelea kumtegea sikio akiendelea kutujuza kuhusiana na chakula cha ndizi. Jamani, tukipende, endelea kubarikiwa naye. Neema Shikaili sana.
2: Kitu kizuri cha jiko salama. Na mshukuru Mungu tumekutana tena, lakini ninakukaribisha kwa muendelezo wa kile ambacho tuliachia katika kipindi kilichopita kuhusiana na mapishi ya ndizi za kijani, mapishi ya ndizi mbichi au ndizi za kijani. Sasa nilikueleza namna ya kuzipika kama pishi la mchemsho wa ndizi zenye maganda yake, lakini leo pia naendelea pale nilipokuwa na nimeanza kukuambia kwa habari ya accompaniments, kile ambacho kina accompany zile ndizi ambazo unakuwa umeziandaa. Uwezi kula, unaweza mwingine anakula hivyo hivyo, sio mbaya, lakini vyema chakula chochote ambacho ni cha carbohydrate, hata kama kina fibers kama za nyuzi za ndizi, lakini ni vyema kuaccompany na vegetables na protein na aina nyingine ya vyakula ili kukamilisha virutubishi tunavyovitaka kwa siku, vile ambavyo tunavihitaji kwa siku, kurudishia kwenye mwili, mwili uweze kuendelea kufanya kazi vizuri. Sasa leo nitaendelea kukuambia, nilikuambia zinaliwa na maharage, lakini zinaliwa na supu aina mbalimbali, lakini hapo hapo zinaweza kuliwa na kachumbari au mboga nyingine za majani. Kwa unaweza ukao umeandaa zile ndizi zako kama nilivyokuambia ukaziandaa mezani, alafu ukaunga mboga yako ya majani vizuri aina tano. Kumbuka zile aina tano. Umeweka mboga zako vizuri hazijaiva sana, lakini ukaandaa mezani kwa ajili ya kula ndizi zenu mkafurahia. Hapo hapo unaweza kaweka kachumbari kwa ajili ya kuendelea kuongeza virutubishi, lakini pia kuendelea kifanya chakula kiendelee kuwa na nutrients za kutosha. Haya, kingine unaweza kula hiyo ndizi na tunda unalolipenda. Kikubwa ni kutengeneza afya yako. Unaweza kukatakata embe alafu ukakata na zile ndizi. Umekula mpendwa, inatosha. Hata mtoto mdogo. Unaona mtoto mdogo ambaye ameanza kujifunza kula mwenyewe anachukua anaweka mdomoni. Chukua hizi ndizi zichemshe, alafu mkatie parachichi weka juu yake. Atakula huyo mtoto, atashiba, ni lishe nzuri sana kwake, tena yenye afya. Kingine ni kuhusiana na unaweza kutafuna na karanga kama ni asubuhi, sio mbaya. Kwenye morning tea unaweza kuchukua ile ndizi imechemshwa, tafuna na karanga, katakata matango yako mawili matatu, kuleni pamoja. Hapo utakuwa umetengeneza mlo mzuri. Unaweza ukaaccompany hizi ndizi na aina nyingi sana za vyakula. Mwingine anaweza tafuna lakini akatumia mtindi, maziwa mtindi kwa jioni, ni kitu kizuri pia. Amekula jioni, kanywa mtindi wake, ni afya, ni lishe nzuri sana. Mtindi ameugandisha vizuri, akaweza kuutumia kama mtindi wa asili na ndizi yako iliyochemshwa. Mwingine anaweza akachukua hizi ndizi lakini akachemsha tu nyama, nyama kavu. Unafahamu nyama inachemshwa isiyo na mchuzi, alafu anaweka kwenye sahani yake, anakata kachumbari, anakula. Mwingine anaweza atumie samaki mchemsho. Samaki wake amechemshwa, amewekwa kwenye sahani vile alivyochemshwa na ladha yake jikoni, alafu ndizi kavu zikachukuliwa pembeni, akanywa ile supu kama supu ya samaki. Yani unaweza ukakampani hizi ndizi na vyakula vingi. Lakini mpendwa, ni kirutubishi ambacho ni kizuri kwa afya yako, kitakachokufanya upate virutubishi vingi, lakini ambavyo kuna kitu kinaitwa paboili, ni kama kufanya virutubishi vilivyoko kwenye chakula viingie ndani zaidi, yani visitoke, umeona, ila viwe ndani zaidi. Kwa hiyo kuvireserve, kuviacha vibaki ndani ya chakula. Ndio maana nimekuambia pishi la kwanza zuri sana la ndizi ambazo ni za kijani ni kuzipika na maganda yake. Jamani, hiki ni chakula ambacho anaweza akatumia mtu yeyote. Iwe ni mgonjwa, iwe ni wajawazito, wanaonyonyesha, watoto. Yani hapa kwa mtoto naomba niweke msisitizo. Usihangaike kwenda sijui kuhangaika kuchukua vyakula gani huko unakojua wewe. Chukua ndizi zako za 1000 tu. Hizo ndizi 1000 pika milo yako miwili hata mitatu kwa mtoto. Mtoto anayejifunza kula, usimpe vyakula vigumu sana. Mpe vyakula vya ndizi, kuchanganya na viazi, potatoes. Potatoes zina kiwango kizuri sana cha protein. Weka na carrots, weka na, yani huyu mtoto utamweka kwenye mazingira mazuri. Lakini ameshaota meno yake, anamwaka na miezi, ana meno yake 8 huko. Huyu mtoto mfundishe kutafuna mwenyewe. Zile ndizi zako zikatekate tu vipande, mwekee kama ni mboga zilizochemshwa, lakini sasa hizi ndio unaweza ukazisaga ili asipate shida kutafuna. Lakini pale pale hata kama ni nyanya umemkatia vidogo vidogo, samahani mtoto wangu, napenda kumwekea nyanya na mwekea na parachichi, anatafuna, anajitahidi, anakula vizuri, na unajua atashiba mwenyewe, kwa sababu mtoto anaridhika. Hata sisi watu wazima tunapaswa tunapokula turidhike na kile chakula, hatupaswi kushiba yani tukakosa kupumua vizuri, hapana. Kwa hiyo mtoto anapoishia pale pale ndo ametosheka. Hivyo ndivyo na sisi tunapaswa kufanya. Kwa hiyo ni chakula cha lishe nzuri sana. Leo unaweza kaamua kumwekea matunda, kesho unaweza kaamua kumwekea mboga mboga, ni siku nyingine unaweza kaamua ukamwekea labda ni samaki mchemsho, ukamtolea ile sehemu ile, zile fillets ambazo hazina miba, ukakwangua vizuri ukamwekea, ni lishe nzuri mpendwa. Siku nyingine sasa ndio unaweza kaamua usage kama mtori, zile ndizi zilizochemshwa, weka kwenye kisagio chako, weka ndizi, weka carrots zilizochemshwa, weka viungo vingine vilivyochemshwa kama ni hoho kwa mtoto, mwekee kwa mbali, usimwekee nyingi sana. Zaidi kiungo chake ni carrots. Nyanya unaweka kwa mbali sana, kitunguu chako mwekee njegere zilizochemshwa, saga mle ndani. Ukisaga kiwe chakula laini kwa ajili ya mtoto. Umeona? Ni chakula kizuri sana. Nimesisitiza hapa kwa sababu mtoto mdogo ambaye anajifunza kula chakula, usimpe vyakula vigumu, usimpe sembe, usimpe ugali mwingi, no, usimpe wali mwingi sana, no. Sasa kwa sababu ya vipimo vya nyuzi nyuzi, kwa sababu tuna initiate ule utumbo wake, tunauanzisha kula chakula, ni vyema tukamuanzishia vyakula vyenye kiwango kikubwa sana cha nyuzi nyuzi ili uwe mtoto awe vizuri. Siku nyingine unamchukulia kindizi chake, lakini unaenda unakisaga na mtoto mdogo. Narudia, mtoto mdogo usimpe vyakula vya protini inayotoka kwa wanyama, mfano wake wa nyama kama nyama ya ng'ombe. Ni ushauri tu, mpatie baada ya kufika miaka 2. Huo ndio ushauri wangu, kwa sababu protini ya wanyama mara nyingi wengi sana wameanzisha allergies kupitia vile vyakula pasipo kujua. Zipo sababu nyingine za allergy, lakini protini ya wanyama mpendwa, subiri miaka 2. Subiri, hata kama ndo asili ya kwenu, subiri miaka 2. Lakini protini nzuri ni protini ya mimea. Mwekee mtoto wako kama ni marage kwenye ile ndizi, mwekee na viungo vingine kama nilivyotoka kuelekeza. Lakini mwekee pia mtoto wako kama ni njegere, zichemshe vizuri, uzisage vizuri ale. Mbona kwa nini nimesema kuchemsha vizuri? Njegere zina gamba gumu kwa mtoto ambaye anaanza kusaga chakula, ili sije kamletea kiwango kikubwa, kupandisha kiwango kikubwa cha asidi, ni vyema kumchemshia kwa kipindi kirefu ganda lile likalainika. Sawa? Na hivyo ndivyo inatakiwa hata kwa sisi watu wazima. Njegere ukiichemsha muda mrefu haina shida. Lakini tu isichambuke ikiwa jikoni. Kitu kingine kuhusiana na watoto, hiyo kazana sana, lakini kuna baadhi ya viungo ni vyema kwa visubiri kama hoho, mweke, lakini usiweke vingi sana kama ambavyo unaunga kwa mtu mzima. Pilipili usiweke, zile pilipili hoho usimwekee. Zile pilipili hoho za asili ni kali kidogo. Unaweza ukamwekea lakini kipande ambacho hatokihisi. Sawa? Kwa sababu mtoto ladha yoyote kwake ni nzuri. Ukiangalia ladha ya maziwa ya mama ni ladha ambayo uwezi ukaieleza kwamba ni tamu, ni chumvi, ni vyovyote, lakini ni ladha fulani hivi. Kwa mtoto ile ladha ambayo anaipata, yeye anaona ni sawa. Ndio maana haitakiwi kumwekea mtoto sukari kwenye chakula chake wala kumwekea chumvi nyingi kwenye chakula chake. Wewe mwekee tu a tasteful food. Chakula ambacho kina taste yake. Ukiangalia kuna baadhi ya, kwa mfano nimekuelekeza kusaga ndizi kuweka na carrots. Carrots zina sukari. Tena ni sukari inayotosha sana kwa mtoto. Kwa hiyo hiyo itamsaidia, anapata virutubishi, anaendelea kuwa na afya bora. Lakini nimekueleza ili pishi la ndizi nikiwa nina sababu. Ndilo pishi la kwanza zuri kwa mtoto ambaye anaanza kujifunza kula chakula. Kingine, wengine huwa wanapenda kuweka maziwa. Mimi nakushauri kipike kwa supu ya mboga au ile supu ya maharage au supu ya kunde kunde, jamii ya kunde. Kweli nakwambia. Alafu utakuja kumwekea maziwa maybe uko miaka miwili na kuendelea. Ninashauri kwa sababu lengo ni nini? Natamani mtoto wako namna unavyomwanzisha chakula aanze vizuri, alafu baadaye awe ameshakomaa ndipo uanze kumpa zile protini nzito, mwili wake umeshaweza kusaga vizuri. Alafu kitu kingine, utakuwa umemfanya azoee, alafu asiwe na changamoto za tumbo akiwa bado mdogo. Hiyo ni kitu kizuri pia kukizingatia. Kwa hiyo vile ambavyo ni vikali sana, unamtengenezea mtoto juisi, unasema juisi ya mwanangu, unampa nanasi nyingi. Mpe nanasi kidogo, tena kale kakipande kadogo kakatikate sana. Weka na tunda lingine kwa ajili ya kufanya isiwe nyingi sana. Umeona? Unaweza kudondoshia tu, umempa parachichi lako, ukaweka tu kipande kidogo sana cha nanasi. Akikila kinatosha, usimwekee kwa wingi ukasema mwanangu ale matunda. Machungwa, mpe machungwa, sio mbaya, lakini usimpe juisi ya chungwa kwa wingi. No, mpe chungwa kakipande kale, unaona vile vikonyo vya chungwa unavyovitoa kimoja kimoja, mpe vitatu au vine, ale mwenyewe. Ameshaanza kujifunza kuweka mdomoni, ale mwenyewe. Anapokula hivi vichungwa, tayari umeshampa na umemwekea na ndizi yako, umemwekea na parachichi lako au labda tunda lingine. Huyu mtoto anapata afya nzuri, lakini anaelewa pia kwamba kula kuna wekwa hivi, lakini kuna kutumia meno. Anaanza kuinitiate matumizi ya kinywa, lakini pia na utumbo wake na tumbo kwa ujumla na hata utumbo mpana. Kwa hiyo wazazi wapendwa, vyakula vyenye nyuzi nyuzi ni vizuri sana kwa kumuanzishia mtoto. Ndio maana nimeweka stop hapa ili nieleze vizuri zaidi. Unamnyonyesha mtoto wako lakini anajifunza kula, muache ale, ila ukiwa unampa vyakula ambavyo havitomletea kuanzisha changamoto kwenye mwili wake. Unajua wakati mwingine ugonjwa unakuja kuwa mkubwa uko mbele. Mtu anakuja kupata constipation iliyokomaa, anakuwa mtoto wa miaka 20 huko. Lakini kumbe utumbo wake ulizoea hizo hali. Baadaye anakuja kuwa na changamoto zingine zinazoletwa na kukaukiwa choo. Na madhara mengine ya tumbo tunaweza kuyaanzisha, kwa sababu unapompa protini nyingi sana au vyakula vingi sana vya sukari anapokuwa mdogo, asidi nao inajifunza kutoka kwa wingi. Baadaye inaweza kuja kuwa na changamoto, kitu ambacho hakitakiwi. kuwa na kiasi tumefundishwa na Mungu mwenyewe, lakini pia kutumia vyakula vya lishe bora ni kitu ambacho tunasaidiana kila siku, lakini pia alianzisha ni Mungu mwenyewe. Mpendwa msikilizaji, na kushukuru kwa kunisikiliza.
0: Mimi hapo siti neno ni kukaribishe dada mkubwa kwa ajili ya simu za moja kwa moja.
1: Nami sipotezi wakati, atakayepita tu atakayefanikiwa kupita getini mimi natoka naye. Kwa hiyo karibu sana msikilizaji kwa nambari 0712 695992. Kwa kupiga simu hapa basi kwa dakika hizi mpaka na dakika 40 mimi napokea simu. Kwenye line huyu hapa msikilizaji. Hello.
3: Mambo vipi?
1: Safi, habari ya kwako? Hapa ni mbwari kabisa. Nani huyu, yuko wapi?
3: Ebana, kutoka chama zima la Mambuyo Kempu, mabingwa kutimua vumbi na kuacha njia, wapiganaji wenye ushindi, mabingwa salamu Tanzania. Mama sauti ya mlezi, jina kubwa lite, papa sherehe mtu wa kuchungulia, babake na rahibu super standishi. Makao makuu ya chama na serikali, zungumzia Dodoma, paiko vite ida buara Morogoro.
1: Salama kabisa mzee wa kuchungulia. Papa sherehe, karibu.
3: Mtu wa kuchungulia mama.
1: Hatari wewe. Mtu sio baba wa kuchungulia, mtu. Karibu sana.
3: Asante sana mama. Bana, za kwanza kabisa nitazipeleka Kigamboni kule kwa Frenki Amusi kababu ya kibabake na Neri. Ujamani soma vyema sana AWR kwa sasa. Big up sana kwako. Salimie sana Mustafa Beni Kiko. Bana, za pili kwa Captain Ibembe Bundale Kezi Dani Mr. Magisi. Yeye na Matisa Mgongoni. Anasoma vyema sana AWR heshima. Bana, Shinyanga kule Mburu Kempu, kabila Mondo Kishapu kule kwa Kamanda Deugulate Siokale KDO. Anisoma sana AWR heshima sana Kamanda Deugulate Siokale, mwitisha sana. Bana, za tatu kwa Mr. Foni mzee wa Cheki, waziri wa simu tangu leo, kaliko maarufu Babaki na waziri mnalo wa Voda Shinyanga mjini pale heshima. Bana, kuna pita mawiki mjimdogo wa Rago tanejia sana kwake. Bana, tazida hapa mpapa Dodoma hapa. Kuna mtu mmoja anaitwa Richard Imdachi. Richard Imdachi, bigo sana kwako. Bana, mwisho kabisa kwa Benado Gololi, bigo sana kwake, na Kapteni Masanja Mkosha AKM Tanzania, bigo sana kwake. Dada yangu mwenyewe,
1: abe,
3: nawatakie mchana mwema, kazi njema, mbarikiwa hapo studio.
1: Asante sana, mbarikiwa. Hongera kwa wa kwanza.
3: Asante sana.
1: Ah, huyo mtu ya kuchungulia, mtu ya kuchungulia. Chungulia nini, ajua mwenyewe.
0: Kapofuka.
1: Ah, yeah. Hello.
4: Habari yako dada?
1: Safi, za kwako?
4: Habari ya kazi?
1: Nzuri kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
4: Naongea na mwanamke wa Kalamba, jina Joseph. Ni mwanamke wa tunaitu camp, tunapatikana Dodoma kiongozi.
1: Ah, Dodoma leo umetisha, mko juu. Haya, karibu sana.
4: Karibu sana kuwafaa.
1: Tunashukuru Paulina.
4: Salamu zangu za kwanza ziende kwa Raymond Mwovela, yeye anapatikana Nyabura Iringa, anawaambia sasa tuko pamoja. Na pili, zili hapa hapa Dodoma kwa papa Sheli huyu wa Mondoro Camp, na wazee nimempata kaka. Na tatu, ziende kwa Frenki Amusi sababu yeye anapatikana Dar es Salaam. Na nne, ziende kwa Juma Masisi. Na za tano zenda kwa reporter wa Traffic Camp anaitwa Richard Mbati. Dada, ni watakie siku njema.
1: Asante sana.
0: Nawe pia.
4: Amina, amina.
1: Aya bwana, mambo yanazidi kuwa mambo kutokea pande za Dodoma. Sijui sasa hivi tutaelekea wapi? Geti linafungukia upande upi?
0: Labda kusini huko.
1: Sisi yetu macho,
0: wacha tuone.
1: Ngoja tuone. Watakaofanikiwa kupita ni mwelekeo wa wapi? Je, Tabora au Morogoro? Au Dar es Salaam? Basi Shinyanga hatujui. Ngoja tusikilize kwenye line. Hello.
5: Aisee, na wiki kama moja hivi sijaipata line. Leo mko Tabora hapa, mmefika Tabora hapa.
1: Oh. Aya, kwa Nyamwezi. Kutokea Tabora, habari ya kwako?
5: Ni salama kabisa. Maki nilikuwa nasikia kwamba sijui itaibukia wapi, ni Tabora hapa.
1: Tunaongea na nani wewe?
5: Bwana, 2026 Manonga Salamu Klabu, tujengeleo ili kesho tufurahie. Naitwa Mwananzengo Jega Kijiji, babake na Sofia Mwatalanzenga, ndiko nakopatikana hapa lizi mwapo ya itabiliwala.
1: Nzuri, baba Sofi, karibu.
5: Baba, shukrani sana. Bwana, za kwanza kabisa leo nianzie maeneo Makomba Center, nimkute Isaya mtoto wa mzee Saulo, ambia biga kufana kwako mkuu. Bwana, zingine za pili maeneo Ipala Nzega, bwana shemeji yangu mimi wa kuitwa Mr. Maganga Nchemba, babake na Salima, na ni msemaji mkuu wa Manonga Salam Club. Naambia mkuu, niko mbele yako. E bwana, hizi za tatu nizipeleke maeneo fulani ya Kibiso, pale kuna ndakamajirasa baba yake na Angel, na ni mwenyekiti mkuu wa Manonga Salam Club. Naambia mkuu, bwana shina sana pako. E bwana, za nne ngoja nizielekeze Mahaha Bariadi, ila huyu jamaa kwa sasa najua yupo maeneo ya Dodoma makao makuu pale, mwite Lengaa mwana wa chapati. Naambia kama nisoma vyema pamoko sana. E bwana, hizi za takuwa za tano hizi. E bwana, hizi za tano na mwisho ngoja nizielekeze maeneo fulani ya Changombe juu pale, kuna Paulina Joseph, ni dada yangu kweli kabisa. Naambia bika kutana kwake 2026 Manonga Salam Club, tuijengeleo ili kesha tufurahie pamoja sana. Mkuu, unajua kubilu mwandu yuko hapa njiani, atafuta hapa, atawapata mda somlefu hapa.
1: Haya baba Sofi,
0: asante
5: pamoja.
1: Barikiwa
0: pamoko.
1: Pamoko ndo nini?
0: Ndo pamoja.
1: Moko moko manake nini?
0: Moja moja.
1: Pamoko. Si watoto wa kale bwana. Sisi wale
0: hatari.
1: Zilipendwa wahenga. Haya bwana. Moko moko, pamoko.
0: Pamoko.
1: Pamoja.
0: Pamoja.
1: Haya bwana, mimi nasubiria simu yako jamani. Geti liko wazi. Changamkeni mpate kupita. Ila sasa ndio sijajua kwamba pande zipi watafanikiwa kupita hapa getini ili salamu ziweze kutumwa. Huyu hapa. Hello.
5: Hapo.
1: Nzuri.
0: Salama
1: kwako. Habari ya kwako? Unakwama wapi? La. Basi bahati mbaya tukupati vizuri, tutoe nafasi kwa wengine. Jamani msikilizaji huyu Roy naniuma. Lakini basi mawasiliano hayajakaa vizuri. Inawezekana basi yuko kwenye sehemu ambayo si nzuri, abadilishe eneo, labda mambo yataenda vizuri. Kwenye line. Hello.
5: Tayari kabisa, tayari. Walete wote. Tam Salam Club. Jamani bendera chuma. Mlingoti chuma. Kamba yetu misigano. Nye dada zangu, mimi ndio yule komledi mkuu wa hili chama kubwa, chama tishio, chama tawala kabisa hapa Tanzania, hili la Tam Tam Salam Club. Mimi naitwa Isaya Saulo, niko Makombe ya Center hapa nimetulia. Hii ni Uyui mkoani Tabora. Habari za hapo AWR Tanzania, sauti ya matumaini hii.
1: Ni nzuri sana. Za kwako?
5: Namshukuru Mwenyezi Mungu bwana, tuko salama kweli kweli. E bwana, salamu zangu za kwanza kabisa leo nianzie maeneo ya Ipagala hapo Dodoma. Yuko boxer mkali baba yake na Chichi. Namwambia mkuu, aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za pili nizipeleke maeneo ya Mahaha pale Bariadi. Yuko Lengaa Chapati, lakini muda huu yuko maeneo ya Dodoma pale. Namwambia mkuu, aminia tuko pamoja. Lakini salamu zangu hizi za tatu, Kilimani Rufiji mkoani Pwani. Yuko mwasisi wa taifa kubwa, Lucas Yeremia baba yake na Happy. Namwambia mkuu, aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za nne ni Abula maeneo ya Iringa pale, ndiko semaji la kimataifa ndani ya hatuna kitu kempu hapa, namzungumzia Raymond Nyovela. Namwambia mkuu, aminia tuko pamoja, endelea kuwahamasisha watu. Tano na mwisho ni mnyanyue mtu mmoja wa kuitwa Mwana Zengo, mwana wa kijiji huyu, anapatikana maeneo ya Mwasala pale Zega. Namwambia mkuu, aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Walete wote
1: watakuja. Isaya Saulo huyo amepisha
0: wapelekwe
1: ili wengine wapite. Kaingia huyu. Hello.
6: Hello.
1: Habari ya kwako?
6: Habari ya kwangu ni njema, sijui ya hapo AWR Tanzania.
1: Hapa ni njema sana. Nani huyu, yuko wapi?
6: Unaongea na Masinga Brighton, nipo mtaa wa Kidete Mlimani, wilaya ya Gairo, mkoani hapa hapa.
1: Karibu
6: sana. Moja, nianzie maeneo fulani ya hapa hapa Kidete Mlimani, nimkute jamaa wa kuitwa Fares Joel, namwambia tuko pamoja na mchana mwema sana kwake. Namba 2, hoja ni mkute mdogo wangu wa kuitwa Simeon Damon akiwa maeneo ya Kirosa Makwande, na mwambia tuko pamoja sana na mchana mwema sana kwa
1: na Ni kwa hapa hapa Morogoro. Mm. Sasa ngoja tuone huyu hapa atakuwa anatokea wapi. Hello.
7: Habari ya AWR Tanzania. Sauti ya matumaini kwa watu wote.
1: Nzuri za kwako.
7: Namshukuru Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi. Naitwa Ernest Nyato. Ernest Nyato napiga simu toka Mgololo kwenye kiwanda cha karatasi Mapinga mkoani Iringa.
1: Ndiyo Ernest, kwa kweli unatubariki. Ukianza kuongea tunaanza kuona kama tunapokea injili. Karibu sana.
7: Barikiwe sana.
1: Amina.
7: Salamu yangu ya kwanza inaenda kwa Kevin Brighton KD, anapatikana Abuza, Dar es Salaam. Ya pili inaenda kwa ajili ya Mahela Gakwe, anapatikana Mlimba mkoani Morogoro. Namba tatu naenda kwa Richard Mdati, anapatikana Kiegea ndani la jiji la Dodoma, makao makuu ya nchi yetu. Namba 4 naenda kwa Alimote ndani ya Bombani Mweza Tanga. Tano na mwisho nafunga mauzo kwa ndugu yangu huyu anaitwa Franki Sababu Amosi, huyu ni babake Naneli, anapatikana pale Posta Dar es Salaam. Eh bwana, nawatakia siku njema, mchana mwema. Asante dada zangu hapo studio. Ernest Nyato na Sharon, barikiwa sana.
1: Asante sana. Yaani ana vocal lile la
0: kuhubiri. Mtakibweta uone.
1: Atapewa siku moja. Huyu msikilizaji mwingine. Hello.
8: Hello.
1: Habari yako yako?
8: Nzuri, habari za jengoni hapo kina dada?
1: Nzuri. Njema kabisa. Nani huyu yuko wapi?
8: Unaongea na Mayanga. Mayanga Hamisi Mayanga, anapatikana Chiwindi pande za Nanyamba mkoani Mtwara hapa.
1: Wow, leo kutokea wow. Kusini huko.
0: Hiyo nzuri.
8: Nimewamisi sana, nimewamisi sana dada zangu.
0: Kama tulivyokumiss.
1: Karibu sana.
8: Asante sana. Kama kawaida, kwanza ziende kwa huyu hapa Loni ya Charaini Ernest Nyato. Za pili ziende kwa yule Simba pale Mabatini. Za tatu ziende kwa Selemani Salum Kandelendele pande za Namuhi huko Mtwara huko. Nne ziende kwa Afande Mambo ndo pande za Masasi pale. Tano na mwisho ziende kwa huyu hapa Dasho Butunga, bila kumsahau huyu hapa mzee wa Walete. Pamoja sana dada zangu jengoni hapo.
1: Asante. Wasalimie huko Mtwara. Kwa kweli tumebarikiwa. Mm-hmm. Tumeshapata Mtwara, tumeshapata Tabora, mm-hmm. tumepata Dodoma, Morogoro, bado Geita, Mwanza huko.
0: Na Mbeya jamani.
1: Iringa tumepata hata Mbeya. Mko wapi? Tunawasubiria. Geti liko wazi jamani. Nambari ya kupita hapa getini ni 0712 695992. Huyu kapita. Ngoja tuangalie ni pande za wapi. Hello.
9: Bibie, habari za mchana na habari za leo.
1: Nzuri. Habari ya kwako?
9: Bwana hapa ni njema dada yangu.
1: Ndio, nani?
9: Hapa ni Shempu la Manonga, Salam Kilabu. Hewani kasimama Mr. Maganga Nchemba. Dada yangu walio wengi wanapenda kunita babake na Salima, napiga simu hii nikiwa ndani ya hapa Ibala Nzega Tabora hapa.
1: Mhm. Kutokea Tabora. Karibu sana, utume salamu.
9: Nianzie pale Mwasara Nzega. Pale kuna shemeji yangu mimi, huyu akuita Mwana Nzengo, Nzega kijiji. Walio wengi wanapenda kuita babake na Sofia. Hakika bwana shemeji nimesha kuona. Wana zangu za pili kuna nda kama Jirasa. Huyu ni rafiki yangu kabisa mimi wa nguvu. Huyu akufa na kuzikana. Muongezee tu uzito wake, mwite babake na Angel. Hakika bwana mkubwa nimekiwasha. Wana zangu za tatu ngoja niziache pale Wanyagula Nzega. Pale mimi kuna walimu wangu, huyu akuitwa Kubiru Wandu. Ila sisi Wasukuma tunasemaga baba Bohemba. Lakini hizi zangu za nne sitomsahau jamaa moja huyu akuitwa Juma Kasengere na kati ya Rukumba wa Manyuda. Nimalizie tu na mtu mmoja huyu akuitwa Paulo Njile na kati ya Wabaraturu ya Igunga pale. Ewana bibie.
1: Amen.
9: Tuko pamoja sana bibie.
1: Haya, pamoko.
0: Wamekupa msamiati
1: pamoko. Mganga Nchemba, asante sana. Basi napokea simu nyingine hii hapa. Hello.
10: Hello studio.
11: Studio kwema, habari ya kwako?
10: Salama kabisa, wazima hapo.
11: Wazima kabisa. Nani huyu, yuko wapi?
10: Hapa unaongea na Hasani Musa Petro kutokea milima ya Kidete Mlimani huko.
11: Ah, huko kumekucha kweli kweli, karibu kutokea Kidete Mlimani.
10: Oh, asante sana. Aisee, ni kipindi kirefu sana sijaipata hii laini.
11: Ndio.
0: Hongera kuipata.
10: Leo nina furaha sana kwa kweli.
11: Tena dakika za majeruhi kabisa, karibu.
10: Dakika za jioni kabisa hizi. Salamu yangu ya kwanza hapo kwanza naitupa na igongelea pale nyumbani kwa mama yangu mzazi. Namwambia tuko pamoja, mama yangu mzazi Katarina Ibrahim Kimaizi, namwambia tuko pamoja sana. Na salamu yangu ya pili napeleka pale kwa kijana ambaye anatuwezesha, anatupa tuweze kupambana kuipata line. Huyu ni si mwingine, anaitwa Asante Brighton, ukipenda mwite Masinga. Salamu ya tatu hii naigongelea pale Ifuga, kuna kijana anaitwa Simioni Diamond, ukipenda mwite Makala, namwambia tuko pamoja sana. Na ya nne napeleka pale Dar es Salaam, kuna kijana mdogo wangu anaitwa Isaya Johnson Petro, ukipenda muite Kishoka, namwambia tuko pamoja sana. Na salamu ya tano naigongelea pale nyumbani Kidete Mlimani, yuko kijana rafiki yangu sana, huyu anaitwa Emmanuel Samuel, namwambia tuko pamoja sana.
11: Hai,
0: ndio.
10: Kwa kweli leo nimefurahi sana, asanteni sana kwa kuwa nimepata hii laini ya mlo mwema hii.
11: Haya, mchana mwema, wasalimie huko.
10: Asanteni, asanteni sana, nawapenda sana hapo studio.
11: Tunakupenda pia.
10: Asante, asante.
11: Haya, jamani, Kidete Mlimani iko Morogoro. Ni sehemu nzuri, yaani ukienda utajiona yani we uko katika dunia nyingine. Milima, milima, hali ya hewa tofauti. Yaani uko vitu makaroti. Yaani unapata
0: ile
11: manjegele. We hakuna njaa kule. Kwenye line huyo hapa. Hello.
12: Hey, nakuacha madada zangu.
11: Poa, kwako.
12: Mimi niko mzima sana, hofu kwenu.
11: Ndio, tunaongea na nani, uko wapi?
12: Ibana sauti ya jeshi la mtu mmoja, Ibana Bilola Lutaja, hii simu inatoka Maswa hapa, ni mkoani Simiyu dada zangu.
11: Simiyu, yeah. Karibu sana.
12: Asante sana. Namba moja, Ibana kuna lenga chapati mahaa Bariadi, namwambia awe na mchana mwema. Ibana namba mbili, kuna jenga kijiji Mwananzengo, maana ya Mwasara Nzenga pale Tabora. Tatu zangu salamu, Ibana kuna Kubiru Mwandu, Mwanyagula ya Nzenga Tabora. Namba ya nne, Ibana namba Frank Amosi sababu baka na Neri, maana ya Kigamboni. Na nono mwisho, Ibana kuna Kevin Brightoni, Bunza kanisani. Wote, nawatakia mchana mwema.
11: Amen,
12: nawatakia maisha mema na yenye baraka tele.
11: Amen. Wasalimie Simiyu.
12: Itawapata.
0: Asante. Haya.
11: Basi napokea simu moja ya mwisho. Huyo anapisha mwingine apate nafasi. Baada ya hapo tunaelekea katika jumbe fupi. Hello. Oho, na yeye naye kaishia. Kwa nampa nafasi naye huyo. Sasa sijui inakuaje. Basi kapita huyu. Hello.
13: Alo dada yangu, hapa hizi hapa studio radio za Biblia sala.
11: Nzuri, za kwako.
13: Ana huku mimi na shughuli mzima.
11: Ndiyo, tunaongea na nani, uko wapi?
13: Mimi ni mwanachama wa camp la watetezi kanda Igunga, niite Paul Njire, nafanya zeo nikiwa ndani ya mapatu ya Igunga, ila kwa sasa nipo hapa Manga.
11: Haya, punguza sauti ya radio usikike vizuri.
13: Haya.
11: Ndiyo, karibu.
13: Namba moja, ngoja nianze na rafiki yangu yule Mr. Maganga Nchemba. Jamaa anapatikana ndani ya Ipala pale, namwambia kaka nimekuona. Mbili, kuna Mwananzengo jega kijiji. Jamaa anapatikana ndani ya Mwasane, namwambia moja. Tatu, ngoja niruke kwa darasa wote unga. Jamaa yuko ndani ya Mwanga hapo, namwambia. Nne, kuna rafiki yangu anaitwa Deus Maona Mwamkona, naye namwambia. Aje marizia kwa rafiki yangu anaitwa Jaji, nitakia na kutana ndani ya Nanga hapa, namwambia tu kwa
14: Kazi njema ndani ya studio kwa zangu.
11: Asante sana. Naona uko mjini, kuna mahoni.
14: Niko mjini hapa, hotari anapita acha kabisa baba yangu.
11: Mjini ya wapi?
14: Hapa nipo Nanga.
11: Nanga ya wapi?
14: Wilaya Igunga.
11: Igunga.
0: Bora.
11: Aha. Barikiwa, mchana mwema.
14: Haya, asante baba zangu.
11: Haya. Tumejua Nanga nayo mjini.
0: Unapajua nini
11: dada? Niapajue wapi mimi?
0: Wewe simona gari kubwa kabisa hiyo.
11: Pompo. Tena pompo, haya tena inakuaje?
0: Haya bwana. Basi tutakimbizana nao. Tunaanza kwenye jumbe fupi za maandishi sasa. Huyo anasema anasema hodi mjengoni.
11: Karibu.
0: Nisome kama Nzenga, mafuta ya ndege Hida au Marekani mweusi wa Tunduru, salimia watano Isaya Saulo Lengaa chapati. Akamkumbuka pia nani huyo? Ruhede Rusana, Nyanda Mashili, Frank Amos, Shija Lugolola na Kubilu Mwandu. Mama Afrika akiwa Karatu, alafu ujumbe anasema bora single kuliko dabo yenye mauzi.
11: Hayo ni mawazo yake, tumeyasikia katika ujumbe.
0: Haya bwana. Na mwingine anasema anaitwa Kashinje Nhumbi, original wa Mangungu Igunga. Mlo mwema uende kwa Asinta Jumanne, Nyanda Mashili, Mahala Kachome, Daudi Mahala, Maige Kasheto. Ujumbe, wawili mkipendana adui anakosa nafasi, by Mr. Nyanda, no, Kashinje, original wa Mangungu. Haya bwana.
11: Wakati nalo, yule kule kasema dabo, shida.
0: Yenye mauzi.
11: Basi, lakini Mwenyezi Mungu anasema heri kuwa wawili
0: kuliko mmoja. Anasema hodi hapo AWR. Ni Moses Sibu. Kwa Jilili, wajilili. Anasema mlo mwema kwa Peter John, Kashinje John, Timothy Embas. Akamkumbuka, okay, anasema akiwa wapi? Nguliti. Shija Sibu, Raymond Miovela. Ujumbe, wajilili, tuchimbe choo jamani. Kwa hiyo hawanaga vyoo au nini maana yake? Wajilili, unajua ni wengi eh? Tuchimbe choo. Sawa, tunashukuru kwa
11: wanahimizana.
0: Ehe. Dada nisome kama kesi ya moto, mzee wa budget kutoka Kimamba Kilosa Moro. Mchana mwema kwa Fande Mambo ndo Tingisha Pungu Jashi ya Masanja, Raymond Miovela, Shija Kasasi, Shija Ngero. Ujumbe, ibada inaanzia nyumbani.
11: Kweli
0: wanavyotuambia, tunakwambia asante kutukumbusha. Lakini mwingine hapa anasema kwema kaka.
11: Kwema.
0: Eti kaka tena. Niite Geoffrey Diamond, inatokea Makwambe. Salamu zangu ziende kwa Fale Sioeli, Brighton Masinga, Isaya Janzoni, Malim Amon, Hasani Musa. Ujumbe, mchana mwema, ndivyo anavyoandika na mimi nakwambia wameupata. Nikigusa mwingine hapa, huyo anasema naitwa Soji Chazi Kazungu kutoka Shinyanga Ndembezi. Niwatakie mlo mwema Frank Amos Sababu, Kubilu Mwandu, Uncle Sam, Bernardo Gololi, Raymond Miovela, Ibrahim Mbuzi, Afande Mambo Ndo na mtoto wangu kipenzi Anet akiwa Sheitown. Ujumbe anasema anza na Mungu. Tukimalizana na huyo, na gusa mwingine anasema habari za hapo mjengoni, mimi ni Kingi Samaila kutoka Morogoro. Kamaliza. Haya bwana Kingi. Na mwingine anasema kutoka Upendo Salam Club Mwakabuta Igunga, mkoa wa Tabora kwa Nyamwezi, wapenda asali. Niite Mahara Kachome, mwenyekiti wa Upendo Salam Club. Mlo mwema kwa Nyanda Mashili, Mahona Ngasa, Kiritoe Kaberere, Daudi Mahara, James Tano, mwanachama na wanachama wote wa Upendo Salam Club. Mwenyekiti kawapenda wote, mseme nami, mseme nani ni Mahara Kachome. Ukipenda pendeka, usiringe eti unapendwa.
11: Hapo sasa, hapo ubinadamu. Kwa sababu ukipendwa unatakiwa
0: mihambo, pendekea tu, kwani nini?
11: Sasa ndio hivyo sasa.
0: Shida. Kwa sasa wafichwe, wasijulikane kama anapendwa.
11: Hatari.
0: Haya. Kutoka Upendo Salam Club, Mwamabita, Mwamabiti Ganja, Makeyula. Niamshie Mama Maxi wa Songwe, Jidayomba Ndoma wa Mondo, Kubilu Mwandu wa Mwanyagula, Pili Ngoya, Kamanda Mujeda wa Geita, Bahati Kuburwa wa Siginta. au kimaanisha Singida. Nimesoma kama ulivyoandika, kama kuna makosa basi utaniwia radhi. Anasema anaitwa Madulu Sangija kutoka Mbutu Igunga. Mchana mwema kwa Sumbi Jandika, Shija Kaziro, Poma Sanja, Jidayomba Ndoma, Kubiru Mwandu, Mwana Matulanya, Isaya Saulo. Ujumbe, natokea mchana mwema, mtumaji ni Madulu Sangija kutoka Mbutu Igunga kule. Basi nikiachana na huo na gusa mwingine ambao niko nao. Anasema namaki namaki itika na mavubu
15: na mavubu.
0: Basi teleza na wafuatao. Mume wake anaitwa Jeremia Sambu Solomon Kachukuzi, maarufu kama Tandika Phone Clinic, akiwa Kibondo. Mzee wa Bugalikunda Gala, baba yangu Bahati Mtamobwa akamkumbuka pia mwanaye anaitwa Zerida. Ujumbe, tusilipize kisasi tutendewapo mabaya, tuipishe ghadhabu ya Mungu itafanya kazi. Anasema bai mama Zerida au Mrs. Jeremia Sambu pande za Busunzu Nyamuguruma.
15: Tumeusikia ujumbe.
0: Tumeusikia. Pale nakifika sasa kwako nayo unaweza rafiki yangu.
15: Issue ni kuuelewa, kusikia nimesikia.
0: Ndio hivyo sasa. Ukiuelewa si ndio utende kazi.
15: Ndio
0: kazi. Ni yule yule kijana mpole Shija Sibu kutoka kijiji cha Mlomwe Jilili, Mlomwema kwa si Limbu Sibu, Iyebu Ngero, na msanii ya Toloka Jeshi. Tingisha Punguja, Peter Johnny na Rudy Home, kijiji cha Jilili kama Zanzibar. Jilili kama Zanzibar. Haya bwana, huko Jilili huko. Haya, mwingine anasema Mwadela Mayo.
15: Mwadela.
0: Niperushia salamu zangu kwa wafuatao. Barikieli Filemoni, mama Janeti, kaka Edward, dogo Isaac, Tumaini Filemoni, wote wakiwa Kusumai. Ujumbe, omba kwa imani, hubiri kwa matendo, ongea kwa nidhamu. Pamoja sana dada zangu, bai mama Evans nikiwa Enda Marieki. Haya bwana. Tunakushukuru. Nikigusa mwingine hapa ananiambia Juma Mashishi, baba wawili, Mhobola Kishapu, Mlomwema kwa nani, Paulina Josefu, Ibra Changambwe, Papa Sheli mzee wa kuchungulia, Siabo Gambe, Po Njile, Kapteni Masanja Ngosha. Ujumbe, Sheli mzee wa kuchungulia, Siabo Gambe, Po Njile, Kapteni Masanja Ngosha. Ujumbe anasema hata bibi naye alikuwa

0: Kazi. Yaani unatafuta tu ambacho sio cha kwako au unahangaika nacho. Cha nini sasa? Mahela Damalu wa Kaumbu Igunga. Mlo mwema wa leo uanzie kwa Daso Butunga akiwa Mwashiku Igunga. Jili ya Mahela Gwakwe akiwa Morogoro, Mahona Ngasa na Shija Lugolola wakiwa Mwabalatulu Igunga. Mama yangu mzazi anaitwa Nshoma Mahela akiwa hapa Kaumbu Igunga. Alafu anasema Peter Salimu akiwa Ishiki Nanga Igunga. Nafunga kwa mke wangu Lozalia Mayunga au muite Mama Vumi ujumbe. Anayekufanyia wivu mwache kama alivyo. Mungu atamjibu tu. Bai Mr. Mahela Damalu, Habi Machilu na dada mkubwa. Ni watu wawili hawa tofauti Mwabeja kusoma ujumbe wane.
1: Mwabeja Kolomba.
0: Ujumbe wane.
1: Ujumbe wangu.
0: Ndio ujumbe wane. Haya tutajua tu. Hamna shida, tufundisheni. Naitwa Sandiko Mboje Subi. Mlo mwema kwa Kulwa Bosco, Lilo Shija, Kweji Shija, Kabelele Machia pamoja na Nyeresa Doto. Ujumbe? Tununueni mabenchi tukae. Tununueni mabenchi tukae ndoto zetu. Tuzisubiri zinakuja kutimia. Kwa hiyo wanunue mabenchi wakae. Ndoto zao
1: zitatimia, zitatimia kwa kukaa. Nategemea ndoto ipi, labda ya kuponyesha mgongo ili mgongo ukae wima. Maki kwenye benchi mgongo utakuwa wima, utaegemea.
0: Kuna kitu hapo. Hodi Hodi Studio.
1: Karibu.
0: Naitwa Raymond Miovela kutoka Nyabula, Iringa, Tanzania. Ni msemaji mkuu wa wazee wa pamba kali na watakia mchana mwema tulivu. Lenga Chapati, Frank Sababu, Amos Sadike, Rafaeli Fredi Moshi, Buhu Magembe, Mayala Mashili, Maskini Jeuri na reporter Richard Mdachi. Ujumbe, kutumia ni rahisi kuliko kutafuta. Ukijitahidi tutakuita. Naitwa Raymond Miovela, ni msemaji mkuu wa jeshi la wazee wa pamba kali kutoka Nyabula, Iringa, Tanzania. Kutumia hapo bwana. Kuna ukweli hapo? Sijapata kuona. Anasema, hey, hapo studio, Masesa Sibu kutoka Jilili. Mlo mwema kwa Shija Sibu na msanii wetu Tanzania Iyatoroka. Jeshi Peter Johnny, Iyebu, Ngelo, Azabu ya Kabuli, Ajuae Maiti. Ndo ujumbe wake ambao na tuambia. Sawa, lakini mwingine anasema, naitwa Mangula Sheli kutoka Ulanga, Morogoro. Mlo mwema kwa Njile Masuka, Njile Msuka Mbile, Isa Saulo, Kesi ya Moto, Seni Lukumba, Jili ya Maela Gakwe, Wile Simba, Shimbo Langula na Mika Moses, Jidayomba Ndoma, Shija Masanja na mke wake anaitwa Esther Mwandu. Ujumbe, ili ufanikiwe yatupasa tujitume. By Mangula Sheli. Mangula umetuma jumbe watu wengi bwana. Sema Doto Mahona wa Mangungu Igunga. Salamu ziende kwa pacha wake anaitwa Kula Mahona, Kea Mwanji, Sadiki Msoma na Mahona Makunga. Ujumbe, kila hatua na dua. Inawezekano kiamua. Wacha tuguse mwingine. Tukiangalia mwingine hapa. Anasema habari za IWR dada zangu.
1: Nzuri.
0: Naitwa Luciani aka fundi wa kushona mayai, natokea Karatu Gongali wa Kwanza. Daniel Masawa yupo Chalinze njia panda. Mke wake kipenza anaitwa Happy Daudi au muite Mama P. Akamkumbuka Moses yupo Arusha. Wanne ni wahitimu wote wa kambi tatu, wapo uwanja wa kandanda. Tano na mwisho ni kwa Po Studio Karatu mjini. Ujumbe, hata ubuyu ulianza kama mchicha, kwa hiyo tupambane tusikate tamaa. Na kwa limti hilo. Haya, huyo anasema nisome kama IMC mzao teule ni kile wa Nikita Isaac Malima Chicheto. Salamu kwake ni Sifa Msunyuno, Oliver William, Janet Chizenga, Jessica Chizenga. Ujumbe, nyakati ngumu hutangulia mambo mema. Nyakati ngumu hutangulia mambo mema. Kumbe muda umeisha kwa sijui. Haya, wacha tugusa tukapogusa. Anasema mapendo daima. Naitwa Wile Simba wa Mabatini Tunduru. Salamu zangu kwa Hamisi Mayanga, Juma Omar Fungo, Tanga Kupale, Chekereni, Ereni Chenge wa Tunduru, Ernest Nyato wa Iringa, Mangula Sheli, Esther Wile Simba. Ujumbe, palipo na giza washa mshumaa wa upendo. Ndio anatuambia hivyo kukiwa na giza huko. Haya, huyu mwingine anasema kutoka Upendo Salam Club Mangungu kama Dar es Salaam, naitwa Nyanda Mashili. Mlo mwema kwa wafuatao. Akamkumbuka Doi Luchenula, Jili ya Maela Gakwe, Ganja Makeyula, Jidanabi Makelemo,

0: Lubeji Kibiriti, Christopher Kabelele, Machia Kashema, Bernardo Masanja, Kashinje Humbi, Zengo Lutelemba, bila kumsahau mwenyekiti wa Upendo Salam Club, Mahala Kachome wa Mwakabuta. Ujumbe, upendo bila salamu huo sio upendo. Wenu Nyanda Mashili wa Mangungu Kamada, Igunga Moja jamani, ndo anavyotuambia. Tasoma jumbe mbili za mwisho ambazo zitakupa nafasi ya kuweza kuagana pamoja nawe msikilizaji. Anasema naitwa Jamali Kimongomongo au Jay White kutoka Nyandeo. Mchana mwema kwa kesi ya moto Raymond Myovela, ajili ya Mailagakwe, Mlisho Amisi, Useni Lukumba. Ujumbe, kama Mungu amepanga, shetani hawezi kuwa na nyumba. Imagine, umemwelewa? Kama Mungu amepanga. Hai. Naitwa Sadiki Msoma wa Simbo Igunga Tabora. Mchana mwema kwa Daso Butunga, Shija Kasasi, Sadiki Rafaeli Magufuli Jikono Jandama na Esther Mishando wa Korogwe Tanga. Anamaliza namna hiyo, na kwa ujumbe wake huyu ninaomba tuweke nukta hapo ili tuweze kuagana msikilizaji. Nikushukuru sana kuchagua kwa pamoja nasi toka tulipoanza kipindi kizuri cha salamu za mlo mwema na mpaka tunapofikia tamati. Bwana kubariki sana, tukutane kesho panapo majaliwa. Mimi ni Kibaga Mwaipaja.
1: Habi Machilu Mshana, dada mkubwa.
0: Basi tunarejesha matangazo ya Dar es Salaam, endelea kubarikiwa kutoka hapa AWR Tanzania.

Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania, umetoka kubarikiwa na kipindi cha salamu na chaguo kutoka kwa wenzetu pale mji kasoro bahari Morogoro. Itakapotimia 7 kamili tutapata nafasi ya kusikiliza habari kwa ufupi kutoka pale Rock FM Forest mpya jijini Mbeya, lakini tutapata nafasi ya kusikiliza kipindi cha habari na matukio pamoja na neno la matumaini mchana wa leo. Mimi ni Samuel Paul, hii ni AWR Tanzania. Tafadhali endelea kuitegea sikio popote pale ulipo rafiki.

Habari kwa ufupi kutoka Rock FM. Benki Kuu ya Tanzania imesema inaendelea kuchukua hatua za kudhibiti utakatishaji wa fedha haramu pamoja na kuimarisha usimamizi wa shughuli za fedha kidigitali nchini. Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Manuel Tutuba amesema hivi karibuni BOT itakamilisha sheria na kanuni zitakazosimamia shughuli za fedha kidigitali ili kudhibiti changamoto zinazojitokeza zikiwemo wizi wa fedha kwenye mifumo ya mitandaoni. Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Juma Humera ametoa rai kwa viongozi wa ngazi ya vijiji, kata, wilaya, mikoa pamoja na taasisi za serikali kuhakikisha hukumu zote zinazotolewa na mahakama za Tanzania zinatekelezwa ipasavyo na kwa wakati ili wananchi wanaostahili haki waweze kuipata kwa wakati. Dr. Humera amesema licha ya mahakama kufanikisha utatuzi wa kero nyingi kupitia maamuzi yake, bado kumekuwa na changamoto kubwa katika hatua ya utekelezaji wa hukumu hizo. Katika habari za kimataifa, Shirika la Afya Duniani WHO limesema 80% ya visa vipya vya ugonjwa wa Ebola mashariki mwa Kongo vimetokana na njia za maambukizi zisizojulikana. Baada ya kurejea kutoka Bunia, mji ulioko katika jimbo la Ituri na ambako umeathirika vibaya mlipuko huo, mkurugenzi wa mpango wa dharura ya kiafya WHO Chikwe amesema jambo linalotia wasiwasi zaidi ni kwamba vifo vingi vipya vinaripotiwa ni vya watu waliokufa katika jamii zao bila kufika kwenye vituo vya afya wala kupata matibabu. Na jeshi la Marekani limapema limerejesha tena vizuizi dhidi ya bandari za Iran kufuatia mashambulizi ya Tehran dhidi ya meli zilizokuwa zikijaribu kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Hatua hiyo imesababisha mashambulizi mapya dhidi ya mataifa yanayohifadhi vikosi vya Marekani, huku makabiliano ya muda yanayolenga kumaliza vita yakiendelea kuvunjika. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa kamili ya habari usikose kujiunga nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri.

0: Mpenzi msikilizaji, imefika dakika ya tatu mara baada ya saa 7 kamili mchana. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuniwezesha kufika siku hii leo. Karibu katika nyingine tena katika matangazo kutoka Rock FM Radio na AWR katika wasaa wa Mulika, na ndani ya wasaa Mulika kuna habari na matukio, neno la matumaini na kubarikiwa na nyimbo. Mimi ni Sharifa Mgalulu, nitakuwa naye Tumaimba Wale hapo baadaye baada ya kusikiliza jarida la Umoja wa Mataifa ambalo litakujia hivi punde. Karibu sana, tupatane pamoja. Nikirejea nitakutajia pia namba ambayo tunaweza kuwasiliana hapo. Kwa sasa ni jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Natumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kutoka hapa New York, Marekani, mwenyeji wako ni mimi Faisal Kirwa. Kabla ya kukuletea mada kwa kina, kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Asumta Masoi. Karibu Asumta.
3: Asante Faisal. Baada ya ziara yake mjini Bunia jimboni Ituri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambako ndio kitovu cha mlipuko wa sasa wa Ebola ya virusi vya Bunde Bugyo, mkurugenzi mtendaji wa WHO anayehusika na programu ya dharura za afya, Dr. Chikwe Yoyokoyasu, amewaambia waandishi wa habari Geneva, Uswisi, kwamba mlipuko wa sasa ni moto ambao kinachochochea kiko katikati huku kiendelea kusambaa. Kasi ya kusambaa ni kubwa na kinachotia wasiwasi. Siku chache zilizopita tulithibitisha zaidi ya wagonjwa 80 katika siku moja. Jambo linalotia wasiwasi zaidi ni kwamba idadi kubwa ya vifo vipya vilivyoripotiwa ni vya watu waliofia majumbani bila kufika kituo cha afya na bila kupata huduma za matibabu. Na kufikia leo, 80% ya wagonjwa wapya wako nje ya orodha zetu za watu waliokuwa wamekuwa na makaribiano na wagonjwa. Jambo linalomaanisha kwamba wanatokana na njia za maambukizi ambazo bado hazijafahamika.
4: From unknown chains of transmission.
3: Shirika la Umoja Mataifa la masuala ya bahari IMO limesema lina wasiwasi mkubwa kufuatia mashambulizi ya jana usiku yaliyolenga meli kwenye mlango wa bahari wa Hormuz na viunga vyake na kusababisha vifo vya takribani mabaharia wawili na wengine kadhaa wamejeruhiwa. Kupitia taarifa yake iliyotolewa jijini London, Uingereza hii leo, IMO imesema inafanya kazi kwa haraka na mamlaka husika ili kubaini mazingira halisi ya tukio hilo. Na uungwaji mkono wa umma kwa wakimbizi unaendelea kuwa imara licha ya kuwepo kwa changamoto na kutokuwepo kwa uhakika wa mustakabali duniani. Hii ni kwa mujibu wa utafiti wa pamoja uliofanywa na kampuni ya Ipsos na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR. Utafiti umebaini kuwa 66% wa washiriki katika nchi 29 wanakubaliana kwamba watu wanaokimbia vita au mateso wanapaswa kuruhusiwa kusaka hifadhi katika nchi nyingine. Hii ni punguzo la 1% tu ikilinganishwa na mwaka 2025. Mwisho wa muktasari wa habari.
2: Asante sana Asumta Masoi. Punde ni mada kwa kina, tukiangazia mchango wa taasisi za elimu za juu katika kufanikisha utekelezaji wa malengo ya maendeleo endelevu SDGs. Salia papo hapo.

0: Na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Umoja wa Mataifa ili kutimiza malengo ya maendeleo endelevu SDGs waliona pia ni muhimu kuhusisha taasisi za kitaaluma duniani, ndipo wakaja na kile kwa lugha ya Kiingereza wanakiita United Nations Academic Impact, UNAI. Mpango unaosisitiza nafasi muhimu ya taasisi za elimu ya juu katika kuhimiza maendeleo endelevu na kuunga mkono utekelezaji wake. Baadaye vilianzishwa vituo vya mpango huo ambavyo kila kimoja kilipewa lengo la kusongesha. Taasisi zilizoko katika mpango huu zimefanya kongamano la kimataifa kuhusu elimu ya juu, na kimoja wapo ni chuo kikuu cha Mount Kenya nchini Kenya chenye matawi mbalimbali katika Afrika Mashariki. Chuo hiki kilichukua jukumu la kutekeleza lengo namba 9 linalolenga kuendeleza viwanda, ubunifu na miundombinu. Arnold Kayanda wa idhaa hii amezungumza na Profesa Peter Wanderi Mwangi ambaye amewakilisha chuo kikuu hicho katika mkutano huo uliofanyika kandoni mwa jukwaa la kisiasa la ngazi ya juu kuhusu maendeleo endelevu HLPF linalohitimishwa kesho hapa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani. Profesa Wanderi anaanza kwa kueleza wanavyochangia kusongesha SDGs.
1: Katika shughuli hizi tunahakikisha katika mafundisho ile tunatoa, na katika shughuli zile zote tunafanya za research na shughuli zote za community engagement,
2: mambo ya utafiti na ushirikishi wa jamii,
1: ndio tunaleta mambo yote ya SDGs, kwa sababu ni vizuri tuelewe hizi SDGs ni nini na hayo malengo ni yale 17 ambapo UN walitangaza mwaka wa 2015 tuwe na nafasi katika ulimwengu wote kuweza kuyatekeleza. Kama chuo kimoja ambacho kiko Kenya, kwa tunazo chuo mingi, lakini tunahakikisha we are on the forefront,
2: kwamba nyinyi mnakuwa mstari wa mbele
1: kuhakikisha SDGs zimekuwa supported.
2: Sawa sawa.
1: Na hizo ndio shughuli zimetuleta hapa, tunakuja kureport vile tumekuwa tukifanya, na tunaungana na wengine ambapo pia walikuwa wamekifanya shughuli zao za zile zile kwa njia hii na ile, na tukiwa kundi la watu ambapo wanafanya kazi pamoja, lakini tukiwa in different parts of the world tunakuwa na nafasi ya kucompare kazi zetu, tunaona vile kazi zetu tumezifanya pamoja.
2: Aha, hapo umeeleza kwamba mmepata nafasi ya kulinganisha juhudi ambazo mmezifanya chuo kikuu cha Mount Kenya na vyuo vingine ambavyo mmekutana navyo hapa. Hebu tueleze kidogo, nyinyi Mount Kenya mmefanya nini ambacho mmekuja kuwaeleza wenzenu wa vyuo vikuu vingine kutoka duniani hapa?
1: Kwanza kazi zetu hatukuanza ati mwaka ule tumepewa hii nafasi ya kuwa tunachangia lengo namba 9. Tumekuwa tukifanya hivyo tangu siku ile university ilipoanzishwa. Tuseme kwa mfano mwakani wa 2011-2012 University ya Mount Kenya ama chuo kikuu cha Mount Kenya University kiliijengea Thika Level 5 Hospital, ile funeral home. Na hiyo funeral home ndio ina tunaita anatomy lab, ndipo wanafunzi wetu wa medical school wanaitumia kusoma, but hiyo pia inatumika katika shughuli za kijamii. Tuseme mfano mwingine ni pale nimesema tumejenga chuo cha kufundisha mambo ya kufanyia kazi kule
2: ya baharia. Ndio.
1: Kwa hivyo ili wanafunzi ambao wanahitaji kazi wanaweza fundishwa jinsi ya kufanyia kazi kule in the ships, alafu ni wale wanafunzi wamechukua zile degrees za kawaida, tuseme degrees za medical, labda madaktari, nurses, hospitality. Hao wanatakikana kufanyia kazi kule kwa baharini, na kwa hivyo wanafundishwa katika huko Malindi katika chuo chetu, na hii wanapata nafasi ya kupata ajili kwa njia fulani katika hayo mafundisho ambayo wanapewa.
2: Sasa nyinyi mmewaeleza wenzenu vyuo vikuu vingine ambavyo yale mnayoyafanya. Wewe umejifunza nini kutoka hapa kwenye vyuo vingine ambayo sasa unaenda kuyaeleza katika chuo kikuu utakaporejea nchini Kenya?
1: moja ya mambo yale nimeona ni vizuri kufuatilia hii nafasi tumepata, wale tumekutana na wao, kujiunga na wao na kuwa na nafasi ya kufanya mikutano. Hapo awali tumekuwa tukifanya kazi zetu bila kujiunga na wengine, lakini sasa vile tumekuwa pamoja na tumejuana, na hata last mwaka uliopita tulikuwa hapa na tukaanza hiyo mambo ya kukutana na na kuzungumzania, lakini sasa imefika pahali tumekubaliana tuwe na structured ways,
2: mwana njia rasmi
1: kabisa rasmi za kuhusiana pamoja katika miradi yetu, katika shughuli zetu, ili tusiwe tunafanya individually lakini tunafanya mambo pamoja. Kwa hivyo mimi nasema ninaporudi nyumbani kule Kenya, nitakuwa na nafasi ya kuangalia vile tukiwa na wenzangu ambao tunafanya na kazi na wao, kuona vile tunaweza leta pamoja hizi universities zingine ambazo ziko hapa na zingine ambazo hazikuja, ili tuweze kuona vile tunaweza fanya kazi pamoja. Tunajua vizuri sana kazi haitafanyika vizuri chuo kikiwa peke yake, haitafanyika vizuri kama wakati tuko pamoja tukiwa vio kadhaa. Kwa hivyo kitu kimoja nimeona ni lazima tuwalete pamoja, na tuwe na webinars, tuwe na mikutano na nafasi kama hizo za kufanya kazi pamoja.
0: Shukrani sana Profesa Peter Wanderi Mwangi na asante Arnold Kayanda kwa mahojiano hayo. Nami kufikia hapo naweka nukta. Tafadhali tutafute mtandaoni YouTube na X Rambaza Habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org /SW. Kwa niaba ya wenzangu wote wa idhaa hii ya Kiswahili kutoka hapa New York Marekani, mimi ni Faisal Kirwa, kwa heri.

0: hakika msikilizaji wa Rock FM Radio na AWR Tanzania. Tumerejea tena hapa kama nilivyokuambia awali, baada ya jarida la Umoja wa Mataifa. Nitakuwa na Estumai Mbawala ambaye itakuwa pamoja nawe katika habari na matukio, na hapo baadaye tukubarikiwa na neno la matumaini, lakini pia kusoma ujumbe wako kwa 0757 536087, 0757 536087. Karibu sana, tufuatane pamoja. Habari za wakati huu, habari za mchana wa leo.
1: Niko vizuri sana, sijajua kwako.
0: Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa maana amenipa kibali, ameridhia. Jana wakati namwaga msikilizaji nilimwambia, ikiwa Mwenyezi Mungu ataniruhusu tutakutana na kesho.
1: Aha.
0: Akisema hapana, basi mtakuwa na wengine, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu ameruhusu na tumekutana hapa tena na msikilizaji.
1: Nani kweli? Unajua siku zote tunaishi, lakini watu tumekuwa tukiishi kwa mazoea sana. Tutaonana kesho. Tutaonana kesho. Kwa hiyo unajueje kwamba kesho utaamka vizuri pasipo mapenzi yake Mwenyezi Mungu? Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa tumeweza kuwa tena sote siku ya leo.
0: Kuna wengi walilala jana lakini hawakuiona leo. Nikwe. Kuna wengi wengine wameiona lakini sasa wakiwa wapo vitandani. Wengine mambo ni mbalimbali, lakini nasema asante maka Mwenyezi Mungu ametuweka salama, na sasa hatuna budi kumwambia msikilizaji tufuatane pamoja.
1: Sawa.
0: Katika habari na matukio, tuna habari mbalimbali kutokea Dar es Salaam na maeneo mengine. Tunakumbusha kutumia vitakasa mikono kila wakati ili kujikinga na magonjwa ambukizi ikiwemo Ebola, ambao nchi jirani Demokrasia ya Kongo wana unaendelea kutikisa huko.
1: Kwa hiyo utaratibu wa kunawa mikono uendelee. Tusisubiri tu kwamba tuna changamoto labda umeona kwamba kuna mlipuko fulani. Hapana, desturi yetu iwe ni hiyo endelevu. Tuache kushika na mikono ovyo, na kisha basi unanawa mikono mara kwa mara kabla hata hujaweka kitu kinywani.
0: Na hii tunaendelea kukumbusha, maana tumtabia unatoka hapo. Unaangalia msafi bwana.
1: Mimi sijashika kitu chochote bwana.
0: Kwani nishika nini? Unafutia kwenye gauni. Kwani nishika nini?
1: Ulitoa pesa kwenye pochi yako ukampa konda, labda naye akarudisha change tayari.
0: Umechukua. Kwani nishika nini? Eti unaangalia kwa macho hivi. Ni msafi. Nipe roa ndazi.
1: Nachukua. Bwana mikono yangu misafi, naiamini mikono yangu. Naiamini vipi?
0: Tangu asubuhi.
1: Toka asubuhi
0: ni saa 8
1: hapo. Naiamini mikono.
0: Jambo ambalo kwa kweli
1: sio kweli.
0: Sio kweli. Tuendelea kukumbushwa. Tuna habari kutoka Dodoma, Dar es Salaam na maeneo mengine, Tabora, Morogoro, Tanga, Ruvuma.
1: Tumekuwa
0: tuna waziri wa katiba yuko, waziri wa fedha yupo, waziri wa katiba na sheria wa fedha wote kwa BOT bwana, masuala ya fedha.
1: Fedha leo BOT anatuambia nini? Tutaje kuangalia baadaye. Lakini msikilizaji, yote haya basi karibu ushiriki nasi. Tunayo nambari yetu ya studio 0757 536087.
0: Hii ndio namba ambayo unaweza kuitumia moja kwa moja, ambazo utafuatana nawe na ujumbe wako tutausoma. Tuanze na watoto.
1: Sawa.
0: Na watoto.
1: Tuanze na watoto.
0: Kwa sababu ndio taifa tunaliandaa leo kwa taifa,
1: taifa
0: bora
1: la kesho.
0: La kesho.
1: Kijana taifa wa leo, mtoto taifa la kesho.
0: Kijana
1: taifa wa leo,
0: mtoto kesho.
1: Taifa la kesho.
0: Basi. Kwa kusema hivyo, rais wa chama cha madaktari wa watoto Tanzania Dr. Teopista Jacob amesema baadhi ya magonjwa hatari yanayosababisha vifo yanaweza kuendelea mwilini bila kuonyesha dalili za wazi katika hatua za awali. Amesema magonjwa hayo yakiwemo magonjwa sugu kama saratani yanaweza kukua bila mtu kupata homa au maumivu mapema. Huyu ni daktari wa huyu ni rais wa chama cha madaktari wa watoto Tanzania.
1: Chama cha madaktari wa watoto
0: Tanzania.
1: Okay.
0: Na hivyo ametoa rai katika moja ya mazungumzo yake huko mbele kwamba wazazi tusikae na mtoto pengine ana homa anampa tu hiki, lakini tuna taratibu kufanya uchunguzi wa afya mara kwa mara ili tuweze kufahamu pengine mtoto ana changamoto gani. Wakati nyingine mtoto anapata mabadiliko tu ghafla, alikuwa mtoto ana hatua mzuri lakini baadaye akarudi nyuma.
1: Ndiyo.
0: Au mtoto anafanya hivi, unamwona mbona kama simuelewi, basi usikae naye tu nyumbani bali kufanya namna kuweza kumharakishia kupata huduma za afya mapema. Taarifa hii hapa kutoka Dar es Salaam. Tukirejea hapa tuendelea mbele. Kumbuka tu ni habari na matukio, na ndio kwanza tumeanza hivyo kwa siku hii ya leo.
2: Uchunguzi wa afya ya mwanadamu kwa mara unahitajika sana. Sababu ni nyingi, lakini sababu sana za kisayansi ni kwamba magonjwa mengi ambayo tumeyazoea tunaona dalili zake kwa njia kama ya homa, mtu anachemka, kwa anajua sasa naumwa. ama anaweza akaona anapata maumivu sehemu mbalimbali za mwili, kwa hiyo akajua hii ndani. Lakini magonjwa mengi dalili zake za mwanzo au dalili zake sio homa wala sio kupata maumivu. Na magonjwa ambayo hayaji kwa maumivu au homa ndio magonjwa ambayo yanaua watu wengi sana, na ambao tunasema ni chronic diseases. Kwa hiyo umuhimu wa kuchunguza ni kwa sababu unataka ufahamu ugonjwa unaoendelea kwenye mwili wa mtu kabla haujaonyesha dalili, kwa sababu ukiutibu kwa wakati huo unatibu kwa gharama ndogo na unampunguzia masumbufu ya huduma. Manake tunasema kuzuia ni bora kuliko kuja kutibu, kwa sababu gharama za matibabu na ule tunasema morbidity, yani kule kuugua, huwa kunachukua muda mrefu zaidi kama ugonjwa umefika mbele zaidi. Kwa hiyo kwa mfano, hebu fikiria kwa mfano, tunasema tunaangalia kansa ya ziwa. Kansa ya ziwa unaweza usisikie maumivu kabisa, lakini ikawa imeshasambaa, imekwenda kwenye sehemu mbalimbali za mwili, pengine ukamwona tu mtu amekuja na dalili, labda amepata degedege, ameanguka, kumbe kansa imeshatoka kwenye ziwa, imeshafika mpaka kwenye ubongo. Kwa hiyo inamaanisha kwamba kama ningefanya uchunguzi wa mwanzo, nikawa ni labda kila mwezi ninaangalia ziwa langu, nikaona kama kuna kauvimbe ka tofauti na vile nilivyozoea kwenye ziwa langu, nikaenda hospitali, ungeweza ukatolewa ule uvimbe bila kuwa na complications zozote. Lakini kwa sababu sasa nimechelewa mpaka nimekuja na degedege, sasa nimepata imesambaa kwenye ubongo, ina maana mimi na mambo mawili: matibabu yangu yatakuwa ni ya mionzi, nitapata matibabu ambayo ni magumu zaidi na naweza nisiishi muda mrefu, ama ikawa tayari ndo umefika muda wa kumaliza maisha yangu. Kwa hiyo tunafanya uchunguzi wa mara kwa mara ili kuweza kugundua yale magonjwa ambayo hayana dalili za moja kwa moja ambazo mtu anaweza akaziona.

0: athari yoyote ama chochote katika mwili wako, akasema ah, subiri kidogo, subiri, na shida nyeta hivyo sio kubwa.
1: Sio kubwa. Na sikia naumwa. Kivile, siumwi kivile. Na
0: sikia sikia tu hapa ni hivi unaendelea. Mtoto mwenye hata hivyo nimempa dawa, sasa anaendelea vizuri.
1: Kutuliza maumivu.
0: Kwa hiyo tuna taratibu huo, na hii itatusaidia sisi kujua afya zetu na kujiepusha na hata watoto wetu, jamani. Watoto kuanzia 0 mpaka miaka 5 na miaka 5 kuendelea, pia wote wanatakiwa tuwe na umakini wakati wote hawa watoto wapo katika makundi yale hatari ya watoto 0 mpaka 5 na wale kama tu wazee. Tunatakiwa tuwe makini sana
1: na tuendelee kutoa elimu mara kwa mara, maana watu tunajisahau sana.
0: Sawa, lakini pia hata mazingira, mtoto chochote anachoshika
1: mdomoni. Chochote.
0: Chochote ni mdomoni.
1: Kama mama uko busy, hauko makini na mtoto, hapo ndo changamoto.
0: Ameokota mdudu, ameokota kinyi.
1: Kashatafuna.
0: Tayari baadaye, yaani haya bwana. Sasa tukiachana na habari hiyo, tuende kwake mheshimiwa
1: Vipi?
0: Tuende kwake gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Emmanuel Tutuba, ambaye amesema hivi karibuni BOT itakamilisha sheria na kanuni za kusimamia shughuli za fedha kidigitali ili kudhibiti changamoto zinazojitokeza ikiwemo wizi wa fedha kwenye mifumo ya mitandaoni.
1: Kwa kweli,
0: hivi ndio ile tumaumu au ile nyingine, mtu anakatwa na kudukua na amisha pesa yako.
1: Kama yule mama yule waliomtapeli benki kwamba kuta milioni, zikuwa milioni ngapi, akabakiwa na 100,000 sio sawa. Na
0: kwenda tumfagia yote.
1: Kwamba weka sahihi hapa, weka namba yako hapa, fanya hivi na hivi, kuja kuangalia
0: umefagia.
1: Imefagiliwa.
0: Una mwenyewe unatoka huko ulikotoka, yani unasema wanangu leo subiri nini, ndio umeshatoka naambia naenda kulipa ada, ushaanda na watoto. Aha. Unafika pale
1: hamna kitu.
0: Mbona hela ushatoa? Nimetoa.
1: Kisukari hicho kisha.
0: Kwanza pale kwanza unapata kifafa cha ghafla, alafu baadaye ukipata fahamu
1: huko hospitali.
0: Hospitali na shule mtu hajaenda.
1: Jamani, bora wadhibiti tu kwa kweli.
0: Hii itasaidia kuzuia ile mianya ya kutaka ulipaji fedha, lakini hata zile fedha ambazo ni haramu, nyingine fedha feki, zinaingia kwenye mzunguko ambazo
1: ndio
0: sahihi. Tumsikilize hapa akizungumza, baada ya hapo tutakwenda moja kwa moja Tanga, tukitoka Tanga tutakwenda Dodoma.
2: Sawa. Onesho haya wale wote wanaopita kwenye mabanda, niendelee kutoa rai wapate elimu. Nimepitia baadhi ya mabanda, nimepita kama pale Wizara ya Fedha, nimepita banda la TRA, sio kijiji cha bima, hapa Benki Kuu, kwenye baadhi ya mabenki na baadhi ya makampuni ya simu. Naona watu wamejaa, lakini wanapata elimu. Cha msingi ni elimu. Na nimeona kuna baadhi ya watu walikuwa wanaulizia, hata pale nimepita mfano watu wa chuo cha Benki Kuu. Nimeona watu wamejazana pale, wanataka kujua zaidi namna gani elimu itaendelea kutolewa, na nimeambiwa kuna masomo yale ya elimu ya kifedha kwenye financial literacy. Watakuwa na program ya mwezi wa 11, nasema tayari wameshajisajili watu wengi zaidi ya 200. Kwa hiyo yote inaonesha shauku ya watu kutaka kujua masuala ya kifedha. Lakini kwa shughuli tunazozisimamia kama Benki Kuu, zinazowezesha masuala ya usimamizi wa mabenki, paka sasa benki zote tunasimamia vizuri, zina mitaji ya kutosha, zinatengeneza faida, zina ukwasi wa kutosha kukopesha watu, naona shughuli zinaenda vizuri. Kwenye eneo la masoko ya kifedha sasa hivi inaenda vizuri, zile dhamana za serikali na hatifungani za serikali zinazotolewa ziko vizuri, na tunashukuru watu wameendelea kuelewa, na kwa sababu zile riba tumeziweka ni za soko, naona kadri ushindani unavyoendelea wakati mwingine riba inashuka. Inaposhuka basi inakuwa ni ina faida kwa upande wa serikali, maana yake serikali inaweza kukopa kwa gharama za chini, lakini ina faida hata kwa wale wawekezaji, sababu anaweza kanunua na yeye akaenda kuuza kwenye soko la upili, kwenye secondary market ambapo liko pale Dar es Salaam Stock Exchange. Kwa hiyo akiuza pia anapata faida yake, inategemea na kiwango alichonunulia na kile atakachoenda kuuzia. Lakini umeona kwa mfano kwenye masuala ya kudhibiti utakasishaji wa fedha haramu, na sasa hivi tunaenda kuandaa au kukamilisha maandalizi ya sheria na kanuni za usimamizi wa zile fedha za kidijitali, au hizi fedha tunasema ni uwekezaji wa virtual assets, hizi cryptocurrencies, virtual assets, bitcoin, stable coins. Kwa tunaendelea kukamilisha kanuni na sheria zake ili hatimaye nazo tuzisimamie vizuri. Kwa nimeona watu wanaulizia sana, lakini ni eneo ambalo bado lina changamoto zake nyingi. Kwa mtu asiyeelewa anaweza kakimbilia, na fahamu kuna vijana wanawekeza huko, lakini kuna malalamiko, wengine wamepoteza fedha. Kwa hiyo ni maeneo ambayo tunayangalia namna tutakavyoweka mazingira ya kuwezesha Watanzania wasipate madhara zaidi, sababu kuna vihatarishi vingi sana na zimekuwa nyingine zikitumika katika utakasishaji wa fedha haramu na ufadhili wa ugaidi.
0: Dakika ya 26 ikiwenda kwanza unajiunga nasi ni habari na matukio kupitia Rock FM na EWR Tanzania. Tumesikiza taarifa hii kutoka Dar es Salaam na zungumza kuhusiana na mipango ya Benki Kuu kuzuia masuala ya ambayo haramu ya wizi wa fedha. Na wengi wamekuwa wakiwakilia hapo, mimi bwana aliniambia fanya hivi, nikaweka tu, akaniambia sajili, basi kitendo cha kusaini tu era imeondoka.
1: Nakumbuka leo asubuhi pia tulikuwa na habari na Baraka kwamba jeshi la polisi wakamata watu kwa noti bandia 192 za 10,000 ni kama 192,000 hivi. Maana sasa simuona mambo kama haya. Lakini mambo kama haya kishadhibitiwa, sasa hizo noti ziko zinaenda wapi?
0: Zinaenda kwa mzunguko wa matumizi.
1: Wewe utaishika, mimi nitaishika na nitaishika. Kitu tunashukuru jeshi la polisi kwa wamekamata, wamedhibiti hilo. Wewe pia hata tunashukuru BOT kwa kuliona hilo pia, na itatusaidia sote.
0: Basi tukitoka hapo tuelekee huko Tanga. Wajaleo waondoka lini?
1: Kesho.
0: Wajaleo waondoka Majaliwa, siku hizo mbadilisha.
1: Mwanzo kwa waondoka Majaliwa. Leo
0: naondoka
1: leo.
0: Nilikuwa nasema Wajaleo waondoka, lakini sasa Wajaleo kuondoka Majaliwa. Waziri wa sio Majaliwa Kasimu, ile waziri mstaafu.
1: Majaliwa yeye akipenda Mungu. Sawa.
0: Waziri wa Fedha Balozi Khamis Musa Omar ameelekeza mamlaka ya mapato Tanzania TRA kubuni mifumo ya kidigitali itakayosaidia kudhibiti uingizaji wa bidhaa za magendo kupitia mipaka ya nchi ili kulinda mapato ya serikali. Yale. Maelekezo hayo ameitoa wakati wa ziara yake mkoani Tanga alipofanya ukaguzi katika mpaka wa Horohoro unaounganisha Tanzania na Kenya. Kwa hiyo kwa msaa kidigitali masuala watu kuingiza vitu kwa magendo, utakuta bidhaa zako kama hapo Tunduma hapo jamani. Si roli imekaa watu si na shena nini? Itakuwa na wengine
1: wanapita
0: itafunga. Kwa hiyo unajisema hii hapana.
1: Ili siti iko wapi? Weka pembeni.
0: Weka pembeni. Sijui nini sibi kwanza, sijui aliniagiza tu yule mdogo wake
1: kaonje.
0: Hale. Kwa hiyo maelezo ukaanza tu kujikanyaga.
1: Mdogo wake akaonje. Sawa bwana.
0: Kutoka Tanga taarifa hii hapa inaelezea.
3: Sisi kwenye mpaka yetu yote hatuna ukuta bahari. Kwa hiyo inawezekana watu ambao wanakuja kihalali wakapita au wakapisha wao wenyewe au bidhaa zao kwenye vituo kama hivi. Lakini kweli kwa sababu kubwa mpaka wetu, kwa sababu ya porous nature ya mipaka yetu, kuna watu ambao watapita kwenye njia sio za kawaida, sio za halali, maarufu tunaita njia za panya, na huko nako sasa inabidi tuchukue gharama kubwa kuhangaika naye kufanya doria kuzuia uhalifu ule. Maana ni uhalifu. Kwa hiyo tunapaswa tutumie gharama kubwa na jitihada kubwa kuzuia uhalifu huo. Inawezekana kuna njia tofauti sasa hivi tunabidi nayo tusifikirie. Njia moja bado tuendelea kwa doria ya kukimbizana kwa magari, lakini inawezekana ikawa kuna njia za kidijitali, sijui kama matumizi ya drones yangeweza kusaidia kidogo, yatatuonesha.
4: Mpaka wetu wa Horohoro kama ulipopata ripoti ni mpaka wa kimkakati ambao kwenye mapato unachangia 23% ya mapato ya mkoa wetu wa Tanga. Kwa hivyo ni mkoa muhimu na unatusaidia katika kufikia malengo.

0: Asante kwa mipango hiyo, asante kwa kuhakikisha mipaka yetu Tanzania na kwa salama na hakuna bidhaa za magendo. Bidhaa unavyosikia fake, unasikia hivi kumbe ni zile ambazo zinapitishwa njia ya panya.
1: Hazina uhalali wote wa kuingia mpakani kwa
0: hazijakaguliwa,
1: hazijalipiwa. Pitisha tu, pitisha.
0: Ndio ile wakati mwingine njia za panya wengine wanataka kupita mipakani, ndio inapelekea hivyo.
1: Inazibwa hiyo njia zote, mianya hii.
0: Na hii si mipakani, hata ndani kuna bidhaa nyingine utakuta imeisha muda wake.
1: Bado ipo.
0: Lakini ipo sokoni. Kuna wengine hajatakiwa, pengine hajakidhi vigezo, wakati mwingine madawa ya kulevya. Lakini mianya yote ikizibwa, vyombo vya ulinzi na usalama kushikiana na wananchi tukiwa sambamba.
1: Kile kinachotokea sana kwa kata juzi ile nani kampuni ile ya mazingira ile ya juzi kwamba hawajapata kibali cha kuendesha hii kampuni lakini inaendelea
0: kama baadaye. Na hata jana pia kuna kiwanda bubu kule Dar es Salaam maeneo ya Chanika kunazalisha mifuko ya plastiki limeupe
1: kimefungiwa.
0: Nasema tangu 2016 kibali hii cha kuzalisha mifuko ya plastiki kilisitishwa, lakini watu bado
1: wanaendelea
0: na kwa kusema kweli vifungashio vyeupe na vya blue vimesambaa
1: sana.
0: Ukipita huko njiani huko vinapepea
1: chakataka, yani afu vile vyoze mpaka uchome moto.

zaidi sana kusikiza rekodi mbalimbali na vipindi mbalimbali kutoka Rock FM Radio. Kwa sasa endelea kusikiliza rekodi kadhaa kutoka hapa studio, msikilizaji. Na mambo yatakapokuwa sawa, basi moja kwa moja tutarejea pale jijini Mbeya katika studio za Rock FM Radio katika mwendelezo wa kipindi kizuri, kipindi cha Mulika.

0: Dokezo la leo. Njooni kwangu ni nyinyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha.
1: Sikiliza nikwambie, by the way, ngoja nikwambie, Mungu huwa anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing, anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili, sikilizeni, usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, bwana akutangulie. Hey, unajua, najua kuna baridi lakini bwana aona. Afu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usifurahie.

zinazidi kukua laini tu. Wanaume oe, jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanya ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika upo kwenye mkaa, uko kwenye boda boda, halafu narudi nyumbani.

0: Banki pamoja nasi.
1: Nadhani kwa ushahidi wako umeona, nimekuunga mkono, nimekusupport na nimekupokea kwa kujua kwamba kuna vitu vya umuhimu na vya msingi ambavyo vinahitajika kwa wananchi vifanyike, na sio faida kwa wao, ni faida kwa wote sisi.
2: Hii habari ya kila mwaka kutengeneza vivuko, hiki kivuko tunachotengeneza hapa ni cha muda, na kule ngambo ya pili mji umeenda miaka mingi kule Mataka, kuna kivuko cha pale darajani Mkwanda, lile ni daraja la kudumu la miaka mingi, lakini mji unaambaamba kwenda chini kule. Kila mwaka wabunge tukija, ni kazi ya kujenga vivuko, kubandua vivuko, kujenga vivuko vimeharibika, tujenge tena. Lazima tuchole huu mstari, tuseme basi. Sasa hilo aliwezi kutoka mfukoni mwa mbunge, hilo hatuwezi kuibana halmashauri peke yake, hilo lazima tuibane serikali bungeni. Mnastahili kupata daraja la kudumu, daraja lilojengwa. Na mimi kwenye mkutano wangu wa kwanza baraza la Idi, kwa wale waliokuja katika mkutano wangu wa kushukuru, niliahidi kwamba moja ya ajenda nitayoibeba, nitawabana serikali ili upande huu tupate daraja la kudumu na upande ule tupate daraja la kudumu. Maneno hayo niliyasema mkutanoni, na nilipofanya kikao cha kwanza na wenzetu wa TARURA nikawaomba sana, katika cha kwanza na wenzetu wa TARURA nikawaomba sana

0: kule mataka. Sasa bajeti kuwekwa ni jambo moja, na fedha kutoka ni jambo jingine. Kazi ya mbunge asiridhike tu bajeti imewekwa. Kazi ya mbunge ahamishie mapambano bungeni kudai hizo fedha zitoke, ili tupate suluhisho la kudumu kwa ajili ya mambo haya ya vivuko. Na mimi nawaahidi, mimi kijana wenu, nikishasema hivi, nyinyi fungulieni redio, fungulieni TV, mziki tamia bungeni mpaka hapa tujengewe, ili habari ya vivuko vya muda iishe.
1: Taarifa hiyo kutoka Tunduru inatupeleka moja kwa moja hadi Morogoro. Waziri wa Ujenzi Mheshimiwa Abdalla Ulega amemtaka mkandarasi anayejenga barabara mkoani Morogoro kufuata masharti ya mkataba, la sivyo utavunjwa na kampuni hiyo kupigwa marufuku kupokea kupewa kazi yoyote nchini. Mkandarasi huyo ni kampuni ya Henan Railway kutoka China anayejenga barabara Ifakara Mbingu yenye urefu wa kilomita 62.5, ambapo ingawa tayari amelipwa malipo ya awali, kasi ya ujenzi haiendani na kiwango kilichotakiwa kufikiwa hadi sasa. Taarifa hii kutoka Morogoro. Baada ya hapo tarudi kwako msikilizaji, dakika ni 51. Kumbuka ni habari na matukio, hii ni Rock FM na AWR Tanzania. Karibu sana tusikie taarifa hii hapa.
2: Nimefurahi sana kuwaoneni ndugu zangu, lakini kwa namna ya kipekee naomba nyinyi na mimi kwa pamoja tumshukuru Mheshimiwa Mbunge Dr. Rose Wakatara. Sina maneno mengi, na mbunge nimemsikia kama mtu amelipwa fedha jumla bilioni 9.5, bilioni 10 kasoro kidogo. Na naomba aje meneja waletu wa kandarasi, meneja wa mkoa, mpaka hivi sasa hivi kwa muktasari katika hiyo bilioni 10 ambayo sisi tumemlipa mkandarasi huyu, hebu niambie, la kwanza, wameshafika asilimia ngapi ya kazi yetu? Hilo swali langu la kwanza.
3: Mheshimiwa Waziri, mpaka sasa mkandarasi ametekeleza 5% tu za mradi.
2: Ni miaka mingapi?
3: Mheshimiwa Waziri, mpaka sasa imepita miaka 2 na miezi 10.
2: Ana 5% tu, si ndivyo?
3: Ndio Mheshimiwa Waziri.
2: Haya, hilo swali langu la kwanza. Haya, tumeshamlipa bei gani fedha zetu?
3: Mheshimiwa Waziri, mpaka sasa mkandarasi tumemlipa 10% ya mradi ambao ni advance payment aliyokuwa anastahili kuipata, ambayo ni shilingi bilioni 9.58.
2: Haya, sawa. Bilioni 9.58. Katika hiyo bilioni 9.58, nieleze amezitumiaje fedha za walipa kodi hawa wa Dr. Samia Suluhu Hassan, wananchi wa hapa Mlipa. Amezitumiaje? Nieleze.
4: Hawa wanakaa na fedha zetu bila ya kuzifanyia kazi.
2: Sasa nawaita ninyi wakubwa mliotoka na mimi wizarani na makao makuu. Njoo. Hawa watu wanaitwa Henan. Hakikisheni kesho wanaanza safari. Wawatambulishe na viongozi wao waliko kokote. Wawaambie mpaka Ijumaa kikao kikubwa kabisa cha mamlaka yetu ya barabara na wizara ishiriki kwa ngazi ya wataalamu na wakubwa wao hawa waje kujieleza. Nataka maelezo ya kina ya kwa nini nisiwanyang'anye na nikachukua na garantii zao na vifaa vyao vyote tukavizuia tukampa mtu mwingine kazi. Waeleze sababu. Jumatatu siku ya tarehe 20, faili lenye maelezo ya kutosha na high level management meeting kati ya wizara katika ngazi ya wataalamu TANROADS makao makuu na hawa Henan, nataka liweko pale mbele yangu. Haiwezekani bilioni 9.5 za walipa kodi, zifanyiwe mchezo mchezo, tunakuja hapa tunakutana na vilio. Jambo hili halivumiliki, jambo hili halivumiliki. Ninakupeni wiki moja TANROADS na wizara wa wataalamu hawa, nataka mwemeka nao mwandike vizuri. Na Jumatatu leo nimepata taarifa

0: Basi tusome ujumbe mfupi mpenzi msikilizaji, alafu tuleje hapa kwa ajili ya kuangalia muda wetu unaendaje na tuweze kuaga au kuna kwenda na habari nyingine. Anasema Bwana ni mwema, naitwa Elisha Kisogole kutoka Iyunga, ujumbe tupendane. Kasema hivyo Elisha. Asante. Anasema kwema dada zangu, Mungu awabariki sana kwa kutujuza habari mbalimbali tokazo katika nchi ya Tanzania. Niko nanyi mpaka tamati, bainite Sadiki Rafaeli wa Kisogwe Kibondo. Asante sana Sadiki kwa kuambatana nasi. Wale waliokamatwa na fedha za bandia na wapapole, naitwa Masami Domisiani Wanyange Chato, na watakia watangazaji maisha marefu sana. Anasema tena sana.
1: Amina.
0: Amina, asante sana. Nawe pia Mungu akupe maisha marefu. Kwema hapo dada zangu. Kwema. Kwa jina Wazili from Igunga, dada zangu na wasalimu, mwe na mchana mwema. Kasema hivyo.
1: Amina.
0: Haya, anasema jamani, kuhusu kupima afya ni jambo jingine. Watanzania wengi tumezoea mpaka tuzidiwe, tubebwe, kuambiwe si, ndipo tunajua kwamba hapo kweli tunaumwa. Hiyo sasa ni changamoto hiyo.
1: Basi muda si rafiki, dakika ni 56 hiyo. Mpenzi msikilizaji, asante kwa siku hii leo. Katika saa la kwanza kabisa wasawa mulika, tumemulika habari mbali mbali ndani ya mipaka ya Tanzania. 8 kamili utabarikiwa na matumaini, kichwa ni hakika. Yaani
0: hakika
1: ni hakika.
0: Hakika
1: ni nini hiko? Ni hakika. Ni hakika ya nini? Usibanduke kando redio yako ili ubarikiwe na neno la matumaini. Baada ya hapo tutakuja kusoma ujumbe wako na kubarikiwa na nyimbo. Endelea tu kutuma ikiwa umebarikiwa, unataka kujifunza zaidi, unataka kujifunza wetu matu hapa, mimi ni fulani kwa time fulani, natamani kuendelea kujifunza, ama bana nimeona tu sasa nisalimishe maisha yangu kwa Yesu, sema kupitia namba hiyo. Mimi sina la ziada, Stumaimba Wala kwa niaba yake, na mimi ni Sharifa Mgalulo. Kwa hiri kwa sala kwanza, tarudi kwako saa 8 dakika 30 na kama sio saa 35. Asante.

0: Asante sana ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania. Nikukaribisha tena katika kipindi chako pendwa, kipindi cha neno la matumaini. Nikukumbushe tu kwamba kipindi cha neno la matumaini kinaletwa kwako kwa udhamini wa shule ya Ben Habat. Ni shule ya sekondari inayoendeshwa kwa misingi ya kanisa la Adventista wa Sabato. Ni shule inayochukua wanafunzi kuanzia kidato cha kwanza mpaka kidato cha nne. Lakini pia ziko program za preform 1 na kadhalika. Shule hii sambamba na kutoa huduma ya kitaaluma katika elimu, lakini pia inatoa huduma ya kuwalea watoto katika misingi bora ya kumtii Mungu na kuwafanya watoto kuwa na tabia njema. Nikushukuru sana kwa sababu tunapokea simu nyingi sana, na tunashukuru kwa kupokea message nyingi sana ambazo watu wanabarikiwa wakiwa mbali. Wako watu wanaouliza kwa habari ya shule, shule inatoa program zipi? Niseme tu kwamba shule inatoa program za masomo ya sanaa pamoja na masomo ya sayansi. Kwa hiyo masomo yote yanapatikana, ziko maabara bora za kisasa na watoto wanajifunza kwa vitendo zaidi. Asante sana ndugu msikilizaji ambaye umeuliza swali hilo na nimejibu pia kwa faida ya wasikilizaji wengine. Na leo pia tutakuwa na somo zuri ambalo linasema ni hakika. Tutakuwa na somo zuri nalo kwenda kwa kichwa kinachosema ni hakika. Nichukue nafasi hii kukukaribisha ndugu msikilizaji, tupate ombi kwa ajili ya kumkaribisha mchungaji kwa kutupatia somo hilo. Ulikuwa pamoja nami mwenyekiti wa kipindi cha siku ya leo, Shafii Philemon, ambaye ni mwalimu na master guide kutoka katika shule ya sekondari Ben Habat. Bwana akubariki, nikukaribisha katika ombi tunapoingia katika somo la siku ya leo. Tufumbe macho tuombe. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa ukuu wako, asante kwa fadhili zako ambazo umekuwa ukizimimina katika maisha yetu. Nyakati fulani tumepitia magumu katika maisha, lakini kwa neema yako na fadhili zako umetupatia wepesi. Nyakati fulani mioyo yetu ikoswa matumaini, lakini kwa neema zako na fadhili zako katika maisha yetu ulitupatia tumaini. Nyakati fulani tulikuwa wagonjwa, lakini kwa neema zako na fadhili zako Kristo ulituponya magonjwa. Katika masaa haya tunakwenda kusikia neno la tumaini kutoka kwa mtumishi wako. Kila anayesikia sauti yake Kristo, ikiwa moyo wake una vidonda na kuvunjika, tunakusii ukampatie tumaini jipya katika maisha yake. Mchungaji anapokwenda kusimama kwa ajili ya neno la tumaini, kila msikilizaji akakuone wewe. Asante kwa sababu utakuwa pamoja nasi toka mwanzo wa kipindi hata mwisho. Ni katika jina lako Yesu, amen.
1: Amen. Nipende kusalimu msikilizaji wa AWR Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Na tumaini langu ya kwamba unaendelea vizuri na Mungu wa mbinguni anaendelea kukupigania katika kila hali. Karibu sana katika kipindi cha siku hii ya leo, ambapo tunakwenda kujifunza neno la Mungu kwa ajili ya kupata neno la tumaini. Na katika siku ya leo tutakuwa na somo zuri ambalo linasema ni hakika. Ni hakika jambo gani? Tumekuwa na mfululizo wa masomo mazuri sana ambao yanatuelekeza katika neno la matumaini. Yaani kila neno ni tumaini, kwa sababu tunaishi katika ulimwengu ambao tumaini limekuwa halionekani. Hivyo katika siku hii ya leo, ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania, tutakuwa na somo zuri sana ambalo linasema ni hakika. Hakika jambo gani litatokea? Yako mambo mengi ambayo yalitabiriwa kwamba ni hakika yatatokea. Na hata watu wengine walio kusema kwamba hakika ninavyoona tu haya mambo jinsi yanavyotokea, nadhani yatatokea. Nadhani hii ni hakika itatokea hii. Lakini baadaye sitokee. Lakini wako wengine waliwahi kusema pia kwamba ninavyoona hili na hili, naona kama yatatokea, lakini yakatokea pia. Yote hayo yapo. Lakini neno la Bwana limesema kwamba yako mambo ambayo ni hakika yatatokea. Na mambo hayo ni mambo gani ambayo Biblia inatuambia kwamba hakika yatatokea? Tukisoma Biblia inatueleza katika kitabu cha Mhubiri sura ya 12. Mhubiri sura ya 12 mstari wa 13 na 14. Biblia inasemaje katika kitabu cha Mhubiri sura 12 mstari wa 13 na 14? Ndugu msomaji, karibu.
0: Hii ndio jumla ya maneno
1: jumla maneno yote ni nini?
0: Yamekwisha sikiwa.
1: Ndio.
0: Mche Mungu, nawe uzishike amri zake.
1: Ndio.
0: Maana kwa ujumla ndiyo impasayo mtu.
1: Mche Mungu, namba moja ni kumcha Mungu, yani kufuata maagizo yake. Ni hakika, ni lazima tumche Mungu kwa kufuata kila neno alilolisema. Lakini pia kuzishika amri zake, maana hayo ndiyo jumla itupasao kuyatenda, kuyaishi. Kumcha Mungu, kuyaishi yale ambayo Biblia imesema, kuzishika amri zake, hao ndio ambao anatupasa kuyatenda. Hao mambo ni hakika tuyafanye, na Biblia ilivyosema tuyafanye, yani ni uthibitisho, ni hakika, haidanganyi. Ni lazima tumche Mungu, ni lazima tushike amri zake, ndio ambao anatupasa kutenda. Mstari wa 14. Kwa nini tuwafanye hayo yote? Kwa nini tumche Mungu? Kwa nini tushike amri zake? Kwa nini?
0: Kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au likiwa baya.
1: Kwa sababu lazima tumche Mungu, tuzishike amri, kwa sababu ndio jumla maneno ambayo inatupasa kuyafanya. Lakini sababu ya pili, kwa nini tumche Mungu? Kwa nini tuzishike amri zake? Kwa maana kila neno, kila kazi, kila jambo lililofanyika sirini litaletwa hukumuni. Si baya tu, hata zuri lilotendwa sirini litaletwa. Hasa kama tukiyajua hayo, tutafanya mambo bila kusema kwamba nina hofu nikifanya jambo hili fulani ataniona. Ila tukijua ya kwamba tunapaswa kumcha Mungu, tukijua ya kwamba inapaswa tuzishike amri zake, tutafanya kila jambo tutalifanya tukijua ya kwamba tunapaswa kulitenda sawasawa na mapenzi yake, kulitenda sawasawa atakavyo. Nikutie moyo masaa haya kwamba, ndugu msikilizaji, ya kwamba ni mambo gani ambayo ulikuwa ukiyafanya asirini na ukidhani ya kwamba hili jambo hakuna atakayeiona na niko salama? Hatuko salama, kwa sababu kila jambo unalolitenda hata ni baya litaonekana. Lakini kwa upande mwingine tena amesema pia hata lililo zuri litaletwa hukumuni. Biblia inatueleza kwamba yako mambo mengine ambayo tumetenda wema ambao haujaonekana mbele za watu. Yako matendo na maneno mema ambayo tuliyafanya sirini hayakuonekana na watu, na watu hawakuthamini. Watu hawakuyathamini kabisa. Hawakutambua wema uliotenda. Hawakutambua jema ulilotenda, hawakutambua jema uliloliongea hata mbele zao, hawakutambua, ilikuwa ni sirini. Mungu anasema kupitia Biblia yake takatifu ya kwamba hayo yote yataletwa siku ya hukumu. Swali kwako na kwangu, ninapokuwa sirini ninafanya mambo gani? Ninapokuwa hadharani ninafanya mambo gani? Je, katika mambo yangu ambayo ninayaongea sirini na mbele za watu yanamtukuza Mungu wa mbinguni? Je, atakapoletwa katika siku ya hukumu, je, yatanifanya niwe miongoni mwa wale ambao wataurithi ufalme wa mbinguni? Katika mambo ambayo ninayatenda na kuyawaza siya mbele za watu, je, mbingu zinapoyaona yatanifanya niwe miongoni mwa watu ambao wataurithi ufalme wa mbinguni? Ni matamanio ya mbingu ya kwamba kila tunaloliwaza, kila tunalolifanya liweze kumtukuza Mungu wa mbinguni. Kila tunalolitenda liweze kumtukuza Mungu wa mbinguni. Katika kitabu cha Warumi sura 14 mstari wa 12. Warumi sura 14 mstari wa 12. Biblia takatifu ina maneno ambayo inatuambia. Kitabu cha Warumi sura 14 mstari wa 12. Biblia inasemaje, ndugu msomaji?
0: Biblia inasema,
1: ndio.
0: Basi ni hivyo.
1: Ndio.
0: Kila mtu miongoni mwetu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu.
1: Yaani siku ya hukumu, sitasimama na msoma mafungu, sitasoma na mwenyekiti, hata simama na mimi, kila mtu atasimama yeye mwenyewe. Hautasimama na kiongozi wako wa dini, hautasimama na mzazi wako, hautasimama na rafiki yako kwamba hapana, ngoja nisimame na rafiki yangu, hautasimama na mtoto wako. hautasimama na ndugu, utasimama peke yako. Kama ilivyo kwamba kila jambo unalolifanya siri na hadharani mwenyewe au na watu wengine, hali kadhalika hata katika hukumu, imetupasa Biblia kusema kwamba, na Biblia inatamka na kusema kwamba kusimama peke yako. Swali liko pale pale kwako na kwangu, nitakaposimama siku ya hukumu peke yangu, peke yako, yale mambo yatakapoletwa ya sirini, mazuri na mabaya, je, nitakuwa qualified kurithi ufalme wa mbinguni? Je, nitakizi vigezo vitakavyonifanya niwe miongoni mwa wale watakaorithi ufalme wa mbinguni? Biblia inatutia moyo na kutukumbusha kwamba katika hayo yote ambayo tunayafanya, ikiwa ni biashara, ikiwa ni kazi, ikiwa ni kulima, ikiwa ni ufugaji, ikiwa ni kusoma, ikiwa ni kupumzika either kwa maradhi au kwa kuchoka, katika hayo yote, je, yatatufaa kwa ajili ya uzima wa milele? Je, atakapoletwa katika siku ya hukumu, yatatufanya tuingie mbinguni au yatatufanya tusione mbingu? Nikutie moyo kwamba kuanzia sasa, kila unalolifanya lifanye kwa ajili ya Mungu. Kila unalotamka litamke kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kila unalowatendea wengine, watendee kwa utukufu wa Mungu. Watendee kama mtu ambaye utasimama siku ya mwisho mwenyewe na kutoa hesabu kwa kila jambo ambalo uko nalifanya. Kila jambo ambalo, ndugu msikilizaji, hata unaliwaza, liwaze kama mtu ambaye atasimama siku ya hukumu. Kila jambo ambalo unatamani umtendee, umsemee mwingine, lifanye kama mtu ambaye siku ya mwisho atasimama kutoa hesabu kwa hayo aliyoyasema. Mungu wa mbinguni akusaidie sana mtumishi wa Mungu unayenisikiliza wa AWR Tanzania, ya kwamba katika dunia ambayo tunaishi, kila jambo ambalo tunalifanya tulifanye kama watu ambao watasimama siku ya mwisho kutoa hesabu kwa kila kitu ambacho wamekitenda. Biblia pia inatueleza kupitia neno lake takatifu, kitabu cha Matendo sura ya 3 mstari wa 19. Matendo sura ya 3 mstari wa 19. Kama kila jambo litaletwa hukumuni, kila jambo liwe la siri, liwe lisiwe la siri, liwe jema, liwe baya, tutafanyaje? Kama hilo jambo ni hakika, na Biblia imethibitisha kwamba ni hakika ya kwamba hayo mambo yataletwa katika siku ya mwisho, na kila mtu atasimama mwenye hilo jambo ni hakika, Biblia imethibitisha ni hakika, haidanganyi, Biblia imethibitisha ni hakika atatokea. Salama yako, salama yangu ni nini? Nini tufanye kama mambo hayo ni hakika? Nini Biblia inataka tufanye? Katika kitabu cha Mathayo sura 3 mstari wa 19 Biblia inasemaje? Karibu ndugu msomaji.
0: Tubuni basi, jambo la kwanza ni kutubu. Kama kila jambo litaletwa hukumuni, kama nitasimama mwenyewe siku ya hukumu, jambo la kwanza ambalo natakiwa kulifanya ni kutubu. Tulijifunza katika vipindi vilivyopita kwamba imetupasa kuungama dhambi zetu zote, na si kwa mtu yeyote yule, ni kwa Yesu Kristo mwenyewe, kwa Mungu wa mbinguni. Dhambi zote ambazo unazijua ulizifanya sirini, hadharani, kama zitaletwa hukumuni, na Biblia imesema ni hakika zitaletwa, na utasimama peke yako. Biblia pia nasema kwamba kama hao itatafanyika, jambo la kwanza tubu. Isipite siku, isipite muda fulani bila kuomba toba kwa Mungu wako wa mbinguni, kwa yale mambo ambayo uliyatenda sirini na hadharani ambayo yalikuwa hayampendezi yeye. Ni matazamio ya mbingu ya kwamba tutubu. Jambo la kwanza Biblia imesema ni kutubu. Jambo la pili ni nini?
1: Mrejee.
0: Jambo la pili ni kurejea. Tukishatubu, tukiomba msamaha kwa Mungu wa mbinguni, tunarejea kwake, anatupatia maisha mapya. Tunarejea kwake, anatupatia maisha mapya tena. Anatufanya wapya tena. Tunaishi
1: upya wa uzima tena kwake. Jambo lingine ni nini?
0: Anasema ili dhambi zenu zifutwe.
1: Jambo la tatu, anafuta dhambi zetu tukitubu, tukirejea kwake. Anafuta dhambi zetu zote, haijalishi dhambi ulizozitenda zina ukubwa kiasi gani, haijalishi dhambi ambazo unazitenda ni unaziona ni ndogo kiasi gani, zote anafuta. Na by the way, katika Biblia inatueleza ya kwamba hakuna dhambi kubwa, hakuna dhambi ndogo, zote ni dhambi. Biblia inatuasa katika hayo mambo ya kwamba jambo la kwanza ni kutubu. Kama kila jambo litaletwa hukumuni, jambo la kwanza, ndugu msikilizaji, tubu dhambi zako zote za sirini, zote uzozitenda, tubu. Jambo la pili, mrejee Yesu Kristo. Si mimi, si mtu yoyote, mrejee Yesu Kristo. Anza upya tena na yeye. Anapo unaporejea kwake, anasema dhambi zako zote anazifuta. Takataka zote ulizokuwa unazitenda siku za nyuma, zote anasifuta. Na Biblia inamaliza kwa kusemaje?
0: Biblia inamaliza kwa kusema,
1: ndio,
0: zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana.
1: Zipate nyakati za kupata furaha. Si furaha katika ulimwengu tena, inakuwa ni furaha katika Bwana. Yanapofanyika hayo mambo ya kutubu, ninaporejea, anapofuta dhambi zangu zote, ninapata furaha ya kuja kwake Bwana. Tujifunza somo lililopita habari ya kuja kwa Yesu mara ya pili. Tukasema kwamba ni hakika Yesu atakuja. Ni hakika ya kwamba Yesu atakuja. Na Biblia inatuambia kwamba tunapotubu, tunaporejea, anapofuta dhambi zetu zote, tunaburudishwa kwa kuja kwake mara ya pili. Furaha yetu inakuwa ni kusikia ya kwamba Yesu Kristo atakuja. Furaha yetu inakuwa ni yeye, ya kwamba hakika yuko Yesu atakuja mara ya pili. Inakuwa ni furaha yako. Mambo ya ulimwengu yanakuwa hayana furaha tena, si katika moyo wako. Moyo wako unajazilizwa furaha inayotoka kwake. Je, unapomtazamia Yesu anapokuja mara ya pili, je, moyo wako umejazwa na furaha inayotoka kwake? Unapomsubiria anapokuja mara ya pili, moyo wako, je, una furaha juu ya ujio wake? Tunapomtazamia Yesu kuja mara ya pili, na Biblia inatuambia kwamba hili jambo ni hakika ya kwamba atakuja, moyo wako una furaha ya kwamba Kristo atakuja? Moyo wako umejazilizwa furaha kwa kuja kwake mara ya pili? Au tunaona kwamba ni kawaida, ni jambo la kawaida tu, kama inavyotokea kwa watu wengine? Biblia inatueleza kwamba imetupasa kutubu, imetupasa kurejea tena kwa Kristo. Imetupasa, tunaporejea kwa Kristo, anatoa msamaha wa dhambi zetu zote na kuzifuta. Na anavyofanya hivyo, tunapata burudiko kubwa katika mioyo yetu. Tuna tumaini kubwa ambalo watu wengine wanapotuona wanasema, "Oh, kwa nini huyu yuko hivi? Kwa nini?" Ni kwa sababu liko tamanio, amiliko tumaini kubwa linalotoka kwa Yesu Kristo. Kwani tunatumaini ya kwamba yeye atakuja mara ya pili, kwani alichokisema ni hakika kwamba atakuja. Na somo letu tunasema kwamba hakika ya kwamba hakika atakuja. Kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 5. Ufunuo sura ya 3 mstari wa 5. Biblia inasemaje?
0: Biblia inasema,
1: inatoa ni hakika jambo gani? Hakika kutatokea nini? Ufunuo sura ya 3 mstari wa 5.
0: Yeye ashindaye,
1: ndio,
0: atavikwa hivyo mavazi meupe.
1: Mm.
0: Wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima.
1: Yeye atakayeshinda katika ulimwengu huu, Yesu atakapokuja mara ya pili, huyo mtu aliyeshinda ana qualification gani na vigezo gani? Ametubu, amerejea, amesamehewa dhambi zake zote, na kwenye hukumu alisimama peke yake. Yesu anasema, Biblia inasema takatifu, yeye atakayeshinda atavikwa hivyo mavazi meupe. Mavazi meupe, neno la Mungu linasema kwamba ni haki yake anayotoa. Utakuwa mrithi, ndio.
0: Wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima.
1: Wala jina lake halitafutwa tena katika kitabu cha uzima, kwa sababu maisha yake na Kristo yametakaswa. Na ndio maana kwenye kitabu cha Matendo sura 3 mstari wa 19 fungu ambalo tumetoka kulisoma linasema kwamba baada ya hayo mambo yote kutimilizwa, inakuja anasema apate kupata furaha ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa baada ya hayo mambo yote, mtu huyu anakuwa na furaha. Si furaha juu ya mambo ya ulimwengu ambayo yanatokea, si furaha juu ya vitu fulani ambayo vinaisha vya ulimwengu, ila ni furaha kuu ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Na Biblia inaendelea inasemaje?
0: Anamalizia anasema,
1: ndio,
0: nami nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu na mbele ya malaika zake.
1: Naye Kristo hataona aibu kulikiri jina lako. Kama Kristo anaweza kulikiri jina lako, wewe chukua nafasi pia ya kulikiri jina Kristo mbele za watu. Kama Kristo haoni haya kutusamehe, haoni haya kulikiri jina lako na la kwangu mbele ya malaika na mbele ya Baba zake, je, mimi na wewe je, umemkiri Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Je, umekiri hilo mbele za watu ya kwamba wewe hauishi maisha yale ya zamani, sasa umeamua kutembea na Kristo katika upya wa uzima? Somo letu tunasema kwamba ni hakika. Kila jambo ambalo Kristo alisema litatokea, ni hakika ya kwamba litatokea. Wakati hilo jao, katika wakati hayo mambo aliyosema yatatokea, hukumu itatokea. Hukumu ipo, ni hakika itatokea. Lakini pia akasema kwamba kila mtu atahukumiwa, kila mtu atasimama peke yake. Jambo hilo ni hakika, si la kufikirika. Lakini pia akatoa mwongozo kututubu, na mwisho akatupatia ushindi katika kitabu cha Ufunuo sura 3 mstari wa 5 kwamba mtu atakayetubu atasamehewa. Lakini si kusamehewa tu, atavikwa mavazi meupe, yani haki ya Kristo. Ndugu msikilizaji ambao unanisikiliza, ambao unanifuatilia, sijui unanifuatilia ukiwa wapi, msikilizaji wa AWR Tanzania wakati huu, lakini Biblia iko bayana ikitukumbusha ya kwamba tunapaswa kujikita katika neno lake. Yale aliyosema ni hakika yatatokea, ni hakika yatatokea. Hukumu ni halisi na itatokea, na ni hakika itatokea. Toba ni hakika na ni halisi. Chukua muda wako, tenga muda wako na Mungu wako, kutubu na Mungu wako. Unajua ni wapi ulikosea? Unajua ni wapi ulitenda vibaya? Unajua ni wapi uliwaza vibaya? Unajua ni wapi ambapo ulitamani kuwatendea wengine vibaya? Katika hayo yote, ni hakika ya kwamba utasimama peke yako na Mungu wako. Wakati utakaposimama peke yako na Mungu wako, je, wewe umesimama vipi na Mungu wako? Wakati utasimama peke yako, wewe mahusiano yako na Mungu wako yamesimama kiasi gani? Mahusiano yako na watu wengine yanaakisi kwa kiasi gani kwa lile tumaini ulioko nalo la kurudi kwa Yesu mara ya pili? Mungu akusaidie ndugu msikilizaji, ya kwamba kila unalolifanya likaakisi tabia ya Kristo. Kila unalolitenda, kila unalolitamka liakisi tabia yake, kwani ni hakika hukumu ipo. Ni hakika ya kwamba kila tulilolitenda tutatoa hesabu yake. Ni hakika ya kwamba msamaha unatakiwa kuombwa. Ni hakika ya kwamba kila mtu atasimama peke yake. Ni hakika ya kwamba, ndugu msikilizaji, ushindi ni uhakika kwa yule ambaye atakubali kumpa Kristo maisha yake kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Mungu wa mbinguni akusaidie. Mungu wa mbinguni akuongoze, ili kwamba maisha yako ambayo unayaishi, ili kwamba katikati tunapomsubiri Kristo mara ya pili anapokuja, bado aone tunaishi maisha matakatifu. Bwana akuongoze katika mapito ambayo unayapitia. Bwana kuongoze katika kila jambo ambalo unalifanya. Bwana kuangazie nuru ya uso wake. Bwana kusaidie katikati ya changamoto ambazo hauoni nuru, Bwana kakuonyeshe mwanga. Bwana kusaidie na kukuimarisha, ili kwamba toba iwe ni sehemu ya maisha yako ya kila siku. Bwana kuangazie nuru ya uso wake ili kwamba akukumbushi kila wakati kila mtu atisimama mbele za kiti cha enzi binafsi. Bwana kuangazie nuru ya uso wake ili kwamba ukumbuke ya kuwa katika kila jambo linapaswa kumtukuza Mungu. Mungu akuongoze pia uweze kutambua ya kwamba katika hayo yote ushindi ni hakika kwa yule ambaye atasimama thabiti na imara kwa ajili ya Yesu na Yesu pekee. Nikualike ndugu msikilizaji popote pale ulipo AWR ambao unanisikiliza wakati huu, tuweze kuomba na tuweze kumomba Mungu wa mbinguni ya kwamba akusaidie, anisaidie hakika haya aliyoyasema yatakapotokea tu miongoni mwa wale ambao utasema kwamba tunakushukuru Mungu yale ambayo umesema kupitia neno lako takatifu na watumishi wako sasa ni halisi na hakika. Basi na tuombe pale ulipo. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru sana kwa somo hili ambalo linasema hakika. Ni hakika utarudi. Ni hakika unatupenda. Ni hakika unatuvumilia, ee Yesu. Naweka wenye nyumba mikononi mwako. Wasaidie zile nyumba ambazo zina changamoto, zile nyumba ambazo zinapitia migogoro. Ninakuomba Yesu, ingilia kati. Kwa sababu ni hakika tunavyowatendea wengine tutasimama hukumuni binafsi. Ni hakika Yesu, naweka wagonjwa mikononi mwako. Katikati hao yote na kuomba Yesu apatie ushindi kwa sababu ushindi umeahidi. Ni hakika Yesu, naweka wanafunzi mikononi mwako, wafugaji, wafanya biashara. Katika hao yote wanapofanya, wanaposubiri ujio wako mara ya pili, nina waweka mikononi mwako ya kwamba Yesu kawapatie ushindi. Kwa sababu kila kilichosemwa katika neno lako ni hakika na ni thabiti ya kwamba kitatokea. Ruhusu ujio wako ukawe baraka na ukawe tumaini kwa kila mmoja wetu. Ruhusu tunapokusubiri, tunapojishughulisha katika kila jambo, katika shughuli mbalimbali, shughuli hizo zikaakisi ya kwamba hawa ni watu ambao wanatazamia siku moja Yesu atakuja kuhukumu ulimwengu. Wajue kwamba hawa ni watu ambao kwa maisha yao na wanavyotenda hakika wanatumaini ya kwamba uko ushindi umeandaliwa kwa wale ambao watasimama imara katika wewe. Tunakuomba Yesu, mbariki ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania na umuongoze na umpatie wakati ulio mwema. Ninaomba katika jina Yesu Kristo, amina. Ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania, nipende kualika tena wakati mwingine ambapo tutaendelea na mfululizo wa vipindi hivi ambavyo vinakujia moja kwa moja kupitia redio yako pendwa ya AWR Tanzania, muda na wakati kama huu. Ukiwa na swali lolote, ikiwa unahitaji ushauri kwa ajili ya mambo ya kiroho, basi unaweza kutuandikia ujumbe mfupi au kutupigia kwa namba za simu zifuatazo: 0703207042. Namba ni 0703207042. Mungu wa mbinguni akubariki.

0: kamili msikilizaji, tunaendelea kumulika baada ya kubarikiwa na neno la matumaini, na sasa tunaendelea kubarikiwa na nyimbo, lakini tuna kusoma ujumbe wako. Kabla wimbo huo, nyimbo nne, kuna wimbo ito chimba kichugu, ule usikia hapo, chimba kichugu cha moyo wangu.
1: Aha,
0: utaumpate malkia ule uondoe chanzo cha dhambi. Kikubwa hapa ni kujikaribisha na kujisalimisha kwake Muweza na Mwenyezi Mungu ambaye ndiye anatusafisha, lakini tukifanya toba ya kweli na tukikubali kufata yale ambayo ametuambia. Na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa rehema, akajua, na ndio maana akatuwekea mlango wa rehema. Unapokosea, ukiomba msamaha, tupokea. Na somo la leo sema ni hakika. Basi na wimbo huo kuna nyimbo nne takwenda, lakini wimbo utawimbaje huo? Uweze kuimba ikiwa mambo yako yatakuwa sawasawa. Nitumie ujumbe wako kwa 0757 536087, 0757 536087. Ukituma kupitia namba hiyo, na sitasoma hapa moja kwa moja. Tumai mchana wa leo neno tuambia ni hakika.
1: Ni hakika.
0: Mungu wetu ni hakika, lakini ni hakika, hakika kila ni Mungu aliyosema ni hakika.
1: Ila
0: sisi tufanye iwe hakika, kwa sababu kama alikwambia utapata hiki,
1: utapata.
0: Mungu alimwambia wanadamu pale Eden kwamba usile mti huu utakufa hakika. Shetani akasema hakika hautakufa.
1: Akaja kinyume chake. Akageuza hakika hautakufa. Mungu
0: utakufa hakika. Kwa nini sisi tuwe na hakika na Mwenyezi Mungu? Yote alituambia ni ya hakika, maana yake ni kweli. Tunaweza kubarikiwa na nyimbo, basi tuma ujumbe mfupi. Wimbo huo ni majitu marefu. Baada ya wimbo huo utarudi kusoma ujumbe wako, na utuma hapa kwa 0757 536087.

0: Tusome ujumbe wako. Wimbo huo majitu marefu na tusafirishe hadi kuturudisha hapa Mbeya na tupeka kwa Iganzo, ndio ambao unasikia huo wimbo ni Nyondo Nyondo. Basi natusindikiza wakati tusoma ujumbe mfupi ambao umetuma kwa 0757536087.
1: Asante sana Sharifa. Huyo anasema naitwa Chifu Mlengesa, nipo Iringa Kilolo SDA kundi la Ihimbo. Ninasikiliza nyimbo mpaka nahisi ukombozi umekaribia.
0: Amina sana.
1: Amina, endelea kubarikiwa na nyimbo hapo na ukiendelea kutuma ujumbe. Huyu anasema amani ya Bwana itawale. Mimi James Nyahingi wa Lagana Kishapu Shinyanga, nimebarikiwa sana na somo la leo. Ujumbe tusome Yohana Mtakatifu 11 mstari wa 11.
0: Amina.
1: Asante sana Fadhili Kishalo wa Same Saweni, neno la matumaini imetupasa kukumbukwa Mungu wetu. Nimebarikiwa sana sana. Mungu awalinde na kuwaongoza mnapoingia, mnapotoka hapo mjengoni.
0: Amina sana.
1: Amina, asante sana Fadhili. Bwana ni mwema wakati wote. Naitwa Eriki Makuya kutoka Dodoma. Hakika tunapaswa kutengeneza njia zetu zimpendeze Mungu ili turithi ufalme wa mbinguni. Tufurahie ujio wa Yesu.
0: Amina.
1: Naomba Mungu kuyarithi makao yako. Kaandika hivyo, asante. Naitwa Spensioza Masani, nipo Nyange Chato, nimebarikiwa na neno la leo. Hakika ni kwa Mungu tu.
0: Hakika ni kwa Mungu. Amina.
1: Anasema tuko pamoja. Ayubu Gohaigi kutoka Igumba Saja, asante Ayubu, barikiwa. Hakika nimebarikiwa na neno la Mungu. Mimi ni Nkelenja Kisalia wa Busalala Chato. Wimbo huu nataka, anasema ukambariki Sadiki Rafaeli akiwa Kisogwe Kibondo na Doto Mahona na pacha wake wakiwa Igunga Tabora na dada Aneti akiwa Shell tuone Ndembezi. Kaandika hivyo, asante. Kutokea pande hizo, hakika Rock FM inatubariki sana kila tunapopata nafasi ya kusikiliza. Mbarikiwe sana hapo studio dada zangu. Baisemi Zambi kutoka Ifupa.
0: Amina sana.
1: Asante sana Semi kutokea pande za Ifupa. Naitwa Helman Mikaeli nikiwa Kichwamba Chato, naomba wimbo wa Wakoma. Haya. Kwa majina naitwa Happy Iona, naomba wimbo wa Kishindo cha Wakoma. Haya, Happy Enoki kutoka Mkalama, kiukweli nyimbo nzuri kweli kwa mchana wa leo. Mungu awabariki.
0: Amina.
1: Amina, naitwa Eli Kondole kutoka Songea, nimebarikiwa sana na wimbo wa Nyarugusu Kwaya. Naomba wimbo huo umbariki pia Debora Nzanie akiwa Kibondo. Asante sana Eli. Huyu anasema dadangu hapo studio, jina langu Usara Kibona, nyimbo nzuri sana mnatupigia hapo studio. Naomba tugie wimbo wa Mkono wa Bwana, umeimbwa na The Healing, nao ni wimbo ambao unatubariki sana kama somo letu linavyosema leo.
0: Haya. Amina.
1: Amina, ninaitwa Mama Ismaili, niko Majengo Bariadi, nabarikiwa sana na kipindi cha uimbaji. Asante. Maranatha, Yesu anakuja hapo studio dada zangu. Hakika somo la leo limenibariki hakika, maana katika mafungo haya manne kuna vitu vinne nimevichukua ambavyo ni kutafakari, hukumu, toba na mwisho kabisa tunamalizia na ushindi. Hakika mchungaji abarikiwe. Baina Msifu Manyanda kutoka Bukuba mkoani Kigoma. Nawapenda sana dada zangu.
0: Tunakupenda pia sisi.
1: Tunakupenda pia. Nimebarikiwa na wimbo wa Kichuguu, naitwa Jabili, nipo Kelege da huko. Kichuguu. Haya, Mungu awe nanyi hapo mjengoni. Nimefurahishwa na wimbo huo wa Njilo Majitu Marefu. Naitwa Emmanuel Kitumpe, napatikana Chipumpu. Kalini sana. Naona karibuni sana hapa Chipumpu. Barikiwa sana. Mjambo hapo studio, tunawapata kwa uzuri kabisa huku Mwanza. Abeli kutoka Mwanza,
0: shukran sana. Abel,
1: barikiwa sana. Abel kutoka pande za huko Mwanza. Hakika naitwa Kevin Nyauhele, natokea Iringa Kilolo. Napenda wimbo kuna mahali pazuri tumepakumbuka. Wimbo anasema unaitwa hivyo, kuna mahali pazuri. Zaburi ya 101 mstari wa 7, neno la Mungu linasema hata kaa ndani ya nyumba yangu mtu atendaye hila, asemaye uongo, anasema hata thibitika mbele ya macho yangu. Naitwa Amos Josefu nikiwa Dar es Salaam.
0: Shukrani sana Amos.
1: Asante sana Amos. Naitwa Emmanuel Raymond. Nyimbo zenu zinanibariki sana. Kaandika hivyo Emmanuel. Barikiwa sana. Naitwa Pendo niko Mbeya na barikiwa sana na nyimbo zanisogeza karibu na msalaba. Kaandika hivyo Pendo. Barikiwa sana. Shalom, shalom. Nawapata vizuri sana huko Kilimanjaro. Naitwa Haika Macha. Asante Haika kutoka Kilimanjaro. Ninaitwa Bitulo Turuka, mtetezi wa Igudu. Madada zangu tuko pamoja sana mwanzo mwisho.
0: Amina.
1: Asante sana Bitulo, barikiwe. Bwana asifiwe. Mimi Mary Juma, naomba wimbo wa kishindo cha Wakoma, nipo Igalula Chato. Haya, asante kutokea huko. Naitwa Pendo Wilson, naomba wimbo wa Beroya badili njia. Haya, kwa upande naomba wimbo wa Beroya badili njia. Haya, kwa upande wa ujumbe mfupi Sharifa nimetamatisha.

0: ni sauti ya matumaini nyumbani kwake.
1: Naam.
0: Endelea kupata matumaini katika familia, matumaini katika maisha kila siku, afya, katika kila nyanja, kwani vipindi vinaelimisha, vinaburudisha, vinafundisha kijamii, kiroho na kiakili pia. Mimi sina la ziada. Jina langu ni Sharifa Mgalulo, Sumai Mbawala. Unamwambiaje msikilizaji wakati tunampa mkono kwa heri kwa leo?
1: Asitoke. Kwa mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine. Kumbuka saa 9 kamili atabarikiwa na taarifa ya habari na vipindi ambavyo vinaendelea. Mungu abariki sana, aendelee kutusikiliza.
0: Endelea kusikiliza taarifa ya habari, itakuhabarisha. Baada ya hapo tunakubarikiwa na nyimbo na vipindi vingine kem kem kama ilivyo desturi yetu. Wakazi wa Nyanda za Juu Kusini 96.9, wakazi wa mikoa mingine Tanzania, endelea kusikiliza kulingana masafa ya mkoa wako. Bwana akubariki. Kwa hiyo.

Fanye nini? Lijae au usikie umeshiba. Na hata Biblia inatushauri kwamba unapokula chakula pia hakikisha unachukua chakula kinachokutosha. Usipakue chakula ambacho huwezi kukimaliza, ni vibaya. Musa aliwaambia watu, mtu yeyote asibakize chakula alichookota. Kwa hiyo unatakiwa ule na kumaliza chakula unajojipangia.

0: Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Inasoma kwako nami Hamis Mohamed, na kwanza ni muhtasari wake. Waziri wa Fedha Mheshimiwa Balozi Hamisi Musa Omar amesema serikali itafuatilia kwa karibu changamoto zinazokwamisha utekelezaji wa ujenzi wa mradi wa barabara ya Pangani Tanga ili kuhakikisha unakamilika kwa wakati na kuanza kutoa huduma kwa wananchi. Naibu Waziri Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira Mheshimiwa Ruben Kwagilwa amefunga kiwanda bubu kinachozalisha mifuko ya plastiki kilichopo Chanika Mwisho jijini Dar es Salaam baada ya kubainika kuwa kinakiuka kanuni za katazo la matumizi ya mifuko ya plastiki. Na shirika la afya duniani WHO limesema 80% ya visa vipya vya ugonjwa wa Ebola vinatokana na njia za maambukizi zisizojulikana. Habari kamili. Tanga. Waziri wa Fedha Mheshimiwa Balozi Hamis Musa Omar amesema serikali itafuatilia kwa karibu changamoto zinazokwamisha utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa barabara ya Pangani Tanga ili kuhakikisha unakamilika kwa wakati na kuanza kutoa huduma kwa wananchi pamoja na kuchochea ukuaji wa shughuli za kiuchumi katika eneo hilo. Mheshimiwa Balozi Omar ametoa kauli hiyo alipotembelea mradi wa ujenzi wa sehemu ya barabara ya Pangani mkoani Tanga yenye urefu wa kilomita 50 kwa kiwango cha lami, ambayo ni sehemu ya mradi mkubwa wa barabara ya Bagamoyo Sandan Pangan yenye urefu wa kilomita 256. Kwa upande wake, kaimu meneja wa wakala wa barabara nchini TANROADS mkoani Tanga Bwana Justrevas August amesema mkandarasi anasuasua kukamilisha mradi huo licha ya juhudi za serikali kuwataka watekelezaji na watekeleze ujenzi huo kwa wakati waliokubaliana. Mradi huo unatarajiwa kuwa moja ya miundombinu muhimu ya kimkakati itakayorahisisha usafiri, kuimarisha biashara na kuchochea maendeleo ya kiuchumi katika bandari za Dar es Salaam, Tanga na Mombasa na ukanda wote wa Afrika Mashariki. Dar es Salaam. Naibu Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira Mheshimiwa Ruben Kwagilwa amekifunga kiwanda bubu kinachozalisha mifuko ya plastiki kilichopo eneo la Chanika Mwisho jijini Dar es Salaam baada ya kubainika kuwa kinakiuka kanuni za katazo la matumizi ya mifuko ya plastiki la mwaka 2019. Akizungumza na waandishi wa habari mara baada ya kufanya ukaguzi katika kiwanda hicho, Kwagilwa ameagiza Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NAMCI kuchukua hatua za kisheria dhidi ya kiwanda hicho pamoja na kuhakikisha viongozi wake wanakamatwa na kufikisha kwenye vyombo vya sheria. Naibu Waziri Kwagilwa amesisitiza kuwa mifuko ya plastiki ni hatari kwa afya za wananchi na mazingira kutokana na kutooza kwa urahisi, hali inayochangia uchafuzi wa mazingira na kuziba mifereji ya maji. Songwe. Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania, kituo cha Uyole, kimebaini kiwango kikubwa cha tindikali kwenye udongo katika wilaya ya Mbozi mkoani Songwe na kuwataka wakulima kupima afya ya udongo na kutumia chokaa ya kilimo ili kukabiliana na changamoto hiyo, ambapo serikali imeanzisha shamba la majaribio katika kituo chake cha utafiti cha Mbimba kilichopo Vwawa wilayani Mbozi mkoani Songwe. Mtafiti wa udongo kutoka TARI Uyole, Dr. Johnson Godlove, amesema matokeo ya utafiti huo yanaonyesha mafanikio makubwa kwa wakulima wanaotumia mbolea kwa usahihi pamoja na chokaa za mazao, jambo linalosaidia kurejesha afya ya udongo na kuongeza mavuno. Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi wa TARI Uyole, Dr. Uikisha Wazigira, amesema taasisi hiyo itaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali ili kuhakikisha teknolojia za kilimo zinazotokana na tafiti zinawafikia wakulima kwa wakati na kusaidia kuongeza uzalishaji. Baadhi ya wakulima kutoka maeneo ya Mbimba na Vwawa walioshiriki katika shamba hilo la majaribio wameeleza kuwa elimu walioipata imewasaidia kuelewa umuhimu wa kupima afya ya udongo na kutumia chokaa mazao pamoja na mbolea kwa kiwango kinachoshauriwa na wataalamu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Rosasa ni habari za kimataifa. Kinshasa. Shirika la afya duniani WHO limesema 80% ya visa vipya vya ugonjwa Ebola mashariki mwa Kongo vinatokana na njia za maambukizi zisizojulikana. Mkurugenzi wa mpango wa dharura za afya wa WHO Chikwe Ikwenzo amesema jambo linalotia wasiwasi zaidi ni kwamba vifo vingi vipya vinavyoripotiwa ni vya watu waliokufa katika jamii zao bila kufika kwenye vituo vya afya wala kupata matibabu. Amesema kuwa wakati huu 80% ya visa vipya vya maambukizi ya ugonjwa wa Ebola havimo kwenye orodha za watu waliokuwa wamegunduliwa kuathirika ugonjwa huo. Kwa mujibu wa mamlaka nchini Kongo, kufikia Jumatatu watu 1926 walikuwa wameambukizwa na virusi vya Ebola aina ya bundimbogyo, huku 702 wakifariki dunia katika majimbo matatu ya nchi hiyo. Na hatimaye Tehran. Jeshi la Marekani limerejesha tena vizuizi dhidi ya bandari za Iran kufuatia mashambulizi ya Tehran dhidi ya meli zilizokuwa zikijaribu kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Hatua hiyo imesababisha mashambulizi mapya dhidi ya mataifa yanayohifadhi vikosi vya Marekani, huku makubaliano ya muda yakilenga kumaliza vita vinavyoendelea kuvunjika. Kamandi kuu ya Marekani imesema mashambulizi hayo yalilenga kudhoofisha uwezo wa Irani utakaotumika kushambulia meli za kibiashara katika mlango wa bahari ya Hormuz, ambapo mara kwa mara Irani imekuwa ikitekeleza mashambulizi dhidi ya meli za kiraia. Wakati huo huo, kupitia mahojiano na shirika la habari la serikali ya Iran, naibu waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo anayeshughulikia masuala ya sheria na kimataifa, Kazem Garib, amesema Marekani ilikuwa ikijaribu kuzuia Tehran kutekeleza kile alichokiita mamlaka kamili juu ya mlango bahari wa Hormuz. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena mutasari wake. Waziri wa fedha Balozi Hamis Musa Omar amesema serikali itafuatilia kwa karibu changamoto zinazokwamisha utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa barabara ya Pangani Tanga ili kuhakikisha unakamilika kwa wakati na kuanza kutoa huduma kwa wananchi. Naibu waziri ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Ruben Kwagilwa amefunga kiwanda bubu kinachozalisha mifuko ya plastiki kilichopo Chanika Mwisho jijini Dar es Salaam baada ya kubainika kuwa kinakiuka kanuni za katazo la matumizi ya mifuko ya plastiki za mwaka 2019. Na shirika la afya duniani WHO limesema 80% ya visa vipya vya ugonjwa wa Ebola mashariki mwa Kongo vinatokana na njia za maambukizi zisizojulikana. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa habari nyingine usikose kuungana nasi saa 2 kamili usiku. Asante na wakati mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
2: Sikiliza hili. Kuombea wengine kunadhihirisha moyo wa Kristo. Yesu alipokuwa msalabani akaomba akasema, Baba uwasamehe kwa sababu hawajui walitendalo. Hata katika maumivu ya Yesu alionyesha kuwafikiria wengine, aliwaombea wengine. Hii inatufundisha ya kwamba kuombea wengine ni tabia ya Kikristo. Lakini sikiliza hili. Maombi yanaleta baraka. Kuwaombea wengine kunafungua milango ya baraka katika maisha yako.

0: Aha, ya msikilizaji, dakika 14 zimekwisha kutoweka mara baada ya saa 9 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Wao wanaitwa AY Nyarugusu, wimbo nasema amini leo. Bila shaka umekubariki ujumbe huu mzuri msikilizaji. Na itakapotimia dakika ya 15 basi moja kwa moja tutajiunga na wenzetu AWR Tanzania Indian Ocean kutokea pale mkoani Mtwara katika kipindi kizuri, kipindi cha Uwanda wa Mswahili. Ni kusi usiondoke kando mwa radio yako, endelea kusalia papo ukitegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
1: Sauti ya matumaini, AWR Tanzania. Unasikiliza AWR Tanzania kutoka Dar es Salaam, sauti ya matumaini.

0: Freedom Swahili. Uwanda wa Mswahili. Uwanda wa Mswahili.
1: Why do some people seem to attract?
2: Naam, msikilizaji wa AWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Msikilizaji, kama ndipo unawasha redio yako, basi hii ni AWR Tanzania, masafa ya 98.9 kutokea hapa Mtwara, studio za Indian Ocean. Naitwa Rocco Malon. Kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Msikilizaji, barikiwa sana hapa unapoendelea kusikiliza kipindi hiki kizuri.

Msikilizaji wa AW Tanzania, ninapenda kukaribisha katika kipindi hiki kizuri, kipindi ambacho msikilizaji siku zote umekuwa ukitamani kukisikia, kuanzia saa 9 kamili mpaka kuanzia saa 9 na robo kumradhi mpaka saa 11 kamili. Naitwa Rocco Malo, na Rocco Malo nipo na wewe katika kipindi hiki kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Msikilizaji wa AW Tanzania, katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili, basi tunakuwa na chemsha bongo, lakini pia tunakuwa na kiti cha ugenini, lakini pia bila kuachilia mbali chaguo la Mswahili msikilizaji kwenye kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Naam, kama ndipo unaungana nasi, basi msikilizaji, naitwa Rocco Malo, na kama ambavyo nimesema awali, kipindi ni kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Katika siku hii leo ni siku nzuri kabisa msikilizaji ya kusikiliza au kucheza nyimbo za acapella tu. Basi unapotuma ujumbe wako mfupi, hakikisha unatuma ujumbe wako wa kuchagua ile acapella ambayo unatamani kusikia kutoka katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Naitwa Rocco Malo, wa saa mzuri kabisa wa chemsha bongo. Naam, kwa chemsha bongo, msikilizaji wa AW Tanzania, unaweza ukapiga simu yako kupitia nambari 0711287828 kwa ajili ya kujibu swali zuri la chemsha bongo ambalo lipo mbele yetu siku hii leo. Naitwa Rocco Malo, nirejea kubarikiwa na wimbo mzuri kutoka kwa Vocal Union. Wimbo unasema He Gave His Love.

Ninaendelea kusisitiza msikilizaji wa Eden Radio Tanzania kwenye kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili, wasaa ni mzuri kabisa wa Chemsha Bongo. Unaweza kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Kupiga simu yako hapo Aroko Malon, nipo tayari kwa ajili ya kupokea na kukuuliza swali la Chemsha Bongo ambalo nimeliandaa siku hii ya leo. Leo tuna swali moja tu msikilizaji, moja tu ambalo litakuwa swali moja hivi matata. Yaani Chemsha Bongo leo ni Chemsha Bongo moja matata sana. Atakayeweza kuibuka mshindi basi nitampatia nafasi nzuri kabisa ya kuchagua wimbo ambao atatamani kusikia. Lakini sharti ni moja, wimbo ni wa acapella. Siku hii ya leo tunacheza nyimbo za acapella. Kwa hiyo ukipatia swali langu siku hii ya leo, ninasema hivyo kwa sababu najua swali ni gumu kidogo. Kwa hiyo ukipatia swali langu siku hii ya leo, nitakupatia nafasi ya kuchagua wimbo, lakini pia kutuma salamu kwa watu watatu na kuwapatia ujumbe hawa watu watatu ambao unawapenda na unatamani wasikie kitu au neno kutokea kwako. Naitwa Roko Malo, endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri kutokea hapa hapa kwenye kipindi chetu kizuri cha Uwanda wa Mswahili, wakati unaendelea kupiga simu yako kwa ajili ya Chemsha Bongo ambayo iko mezani siku hii ya leo.

Haya msikilizaji wa EWR Tanzania, sasa ni ule wa saa mzuri kabisa ukupiga simu yako kupitia nambari 0711 287828. Ukipiga simu yako hapo, Roko Malo niko tayari kwa ajili ya kukuuliza swali siku hii leo. Kumbuka ya kwamba swali ni moja tu, yule atakayeweza kulijibu hilo swali basi atapata nafasi ya kuchagua wimbo na upenda wa acapella. Lakini baada ya kuchagua wimbo wa acapella na upenda, basi nitampatia nafasi ya kutuma ujumbe kwa watu watatu, lakini pia kuwapatia salamu hao watu watatu. Naitwa Roko Malon, kipindi ni kizuri cha uwanda wa Mswahili. Ninaona simu zinaanza kuingia hapa, basi na mimi sina budi kuanza kupokea hizi simu. Okay, naona huyu amekimbia. Yaweza kuwa mtandao kwake umekuwa changamoto, lakini msikilizaji endelea kupiga simu yako ili uweze kujaribu bahati yako siku hii ya leo katika kipindi kizuri kabisa cha uwanda wa Mswahili. Naona kuna msikilizaji anapiga simu hapa. Hello. Okay, kuna changamoto ya mtandao, lakini naamini mambo yatakaa sawa muda si mrefu. Msikilizaji wa EWR Tanzania, endelea kubarikiwa hapo wakati unaendelea kufanya maamuzi ya kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 287828. Ukituma ujumbe wako, ukipiga simu yako hapo, sio kutuma ujumbe, kumradhi, ukipiga simu yako hapo, Roko Malo niko tayari kwa ajili ya kupokea na kukuuliza ile swali ambalo liko mezani siku hii leo.

Piga simu yako kupitia nambari 0711-287828. Kipindi ni Wanda wa Mswahili kwa saa mzuri kabisa wa Chemsha Bongo. Swali lipo mezani, tayari kwa ajili yako msikilizaji kuweza kujibu swali hili.

0: Hey, mambo.
1: Okay, endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Sioni simu yako msikilizaji, ninasubiria simu yako hapa ili niweze kusonga mbele na swali langu siku hii ya leo. Yeah, kuna changamoto ya simu kidogo, lakini imekaa sawa. Sasa unaweza kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. June Jerusalem Brothers na wimbo wao mzuri unasema piga panda. Piga panda ni wimbo ambao uko hewani kwa sasa. Msikilizaji, endelea kupiga simu yako hapo. Naitwa Rocco Marlon, barikiwa sana.

0: Hello.
1: Habari.
0: Salama sana, karibu kwenye kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.
1: Asante na shukuru.
0: Kumradhi kwa changamoto ambayo tunakutana nayo hapa studio, lakini tunashukuru kwa kuwa umeweza kutupata.
1: Asante na shukuru, ni kweli.
0: Haya. Swali liko mezani. Kwanza tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Mimi naitwa Samuel Songoro.
0: Samuel, kutokea wapi? Sauti kidogo.
1: Natokea Mtoombo, Arusha.
0: Haya, swali linasema,
1: ndio,
0: ni kitu gani ambacho ukipiga kelele tu kinavunjika? Ukiongea tu, yani ukiongea au ukipiga kelele tu kinavunjika?
1: Aicho kweli nimechemka hapo.
0: Haya. Msikilizaji wa EWR Tanzania, dakika ni 6 tu, lakini hivyo ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Swali liko hapo mezani, piga simu yako kupitia nambari 0711 287828 kuweza kujibu swali hilo. Hello. Yes, karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi? Naongea nani kutoka wapi?
2: Naongea na Michael kutoka Maswa Simiyu.
0: Michael kutokea Simiyu. Swali linasema, ni kitu gani ambacho ukiongea tu umekivunja?
2: Naongea na Michael kutoka Maswa Simiyu.
0: Hello.
2: Hapo nimechemcha.
0: Hai, jaribu tena wakati mwingine, msikilizaji wa EWR Tanzania. Msikilizaji kwenye line, hello.
3: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea pande zipi?
3: Naitwa Sande Stanley Brighton, nipo mkoa wa Morogoro hapa.
0: Kutokea mkoa wa Morogoro, Sande Stanley Brighton. Swali linasema, ni kitu gani ambacho ukizungumza tu au ukiongea au ukipiga kelele tu basi kinavunjika?
3: Kinavunjika.
0: Mm.
3: Nimechomuka.
0: Hai. Hii hapo. Jaribu tena wakati mwingine, msikilizaji. Hello, kwenye line?
4: Hello.
0: Naam, karibu. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
4: Naitwa Charles, natokea Njombe.
0: Charles kutokea Njombe. Ni kitu gani ambacho ukiongea tu, ukizungumza, ukipiga kelele kinavunjika?
4: Ni moyo, ukipiga kelele unavunjika.
0: Prezi Emmanuel, naona umetabasamu kidogo. anakuambia moyo bwana. Haya, tunaendelea kupokea simu yako msikilizaji kupitia nambari 0711 287828 kwa ajili ya hilo swali moja ambalo lipo mbele yetu siku hii ya leo. Napokea simu ya msikilizaji kwenye line. Hello.
5: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea pande zipi?
5: Unaongea na Charles Mabilia kutoka Mwama Simba.
0: Kutokea Mwama Simba.
5: Mwama Simba.
0: Haya. Swali linasema, ni kitu gani ambacho ukizungumza tu au ukiongea au ukipiga kelele au ukiimba, mazungumzo yanayoyote, hicho kitu kinavunjika?
5: Kinaitwa mate.
0: Haya. Wewe bwana, jaribu tena wakati mwingine. Msikilizaji kwenye line, hello.
6: Hello.
0: Naam, karibu. Tuambie unaitwa nani na unatokea pande zipi?
6: Kwa majina yangu naitwa Neema.
0: Mm.
6: Ninatokea Njombe Kifanya.
0: Mm.
6: Nipo kwa ajili ya kuuliza swali.
0: Haya. Swali linasema, ni kitu gani ambacho ukizungumza tu basi umekiharibu, umekivunja?
6: Nitajaribu.
0: Naam, karibu.
6: Kitu ambacho kiongea kinavunjika au kinapasuka ni mwangwi.
0: Haya. Jaribu tena msikilizaji, jibu bado sio sawa. Hivyo ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Niko na Prince Emmanuel hapa. Prince Emmanuel anatabasamu tu yale majibu ambayo msikilizaji anatupatia. Unaniita kusema? Haa, ananinyoshia kwamba hakuna cha kusema. Mimi naendelea kupokea simu yako msikilizaji, tuweze kuona kama tunaweza kufikia mwafaka ajibu hili. Naam, msikilizaji online, hello?
7: Na.
0: Hello?
7: Habari yako?
0: Salama sana, habari za kwako?
7: Habari nzuri kabisa. Hicho kitu bwana ni mdomo.
0: Sawa, tuambie kwanza unaitwa nani, unatokea wapi? Na umekosea swali tayari.
7: Mimi sauti yake Patrick Mangu, niko maana Msange Singida.
0: Haya, jibu tena swali lako.
7: Swali langu nasema kwamba ni mdomo.
0: Haya, wasalimie huko. Muda wetu sio rafiki sana, dakika ni moja tu kwa ajili ya hili swali moja. Nitaongeza dakika mbili, mbili tu kwa ajili ya hizo simu mbili ambazo nitapokea nikiwa hapa studio, msikilizaji wa AWR Tanzania, kwenye kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Hello? Hello?
8: Hello?
0: Yeah, karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi? Hello? Hi. Hello? Hello? Msikilizaji kwenye line, hello? Hello? Ha, sijajua changamoto ni nini kwao huko. Lakini Prince Emmanuel, tunaweza tukazungumza kidogo hapa. Hivi una nini cha kutuambia? Hmm? Kwa wewe unahisi ni kitu gani ambacho kizungumza tunakiharibu? Najua jibu hujui. Ila kama wanajua basi umeliangalia. Hai.
9: Watanivunja ukimya. Eh? Unataka nivunje ukimya wangu maana nilianza na wewe. Nilikaa kimya muda mrefu sana.
0: Ngoja, kuna msikilizaji anapiga simu hapa. Ngoja tusikie. Msikilizaji kwenye line, hello?
10: Hello.
0: Karibu sana bwana. Tuambie unaitwa nani, unatokea pande zipi?
10: Unaongea na Jacob Miseli ya kutoka Maswa Baragani.
0: Jacob kutoka Maswa. Swali linasema ni kitu gani ambacho ukizungumza tu unakivunja?
10: Nimechemka mkuku.
0: Hai, hai, hai. Wasalimia huko Maswa.
10: Aina mama mbeba.
0: Prince Emmanuel ananichekesha kweli kweli hapa. Eh? Hai. Napokea simu ya mwisho. Alafu jibu hili utalijibu wewe. Ah, huyu naye amekata simu. Ngoja nisubirie simu moja. Msikilizaji tunaendelea tunapokea simu moja ya mwisho, alafu tutatoa jibu la swali ambalo liko mezani siku hii leo. Hello?
11: Ah, baba ya hapo studio.
0: Salama sana. Karibu bwana. Tuambie unaitwa nani, unatokea wapi?
11: Bwana, ni Musa Zengo. Musa Zengo, napatikana hapa mkoani Tabora, wilaya ya Igunga.
0: Zengo kutokea Tabora, wilayani Igunga. Swali linasema ni kitu gani ambacho ukizungumza tu umekivunja?
11: Mimi yani ukizungumza tu au
0: Haya, ni kama alikuwa anaelekea kwenye jibu hivi lakini simu imekata, sijajua. Ila inahisi changamoto ya mtandao huko haliko. Okay, hatuna muda mwingi sana hapa msikilizaji. Dakika zile mbili ambazo nilikupatia basi nazo naona zimekwisha. Prince Emmanuel,
9: nimekuuliza unataka nivunje ukimya?
0: Vunja ukimya.
9: Eh? Ndio nimevunja ukimya hivi.
0: Uvunja ukimya.
9: Nimevunja ukimya.
0: Msikilizaji, kama wewe una akili ya kuelewa basi hilo ndo jibu. Eh, yani kitu ambacho ukizungumza tu basi umekivunja ni ukimya.
9: Yeah. Eh. Nilikuwa kimya muda mrefu sana.
0: Na ukutaka kuzungumza.
9: Sitaki kuzungumza.
0: Kwa maana ungezungumza ungetoa jibu.
9: Nilikuwa nimevunja ukimya.
0: Ah, okay. Basi kitu ambacho msikilizaji ukikaa kimya, ukiongea tu umekivunja, basi ni ukimya. Endelea kusikiliza, endelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Naitwa Haroko Malo, niko na Prince Emmanuel.
12: Uwanda wa Mswahili.

0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndo unaungana na AWR Tanzania, hiki ni kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Tumehama sasa, tulikuwa katika wasaa mzuri wa Chemsha Bongo, na leo ni mwachemsha kulikweli. Hakuna hata mtu mmoja ambaye ameweza kupata jibu la swali ambalo lilikuwa mezani. Prince peke yake ndo kaweza kupata jibu.
1: Mbona hujanipa sasa nafasi ya ku...
0: Nafasi ya nini?
1: Ya kutuma salamu.
0: Ya kutuma salamu za nini? Tuma salamu. Alakara.
1: Si nimepata.
0: Tuma salamu.
1: Afu lakini msikilizaji na yani mimi nimemrahisishia sana.
0: Tuma salamu sasa. Tuma salamu.
1: Bwana mimi nazituma kwa msikilizaji wa AWR Tanzania, hasa huyu anayesikiliza Wanda wa Mswahili hivi sasa, mwambie tu kwamba nakupenda sana na ninafurahi kwa kuwa umeamua kuichagua AWR Tanzania kuendelea kusikika katika ngoma za masikio yako.
0: Mubashara kabisa. Tuko na Prince Emmanuel na ametuma salamu kwa wasikilizaji wote. Sasa mimi nimemwambia tume salamu tatu. Yeye katuma salamu kwa wasikilizaji wote. Amevunja sheria.
1: Moja. Sasa ni moja?
0: Moja, lakini kwa wasikilizaji wote maana yake ni wengi.
1: Moja. Lakini moja.
0: Haya, sawa. Hamna shida. Tutakutana. Msikilizaji, kipindi kizuri kabisa cha Wanda wa Mswahili ni kipindi ambacho ni kipindi cha furaha kabisa. Nikiwa na Prince Emmanuel hapa dimbani, tunakuwa na mahojiano tofauti tofauti, tunakuwa na vipindi mbalimbali vya nyimbo, lakini vipindi vya kuchangamshana kama vile Chemsha Bongo. Msikilizaji, ni wasaa mzuri kabisa wa chaguo la Mswahili. Kwenye chaguo la Mswahili basi unapata nafasi msikilizaji ya kutuma ujumbe wako mfupi kwa kutumia wimbo ambao unatamani kusikia katika ngoma za masikio yako. Ikiwa ni kipindi kizuri kabisa cha Wanda wa Mswahili, naitwa Aroko Malo. Nikumbuke kwamba siku ya leo ni siku ya kucheza nyimbo za akapela. Prince Emmanuel, wewe ni mdau mkubwa sana wa akapela. Nimesikia nyimbo zako fulani fulani hivi ukiwa unaimba zamani huko. Ulikuwaga sijui Yankee, sijui ulikuwaga mdogo sana yani. Sijui kama ulikuwa mdogo, ulikuwa mkubwa. Lakini ni zamani sana ulikuwa unaimbaga akapela. Siku hizi sijui una shida gani? Kijana. Una shida gani? Mbona siku hizi uimbi akapela?
1: Ya kila muda kila jambo na wakati wake.
0: Okay.
1: Yes, kwa sababu hauwezi kwa wakati wote unaweza kufanya kila kitu. Mimi sio Roho Mtakatifu. Yeah, kwa hiyo
0: sasa mimi sitaki kusema sana wakati, kwa sababu kuna fungu linalosema ukipewa kuna mmoja alipewa moja akaenda akaichimbia akaifukia.
1: Si kwamba siimbi. Hapana.
0: Unaimba wapi?
1: Naimba ibada za nyumbani. Naimba kanisani asubuhi pale.
0: Prince Emmanuel anakuambia anaimba ibada za nyumbani. Wewe msikilizaji unamuelewa Prince Emmanuel? Anakuambia anaimba ibada za nyumbani.
1: Alafu pia anafanya vipindi vya uimbaji, kwa hiyo nakutana na nyimbo zipo tu yani. Yaani nakutana nazo naendelea kuimba na kariri. Ndio wewe simuona ukila ukija hapo unakuta yani nyimbo unayocheza inaweza kukwambia huyu waimbaji fulani, waimbaji fulani.
0: Kujua sio kuimba.
1: Yes, ni kweli, ni kweli. Lakini kwa hiyo ndio hivyo. Ndio wakati mwingine naimba moyoni.
0: Hatari sana hii.
1: Haleluya.
0: Hii ndo nimeipata kwa mara ya kwanza kabisa. Hii ndo nimeipata kwa mara ya kwanza kabisa kuimba moyoni. Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunao ujumbe wake, anasema anaitwa Eric Makuya kutokea Ndachi Dodoma. Naomba wimbo wa Jishushe kutoka kwa Sonda Yedilo, msikilizaji wa AWR Tanzania. Prince Emmanuel anatuambia yeye anaimbaga kimoyomoyo. Sasa ngoja tuwasikie watu ambao wao wanaimba live bila chenga. Sasa huko mwoni, sijui ni nani ambaye anamsikilizanga. Mimi na wewe hatuelewi ni nani anayemsikilizanga akiwa huko huko mwoni. Ila tusikilize na tubarikiwe na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili, na kama ambavyo Sonda ya Dilu wanatufungulia kipindi chetu kizuri kabisa cha Wanda wa Mswahili.
1: Leo nitafurahi pia wakati tunaenda kuwasikiliza Sonda ya Dilu. Tutamani sana. Mimi na wewe tugawane tu uangalie kati ya wasikilizaji wanaotufuatilia wa jinsi ya kike na kiume ambao wanazijua nyimbo za akapela.
0: Za akapela.
1: Yes.
0: Stay tuned. Wazungu wanasema stay tuned. Yes. Chonjo.
1: Yeah.
0: Ni wasikilizaji wa aina gani?
1: Wewe utachagua sasa. Wewe utakuwa upande gani?
0: Mimi. Mimi nitakuwa wanaume.
1: Okay, basi mimi nitaenda kwa jinsi ya kike. Tawakilisha hapo.
0: Mimi najua tu nitakushinda.
1: Wanaujua. Subiri uone message. Ila tu usio unazikimbia message.
0: Hamna shida.
1: Za jinsi ya kike usio unazikimbia.
0: Asizikimbie.
1: Uone jinsi ambavyo wanawake wanaweza kutuma.
0: Ila jua tu mimi.
1: Wanajua nyimbo nyingi sana. Mimi na
0: ila jua tu mimi nishakushinda tayari.
1: 0711287828. Wewe kama ni jinsi ya kike, wasichana, kina mama na wote karibuni sana hapo. Tumuelekeze, tumuonyeshe Marlon ya kwamba nyie akapela mnaifahamu.
0: 0711287828.
1: Oh yeah.
0: Jinsia ya kiume, tumeni ujumbe hapo. Eh? Wekeni jumbe zenu hapo. Tushindane hapa. Yaani leo ni kura. Kati ya sio kura. Leo ni mashindano. Kati ya wanaume na wanawake. Ni kina nani ambao wanajua akapela. Mm-hmm. Nyingi. Na sio za aina moja. Isiwe tu sonda adili. Ah, hapana. Hai. Mimi sina la ziada, msikilizaji wa AWR, na kuachia nafasi ya kubarikiwa na nyimbo nzuri kutoka kwa akapela tofauti tofauti. Ikiwa tumeanza na ujumbe wake Eric kutoka Dodoma, anasema anaomba wimbo wa Sonda ya Dilu, wimbo unaosema tumaini la hakika au jishushe.

0: Sikilizaji, hao ni Sonda ya Dilu na wimbo wao mzuri kabisa unaoitwa Tumaini la Hakika. Wimbo ambao unakabiti fulani katamu kabisa. Prince Emmanuel amekuwa akituambia mara kwa mara kwamba akapela ni zile nyimbo ambazo zinaimbwa bila biti, either la kinanda au ngoma, lakini biti lake lipigwa na mdomo, kama hivyo ambavyo Sonda ya Dilu wanatutamatishia wimbo wa kwanza. Ujumbe wake Shedrach, ujumbe ni wake Shedrach. Shedrach anasema anaomba wimbo wa acapella ya Inzamba Group, wimbo unaosema maisha ni kama reli. Kalasi Shedrach, anaitwa Kalasi Shedrach, anaomba wimbo wa Inzamba, wimbo unaoitwa unaosema maisha ni kama reli. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa kupitia nambari 0711 287828. Kumbuka ya kwamba kuna ushindani hapa kati ya wanawake na wanaume, ni akina nani ambao wanafahamu zaidi nyimbo za acapella.
1: 0711 287828, akina dada wote, kina mama, karibuni sana tuweze kumuonyesha Marlon ya kwamba na sisi tunazijua acapella, na leo tutazisikiliza kutoka kwenu. Mkizichagua, chagua wimbo hapa na utuambie wimbo unaitwaje na wimbo umeimbwa na nani. Hiyo ndio
0: unaipigia promo sana,
1: hiyo singi ambalo unaweza kulifanya, alafu tutumie hapo. Marlon yuko tayari kuweza
0: kusoma. Mbona unaipigia promo sana huko kwako?
1: Mimi sina cha promo. Ila tunawakumbusha.
0: Tuone kama promo yako itafanya kazi. Tell me, nishampata wa kwanza.
1: Sawa.

Msikilizaji wa EWR Tanzania, nashukuru kwa kuwa unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Prince Imana anasema bado ninaweza kukuchukua. Bado ninaweza kukushinda. Anasema anaitwa huyu anaitwa Esther kutokea Pugu Gongo la Mboto, anaomba wimbo wa Kando ya Mto. Harmony Music. Msikilizaji, barikiwa na wimbo huu wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Naitwa Haroko Malo, naendelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili.

0: tunao ujumbe wake. Sasa unacheka nini?
1: Ah, wala
0: unacheka nini?
1: Tunazidi kusonga mbele. Yani nakwambia hivi Balon, leo ndio yani katika kipindi leo nataka nikushangaze na tunataka tukushangaze. Maana niliona nikuache ili uweze kufanya nini? Kuchagua mwenyewe upande. Na upande umeuchagua. Ninawashukuru sana kwa wale ambao mmeendelea kutuma ujumbe mfupi. Namba yangu ni 0711287828. Kumbuka leo tunataka tumuonyeshe Malodi ya kwamba jinsia ya kike, yani akina dada, akina mama wote,
0: kwamba
1: wadogo zangu mabinti wote ambao wameni wako na jinsia ya kike, leo tutaenda kumuonyesha Malo ni kwamba tunajua akapela muziki.
0: Haya, mimi sina tayari, ninakuacha msikilizaji
1: uweze. Umesikia kando ya mto? Chaguo hilo. Bado
0: msikilizaji,
1: ujumbe mwingine
0: kutoka kwa
1: zingine zinamiminika,
0: kwa anaitwa nani, Naomi Rafael
1: kutoka
0: Simiyu, anasema naomba wimbo wa mazishi ya shetani. Msikilizaji, barikiwa hapo wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 287828. Wanaume, tusiangushane jamani, hapo tusiangushane hapo. Haya, simpe nafasi ya kuzungumza huyu maana nikimpa

0: Hao ni sonda ya dilu wanakuambia iyege, iyege, iyege. Sijui Prince Emmanuel una nini cha kusema hapo tena. Haya, ninao ujumbe wake. Henok Wambo anasema naomba wimbo wa Stop Cheating kutoka kwao. Ah? Stop Cheating kutoka kwa kina nani? Eh? Nani ameimba wimbo wa Stop Cheating? Haya. Prince Emmanuel ajui. Nimeshampiga bao hapo. Anaitwa Henok Wambo, anaomba wimbo wa Stop Cheating kutoka kwao Jehovah Shalom kutokea pale jijini Uganda. Msikilizaji barikiwa sana hapo. Au una neno lolote la kusema?
1: Ila subiri ujumbe kutoka kwa msikilizaji wangu hapo. Mimi naona kama kuna ujumbe zetu unaziruka Marlon.
0: Mm.
1: Eh, kwa makini hapo. Ndakuja mwenyewe kwenye mashine hiyo ili niwe naangalia na mimi. Mbona kama unaruka ujumbe hivi? Mbona zimetumwa nyingi sana naona?
0: Amna, siruki. Msikilizaji endelea kubarikiwa hapo na wimbo mzuri wa Jehovah Shalom unaosema single and searching, eh? So stop cheating, unaitwa single.
1: Tumana nimeshangaa.
0: Sasa yeye ndivyo alivyoandika. Sasa wewe unatakiwa tu ujue. Mbona mimi nimeujua, wewe unashindaje kujua? Eh? Wewe unacheka nini? Mimi nimeufahamu, wewe unashindaje kufahamu? Henok Wambo kutokea anasema anaitwa Henok Wambo kutokea Igunga, anaomba wimbo wa Stop Cheating. Stop Cheating ambao pia ndo huo unaitwa Are You Single and Searching kutoka kwa Jehovah Shalom. Bao la kwanza hilo, bao la pili sasa nimempiga, tusihesabu kura sasa, tutahesabu mwisho, lakini tunazidi kusonga mbele wanaume. Unazidi kusonga mbele hapo. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28.

0: Tunazidi kusonga mbele. Prince Emmanuel ananiambia atanipiga bao, lakini mimi ninamwambia, ninamtishia kabisa, namwambia kwamba hawezi kunipiga bao hata siku moja, kwa sababu wanaume siku zote ndio wanaume ni jeshi kubwa bwana. Wanaume tena. Wanawake ni jeshi kubwa, ilikuja baada ya wanaume kuwa jeshi kubwa. Kwa hiyo wanawake kama ni jeshi kubwa, wanaume sisi ni jeshi kubwa zaidi. Anasema anaitwa Emmanuel Changarawe, anaomba wimbo wa The Voice, wimbo unaoitwa Treni.
1: Lakini kuna ujumbe mwingine.
0: Ujumbe upi?
1: Wa Rozi.
0: Anasemaje?
1: Rozi ambaye yuko Same. Ameomba wimbo wa Milango Mitatu.
0: Milango Mitatu. Haya, kwa sababu tumeshamsema Emmanuel, twende na Emmanuel. Alafu tukimaliza Emmanuel, basi atakuja Rose na wimbo wa Sonda Adilu unaosema Milango Mitatu. Msikilizaji, barikiwa hapo wakati tunaendelea kusonga mbele katika kipindi kizuri kabisa cha Uganda kwa Mswahili.
1: Nimeona sasa hivi inabidi na mimi niwe napitia hizo mara kitu anachotaka kukifanya Marlon. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia namba yetu 0711 2878 2828. Kumbuka leo ni Jumatano ambayo tunasikiliza pia nyimbo ambazo zimeimbwa bila kutumia chombo chochote cha muziki, nikiwa na maana kwamba akapela ndizo ambazo tunaendelea kuzisikia. Kwa hiyo katika chagua ile la msikilizaji la wewe Mswahili mwenzetu, hapo ndipo mahali pekee ambapo utakuwa ukitutumia ujumbe mfupi kwa kutuambia wimbo ambao unatamani uweze kusikia, lakini sharti ni moja, kwamba lazima uwe umeimbika ki akapela
0: au
1: akapela
0: pekee.
1: Sasa kinachofanyika kwa Jumatano ya leo siamaliza Marlon. Kinachofanyika Jumatano ya leo ni kwamba Marlon ameamua kuweza kuasisitiza jinsi ya kiume kuweza kutuma ujumbe mfupi wa kuchagua nyimbo, lakini pia na mimi niko na jinsi ya kike. Na asanteni sana kwa wengi ambao mmeendelea kutuma ujumbe, tumeona nyimbo za kutosha. Tumeni tu hapo hivyo. Mimi niko hapa kwa ajili yenu kuhakikisha kile ambacho mnachokihitaji tutabarikiwa nacho hivi leo, kama ambavyo tumsikiliza Rozi hapa. Tutamsikiliza Rozi ambaye tayari amependekeza ujumbe wake.
0: Tumsikilize Emmanuel Changarawe na wimbo wake wa Treni kutokea kwao The Voice Acapella TZ.

0: Haya, ushindani unaendelea kama ifuatavyo. Ni nani yule Prince Emmanuel?
1: Anaitwa Rosie, yuko Same, anaomba wimbo wa milango mitatu kutoka kwao Sonda ya Dilu.
0: Bato linaendelea, msikilizaji wa AWR Tanzania. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapo kupitia nambari 0711287828. Tuone kati ya team Prince Emmanuel na team Aroko. Prince Emmanuel na team Aroko Malo, ni nani ataibuka mshindi siku hii ya leo, msikilizaji? Usikae mbali sana, mahojiano mazuri sana tutafanya na mmoja wa wadau wakubwa sana wa akapela, ambaye pia alikuwa ni mwimbaji wa The Voice zamani. Sio hivyo?

0: Sikilizaji wa AWR Tanzania, muda wetu unazidi kusonga mbele sana, ikiwa tuna dakika chache sana tuweze kukimbia pale kwenye kiti cha ugenini, tuweze kupiga story kidogo na mdau mmoja wapo wa kapela ambaye pia alikuwa ni mwimbaji wa The Voice zamani, sasa hivi anaimba kikundi cha The Spring of Life. Anaimba Spring of Life sasa hivi.
1: Okay, tumsikia hapo. Takuja kumsikia hapo.
0: Tumsikia hapo. Prince Emmanuel ndo anafahamiana naye, mimi hata sifahamiani naye. Haya. Nimemkataa kwa sababu naye anaanza kunikataa. Huyu anaitwa Neema, anasema naomba wimbo unaoitwa Ndoto ya Mfalme, yani wimbo wa Ndoto ya Mfalme kutoka kwao Sonda Adilo. Anaitwa Neema kutokea pale anatokea wapi? Simiu. Simiu. Barikiwa hapo msikilizaji wa AWR Tanzania, wakati unaendelea kusikiliza nyimbo nzuri kutokea kwa vikundi mbalimbali vya acapella siku hii ya leo. Naitwa Rocco Malo, nisikae mbali sana na radio yako. Mambo mazuri na mambo matamu yanakuja siku hii ya leo. Naitwa Rocco Malo, niko na Prince Emmanuel, lakini pamoja na wasikilizaji wote tunasema asante kwa kuwa mmeendelea kuichagua AWR Tanzania kwenye kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili.

Hao ni Sonda ya Dilu na wimbo wao mzuri kabisa unaosema ndoto. Tunao ujumbe wake Philemon kutokea, okay, ajalika ametokea wapi, lakini anaomba wimbo unaoitwa Look and Live kutoka kwao Jehovah Shalom. Sikilizaji barikiwa hapo wakati unaendelea kusikiliza kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Usikae mbali sana. Yes, tuna mtu special kabisa siku hii leo. Prince Emmanuel atakuwa hapa pamoja naye, atatupitisha katika yale machache mawili matatu machache ambayo yalitokea siku hiyo wakati wa hiyo kongamano, wakati nini Prince mwenye anajua, ataeleza kila kitu hapo. Barikiwa sana na wimbo huu wakati unaendelea kusikiliza kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Naitwa Haroko Malon, endelea kusikiliza kipindi hiki kizuri.

0: ni The Trio Tanzania, waimaji wa muziki wa kapela, na nilichagua maalum kabisa kuweza kuanza kuendelea nao kwa wimbo na muamini, kwa sababu Rocco Marlon alikuambia kwamba mtarejea hapa katika kiti cha ugenini, ambapo atakuwa na nafasi nzuri ya kuweza kuzungumza na Benny Chikowola, Ben Chiko, ambaye yeye alipata nafasi weekend hii ambayo imepita hivi majuzi tu kuweza kushiriki katika tukio kubwa lilohusisha waimbaji wa muziki wa acapella, ambalo lilikuwa likifahamika kama Culture Acapella Festival. Ni season ya kwanza kabisa, msimu wa kwanza. Sasa nilitafuta namna ya kuweza kupata nani ambaye alipata nafasi ya kuwepo pale moja kwa moja, na kwa sababu leo tuna katika kipindi hiki cha Uwanda wa Mswahili tunasikiliza muziki wa acapella, hasa nyimbo ambazo tunazicheza leo hii ni za acapella. Basi hii taarifa nikatamani nikufikishie wewe mdau hapa, na bahati nzuri jicho langu likashuka kwa Chikowola, ambaye yeye naye alikuwepo miongoni mwa walioshuhudia tukio hili kwa uzuri kabisa. Niko naye hapa kwenye line moja kwa moja. Chiko, habari za wakati huu?
1: Habari za wakati huu ni fresh. Namshukuru Mungu, tunaendelea vizuri. Habari za Mtwara?
0: Mtwara kuchele. Mtwara iko salama kabisa. Vipi, umerejea huko Dar es Salaam ama bado ume stuck hapo hapo Arusha?
1: Ya, nimerejea, niko Dar es Salaam, niko makao makuu.
0: Okay.
1: Ofisi yetu ile ile, juu redio chini ya ofisi yetu hapa.
0: Sawa sawa, watu wa makao makuu, Marlon anasema.
1: Yes.
0: Nao. Sawa, ulikuwepo Arusha bwana kwenye tukio zuri ambalo naweza nikasema moja ya matukio ambayo yameweka historia ni hii Culture Acapella Festival. Labda unaweza ukatupa kidogo experience ambayo umeweza kuiona, na unaweza ukatufahamisha kwamba kwanza tukio hili ni kweli lilihusisha acapella peke yake ama kulikuwa na vikundi vingine?
1: Kama tamasha lenye lilivyoitwa inaitwa Culture Acapella Festival, kwa sehemu kubwa walioshiriki ni waimbaji wa acapella. Almost wote, vikundi vyote vilivyoalikwa ni vikundi vya muziki wa acapella. Ambao wengi wao walitokea Arusha na wengine walitokea Moshi. Na mimi nilipata bahati ya kusafiri pamoja nao The Trio ambao walikuwa wanatokea Dar es Salaam, kama moja kati ya makundi ambayo yalikuwa yamealikwa kwenye festival hiyo ya kipekee sana.
0: Mhm.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo kulikuwa na vikundi tu peke yake, hakukuwa na choir?
1: Hapana, kulikuwa na choir. Japo kuna kulikuwa na choir. Japo kwa hesabu ya choir, kuna vikundi vina watu wengi ambao wanaweza kaita choir, lakini kwa sababu ya unaelewa misingi ile ya acapella ambayo tunayo, mara nyingi tuna vikaunta kama tu vikundi vya kawaida vya acapella, lakini vina watu zaidi ya ukishakuwa na kundi zaidi ya watu 10, hiyo ni almost ni choir. Okay. Lakini sasa tuwezi kuita kwaya kwa sababu wenyewe wameamua kujidentify kama kikundi cha muziki wa acapella.
0: Okay. Nijaribu kupita katika peji ya Culture Acapella Festival hapa hivi kupitia mitandao yao ya kijamii, hasa Instagram, nikaona baadhi ya matukio ambayo yameendelea, ambayo mliyafanya siku hiyo ya tukio. Inaitwa Culture Acapella Festival, na kiukweli kuna baadhi ya vikundi ambavyo niliviona kabisa hata kwenye upande wa mavazi. Ni kama walivaa kabisa kiasili hivi.
1: Kiasili, kimsingi hiyo ndio ilikuwa main theme, na pengine itaendelea kuwa theme hiyo, maanake tayari tumefanya hii inaitwa season 1.
0: Mhm.
1: Saa hizi mchakato unaendelea namna ya kuandaa season 2, na pengine itabaki na jina hilo hilo la Culture, na pengine msisitizo mkubwa sasa utakuwa kwenye namna ambavyo tunaweza kuwa pia kitamaduni katika festival hii, kwa sababu kuna vitu viwili. Kwanza ni utamaduni ule wa muziki wa acapella. Acapella ni muziki ambao unatambulisha utamaduni kwa sehemu kubwa sana, utamaduni wa Kiafrika. Muziki yetu imejengwa katika misingi ya muziki ya acapella, ukiondoa upigaji wa ngoma na nini, lakini muziki yetu kiasilia imejengwa katika muziki ambao inaimbwa bila kuwepo na accompaniment ya vyombo kama vinanda, magitaa na ili basi kujaribu kutumia jukwaa hili kudumisha ile culture ya Kiafrika katika namna ya uvaaji pia. Kwa hiyo setup ilikuwa pale, ukiangalia backdrop ya ile bana ambayo ilikuwa imewekwa huko, namna ambavyo palipambwa pale ukumbini, palikuwa pamesheheni namna fulani hivi ya Uafrika uliobebwa kwenye uasilia hasa wa ukanda ule wa Arusha. Hata mwandaaji wa tamasha hilo anaitwa Bwana Robert Samuel, ambaye ndio CEO na mwita wa Kacho Acapella Festival. Yeye mwenyewe alivalia kimasai kabisa, sababu yeye amezaliwa Arusha na amekulia Arusha, kwa hiyo alikuwa anawakilisha ule utamaduni wa pale Arusha, kwa alivaa pale kama morani wa kimasai. Na utaona vikundi vingi pia vilivyohudhuria pale walijitahidi kwa sehemu kubwa kuvalia katika mavazi ambayo yana utambulisho wa Kiafrika, na hiyo ilikuwa ni sehemu nzuri sana, moja wapo ya sehemu nzuri ya kufanya tamasha kuwa tamasha la pekee. Mimi bahati mbaya nilipaa suti, sasa nikajikuta tena, unajua nishasafiri na suti, nifika pale basi inabidi nipambane na suti yangu. Kwa hivyo lakini ningetamani na mimi ningekuwa msuri labda na kanzu, kuna kundi pia alikuwa amevaa kanzu kabisa. Unaelewa bwana, ningefaa kimasai na ingekuwa ni sehemu, na pengine najipanga sasa kwa ajili ya festival ijayo, na mimi pengine nitatafuta namna nzuri ya kuwa pia katika namna ya kiasili ya Kiafrika ama ya Kitanzania.
0: Pengine labda ulijaribu kuweza kuuliza kwa nini waliamua kuanzia Arusha, na wakati unaweza ukakuta asilimia kubwa ya vikundi vya Acapella viko jijini Dar es Salaam, kidogo Dodoma, Morogoro hivi, Mwanza kidogo. Kwa nini Arusha?
1: Hata mimi nilikuwa nadhani kwa Dar es Salaam na pengine na sehemu nyingine ndio kuna vikundi vingi vya Acapella, lakini trust me, kuna vikundi vingi pia vya Acapella ambao viko Arusha na vinafanya vizuri sana, pengine tu wengi wao hawajapata nafasi ya kuwasikiliza. Ndio maana mimi nilikutana na vikundi pale, vikundi ambavyo nilikuwa nafahamu na ndani vikundi viwili tu kama sio kimoja, ambapo nilikuwa nafahamu vingine vyote, na wanafanya vizuri sana vinatokea katika ukanda wa Arusha na sehemu za Moshi. Sasa mwanzilishi ama mtu ambaye alikuwa na idea ya tamasha hili ni anatokea Arusha, ni mmoja wa waimbaji wa kundi cha Acapella kinaitwa TBS kutokea kwa Arusha. Kama alivyoitwa anaitwa Bwana Robert. Yeye ndio alikuwa na hiyo idea kuanzisha hiyo kitu, hiyo movement niite, hiyo harakati ya kuwa na namna ya kukusanya waimbaji wa Acapella. Na nilijaribu kutafuta vizuri kuangalia historia kama Arusha kumeshawahi kufanyika tamasha lolote la muziki wa Acapella. Mpaka ninaondoka Arusha sijapata mtu ambaye amenijibu kwamba kuna tamasha la muziki wa Acapella pekee ambalo limeshawahi kufanyika Arusha. Kwa hiyo Bwana Robert anaweka alama ama anaweka rekodi ya kufanya kwamba tamasha hili kuwa ni tamasha la kwanza kabisa la Acapella ambalo limefanyika jijini Arusha.
0: Imetamkwa kama ni season 1, ni kana kwamba anataka kutuonyesha kwamba kutakuwa na season 2, ni mwendelezo hivi. Umeiona kuna dalili za namna hiyo wakati mnaendelea na hilo tamasha?
1: Kila mtu aliyekuwa pale alikuwa anatamani kitu kama hiki kiendelee, kwa sababu hakijawahi kutokea Arusha. Wamekuwa wakiona kuna tukio matukio kama hayo kutokea sehemu tofauti kama Dar es Salaam sana. Lakini hawajawahi kuona matukio kama haya yakitokea Arusha. Kwa hiyo watu wote ambao mimi nilipata nafasi ya kuongea nao, unajua mbali mimi pia nilipata bahati ya kushirikishwa. Unajua kupata bahati ya kushirikishwa nao ni jambo zuri, pengine wangeweza kufanya tumini genda tu pale kama mtazamaji watazamaji wengine, lakini nilipata bahati ya kushirikishwa kwa sehemu kubwa ya maandalizi na ufanyikaji wenyewe wa tamasha kwa sehemu moja basi nyingine. Unajua tuna ile movement yetu tunaita Story Mobs ya Acapella, ambayo sasa hivi imekuwa ni kipindi, imekuwa ni sehemu ya segment ambayo inafanyika katika kipindi cha Sabato Njema ambacho kinafanyika kupitia Hope Channel.
0: Ndio, yeah.
1: Na inakuwa kila siku za Ijumaa. Kwa hivyo kupitia pale sisi tumekuwa tukihimiza watu kurudisha ile spirit ya Acapella iliyokuwepo zamani wakati wa Morning Star Radio, kipindi kilifanyika kila Ijumaa na kazi yetu kina Mcharia, Madu Emmanuel. Unaelewa, sijui Acapella ilikuwa ina activities nyingi zinafanyika kila weekend, kila mwezi. Baadaye kama zinaonekana zimepoa hivi. Kwa hivyo tumekuwa tukipigia kelele watu wajitokeze na watengeneze hizi gathering tofauti tofauti za muziki ya kapela, na nilipoona Robert ameonyesha interest na ameanzisha kwa kitu akishirikisha kama Stone Bob za kapela, tunachukua sehemu ya kwanza kutangaza tukio hilo, kuhamasisha na kushiriki nilishiriki pamoja na The Trio ambao kuna nyakati huwa naimba na ndugu zangu wa The Trio, nilisafiri nao nikaimba nao pia, lakini pia kuwa sehemu ya kuorganize na kuexecute tamasha zima aliweze kutokea. Kwa hivyo hata kama yeye hana mpango wa kufanya season 2, sisi ambao tulikuwepo kwenye season 1 tunamlazimisha sasa, na ameanza kuweka mikakati sawa na kila mtu, kwa sababu hii ilikuwa ni kama sehemu ya kujifunza yale mapungufu yote ambayo tuliyaona tunatamani tukafanya katika season ya pili yasijitokeze tena, unaelewa, ili kuvutia kuwa tamasha ambayo itakuwa tamasha zuri. Mianzo yote inakuwa ni mianzo migumu, lakini nataka nikwambie tamasha hili limekuwa tamasha zuri sana. Watu walijitokeza wa kutosha, watu walikuwa wanaonyesha mapenzi na waimbaji wa kapela, walipata nafasi ya kupiga picha pamoja, walipata nafasi ya kuomba pamoja, na kuna moment moja ilitokea umeme ulikatika katikati ya tamasha, lakini haikutuzuia si kuendelea, yani ilikuwa ni moment ambayo imekatika, lakini watu wakaanza kuimba nyimbo za kumtukuza Mungu. Yani nikawa nimekumbuka vile Paulo na Sila walivyokuwa gerezani, na kwa kweli tuliimba mpaka umeme ukarudi, kwa sababu generator nao liligoma, lakini tuliimba mpaka umeme uliporudi. Tukiwa gizani tumeimba mpaka umeme ukarudi, program ikaendelea, tukamshukuru Mungu na tamasha letu likaendelea mpaka mwisho bila kuna changamoto yoyote,
0: na hakuna waliotaka kuondoka.
1: Hakuna. Tamasha ilikuwa inaanza saa 10 mpaka saa 4 usiku. Na kwa sehemu kubwa tumefunga tamasha saa 4 kamili usiku, tunapata ombi la mwisho. Tukio bado tuna watu wakiwepo, sio wengi wa kama vile walivyokuwa mwanzoni, lakini uweka sehemu kubwa ya watu bado walikuwa wamebaki kusubiri mpaka ombi la mwisho.
0: Kuibuka kwa matamasha kama haya, tayari Cultural wameonyesha njia kwa kufanya, sio tu kuzungumza, lakini pia kama ambavyo umezungumza kwamba sasa kupitia Hope Channel Tanzania, EWR Tanzania, tuna ile segment ya Storm Mob, lakini kwenye Wanda pia siku ya Jumatano tunachezaga nyimbo za kapela peke yake, yani leo. Kama mdau sasa wa muziki wa kapela, nini ambacho ungependa kuweza kuambia waimbaji wa muziki wa kapela na wadau wa muziki wa kapela, nini tufanye kwa sasa na nini ambacho unachokiona, kuna namna gani ama njia gani ambazo tunaweza tukazitumia kurejesha tena muziki wa kapela katika ile nafasi iliyokuwepo awali?
1: Jambo la kwanza ni kushirikiana. Kumekuwa na ushirikiano katikati hapa, kulikuwa kidogo kuna ushirikiano, lakini naona siku hizi kuna spirit imetokea ambayo tunamshukuru Mungu, pia imetokea kipindi ambacho sio kama sisi tumehimiza hiyo kitu imetokea, lakini wakati sisi tukiwa tunakipigia kelele kupitia Story Mob za kapela, na watu nao pia wameamka. Nitakwambia kwamba mwezi mmoja uliopita, wakati tukiwa kwenye net event, kuna makundi mawili kutoka Dar es Salaam yalisafiri kwenda kufanya concert Nairobi. Sio manelewa na sio kama anatoka kanisa moja, anatoka makanisa tofauti. Moja anatoka Magomeni, wanaitwa The Rhythms, wengine wanaitwa Revive Ministry, wanatoka BCC. Walisafiri kwenda kufanya concert ya a cappella nchini Kenya. Walishirikiana, walichanga pesa zao pamoja, waliweka nguvu zao pamoja, wakafanya promotion ya pamoja, wakasafiri. Kwa hiyo ushirikiano ni jambo la msingi sana. Bwana Robert angeamua kumaa mwenyewe, lakini kwa sababu aliona Denchiko anaweza kumsaidia kushoti kitu fulani, akamtafuta mtu mwingine, akatafuta mtu mwingine, akamtafuta mtu mwingine, akashirikiana vile vikundi. Unakuta wote kwa pamoja tunalichukulia ile jambo kama jambo letu. Kwa hakuna mtu yote katikati ambaye ataona ile jambo, atatamani kuona ile jambo likiharibika.
0: Oh yeah.
1: Kwa hivyo ushirikiano ule utaimarisha sana kufanya vitu hivi vinapotokea. Mfano The Voice labda wakitengeneza tamasha lao, New Jerusalem Brothers hawataona The Voice kama rivals, ama Kanan Brothers hawataona The Voice kama rivals, lakini wataona kama ni wenzao, wanapaswa kushirikiana wote kwa pamoja, kwa sababu kufanya hivyo sio tu haiko pale kwa ajili ya kuwafaidisha The Voice. Haya mambo yote mwisho ya siku tunafanya ili jina la Mungu liinuliwe na mtu mmoja apate kusikia sauti ya Mungu na kuokoka. Kwa hivyo tukishirikishana wote kwa pamoja, unapokuwa na idea ya muziki usijikumbatie, ni wa Afrika tunatabia ya kuonekana kwamba sisi ndo tulianzisha kitu na nikakoma nacho mwenyewe mpaka mwisho kikatokea. Lakini sana kama ni roho nzuri sana. Ule msemo wa Kiafrika unasema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu.
0: Oh yeah.
1: Kwa hiyo unaweza kuwa bora prince lakini huwezi kuwa bora kuliko watu wote. Si unaelewa?
0: Ni kweli kabisa.
1: Hata kwenye football unaona Messi yule ukitoa wachezaji wote 10 pale ndani hawezi kutoboa.
0: Ni kweli.
1: Si unaelewa?
0: Ndio.
1: Kwa hivyo tukishirikiana, na ni kitu ambacho nitakitamani sana ukisisitiza, ni ushirikiano. Unapokuwa na idea usikumbatie mwenyewe. Tafuta mtu wa kupambana naye pamoja, ambaye atakusaidia kuomba, atakusaidia mawazo, atakusaidia pia kubebana na stress. Unajua kuandaa matamasha kama hivi, unakulipia ukumbi, unakulipia PA, sijui unakulipia promotion, sijui unafanyaje. Unaweza ukajikuta umetumia sehemu kubwa ya pesa yako mwenyewe binafsi. Hakuna mtu anayekuchangia. Ukila kiingilio cha tiketi, kuna watu wanakakasumba, wanahisi kana kwamba watakufaidika kupitia kile kiingilio. Lakini tukiweka ushirikiano, hiyo jambo litafanikiwa sana. Lakini jambo la pili ni kwa hii vikundi kuwekeza wenyewe katika miziki wanayoifanya. Watu wa produce miziki ili tuwasikie. Kwa sababu kukiwa na kikundi alafu hamja rekodi na miaka miwili mitatu hamna rekodi yoyote, hatuwezi kuwa tunawafahamu, kwa sababu tunatamani kuwasikia. Na ulimwengu umerahisishwa, kuna namna nyingi za watu kusikiliza. Tofauti na zamani kwa inabidi upeleke wimbo wako redio, watu wakusikiliza. Sasa hizi tutakuwa na YouTube, una hizi streaming platforms zote ambazo unayo. Kwa hiyo vikundi vikishajipata virekodi na viweze kutengeneza strategy ya kusikilizika, unaona, na hiyo itawasaidia. Lakini pia kuwatumia wale watu ambao wana uzoefu na mambo ya maandalizi ya hivyo vitu. Leo bwana priest, usifikirie wewe ndio wa kwanza kujambo lolote ambalo utalifanya hivi karibuni. Usidhani kwamba wewe ndio wa kwanza kuwa na hiyo idea. Kuna watu walishawahi kufanya hilo jambo wakafeli. Utatumia kama mfano ili usifeli. Waliofaulu utatumia mfano wao ili ufaulu zaidi. Kwa hiyo unatakiwa ujifunze kwa watu wengine ambao wamefanya vizuri kwenye haya mambo ambayo ya kuandaa matamasha kama hivyo. Lakini pia tuanze taratibu taratibu. Unaweza usianze kupeleka tamasha ukumbini labda, lakini ukaandaa tu sabato moja pale jioni ya kufunga sabato, ukaalika, ukatengeneza program nzuri pale kanisani kwako pale, ukaalika vikundi mbalimbali vya akapela vikaja vikaimba pale. Kutokea pale unatengeneza movement ya kutusababisha kufikia mahali fulani ambako sasa hizi activities za akapela zinakuwepo. Hivyo ndivyo wao tunaweza kufanya.
0: Chiko, muda wangu umenitupa mkono, lakini nikushukuru sana kwa hayo ambayo umetujuza. Kabla hujaondoka, kuna swali moja tudogo ambalo nataka nikuulize hapa, ambalo nimeona limeulizwa mara nyingi, hata malo ni mwenyewe alikuwa anajichanganya kwenye kutoa maelezo. Kwani Chiko, wewe unaimba vikundi vingapi?
1: Bwana, sasa mimi kama mtoto wa kambo mimi kama mtoto wa kambo, leo nalelewa kwa mkubwa, kesho kwa shangazi, kesho kutoka kwa mjomba, kesho kutoka kwa kaka. Of course kwa majukumu ya kazi ambayo ninayo, inaniwia vigumu sana kuweka commitment ya moja kwa moja kwenye kikundi, kwa sababu kitanihitaji katika nyakati ambazo pia ninahitajika kufanya kazi nyingine ambayo ninaifanya.
0: Ndio.
1: Kwa hivyo mara nyingi huwa ninakuwa tu mtu ambaye ninasaidia kwenye vikundi pale ambapo wanaonekana kuna nafasi ninayo na kipindi ambacho wananihitaji, basi ninaweza kufanya nao kazi. Zamani kikundi cha mwisho ambacho nilikuwa official kabisa nilikuwa nimeimba nacho ilikuwa ni The Voice, na The Voice niliacha rasmi kuimba mwaka 2020 katikati, nadhani hasa 2021 ndipo ambapo nilikuwa nime almost kabisa nimejitoa, nilikuwa si hawakuwa tena hawanitegemei kuniona kwenye performance yoyote, unless itokee kwamba yani niko free na wenyewe tunakutana tu sehemu watatu imbe tunaimba. Niko free na wenyewe tunakutana tu sehemu watatu imbe tunaimba. Na kutokea sasa kuna vikundi tu tofauti tofauti

0: ukiachia Springs of Life, kundi ambao nimekuwa nao karibu zaidi kutokana na projekti zao ni The Trio, na kwa yangu ya vijana Mwenge ndio kwa ambazo ninaishi.
1: Haya, Marlon umesikia?
2: Hey, nimesikia bwana. Okay. Lakini mimi sijichanganya.
1: Ah, basi basi. Chiko nikushukuru sana bwana kwa muda wako.
0: Salimia sana
1: Maro. Yeah, okay. Na msikilizaji ni Ben Chiko huyu ambaye tumezungumza naye hapa, na amezungumzia kuhusiana na mwandaji ama CEO wa tukio lile la Cultural Capella Festival kule Arusha, Robert ambaye anaimba kundi la TBS Capella. Moja ya nyimbo zao ni wimbo huu hapa unaoitwa Niite. Naamini kwamba utakuwa ni mbaraka. Umetoka mwaka miaka miwili hivi iliyopita, kutokea kule kundi ambalo linapatikana kule jijini Arusha, ni hawa hapa wanaitwa TBS Capella.

0: TBS a cappella, wimbo unaitwa Niite, ndio ambao umetoka unausikiliza hivyo kwa uzuri sana katika dakika hizi za kuagana katika wasaa mzuri wa Wanda Mswahili. Asante sana kwa wewe ambao umekuwa pamoja nasi, asante kwa wewe ambao ulituma ujumbe mfupi, asante kwa wewe ambaye hata pia ulitega tusikio lako kuisikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Nikutakie baraka za Bwana ziendelee kwa pamoja nawe. Arokon,
1: naona unakula moja tu hapa.
0: Hebu hesabu vizuri. Maana wewe mimi namshukuru Mungu sijavaa miwani.
1: Moja.
0: Yaani sijai kuvaa miwani. Wewe unavaa miwani. Hebu hesabu vizuri.
1: Sielewi, naona
0: maana unanyongeza ya macho hapo.
1: Moja, mbili, tatu, nne.
0: Ngapi?
1: Nne.
0: Hesabu vizuri.
1: Hesabu kwangu.
0: Wewe unanyongeza ya
1: hesabu kwangu.
0: Moja, mbili, tatu, nne.
1: Ah?
0: Asante sana. Nikushukuru sana msikilizaji. Tulikuwa tunamuonyesha tu kwamba hata na jinsi ya kike inafahamu
1: muziki wa
0: kapela kwa uzuri kabisa.
1: Ninakula tano
0: kwa uzuri sana. Yaani unafahamu.
1: Ninakula tano.
0: Kuonyesha hapo hivyo. Nikushukuru sana msikilizaji. Asante kwa muda wako. Tukutane tena siku ya kesho panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Hivi sasa tutajiunga na wenzetu walioko katika sherehe za vibanda pale Buhemba kwa ajili ya kubarikiwa na kile ambacho siku ya leo utakwenda kuweza ama tuna kisikia jioni hii ya leo katika sherehe hizo pale jijini Mwanza. Naitwa Prince Emmanuel, nimekuwa naye Rocco Marlon. Kesho nayo ni siku.
2: Niite upatopo na shida, niite
3: kuombea wengine kuna dhihirisha.

0: kuamsha moyo wa Kristo. Yesu alipokuwa msalabani akaomba akasema, Baba uwasamehe kwa sababu hawajui walitendalo. Hata katika maumivu ya Yesu alionyesha kuwafikiria wengine, aliwaombea wengine. Hii inatufundisha ya kwamba kuombea wengine ni tabia ya Kikristo. Lakini sikiliza hili, maombi yanaleta baraka. Kuwaombea wengine kunafungua milango ya baraka katika maisha yako.
1: Tuna wanawake ambao anaweza kamaliza wiki nzima hajamuosha mtoto wake. Hajui mtoto wake anaumwa au haumwi. Anayeosha yule mtoto ni binti wa kazi. Na nikwambie, katika dunia ya leo ambayo imejaa watu wenye roho ya ushetani, tunashauri walau hata kama uko bize, jitahidi walau mara mbili kwa wiki muoshe yule mtoto wako. Unapomuosha utamkagua anaendeleaje. Tunaishi katika dunia yenye ulawiti mwingi, ubakaji mwingi. Unaweza ukaishi na mtoto aliyeharibiwa bila kuelewa. Usikabidhi malezi kwa mtu yeyote. Walionielewa na waseme amina.
2: Sauti ya Matumaini, AWR Tanzania.
0: Ya kijamii kule kwenye YouTube, kule kwenye mitandao ambayo inarusha nukuu mbalimbali. Na kama ambavyo tunabarikiwa hapa Buhemba, ndivyo ambavyo tunabarikiwa kwingineko. Sasa leo kama mkao wa kubarikiwa zaidi katika kipindi cha Turejee Madhabahuni. Na leo tutaombea watu wote wanaoshughulika na dhahabu. Mbona mseme amina? Watu wote wanaoshughulika na dhahabu leo tutaomba nao. Bwana Yesu asifiwe. Alafu kesho tutaanza sasa wafanyabiashara na wakulima. Lazima Bwana atubariki, tufunguliwe katika jina la Yesu. Turejee madhabahuni leo tunaangazia nguvu iliyojificha katika kuombea wengine. Nguvu iliyojificha katika kuombea wengine. Unajua, kama kuna jambo linaloonyesha ubinafsi ni kwenye mambo ya maombi. Ubinafsi, yani watu wanapenda wajiombee wao. Mimi. Kwenye maombi, shinda ubinafsi. Hapo utasema amina, Jamani, kwenye maombi, shinda ubinafsi. Usijiombee wewe tu na watoto wako na mume wako. Yani ni wewe tu, mbingu imejaa maombi ya kibinafsi. Ni wewe tu. Yani hakuna kuombea wengine, ni wewe tu. Hebu sikiliza hii. Soma pamoja nami katika Zaburi. Zaburi ya 42 mstari wa 10. Zaburi ya 42 mstari wa 10. Biblia inasema, Bwana akageuza uteka wa Ayubu hapo alipowaombea rafiki zake. Naye Bwana akamuongezea Ayubu mara mbili kuliko yote aliyokuwa nayo kwanza. Kama unanipata vizuri katika ile fungu, ebu sema haleluya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Yaani Biblia inasema Bwana akageuza, Bwana akarejesha, Bwana akamrejeshea Ayubu alipowaombea rafiki zake. Yaani Ayubu alipowaombea rafiki zake, yeye akarudishiwa mara mbili. Hivi wewe unaombea nini marafiki zako? Marafiki zako unawaombea kitu gani? Marafiki zako unawapatia nini? Kwenye maombi unapeleka jambo gani kwa marafiki zako? unapoombea marafiki zako, Bwana atageuza mambo. Ninaomba jioni ya leo yeyote anayesikiliza somo hili popote alipo, waombee marafiki zako. Jamani, waombee marafiki zako ili Bwana ageuze mambo katika maisha yako. Ageuze vitu vipate kukurudia mara mbili, vipate kukurejea. Sasa unapowaombea wengine, mambo yafuatayo yategemee. Yategemee mambo yafuatayo. Nguvu iliyojificha katika kuwaombea wengine. Unapoombea wengine, Mungu anafanya kazi ndani yao ambayo wewe huwezi kuiona. Haleluya. Bwana anafanya kazi yao. Kumbuka kwamba maombi yanafika umbali ambao wewe hauwezi kufika. Maombi yanasafiri maili nyingi. Yanasafiri umbali mrefu ambao wewe hapa Buhemba huwezi kufika. Ziko shuhuda nyingi zinasemwa hapa. Kuna shuhuda nyingi sana natumiwa kwenye message hapa kwenye ile namba ya 0718 42 48 48. Ninatumiwa shuhuda nyingi sana hapa za watu ambao Bwana amewajibu tulipowaombea hapa. Wengine wako huko Geita, wengine wako huko Arusha, wengine wako mahali mbalimbali huko Bariadi. Wanashuhudia, wanasema pasta ulipoomba jana Bwana aliniponya. Bwana aliinua. Hao watu hata siwafahamu majina. Hata siwafahamu sura zao. Lakini tunaposhinda wivu hapa Buhemba, yani tunapowaombea watu kwenda maili nyingi kutokea hapa, nataka kukuambia Bwana anatenda mambo huko. Bwana anawajibu watu huko. Haleluya. Omba marafiki, waombea marafiki zako. Alafu Bwana anafanya kazi nyuma ya pazia. Yani unapowaombea, kwa nini Bwana anafanya kazi mbali? Kazi ambayo huioni. Yawezekana ni mzazi unaombea watoto wako bali kabisa. Na wewe unaposikia mtoto wa mwingine ameharibikiwa, usishangilie. Mtoto wa mwingine unaposikia sijui amekuwa shoga, anavuta bangi, usianze kushangilia na kucheka vicheko vya kimbea. Badala yake shuka katika magoti, uwe mtu wa maombi, machozi ya kutoke kwa ajili ya mtoto wa jirani aliyeharibika, kwa ajili ya mtoto wa ndugu yako. Nataka kukwambia, kwa maombi yako Bwana atambadili. Kwa maombi yako yule mlevi atakuwa mwimbaji. Kwa maombi yako yule asiyefaa atafaa, kwa sababu umemuombea bila ubinafsi. Haleluya. Nguvu iliyojificha katika kuwaombea wengine. Unapoombea wengine, unapoombea wengine, moyo wako unapona. Yani ukiombea wengine, ile mibaraka ya wengine inakuja kwako. Unajua kuna kisa fulani cha kuchekesha kiko kwenye mitandao. Wale wanaosoma mitandao mtakutana na hicho kisa, ya kwamba mtu mmoja ambaye alikuwa na roho mbaya, wivu, roho mbaya, akaambiwa wewe tutakachokufanyia, omba kitu kwa ajili yako, alafu utakachoomba mwenzako atapewa mara mbili. Yani kama ukiomba bodaboda, mwenzako atapewa bodaboda mbili. Ukiomba gari, mwenzako atapewa mawili. Kwa roho mbaya aliyokuwa nayo yule jamaa, akasema nitobolewe jicho ili mwenzake atobolewe mangapi. Unaona watu wenye roho mbaya. Yani rafiki yangu, ombea wengine mema, na unavyoombea wengine mema, yale mema ndivyo atakavyokujia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ukiwaombea wengine wabarikiwe, baraka zitakuja kwako. Ukiwaombea wengine wafunguliwe, na wewe utafunguliwa. Haleluya. Yani unapowaombea wengine, Ayubu alipowaombea wenzake, ndipo alipotendewa mambo ya ajabu. Maombi huondoa uchungu. Alafu unapoombea wengine, roho ya wivu inakufa. Roho ya wivu inaondoka. Roho ya kijicho, roho ya husuda, roho ya fitina. Ombea wengine mema, afu unashangaa unanawiri, unashangaa uso wako unang'aa. Lakini ukiwa unaombea wengine mabaya, huna tofauti na mchawi. Unahitaji kuwaombea wengine wakwame. Huna tofauti na uchawi. Na sura yako inakuwa ngumu, sura yako inakuwa mbaya. Hata kama unapaka mafuta, unakuwa kama jiwe. Ombea wengine mema. Haleluya. Mbona mseme amina? Wewe ndio umenyamaza. Au wewe ndio unayeombea wengine mabaya? Sema amina ili tujue tuko pamoja hapa. Bwana Yesu asifiwe. Sio unaniangalia tu hapo, unanitazama, unanizumu hapo, unakasirika, una makasiriko gani? Ombea wengine mema. Shinda ubinafsi. Ngoja nikwambie kitu. Maombi yako mengine hayajibiwi kwa sababu ya ubinafsi wako. Hujawahi kuombea yeyote mema. Hujawahi kumbariki yeyote, hata mtoto wako umbariki. Yaani wewe, yaani una ubinafsi. Watu wenye maombi, tunaporejea madhabahuni, waombee wengine baraka, waombee ushindi, waombee watoto wao wafaulu. Haleluya. Namba tatu, unapowaombea wengine, Mungu anawalinda kiroho. Na akiwalinda kiroho, na wewe utalindwa kiroho. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ukiwaombea wengine mema, utalindwa kiroho. Unajua Ibrahimu aliwaombea watu wa Sodoma. Biblia imejawa na watu waliowaombea wengine mema. Ibrahimu aliombea wengine mema. Biblia imejawa na watu ambao wameombea wengine mema katika neno la Bwana. Neno la Bwana limejawa na watu walioombea wengine mema. Ibrahimu akawaombea watu wa Sodoma mema. Watu wa Sodoma ni wabaya, lakini Ibrahimu anawaombea mema. Yaani yule jirani yako hata kama ni mbaya, muombee mema. Haleluya. Musa akawaombea wana wa Israeli waliomnyanyasa, waliomsema mke wake. Musa akawaombea wana wa Israeli. Hiyo unaisoma katika Kutoka sura ya 32. Samueli aliomba kwa ajili ya taifa la Israeli. Yesu aliomba kwa ajili ya wanafunzi wake, Yohana sura ya 17. Stefano akawaombea watesi. Paulo akawaombea makanisa ya Efeso. Ombea wengine mema, vivyo baraka zitakavyo kujia. Na ndiyo maana pia kanisa linapaswa kuliombea taifa. Siongei siasa hapa, ninaongea kuliombea taifa. Ninaombea kuombea viongozi ili hekima ipate kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwingine ataweza kusema ya kwamba mchungaji huyu anaongea siasa. Hapana. Maombi lazima. Biblia inasema nataka sala zifanyike kwa ajili ya viongozi, kwa ajili ya taifa. Kuliombea taifa, lazima uwaombee wengine, uwaombee mema, uwaombee utulivu. Jamani, haleluya. Jamani, jina la Bwana litukuze. Mwambie jirani yako, niombee mema basi. Mwambie jirani yako, niombee mema bwana. Ukiona huyo atakuombea mema, mgeukie mwingine. Mwambie, wewe bwana, utaniombea mema. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nguvu katika kuwaombea wengine. Haleluya. Kuna sisi wanapokuja hapa. Leo tunaombea wafanya biashara wanaoshughulika na dhahabu, madini. Tembea hapa wewe, kama hata kama uchimbi moja kwa moja. Sijui una supply kitu gani kule mgodini. Hata tochi tu una supply, unauzia watu tochi. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama unawauzia tochi tu watu kule mgodini, wewe unashughulika na mambo haya. Tunataka baraka za dhahabu zibakie katika mikono yetu. Haleluya. Bwana asifiwe. Sasa mbona umekaa umejizima data? Tembea haraka hapa ili tuombe katika jina la Yesu. Unashughulika na dhahabu, unashughulika na dhahabu, unashughulika na dhahabu. Hata kama unapelekea tu, hata kama unawapelekea tu wachimbaji kule chakula. Kwa sababu wale watakavyonunua chakula. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Rafiki zangu wana dhahabu. Kwanza tunamshukuru Mungu kwa ajili yetu. Jamani, haleluya. Tunamshukuru Mungu kwa ajili yetu. Hii dhahabu Mungu aliiweka hapa kwetu kwa makusudi, na aliiweka ili tubarikiwe. Ninarudia tena, aliiweka ili tubarikiwe. Alafu Biblia yako na Biblia yangu inasema dhahabu ni mali yangu na fedha ni mali yangu, asema Bwana wa nini jamani? Wa majeshi. Usije ukaingia wazimu ukaamini washirikina wakikwambia dhahabu ni mali ya shetani. Biblia yetu inasema dhahabu ni mali ya Baba yetu wa mbinguni. Usidanganywe ukaenda kukalia ngozi. Usidanganywe ukakalia kigoda. Usidanganywe eti ukazikwa kwenye kaburi. Huo ni ujinga na huo ni wenda wazimu. Baba wa mbinguni atatubariki. Baba wa mbinguni atatufungulia. Ngoja niwaambie kitu, wachimbaji wa dhahabu, baada ya makambi haya utapata dhahabu ambayo haijawahi kupatikana hapa Buhemba katika jina la Yesu. Sisi hatuongei usanii hapa, tunaongea mambo ya Mungu aliye hai. Tunazungumza mambo ya ushindi. Tunazungumza mambo ya baraka. Tunaomba ya kwamba mashimo yateme katika jina la Yesu. Unataka hii zaka ya mara conference zaka yake itakayotoka Buhemba mwaka huu, mwazini ataandika sifuri mpaka anywe chai kwanza ndio aendelee kuandika sifuri. Jamani, baada ya Yesu asifiwe, tunataka mwazini aandike sifuri anywe juisi. Wazee wa kanisa wamwambie, mbona umekaa? Asema sifuri zimezidi. Yaani aandike mikato 10 sifuri sifuri, mkato 10 sifuri sifuri, mkato katika jina la Yesu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimewabariki. Kambi hili ni la kubarikiwa. Na ngoja nikwambie kitu kwa taarifa yako, hata kama huamini, nimekubariki kwa lazima, kwa sababu Bwana ana kazi na hiyo hela. Yaani hata kama hutaki, lazima ubarikiwe. Utume unahitaji hela. Injili inahitaji hela. Yaani hata kama hutaki, ili mradi umekaliaga hapa na umekuja hapa mbele, tegemea mibaraka ya lazima. Unajua kuna watu hawajazoea, wamezoea shida, wamezoea taabu, mpaka wakibarikiwa wana allergy. Unajua kuna watu wana allergy za mibaraka. Yaani wakibarikiwa tumbo linanguruma. Jamani, mwaka huu uwe mwaka wa dhahabu. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Mwambie jirani yako na kutakia mavuno. Mwambie jirani yako na kuombea mavuno. Na kuombea dhahabu. Na kuombea hela. Na kuombea Bwana akubariki. Haleluya. Baba yetu na Mungu wetu, katika viwanja vya hapa Buhemba Mission, watoto wako wamesimama katika viwanja vitakatifu. Ardhi hii ni takatifu katika jina la Bwana. Baba, watoto wako wengine wametoka mbali, wengine wametoka karibu, wako katika mji huu kwa ajili ya kutafuta maisha. Na wewe ndiye uliyesema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona. Nami mtumishi wako leo ninawatangazia wachimbaji na wanaofanya biashara na mambo ya dhahabu, Bwana ninawatangazia baraka. Bwana, uliniweka wakfu kwa kutangaza baraka kwa watoto wako. Bwana, mashimo ya watoto wako mwaka huu yakatoe dhahabu ambayo haijawahi kutoka miaka yote, kwa sababu mambo hayo tumeyaombea hapa. Wengine wanafikiri kuombea mambo ya dhahabu ni ushirikina. Tumeona kwenye neno lako dhahabu ni mali yako, hiyo ni ya kwako, na sisi ni watoto wako. Kwa nini utunyime? Baba fungua mashimo, yafungue. Bwana tunasimama kinyume kwa aina zozote za ajali, ziwe ajali za bodaboda, ziwe ajali za migodini, katika jina la Yesu. Bwana tunakataa ajali. Watoto wako uwalinde, watoto wako uwatunze, watoto wako Bwana uwabariki. Baba tena tunaomba dhahabu ipande bei, Baba ipande bei. Baba tunaomba kutokea Uemba dhahabu ipande bei, ili watoto wako wasifanye kazi ya bure. Na Baba tunawa

kununua kwa bei ya juu ili watoto wako wabarikiwe. Tunakataa watu wanaotukopa kopa, wanaokopa kopa na hawalipi. Tunataka watu watakao nunua cash, kwa sababu hela hiyo inahitajika kwa utume. Baba, wiki hii iwe ya ushindi. Yesu, asante kwa sababu umetutendea, asante kwa sababu umetujibu. Wagonjwa utawaponya, wale waliotuma message kutoka mbali Bwana ukawainue, hata wale wanaochimba Bwana baraka hizi, kwa sababu tumesema kuna nguvu ya kuwaombea wengine. Baba, baraka hizi tunazi

hizi hapa Buhemba tunazituma kote wachimbaji mahali walipo. Baba wa mbinguni, kila mwenye changamoto leo ikakome katika jina la Yesu. Magonjwa yakateketee. Kila aina ya failure, kila aina ya kushindwa, kila aina ya taabu, Bwana, kila aina ya madeni, Bwana, madeni tukayalipe katika jina la Yesu. Kwa sababu sisi ulisema hatutakopa, bali tutakopesha. Ulisema hatutakuwa mikia, bali tutakuwa vichwa. Baba, tunakusihi baraka zako ziandamane na watoto wako. Asante Yesu, kwa sababu wewe ni Bwana na kama wewe hakuna mwingine. Katika jina lake Yesu, amen.

Bwana Yesu asifiwe. Jamani Bwana asifiwe. Mbona Bwemba vipi? Mbona tulipatana mapema? Mbona niliwaelewa? Hili kambi ni la vibe. Ni kambi lenye shangwe. Yesu anakaa katikati ya shangwe za watu wake. Jamani Bwana asifiwe. Ufunuo sura ya 12 mstari wa 17. Ufunuo sura ya 12 mstari wa 17. Biblia inasema, joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, wasishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Hili ndilo neno la Bwana. Baba yetu wa mbinguni, tupige vita mwendo, tuumalize ili tuwe majemedari wa Yesu. Nena nasi jioni ya leo kwa namna bora zaidi, kwa namna njema zaidi, katika jina lake Yesu, amen. Biblia inazungumza katika sura ya 17 ya kitabu cha Ufunuo, inaeleza habari ya joka, inaeleza habari ya ibilisi, lakini inaeleza habari ya mwanamke. Biblia inasema joka akamkasirikia yule mwanamke, na mwanamke ni kanisa, na kanisa sio jengo, kanisa sio mabenchi wala viti. Kanisa ni wewe na mimi unayenisikiliza, wewe unayenifuatilia, wewe ndiye kanisa. Biblia inasema joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda afanye vita, avita na wazao wake waliosalia, wanaozishika amri za Mungu na imani ya Yesu. Rafiki, nataka kuambia tuko vitani, nataka kuambia tuko kwenye mapambano. Tunapo

kuingia finali, na wale watakaoshinda watavikwa taji. Rafiki, usikate tamaa. Joka anajua ya kwamba ana wakati mfupi. Joka anajua ya kwamba muda wake ni mfupi. Habari njema jioni ya leo. Habari njema jioni ya leo. Na ndio maana ninahubiri kwa nguvu. Ndio maana ninasema kwa ushindi. Kwa sababu tunapambana na adui aliyeshindwa tayari. Jamani, shetani ameshindwa. Shetani ameshindwa. Ukimwona mwambie umeshindwa katika jina la Yesu. Sisi ni washindi. Paulo anasema ya kwamba hata kama utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa kuwa imara siku kwa siku. Vita vinaweza kuwa vikali. Naam, unaweza kupigika na magonjwa, lakini usipoteze imani yako. Unaweza ukapigika na umasikini, lakini usipoteze imani yako. Naam, unaweza kukataliwa kila mahali ukakataliwa, lakini nina habari njema kwako. Mbinguni hutakataliwa. Jamani, mbinguni hutakataliwa. Huyu joka mwenye makeke, mwenye mikwara, mwenye mambo, mwenye mauzauza, alishashindwa. Alishashindwa. Na ndiyo maana Biblia inasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Nao wakamshinda. Sasa ni nani hawa? Ni nani hawa ambao Biblia inasema wazao waliosalia wanaozishika amri za Mungu na ushuhuda wa Yesu? Ni wakina nani hawa waliosalia? Ni wakina nani hawa waliosalia? Ni wakina nani hawa? Ni wakina nani hawa waliosalia? Ni wakina nani? Namba moja, kwa wale mnaoandika, waliosalia ni wakina nani? Namba moja, waliosalia wanamfuata Yesu kikamilifu, wanamfuata Bwana kikamilifu, wanamfuata Bwana bila maswali, wanamfuata Bwana bila vipingamizi. Biblia inatuambia katika kitabu cha Ufunuo sura ya 14 na mstari wa 4, anasema hawa ndio wanaomfuata mwana kondoo kila aendako, washindi. Yesu atakapokuja, washindi watakuwa ni wale wanaomfuata mwana kondoo kila anapoenda. Ngoja nikwambie kitu, na utashangaa nikikwambia hii, kwa sababu haya ni mambo ya imani, haya ni mambo ya kumwamini Bwana. Mara nyingine, sikiliza, mara nyingine hata kama huelewi, fuata alichosema Bwana. Ninarudia, hata kama uelewi, fuata alichosema Bwana. Ninarudia tena, vitu vingine si lazima uelewe, mfuate ili mradi vimesemwa na Bwana. Fuata. Kuna mwingine ataniambia, sasa pasa, nafuataje vitu ambavyo sivielewi? Hawa ndio wamfuatao mwana kondoo kila aendako, kila anapoenda. Jamani, haleluya. Yani mwana kondoo akisema ubatizwe ubatizo wa maji mengi, utabatizwa. Ndio wanaomfuata mwana kondoo kila aendako. Mwana kondoo akisema ya kwamba ishike sabato uitakase, utashika. Wanamfuata mwana kondoo kila aendako. Mwana kondoo akisema ombeni bila kukoma, wataomba. Wanamfuata mwana kondoo kila aendako. Mwana kondoo akisema utoe zaka na sadaka, watatoa. Wanamfuata mwana kondoo kila aendako. Wakisema kwaya inakwenda porini, wataenda. Wakisema kwaya inaenda mjini, wataenda. Wakisema kwaya inaenda, wanamfuata mwana kondoo. Ai, mfuate mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Wanamfuata mwana kondoo. Sio kwamba wanamfuata wakati mazingira yako sawa. Sio kwamba wanamfuata afya ikiwa sawa. Sio kwamba wanamfuata tu maisha yakiwa mwanana. Sio kwamba wanamfuata tu fedha zikiwepo. Sio kwamba wanamfuata tu mambo yakiwa shwari. Sio kwamba wanamfuata tu familia ikiwa na utulivu. Sio kwamba wanamfuata tu mwanakondoo mambo yakiwa yako sawa. Wanamfuata mwanakondoo katika kila hali.
jua liwake, mvua inyeshe, kuwe na matope, kuwe na baridi, kuwe na joto, wao wanasema tutamfuata mwana kondoo. Haleluya. Nitakuandama kote nitakapoagizwa, wewe ukiniongoza nitaandama. Njia ijapo paruza kwa miiba na fujo, wewe ulitangulia mbele nami nitaandama. Haleluya. Watu wanaomwandama mwana kondoo, wakina nani hawa? Wakina nani hawa? Jambo la pili, wanazishika amri za Mungu. Watu wazishikao amri za Mungu, watu wanaojikita katika neno la Bwana, wanaozishika amri za Mungu, wanaostunza amri zake kwa uwezo na mamlaka ya neema yake, hawa hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Hawa zishikao amri za Mungu na imani ya Yesu, hawa wanazishika amri za Mungu. Utii, watu wanaomsubiri Yesu, watu wanaosubiri wokovu kwa mara ya mwisho watakuwa watii wakizishika amri za Mungu. Nakuambia, mgogoro wa siku za mwisho kimsingi ni juu ya ibada, mamlaka na uaminifu, si juu ya kuzishika amri kwa ajili ya sheria peke yake. Lakini watu hawa watampenda Bwana, watazishika amri zake kwa sababu wanampenda, kwa maana Yesu alisema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Wanaomfuata Yesu wanazishika amri zangu. Lakini sio tu wanazishika amri, jambo la tatu, wanayo imani ya Yesu Kristo. Imani hao wana imani ya Yesu Kristo. Wenye imani wanazishika amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu Kristo, imani isiyoyumba, imani ya kujitoa, imani ya kwamba Yesu anarudi tena. Imani ya Yesu Kristo ni imani iliyojaribiwa, si imani ya starehe. Ni imani iliyopitishwa katika moto. Ni imani iliyopitishwa katika moto. Ni imani inayosimama imara hata katika kipindi cha majaribu. Na imani, ndio maana hawa wanaomsubiri Yesu hawasimami kwa hisia na nguvu zao, bali wanasimama kwa uwezo wa jina la Yesu. Jambo la nne, wakina nani hawa? Wanao ushuhuda wa Yesu. Sema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na neno la ushuhuda wao. Ushindi unatokana na damu, uwezo wa damu ya Yesu. Damu imetiririka ni ya Emmanuel, wakioga wenye taka. Naam, usafi wa kweli. Wakioga wenye taka, usafi wa kweli. Na wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo, damu ya Yesu, na kwa neno la ushuhuda wao, na kwa neno la kuwaambia wengine ya kwamba Bwana alinitendea, neno la kuwashuhudia wengine ya kwamba Bwana aliniponya, Bwana aliniinua kwenye makambi ya Buhemba, Bwana alinijibu maombi. Kuwashuhudia wengine wema wa Yesu, kuwashuhudia wengine habari njema za Yesu, kuwashuhudia wengine ya kwamba Yesu anaokoa, kuwashuhudia wengine ya kwamba Bwana anakuja tena. Hawa wanaomsubiri Yesu, hawa waliobaki wakimngoja Mwokozi, hawa wanao ushuhuda wa Yesu, na ushuhuda wa Yesu ndiyo roho ya unabii. Ufunuo 19 fungu la 10, ushuhuda wa Yesu ndiyo roho ya unabii. Wanao ushuhuda, wanayo roho ya unabii. Wakati wengine wanatembea gizani, sisi tunayo ramani. Wakati wengine wanakimbia katika giza, sisi tunayo ramani, na tumetazama ramani. Kweli pwani siyo mbali, twende mbele kwa upesi, tutaona bandari. Furahini, imbeni nyimbo zenu. Nataka nikuambia ya kwamba Yesu anarudi tena. Haleluya. Tunayo ramani. Wakati watu wakiweweseka, wakati watu wakishangaa ya kwamba hivi tunakwenda wapi,

0: itakuwaje, itakuwa nini?
1: Oh, sisi tunajua mfalme wetu yu mlangoni, ndiye aliyetuita, mara wote wa mngojao atawakusanya.
0: Yuaja, yuaja, naam, anakuja, anakuja, anakuja hivi karibuni. Wakina nani hawa? Wakina nani hawa? Hawa wanaomsubiri Yesu, wanahubiri injili ya milele, wanahubiri injili ya wokovu, wanahubiri ya kwamba Yesu anakuja tena, wanahubiri ya kwamba hukumu inakuja. Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 anasema, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, awahubiri wale wakao juu ya nchi, kila taifa, kila kabila, lugha na jamaa, injili ya milele, habari njema ya wokovu. Injili lazima ihubiriwe, iwe kwenye maisha yetu, iwe kwenye tabia zetu, namna tunavyosema, namna tunavyohusiana. Tuwaambie wengine ya kwamba Yesu anakuja tena, tuwatangazie ya kwamba anarudi, tuwatangazie ya kwamba kuja kwake ni karibu sana. Rafiki yangu unayenisikiliza hapa, wewe unayenisikiliza kutoka mbali, Mwokozi anarejea. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mwokozi anarejea. Hawa wanaomsubiri Yesu wanamwabudu Mungu peke yake. Ufunuo 14 fungu la 7 anasema, mwabuduni yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Moja ya changamoto za siku za mwisho ni ibada. Shetani anataka kusujudiwa. Shetani anataka kuabudiwa. Shetani anataka naye apate ibada kama Mungu. Ndio maana kila mahali waganga wa kienyeji wanaongezeka. Shetani anahitaji ibada. Shetani anahitaji kafara. Rafiki, usije ukadanganyika. Usije wakakuhadaa. Ibada ni kwa mmoja peke yake, na huyo si mwingine bali ni mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Angalia usije ukawa wakakudanganya. Angalia wasije wakakuhadaa, wakakwambia utajiri unapatikana eti katika kumsujudia shetani, wakakwambia umaarufu ukinapatikana katika kumsujudia shetani. Rafiki zangu vijana ambao nimewaombea leo mchana, angalia usiingie kwenye mtego huo. Watu wanatafuta utajiri wa haraka, watu wanatafuta mafanikio ya haraka, watu wanatafuta vitu vya haraka haraka. Nataka kukwambia utajiri unapatikana kwa Bwana. Jamani, haleluya! Utajiri wa kweli na wa kudumu, Biblia yako inasema Mungu ndiye anayekupa nguvu za kupata utajiri, sio shetani. Usifike mahali ukamtoa mama yako kafara, ukatoa wazazi wako kafara, ukawatoa watoto wako kafara. Shetani anahitaji kafara za watu, anataka aende na wao jehanamu, aende nao katika moto wa milele. Anataka makundi kwa makundi apotee nao. Lakini sikiliza, Yesu alikuja ili tuwe na uzima, kisha tuwe nao tele. Sio kidogo, tuwe nao namna gani? Tele. Yeye alikuja aje tuwe na uzima ili tuwe nao tele. Nataka kuambia Buhemba, Yesu alikuja ili Buhemba iokolewe, ili Buhemba iwe na uzima. Sio uzima kidogo, bali uzima wa milele na milele na milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao wanaomsubiri Yesu wanamwabudu mfalme. Angalia rafiki, usije ukadanganyika, usije ukaingia kwenye madanganyo ya shetani. Sio kila kinachong'aa ni dhahabu. Angalia, usije ukatafuta fedha zako ukaishia kulala kwenye uvungu wa vitanda. Angalia, usije ukatafuta fedha zako ukaishia kutembea peku. Angalia, usije ukaishia kutafuta fedha zako ukakosa kufurahia. Ninampenda Yesu kwa sababu
1: yeye akitukomboa sisi ni watoto wake. Yeye anasema mzigo wangu ni laini, nira yangu ni nyepesi, na mzigo wangu ni laini. Yesu anasema nini hapa? Anachosema tunapomkubali Yesu hatufanyi kuwa watumwa, bali anatufanya kuwa watu huru. Wakati rafiki zangu wa kurasini mnapokuja, sikiliza, tunapomalizia, watu wanaomsubiri Yesu ni wavumilivu, ni waaminifu hata mwisho. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Watu wavumilivu, watu wanaomsubiri Yesu, watu wanaomsubiri Yesu ni watu wavumilivu. Avumiliaye mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Wale wanaovumilia mpaka mwisho, wale marafiki wanaovumilia mpaka mwisho. Rafiki, tunapokuja hapa kwenye maombi jioni ya leo, tunapokuja hapa karibu, hebu tembea hapa, tembea hapa tunapokwenda sasa kumaliza mikutano yetu. Wale wanaomsubiri Yesu ni wavumilivu, ni wavumilivu, wanavumilia hata mambo yawe magumu kiasi gani, wao ni wavumilivu, hawakati tamaa. Hata mambo yanapokuwa magumu, wao ni wavumilivu. Hata kama fedha zinapokwisha, wao ni wavumilivu. Hata mambo yanapoharibika, wao ni wavumilivu. Wanaomsubiri Yesu hawakati tamaa. Ni kweli haujapata jana, lakini jaribu tena leo. Ni kweli hukupata msimu uliopita, lakini jaribu tena, kwa sababu watu wanaomsubiri Yesu ni watu imara. Ah, haleluya! Ni wangapi jioni ya leo wanasema mchungaji, nataka niwe na sifa hizi za watu wanaomsubiri Yesu? Kama ni tamanio lako, simama, simama mahali ulipo, simama, alafu tembea hapa, tembea hapa, tembea, tembea hapa, tembea hapa karibu, tembea hapa, tembea, usiogope, tembea, njoo, hata kama uko kule kanisani, tembea hapa karibu, tembea hapa karibu, tembea hapa karibu, tembea rafiki, tembea, tembea, tembea, tembea hapa karibu, tembea. Wakati waimbaji wa kurasini wanapojipanga hapa, tembea, tembea, usiogope. Tunaenda kwenye maombi jioni ya leo, tunaenda kwenye maombi ya pekee sana jioni ya leo. Tembea, tembea, tembea, usiogope. Tembea, tembea, tembea. Bwana na akubariki sana. Bwana na akubariki. Siku ya Ijumaa tutakuwa na ubatizo mkubwa. Haleluya. Jamani, haleluya. Jamani, Bwana asifiwe. Siku ya Ijumaa tutakuwa na ubatizo mkubwa. Jina la Bwana litukuzwe. Jamani, jina la Bwana litukuzwe. Siku ya Ijumaa tutakuwa na ubatizo mkubwa. Na unasema mchungaji, nataka nimpe Yesu moyo wangu. Yawezekana ulijitoa juzi na ukajitoa na jana, na leo unasema hata leo nataka kwenda kwa ajili ya maombi. Wakati kurasini wanaimba, tembea hapa. Mchungaji Jeremia yuko hapa, mchungaji Kichere yuko hapa, mchungaji Nurueli yuko hapa kukupokea. Yawezekana

0: asifiwe.
1: Amen.
0: Piga vita, piga mwendo. Mwendo umalize. Uwe miongoni mwa majemadari wa Yesu. Mchungaji Kichere anapokuja hapa kutupatia ombi. Jioni ya leo, mkabidhi Bwana vita vyako. Mkabidhi Bwana changamoto zako. Piga vita, mwendo umalize. Uwe miongoni mwa majemadari wa Yesu. Dunia ina misukosuko, lakini wewe ndani ya Yesu ni jemadari.
2: Baba yetu mfalme wa amani, sauti yako imesikika. Mioyo yetu imeinuliwa tena. Nachokuomba Mungu, kila mmoja maneno haya yakapate kuota na kustawi katika mioyo yetu. Mwisho wa yote, tupe mwisho ulio mwema. Tupe mwisho ulio mwema. Tupe mwisho ulio mwema. Kwa jina la Yesu, amen.
3: Na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR, na wewe ambaye ulikuwa ukifuatilia kupitia mitandao ya kijamii, hapa ndipo tunatia nukta kwa siku hii ya leo katika matangazo haya kutoka hapa Buemba. Kwa niaba yake Francis Manumbu, Kija Mpunzi, David Matiko, Muyango Mazigo, mimi ni Nyamitika Yora, nikutakia wakati mwema na Mungu akubariki.

Msikilizaji wa EWR Tanzania, karibu tena katika wasaa mzuri wa mwongozo wa kujifunza Biblia. Ungana pamoja na washiriki kutokea kanisa la Adventista wa Sabato Mtwara wakitupitisha katika somo la wiki hii.

0: Naam, Bwana Yesu asifiwe mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania. Nikukaribisha tena katika mfululizo wa vipindi vya mwongozo wa kujifunza Biblia ambavyo tumeendelea kuletea tangu siku ya Jumapili. Na leo tunaendelea, ninamshukuru sana Mungu kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Wewe ambaye unatusikiliza na unatenga muda wako kwa ajili ya kufuatilia masomo haya, Mungu aendelee kubariki sana. Na siku ya leo katika mwongozo wa kujifunza Biblia nitakuwa na wachambuzi wangu wa masuala ya imani, tutakuwa naye Elder Eric Mshiba, tutakuwa na mwinjilisti Lamek Samuel, pamoja na hao tutakuwa naye Maduhu Martin. Nami mwenyekiti wako wa siku ya leo ni Miriam Joshua Esau. Mungu aendelee kubariki sana, na nikukaribishe tunapoanza kipindi chetu, nimkaribishe Elder Eric Mshiba aweze kutufungulia kwa ombi. Karibu.
1: Asante, tuombe. Baba yetu na Mungu wetu ushie mahali pa juu mbinguni, tunakushukuru tena kwa ajili ya siku ya leo. Tunasema asante kwa sababu utaendelea kuwa pamoja nasi katika somo hili la somo la tatu ambalo ni siku ya Jumatano. Tunaomba ukatupe uelewa na wasikilizaji wote ambao wataenda kusikiliza wakaweze kusikiliza vizuri, lakini roho ya Bwana akae pamoja nao na akawavuvie waweze kuongoka. Kwa jina la Yesu Kristo, amina.
2: Amen.
0: Amina. Na mpenzi msikilizaji, ombi hilo sasa ndilo linalotufungulia moja kwa moja kwenda kwenye

0: AWR Tanzania.
1: Tuna wanawake ambao anaweza kamaliza wiki nzima hajamosha mtoto wake. Hajui mtoto wake anaumwa au haumwi. Anayeosha yule mtoto ni binti wa kazi. Na nikwambie, katika dunia ya leo ambayo imejaa watu wenye roho ya ushetani, tunashauri walau hata kama uko bize, jitahidi walau mara mbili kwa wiki muoshe yule mtoto wako. Unapomosha utamkagua anaendeleaje. Tunaishi katika dunia yenye ulawiti mwingi, ubakaji mwingi. Unaweza ukaishi na mtoto aliyeharibiwa bila kuelewa. Usikabidhi malezi kwa mtu yeyote. Walionielewa na waseme amina.

Na msikilizaji wa AWR Tanzania, unaendelea kubarikiwa na matangazo haya na unaendelea kuitegea sikio AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote. Kumbradhi kwa kukatika matangazo haya kutokia pale studio zetu za Indian Ocean mkoani Mtwara. Tunaweka mambo sawa sawa hapa na tutarajia kusonga mbele kusikiliza kipindi cha mwongozo kujifunza Biblia. Nikusihi usiondoke kando mwa radio yako wewe ambaye unaungana pamoja nasi kupitia AWR Tanzania, lakini wewe ambaye unaungana pamoja nasi kupitia Rock FM Radio, na rafiki msikilizaji ambaye unatusikiliza kutokia pale nchini Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo, endelea kubaki papo, na muda mfupi ujao basi tutarejea pale mkoani Mtwara katika muendelezo wa kipindi hiki kizuri, kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia.

0: Haya msikilizaji, basi sasa turejee pale mkoani Mtwara katika mwendelezo wa kipindi kizuri, kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Kumradhi msikilizaji kwa kutoweka hewani kwa muda.
1: Siri za Mungu, anaendelea anasema hapo tena, inayohitajiwa katika mawakili ndiyo mtu aonekane kuwa mwaminifu. Utumishi kwa ajili ya Kristo, hakuna pahala ambapo tunaweza kuona kwamba tumemtumikia au tunatumika kwa ajili ya Kristo ikiwa hatutofikia viwango vya uwakili. Mtu fulani aliweza kusema kwamba muda mwingine tunaangukia katika changamoto ya kufanya chini ya kiwango. Kufanya chini ya kiwango. Naomba nitumie sentensi hii ya kwamba we do our best not to be seen as sinners but also not to sweat enough. Yani tunajitahidi kufanya ili machoni mwa watu tusionekane kwamba ni wakosaji au wadhambi, lakini hatufanyi kiwango cha kutoa jasho, cha kujituma zaidi. Kwa hiyo tunachotakiwa kufanya, kwa kuwa ni utumishi kama wa Kristo, inabidi tujitoe kama mawakili waaminifu, na sivyo tu, kwa sababu siri za Mungu tupo nazo. Kitu cha mwisho katika fungu hilo na aya hiyo ni kwamba sasa mtu yeyote yule, maana utumishi huu tunaweza kuhesabia sasa kama wenye dhamana, waliopewa dhamana tu ya uongozi, hapana, lakini mtu yeyote mfuasi wa Kristo kwa wakati wote ule anaweza kupata dhamana ya kuwa kiongozi, na mshiriki yeye ni wakili. Mshiriki anayetusikiliza, hata kama hana nafasi ya uongozi katika kanisa, ajihesabie kwamba ni wakili wa Mungu. Asante.
2: Ni kushukuru sana mpenzi msikilizaji wetu, ni nasubiri maoni yako hapa kuhusiana na mada ya siku ya leo, tukiwa na somo zuri kabisa, utumishi kama wa Kristo. Ni kukaribishe Elder Eric Mshiba uweze kutupa mawili matatu kuhusiana na somo la juma hili. Karibu.
3: Asante. Katika somo letu hasa lile la leo ambao ni utumishi kama wa Kristo, kwanza linataka tuweze kutambua kwamba sisi ni watumishi. Yani ni kama vile umeajiriwa sehemu katika taasisi fulani, alafu uko chini ya bosi fulani. Kwa hivyo unatakiwa ufanye vitu vyako kulingana na bosi ambavyo anakupa maelekezo, au ufanye kulingana na policy za taasisi. Kwa hivyo sisi kama tuko chini ya Kristo, tunatakiwa tufanye mambo yetu kama vile Kristo ambavyo angekuwa angekuwepo, labda tungekuwa tunaishi naye, tungefanya hivyo. Kwa hivyo katika ile Wakorinto wa kwanza 4:1-2 anatutambulisha kwamba sisi ni watumishi wa Kristo, lakini si tu watumishi, anaongezea anasema sisi ni mawakili. Tena mawakili ambao tumebeba zile siri za nani? Za Mungu. Kwa hivyo kama sisi tumebeba siri za Mungu, lakini sisi ni mawakili, lazima tuweze kuonyesha uaminifu wetu katika ule, tuonyeshe uaminifu wetu katika kazi ambazo tunazifanya. Kwa uwakili wetu uonekane. Kristo kazi yake kubwa ilikuwa ni ya huduma.
1: Kweli.
3: Kwa maana sisi pia kazi zetu nyingi zitakuwa ni za huduma. Na hapa unaona kuna aina ya swali linasema, linatuelekeza kwamba mtu lazima maoni yetu tunahusianaje na viongozi wetu leo wa kibinadamu, katika makanisa ambapo tunahudumu, au katika jamii ukiwa kama kiongozi, unakuwa unaishi kwa namna gani? Unaishi kwa ajili ya kutoa huduma au unaishi ili wewe utumikiwe? Kwa somo linatuonyesha kwamba sisi tunatakiwa kuwa ni watu wa huduma. Kwe. Na sio watu wa kutumikiwa katika huduma hii ya Kristo ambayo tunaifanya. Kwa sababu ametupatia tuweze kuwa kama wawakilishi wake. Lakini nia yake pia ilikuwa ni kutoa huduma.
1: Kweli.
3: Kama ambavyo uliuliza mwanzoni, nia ilikuwa ni nini? Nia ya Kristo ilikuwa ni kutoa huduma kwa jamii. Kwa na sisi tunapaswa kupeleka huduma kwa jamii kama ambavyo Kristo alipeleka huduma kwa jamii.
1: Amina sana.
2: Asante sana Derek Mshiba kwa ufafanuzi huo mzuri kabisa kutuonesha nia ya Kristo. Na daktari, kuna msikilizaji wetu mmoja hapa anasema Bwana ni mwema
1: wakati wote.
2: Watumishi wa Mungu nawapata vyema sana. Anasema anaitwa Silas kutoka Mwanza na akasema ana swali kidogo hapo. Nafikiri alipokuwa anapitia lesoni yake hapo alikutana na neno kirai. Anauliza lina maana gani? Karibu daktari.
1: Asante sana Bwana Silas. Neno kirai kama ambavyo linaweza kutumika kwa lugha ya moja kwa moja kabisa kama Kiswahili, maana hicho ni Kiswahili, linamaanisha kwamba tunaweza kusema neno au tunaweza kusema msemo au mkusanyiko wa neno ambalo linatengeneza kitu kimoja. Kwa hiyo tunaposema kirai tunasema neno linalotumika hapo inaweza kuwa maneno mawili lakini yanayoelezea jambo fulani.
2: Asante sana. Ni matumaini yangu msikilizaji wetu ameweza kupata majibu hayo kwa uzuri kabisa. Ni kidumu kwako kwa daktari. Unaweza kutuelezea katika kitabu cha Wafilipi sura ya pili pale ukisoma mstari wa kwanza hadi wa nane pale. Katika fungu hili linatufundisha utumishi kama wa Kristo unapaswa kuwaje?
1: Naam, asante sana. Utumishi kama wa Kristo unapaswa kuwa na mambo makubwa mawili. Kwanza kabisa kufikiri kama Kristo anavyofikiri, lakini na kutenda kama Kristo anavyotenda. Nayapenda mafungu hayo, anasema iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo. Hiyo ni Wafilipi 2 fungu la 5 mpaka la 9, ambapo anaendelea anasema ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Tunakutana jambo la kwanza, fikra, fikiri kama Yesu. Yesu wakati ambapo ana namna ya Mungu alipofikiri aliona si heri kwenda kuwakomboa hawa wanadamu kuliko kubaki na namna hii ya uungu. Kwa hiyo akaamua, fungu linaendelea fungu la saba, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Msikilizaji anayetusikiliza, lakini pia na sisi tunapata challenge hapa, tunapatiwa changamoto kwamba ni namna gani tunaweza kuwaona watu wengine. Kumbuka tunazungumzia nia ya Kristo, utumishi kama wa Kristo. Ni mtazamo upi unaowatazama watu wanaokuzunguka, jamii unayoihudumia, pale nyumbani? Ni mtazamo gani unaowatazama watoto, unaomtazama mwenza wako? Je, upo tayari kushuka kwa ajili ya kufikia maridhiano, kwa ajili ya kumfikia mtu yule? Fungu linaendelea linasema, tena alipoonekana na umbo kama mwanadamu alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Kana kwamba haitoshi kufanyika mwanadamu, akachagua njia ya dharau na yenye kebehi na kudharauliwa mno, ambayo ni njia ya msalaba. Yote ili kwa ajili tu kumkomboa mwanadamu. Sasa anaposema iweni na nia hiyo hiyo, anamaanisha nia ya unyenyekevu. Tusijifikirie sisi kwanza, bali tuwafikirie wengine. Na sio kufikiria tu, tutende pia. Maana unaweza ukasema mimi nina nia njema sana na wapenda watu wengine, lakini hatuoni kule kujinyenyekeza kwako, kule kutumika kwako kwa ajili ya watu wengine. Kwa hiyo fikra na matendo yetu yawe kama ya Kristo. Fungu la 9 nalipenda zaidi, anasema kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Thawabu ya unyenyekevu siku zote huwa ni baraka, siku zote huwa ni kuinuliwa. Kwa hiyo hata sisi tutumike kwa unyenyekevu mkubwa, tukitambua kwamba tunapotumika kama wawakili wa Mungu mwisho wake iko tunu, iko taji ambayo yatungojea. Asante.
2: Asante sana. Ninaendelea kubarikiwa sana na uchambuzi huu mnaoutoa kutoka hapa. Mungu awabariki sana.
4: Amen.
2: Na nirudi kwako mwinjilisti sasa.
4: Naam.
2: Tunapoendelea na lesoni yetu ya robo hii na katika somo hili la tatu, tuko katika somo linalosema utumishi kama wa Kristo. Na ninapoendelea kusubiri maoni ya wasikilizaji wetu, kuna swali hapa mtu anaweza akajiuliza katika kitabu cha Wafilipi sura ya pili. Unaweza ukafunua tu Biblia hapo tukalisoma ili fungu. Katika fungu hili tunawezaje kuona upendo wa Mungu na kujikana nafsi kwetu?
4: Asante sana. Jambo la msingi kabisa ambalo tunakutana nalo hapa ni kwamba Mungu alitaka tushiriki upendo wake na wengine.
5: Kwe.
4: Na kwa sababu hiyo alikusudia sisi tubebe zima nzima Kwe. Ya wokovu, kubeba nia ya Kristo. Lakini jambo lingine ambalo linatokea hapa, ukirudi nyuma hapo kwenye ile Wakorinto sura ya tatu, Korinto wa kwanza sura ya tatu fungu la kwanza na la nne, Paulo hapa alikuwa anaelekeza kwamba kinachosababisha leo tunakuwa na migawanyiko katika kanisa ni kwa sababu ya kushindwa kufahamu nia ya Kristo. Na kwa sababu hiyo inaonekana ni kutokuwa mkomavu kiimani, kwa lugha aliyotumia kutokuwa mkomavu. Na ndio maana tunayo tunaanza kusema mimi akisimama mzee wa kanisa fulani huwa namuelewa sana. Ungesema hapana, akisimama mchungaji fulani ndio naelewa. Hii inatokana na kwamba hatujajua sana kwa kina nia ya Kristo. Na ndio sababu makundi haya yanakuwepo ndani ya kanisa. Lakini cha msingi hapa ambacho unakiona, tukijua nia ya Kristo sisi kama mawakili wake inatufanya kuwa watumishi kuwa watumishi ndani ya kanisa, ndani ya Kristo na ndani ya jamii. Jamii inayotuzunguka inataka imjue Mungu kupitia maisha na namna ambavyo sisi tunafanya. Na wakati mwingine kiongozi wa kanisa au kiongozi katika jamii anapaswa kuwa mfano bora wa kuigwa kwa kazi anayoisimamia kwa ajili ya maendeleo ya kanisa au kwa ajili ya maendeleo ya jamii.
2: Kabisa.
4: Na hii ndio sababu migongano au migogoro au vikundi vinavyoibuka ndani ya kanisa ni kwa sababu watu wanashindwa kufahamu nia ya Kristo. Na hii ndio inayopelekea sasa tunaanza kusema kama ambavyo Paulo katika somo la iliyopita asema wengine wakasema mimi ni wa Apollo, mimi ni wa Kefa, mimi ni wa Kristo. Paulo akauliza hivi Kristo amegawanyika? Inaonyesha kwamba kushindwa kuwa mkomavu kwenye imani au kumjua Mungu ndio kunakoweza kukapelekea mambo kama haya. Na ndio maana kwenye ile wa Filipi amesema iweni na nia hiyo hiyo iliyokuwemo ndani ya Kristo. Nia ya Kristo ilikuwa ni ipi? Nia ya Kristo ilikuwa ni kumdhihirisha Mungu kwa jamii na kwa watu waweze kumfahamu Mungu. Na sisi tunaambiwa tuwe na nia ya Kristo. Nia ya Kristo alipokuwa akidhihirisha, sisi tunapaswa sasa tudhihirishe na sisi nia ya Kristo. Kama Kristo lengo lake ni kuwakomboa wanadamu, na sisi tudhihirishe nia hiyo hiyo kwa kuwahudumia, sio kuhudumiwa, kwa kuwahudumia watu ili waweze kumuelewa Mungu. Asante.
2: Asante sana. Nirudi kwako Elda Eric Mshiba. Kulingana na somo la juma hili sasa, tunawezaje kuifia nafsi sisi wenyewe ili tuweze kuwa na nia ambayo alikuwa nayo Kristo?
3: Asante. Ili tuweze kuwa na nia ya Kristo, ni lazima tuweze kuwa na umoja ambao unatokana na umoja wa Kristo. Umoja mmoja. Lakini pia tuache kuwa watoto wachanga.
5: Kweli.
3: Mara nyingi tumekuwa ni watoto wachanga kama ambavyo Paulo amesema, na hiyo ndio imekuwa sababu ambayo imetuletea mgawanyiko. Na Paulo akasema na ndio maana niliwaona nikawa nawapa chakula nini cha watoto wachanga. Na hiyo ndio imekuwa sababu kubwa, na hata katika baadhi ya washiriki inafika hatua hata ya kukataa mafundisho yaliyo wazi kabisa katika Biblia. Hii inatokana kwa sababu wamekuwa wachanga. Lakini sasa inatakiwa tuanze kukua. Tumombe Roho wa Bwana aweze kuingia ndani yetu.
4: Amen.
3: Ile nia ya Kristo ikae ndani yetu. Ili hata mafundisho mengine tusiweze kuyakataa kwa sababu tutakuwa tumekuwa kiimani. Tumekuwa katika kusoma maandiko. Na unajua huu tofauti haupo tu ndani ya kanisa. Hata nje ya kanisa tunatakiwa kutafuta huo umoja. Kuna wakati watu wamesema mimi ni Mchaga, mimi ni Makonde, si ndio? Kwa nini tusiseme mimi ni Mtanzania? Si ndio? Sisi ni Watanzania, yani tu wa moja. Au ukienda katika siasa utasema huyu anasema chama fulani, huyu chama fulani. Lakini umoja wetu upo wapi? Kwa tutafute umoja katika Kristo ili tuweze kukua. Mabadiliko yanapotokea, mafundisho tuweze kuyaelewa, tuache kile chakula cha maziwa, tuanze kula chakula kilicho kigumu sasa. Sasa Roho Mtakatifu tukimsikiliza, of course tunapaswa kumsikiliza na kuelewa Roho Mtakatifu anatuambia nini, ili aweze kututoa katika ule uchanga tuende katika
4: ukomavu.
3: Na tukishakomaa basi ule utofauti utaanza kuondoka.
2: Amina. Amina sana. Na nipende kusoma jumbe kadhaa hapa kutoka kwa wasikilizaji wetu. Kuna huyu anaitwa Nancy. Anaitwa Venancy Chabazungu, anasema nashukuru sana kwa uchambuzi wenu. Lakini nina swali. Ndugu Venance, ili swali aliko mada yale anauliza, hivi Yesu ni Mungu? Ya tutakujibu kwa wakati mwingine, lakini hili swali haliko kwenye mada ya siku ya leo. Mungu akubariki kwa kutufuatilia.
3: Amina.
2: Na kuna mwingine anaitwa anasema Bwana ni mwema wana wa baba. Lesoni yetu inatufundisha unyenyekevu, kujituma katika huduma, kutanguliza wengine, inatusaidia kurejesha upendo.
4: Amina.
2: Anasema bai mama Amina. Amina kutoka Karatu. Mungu
3: abarikiwe sana. Amegusa katika lile somo letu kabisa. Kwamba somo letu linataka unyenyekevu, huduma ya kuwatumikia watu wengine. Amegusa vizuri kabisa. Abarikiwe sana.
2: Amina. Ametoa mchango wake mzuri kabisa hapa. Na wakati tunaendelea kusubiri maoni ya wasikilizaji wetu, niukaribishe daktari tunapoendelea na mwongozo wetu. Tupatie mafungu kadhaa hapo yanayo gongelea kabisa katika somo la juma hili, utumishi kama wa Kristo.
1: Naam, asante. Injili ya Yohana sura ya 12 fungu la 26. Neno la Mungu linasema, mtu akinitumikia na anifuate. Nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapo kuwapo. Tena mtu akinitumikia Baba atamheshimu. Utumishi kama wa Kristo. Hakuna namna ambayo tunaweza kumtumikia Kristo ikiwa hatujaamua kumfuata kikamilifu alipo. Kwa hiyo wote sasa, kama mawakili wote, kama tuliopewa siri hii ya Mungu ambaye ni Kristo mwenyewe, tunapaswa tumfuate kwanza Mungu. Na tunapomfuata sasa, anasema atakapo kuwapo na sisi tutakuwapo. Na ahadi ya Mungu siku zote ni uwepo wake katika maisha yetu. Hata alipotupatia ile agizo la utume kwenye Mathayo 28 pale 19 na 20, anasema nipo nanyi, tazama nipo nanyi. Hata katika Isaya anapotutia moyo, Isaya 41, usiogope, anasema yupo na sisi. Kwa hiyo ahadi ya uwepo wa Mungu ndiyo ahadi ya kwanza na ya thamani katika ulimwengu huu na katika utumishi wa Kristo. Tunatiwa moyo, sio kwamba tutaweza safari yetu ya utumishi itakuwa rahisi. Hapana, kuna wakati safari ya utumishi inakuwa na vikwazo na changamoto. Lakini ahadi ya uwepo wa Mungu inatufanya tuendelee. Na nimependa kwamba mtu akimtumikia Baba atamheshimu. Heshima ambayo Mungu hutoa ni kwa mawakili wake waaminifu. Elda alielezea vizuri kwamba tunawajibika kwa bosi wetu ambaye ndiye Yesu. Kwa hiyo kwa mtendakazi yoyote yule ili aweze kuheshimika, lazima atumike na atimize wajibu wake kikamilifu. Na kuna fungu lingine pia nilipenda wakati nasoma habari hizi, ambapo Samueli wa kwanza pia sura ya 2 fungu la 30 anasema waniheshimuo nitawaheshimu. Kwa hiyo utumishi kama wa Kristo ni kukubali kuweza kufanya kazi shambani mwa Mungu, na katika ufanyaji kazi wetu tuwe na nia hiyo hiyo ambayo ilikuwa ndani yake. Nia ya kumfunua Baba, nia ya unyenyekevu, nia ya kuwatanguliza wengine mbele, nia kwa ajili ya kutenda mtu fulani akaweze kubarikiwa. Amina.
4: Amina.
2: Amina sana. Nirejee kwako mwinjilisti. Karibu.
4: Asante. Na ukiongeza pia katika ile Yohana 17 fungu la 22 na 21 na 22 na 23. Amesema wawe na umoja kama mimi Baba nilivyokuwa na umoja nawe. Hii pia imezungumzwa sana kwenye ile mantiki ya kubeba kama alivyosema Elder Eric kwamba sisi tunatumika kutokana na mwenye kazi. Kama unafanya kazi labda kwenye ofisi fulani unafanya kazi, kwa hiyo bosi atakavyokuelekeza unapaswa sasa na wewe ufuate maelekezo, utaishi kwa hayo maelekezo. Lakini jambo la msingi kwa Kristo ambalo tunaliona, Yesu alikuja kumfunua Baba. Na sisi tunapaswa kumfunua Yesu. Tunamfunua kwa namna gani? Amesema tunadhihisha tabia ya Kristo katika maisha yetu. Kama Yesu alikuja kumfunua Mungu, tusingelimjua Mungu Baba kama Kristo asingelikuja. Maana tungekuwa tunasema Mungu anafanana na kitu fulani, huko yuko namna gani. Lakini Kristo alipokuja akafungua, akafunua tabia ya Mungu. Kwa hiyo Yesu anatutuma na sisi tuweze kufunua tabia ya Kristo. Ili watu waweze kumuona Kristo kupitia maisha tulionayo. Kwa hiyo utumishi umejengwa katika kuishi kwa maisha ya yale ambayo Kristo alikuwa anatamani wa mawakili wake au watumishi wake waweze kuishi kwa namna hiyo. Na mwisho, na amesema kwamba kazi kubwa ambayo Paulo alikuwa anaeleza ni kwamba tunashindwa kumtumikia Mungu vizuri kwa sababu tunashindwa kufahamu lengo na nia ya Kristo aliyokuwa nayo. Lakini tukijua nia ya Kristo, itakuwa ni rahisi kwa watu wengine kumfahamu Kristo kupitia maisha na utumishi tulionao. Asante.
2: Naam, asante sana. Kwako Eric, karibu kwa nyongeza.
3: Asante. Kwa kuongezea tu kwamba tunapaswa kutambua sasa kwamba kiongozi wa kanisa ni Yesu mwenyewe. Kwa hivyo kama kiongozi wa kanisa ni Yesu, sisi tumewekwa kuwa watumishi badala yake. Kwa hivyo kama tumewekwa kuwa watumishi badala yake, sasa tunapaswa kutumika. Na sio tu kutumika, kutumika kikamilifu. Na tukiweza kutumika kikamilifu, basi kila kitu kitaenda sawa, mabadiliko yatakuwa ni makubwa katika ulimwengu wa sasa hivi.
2: Naam, asante sana mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, nipende kukaribisha kutuma maoni yako hapa. Bado tunasubiri kupata maoni na ushauri, na ukiwa na nyongeza pia tuko hapa kwa ajili ya kukusikiliza. Nirudi kwako daktari tunapoendelea na mjadala huu. Karibu endelee kutupa vitu vya msingi kabisa kuhusiana na somo la siku ya leo, utumishi kama Wakristo. Karibu.
1: Naam, asante sana. Huenda ukawa unajiuliza wakili ni nani? Maana tumekuwa tukisema wakili msikilizaji huenda akajiuliza wakili ni nani. Wakili ni mtu ambaye amekabidhiwa kusimamia mali ya mtu mwingine. Yani simple tu hivyo, mtu ambaye amekabidhiwa kusimamia mali ya mtu mwingine, na chochote tulicho nacho vyote ni vya Kristo. Vyovyote vile, chochote kile tulicho nacho, chote ni cha Kristo. Kwa hiyo mtume anaposema sisi kama mawakili, anamaanisha kwamba sisi kama wasimamizi wa Kristo mwenyewe hapa duniani. Hivyo utaona ni hadhi kubwa kiasi gani ambayo umepatiwa. Ni hadhi kubwa kiasi gani? Hebu tufikiria kwamba wewe ni msimamizi wa Kristo mwenyewe hapa duniani. Inatia moyo kwa kweli. Sasa katika somo hili yako mambo ambayo natamani nishiriki na msikilizaji ambaye anatusikiliza. Jambo la kwanza katika utumishi kama wa Kristo, hakuna sehemu yoyote ilipotumika taaluma bora au mfano bora au falsafa bora ya uongozi kama ambayo Kristo aliweza kuitumia kwa wanafunzi wake. Na serikali zote kubwa, uongozi wote uliosimama, uongozi thabiti, unaitumia hii habari ya kwamba ili uwe mkuu lazima utumike.
4: Ndio.
1: Agenda hiyo ndiyo nasi ambayo inabidi tuifanye. Tupo katika ulimwengu ambao mambo ni mengi, vitu vimechanganya. Ulimwengu ambao unapima watu kwa hadhi zao, kwa elimu zao, kwa fedha zao, kwa makundi yao, tamaduni. Na ulimwengu ambao unatamani kila mmoja awe bora kuliko mtu mwingine. Lakini utumishi kama wa Kristo unaenda kinyume kabisa na agenda hiyo. Utumishi kama wa Kristo ni kwamba kutumika, kutumikia. Marko anaiweka vizuri hiyo. Kwa hiyo nini ninachotaka kumwambia msikilizaji, nini ambacho ninajiambia mimi mwenyewe, ni kwamba ili tuweze kufikia viwango vya juu kabisa vya utumishi wetu ni mpaka pale tutakapokuwa tayari kuwatumikia watu wengine. Kiongozi mmoja alisema uongozi ni dhamana tu, unayo leo, kesho itaondoka. Sasa ikiwa haujaacha alama katika mioyo ya watu, unaweza ukabaki shamaumivu baada uongozi wako utakapokuwa umekamilika. Kwa hiyo nia ya Kristo itatuwezesha kuweza kutumika, kuwatumikia watu wengine, na ile dhamana, ile kusimamia mali ambako Bwana ameweza kutupatia kwa kipindi hiki tukiwa hapa duniani, wakati tunamgoja Bwana wetu Yesu Kristo aweze kurudi, kukawa na manufaa. Asante.
2: Naam, asante sana. Kuna msikilizaji wetu mmoja hapa anasema, anaitwa Mama Debora kutoka Chikoweti Masasi, anasema nina swali. Paulo amesema sisi sote ni watumishi wa Kristo. Sasa swali lake ni kwamba mbona leo wachungaji wanakuwa wafalme? Sijajua mama Debora alikuwa anamaanisha nini, lakini kama kuna majibu karibuni.
4: Asante. Labda nianze kusema kidogo hapa kwamba ukomavu, kutokuwa mkomavu kiroho ndio kunakopelekea watu fulani kujiona sisi ni bora kuliko wengine. Ukweli ni kwamba viongozi wa kanisa, ikiwa ni mchungaji, mzee wa kanisa, ni mtumishi wa watu. Ni mtumishi wa watu ambaye anapaswa kuwatumikia. Lakini zipo zana ambayo wengi imezoeleka kwa wengi, sema mchungaji, mzee wa kanisa au nani, ni mtu wa kuheshimiwa. Lakini ki kanuni ya Biblia, mchungaji ni mtumishi wa umma kwa kanisa. Na hata katika jamii pia ni mtu ambaye atatumika kuwaelekeza wengi namna maisha bora yanavyohitajika. Ndio maana Paulo ameeleza, amesema kwamba ukomavu wa kiroho unamuongoza muumini kufahamu hekima ya Mungu. Hekima ya Mungu inapatikana katika ukomavu wa kiroho. Tunaposhindwa kuwa wakomavu kiroho, wakati mwingine tunaweza tukasema wachungaji wanajikweza, lakini wakati mwingine hata wao nao ni binadamu kama sisi. Wanaweza wakatumia namna fulani ikaonekana kama wamejikweza, lakini kumbe ni namna tu ya uelewa. Na tunapoona jambo hili linatokea, linatuonyesha kwamba tunapaswa sasa kujifunza uongozi bora kutoka kwa Kristo mwenyewe.
2: Kabisa. Karibuni kwa majibu kama kuna mtu ananyongeza.
1: Wakati Elda hapo anajiandaa, nipende tu kumjibu msikilizaji aliyeuliza kwamba mbona viongozi sasa wanajiona wafalme. Viongozi wa aina hiyo hawana bado nia ile ya Kristo. Na muda mwingine washiriki wanaweza wakatazama wakaona kwamba uongozi ni sifa kubwa sana, yani huenda atakawa anatamani kwamba apate uongozi, lakini kumbuka aliyepewa vingi atadaiwa vingi. Na Mungu anaposhughulika, anashughulika na mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo, na anapopima, kwa mfano hata kama kiongozi akijiona mfalme, sasa wewe uliye muumini, ikiwa na wewe sasa utataka kwamba kwa kuwa na yame kwa mfalme, ngoja na mimi nitafute ufalme wangu, hapana, utakuwa unakosea, kwa kuwa Mungu atapima kila mmoja kwa namna yake. Labda Warumi 13 fungu la pili anaiweka vizuri hiyo. Anasema ya kwamba ni fungu la tano, samahani. Kwa hiyo ni lazima kutii, si kwa sababu ya ile ghadhabu tu, ila na kwa sababu ya dhamiri. Kwa hiyo tunapo kuwa wenye nia ya Kristo, hata kama viongozi wetu wanaweza wasiwe na nia hiyo, wanaweza wakawa watu ambao hawaenendi sawa sawa, isiwe udhuru wa sisi washiriki na sisi kutokuenenda sawa sawa. Ni kosa la kiongozi, atawajibishwa kiupande wake, na mshiriki atawajibishwa kiupande wake. Luka 12:48 anasema, kwa maana kila aliyepewa vingi, kwake huyo vitatakiwa vingi. Na yeye waliyemwekea mana nyingi, kwake huyo watataka zaidi. Viongozi wanaotusikiliza watambue hili, ya kwamba kwa dhamana hiyo aliyopewa na Mwenyezi Mungu watatakiwa vingi zaidi. Kwa hiyo wana nafasi kubwa sana, wana jukumu kubwa sana, wana wajibu mkubwa sana. Na washiriki wasiweze kutamani kukimbilia kimbilia kwenye kudaiwa vingi huku kama tulivyoona. Mwisho kabisa nipende kuzungumzia kwamba mtazamo usio sahihi juu ya uongozi na utumishi ndio unafanya migogoro na hii migongano na makundi yanakuwepo. Mtazamo usio sahihi juu ya juu ya uongozi na utumishi ndio unafanya hii migogoro inakuwepo. Hebu angalia, mtume anatumia lugha nzuri sana katika waraka huo wa Korintho wa kwanza sura ya 4 fungu la 9 pale na kuendelea. Anasema ya kwamba maana nadhani ya kuwa Mungu ametutoa sisi mitume wa mwisho. Anaendelea hapo fungu la 10 anasema, sisi tu wapumbavu kwa ajili ya Kristo, lakini ninyi ni wenye akili katika Kristo. Yeye yupo tayari anajihesabia kwamba wapumbavu, ila watu wale anaowapelekea, anaowahudumia ni wenye akili. Anasema sisi tu dhaifu, lakini ninyi mna nguvu. Ninyi mna utukufu, lakini sisi hatupati heshima. Ikiwa kiongozi unapata heshima kubwa na unaitaka hiyo heshima kubwa kwa cheo chako, unakwenda kinyume na utumishi ambao Mungu anautaka. Mungu anataka uwatumikie watu, wao waweze kumtukuza Mungu, heshima iweze kuwa kwa Mungu na sio kwako mwenyewe. Kwa hiyo viongozi wanaojifanya wafalme, Bwana atawakatilia mbali. Lakini anamalizia anasema, hata sasa tuna njaa na kiu, tuuchi, twapigwa ngumi, tena hatuna makao, kisha twataabika tukifanya kazi kwa mikono yetu wenyewe. Anasema tukitukanwa twabariki. Kiongozi ikiwa utatukanwa, wewe bariki. Ikiwa ukiudhiwa, wewe stahimili. Ikiwa ukisingiziwa, wewe sihi, maana tumefanywa kama takataka za dunia. Mwisho, Mungu atusaidie tulio na dhamana, walio na dhamana ya kuwa viongozi, watambue sio kwa ajili ya heshima yao, sio kwa ajili ya ufalme wao, bali ni kwa ajili ya wale wanaowahudumia. Na sisi ambao ni waumini na watumishi ambao kwa wakati huo hatujapata dhamana bado, tuweze kudumu kuwa waaminifu, kwani kila mmoja atapima kwa mtu husika. Asante.
4: Amen.
2: Asante sana. Na kuna msikilizaji wetu hapa anasema, Mungu awabariki sana watumishi kwa kulichambua somo hili kwa undani zaidi. Anasema amen. Asante. Anaitwa Amani Mwenga toka mtaa wa Ndalambo.
3: Amen.
2: Mungu akubariki sana.
3: Amen.
2: Na nije kwako Elda Eric, tunapoendelea na mjadala wetu huu wa lesoni. Sasa baada ya kuona namna ambavyo viongozi hao wanaingia katika mtego wa kujiona bora kuliko wengine, sasa tufanyaje ili kuepukana na mtego huu?
3: Asante. Ili kuepukana na huu mtego, Paulo Paulo aliwaambia waumini kuwa wanaweza kuwa na nia ya Yesu
1: kweli
3: ikiwa wanataka. Kwa ikiwa wanataka, wanaweza kuwa na nia
1: ya Yesu.
3: Ya Yesu. Hicho ndicho Paulo ambacho alikuwa anatuonyesha hapa. Lakini pia kuna kitu kingine tunaweza tukajifunza kwa Paulo. Paulo alikuwa ni mtumishi ambaye alikuwa anaenda anazikusanya sadaka. Alafu anazichukua anaenda kuwapatia wahitaji. Anazikusanya kwenye makanisa. Alafu anazichukua anapeleka kwa wahitaji. Na lile swali la mtumishi hapa ambaye andika hapo kutoka kule Masasi. Mm. Anasema anashangaa hawa watumishi wa sasa hivi. Wenyewe ni tofauti, si ndio? Yeye amesema wa sasa hivi wanazikusanya wao, yani ni kama vile wanazikusanya na wanahitaji ukuu. Lakini hapa ni tofauti. Paulo ametupa kielezo kizuri. Anasema yeye alikuwa anafanyaje? Anazikusanya kutoka kwa makanisa na marafiki, alafu anaenda kuzigawa kwa wahitaji. Hichi ni kielezo kwetu sisi. Tunatakiwa tujifunze kutoka kwa Paulo. Lakini Paulo ametuonyesha kwamba kama tunahitaji kuwa na nia ya Kristo, sisi tukitaka, Yesu mwenye atatufanya tuwe hivyo. Ukisoma katika ile Wafilipi 2 fungu la pili mpaka lile la nane, unaona namna ambavyo Paulo anavyoelekeza yale mafungu. Katika lile fungu mfano pale 9 mpaka 11 anasema alijifanya kuwa hana utukufu. Alijifanya kuwa hana sifa za kiungu. Lakini yote ilikuwa ni kwa sababu ili aweze kuwa mtumishi wa nani?
4: Wa wote.
3: Mtumishi wa Mungu. Lakini sisi sasa hivi tunajifanya tuna zile sifa za kiungu. Yani ni tofauti hapa na Yesu. Yesu wakati anashuka alijifanya hana hizo sifa. Wakati ni yeye.
4: Ndio.
3: Halafu watumishi wa sasa hivi wanajifanya wana zile sifa za kiungu. Imekuwa ni tofauti kabisa. Na ndio maana Paulo anasema kama mkitaka kuwa na nia ya Kristo, yeye yani yuko tayari kutufanyia Mungu mwenyewe. Ukiendelea lile fungu anasema iweni na nia hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya nani?
4: Ya Kristo.
3: Kwa maana nyingine pia kama tukimruhusu Roho wa Bwana akakaa ndani yetu, tutakuwa na ile nia. Lakini jambo lenye neema kubwa zaidi ni kwamba Yesu anatuombea.
2: Amina.
3: Anatuombea tuweze kuwa watakatifu. Na anatuombea kuwa na utukufu. Si ndio? Hilo fungu gani lile?
4: Ni Yohana 17.
3: Yohana 17
4: fungu la 22 na 23.
3: Unaweza ukaliandaa hapo utusomee. Yesu anatuombea tuweze kuwa na utukufu. Yaani kwa maana nyingine tuweze kuwa na tabia ile ya nani?
4: Ya
3: kwake yeye mwenyewe ya kiungu. Umelipata hilo fungu?
1: Naam, Yohana 17. Fungu la 23.
4: Ndio.
1: Anasema mimi ndani yao nao pale ukianza fungu la 22 anasema nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao.
3: Yani utukufu ambao alipewa yeye ametupatia na sisi. Na ndio maana hapa Paulo anasema kama mkitaka. Si ndio? Yani anasema kama mkitaka mtakuwa. Kwa sababu tayari tulishapewa. Sasa huo utukufu sio ule utakatifu. Ni tabia. Tabia ile ya Kristo. Endelea.
1: Naam, anasema nami nimewapa utukufu ulionipa nimewapa wao ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja. Mimi ndani yao nawe ndani yangu ili wawe wamekamilika katika umoja. Ili ulimwengu ujue ya kuwa ndiwe uliyenituma ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Hapa anaendelea anasema hivi: Baba, hao ulionipa nataka wawe pamoja nami popote nilipo, wapate na kutazama utukufu wangu ulionipa.
4: Amen.
3: Asante. Nadhani hayo hilo fungu limejieleza vizuri kabisa. Sasa ingawa sisi tupo katika hii dunia ya dhambi, tunaweza tusio wakamilifu katika nafsi ya kibinadamu na huu katika hii udhaifu wa dhambi. Lakini tunapohusiana na jumuiya ya Yesu Kristo katika imani, anatufanya kuwa watakatifu.
1: Amina sana.
2: Amina. Kwako kwa daktari, katika somo la leo linatutaka kuwa na utumishi kama wa Kristo. Sasa tunawezaje kuwa na huu utumishi kama wa Kristo aliyokuwa nao hapo awali kaliu?
1: Naam, asante. Tunawezaje sasa kuwa na huu utumishi? Hakuna namna yoyote zaidi ya kujikana na kuifia nafsi. Kujikana na kuifia nafsi. Lakini swali lingine linazalishwa, tunawezaje sasa kuifia nafsi na kujikana nafsi? Kwa kuwa tumesema nia ya Kristo inamaanisha inatoka kwa Kristo. Sasa nafsi zetu kutokana na mazingira, kutokana na malezi, kutokana na changamoto na jamii inayotuzunguka zinaweza zikawa na dosari na ndio maana inabidi mpaka zife, maana nafsi mahala fulani mtumishi wa Mungu anasema moyo una ugonjwa wa kufisha, ila ni nani awezaye kujua, ila Mungu anauchunguza moyo. Kwa hiyo tumruhusu sasa huyu aliye fundi na aliye bingwa wa kubadilisha na kurekebisha watu atuwezeshe kuzifia nafsi zetu, na kila itwapo leo nafsi yetu ife, Kristo aonekane, nafsi yetu ife, Kristo aonekane. Tumruhusu Roho Mtakatifu aweze kukaa kwa wingi moyoni mwetu.
4: Amen.
1: Ili tuweze kudhihirisha nia hii ya Kristo. Mwisho kabisa ni kwamba hakuna namna tunaweza kuwa na nia ya Kristo ikiwa bado tutaendelea kuipenda nafsi, ikiwa bado tutaendelea kuipenda dunia, ikiwa bado tutaendelea kutaka kuwa wakubwa na kutumikiwa badala ya kutumika. Ni kwa msaada wa Roho Mtakatifu mwenyewe na kwa neema ya Bwana wetu Yesu Kristo nafsi zetu zitaweza kufa na nia ya Kristo ikatawala mioyoni. Asante.
2: Asante. Mwinjilisti Lameck Samuel, karibu kwa nyongeza.
4: Asante. Na nipende kuongezea kwamba wengi wetu hatuelewi kwa kiasi cha kutosha sana neno mtumishi kama ambavyo lilitumiwa katika Agano la Kale.
2: Sasa.
4: Na inatoa kielezo chenye msaada cha utumishi ndani ya muktadha wa umoja. Paulo hapa anawasisitiza wasomaji wake umuhimu wa umoja, nguvu ya maana ya vishazi vinne vya sharti, ikiwa ni kama yani kupanua wigo mpana wa uelewa juu ya utumishi. Wengi tunakuwa hatuelewi, na ndio maana unaweza ukakuta mtu anasema mimi ni mwinjilisti au mimi ni mtumishi wa Kristo, lakini tabia anayoishi sio kila anachokisema. Kwa hiyo Paulo anajaribu kuweka wazi kwamba wengi tumekuwa hatuelewi kwa kina kila ambacho ni kusudi la Mungu. Na mwisho kabisa nichenge kusema ni umefika wakati sasa kuijua nia ya Kristo ili iweze kutubadilisha kupitia Roho yake Mtakatifu akatufanye kuwa mawakili wema wa siri za Mungu. Asante.
2: Asante. Tunapoelekea sasa ukingoni mwa somo la juma hili, maana ninaona muda wetu nao si rafiki. Somo la siku ya leo, siku ya Jumatano. Na mpenzi msikilizaji, somo letu tutamaliza hapo kesho. Ni kukaribishe usikose kipindi cha kesho. Tutakuwa na mjadala mzuri kabisa kuhitimisha somo la juma hili, umoja katika Kristo. Ni kukaribishe Elda Eriki, utupe mkazo sasa wa somo la leo, tutoke na kitu gani? Utumishi kama wa Kristo, karibu.
3: Asante. Utumishi wa Kristo wa kujitoa kafara. Huo ndo utumishi ambao tunapaswa kuondoka nao leo hii. Yani hata wakati mwingine unajua napata picha kwamba hivi hata tungekuwa tuitani mchungaji, mwinjilisti, tungekuwa tunaitana mtumishi fulani, si ndio? Nafikiri tutana mtumishi fulani, si ndio? Nafikiri tungeitana kwa hayo majina yange

0: Nishi wetu katika shule ya Sabato.
1: Mm.
0: Mashemasi watu watambue kwamba wao ni watumishi katika Kristo. Maana Kristo utumishi wake ulikuwa ni utumishi wa kujitoa paka nini? Kafara. Sasa Paulo anachokisisitiza zaidi ni nini? Tuache kujiona.
2: Naam.
0: Tuache majivuno.
1: Kabisa.
0: Kwa sababu ukipewa ile title ndio unataka ujivune, ujisikie. Kwamba wewe una title flani. Kwa sasa tukishaondoa ile title yetu, hatutakuwa tunaangalia mambo yetu. Maana mambo watu wanafanya mambo yao wenyewe badala ya kufanya mambo ya Kristo. Majukumu ya Kristo wanafanya majukumu ya kwao wenyewe. Kwa hivyo tuache kufanya mambo ya kwetu wenyewe, ila tufanye mambo ya nani?
2: Ya Kristo.
0: Ila tutambue zaidi ya kwamba sisi ni watumishi. Na mtumishi anatakiwa anyenyekee kumtumikia Bwana wake. Kwa hiyo tujifunze kunyenyekea ili tuweze kutoa hizo huduma ambazo Bwana naye alikuwa anazifanya.
2: Amen.
1: Nikushukuru sana Elda kwa mkazo huo makini kabisa. Na tunaona kabisa hapa Kristo alikuwa ni mnyenyekevu. Kwa hiyo na watumishi wa sasa wanapaswa kuwa wanyenyekevu. Wote tulioitwa kwa jina la Kristo tunapaswa kunyenyekea.
0: Watu wamejipa majina makubwa, manabii, manani, mitume.
1: Kabisa.
0: Wanasahau kwamba wao ni watumishi. Wito wao na usahau.
1: Kosekana kabisa.
0: Unakosekana.
1: Tunapaswa kuwa wanyenyekevu watumishi tuliopewa, hasa tuliopewa dhamana ya kusimamia kundi fulani. Sasa hivi tuna maraisi kama president.
2: Yes.
1: Ni choo kikubwa sana, lakini unakitumikiaje? Mungu aendelee kutusaidia sana. Karibu daktari, tunapoelekea mwisho wa somo hili, mkazo wa somo hili, tutoke na lipi?
3: Niite mtumishi. Sawa, asante sana. Utumishi kama wa Kristo. Nizungumze sasa na watu ambao wana wafuasi, wanaowafuata nyuma yao. Zungumze na watu wanaojiita mitume, watu wanaojiita manabii, watu wanaojiita wachungaji. Ikiwa nia ya Kristo haionekani ndani yao, utumishi huo una dosari. Utumishi ambao umetukuka na wa viwango vya juu, inabidi uwe na nia ya Kristo. Na nia ya Kristo ni ipi? Tumeielezea vizuri, ni unyenyekevu, lakini pia ni kumfunua Mungu. Kwa hiyo katika utumishi, ikiwa unyenyekevu haupo katika utumishi wako, wewe hauna nia ya Kristo. Ikiwa haumfunui Mungu, wewe hauna nia ya Kristo. Lakini kwa washiriki, kwa waumini wa dhehebu hili, ni kwamba utumishi kama wa Kristo ni mpaka pale ambapo tutamruhusu Kristo akatawala mioyoni mwetu.
2: Amen.
3: Iko kiburi iliyopo katika nafsi ya mwanadamu, na ikiwa haitashushwa na Kristo mwenyewe, itaweza kutuathiri na ndio itaoleta migawanyiko na mipasuko. Tuzidi kuomba ombi kama analoomba Paulo katika Wagalatia 2 fungu la 20, anasema nimesulubiwa pamoja na Kristo, wala si mimi tena ninayeishi, bali Kristo ndiye aishie ndani yangu. Wakati madaraka yanalevya, wakati nafasi za uongozi zinalevya, Kristo aliyesulubiwa sio mimi tena, bali Kristo. Asante.
1: Asante. Na ninataka kujifunza hapa hapa mtumishi Lamek. Nimevutiwa sana na hili. Naona nisikuite mwinjilisti. Bali ni mtumishi.
4: Kwa hiyo tunaanza kuongoka wenyewe.
1: Mungu atusaidie. Karibu mtumishi kwa dakika moja hivi uweze kutupa mkazo wa somo la juma hili.
5: Mkazo kama wenzangu walivyoeleza ni kukubali sasa kuitwa watumishi tukifunua tabia ya Kristo.
2: Amen.
5: Hiyo ndio itakuwa jambo la msingi sana katika utumishi wetu. Asante.
1: Asante, na nipende kuwashukuru sana. Na mpenzi msikilizaji, na kufikia hapa ndipo tunapofikia tamati na hitimisho la somo la siku ya leo. Na bado hatujamaliza lesoni ya juma hili. Tuko somo la tatu, umoja katika Kristo. Bado tunaendelea kuchambua na kuingia ndani kabisa kuhusiana na mada ya somo hili la tatu. Na siku ya kesho nipende kukaribisha uendelee kuwa pamoja nasi tukiwa na hitimisho la mada hii ya siku ya leo, lakini pia hitimisho la mada ya la juma hili. Mungu

0: Leo kubariki sana. Ulikuwa nami kama mwenyekiti wako Miriam Esau. Pamoja nami nilikuwa naye mtumishi Lameki Samuel. Lakini alikuwepo mtumishi mwingine Eric Mshiba, lakini nikiwa na mtumishi mwingine hapa Martin Maduhu. Hao wote wametutumikia vyema kabisa, na Mungu endelee kubariki sana na kuongoza vyema. Na kufikia hapo sina la ziada, tukutane tena hapo kesho muda na wakati kama huu tunapoenda kuhitimisha somo la siku ya leo. Niukaribishe mwinjilisti tuweze kutufungia kwa ombi. Karibu.
1: Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa kuwa umeendelea kusema nasi kutufundisha kazi na wito uliotuitia. Umetuita kuwa watumishi tukakuwakilishe vema katika ulimwengu huu na wengi wakaweze kuokolewa. Wasikilizaji wetu, endelea kuwabariki huko waliko duniani kote. Endelea kuwatia moyo, na hasa wote katujaze Roho Mtakatifu tukaweze kukutumikia kama watumishi. Mungu endelea kubariki kituo chetu hiki cha radio cha AWR Tanzania. Nikaende kutenda na kikaendelea kusimama kwa ajili ya kazi yako. Asante Baba kwa kuwa umesikia. Tunaomba tena turuhusu kesho kuwepo hapa. Tunaomba kwa jina la Yesu. Amen.
2: Amen.
1: Amen. Amen.

Ujambo na karibu kwenye kipindi kizuri cha maisha na Tekno Hama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na taarifa mbalimbali zinazohusu teknolojia ya habari na mawasiliano. Mimi ninaitwa Maduhu Emanuel kutoka hapa Cary, Texas nchini Marekani. Kipindi hiki unakipata uzuri kupitia AWR Tanzania, Rock FM ya jijini Mbeya na Sifa Radio katika sifaradio.com hapa nchini Marekani. Leo hii tunaye Yusufu Kileo ambaye ni mtaalamu wa masuala ya usalama mtandaoni na uchunguzi wa makosa ya kidijitali. Yusufu Kileo atatujia moja kwa moja kutoka nchini Tanzania katika yale ambayo nisingependa uweze kuyakosa, ya muhimu kuweza kuyafahamu. Hiyo ni katika sehemu yetu ya pili. Kama ilivyoada sehemu ya kwanza, tangazia habari za kitekinohama. Usahau pia kunitumia ujumbe wa mrejesho kwenye nambari ya WhatsApp, ambapo naanza na alama ya kujumlisha kisha naandika 1-484-474-7264. Tafadhali nitumie ujumbe wako msikilizaji, maoni, mapendekezo kuhusiana na kipindi hiki, au hata kama ni swali ambalo ungependa tuweze kulijibu kwenye kipindi chetu cha maisha na Tekinohama. Nam, usisahau pia kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji. Kumbuka ni audiomack.com mkato mtangazaji. Punde hivi nitarejea na habari za kitekinohama. Tafadhali endelea kubaki nami.

0: Naam, kama ndo unajiunga nami hivi sasa, kipindi ni Maisha na Teknohama ambacho kinakujia kupitia AWR Tanzania, Rock FM ya jijini Mbeya na Sifa Radio katika sifaradio.com. Kutoka hapa Katy, Texas, mimi ni Maduhu Emmanuel. Naam, tuanzie sasa huko nchini Afrika ya Kusini. Kampuni ya METL Group ya nchini Tanzania inaendeleza miradi ya uchimbaji na uchakataji wa graphite barani Afrika ili kuongeza thamani ya madini hayo ndani ya bara hilo. Mkurugenzi mtendaji wa METL Group, Mohamed Dewij, alieleza hayo katika hotuba yake kuu kwenye mkutano wa Standard Bank Africa Unlocked mwaka 2026 uliofanyika Cape Town nchini Afrika Kusini. Graphite ni madini muhimu yanayotumika katika magari ya umeme, uhifadhi wa nishati kwenye betri, nishati jadidifu na utengenezaji wa vifaa vya kisasa. Hata hivyo, thamani halisi haipo tu kwenye uchimbaji bali kwenye uchakataji wake, alieleza. Ndani ya mwaka mmoja ujao wanatarajia kufungua kiwanda cha uchakataji kitakachoweza kuzalisha takribani tani 50,000 za graphite zikiwa na ubora wa 95%. Mo Dewij ameeleza malengo ya METL ya muda wa kati na mrefu ni kuwekeza takribani robo ya bilioni ya dola milioni 250 ili kuzalisha graphite ya kiwango cha betri yenye ubora wa 99.5%. Haya inajiri wakati Benki ya Maendeleo ya Afrika ikieleza kuwa Afrika inazidi kuwa sehemu muhimu katika mnyororo wa usambazaji wa graphite duniani. Bara hili linakadiriwa kuwa na takribani 24% ya akiba yote ya graphite asilia duniani, hivyo kulifanya kuwa mbadala muhimu dhidi ya utawala wa soko la China. Madagascar, Msumbiji na Tanzania ndizo zinazoongoza kwa miradi mikubwa ya graphite barani Afrika, huku nchi nyingine kadhaa zikiendelea na utafutaji na uchunguzi wa madini hayo. Makao makuu ya METL yako jijini Dar es Salaam, na kampuni hiyo inafanya kazi katika nchi 11 barani Afrika kwenye sekta za kilimo, viwanda, biashara, usafirishaji na huduma za kifedha. Inapata mapato ya zaidi ya dola bilioni 2 kwa mwaka. Dewij anasema Afrika imekuwa ikiuza malighafi na kuagiza bidhaa zilizokamilika kwa muda mrefu sasa. Mkutano wa Africa Unlocked ambao sasa umefika mwaka wake wa tatu unajadili hatua za vitendo zinazohitajika kuharakisha biashara, uwekezaji na ukuaji endelevu na uchumi barani Afrika. Mkutano huo unaandaliwa na Standard Bank na unakutanisha zaidi ya viongozi 140 wa biashara, watunga sera, wawekezaji na wajasiriamali kutoka Afrika na masoko muhimu ya kimataifa. Mkutano mwaka huu unaongozwa na kauli mbiu imejengwa Afrika kuimarisha ukuaji wa bara, ukilenga kuonyesha nafasi iliyokuwa ya biashara, mitaji na ubunifu wa Afrika katika kuunda hatua inayofuata ya maendeleo ya bara hilo. Kutoka Afrika ya Kusini sasa ni huko nchini Zambia. Majukwaa ya malipo ya kidijitali na utoaji huduma za serikali nchini Zambia yamekusanya zaidi ya dola za Marekani milioni 488, huku yakipanua upatikanaji wa huduma za umma, kuimarisha uwajibikaji wa kifedha, kuongeza uwazi na kuunga mkono ajenda ya mageuzi ya kidijitali ya nchi hiyo, kwa mujibu wa ofisi ya mhasibu mkuu wa serikali. Akizungumza katika maonyesho ya kimataifa ya biashara ya Zambia ya mwaka huu iliyohitimishwa hivi karibuni kwa niaba ya mhasibu mkuu Daniel Mwewa, mhasibu mkuu msaidizi katika Wizara ya Fedha na Mipango ya Zambia, anasema kwa malipo ya kielektroniki ya serikali Zempay yamekuwa kiungo muhimu katika juhudi za serikali ya nchi hiyo kuboresha utoaji wa huduma za umma na kuongeza ufanisi katika usimamizi wa fedha za serikali. Anaeleza kuwa majukwaa hayo yanawezesha wananchi na wafanya biashara kupata na kulipa huduma mbalimbali za serikali kwa njia ya kielektroniki kupitia njia tofauti, ikiwemo uhamisho wa benki, kadi za kukopa na kulipa, huduma za pesa kwa simu na kuweka fedha taslimu kupitia benki za kibiashara. Mwewa anasema zaidi ya huduma 400 za serikali zimeunganishwa kwenye mfumo huo wa kidijitali, ikiwa maombi ya pasi za kusafiria, malipo ya kodi ya pango, miamala ya ushuru wa barabarani na huduma nyingine nyingi za umma ambazo sasa zinapatikana mtandaoni. Anasema ZenPay inatoa jukwaa rahisi, salama na lenye uwazi la malipo linaloboresha ukusanyaji wa mapato, kupunguza utunzaji wa fedha taslimu na upotevu, kuimarisha wajibikaji na kufanya huduma za serikali zipatikane kwa urahisi zaidi. Kwa kuunganishwa wananchi, wafanya biashara, taasisi za kifedha na taasisi za serikali katika jukwaa moja, ZenPay inasaidia kupunguza pengo kati ya utoaji wa huduma na malipo, huku ikiunga mkono uchumi wenye ufanisi zaidi unaoendeshwa kidijitali. Kuendelea kuongezeka kwa makusanyo na matumizi ya mifumo hii kunaonyesha kuongezeka kwa imani ya umma katika utoaji huduma za kidijitali na kunadhihirisha dhamira ya serikali kutumia teknolojia kuboresha urahisi, uwazi na uwajibikaji. Serikali ya Zambia pia imepanua mfumo wa malipo ya kidijitali hadi kwenye mamlaka za serikali za mitaa, ikiwa ni sehemu ya ajenda ya utanguzi, ambapo halmashauri 8 tayari zimeunganishwa na mipango inaendelea ili kufikisha mfumo huo katika halmashauri zote 116 nchini humo. Upanuzi huu unawawezesha wakazi na wafanya biashara kufanya malipo ya kielektroniki kwa kodi za majengo, ada za biashara, vibali na huduma nyingine za halmashauri. Naam, kumbuka unasikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama. Unaweza kunitumia ujumbe wako kupitia nambari ya WhatsApp, ukianza na alama ya kujumlisha kisha unaandika 4844747264, msikilizaji. Na usahau pia kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji. Sasa ni huko Nigeria. Mfumo wa ekolojia wa ulinzi wa data nchini Nigeria umeongezeka hadi naila 16.2 bilioni, takribani dola za Marekani milioni 10.6, ndani ya kipindi cha miaka mitatu tangu kanuni rasmi zianze kutumika, kwa mujibu wa tume ya ulinzi wa taarifa ya Nigeria NDPC. Ukuaji huu unaonyesha fursa zinazopanuka katika sekta ya faragha nchini Nigeria, unaochochewa na ongezeko la mahitaji ya maafisa wa ulinzi wa data, washauri wa utekelezaji wa kanuni, kampuni za usalama mtandao, washauri wa sheria na udhibiti, watoa mafunzo ya faragha, pamoja na wataalamu wa tathmini ya hatari na ukaguzi. Olufemi Ibitayo, mkuu wa usimamizi wa fedha na udhibiti katika NDPC, alitoa takwimu hizo katika mkutano wa usimamizi wa taarifa wa kikanda uliofanyika Nairobi nchini Kenya, ambapo alimwakilisha Daktari Vincent Olatunji, ambaye ni kamishna wa kitaifa na mkurugenzi mtendaji wa NDPC. NDPC inaeleza ukuaji huo unaonyesha athari za sheria ya ulinzi wa taarifa ya Nigeria ya mwaka 2023, ambapo ilibadilisha ulinzi wa data kutoka utaratibu wa hiari hadi mfumo wa udhibiti unaotekelezeka kisheria. Ibitayo anaeleza kuwa kuanzishwa kwa mamlaka huru ya ulinzi wa data na kuimarishwa kwa mfumo wa udhibiti kumeongeza imani katika uchumi wa kidijitali wa Nigeria, kuboresha mtazamo wa uwekezaji na kuongeza mvuto wa nchi kwa uwekezaji wa kigeni. Anaeleza mbinu ya tume ya utekelezaji kwanza sio adhabu inahamasisha mashirika kutimiza wajibu wao kupitia majadiliano na utekelezaji wa hiari, huku ikidumisha usimamizi wa udhibiti. NDPC inaeleza kuwa mwaka 2026 utaleta utekelezaji mkali zaidi, hasa katika sekta zenye hatari kubwa ikiwemo fintech, teknolojia za kifedha, benki, mawasiliano, afya na majukwaa ya kidijitali. Tume pia inatengeneza suluhisho za teknolojia ya udhibiti, usimamizi wa maabara ya ubunifu wa faragha ya data ili kuimarisha mfumo wa utawala wa data nchini Nigeria. NDPC inaeleza kwamba ulinzi wa data umegeuka kuwa hitaji la msingi kwa mashirika yanayoshughulikia taarifa nyeti za binafsi, ikiwemo watoa huduma za kifedha, kampuni za mawasiliano, majukwaa ya biashara mtandaoni, kampuni za teknolojia ya afya, watoa huduma za teknolojia ya elimu na taasisi za serikali. Mkutano huo ulioandaliwa ikiwa ni mkakati wa usimamizi wa taarifa wa Afrika na kuandaliwa na ofisi ya kamishna wa ulinzi wa taarifa nchini Kenya kiwakutanisha wadhibiti wa Afrika ili kuimarisha uwezo wa taasisi, kuhamasisha ushirikiano na kusaidia kujifunza kwa pamoja kuhusu utawala wa taarifa. Katika hatua nyingine, Olatunji alithibitisha tena dhamira ya Nigeria kwa utawala wa data duniani wakati wa mkutano wa balozi Jimo Ibrahim, mwakilishi wa hudumu wa Nigeria katika Umoja wa Mataifa, kwenye kikao cha tume ya Umoja wa Mataifa ya sheria ya biashara ya kimataifa. Olatunji anasema mageuzi yaliyotekelezwa tangu kupitishwa kwa NDPA mwaka 2023 yameifanya Nigeria kuwa sauti muhimu katika ulinzi wa taarifa duniani, ikiongeza kuwa utawala wa taarifa unaaminika ni muhimu kwa mabadiliko ya kidijitali, ubunifu na ukuaji endelevu wa uchumi wa sasa. Ibrahim alisifu maendeleo ya tume na akatoa wito wa kuanzishwa kwa benki ya kitaifa ya taarifa itakayosaidia utungaji sera unaotegemea ushahidi, utafutaji na maendeleo ya taifa. Tukiwa bado tunaendelea kuwepo Nigeria, taarifa nyingine ni kwamba huduma ya uhamiaji ya Nigeria NIS imeweka miundombinu ya kisasa ya uangalizi chini ya awamu ya kwanza ya mpango wake wa e-border ili kuimarisha usalama wa mipaka na kuboresha ufuatiliaji, ukusanyaji wa taarifa za kiintelijensia na usimamizi wa uhamiaji. NIS inasema kuwa minara ya uangalizi iliyo na mifumo ya uchunguzi wa joto na kamera za macho zinazofanya kazi saa 24 imewekwa katika maeneo kadhaa ya mipaka na inatoa uwezo wa ufuatiliaji wa mchana kati ya kilomita 10 hadi 15 na hadi kilomita 5 usiku. Iliongeza kuwa awamu ya pili ya mradi huo itaongeza teknolojia hiyo katika vituo vingine vya mipaka ya nchi kavu. Miundo mbinu hii mipya ya uangalizi ni sehemu ya juhudi pana za kuimarisha usalama wa mipaka, anaeleza Ankinsola Ankilabi, naibu kamishina wa uhamiaji na msemaji wa NIS, wakati wa mkutano wa pamoja wa maafisa wa habari kutoka vyombo vya usalama, ulinzi na utekelezaji sheria nchini Nigeria uliofanyika Abuja. NIS imeanzisha kituo shirikishi cha uendeshaji kinachotumika kuwa kitovu cha kukusanya taarifa za kiintelijensia kwa wakati halisi, uangalizi na ujumuishaji wa data kuhusu raia wa kigeni. Kwa mujibu wa Akilabi, NIS iliimarisha usalama wa mipaka, kupambana na uhalifu wa kimataifa na kuboresha usimamizi wa uhamiaji kati ya Januari na Mei mwaka huu. Katika kipindi hicho, huduma hiyo iliwarejesha makwao raia 567 wa kigeni kwa kukiuka sheria za uhamiaji za Nigeria na kuwafukuza wengine 6, wakiwemo 4 waliohusishwa na mtandao wa ulaghai wa visa na 2 waliomaliza kifungo kwa makosa ya jinai. Akilambi anasema operesheni za utekelezaji pia zilisaidia kurejesha kadi 47 za nambari za kitambulisho cha taifa kutoka kwa wahamiaji wasio wa kawaida, huku watu 21 waliokuwa wakijaribu kuingia au kutoka nchini Nigeria kupitia njia zisizoidhinishwa wakikamatwa katika bandari mbalimbali. Zaidi ya utekelezaji, anaeleza kuwa NIS iliendelea na programu za kijamii zinazolenga kuzuia uhamiaji usio wa kawaida na uhalifu wa kuvuka mipaka. Kwa mujibu wa Akilambi, kamandi ya mpaka ya Seme ilifanya kampeni za uhamasishaji kwa waendeshaji usafiri na wadau wa jamii mnamo Machi mwaka 2026, huku kamandi ya mipaka ya Idi Iroko ikifanya kampeni katika masoko, vituo vya mabasi na shule ili kuelimisha wakazi kuhusu hatari na athari za kiusalama za uhalifu wa kuvuka mipaka. Kutoka nchini Kenya, kampuni ya London Internet Exchange imeongeza utoaji wa huduma ya iCloud wa kikanda na kampuni ya Angani Limited katika kituo chake cha muunganisho cha Nairobi, Kenya. Hatua inayopanua uwezo wa muunganisho wa moja kwa moja wa mitandao ili kubadilishana data kwa haraka nchini Kenya. Kwa mujibu wa kampuni hiyo, Angani iliunganisha kituo cha Nairobi katika mkakati wake wa mtandao mwaka huu baada ya kujiunga kwanza na kituo cha kubadilishia usafirishaji wa data cha Mombasa mwaka 2025. Upanuzi huu unalenga kuboresha ufanisi wa utekelezaji wa huduma hiyo na kuunga mkono kukabiliana na ucheleweshaji mdogo wateja wa kikanda. Hatua hii inafuatia kuingia kwa kampuni ya London Internet Exchange barani Afrika kupitia Nairobi mwaka 2023, ambako inaendesha na inaunganishwa na vituo mbalimbali vya data jijini Nairobi. Jukwaa la Nairobi sasa linaunga mkono zaidi ya mitandao 55 inayofanya kazi, ikiwemo majukwaa ya TikTok na Starlink. Kadri matumizi ya interneti, upokeaji wa huduma za iCloud na mahitaji ya maudhui yaliyohifadhiwa ndani ya eneo yanavyoongezeka Afrika Mashariki, mikakati bora ya utekelezaji wa usafirishaji wa data imekuwa kipaumbele kwa uendeshaji wa mtandao wa kikanda. Kampuni hiyo inasema kwamba Mombasa ni lango muhimu na kitovu cha maudhui kwa Afrika Mashariki kutokana na ukaribu wake na mifumo mikubwa ya nyaya za kimataifa za chini ya bahari. Kwa pamoja, vituo hivi viwili vinatoa chaguo mbadala za utekelezaji wa usafirishaji na udhibiti mkubwa zaidi wa mtiririko wa data ndani ya Kenya na eneo pana la Afrika Mashariki. Kuunganishwa Nairobi ilikuwa hatua ya kimantiki mara tu idadi ya washirika waliounganishwa kwenye kituo chako cha Mombasa ilipofikia kiwango kinachohitajika upanuzi huo. Kampuni hizo zinasema teknolojia ya pamoja katika vituo hivyo viwili vya kubadilisha data nchini Kenya imeongeza mara 20 katika kipindi cha mwaka mmoja na kufikia kilele cha zaidi ya usafirishaji wa GB 330 kwa sekunde. Kwa kufanya usafirishaji wa data ndani ya nchi katika vituo vyote viwili, mitandao inaweza kubadilisha uwezo wa karibu zaidi na watumiaji wa mwisho, kupunguza utegemezi wa njia za kuimarisha usafirishaji wa data na kuwezesha huduma za kidijitali kuwa za haraka zaidi. Na mkumbuke kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, na unaweza kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji. Vile vile waweza kunitumia ujumbe au swali kuhusiana na kipindi katika nambari ya WhatsApp ambapo naanza na alama ya kujumlisha kisha naandika 4844747264. Kumbuka baadaye hivi tutakuwa naye Yusufu Kileo, mtaalamu wa masuala ya usalama mtandaoni na uchunguzi wa makosa ya kidijitali, baada tujia muda sio mrefu kutoka hivi sasa. Lakini kwanza tumalize na habari ifuatayo. Matumizi ya simu za mkononi na vifaa vingine vya kielektroniki kupita kiasi yanaweza kuathiri afya ya mwili kwa njia mbalimbali, huku wataalamu wakisisitiza kuwa watumiaji wanaweza kuchukua hatua za kupunguza athari hizo. Uchunguzi wa kisayansi wa hivi karibuni unaonyesha kuwa matumizi ya muda mrefu ya vifaa vya kielektroniki yanaweza kubadilisha mkao wa shingo, kuathiri macho, kudhoofisha misuli, kupunguza uwezo wa kushikilia vitu kwa nguvu na kuathiri uratibu wa mikono na macho. Wataalamu pia wanaonya kuwa mtindo wa maisha unaotegemea teknolojia unaweza kuchangia kuzeeka kwa haraka na kuongeza hatari ya matatizo ya kiafya, ikiwemo kupungua kwa uwezo wa utambuzi. Madaktari wanaeleza kuwa tabia ya kuinamisha kichwa mbele wakati wa kutumia simu, inayojulikana kwa jina la shingo ya teknolojia, inaweza kuweka shinikizo la hadi kilo 27 kwenye shingo. Hali hiyo inaweza kusababisha maumivu, kuharibu uti wa mgongo, misuli na viungo, kupunguza uwezo wa mapafu na hata kubadili mkao wa mwili. Wataalamu wanashauri watumiaji kuinua simu hadi usawa wa macho badala ya kuinamisha kichwa, kufanya mazoezi ya kurekebisha mkao kwa ushauri wa daktari, na kuchukua mapumziko ya dakika 20 kila baada ya kutumia screen kwa takribani dakika 30. Kwa upande wa afya ya ngozi, mtaalamu wa magonjwa ya ngozi Justin Hexeter anasema hakuna ushahidi wa kutosha kuthibitisha kuwa matumizi ya simu husababisha mikunjo shingoni, ingawa mkao wa kuinamisha kichwa unaweza kuchangia hali hiyo. Pia anaonya kuwa kuvaa saa za kidijitali kwa muda mrefu kunaweza kusababisha unyevunyevu unaochochea fungus, mwasho wa ngozi na mzio unaotokana na kemikali zikiwemo nickel, latex, rubber na acrylates. Anashauri watumiaji kuvua saa mara kwa mara, kusafisha ngozi na kutumia krimu ya kinga ikiwa saa inavaliwa kwa muda mrefu. Kuhusu afya ya macho, Profesa Donald Muti wa chuo kikuu cha jimbo la Ohio nchini Marekani anasema Tafiti hazijaonyesha uhusiano wa moja kwa moja kati ya kutumia simu kwa karibu na ongezeko la mopia. Badala yake anasema kutumia muda mwingi ndani ya nyumba kunapunguza muda wa kuwa nje, jambo linaloweza kuongeza hatari ya tatizo hilo. Anashauri watu kutumia muda zaidi nje huku wakitumia mafuta ya kujikinga na jua pamoja na miwani ya jua. Wataalamu wanaeleza kuwa nguvu ya kushikilia vitu ambayo ni kiashiria muhimu cha afya kwa ujumla inapungua hasa miongoni mwa vijana kutokana na maisha ya kukaa muda mrefu na kazi za ofisini. Wanashauri kufanya mazoezi ya mwili mara kwa mara na kuimarisha misuli kwa kufanya shughuli zinazohusisha mikono. Kwa upande wa maendeleo ya ujuzi wa mikono na macho, Profesa Sebastian Sugate wa Chuo Kikuu cha Rosenberg nchini Ujerumani anasema matumizi makubwa ya screen inaweza kupunguza ujuzi wa misuli hasa kwa watoto. Hata hivyo anasisitiza kuwa teknolojia isizuiwe bali itumike kwa kiasi, huku watoto na watu wazima wakihamasishwa kushiriki shughuli za mikono ikiwemo kupika, useremala, sanaa, kuandika au kujifunza kupiga ala za muziki ili kuboresha uratibu wa mwili na akili. Wataalamu wanahitimisha kuwa matumizi ya teknolojia yana manufaa mengi, lakini muhimu kuyatumia kwa tahadhari, kudhibiti muda wa kutumia screen na kuzingatia mazoezi pamoja na mkao sahihi ili kulinda afya ya mwili. Na msikilizaji, hizo ndizo zilikuwa habari za kiteknohama hii leo, na punde hivi tutaungana na Yusufu Kileo katika yale ambayo ametualishia kwenye kipindi chetu cha hii leo. Endelea kubaki nami msikilizaji, hapa ni Yusufu Kileo.
1: Nasema nikiperuzi sura za watu humu ndani, ninachokiona sioni mmoja ambaye amejikatia tamaa. Wote tuna ndoto nyingi sana za kutaka kuwa na maisha bora na kuwa watu bora sasa na baadaye. Na ninachokiona pia kwenye sura zenu nikizitazama na uzoefu wangu mkubwa wa uchunguzi kwa miaka 12 ni kwamba kila mmoja wetu, sidhani kuna mtu anapenda kujikuta kwenye changamoto zinazoambatana na teknolojia. Kwa sababu hizo za msingi, huwa mimi napenda kusema tunapokuwa kwenye matumizi makubwa ya hizi teknolojia, huwa zinakuja na changamoto zake vile vile nyingi, ambazo kama unakuwa hujajipanga vizuri unaweza ukajikuta kwenye mambo mengi ambayo labda yanaweza kukuharibia zile ndoto kubwa ambazo uko nazo. Sasa mimi na kawaida napopenda napoongea na vijana, huwa hata wenzangu nawaambia ni busara tukawaeleza uhalisia wa mambo. Moja ya uhalisia wa mambo ambayo mara nyingi tunakuwa tunajisahau sana ni kwamba mitandao hii huwa haisahau. Leo yako na kesho yako unaitengeneza leo. Na ndio maana huwa tunasema we can never leave days past ama to reverse the sun. Lakini tunaweza kushape our present na future vile tunataka iwe. Na nasema hivyo kwa sababu tumekuwa na changamoto kwanza ya vitu ambavyo vinapatikana kwenye mitandao. Moja ni hizi taarifa ghushi, misinformations, ambazo zinachanganya vijana, na ubaya wa bahati tunashindwa kuwa critical thinker, kuchunguza vitu kwa ukaribu, ukajua uhalisia ni upi na vitu ambavyo si sahihi ni vipi. Tunavibeba juu juu mbio mbio na kuviendelea kuvisambaza kushoto na kulia. Lakini la pili, tunafuata sana mkumbo mtandaoni. Unakuta tuna ile tunaita, unaona watu wameenda huko wanamtukana mtu na wewe unamtukana. Nimekutana na scenario, hata unamshika mtu namuuliza ilikuwaje sasa hii hapa, hebu sema, Anasema hata alikuwa hajamaliza kusoma hicho kichwa cha habari akakielewa, aliona tu watu wengi wanatukana naye akaona naye aongeza tusi lake pale chini. Tunafuata mkumbo. Sasa lakini lingine ambalo nimeliona sana kwetu nalo tuletea changamoto. Unakuta umeenda zako kwenye starehe ama uko chumbani, taa umezima ama umeiwasha katika kiwango kidogo, kisha mnapiga picha, then kesho yake unayamishia mtandaoni. Alafu kuna wale ambao tunawakuta wanasema sasa hivi nakaribia kuanza kutafuta ama kusaka ajira, anaenda anaanza kusema sasa hivi nasafisha safisha akaunti yangu, najaribu kufuta yale yaliyopita. Niwaambieni siri moja, kabla hatuja kuchukua sehemu yoyote huwa tunafanya kitu kinaitwa background check. Na kumekuwa na misinformation kwamba hichi kinafanyika kwenye zile taasisi nyeti peke yake ndio tunapokuchunguza tu. Lakini kwa sasa niwaambieni mpaka mabenki, mpaka makampuni ya simu na taasisi nyingine mbalimbali wanafanya the same thing. Lakini haijaishia hapo, mpaka wale wenye ndoto za kusafiri kwenda kutafuta maisha nchi nyingine, sasa hivi na nchi kutoa visa wanalifanya hilo. Na kipengele kikubwa ambacho huwa tunakizingatia sana ni mitandao, kwa sababu kwenye mitandao ndio mambo mengi tunaweza kujifunza kuhusiana na mtu. Sasa kile unachokiandika leo kwenye mtandao ambacho hakifutiki ama ukidhani kilifutika, wenzako wali screenshot, wenzako wali download, wenzako walipiga picha na picha nyingine ama kamera nyingine, bado kiko. Kesho na kesho kutwa kinaweza kikawa ni sababu kubwa sana ya wewe kukosa fursa mbalimbali. So kama vijana ambao tuna ndoto kubwa, na watu wanaposema, napozungumzia swala la ndoto, kuna watu wanatabia kuniambia mimi lakini sitaki kuwa mwanasiasa, sitaki kuja kuwa labda kiongozi fulani, mimi bwana nataka tu kuja kuwa mwanamuziki, kuja kuwa influencer, wale watu ambao modeling au na kadhalika. Kwa hiyo sidhani kwamba hivi vitu vingine hivi vinaniathiri. Niwaambie tu, utakapokuwa tayari umeshatengeneza image yako kuwa mbaya na ukaangalia kwenye mtandaoni wanakuona wewe kidogo hauko sawa, ni vigumu hata ukitaka kuwa influencer watu kujiassociate na wewe. Ni vigumu ukitaka kusema kwamba mwanamuziki, hata kusema huyu ngoja tu tumpeleke mbele za watu tujinasibishe na yeye, mbali na kusema kwamba unataka kuja kuwa kiongozi, unataka kuja kuwa nani, unataka kuwa nani. Hilo nilisema nianze nalo mapema kabla silisahau, kwa sababu ni moja ya vitu ambavyo kimsingi vimekuwa vikiwakosesha sana vijana wengi fursa mbalimbali kutokana tu na elimu hii kutokueleweka vizuri kwa vijana. Yaani haya ni mambo ambayo nahisi hatuambizani ukweli wake ulivyo kwa ukubwa na upana. Ndio maana mtoto anaenda huko Seabreeze anamwambia wenzake nimepanda juu ya meza. Waimbaji wale wanatabia kuambia haya panda juu ya meza, anapanda. Haya shusha boxer, anashusha. Anaambia wenzake nipige picha ama nichukue video. Baada ya hapo amehamishia mtandaoni. Jambo lile huenda pale lilionekana na wachache, lakini unapeleka mtandaoni linaonekana na watu wengi. Kesho na kesho kutwa linakuja na kuhunt. Sasa haya mambo hatuzungumzi, na vijana wengi wanakosa fursa, na mifano mingi sana ya namna hiyo ya watu ambao walikosa fursa mbalimbali. Na sasa hivi ilivyoanza kuletwa kwenye mataifa kwenda nchi nyingine, mfano wa Marekani, wanafanya nao background check hasa kwenye mitandao kabla hawajakuruhusu kupata visa kwenda kwao. Sasa na hiyo na mingine, ndoto nyingi ambazo tunazo nazoziona wengi tunazo zinaweza tukashangaa zimefutika kirahisi kwa sababu tu tumeshindwa kutumia mitandao vizuri. Hiyo ni sehemu yangu ya kwanza. Lingine nataka kusema hapa kwenye mitandao, bwana siku hizi mambo yamekuwa mengi. Kuna kitu tunaita artificial intelligence, akili unde. Imekuja sana kuchagiza mambo mengi mengi mengi mitandaoni. na imekuja kuchagiza sana masuala makubwa mawili, taarifa ghushi mitandaoni, lakini vile vile imekuja kuchagiza kitu tunaita deep fake, pamoja na kuongeza wimbi kubwa la uhalifu mtandao. Lakini hiyo hiyo artificial intelligence na teknolojia kwa ujumla wake imekuja na fursa nyingi. Sasa nianze kwenye upande mbaya, lakini nitakuja kwenye fursa. Watu wamekuwa tunafikiri, tunaona watu wanatengeneza, mtu anacheza, ajaye kucheza, anaimba, anafanya nini kupitia hizo artificial intelligence deep fake. Lakini baya bahati tumekuwa na tabia, unavyoona vile vitu, watu wengi wenye upeo mdogo wa kuchanganua na kutafuta mambo kuhusiana na vitu, wanaanza kuamini yale zile video na vitu vingine, na wanaanza kusambaza misinformation. Inakuwa imekuwa kubwa sana kwa sasa hivi. Mtu anaunda hapa, kuna mwingine aliongea hiki, wala hilo neno hajawahi kuliongea toka amezaliwa, na mambo mengine mengi tunayaona. Kitu ninachotaka kukizungumza hapa ni kwamba hebu tujitahidi kuwa critical thinker tunapokuwa kwenye mitandao, kwenye masuala haya misinformation, disinformation na wenzake, mambo ya deep fake na wengine. Hebu tujitahidi kuwa critical thinker, tusichoke sana kufanya vitu tunaita fact checking, kujaribu kuperuzi na kudadisi mambo tunayoona mitandaoni kabla hatujaanza kuyasambaza kushoto na kulia, kwa sababu historia inajionyesha na ni ukweli ambao wote tunaufahamu kwamba mitandao ina mchango mkubwa sana wa aidha kustabilize equilibrium ya taifa ama kudestabilize equilibrium ya nchi yoyote duniani. Na ndio maana wenzetu, nakumbuka tulikuwa kwenye kikao chetu kimoja cha Umoja wa Mataifa kwa tunajadili masuala ya hate speech, nikawaeleza wenzangu Afrika, wengi walikuwa wanaangalia nani amfunge paka kengele, lakini baada tunarushwa sana maneno upande wa Afrika, upande wa Afrika maneno mengi, mimi nikawaambia wenzangu kwenye kile kikao, tena kwa mifano, nina bahati nimehudumu ndani na nje ya nchi, nimefanya hapa cyber crime unit, nimefanya TTCL na wenzake, lakini vile vile nimefanya nje ngazi ya bara na dunia. Nilipokuwa ICAN nilijifunza mpaka sasa niko ICAN bado, nimejifunza mambo mengi sana. Unakuta wenzetu wao walivyo serious na masuala ya mitandao, masuala haya ya mtu kwenda kutumia mtandao huko akahamasishe fujo ama chuki, wanachukua hatua kali sana dhidi ya watu hao. Uingereza hapo watu 512 sio tu wamechukuliwa hatua ndogo ndogo, walifungwa gerezani. Marekani sote ni mashahidi, sitting president wakati ule alikuwa anagombania uchaguzi, bwana Donald, rais yule, naye mitandao yake kijamii yote ilifungwa, na watu wengine 2 million wafuasi wake. Lakini Ufaransa na kadhalika, kote wamekuwa wakichukua hatua kali sana dhidi ya watu hao wanaojaribu kudestabilize equilibrium ya nchi zao. Kwa hiyo mitandao hii nature ilivyo ni kwamba inaweza kuwa ni chanzo kikubwa sana cha kudestabilize ama kuyumbisha amani na usalama wa nchi yoyote. Na sisi vijana ndio watumiaji wakubwa wa mitandao hii. Na ndio maana huwa siku zote nawakumbusha rules moja tunaita think. Think before you post. Ile neno think, kuna rules tumeiunda pale inaitwa think rule. Ambapo think rule manake T, kabla hujaanza kusambaza na kushoto na kulia, hebu angalia kwanza ni ya kweli, is it true? Lakini vile vile kabla ya kusambaza kushoto na kulia, ujiulize kwamba hii ni kiposti huku na kule inasaidia nini ama inaenda kumsaidia nani. Lakini vile vile itamuinspire mtu gani ama nani atakuwa inspired na hichi ninachokiweka, ile eye inspiring. Lakini vile vile mbali na hivyo, uangalie kama ni necessary, ni muhimu kwa wakati huo kusambaza hicho unachotaka kukisambaza. Lakini la mwisho kabisa tunasisitiza kuwa ni swala lile la kindness. Is it kind? Hichi ninachotaka kwenda kukiposti sasa hivi, nachotaka kwenda kukisambaza sasa hivi. Je, ni kind? Je, ni kitu ambacho kitaweza yule anayekipokea akafurahishwa nacho, ama yule anachokipokea akakiona kwamba ni kizuri? Kuna mambo ninayopataga kutoka kwa vijana. Wanasema sasa leo itakuwaje bwana, lazima tuwajibishe watu. Lazima tuongee huko mitandaoni, tuelezee shida zetu, tufanye hiki na kile. Yes, naamini hivyo. Lakini pale pale nawarudisha kwenye story tu ya kawaida. Yoyote kati yenu hapa amekosea, tuko tunakula chakula ama tunatembea tu kwenye barabara, tukaanza kuelimishana juu ya makosa yake, tukiwa wawili ama watatu, yule mtu most likely atanisikiliza na atanielewa. Lakini nikaja na approach ya kumsimamisha hapa mbele ya watu wote, nikaanza kumnyoshia kidole na kuonyesha mapungufu yake, tunaweza tukakuta tumeshakishikana mashati na yule anaweza asinielewe hata nilikuwa nazungumza kitu gani, atajawa tu na hasira kwamba namdhalilisha. Nachotaka kusema hapa ni nini? Pamoja na kwamba ni kweli mambo haya unaweza ukawa na hili na lile, basi tujenge tabia ya kuwa na constructive dialogue kwenye mitandao. Kwa sababu unapokuwa na dhana yako nzuri ama hoja yako nzuri kama kijana, na ukaitumia utaratibu mzuri kuiwasilisha, tulisikia hapa asubuhi milango inakuwa wazi, watu wanaweza kwenda maofisini, wanafikika watu, ukaliongea jambo lako likafanywa kazi ukafika mbali. Kwa vivyoote vile, kile ambacho ulingekuwa umeenda kukizungumza huko kwa kelele nyingi mpaka ukaonekana labda umekiuka sheria fulani, aidha umemdhalilisha mtu kwenye mitandao cyberbullying, ama umeenda umekuta umeweka chumvi nyingi, imekuwa misinformation huko, ukashughulikiwa na sheria zile za kufanya kusambaza taarifa gushi na za uongo mitandaoni, ama ukajikuta umeingizwa kwenye masuala ya incitement ama hate speech kwenye mitandao, ungekuwa umeepukana nayo kama kijana. Na sote tuna future nzuri, sote tuna ndoto kubwa sana za kutaka kufanikiwa katika maisha, kutaka kuwa watu bora sasa na kesho. Na kama tunavyoambiwa kila siku, na mimi naamini hivyo, sote tuna ndoto ya kuwa viongozi bora. Wewe kama alivyosema dada yangu hapa vizuri, hata ngazi ya class monitor, ngazi ya kwenye familia huko, wewe ndio kaka mkubwa. Tayari ni kiongozi pale. Unaongoza wadogo zako wengi, wawili, watatu, wanne na kadhalika. Kila mmoja anatamani kuwa bora kwa pale ambapo alipo. Sasa ukijenga ile tabia ya kutumia mtandao kusambaza hizo kauli ambazo ndizo sizo, ukajiunga huko kufata mkumbo, kisha ukajikuta kwenye changamoto za kushoto na kulia, aidha kukosa fursa mbalimbali, kuonekana wewe una utovu mkubwa wa nidhamu, ama ukakutana na mkono tu wa sheria huko ukashughulikiwa. Kuna watu wengine huwa wananiambia kileo, bwana yule ametukana, yeye akushikwa, mimi nimetukana, nimenishika haraka haraka. Nakwambia ile ilikuwa bahati yake haijafika mbaya, wewe umekutwa na bahati mbaya. Sasa sidhani kila mtu anataka kujikuta kwenye shida nyingi tofauti tofauti bila sababu za msingi. Ninachotaka kusisitiza hapa, amani ya nchi yetu. Kama nilivyosema, mitandao ina fursa kubwa ya kudestabilize equilibrium ya nchi. Lakini vile vile naweza kustabilize equilibrium ya nchi. Na tutakapotumia vizuri, tukajiweka mbali na disinformation, tukatumia tools za mitandao kujipatia fursa, tukaondokana na masuala yale ya kusambaza vitu vya uzushi usivyokuwa na uhakika navyo, vitu ambavyo sivyo, unaamini kabisa hichi kitu navyoenda kukipeleka huku na sauti unayotumia na kadhalika itaenda kuwa incitement kwa watu. Watu wakawa na chuki dhidi ya vitu tofauti tofauti. Ukageuka kuwa ni mhalifu badala ya kuwa mtu mzuri kutumia mitandao. Tumeambizana hapa mara kadhaa kwamba mitandao ina fursa nyingi sana. Siku moja nilikuwa naongea Dodoma na vijana, nikawaambia mitandao, the reason iko na itaendelea kuwepo pamoja na changamoto zinazokuja nazo, ni kwa sababu ina fursa nyingi kwetu. Mitandao ukitumia vizuri inakusaidia kwenye mambo mengi sana, kuanzia kwenye mawasiliano, the way yalivyorahisishwa, mpaka biashara za aina mbalimbali za kimtandaoni ambazo zimejaa sasa hivi. Siku moja nilikuwa nazungumzia masuala ya biashara, mimi nikaja nikatajiwa kumbe kuna watu wanaitwa mawinga. Ni winga kama sikosei, terminology kama my tongue is correct. Nikaambiwa kuna mawinga, nikauliza hao nao ni vipi? Inakuwaje nao hapo kwenye mitandao? Wakaniambia wanaenda kwenye maduka huko, wanapiga picha, wanaenda kwenye mitandao ya kijamii, wanapost hizo picha, wanafanya biashara mitandao. And I was very proud of it. Nikajiuliza kwa nini kijana mwingine anakaa kwenye mitandao huko ni kutukana, kudhalilisha, kutapeli, kuhangaika na vitu ambavyo havina masikio, havimsaidii. Lakini fursa hizi nzuri nzuri zilizoko mitandaoni hawazichangamkii. Kwa nini? Sasa nafikiri hapa tulioko humu ndani wengi tunajielewa. Nimeambiwa wengine mpaka wamepatiwa mafunzo ya uongozi. Nimeelezwa kuna vijana huku wengi ni wanashiriki sana kwenye masuala ya amani na kadhalika. Huenda wengi tunajielewa. Lakini tujiulize, wale tulioacha huko mtaani wanatumiaje mitandao? Wewe kama mtu ambaye umepata elimu ya kujua, umeshiriki vipi kumsaidia yule wa mtaani kuweza kujua kuna fursa na hao unayofanya hayakusaidii? Wewe bando umekopa, tena utakuwa unadaiwa na mtandao wa simu, kisha umeenda huko umetukana, wewe umeshikwa, sasa unadaiwa bando na huko umewekwa chini ya ulinzi. Tuachane na kushikwa. Umetukana wewe, umemaliza hapo, unadaiwa bando, hujala kule, ukulipwa chochote. Nilikuwa naongea na mwenzangu mmoja leo asubuhi, nikamwambia wenzenu katika nchi nyingine, mimi kuna vijana wanasema kileo mimi kwenye mtandao kama sina pesa, sipati fursa, sitengenezi chochote, sina huo muda. Hawana ataingia huko, wanafanya biashara za mitandaoni, kuna maforex sijui, kuna wale mengine wana mitandao, biashara nyingi ziko huko. Wakimaliza huko wanaenda kwenye ma Airbnb sijui, wakina Uber, hao wote wanatumia mitandao, na wengine wote wanafanya biashara za mitandaoni lukuki. Lakini huo muda wa kukaa waseme mimi sasa hivi niende nikatumie nitukane tu, niende nikaandika tu message za kudhalilisha wengine tu, mwisho wa siku nadaiwa bando, sina lichofaidika, ukute hata kula hujala, bora ile ungekopa ukanunue chakula basi ufaidike. Mimi huwa nasema sijui tunafikiri vipi. Sasa huenda sisi tulioko huko ndani hatufikiri namna hiyo, lakini tuna wengi ambao wako huko mtaani. Sisi tukawa maambasada wazuri, tukawaelimishe wenzetu juu ya fursa mbalimbali zilizoko kwenye mitandao, tukawaelimishe wenzetu matumizi mazuri ya mitandao wasiathiri wengine, tukawakumbushe wenzetu think rule kabla hawajaenda kusambaza mitandaoni mambo mchanganyiko, na tuwakumbushe kwamba si kila wanachokiona kwenye mtandao ni cha kuamini. Tuwe critical thinker, tutafakari, tuchunguze kabla ya kupost, tujiridhishe kabla ya kuhakikisha, kwa kujua kwamba hiki ni cha ukweli na kina umuhimu wakati huu kushare, na kitaenda kumsaidia mtu, sio kumwangusha, na ni busara na kindness. Hiyo kindness Kiswahili inakuwa nini? Kuwa kwamba ni kitu ambacho hata mimi ningefanyiwa nisingejisikia vibaya. Kuna siku moja nilikuwa nalalamikiwa na mtu. Akanikamwambia tatizo nini? Akanambia kuna watu bwana wananesa ibabuli mtandaoni. Nikamrudisha naye anavyosababuli wenzake mtandaoni. Nikamwambia wewe ulivyokuwa unadhalilisha, unatukana, unafanya nini? Wewe kwako ni sawa. Sasa hivi unafanywa wewe, unataka hatua zichukuliwe. Kivipi? Kumbe wewe ulichokuwa unafanyia wenzako pia walikuwa hawapendi. Sasa ujifunze kwamba kile ambacho wewe upendi kufanyiwa, usimfanyie mwingine mtandaoni. Si tunaelewana vizuri? Sehemu yangu ya mwisho, nataka nitoe wito. Tunaenda kwenye uchaguzi. Kama nilivyotangulia kusema, kuna mataifa mengi sana amani zao zimekuwa destabilized. Mtandao umekuwa kama nyenzo muhimu sana. Ukiangalia Arab Spring, kama mnakumbuka, wakati viongozi wa nchi za Kiarabu wanaangushwa huko, mitandao ilitumika vibaya sana kusambaza taarifa za chuki, kusambaza taarifa za incitement, rushi na kadhalika, mpaka watu wakajawa na hasira huko mitandaoni, wakaenda mpaka mitaani huko wakaleta fujo. Na ubaya wa bahati, watu wale, mimi nakumbuka wakati nasoma bachelor Staffordshire ya masuala ya usalama na uchunguzi, ilikuwa na wanafunzi kutoka Libya. Walikuwa wanaishi vizuri sana, wanaendesha magari, foreign students ambao walikuwa I admire nchi yao inavyoweka vizuri. Nilipoenda kusoma masters in Mediterranean, nikakutana tena na wanafunzi wenye kujuta kile walichokifanya kwenye nchi yao wenyewe. Na wenyewe walikuwa wanakiri, wananiambia kwamba tulikosea sana kufanya kile tulichokifanya. Sasa hivi mambo yako shakala, bagala, hakuna kinachoendelea. Ninachotaka kusisitiza hapa ni kwamba tukawe walinzi wazuri wa kuchunga amani ya nchi yetu tunapokuwa mitandaoni. Na tunapoona watu wanapotosha ama wanajaribu kututoa kwenye mstari ili tuchanganye nchi yetu ingie kwenye machafuko ama isiwe stable navyoambiwa, kutokana tu na sababu nyingi wengine hatuwezi kuzifahamu, lakini mimi bahati nzuri nimeweza kujua vitu vingi sana ninapokuwa huko jukoni kwenye nchi tofauti tofauti. Kuna ajenda nyingi watu wako nazo, wanaweza kuwa wanatolea macho tu rasilimali, wanatolea macho sio hiki na kile, wanataka tu hakisha mechafuka hapo nao wapate muda wa kuingia huko ndani waje wachukue vitu wafanye hiki wafanye kile. That's what happened. Sasa wewe unatolewa kwenye mstari, una passport ya kukimbilia sehemu, na unani alikwambia kwamba mkimbizi anaishi vizuri huko anapokimbilia? Unaenda kuko kwenye wanaita nini, hema, lakini ulikuwa kaa kwenye nyumba nzuri. Unaenda kuko kwa sehemu vya kula, unaenda kupanga foleni ule wakati ulikuwa unapika zako vizuri chakula ule. Kwa sababu kuna watu wanasema, oh bwana, hata kama una passport utakimbia kama wakimbizi. Lakini lazima kieleweke. Kieleweke wapi? Tafuta njia channel proper ya kuweka mada yako vizuri, constructive dialogue, tukatumia hizo, tukaweza kutumia vizuri, tunaweza tukafika mbali sana. Hii inaambatana na sisi kuwa na umakini wa mambo tunayoposti na namna tunavyoweka private settings kwenye mitandao yetu ya kijamii. Kwa sababu unaweza ukawa unaweka picha kila mtu anaona, wewe ukiwa unamaanisha labda unataka familia yako tu ione, ama status watu contacts zako zote zione, lakini kumbe unakuwa unamaanisha wafanyakazi wako wenzako tu ndio waone. Kwa hiyo zile private settings, jinsi ya kutumia mitandao vizuri, jinsi ya kuwa wazuri kwenye mitandao, ni jambo ambalo litatusaidia sana kufikia hichi ambacho tunataka tu act now kuhakikisha kwamba tunapata peaceful world. Kwa nini? Kwa sababu mitandao ni nyenzo kubwa sana ambayo inaweza kutumika vibaya kutuangushia ama kutuletea changamoto mbalimbali mitandaoni. Naamini nimeeleweka. Kwa sasa itoshe kusema kwamba natamani kila mmoja aliyeko huko ndani sio tu akafanye mazuri mitandao natakaporudi, akatumia mitandao vizuri kwenda kutumia kwenda ku constructive dialogue tunataka mfanye, kuongea vitu vizuri ambavyo vitajenga nchi yetu tunatamani kusikia, lakini ukawaelimisha na wengine kuwa kama wewe ulichojifunza hapa. Ninachomaanisha, mkawe maambassador wazuri. Baada ya kuyasema hayo, naomba niwashukuruni sana kwa kauli hii ya ufunguzi. Najua kuna mazungumzo mengi yataendelea hapa na tutajadiliana sana na maswali yatakuwa mengi, na nitakuwa tayari kuyajibu na kutolea ufafanuzi ambao mtasema, ambao mtaka labda nitolee ufafanuzi. Kwa hiyo baada tutaendelea kuzungumza. Asante sana, merci beaucoup, shukran, selamat.
0: Asante sana Yusufu Kileo kwa mada hiyo mujalabu. Naamini msikilizaji utakuwa umejifunza mengi katika siku hii ya leo. Tuweke miari ya kutana tena juma lijalo. Kumbuka unaweza kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji. Nam, utaweza kusikia yale ambayo yalipita katika vipindi vilivyopita. Hivyo basi, tuweke miari pia ya kukutana juma lijalo hapa hapa. Ninaitwa Madu Emmanuel kutoka hapa Kerry, Texas. Kwa heri kwa sasa.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania na inasomwa kwako nami Esther Nkoko. Kwanza ni muhtasari wake. Katibu wa siasa wa NEC, siasa na uhusiano wa kimataifa wa Chama cha Mapinduzi CCM, amewataka watendaji wa serikali mkoani Katavi kututumia mgambo na askari wakati wa kukagua ofisi za mamalishe. Serikali wilayani Geita imewataka wadau wa elimu kuchangia madawati ili kumaliza changamoto ya upungufu wa madawati kwa wanafunzi. Na viongozi wa G7 wamezitaka pande zote zinazopigana ikiwemo jeshi la Sudan kusitisha mapigano katika nchi hiyo ya Afrika. Habari kamili.

0: Katavi. Katibu wa siasa wa NEC siasa na uhusiano wa kimataifa wa chama cha mapinduzi CCM, Rabia Abdallah Himid, amewataka watendaji wa serikali mkoani Katavi kutotumia mgambo na askari kumamalishe wakati wa kuwakagua katika ofisi zao. Akizungumza katika kikao chenye lengo la kusikiliza kero za wananchi, Rabia amewataka viongozi kufuata sheria ili kuweza kupunguza migogoro baina ya viongozi wa serikali na mamalishe.
1: Watendaji wa serikali, kwa nini mnafanya hivi? Kwa sababu tayari mnajiona mna mamlaka, wewe una misuli, wengine unaowafuata hawana, lakini kwa sababu unaona kwamba unaenda kutisha, huendi kufanya kazi, unaenda kuburuzana na watu, huendi kuelimisha, ndio maana mnafanya hivi. Na mimi naamini, ninavyokumbuka, na naamini kwa waziri mkuu tuliokuwa naye, haya mambo ameyakataza na amekemea sana. Na sisi viongozi wa kitaifa tunayakataza na tunaagiza muache mara moja kabisa.
0: Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko amepiga marufuku matumizi ya askari wakatoka kuwakagua mamalishe, na amewataka wataalamu kutoa elimu kabla ya kuchukua hatua za kinidhamu kwa mamalishe. Ziara hiyo ya katibu wa siasa wa NEC siasa na uhusiano wa kitaifa wa chama cha mapinduzi CCM ni mwendelezo wa azimio la ahadi la chama cha mapinduzi kutokana na makundi mbalimbali kusikiliza kero na kutatua. Geita. Serikali wilayani Geita imewataka wadau wa elimu kuchangia madawati ili kumaliza changamoto ya upungufu wa madawati kwa wanafunzi. Serikali imetoa wito huo ili kukabiliana na upungufu wa madawati ndani ya mamlaka ya mji mdogo wa Katoro wakati wa uzinduzi wa kampeni ya changia dawati somesha mtoto inayofanywa na makanisa yenye ushirika wenza na shirika lisilo la kiserikali la Compassion. Katibu utawala wa Geita akizungumza kwa niaba ya mkuu wa wilaya hiyo Hashim Komba ameomba wadau wa elimu kuchangia madawati bila kuiacha serikali pekee kushughulikia upungufu wa madawati hayo.
2: Hata hivyo, serikali pekee haiwezi kufanya kila jambo bila ushirikiano wa wananchi na wadau wengine wa maendeleo. Ndio maana juhudi mnazofanya leo zinaunga mkono juhudi za serikali katika kuhakikisha kila mtoto anapata haki yake ya elimu bora.
0: Zaina Kimaro anafanya kazi na shirika la Compassion na anasema kupitia kampeni hiyo ya changia dawati somesha mtoto wanahitaji kupata madawati 10,400. Songwe. Taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania TARI, kituo cha Uyole, imefanya utafiti wa kubaini uwepo wa kiwango kikubwa cha tindikali kwenye udongo katika wilaya ya Mbozi mkoani Songwe, kisha kuwataka wakulima wa eneo hilo kupima afya ya udongo na kutumia chokaa ya kilimo ili kukabiliana na changamoto hiyo ambayo inarudisha nyuma tija ya uzalishaji wa zao la mahindi. Mtafiti wa udongo kutoka TARI Uyole, Dr. Johnson Godlaf Mdama, amesema matokeo ya utafiti huo yanaonyesha mafanikio makubwa kwa wakulima wanaotumia mbolea kwa usahihi pamoja na chokaa mazao, jambo linalosaidia kurejesha afya ya udongo na kuongeza mavuno.
3: Kwanza lazima ujue afya ya udongo eneo lako. Na unajua afya ya udongo eneo lako kwa kufanya kipimo cha shamba lako. Tukapata picha halisi kama ambavyo nazungumza hapa, unafahamu kiwango cha tindikali ambacho unacho katika shamba lako. Basi unaweza pia kufahamu sasa ni kiwango kipi sahihi cha mbolea cha chokaa mazao ili kitumie.
0: Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi wa TARI Uyole, Dr. Wekisha Kwegizira, amesema taasisi hiyo itaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali kuhakikisha teknolojia za kilimo zinatokana na tafiti zinazofikia wakulima kwa wakati na kuwasaidia kuongeza uzalishaji. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Songwe Zakayo Mwaitosia, amewataka wakulima kuendelea kushirikiana kwa karibu na maafisa ili kupata ushauri wa kitaalamu kuhusu matumizi sahihi ya pembejeo, mbinu bora za kilimo na utunzaji wa afya ya udongo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Khartoum. Mawaziri wa mambo ya nje wa kundi la G7 pamoja na mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya umelitaka kundi la RSF na makundi wa shirika kusitisha mara moja vitendo vinavyoweza kusababisha mauaji zaidi au kuhatarisha maisha ya raia katika mji wa El Obeid nchini Sudan. Aidha, wameunga mkono juhudi za Umoja wa Mataifa za kupunguza makali ya mzozo huo na kulitaka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kutanua marufuku ya silaha nchi nzima. Pia wamezitaka nchi za nje kusitisha msaada wa kijeshi na kifedha kwa pande zinazopigana, wakiahidi kuunga mkono mikakati ya kuwajibisha wakiukaji wa haki za binadamu pamoja na kusaidia kuleta mshikamano na matarajio ya Sudan ya kuwa na utawala wa kidemokrasia. Kiev. Urusi imeendelea kushambulia usiku kucha miundombinu ya bandari nchini Ukraine, ikidai imelenga maeneo yaliyokuwa yakitumika kupeleka vifaa kwa jeshi la Ukraine pamoja na meli nne zilizokuwa zikisafirisha mizigo ya kijeshi katika nchi hiyo. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema mashambulizi hayo yalifanyika katika bandari za Odessa kwa kutumia makombora ya masafa marefu na droni. Kwa upande wake, maafisa wa Ukraine wamesema mashambulizi hayo yameharibu miundombinu ya kiraia, viwanda na bandari katika mikoa ya Odessa na Mykolaiv, huku mtu mmoja akijeruhiwa. Wakati huo huo, rais wa Halmashauri Kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen, ambaye amewasili Kiev leo katika siku ya kumbukumbu ya kitaifa ya kuenzi kushamiri kwa tamaduni za Kikristo nchini Ukraine, pamoja na viongozi wengine wa mataifa ya Ulaya, ametangaza mapigano mapya ya kijeshi kwa Ukraine. Kadhalika, rais wa Lithuania Gitanas amesema nchi yake imeimarisha ulinzi wa miundombinu ya nishati na usafiri kutokana na taarifa za kijasusi zinazoashiria Urusi huenda ikapanga mashambulizi dhidi ya miundombinu hayo. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Katibu wa siasa wa NEC, siasa na uhusiano wa kimataifa wa Chama cha Mapinduzi CCM, Rabia Abdallah Hamid, amewataka watendaji wa serikali mkoani Katavi kututumia mgambo na askari wakati wa kukagua ofisi za mamalishe. Serikali wilayani Geita imewataka wadau wa elimu kuchangia madawati ili kumaliza changamoto ya upungufu wa madawati katika shule za sekondari. Viongozi wa G7 wamezitaka pande zote zinazopigana ikiwemo jeshi la Sudan kusitisha mapigano katika nchi hiyo ya Afrika. Na huu ndio mwisho wa taarifa habari. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi hapo kesho. Asante na nikutakie usiku mwema.
4: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
5: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
6: Na tumai hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya tarehe 15 ya mwezi Julai mwaka 2026, siku ya kimataifa ya stadi kwa vijana, na mwenyeji wako leo ni mimi Asumta Masoi kutoka hapa New York Marekani. Kabla kukuletea mada kwa kina kuhusu harakati za vijana kutumia stadi za akili mnemba kuboresha maisha kwenye jamii zao, kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Arnold Kayanda. Karibu Arnold.
7: Asante Asumta. Ikiwa leo ni siku ya kimataifa ya stadi za vijana, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kuwezesha vijana kufikia uwezo wao kamili kunahitaji uwekezaji mkubwa katika elimu na mafunzo jumuishi yenye ubora. Mfano wa mafanikio ya anachoshauri Bwana Guterres ni nchini Ufilipino, ambako shirika la Umoja wa Mataifa la kazi duniani ILO lilimuokoa na kumwezesha kielimu mtoto Justin Go Padua aliyekuwa anateseka katika ajira kwa watoto katika kiwanda cha viatu na sasa amekuwa mtu mzima.
8: I became a scholar.
7: Anasema alipata ufadhili wa masomo na sasa katika shule hiyo hiyo yeye ni mwalimu na mkufunzi wa stadi, akiwawezesha vijana na kuwapa matumaini ya maisha bora ya baadaye pamoja na ajira zenye staha. Ingawa mwaka 2025 duniani kiwango cha chanjo kwa watoto kiliongezeka kwa 1% ikilinganishwa na mwaka uliotangulia, kiwango cha chanjo bado kiko 1% chini ya kiwango cha mwaka 2019, kikiwa kimeendelea kubaki ndani ya kiwango finyu tangu mwaka 2009. Hayo ni kwa mujibu wa makadirio ya kila mwaka ya mashirika ya mawili ya Umoja Mataifa, lile la afya duniani WHO na la kuhudumia watoto UNICEF, kuhusu viwango vya kitaifa vya chanjo. Ili kubadili hali hiyo na kuziba pengo hili muhimu, WHO na UNICEF wanazitaka serikali na wadau kuimarisha huduma za chanjo katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro na mazingira yenye udhaifu, ili kuwafikia watoto wengi zaidi na kudumisha ufadhili wa ndani na wa kimataifa kwa programu za chanjo, ili kuongoza na kuimarisha programu za chanjo zenye matokeo makubwa. Na ripoti mpya ya ofisi ya Umoja Mataifa ya haki za binadamu OHCHR inazitaka pande zinazohusika katika vita nchini Sudan, pamoja na serikali na kampuni zinazofanya biashara ya gum arabic, gundi inayotokana na aina fulani ya miti ya akashia, kuhakikisha shughuli zao zinaendana na sheria za kimataifa na hazichangii kuendeleza mzozo. Ripoti hii iliyotolewa leo jijini Geneva, Uswisi, inaeleza kuwa pande zinazopigana zimekuwa zikitegemea udhibiti wa maeneo yenye uzalishaji wa gundi hiyo inayotumika katika bidhaa mbalimbali kama vyakula. Msemaji wa OHCHR Ravina Shamdasan amesema haipaswi kuwa biashara ya kama kawaida wakati wa kufanya biashara zinazotoka katika minyororo ya thamani inayoathiriwa na mzozo. Mwisho wa muktasari wa habari. Kwako Asunta.
6: Asante sana Anudukani kwa kutuletea muktasari wa habari. Punde ni mada kwa kina. Salia papo hapo tafadhali.

0: So, Dr. Basi, na sasa ni wasaa mada kwa kina. Na leo ikiwa ni siku ya kimataifa ya stadi kwa vijana, tunamulika jinsi gani vijana waliojiendeleza katika stadi ya akili mnemba, wengine wakiita akili unde na kwa Kiingereza artificial intelligence au AI, wanarahisisha maisha ya jamii zao. Na tunamuangazia kijana kutoka Tanzania, muasisi na afisa mtendaji mkuu wa kampuni ya Neurotech iliyoanzishwa mwaka 2022. Kijana huyu atakajitambulisha mwenyewe ni mhandisi wa AI, na akiwa Dar es Salaam, mji mkuu wa kibiashara wa taifa hilo la Afrika Mashariki, amezungumza na mwenzetu Jafel Jambo. Karibu.
1: Kwa majina naitwa Karibu Galgano. Ni mwanzilishi wa kampuni ya Neurotech. Sisi tunahusika na utengenezaji wa mifumo ya kiliunde au tuna mifumo mbalimbali kwenye kampuni yetu, kama sarufi, tuna snipe na tuna gala. Mifumo yetu mingi imejikita kwenye kusaidia namna gani tunaweza tukarahisisha uchumi wa kidijitali kwa mamia ya Watanzania na barani ya kote Afrika.
2: Ni changamoto gani uliiona ambayo ikakufanya uanzishe hiyo gala?
1: Ukiangalia sasa hivi ujasiriamali wengi zaidi hawategemei kwenye maduka tu kwenye kufanya biashara zao. Wanatafuta namna tofauti tofauti, wakatumia mitandao ya kijamii kama WhatsApp, Facebook, TikTok kwenye kuuza hizo bidhaa zao. Lakini ukiangalia namna ya uuzaji unaofanyika kwenye mitandao ya kijamii, mfano rahisi, mimi leo nikitaka kununua kitu kwa kitanda au maybe TV, nitaingia Instagram, TV zinazouza Instagram. Kishapata TV na mtu anayeuza TV, nitaenda WhatsApp. Kenda WhatsApp, utamtumia screenshot kwamba nimeona kitu fulani Instagram, ni hiki hapa. Ataniambia mbona kipo au hakipo, au bei fulani au bei fulani. Atakwambia chukua ile pa namba, mpaka uje ulipe, mpaka uje upate mzigo, ni process ndefu sana ambao hawa wajasiriamali wanapoteza muda sana kwenye mauzo. Lakini pia kwa mteja kuna changamoto kubwa ya namna gani anaweza kufanya manunuzi. Sisi tukaona kwamba hii changamoto inaweza kutatuliwa tukitumia teknolojia sahihi, kwa ndo hapo gari kazaliwa.
2: Asante. Na katika teknolojia zote zipo teknolojia mbalimbali, kwa nini ukaamua kutumia AI?
1: Kwa upande wa Afrika, uko wategemea sana tovuti kwenye upande wa manunuzi. Watu wengi wanategemea mazungumzo kwa maandishi, kuongea au kwa kupiga simu. Ukiangalia hizo namna ya uuzaji, inategemea sana uweze kuelewa lugha ya watu, lugha ya Kiswahili, mtu ameongeza nini, umtafute kitu gani kwenye system umrudishie. Kwa ukiangalia hapo, teknolojia ya akili unde, teknolojia AI, na teknolojia ambayo imejikita zaidi kwenye upande wa kuchakata lugha. Namna hiyo hiyo unaweza kutumia teknolojia AI kurahisisha manunuzi na uuzaji.
2: Kwa sasa gala inawasaidiaje vijana au wafanyabiashara katika kazi zao za kila siku?
1: Gala inawasaidia wafanyabiashara wengi kuokoa muda ambao wangetumia kujibu message kama bei shingapi, mpo wapi. Haya maswali yote kwa sasa hivi yanajibiwa na teknolojia. Lakini pia inawasaidia kuongeza kipato, kwa sababu hii gala inakuwa muda wote iko patikana. Kwa mteja muda wowote akiingia WhatsApp akiuliza akitaka kununua anapata na mfumo wa gala.
2: Ninyi kama gala, mnatumia njia gani kulinda data binafsi na faragha za watumiaji?
1: Kwa Tanzania kuna sheria ambayo inaelezea namna gani makampuni yaweze yanayokusanya data za taarifa binafsi za watu yaweze kuzilinda hizo taarifa. Lakini pia sisi kama gala tumejisajili katika shirika la PDPC ambalo lina regulate namna gani makampuni yanatakiwa yatunze na kulinda taarifa binafsi za watu.
2: Kauli mbiu ya siku ya kimataifa ya stadi za vijana mwaka huu inaangazia umuhimu wa stadi kwa kizazi cha sasa. Kwa mtazamo wako, ni stadi zipi ambazo vijana hawawezi kuzikwepa katika zama za AI?
1: Kwa mtazamo wangu mimi, teknolojia AI ni kama ilivyokuwa internet au mapinduzi ya viwanda. Tupo katika mapinduzi mengine ya viwanda ya teknolojia ya kiliunde na AI. Inabidi kama vijana tuweze namna yoyote ile tuweze kujifunza hizi mifumo ya kiliunde. Kuna mifumo mingi, unaangalia wewe sekta yako iko sehemu gani. Kwa hiyo kama sekta ni muziki, angalia kuna mifumo gani ya muziki, maybe kama kuna Suno au mifumo gani uitumie. Kwa kuna mifumo mbalimbali ambayo ni mingi sana, ambayo kama kijana wewe angalia upo sehemu gani, angalia namna gani unaweza kujua mifumo ya kiliunde ambayo iko katika sekta yako. Kwa teknolojia elimu kama ya tehama itakuwa ni ya muhimu zaidi. Kikubwa ni mtu mwenyewe angalie mimi niko sehemu gani, mimi kama daktari namna gani naweza nikaboresha kazi yangu kutumia kiliunde. Kwa ni kutumia muda wako kuangalia namna gani utatumia kujifunza na mifumo mbalimbali ya kiliunde.
2: Pia
3: kuna swala la changamoto. Vipi wewe, ni changamoto gani ambazo unadhani zinawakabili vijana wabunifu wa Afrika katika kujenga kampuni na teknolojia?
1: Mtatumia mfano wangu kwa Tanzania, maybe kwa Afrika. Mwanzo huwa ni mgumu sana, mazingira sio rafiki sana kwa vijana, kama kusika kama kampuni kwa haujui ufanye nini, usajili, msaada wa kiteknolojia, msaada wa kifedha. Kunabidi upambane kweli, yani mpaka ujipate uanzishe kampuni yako.
2: Kwa kuwa leo tunaadhimisha siku ya kimataifa ya stadi za vijana, ungependa kuachia ujumbe gani vijana duniani, hususan wale wa Afrika Mashariki?
1: Ya akili unda inaenda kupata mapinduzi makubwa ya teknolojia. Kwa kama kijana ukitumia muda wako kujifunza namna gani utatumia mifumo mbalimbali ya akili unda, itakuwa ni uwekezaji mzuri zaidi katika mustakabali yako. Lakini pia vijana wawe wanaothubutu, kwa sababu sasa hivi ajira sio kama ni nyingi unajua. Kwa kijana ukiweza kutumia teknolojia ya akili unda kujiajiri, kuanzisha kampuni yako, inawezekana. Kwa ningeshauri zaidi uthubutu kwa vijana, na wajifunze namna gani wanatumia teknolojia kurahisishia shughuli zao.
0: Shukrani sana Caleb Galugano na Jafel Jambo kwa mahojiano hayo, na bila shaka vijana wataitikia wito wako wa kutumia AI kuendeleza uchumi wa kidijitali. Basi nikiacha vijana kutafakari hilo na kunja jamvi la jarida letu hadi kesho kwa jarida lingine. Lakini kwa sasa tupate mtandaoni kwenye YouTube na X, rambaza habari za UN, na wavuti wetu ni news.un.org.

0: Ujambo msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika matangazo yanayokujia moja kwa moja katika studio ndogo za AWR Tanzania Same mkoani Kilimanjaro. Karibu katika kipindi cha Mishale ya Nuru, kipindi ambacho kinakupatia nafasi ya kufahamu uchambuzi na ufafanuzi wa vitabu vya unabii katika Biblia na roho ya unabii. Inawezekana una swali au maoni, waweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari 0693474990. Ukiuliza swali au kutoa maoni yako juu ya kipindi husika au swali lolote linalohusiana na unabii katika Biblia na roho ya unabii. Ninayekualika katika matangazo haya, jina langu ni Joseph Emmanuel, ninayekuandalia na msimamizi wa matangazo haya. Na sasa mchungaji John Kimbuti yupo tayari kwa ajili ya kutubariki na somo zuri linalosema alama ya mnyama inapokelewa.
1: Ndugu msikilizaji wa radio ya Adventist wa Sabato ulimwenguni, AWR kwa lugha ya Kiswahili, leo tena ninakukaribisha katika kipindi chetu cha Mishale ya Nuru. Na siku ya leo tutaendelea tena na masomo yetu ya matukio ya siku za mwisho. Kipindi chetu kilichopita tuliona kwamba shetani ataigiza kuja kwa Yesu mara ya pili, lakini hataruhusiwa kuigiza kabisa anavyokuja, lakini atajigeuza kuwa malaika wa nuru. Na leo somo letu linasema alama ya mnyama inapokelewa, yani inatuambia ni wakati gani sasa alama ya mnyama itakuwa inapokelewa, kama ambavyo tulikwisha kusema. Na kabla ya hapo, basi ni kualike tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante tena kwa ajili ya kipindi cha leo. Asante kutuongoza tangu wakati uliopita mpaka wakati huu tena. Tunaomba nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu iwe kati yetu, atufunulie, atufundishe, atuelekeze, lakini vile vile atuwezeshe kukata shauri kwamba milele tutakuwa wapi. Kama ambavyo unaendelea kutufunulia haya, tunaomba na somo letu la leo ukalifunue wazi, ili tuelewe kwamba alama ya mnyama inapokelewa lini na tunaikwepaje ili kusimama upande wako milele. Tunaomba tukiamini katika jina kula thamani la Bwana na Mwokozi wetu Yesu, amina. Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, somo letu la leo limejengwa katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 13 mstari wa 16 na 17, na Ufunuo sura ile ya 14 mstari wa 9 kwenda 11. Na Ufunuo 13:16 anasema, naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa. Biblia inasema awafanya wote wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa ana chapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Lakini Ufunuo sura ile ya 14 mstari wa 9 kwenda 11 anasema, na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, na katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo, na mwisho wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku hawa msujudio huyo mnyama na sanamu yake, na kila aipokeaye chapa ya jina lake. Ndugu msikilizaji, kama ambavyo tulikwisha kuona katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 14 kuanzia mstari ule wa 6 mpaka wa 12, ni ujumbe wa malaika watatu. Yule wa kwanza alishasema, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja, msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi, bahari na chemchemi za maji. Na yule wa pili alisema, umeanguka, umeanguka Babeli, umekuwa ngome ya mashetani. Na tuliona kabisa kwamba ujumbe wa malaika wa kwanza na malaika wa pili ulihubiriwa na mjumbe wa Mungu William Miller kuanzia mwaka 1840 AD. Alianza ujumbe wa malaika ule wa kwanza, na tuliona kwamba hiyo ndio ilikuwa dalili ya ile methali au mfano Yesu aliyotoa wa wanawali 10 waliokwenda kumlaki Bwana harusini, na katika usiku wa manane akasema, haya amkeni, Bwana harusi anakuja. Kwa hiyo William Miller alihubiri kwamba Yesu anakuja mara ya pili, lakini baadaye ndipo walipogundua kwamba ilikuwa sio kuja katika dunia hii, isipokuwa alikuwa anatoka patakatifu kuingia patakatifu pa patakatifu na kuanza hukumu ya upelelezi ambayo imeanza Oktoba 22, 1844 AD. Lakini ujumbe wa malaika wa pili wa kuanguka kwa Babeli nao ulitolewa mwaka 1844 wakati wa pupwe kuingia kwenda wakati wa vuli, na maana kuishia Oktoba 22, 1844. Na baada ya hapo sasa ni ujumbe huu wa malaika huyu wa tatu ambaye ndiye sasa anazungumza na mwingine malaika wa tatu, akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu wa yeyote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake. Hiyo inatuonyesha kabisa kwamba anaposema katika kipaji cha uso wake, maana yake ameamua kuabudu kinyume na Mungu na kuabudu siku ya kwanza ya juma ambayo ilikuwa siku ya Mungu jua, ambayo kama tulivyokusha kuona mfalme Konstantino alitangaza mwaka wa 321 AD kwamba watu wapumzike siku ya kwanza ya Mungu jua, lakini walio mjini na walioko kwenye karakana, lakini wale walioko vijijini waendelee na shughuli zao. Lakini mwaka wa 364 ndipo kanisa la Roman Catholic walipotangaza kama kanisa kwamba siku ya kwanza ya juma nayo ni takatifu. Kwa hiyo takatifu wameuhamisha kuanzia siku ya saba kuja siku ya kwanza. Sasa anaposema katika kipaji cha uso wake, na maana kwamba nimefundishwa, nimeelewa, na akili ikajua kabisa kwamba siku ya ibada ni siku ya saba ya juma, kwa kwetu leo ni Jumamosi. Na sasa ninapofanya kuabudu siku nyingine sasa tofauti na hiyo, basi ninakubali kupokea chapa katika kipaji cha uso. Yani nimefanya maamuzi kwa akili kabisa, maana ubongo wa mbele ndio maamuzi sahihi yanayofanyika. Lakini katika mkono, maana yake nimeelewa, lakini nina hofu ya maisha na hofu ya kufukuzwa kazi, kwa hiyo ninaogopa kwa ajili ya maslahi ya maisha haya. Kwa hiyo ninaacha kuabudu siku ya kweli kwa sababu ya hofu ya maisha. Sasa ninapokea katika mkono, maana yake kwa ajili ya kazi. Sasa neno la Mungu linasema yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo, na mosho wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku, hao wamsujudio huyo mnyama na sanamu yake na kila aipokeaye chapa ya jina lake. Naomba tu uelewe, anaposema hata milele na milele, hana maana kwamba watakuwa wanaungua milele na milele. Anaposema milele ni kwamba wataungua wakishamalizika kuwa majivu, hiyo ndiyo milele, wameishia hapo na hakuna kurudi tena. Ni kama vile unavyochoma kuni, inapoungua kigeuka kuwa majivu, huwezi kuirudisha kuwa mti tena. Kwa hiyo nao wale waovu wataungua kabisa na kumalizika, na anasema hawana raha mchana wala usiku, ni katika kipindi kile cha kuungua, na hatimaye mambo yataisha. Na anaposema na mosho wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, lakini maana yake ni kwamba itakwisha na hawatakuwa na raha mpaka wanapomaliza kuungua. Ni lini ambapo sasa watu watapokea alama ya mnyama? Neno la unabii linatuambia kwamba baada ya ukweli kuwekwa wazi kwa wote, hakuna atakayepokea alama ya mnyama kama ukweli haujawekwa wazi kwa wote. Na kama unavyosikiliza kipindi hiki, na wewe sasa umeanza kusikia, manake sasa ukweli umesha kuwepo. Sasa wewe na mimi tunapaswa kuamua kumwabudu Mungu wa kweli aliyezifanya mbingu na nchi. Sasa neno la unabii katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza, Great Controversy, kurasa 449 aya ya kwanza, ana maneno haya: kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili kwa upande wa makanisa ya Kiprotestanti ni kulazimisha ibada ya upapa, yaani ya yule mnyama. Ndio maana anasema wale wa Protestanti, kwa mfano wa Lutherani, wa Anglican, wana wengine wanaabudu hivyo kwa sababu kazaliwa hivyo na akaelewa ibada ndio hivyo. Lakini sasa ujumbe huu unapomfikia sasa anaelewa, maana tunapozungumza wa Protestant ni yale makanisa yaliyopinga kutoka kwa Roman Catholic. Maana ku Protestant maana yake ni ku protest, ni kupinga kutoka kwa Roman Catholic. Na tulishajifunza kwamba kanisa la wa Adventista wa Sabato sio wa Protestants kwa namna hiyo, japo wanawaita hivyo, wanatuita hivyo, lakini wao hawana ugomvi na Roman Catholic. Ugomvi wao ni katika mafundisho yasiyo kitwa katika Biblia, na hicho ndicho wanaonekana kama wanawapinga wa Roman Catholic. Lakini wao swala ni kusimama katika Biblia na Biblia peke yake. Lakini wale wengine walitokea kabisa kwa Roman Catholic, akina Martin Luther, na walipotoka ndipo wakaanzisha kanisa sasa linalofahamika kama Lutheran, maana yake wanaofuata mafundisho ya Martin Luther. Sasa neno linasema kwamba mambo yatakuwaje, kwamba kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili, yani watakapokuwa wanafanyishwa sasa kwa lazima, si kwa kupenda, hiyo sasa ndio ibada ya upapa, na hiyo sasa ndio kumwabudu mnyama. Kwa hiyo wale ambao wakielewa madai ya amri ya nne, amri ya nne inasemaje? Ikumbuke siku ya Sabato itakase, siku sita fanya kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mjakazi wako wala mtumwa wako wala ng'ombe wako kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako, maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi, bahari na chemchem za maji. Kwa hiyo sasa anasema wale ambao wakielewa madai ya amri ya nne, maana hiyo ndio ya nne. Maana amri ya kwanza inasema mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi Misri, usiwe na miungu mingine ila mimi. Amri ya pili inazungumza kwamba mtu kama atabudu sanamu inakataza, na amri ya tatu inazungumza kwamba usilitaje jina la Bwana Mungu wako bure. Amri ya nne sasa ndio inazungumza habari ya Sabato. Najua kwamba wengine walibadilisha, imeandikwa vinginevyo katika vitabu vya dini, na kagawanywa hiyo ya pili, kagawanywa na nini ili zifikie kumi. Lakini ukisoma katika Kutoka 20 kuanzia mstari wa kwanza kwenda 17 utaona zilivyopangiliwa vizuri bila kuwa na shida yoyote. Sasa unabii unasema wale ambao wakielewa madai ya amri ya nne wanachagua kuishika Sabato ya uongo badala ya Sabato ya kweli. Kwa kufanya hivyo wanatoa heshima kwa mamlaka ile ambayo ndiyo pekee iliyoamuru jambo hilo. Lakini katika tendo lenyewe la kulazimisha wajibu wa kidini kwa kutumia mamlaka ya kiraia, anaposema mamlaka ya kiraia, maana yake katiba za nchi zitakuwa zimebadilishwa, na kwa namna hiyo sasa watu katiba za nchi zao zitakuwa haziwapati nafasi ya kuabudu wanavyohitaji. Ile dhamiri ya moyo itakuwa imefutwa, na kama tunavyoelewa tulivyokwisha kupita katika vipindi vilivyopita, ile iliyoitwa amri ya Jumapili, the National Sunday Law, na tukasema kwamba taifa linalozungumziwa ni Amerika, kwamba Amerika watakapokuwa wamelazimisha kwamba siku ya ibada ni siku ya kwanza ya juma, na mataifa mengine watakapoiga inageuka kuwa the International Sunday Law, kwamba ni amri ya Jumapili kwa mataifa yote. Sasa hapo itakapotokea sasa anasema, lakini katika tendo lenyewe la kulazimisha wajibu wa kidini kwa kutumia mamlaka ya kiraia, makanisa hayo yanatengeneza sanamu ya yule mnyama. kwa maana kwamba yatakapokuja kulazimisha sasa na wewe au mimi tunabakia kuabudu siku ya kwanza ya juma, sasa hapo ndipo tunapokea alama ya mnyama. Maana sasa si swala la dini, si swala la imani, ni swala la serikali iliyoungana na dini. Kwa hiyo kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili nchini Marekani kungekuwa ni kulazimisha ibada ya mnyama na sanamu yake. Lakini Wakristo wa vizazi vilivyopita waliitunza Jumapili wakidhani kwamba kwa kufanya hivyo walikuwa wanaishika sabato ya Biblia. Na hata sasa wapo Wakristo wa kweli katika kila kanisa, na bila kuliondoa kanisa la Katoliki la Roma, ambao wanaamini kwa uaminifu kwamba Jumapili ndio sabato iliyowekwa na Mungu. Maana wameaminishwa hivyo, wamezaliwa humo. Nilikwisha kusema na naomba nirudie tena kukumbusha kwamba mambo yalipokuja hasa Afrika wakati wa ukoloni, walipokuja wale wakoloni na wamishonari nao wakaja kwa wakati huo huo, mahali ambapo walikuja wa Lutherani, eneo hilo likaonekana kama la Lutherani. Walipokuja wa Adventist wa Sabato likaonekana la wa Adventist wa Sabato. Walipokuja wa Roman likaonekana hilo la wa Romani, wakagawana maeneo kama hayo. Walipoingia Waislamu ikaonekana eneo hilo la Kiislamu. Ndio maana unakuta sehemu za pwani karibu yote, kwa sababu wale Waarabu walikuja huko, unakuta maeneo hayo mengi wamekuwa ni Waislamu. Wameabudu hivyo wakifikiri ndio hivyo, maana baba aliabudu hivyo, babu na bibi waliabudu hivyo, naye akazaliwa humo, akabatizwa humo, akapigwa maji humo. Kwa hiyo wameishi hivyo, na wengine walikufa kwa hivyo. Mungu atawaamulia kulingana na ukweli waliokuwa nao. Lakini sasa mimi na wewe sasa tunachoambiwa ni hiki kwamba mambo sasa yanapokuja kubadilika, kwamba lakini Wakristo wa vizazi vilivyopita waliitunza Jumapili wakidhani kwamba kwa kufanya hivyo walikuwa wanaishika sabato ya Biblia, na hata sasa wapo Wakristo wa kweli katika kila kanisa, na unabii unasema bila kuliondoa kanisa la Katoliki la Roma, wapo ambao wanaamini kwa uaminifu kwamba Jumapili ndio sabato iliyowekwa na Mungu. Sasa sikiliza, Mungu anakubali unyofu wa kusudi lao na uadilifu wao mbele zake. Lakini sasa utunzaji wa Jumapili utakapoanza kulazimishwa kwa sheria na ulimwengu kuelimishwa kuhusu wajibu wa kuitunza sabato ya kweli, kama ambavyo sasa tunasoma Biblia, tunasoma unabii, na maana sasa wewe usijiweke huko ukasema ninangojea wakati huo, maana umeshasikia sasa kwamba siku ya ibada ni siku ya saba ya juma. Lakini sasa hapo mbele tunapokwenda, itakapo ulimwengu utakapokuwa umelazimishwa kwa wajibu wa kutunza sabato ya kweli, ndipo yeyote atakayevunja amri ya Mungu ili kutii amri ambayo haina mamlaka ya juu zaidi isipokuwa ya Roma, atakuwa anaipa upapa heshima kubwa kuliko Mungu. Atakuwa anatoa heshima kwa Roma na kwa mamlaka inayolazimisha taasisi iliyowekwa na Roma. Atakuwa anamwabudu yule mnyama na sanamu yake. Hii ndio maana mpaka sasa, kwa sababu haijafanywa kwa lazima, hakuna ambaye amepokea alama ya mnyama hata kama anaabudu hivyo. Lakini sasa kwa sababu amesikia ukweli, ndio maana ninapaswa kufuata Biblia kwamba wakati uliokubalika ndio sasa. Sasa ndipo ninapopaswa kufanya maamuzi. Sasa ndipo unapopaswa kufanya maamuzi. Maana wewe umesikia sasa mapema kabla ya wakati huo. Lakini hata wale walioko kule bado hawajapokea alama ya mnyama. Ndio wanaabudu siku iliyo ya mnyama, lakini bado hawajapokea. Na sasa kama itakapotangazwa sasa atakuwa amebaki kule, sasa atakuwa anamwabudu yule mnyama na sanamu yake, ndipo sasa unabii huu wa Ufunuo 14 mstari ule wa 9 kwenda 11 utakuwa unatimia kwake. Sasa neno la unabii linasema watu watakapokataa taasisi ambayo Mungu ametangaza kuwa ndio ishara ya mamlaka yake, na badala yake kuheshimu ile ambayo Roma imeichagua kuwa alama ya ukuu wake, hapo ndipo watakapopokea ishara ya utii kwa Roma, yani alama ya mnyama. Ndugu msikilizaji, na si mpaka swala hili litakapowekwa wazi kabisa mbele ya watu na wao kuletwa katika uchaguzi kati ya amri za Mungu na amri za wanadamu, ndipo wale wanaoendelea katika uvunjaji wa sheria watakapopokea alama ya mnyama. Yani kwa lugha rahisi, hakuna atakayepokea alama ya mnyama mpaka awe amesikia kabisa, asikie Biblia inavyosema, asikie historia ilivyosema, asikie unabii unavyosema. Sasa akiamua kubaki huko, ndipo sasa amri itakapotolewa, sasa yeye atapokea alama ya mnyama. Huko mbele tutaona alama ya Mungu au muhuri wa Mungu. Ndugu msikilizaji, unabii bado unaendelea kutuambia katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza, Great Controversy, kurasa 604 na 605, anasema kwa kuwa swala hili limewekwa wazi mbele yake, yeyote atakaye ikanyaga sheria ya Mungu ili kutii sheria ya wanadamu hupokea alama ya mnyama. Anakubali ishara ya utii kwa mamlaka ile anayochagua kuitii badala ya Mungu. Sasa ndugu msikilizaji, onyo kutoka mbinguni linasema mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa yake katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyomiminwa, iliyotayarishwa pasipo kuchanganywa ndani ya kikombe cha hasira yake, kwa mujibu wa Ufunuo 14 mstari wa 9 na wa 10. Sasa ndugu msikilizaji, lakini hakuna hata mmoja anayefanywa kuipata ghadhabu ya Mungu kama nilivyokwisha kusema, mpaka ukweli uwe umefikishwa katika akili na dhamiri yake kisha ukakataliwa. Kama ambavyo sasa unasikiliza kipindi hiki cha Mishale ya Nuru, ukweli sasa umekufikia. Sasa utakapokataa, nitakapokataa na kuabudu kinyume na Mungu alivyopanga, hapo sasa ndipo dalili za kupokea sasa alama ya mnyama. Sasa sikiliza, neno la unabii bado linarudia pale pale kwamba wapo wengi ambao hawajawahi kupata nafasi ya kusikia kweli za pekee za wakati huu. Wajibu wa amri ya nne haujawahi kuwekwa mbele yao katika nuru yake ya kweli. Yeye anayesoma kila moyo, yani Mungu peke yake, na kujaribu kila kusudi, hata muacha yeyote anayetaka kujua ukweli adanganywe kuhusu masuala ya pambano hili. Amri hiyo haitalazimishwa kwa watu kwa upofu, wala sio kitu mtu atakachopokea sema wamenidanganya. Hapana, ataamua. Ndio maana anasema katika kipaji cha uso, yani ameusikia ukweli, amesomewa Biblia, ameelezwa historia ilivyokuja kubadilisha siku ya ibada, akaelezwa wafalme wa dunia wanavyofanya, akaelezwa na madhehebu yalivyoanza na kila kitu. Sasa kwa kuamua mwenyewe sasa kuwa kinyume na amri ya Mungu, ndipo sasa anapokea alama ya mnyama. Ndio maana unabii unasema kila mmoja atapewa nuru ya kutosha ili aweze kufanya uamuzi wake kwa akili na ufahamu. Mungu ameumba kiumbe chenye uhuru wa uchaguzi, hata mlazimisha yeyote kwenda mbinguni, lakini shetani naye hata mlazimisha yeyote kwenda jehanamu. Tumekwisha kuona kwamba Biblia imesema moto wa jehanamu umetayarishwa kwa ajili ya shetani na malaika zake, haujaandaliwa kwa ajili ya wanadamu. Sasa wanadamu wanapong'ang'ana kuwa upande wa shetani, ndiyo maana wataingia katika moto ule wa jehanamu, lakini kiukweli Mungu hakumwandalia mwanadamu moto wa jehanamu. Sasa ndugu msikilizaji, sabato itakuwa ndiyo jaribio kuu la uaminifu, kwa maana ndiyo hoja ya ukweli inayopingwa hasa. Ndugu msikilizaji, ukiona mtu akikwambia mimi sifungwi na sheria, endelea kumdodosa tu, utasikia anavyobabaika. Maana ukimwambia kwa hiyo uzini, asema hapana, hiyo ni sheria ya Mungu. Useme uongo, hapana, hiyo ni sheria ya Mungu. Unapomwambia ukatukane, asema hapana, hiyo ni sheria ya Mungu. Unapomwambia usiue, asema ah, imeandikwa usiue. Kwa hiyo sheria kiukweli kabisa, watu wanaposema mimi sifuati sheria, wanachokataa ni sabato ya siku ya saba. Hapo ndipo kiini cha mgogoro kilipo, kwa sababu sabato ya siku ya saba ndio inayozungumza ni nani aliyeumba, ni nani anayetawala na anatawala wapi. Ndio maana tutaona huko mbele kwamba ni muhuri, lazima muhuri ueleze kwamba huu ni wa kijiji fulani, ni wa kata fulani, ni wa wilaya fulani, ni wa halmashauri ya mji fulani, ni nchi fulani. Kwa hiyo sabato ndio inayoeleza kwamba ni nani aliyetoa hizo amri na anatawala wapi. Ndio maana anasema mbingu na nchi. Kwa maana hiyo sabato itakuwa ndio jaribio kuu la uaminifu, kwa maana ndio hoja ya kweli inayopingwa hasa. Wakati jaribio la mwisho litakapowajia wanadamu, ndipo mstari wa tofauti utawekwa kati ya wale wanaomtumikia Mungu na wale wasiomtumikia. Kwa maana kwanza kwamba basi sabato ndio itakuwa inachora sasa mstari, kwamba mambo yameshakamilika, sasa mstari uchorwe kwa wanaoenda mbinguni na wanaoenda jehanamu. Wakati kushika sabato ya uongo kwa kutii sheria ya serikali kinyume na amri ya nne, kutakuwa ni tangazo la utii kwa mamlaka inayompinga Mungu. Kushika sabato ya kweli kwa kutii sheria ya Mungu ni ushahidi wa uaminifu wa Muumba. Wakati kundi moja sasa kwa kukubali ishara ya kujitiisha kwa mamlaka za kidunia inapopokea alama ya mnyama, kundi lingine kwa kuchagua ishara ya utii kwa mamlaka ya Mungu linapokea muhuri wa Mungu. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo tunapopaswa kuelewa na kujua kwamba mambo yanakwenda kwa namna gani. Kwa hiyo kundi moja linapokea alama ya mnyama na kundi moja linapokea muhuri wa Mungu. Sasa nikukaribishe tuone mambo yanavyokuwa wakati wa kuwekwa muhuri. Maana tumekwisha kuona wakati wa kuwekwa alama ya mnyama. Sasa ni wakati gani sasa wa kuwekwa muhuri wa Mungu aliye hai? Kama unakumbuka tulipokuwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 6, fungu lile la 17 lilimaliza mambo kadhaa kwa kutuambia kwamba nini kitatokea. Na ndio maana tunapaswa kuelewa na kufahamu kwamba ni wakati gani wa kupokea muhuri wa Mungu. Kama ambavyo tumekwisha kuona wakati wa kupokea alama ya mnyama, tulikwisha kuona kwamba katika kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya 6 na mstari ule wa 17 anasema, kwa maana siku iliyo kuu ya hasira yao imekuja, naye ni nani awezaye kusimama? Na anaposema ni nani anaweza kusimama, ndipo sasa Ufunuo sura ya 7 inasema, baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi wakizuia pembe. Maana anasema baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi wakizuia pepo nne za nchi, upepo usivume juu ya nchi wala juu ya bahari wala juu ya mto wowote. Nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai, akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wanne waliopewa kuidhuru nchi na bahari, akisema, msidhuru nchi wala bahari wala miti hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri katika kila kabila la Waisraeli, watu 144,000. Ndugu msikilizaji, hapa tunapaswa kuelewa alama ya mnyama inawekwa katika kipaji cha uso, muhuri wa Mungu nao unawekwa katika vipaji vya uso, ikiwa na maana ni kwa kuamua kwa akili kabisa. Narudia tena, Mungu ameumba kiumbe mwenye uhuru wa uchaguzi, kutumia kwa akili kabisa kwamba sasa ninamtumikia Mungu aliye hai aliyeumba mbingu na nchi. Nikishaamua hivyo, ukishaamua hivyo. Sasa neno linasema msidhuru nchi wala bahari. Tulishaona kwamba nchi ni mahali ambapo kuna watu wachache, bahari ni mahali ambapo kuna watu wengi. Na hawa malaika wanne, ukweli ndio wanaozuia. Hata sasa vita vinavyoendelea kokote duniani, sijui Urusi na Ukraine, sijui habari ya Amerika na Irani, habari za uko Kongo na kwingine kokote, vingeendelea kwa kasi sana, lakini hawa malaika wanazuia ili watu wafikiwe na ukweli na ujumbe wa malaika huyu watatu, waamue kwamba milele watakuwa wapi. Lakini kama tulivyokwisha kusema, shetani anataka awaangamize kabla hawajafanya maamuzi. Ndio maana tunapaswa kuwaombea sana ndugu zetu walio katika maeneo ya vita, ili ikiwezekana vita isimame, ili wasikie neno, ili sasa itakapoendelea na kufunga historia, basi wao wamesimama upande wa Bwana, wafanye maamuzi yaliyo sahihi. Na sasa neno linasema ni nani wanaowekwa muhuri. Sasa hapa ndipo ndugu msikilizaji unapopaswa kuelewa kitabu cha Ezekiel. Ezekieli sura ile ya 9 mstari wa 3 kwenda 6 anasema, na huo utukufu wa Bwana wa Israeli ulikuwa umepanda juu kutoka kwa kerubi ambaye ulikuwa juu yake mpaka kizingiti cha nyumba. Akamwita mtu yule aliyekuwa amevaa bafta, mwenye kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Najua lugha ya Biblia iko wazi, amevaa bafta. Kama ingekuwa katika ulimwengu wa leo tumesema amevaa bulletproof. Ina maana ili kufanya hii kazi ana kidau cha wino. Najua anaposema kidau cha wino, hawa wa kizazi hiki karne ya 21 wanaweza wasielewe kidau cha wino. Lakini wale tuliosoma zamani kati wa ukoloni na hata muda mfupi baada ya ukoloni, madawati ya shule za msingi yalikuwa yanatengenezwa lakini yametobolewa hapa mbele, na kulikuwa kuna unaweka hicho kinachoitwa kidau, kama kakikombe kadogo hivi, kama vile ambavyo Wakristo na wanatumia kwa kunywea meza ya Bwana na nini, kakikombe kadogo kama wale ambao watu wa pwani wanatumia kwa kunywea kahawa, wale wanaouziwa kahawa sehemu za pwani kule Tanga na wapi. Sasa kametobolewa pale, alafu kanawekwa pale, alafu mwalimu akiingia, monitor wa darasa akiingia, anamimina wino katika hivyo vikombe vidogo vidogo vilivyowekwa, kila mmoja alikokaa amewekewa hapo, na walikuwa na kalamu ambazo zilikuwa zinaitwa ni kalamu special needle. Kwa hiyo unafyonza, alafu ukija unaandika, unafyonza unaandika, unafyonza unaandika. Sasa ndio Biblia inatumia, maana ndizo kalamu zilizokuwa za kwanza. Ndio maana anasema mwenye kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Kwa hiyo na maana ana kazi ya kuandika. Sasa anaandika nini huyu malaika? Fungu la 4. Bwana akamwambia, pita kati ya mji, kati ya Yerusalemu, ukatie alama katika vipaji vya nyuso vya watu wanaougua na kulia kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika kati yake. Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, nani wanaotiwa muhuri? Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, nani wanaotiwa muhuri wa Mungu aliye hai? Ni wale wanao

piteni kati ya mji nyuma yake mkapige. Sasa hapo ndipo mambo yanapoanza. Maana anasema piteni kati ya mji. Alafu anasema mkapige. Jicho lenu lisiachilie wala msione huruma. Waueni kabisa mzee na kijana na msichana na watoto wachanga na wanawake, lakini msimkaribie mtu yeyote mwenye hiyo alama. Tena anzeni katika patakatifu pangu. Basi wakaanza kwa wazee waliokuwa mbele ya nyumba. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo unapopaswa kuelewa kwamba hukumu ya Mungu inaanzia kwa watu wa Mungu. Tulishakwisha kusoma na tukaona kwamba mambo yalikuwa yanakwendaje, na tukaona kabisa kwamba hukumu inaanzia kwa watu wa Mungu waliosikia sauti ya Mungu. Tulishakwisha kujifunza habari ya hukumu ya upelelezi. Sasa anasema kabisa kwamba piteni, wakaanza kwa wazee, ina maana kwa viongozi wa dini, wale wanaoelimisha masuala ya neno la Mungu, wachungaji, mashehe, wainjilisti, wote wanaosimama na kusema habari ya neno la Mungu. Mungu ataanza hapo. Anzeni katika patakatifu pangu. Basi wakaanza kwa wazee waliokuwa mbele ya nyumba. Sasa ndugu msikilizaji, somo hili ni pana, na mimi na wewe tunapaswa kulielewa vizuri. Lakini cha kwanza tunachopaswa kuelewa tunapozungumza habari ya wakati wa kuwekwa muhuri, la kwanza tunalopaswa kulielewa ni hili: Sabato ndio muhuri. Ezekiel 20:20 anasema, zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Ndio maana anasema, nikwisha kuambia kwa nini amri ya nne. Kwa sababu amri ya nne ndiyo inayozungumza ni nani aliyeweka sheria, anatawala wapi. Na sasa anasema zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Kwenye kitabu kile kile cha Pambano kwa ukurasa 640, kile cha Kiingereza kuanzia aya ya kwanza, anasema maadui wa sheria ya Mungu, kuanzia kwa wahudumu hadi kwa walio wadogo miongoni mwao, wanapata ufahamu mpya kuhusu ukweli na wajibu. Ni nini kinachotupatia ukweli na wajibu? Ni sheria ya Mungu. Anasema wanaona wakiwa wamechelewa sana kwamba sabato ya amri ya nne ndio muhuri wa Mungu aliye hai. Wanaona wakiwa wamechelewa sana asili ya kweli ya sabato yao ya bandia, na msingi wa mchanga ambao wamekuwa wakijenga juu yake. Wanagundua kwamba wamekuwa wakipingana dhidi ya Mungu. Walimu wa dini wameongoza roho kwenye upotovu, huku wakidai kuwaongoza kwenye malango ya paradiso. Neno la nabii linasema mpaka siku ya hesabu ya mwisho ndipo itakapojulikana jinsi lilivyo kubwa jukumu la watu walio katika ofisi takatifu, na jinsi zilivyo za kutisha matokeo ya kutokuwa waaminifu kwao. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo mimi na wewe tunapopaswa kuwa makini. Maana hata mimi kama mchungaji ninahusika na neno hili, kama sitakuambia ukweli. Lakini hao wanaozungumza anasema maadui wa sheria ya Mungu, wale wanaopinga sheria ya Mungu, kuanzia kwa wahudumu hadi kwa walio wadogo miongoni mwao. Ina maana kuanzia kiswini ya askofu, siyo kuanzia shehe, kuanzia mchungaji, mpaka wale wa chini, siyo wainjilisti, siyo mashemasi, siyo nani, viongozi wa maidara, hao wanaopinga sheria ya Mungu, kuanzia wakubwa hadi wadogo, wanapata ufahamu mpya. Yani swala la sabato ya siku ya saba linapowekwa wazi, wanapata ufahamu mpya kuhusu ukweli na wajibu wao. Wanaona wakiwa wamechelewa sana kwamba sabato ya amri ya nne ndiyo muhuri wa Mungu aliye hai. Wanaona wakiwa wamechelewa sana asili ya kweli ya sabato ya bandia.

msingi wa mchanga ambao wamekuwa wakijenga juu yake, wanagundua kwamba wamekuwa wakipingana dhidi ya Mungu. Na neno linasema walimu wa dini wameongoza roho kwenye upotovu, huku wakidai kuwaongoza kwenye malango ya paradiso. Ndugu msikilizaji, kama ambavyo tumekwisha kusema, ni kwamba mpaka siku ya hesabu ya mwisho ndipo itakapojulikana jinsi lilivyo kubwa jukumu la watu walio katika ofisi takatifu na jinsi zilivyo za kutisha matokeo ya kutokuwa waaminifu kwao. Basi ndugu msikilizaji, tunapopakana leo, bado kipindi chetu kinachofuata kitaendelea habari ya muhuri wa Mungu, kwamba Mungu ametuhitaji tufanyeje na viongozi wa dini tuna wajibu gani kwa ajili ya sheria takatifu ya Mungu na sabato.

0: Bwana ni mwema, msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika siku hii ya leo, katika kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Na leo tuko na watumishi wa Mungu, Pastor Straton Chami, pamoja na mwinjilisti John Anderson. Kwa hivyo ni kusii uendelee kubaki hapo karibu ya redio yako ili tuweze kubarikiwa sote kwa pamoja. Mtumishi wa Mungu, karibu.
1: Asante sana ndugu mtangazaji wa AWR Tanzania kwa kutukaribisha katika kipindi hiki cha miali ya matumaini. Kwa mara nyingine tena niwakaribishe ndugu wasikilizaji popote pale mnaposikiliza kipindi hiki cha miali ya matumaini. Na bila kusahau kabisa, kabla tujaanza kipindi chetu, kama ilivyo kawaida, nitataja namba za mawasiliano yetu kwa ajili ya ushauri na maswali. Ikiwa utahitaji maombi pia, utatumia namba zifuatazo kuwasiliana nasi katika kipindi hiki cha miali ya matumaini. Namba ni 0755 991964. Hiyo ni namba ya Pastor Straton Chami. Lakini pia iko namba ya Airtel ambayo utawasiliana na mwenyekiti wa kipindi hiki cha miali ya matumaini, ni 0684 850110. Mwisho hiyo utakutana na mwenyekiti wa kipindi hiki cha miali ya matumaini. Na bila shaka leo pia tunaendelea na mfululizo wa vipindi hivi vya miali ya matumaini, na leo tuna somo la pekee sana. Ndugu msikilizaji, usikae mbali na redio yako, na somo la leo ni somo la pekee sana ambalo linahusiana na kuja kwa Yesu mara ya pili. Kuja kwa Yesu mara ya pili, atakuja kwa jinsi gani? Bila shaka mada hii wengi sana umekuwa umeuliza maswali kuhusiana na swala hili la kurudi kwa Yesu mara ya pili. Yaani anaposema kurudi kwa Yesu mara ya pili, ina maana alisharudi mara ya kwanza. Kwa hiyo kama ilivyo kipindi hiki cha miali ya matumaini, bila kurudi kwa Yesu mara ya pili hakuna tumaini kabisa kwa wakazi wa dunia. Kwa hiyo basi, kabla sijamkaribisha Pastor Straton Chami kwa ajili ya kuwasilisha somo hili kwa wasikilizaji wetu, basi naomba mahali popote ulipo tufumbe macho kwa ajili ya kuomba. Baba mtakatifu, Mungu wetu wa mbinguni, tuna kila sababu ya kulisifu na kulitukuza jina lako kwa sababu wewe ni mwema katika maisha yetu. Na leo umeruhusu tena Bwana kuweza kuja hapa kwa ajili ya kutoa ujumbe huu wa kurudi kwa Yesu mara ya pili. Ninamweka mtumishi wako mikononi mwako, Pastor Straton Chami, kwa ajili ya kuwasilisha mada hii kwa wasikilizaji ambao wanasikiliza mahali pengi sana katika nchi ya Tanzania. Kamvuvie kwa Roho yako Mtakatifu maneno atakayo yazungumza yatoke kwako, na kila mmoja baada ya somo hili la siku hii ya leo wakakiri ya kwamba hakika tumebarikiwa na tumesogezwa karibu na msalaba wako. Ninaomba haya machache kwa Yesu Mwokozi wetu. Amina.
2: Amina.
1: Karibu sana Pastor kwa ajili ya somo la siku hii ya leo.
2: Asante sana. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Tumsifu Yesu Kristo.
1: Milele amina.
2: Amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Tunamshukuru Mungu wa mbinguni kwa wema na fadhili zake za pekee ambazo ameendelea kutukirimu, jina la Bwana lipate kutukuzwa.
1: Amen.
2: Ndugu msikilizaji popote unapotusikiliza, niendelee kuwakaribisheni tena katika kipindi hiki kizuri cha miali ya matumaini kinachorushwa na redio hii ya Waadventista wa Sabato AWR Tanzania. Popote pale ulipo, basi sogea karibu na redio yako, alika rafiki yako, tuendelee kujifunza tena kweli zingine za matumaini katika maisha haya. Somo la leo linasema kuja kwa Yesu mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
2: Kuja kwa Yesu mara ya pili. Hili sio jambo geni sana katika masikio ya Wakristo na wasio kwa Wakristo juu ya habari ya kuja kwa Yesu mara ya pili. Maana katika kipindi hiki cha miali ya matumaini, hapo ndiko kulipo na tumaini. Imani yako itakuwa ni bure pale ambapo tu Yesu hata kuja mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
2: Maana kama Yesu Kristo alishinda kaburi na mauti, yeye lazima aje kila mmoja aweze kupata ujira wake. Ndugu msikilizaji popote pale ulipo, basi niendelee kukukaribisha katika mada hizi za leo hii Maana katika ile Yeremia 29:11 inayesema, maana ninajua mawazo ninayokuwazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala sio mawazo mabaya, na kuwapatia ninyi tumaini katika siku hizi za mwisho. Ni hakika Mungu anatuwazia mawazo yaliyo mema wala sio mabaya, na kutupatia tumaini kwa kuja kwa Yesu mara ya pili. Kuja kwa Yesu mara ya pili ni kuja kusimamisha utawala wake wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama tulivyojifunza katika mada zilizopita huko nyuma ya ile Danieli sura ya pili, yani sanamu, hatimaye sanamu ya nena, tukaona kwamba kaona jiwe lililochongwa na mikono ya nini, ya kibinadamu, likaipiga ile sanamu, ikaipiga kichwa, kifua na mikono, tumbo, miguu mpaka miguuni, ikaipeperusha, ikawa kama mahali pa kupepetea ngano wakati wa hari. Ndugu msikilizaji, Yesu atakapokuja, tambua ya kwamba anakuja kusimamisha utawala wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Yesu hatakuja tena kama hatakuja kinyonge, anakuja kama Bwana wa mabwana, anakuja kama mfalme wa wafalme, anakuja kuhukumu wazima na waliokufa. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
2: Kuja kwa Yesu mara ya pili ni kuja kukomesha mwasisi wa dhambi, yani anakuja kumkomesha shetani. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
2: Na kwa sababu anakuja kumkomesha shetani, atakomesha kifo na mauti, anakuja kukomesha hata na magonjwa. Haleluya. Yesu kuja kwa Yesu mara ya pili, anakuja kukomesha dhambi na mdhambi.
1: Amen.
2: Anakuja kukomesha dhambi na mdhambi. Kuja kwa Yesu mara ya pili kumetajwa ndani ya maandiko matakatifu ya Biblia zaidi ya mara 2500. Ndio maana katika Ufunuo ile sura ya 14 aya ya kwanza paka ya 4, neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Mungu linasema, kisha nikaona na tazama, huyo mwana kondoo amesimama juu ya mlima Sayuni, na watu 144,000 pamoja naye, wenye jina lake na jina la baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao.
2: Kwa hiyo akaona watu wamesimama wapi?
1: Mbele ya, natazama huyo mwana kondoo amesimama juu ya mlima Sayuni.
2: Ehe, yani yuko mlima, juu ya mlima Sayuni. Mlima Sayuni kwa leo tunasema ni mbinguni, amesimama juu ya mlima Sayuni.
1: Aya nne anasema, nami nikasikia sauti kutoka mbinguni.
2: Naye akasikia sauti kutoka mbinguni.
1: Kama sauti ya maji mengi.
2: Kama sauti ya maji mengi.
1: Na kama sauti ya radi kuu.
2: Na kama sauti ya radi kuu.
1: Na hiyo sauti niliyoisikia ilikuwa kama sauti ya wapiga vinubi.
2: Sauti ya
1: wakivipiga vinubi vyao.
2: Kwa hiyo safari ya kwenda mbinguni na watakaofatika kwenda mbinguni, hata mimi namuomba Mungu anisaidie sana, niende mbinguni.
1: Amen.
2: Kule kutakuwa ni kumsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wakati Mungu Yesu akiwa mbinguni na watakatifu, baada ya kuja mara ya pili kuwachukua, watakuwa kule wakimsifu Mungu kupitia nyimbo ambazo hazikutungwa na wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kupitia note ni ambayo hakuna mwalimu anayefahamu nyimbo akatayotengeneza, bali watamwimbia Mungu na kumsifu Mungu wa mbinguni. Sasa kuja kwa Yesu mara ya pili, nimesema ni kuja kumkomesha mwasisi wa dhambi na kukomesha dhambi na mdhambi. Na ngoja ni kuambia ndugu msikilizaji, Yesu kumbuka anapokuja, anakuja kusimika utawala wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu anakuja kusimika utawala wake, kuna wengine kwao itakuwa ni furaha, na kuna kwa wengine itakuwa ni machungu, itakuwa kwa wao ni shida, itakuwa kwao ni adha na utusi utusi, kwao itakuwa ni mateso makuu yasiyoelezeka. Ndugu msikilizaji, jiweke katika mizani. Endapo Yesu anakuja sasa hivi, kwako itakuwa ni kushangilia, itakuwa ni furaha, au kwako itakuwa ni huzuni na adha na shida? Sikiliza Biblia inavyotuambia kuja kwa Yesu. Kuna upande watu watakaolia na kuna upande watu watakaofurahia. Katika Isaya sura 13 aya 6 hadi 11, neno la Mungu linasemaje?
1: Biblia inasema, pigeni kelele za hofu.
2: Pigeni kelele za hofu.
1: Maana siku ya Bwana i karibu.
2: Kumbe Mungu anasikiliza, sema pigeni kelele za hofu, maana siku ya Mungu, kuja kwa Yesu ni kukaribu. Hiyo siku hakuna anayejua. Wao malaika, hata mitume wala manabii, hakuna anayejua. Lakini anasema hivi, piga nini mtumaji?
1: Piga kelele.
2: Piga kelele za nini?
1: Za hofu.
2: Kwa maana saa ya Bwana inafanyaje?
1: Inakuja.
2: Inakuja. Kwa wengine ni furaha, kwa wengine itakuwa ni huzuni.
1: Itanyesha kama maangamizi yatokayo kwa Mwenyezi Mungu. Aya saba. Kwa sababu hiyo mikono yote italegea na moyo wa kila mtu utayeyuka.
2: Yani siku ya kuja kwa Yesu mara ya pili, Biblia inasema mikono, baadhi ya mikono ya watu wengine italegea na mioyo yao itayeyuka. Kuna watu ambao wanajiona ni wana nguvu, lakini siku ya mikono italegea, hawezi akafanya chochote kile. Mioyo yao itayeyuka, wale wako na mioyo migumu kama Farao itayeyuka. Haleluya,
1: amina. Nao watafadhaika,
2: watashikwa na utungu,
1: na maumivu, watakuwa na utungu kama mwanamke aliye karibu kuzaa.
2: Ndugu msikilizaji, yani kuja kwa Yesu kwa wengine kwa ni usio uchungu, ni utungu, maana utungu ni zaidi ya uchungu. Anayeweza kuelezea vizuri habari ya utungu, muulize mwanamke aliyezaa. Mwanamke aliyezaa, wakati wa kwenda kuzaa kwake, yale maumivu anayoyapata sio uchungu. Biblia inasema ni utungu, maana utungu ni zaidi ya uchungu. Utungu hauelezeki, bali uchungu unaelezeka.
1: Watakodoleana macho, nyuso zao zitakuwa ni nyuso za moto.
2: Yani nyuso zao zitakuwa ni nyuso za moto. Ndugu msikilizaji, kuna watu wengine ukimwangalia leo kwa sura anapendeza, anavutia, anang'aa. Lakini siku hiyo Yesu atakapokuja mara ya pili, kwa wale ambao hawatakuwa upande wake, ninataka nikuambie hivi, cha kwanza watakodoleana macho, kwamba ulionekodoleana macho, kwamba atamwambia wewe ulinidanganya, na nyuso zao zitakuwa zinawaka moto.
1: Aya 9, tazama siku ya Bwana inakuja.
2: Tazama siku ya Mungu inakuja.
1: Siku kali. Ya hasira ya ghadhabu ya Mungu,
2: maana anakuja kukomesha dhambi, mdhambi na mwasisi wa dhambi.
1: Ndio, ili ifanye nchi kuwa ukiwa.
2: Ili ifanye dunia itakuwa ni ukiwa, hakutakuwepo na ndege, wala mnyama, wala mdudu, wala mwanadamu awaye yote, awe mwema, asiwe mwema, dunia itakuwa ukiwa kama wakati ule kabla ya kuumbwa.
1: Ndio, na kuharibu watu wake wenye dhambi, wasikae ndani yake.
2: Ndio maana kwamba Yesu atakuja kukomesha dhambi na mdhambi, atakuja kuharibu. Kuharibu maana yake atakuja kuangamiza siku ya hukumu. Aya 10,
1: maana nyota za mbinguni na matangamano havitatoa nuru yake. Jua litatiwa giza wakati wa kucha kwake, na mwezi utaacha nuru yake isiangaze. Aya 11, nami nitaadhibu ulimwengu kwa sababu ya ubaya wake.
2: Yani Mungu anasema ataadhibu dunia kwa sababu ya ubaya. Zefania ile sura ya kwanza inasemaje? Mungu anasema ataadhibu dunia. Yesu atakapokuja, hata kuja tena kinyonge, haji kuokoa. Yesu anapokuja mara ya pili, haji kuokoa, anakuja kuhukumu, kumlipa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Zefania 1:14-18, neno la Mungu linasemaje?
1: Zefania 1:14-18. Biblia inasema, hiyo siku ya Bwana iliyokuu ikaribu.
2: Hiyo siku ya Bwana hii karibu sana.
1: Hii karibu, nayo inafanya haraka sana.
2: Yaani inakuja haraka sana.
1: Naam, sauti ya siku ya Bwana, shujaa hulia kwa uchungu mwingi.
2: Yaani siku hiyo wale mashujaa, majemedari wakuu watalia kwa uchungu. Kuna watu katika dunia wanajiona wao ni wao, wengine wanajiita ni mabouncer, wengine hawajalishi ni mtawala, hajalishi wewe una cheo gani, unajiona una mamlaka gani, unajiona una silaha. Siku hiyo kwao itakuwa ni siku ya ngumu.

0: jinsi gani salimisha maisha yako kwa Mungu wa mbinguni. Haleluya.
1: Aya ya 15 wanasema siku ile ni siku ya ghadhabu.
0: Siku hiyo ni siku ya ghadhabu.
1: Siku ya fadhaa.
0: Siku ya fadhaa.
1: Na dhiki.
0: Na dhiki.
1: Siku ya uharibifu.
0: Siku ya uharibifu.
1: Na ukiwa.
0: Na ukiwa.
1: Siku ya giza.
0: Yaani siku itakuwa ni siku ya giza, hakuna mwanga.
1: Na utusi tusi.
0: Na utusi utusi.
1: Siku ya mawingu.
0: Siku ya mawingu.
1: Na giza kuu.
0: Na giza kuu.
1: Aya ya 16. Siku ya tarumbeta na ya kamsa juu ya miji yenye maboma, juu ya buruji zilizo ndefu sana.
0: Kwa ndugu msikilizaji, siku ya kuja kwa Yesu itakuwa ni siku ya maombolezo. Kuna wengine hawataomboleza, watamshangilia Yesu. Kuna wengine wataomboleza kwa sababu walimkataa Mungu wa mbinguni kupitia Kristo Yesu. Ndio maana bado ile Amos 8 mstari wa 9 mpaka 14, Mungu, kuna kitu bwana Mungu anatuambia hapo.
1: Amos
0: 8 aya 9 hadi 11, 14.
1: Amos 8 aya 9 Biblia inasema, tena itakuwa siku hiyo.
0: Tena itakuwa siku hiyo.
1: Asema Bwana Mungu.
0: Anasema Mungu wa mbinguni.
1: Nitalifanya jua litue wakati wa adhuhuri.
0: Yaani siku hiyo atalifanya jua litue siku ya wakati wa adhuhuri saa 9.
1: Nami nitaitia nchi giza wakati wa nuru ya mchana.
0: Yaani jua litakuwa giza, dunia itakuwa giza kabla kati ule hujaumbwa.
1: Ndio aya 10. Nami nitageuza sikukuu zenu kuwa maombolezo.
0: Yaani wale wanaoshangilia na kufurahia sikukuu zao. Sijui kwa watu dunia leo na sikukuu nyingi, mara nyingine kitchen party, wengine sendrofu, wengine harusi, wengine sijui kitu gani. Siku hiyo itakuwa ni siku ya maombolezo.
1: Ndio, na nyimbo zenu zote kuwa vilio.
0: Na siku ya nyimbo zenu zitakuwa vilio.
1: Nami nitatia nguo za magunia katika viuno vyote na upaa katika kila kichwa. Nami nitafanya haya kuwa kama maombolezo kwa ajili ya mwana wa pekee na mwisho wake kama siku ya uchungu. Aya 11. Angalia siku zinakuja, asema Bwana Mungu, ambazo nitaleta njaa katika nchi, si njaa ya kukosa chakula wala kiu ya kukosa maji, bali ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana.
0: Yaani sikiliza ndugu msikilizaji, wakati utakapokuja Yesu, watu wataanza kutafuta neno la Mungu, sio wakati wake. Wakati wa kulikimbilia neno la Mungu ni sasa hivi. Haleluya.
1: Amina.
0: Endelea.
1: Aya 12, nao watatangatanga toka bahari hata bahari, na toka upande wa kaskazini hata upande wa mashariki, watapiga mbio wakienda huko na huko kulitafuta neno la Bwana wasilione. Aya 13, siku hiyo wanawali wazuri na wavulana watazimia kwa kiu.
0: Yaani siku hiyo Yesu atakapokuja, wale mabinti wanaojiona ni wazuri warembo, wale vijana wa kiume wanajiita leo handsome. Nisikiliza ndugu msikilizaji, sikiliza, na watapita katika shida kubwa. Vijana wa leo hii, vijana wa kileo hii, vijana wa utandawazi, ninataka nikwambie popote unaponisikiliza na kupendekezea, salimisha maisha yako kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen. Aya 14. Na hawa pao kwa dhambi ya Samaria na kusema kama aishivyo.
0: Kwa hiyo tunaona Mungu wa mbinguni anakapokuja, kuna upande watakaofurahia na upande watakaoomboleza. Ndio maana katika Yeremia ile sura ya 4 aya 22 hadi 26, neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Mungu linasema katika Yeremia 4 aya 22, kwa maana watu wangu ni wapumbavu.
0: Mungu anasema maana watu wangu ni wapumbavu.
1: Hawanijui.
0: Hawamjui Mungu.
1: Ni watoto waliopungukiwa na akili.
0: Yaani sikiliza, unaweza kuwa Mkristo ndio, unaweza kuwa Muislamu ndio, lakini kama umjui Mungu, unaweza Mungu anakuita ni mpumbavu. Maana Biblia inasema mpumbavu anasema moyoni mwake hakuna mpumbavu. Leo hii ili Mungu akushangilie, ili Mungu azidi kukubariki, ili Mungu azidi kukuheshimu, nisikilize ndugu msikilizaji, unapaswa umjue yeye peke yake. Haleluya.
1: Amen. Wala hawana ufahamu, ni wenye akili katika kutenda mabaya.
0: Yaani watu wana akili katika kutenda mabaya, lakini katika kutenda mema hawana akili.
1: Ndio, bali katika kutenda mema hawana maarifa. Aya 23. Na aliangalia nchi, na tazama ilikuwa ukiwa.
0: Kwa hiyo aliangalia nchi akaona kuna ukiwa.
1: Haina watu.
0: Haina watu, wameshaondoka wote Yesu alipokuja mara ya pili.
1: Niliziangalia mbingu. Nazo zilikuwa hazina nuru.
0: Tende.
1: Aya 24. Niliangalia milima na tazama ilitetemeka, na milima yote ilisogea huko na huko. Aya 25. Nikaangalia na tazama hapakuwa na mtu hata mmoja na ndege wote wangani wamekwenda.
0: Kwa hiyo siku ya kuja hakuna kitakacho salio katika uso huu wa dunia. Kuna watu wamewekeza sana katika hii dunia. Ninataka ni kuambie, Yesu atakapo kuja halitasaliwe jiwe juu ya jiwe. Uwe na elimu, uwe na mamlaka, uwe na cheo, uwe na mali, uwe na chochote, uwe na ulinzi, uwe na silaha. Ndugu msikilizaji, dunia itafanywa kuwa ukiwa. Ndio bado Mungu anaendelea kutuambia katika ile Yeremia 25 aya 32 hadi 37. Neno la Mungu linasemaje katika Yeremia 25 aya 32 hadi 37?
1: Yeremia 25
0: aya 32 hadi 37.
1: Biblia inasema
0: katika Yeremia hiyo, Mungu una kitu Mungu anataka kutuambia tena.
1: Anasema Yeremia 25:32, Bwana wa majeshi asema hivi, tazama uovu utatokea toka taifa hata taifa.
0: Uovu utatokea taifa hata taifa.
1: Na tufani kuu itainuliwa toka pande za mwisho wa dunia.
0: Tende.
1: Na walio wawa na Bwana siku ile watakuwapo toka upande mmoja wa dunia hata upande wa pili.
0: Yani watu watakaoangamia siku ya kuja kwa Yesu mara ya pili, maana wamemkataa, kuanzia kaskazini mpaka kusini, mashariki mpaka magharibi, wote watauawa walio mkataa Yesu. Ndugu msikilizaji, na kwanza kukupendekezea, mkubali Mungu na utoe maisha yako kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana kipindi cha miali ya matumaini kinakupatia wito mapema kusalimisha, urejeshe matumaini yako kwa Mungu yaliyopotea. Maana Yesu atakapokuja, ndugu msikilizaji, endapo utaendelea kung'ang'ania tu hii dunia, hutapata matumaini kabisa.
1: Hawataliliwa wala kukusanywa.
0: Yaani hutaliliwa siku ya kiyama, maana hakuna mtu wa kumlilia mwenzake, wala hakuna mtu wa kumzika mwenzake. Wote tutakuwa samadi juu ya uso wa nchi kwa wale ambao tayari wamemkataa Mungu wa mbinguni.
1: Ndio, wala kuzikwa hawatakuwa, watakuwa samadi juu ya uso wa dunia. Aya 34, pigeni owe enyi wachungaji.
0: Yaani Mungu anaanza kulia na viongozi wa dini wanaowadanganya watu. Viongozi wote wa dini sikilizeni, Mungu anasema pigeni yowe wachungaji. Anaposema wachungaji, ina maana kwamba Mungu anamezungumza kwa lugha ya jumla ya wote. Viongozi wote wa dini mnaoongoza watu katika imani na dini yako, wewe ni wachungaji, hajalishi wasujini nani, pigeni yowe yenye wachungaji, maaskofu.
1: Ndio, nakulia na kugagaa katika majivu, enye mlio hodari katika kundi, maana siku za kuwawa kwenu zimetimia.
0: Yaani viongozi wa dini, Mungu analia na viongozi wa dini hapa kwa kuwadanganya watu. Na ndio maana Mungu anaambia hivi, pigeni yowe, maana siku za kuangamizwa kwenu ziko karibu.
1: Nami nitawavunja vipande vipande, nanyi mtaanguka kama chombo cha anasa. Aya 35. Nao wachungaji watakuwa hawana njia ya kukimbia, wala walio hodari katika kundi hawataokoka.
0: Yaani kuna watu leo hii kwenye kundi, yani kwenye imani yao, kwenye dini yao, kwenye dhehebu lao, ni watu maarufu kama leo wanavyojulikana, ni wa maarufu, watu wanafunga safari kwenda huko, lakini siku hiyo hakuna wa kukukimbilia, nao huna pa kukimbilia. Mungu anatoa tahadhari, wewe kiongozi wa dini, popote pale ulipo na unaposikiliza, unapaswa uwaelekeze watu katika kweli ya neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapaswa uaminishe watu kupitia Mungu, uaminishe watu kwa Mungu kupitia Kristo Yesu, kwamba Kristo ndio tumaini letu. Amen. Yesu ndio Mungu wetu, Yesu ndio mwokozi wetu, Yesu ndio tumaini la vizazi vyote. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen. Sauti ya kilio cha wachungaji na sauti ya kupiga yowe kwao walio hodari katika kundi, kwa maana Bwana anayaharibu malisho yao.
0: Yaani unajua kuna watu, kuna viongozi wengi wa dini leo hii, si wachungaji tu, wengine si maskofu tu, ni maarufu sana. Yaani ni maarufu katika kundi, katika imani yake, katika dhehebu lake. Na watu wamejenga imani kwao sana. Lakini ninataka nikwambie, na wamekuwa hodari sana. Mungu anawaonya viongozi wa dini kusimama katika kweli na kuelekeza watu katika kweli. Maana Yesu atakapokuja, anakuja kuangamiza dhambi na mdhambi na mwasisi wa dhambi. Na viongozi na sisi wachungaji tuliopata dhamana ya kusimama mbele za watu, tunapaswa kuelekeza watu katika kweli ya neno la Mungu. Bwana Yesu, kuambia ukweli wa neno la Mungu. Maana leo watu baadhi ya waumini wameweka matumaini ya

0: Ndugu msikilizaji, wewe ulio maarufu katika kundi, katika kanisa lako, katika dhehebu lako, katika dini yako, nisikilize, waelekeze watu yawapasayo kuwatenda kwa ajili ya wokovu wao na kwa ajili ya wokovu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana wale walioweka matumaini katika dunia hii kwa sababu ya utajiri, kwa sababu ya pesa, kwa sababu ya mamlaka, kwa sababu ya cheo, Mungu anasemaje katika ile Ezekieli, ile sura ya 7, aya 17 hadi 19. Twende soma haraka haraka msomaji.
1: Ezekieli sura ya 7. Ezekieli sura ya 7 aya 17, Biblia inasema, mikono yote itakuwa dhaifu.
0: Mikono yote itakuwa dhaifu.
1: Na magoti yote yatalegea kama maji.
0: Magoti yote yatalegea kama maji.
1: Tena watajifungia nguo za magunia na utisho. Utawafunika na aibu itakuwa juu ya nyuso zao na upaa juu ya vichwa vyao vyote. Aya ya 19 Biblia inasema watatupa fedha yao katika njia kuu za maji na ghadhabu yao itakuwa kama kitu cha unajisi. Fedha yao na dhahabu yao hazitaweza kuokoa siku ya ghadhabu ya Bwana.
0: Yaani Mungu
1: hawatajishibisha roho zao wala hawatajijaza matumbo yao kwa sababu zilikuwa kwazo la uovu wao.
0: Kwa hiyo Biblia inasema hivi, siku Yesu atakapokuja kwa wale ambao wanategemea mali, wanategemea pesa, wakavipa kipaumbele kuliko kumpa Mungu kipaumbele, watatupa pesa zao barabarani. Maana kwao zimekuwa kwazo, wakajilimbikizia kwa njia isiyokuwa halali, kwa njia ya ufisadi, kwa njia ya rushwa, kwa njia ya dhuluma, kwa njia ya wizi, kwa njia ya unyang'anyi. Biblia inatuambia siku Yesu atakapokuja mara ya pili, maana hizo pesa zimekuwa kwazo kwao, iwe dhahabu, watazitupa barabarani, maana hazina thamani. Wataanza kuzilaumu kwamba nyie pesa, nyie dhahabu, nyie mmekuwa kwazo kwangu, nikaacha kuokolewa. Ndugu msikilizaji, unakuna wengine leo hii wamejipatia mali kwa njia ya dhuluma, wamejipatia pesa kwa njia ya rushwa, kwa njia ya ufisadi. Nataka nikwambie popote unaponisikiliza, pesa uliozipata, mali unayomiliki, nisikilize ndugu msikilizaji, ukae kama tumaini kwao, ukaacha ukamwacha Mungu, Yesu atakapokuja mara pili utazitupa barabarani. Maana Mungu anasema, maana zimekuwa kwazo kwako, ukaacha kuwathamini wengine, ukaacha kumthamini Mungu, ukajiona kwa sababu una pesa, kwa sababu una mali, una majumba, una mashamba, una magari. Ndugu msikilizaji, ukajiona wewe ni wewe, lakini nataka nikwambie, Yesu atakapokuja kwako, si hazitakuwa tena hazina thamani kwako. Kwako utaanza kuzilaumu na kusema kwamba hizi zimekuwa kwazo kwangu. Na ndio maana nakwambia, mali uliyokuwa nayo itakuangamiza. Sijasema kuwa na mali ni dhambi. Sijasema kuwa na pesa ni dhambi. Hapana. Je, pesa unazozipata unazipata kwa njia gani? Mali uliyokuwa nayo unaipata kwa njia gani? Nisikilize nikuambie, kuna wengi katika Biblia ni matajiri na wanakwenda mbinguni, Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Lakini mali haikuwa kwa kwazo. Walimpa Mungu kipaumbele kuwatoape kipaumbele pesa, wala mali, wala mashamba, wala ajira. Kuna wengi leo hii wameacha kutenda haki kwa sababu ya kulinda ajira zao. Siku hiyo ajira utailaumu. Ndugu msikilizaji, kama sasa ndio hivyo, Yesu anapokuja, je, dalili za kuja kwa Yesu mara ya pili ni zipi hizo? Nitakupeleka katika dalili kuu tano haraka haraka sana, ili uweze kufahamu na kujiandaa. Tutaangalia dalili ya kwanza, vita na matetesi mahala mahala, imani na dini. Dalili ya tatu, jua na mwezi kutiwa giza. Dalili ya nne, majanga ya asili, yani matetemeko na kadhalika. Dalili ya tano, maadili katika jamii kupomonyoka. Dalili ya sita na ya mwisho, teknolojia, yani utandawazi. Na ili Biblia imeweka wazi habari ya kuja kwa Yesu mara ya pili, ili mimi na wewe tuweze kufanya maandalizi sahihi na thabiti kujiandaa kwa marejeo ya Yesu kuja mara ya pili. Katika Mathayo 24 aya 3 hadi ya 8 tunakwenda kuangalia dalili ya kwanza hapo.
1: Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo 24 fungu la 3, hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni.
0: Hata Yesu Kristo alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni.
1: Wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha.
0: Wanafunzi wake wakaja kwa faragha.
1: Wakisema,
0: wakamwambia,
1: tuambie, mambo hayo yatakuwa lini?
0: Mambo ya hayo ya kuja kwako Yesu mara ya pili yatakuwa lini?
1: Nayo ni nini dalili ya kuja kwako?
0: Naye ni nini dalili ya kuja kwako?
1: Na ya mwisho wa dunia?
0: Na ya mwisho wa dunia?
1: Yesu akajibu akawaambia, Angalieni mtu asiwadanganye.
0: Angalieni mtu asiwadanganye.
1: Kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu.
0: Kwa Yesu anaanza kutoa dalili kwamba mtu asije kawadanganya. Kuna wengi watakuja kwa jina lake wakisema mimi sisi ni wa Kristo. Jini watu gani? Yesu anasemaje?
1: Wakisema mimi ni Kristo.
0: Mimi ni Kristo.
1: Nao watadanganya wengi.
0: Nao watawadanganya wengi.
1: Ndio haya sita. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita.
0: Kwa hiyo nimekuambia dalili ya kwanza ni vita na matetesi ya vita. Leo hii dunia ni vita. Vita vimepiganwa na tumejifunza tabu mashuleni. Kuna vita vya kwanza vya dunia, mara vita vya pili vya dunia. Taifa linakwenda kupigana na taifa lingine. Kama leo unavyosikia Marekani dhidi ya Irani, Marekani sio nchi gani, leo unasikia Urusi dhidi ya Israeli na kadhalika. Ndugu msikilizaji, ninataka nikwambie ya kwamba kutakuwepo na matetesi ya vita mahala mahala. Taifa litakwenda kupigana na taifa lingine. Hata sisi Tanzania tuliinuka kwenda kupigana na Uganda, na Uganda wakainuka kupigana na sisi. Hizi ni dalili za kuja kwa Yesu mara ya pili.
1: Angalieni msitishwe.
0: Angalia msitishwe.
1: Maana hayo hayana budi kutokea.
0: Haya ni lazima yatokee habari ya matetesi ya vita.
1: Ndio, lakini ule mwisho bado.
0: Lakini mwisho bado.
1: Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa.
0: Kutakuwa na njaa.
1: Na matetemeko ya nchi.
0: Matetemeko, majanga ya asili hayo.
1: Hali mahali.
0: Mahala mahala.
1: Ndio, hayo yote ndio mwanzo wa uchungu.
0: Haya mayo yote ni mwanzo wa utungu, kama mwanamke anavyoanza, unavyoanza kutangulia utungu, baadaye ndio mtoto anazaliwa. Ndugu msikilizaji, hizi dalili zinatuandaa, tujiandae kwa marejeo ya Yesu mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hata mimi hapa mchungaji Chami ninapoona taifa linainuka kwenda kupigana na lingine, kumekuwepo na makristo wa uongo, ninaanza kufanya maandalizi ili dalili za kuja kwa Yesu mara ya pili. Kumekuwepo na majanga ya asili, ninaanza kujiandaa kwa Yesu kuja mara ya pili. Na ndio maana tunapoendelea kuangalia bado hii Mathayo ile sura ya 24 haya 11 na 12, neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Mungu linasema, na manabii wengi wa uongo watatokea.
0: Na manabii wa uongo wengi watatokea.
1: Na kudanganya wengi.
0: Na kuwadanganya wengi.
1: Na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa.
0: Kwa hiyo manabii wa uongo wataongezeka. Leo hii kila mahala leo kumekuwa na manabii. Kila manabii, mara nabii na mtume. Mara kila mahali ukienda unakuta kanisa pale, unakuta kanisa pale, unakuta kanisa pale, mtume na nabii, mara kuhani, mara na nani, huku wakisema tunaponya. Nasikiliza nikwambie, hakuna manabii hawa leo wanajiita wanahubiri habari ya dhambi. Ndugu msikilizaji, hutakwenda mbinguni kwa sababu ya muujiza, maana muujiza hauokoi. Hutakwenda mbinguni tu kwa sababu eti unapokea muujiza wako na uponyaji wako, hauokoi. Muujiza, habari ya uponyaji, Mungu Yesu aliyafanya maalum kwa ajili ya watu wasioamini, ili watu waamini wapate kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengi wamedhani miujiza inaokoa. Wengi wanadhani eti uponyaji unaokoa. Unapokea upako wako wakadhani naokoa. Manabii wa uongo wakatokea, wakakimbilia kwenye maji, wakakimbilia kwenye vitambaa. Ndugu msikilizaji, hivi haviokoi, maana hawamhubiri Mungu wa kweli. Nisikilize, hawa manabii wa uongo wako katika habari ya kupiga pesa. Wanashughulika na pesa. Ndio maana hata kama ni maombi, anakufanya maombi kwa malipo. Kumuona ni malipo, kana kwamba umeenda kumuona daktari. Ndugu msikilizaji, inapaswa umgeukie Mungu wa mbinguni. Yesu anasema hivi, siku kuja kwake na hizi ni dalili za siku za mwisho, watatokea manabii wa uongo. Leo manabii wa uongo ni wengi. Si kwa Tanzania tu, hata katika mataifa mbalimbali duniani. Na baadhi ya wanadamu na waumini wao wakaweka matumaini kwa hao manabii wa uongo na mitume wa uongo kuliko kuweka matumaini yao kwa Mungu. Ndio maana katika hiyo hiyo Mathayo 24 aya 29 na hadi 31 neno la Mungu linasema dalili nyingine. Nasemaje hapo?
1: Aya 29 Biblia inasema, lakini mara baada ya dhiki ya siku ile jua litatiwa giza na mwezi hautatoa mwanga wake na nyota zitaanguka kutoka mbinguni na nguvu za mbinguni zitatikisika.
0: Ndugu msikilizaji, kwa tumeona dalili nyingine, jua na mwezi vitatiwa giza. Tumeangalia habari ya majanga ya asili. Tumeona imani za dini, madhabi wa uongo hao. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, jua litatiwa giza lini? Tarehe 19 Mei 1980 jua lilitiwa giza, mwezi ukawa damu, hakutoa nuru, nyota zilianguka. Novemba 13 1933 Tanzania nyota ilianguka huko Mbozi, mkoa Songwe. Ilianguka miaka 1000 iliyopita, ikagunduliwa mwaka 1930. Hii nyota ambayo imeanguka huko hapa pa Tanzania Mbozi huko, mkoa Songwe, ina uzito wa tani 12. Kwa Afrika ni ya pili kwa ukubwa. Ya kwanza ambayo ilianguka kwa ukubwa kabisa katika bara hili la Afrika ni nchini Namibia. Ina uzito wa tani 60. Kwa Afrika Mashariki, hii nyota ilianguka Mbozi ni ya kwanza kwa ukubwa. Utafiti uliofanyika, zimeanguka zaidi ya nyota zipatazo 1400 katika mataifa mbalimbali duniani. Hii yote ndugu msikilizaji inaonyesha na kudhihirisha ya kwamba Yesu Kristo yu karibu kuja. Ndio maana tunapoangalia katika maadili, katika jamii na teknolojia, dalili hizi, Yesu, Biblia inasemaje? Mungu anasemaje? Timotheo wa pili tatu, sura ya tatu aya kwanza mpaka ya tano, neno la Mungu linasemaje?
1: Timotheo
0: wa pili, wa pili sura ya tatu aya ya 15, aya ya kwanza hadi aya ya tano, neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Mungu linasema, lakini ufahamu hili, ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwa kwa nyakati za hatari.
0: Siku za mwisho kutakuwepo na nyakati za hatari,
1: maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe.
0: Sikiliza, siku za mwisho watakuwa ni wabinafsi, wenye kujipenda wenyewe,
1: wenye kupenda fedha,
0: wenye
1: kujisifu,
0: kama sio mimi,
1: wenye kiburi,
0: wanalala viburi,
1: wenye kutukana,
0: kama wale watu wanavyotukana,
1: wasiotii wazazi wao,
0: hawana habari ya kutii wakubwa wala wazazi wao,
1: wasio na shukrani,
0: hawana shukrani, hata umsaidie vipi, hata umshauri vipi na kumuonya vipi, hata umpatie nini, hana shukrani,
1: wasio safi,
0: hana usafi wa kimwili hata wa kiroho.
1: Ndio haya tatu, wasio wapenda wakwao,
0: hawana muda kuwasaidia wakwao wa kuzaliwa kwao,
1: wasiotaka kufanya suluhu,
0: yani hawana suluhu, hata wakikoseana hataki mapatano.
1: Ndio wasingiziaji, wasiojizuia wakali,
0: hawawezi wakajizuia chochote, halafu ni wakali.
1: Ndio wasiopenda mema,
0: wasiotenda mema,
1: wasaliti,
0: wakaidi,
1: wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda,
0: wanapenda Mungu, anasa kuliko kumpenda Mungu.
1: Aya tano, wenye mfano wa utauwa,
0: yani wanaonekana ni watakatifu
1: lakini wanakana nguvu za,
0: lakini wanazikataa nguvu za Mungu.
1: Hao nao jiepushe.
0: Hao hizi dalili katika habari ya maadili Mungu ameweka wazi, na ndio maana hata katika Warumi ile sura ya kwanza ukisoma kwa wakati wako ya 24 hadi 32, ndugu msikilizaji, pale imeainishwa katika habari ya maadili, watu wamewekeana tamaa, wakabadilisha hata maumbile ya asili kwa matumizi ya asili. Wanawake wakawekeana tamaa wenyewe kwa wenyewe na wanaume wenyewe kwa wenyewe. Hizi ni dalili za mwisho. Na habari ya kiteknolojia, habari ya utandawazi, Mungu aliweka wazi katika Danieli sura ya 12 aya ya 4.
1: Danieli 12 aya ya 4, Biblia inasema hivi: lakini wewe Danieli, yafunge maneno haya,
0: ukakitie
1: muhuri kitabu, hata wakati wa mwisho, wengi wataenda mbio huko na huko, na maarifa yataongezeka,
0: Ndugu msikilizaji, sasa hivi teknolojia imekuwa juu, maarifa yameongezeka. Sina muda kuelezea habari, hata simu yako mkononi, angalia jinsi kwenye simu tu. Leo hii maarifa yameongezeka mpaka AI. Unadhani ukadhani vitu vya ukweli? Maarifa yameongezeka. Kumekuwepo na ndege zisizokuwa na rubani, magari yasiyokuwa na rubani. Maarifa yameongezeka. Kila kitu leo ni kimekwenda kiteknolojia. Kwa hiyo hizi zote ni dalili za kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili. Sasa jiulize swali, hivi kuja kwa Yesu mara ya pili anakuja kwa siri ama anakuja kwa kificho? Maana leo kumekuwepo na hoja ya unyokoo wa siri. Je, Yesu Kristo atakapokuja anakuja kwa siri ama anakuja kwa kificho? Mathayo 24. Hili Yesu alilisemaje? Mathayo 24 aya 23 hadi 27. Neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Mungu linasema, wakati huo mtu akiwaambia tazama Kristo yupo hapa.
0: Yesu anasema wakati huo mtu akiwauliza tazama Kristo yuko hapa
1: au yuko kule,
0: ama yupo kule,
1: msisadiki.
0: Usikubali.
1: Kwa maana watatokea makristo wa uongo.
0: Anasema pokea. Hawa kwa ajili ya miujiza
1: na manabii wa uongo. Nao watatoa ishara kubwa. Na maajabu. Wapate kuwapoteza kama yumkini hata walio wateule. Tazama nimekwisha kuwaonya mbele.
0: Twende paka 27.
1: Basi wakiwaambia yuko jangwani msitoke.
0: Yaani wakiambia mtu yuko jangwani usitoke.
1: Yumo nyumbani msisadiki.
0: Yuko nyumbani usisadiki.
1: Kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki, ukaonekana hata magharibu, hivyo hivyo ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu.
0: Yaani Yesu anasema kama unavyoliona jua linatoka mashariki kwenda magharibi, ndivyo itakavyokuwa kwa kuja mwana wa Adamu. Kila mtu atamuona. Ndio maana natuambia katika Matendo ya Mitume sura ya kwanza aya ile ya 9 mpaka aya 11 neno la Mungu linasemaje? Matendo ile sura ya kwanza aya ya 9 mpaka aya 11.
1: Biblia inasema Matendo 1 aya ya 9, kisha kusema hayo walipokuwa wakitazama akainuliwa, wingu likampokea kutoka machoni pao. Walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama watu wawili wakasimama karibu nao, wenye nguo nyeupe, wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomuona akienda zake mbinguni.
0: Kwa hiyo Yesu alivyokuja, Yesu haji kwa siri. Yesu atakuja kwa kificho. Yesu anapokuja anakuja kwa wazi. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Kila mtu atamuona. Haleluya.
1: Amen.
0: Kila jicho litamuona. Ndio maana katika Ufunuo 1 aya 7 inasemaje?
1: Ufunuo 1 aya 7 anasema, tazama yuaje na mawingu na kila jicho litamuona.
0: Tazama Yesu anakuja katika mawingu na kila jicho litafanyaje, msomaji?
1: Litamuona.
0: Yesu haji kwa kificho. Kama Yesu anakuja kwa kificho, simtaki. Ninamtaka huyu Yesu atakuja kwa wazi wazi. Hata kuja kwa kificho. Haleluya. Sasa kwa sababu wengi wamedanganywa na manabii wa uongo, wakaja na fundisho kwamba kuna unyokuo wa siri, kwamba watu watachukuliwa kwa siri siri. Na hii hoja imejengwa katika Luka sura 17 aya 34 hadi 36.
1: Aya 34 Biblia inasema, nawaambia usiku huo watu wawili watakuwa katika kitanda kimoja, mmoja atwaliwa, mmoja ataachwa. Aya ya 35 Biblia inasema, wanawake wawili watakuwa wakisaga pamoja, mmoja atwaliwa, mmoja ataachwa. Watu wawili watakuwa shambani, aya 36, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa.
0: Kwa hiyo ndugu msikilizaji, Yesu akasema hivi, sikiliza, watu wawili, wa kwanza watu wangapi?
1: Wawili.
0: Watakuwa wapi kitandani?
1: Kitandani.
0: Mmoja wamelala pamoja. Mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Leo kuwepo na fundisho tena ile la kishetani ili, la kishetani, kwamba ukilala wenzako kitandani, ukamwona hayupo au mtu kapotea, unaja kumtafuta, kanyakuliwa. Huyu Yesu anachukua tu kwa siri siri. Sio Yesu wa ukweli. Haleluya. Wala sio Yesu ninayemhubiri mimi. Ninamhubiri Mungu aliye hai. Anaweka mambo yake wazi. Sasa Biblia inasema hivi, watu wawili wamelala kitandani, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba wale waliokufa wako makaburini, ndio Biblia inasema wamelala. Yesu anapokuja mara ya pili, kuna watakaofufuliwa kwenda mbinguni, kuna wale wadhambi watakaobaki kaburini. Ndio maana yake hiyo. Anasema hivi, kuna watu wangapi tena? Wengine wangapi?
1: Wawili watakuwa kisaga.
0: Wakisaga. Mmoja atwaliwa,
1: mmoja anaachwa.
0: Unaona hiyo? Kwa hiyo anasema watu wale walikuwa shambani, wanalima. Mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Ndugu msikilizaji, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba Yesu atakapokuja mara ya pili, atakuja kuchukua wale walioko mashambani wakifanya kazi ya injili, wakihubiri kama mimi ninavyohubiri hapa, wanaohubiri kweli ya neno la Mungu na kuliishi, hao watachukua mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale ambao wameliacha neno la Mungu lakini wameacha hawahubiri, hao Biblia inasema hivi, wataachwa kwa ajili ya kwenda jehanamu. Anasema kisha kuna watu wangapi wengine tena?
1: Wapili watakuwa shambani.
0: Wako wapi?
1: Shambani.
0: Nimeshaelezea shambani.
1: Kondeni.
0: Kondeni. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, kuna anasema kuna wengine wako shambani ndio wanaohubiri injili. Anasema kisha kuna wanawake wawili, mmoja atwaliwa, mwingine aachwa. Anasema kuna wanawake wengine, mmoja atwaliwa, mwingine aachwa. Maana yake Mungu haji kuchukua makanisa wala madhehebu. Mungu anakuja kuchukua kanisa lake. Na katika mara hizi za miale ya matumaini, ya tumaini ya vizazi vyote, tutakwenda kujifunza kanisa la kweli na imani ya kweli. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Kwa hiyo hapa ina maana kwamba ni watu kuchukuliwa na kupotea potea tu hivi hivi, no. kwa maana kwamba wale kufa katika Kristo watakwenda mbinguni. Haleluya, watafuliwa kwenda mbinguni. Wale wanaomwamini Yesu wakifanya kazi yake na kuhubiri injili ya kweli na kuishi katika neno lake watakwenda mbinguni. Yesu atakapokuja haji kuchukua makanisa wala madhehebu wala dini, anakuja kuchukua kanisa lake lililojiandaa kwa ajili ya uzima milele na kupendekezea kuwepo katika wale wanaoishi sawasawa na neno la Mungu. Hata kama umekufa, Yesu atakapokuja atakufufua. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapofanya kazi ya Mungu, fanya kazi ya Mungu kwa uaminifu na uishi sawasawa na neno lake. Yesu atakapokuja aweze kukuchukua kwenda mbinguni. Haleluya. Sasa kuna wengine wamekuja na dhihaka kwamba Yesu aliposema amekuja mpaka leo hajaja. Na hii imekuwa na dhihaka kubwa sana, na hii imezungumzwa katika Petro wa kwanza ile sura ya tatu aya ya tatu mpaka ya nne. Neno la Mungu linasemaje?
1: Petro wa pili aya ya tatu nasema, mkijua kwanza neno hili ya kwamba katika siku za mwisho watakuja na dhihaka zao.
0: Yaani katika siku za mwisho watu watakuja na dhihaka, dharau, kubeza.
1: Watu wenye dhihaka wafuatao tamaa zao wenyewe.
0: Watu wenye kubeza kifuata tamaa zao wenyewe.
1: Na kusema.
0: Na kusemaje?
1: Iko wapi ahadi ile ya kuja kwake?
0: Watu watasema yuko wapi ile ahadi ya kuja kwa Yesu?
1: Kwa maana tangu hapo babu zetu walipolala, vitu vyote vinakaa hali hiyo hiyo tangu mwanzo wa kuumbwa.
0: Kwa hiyo anasema hivi, yuko hiyo siku iko wapi? Mbona tangu Yesu amesema mpaka leo hii mababu wetu wamekuja, wamepita, mababa zetu wamekuja, wamepita, mbona hali iko vile vile tu? Mbona Yesu hajaja? Yesu anasemaje katika hiyo Petro wa kwanza ile sura ya tatu aya ile ya saba? Yesu anasemaje?
1: Lakini mbingu za sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto.
0: Lakini Yesu anasema ndio mnakuja kwa dhihaka zenu. Hii mbingu ya sasa imewekwa akiba kwa ajili ya moto. Yaani ndugu msikilizaji, mdhambi amewekwa kama kuni ya kuja kuteketeza hii dunia. Sikiliza, Yesu akasemaje wale wakuja na dhihaka zao kwamba bwana Yesu hajaja katika hiyo Petro wa kwanza sura ya tatu aya nane isome mpaka aya 13.
1: Lakini wapenzi, msisahau neno hili kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka elfu.
0: Yaani anasema hivi, ndugu usisahau kwamba kwa Mungu wa mbinguni siku hii moja sasa na miaka mingapi?
1: Elfu.
0: Na miaka elfu moja sasa na siku hii?
1: Siku moja.
0: Ndugu msikilizaji, ngoja nikuambie yeye. Tangia Yesu ameenda mbinguni, amekuja duniani, akafanya kazi yake ya kumkomboa mwanadamu na huduma zote, akafa, akafufuka, akaenda mbinguni. Leo ni mwaka wangapi? Wa 2020 na ngapi? Na 26. Kwa maana kwamba tangia Yesu ameenda mbinguni mpaka leo ni siku ngapi? Ni siku mbili. Yuko mbinguni. Maana bila sababu, maana mbele za Mungu kwa siku moja sasa na miaka mingapi? 1000. Na miaka 1000 sasa na siku moja. Kwa maana kwamba tangia Yesu ameenda mbinguni mpaka leo ni siku mbili au miaka 2000. Sasa na siku ngapi? Hajachelewa ndugu msikilizaji. Anataka uokolewe. Urekebishe maisha yako. Umgeukie yeye. Kwa maana kwamba Yesu amekaa mbinguni siku mbili na visekunde kadhaa. Hata siku ya visekunde kadhaa, hata dakika haijaisha. Kwa hiyo unapaswa ufanye maamuzi ya dhati.
1: Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake.
0: Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake.
1: Kama wengi wanavyodhani.
0: Kama wengi wanavyodhani.
1: Kukawia.
0: Kukawia kwake.
1: Bali huvumilia kwenu. Maana hapendi mtu yoyote apotee.
0: Mungu hataki mtu yoyote apotee.
1: Bali wote wafikilie tu.
0: Mungu anataka wote wafikilie tu, Baba Yesu.
1: Lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi.
0: Lakini siku ya Mungu itakuja kama mwivi anapokuja.
1: Katika siku hiyo mbingu zitatoweka.
0: Mbingu zitatoweka.
1: Kwa mshindo mkuu.
0: Kwa mshindo mkuu.
1: Na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa, na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea.
0: Haleluya.
1: Amen.
0: Kwa hiyo ndugu msikilizaji, wale wanaobeza mbona Yesu hajaja? Yesu atakuja. Haleluya.
1: Amen.
0: Hajachelewa. Ametupatia dalili. Dalili zimetimia. Yesu tangia ameenda mbinguni imepita miaka 2000. Yesu tangia ameenda mbinguni ni siku mbili tu. Yesu yu karibu kuja. Maana dalili zote alizo zilizozungumzwa kwa katika maandiko matakatifu ya Biblia zimekwenda kutimia. Na ndio maana Yesu anasema atakapokuja lazima fanye ubaguzi. Lazima bague. Katika Mathayo 25 aya 31 hadi 34. Twende soma msomaji.
1: Mathayo 25.
0: Aya Mathayo sura 25 aya 31 hadi 34.
1: Aya 31 na 34 Biblia inasema, hapo atakapokuja mwana wa Adam.
0: Hapo Yesu Kristo atakapokuja
1: katika utukufu wake,
0: katika utukufu wake,
1: na malaika watakatifu,
0: na malaika watakatifu
1: wote pamoja naye,
0: wote pamoja naye,
1: ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake,
0: ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake,
1: na mataifa yote watakusanyika mbele
0: zake, na mataifa yote atakusanyika mbele zake ili wapate kuhukumiwa. Haleluya.
1: Naye atawabagua kama vile mchungaji abagua,
0: naye atabagua kama vile mchungaji anavyobagua kondoo mkono wa kuume, mbuzi mkono wa kushoto. Ndugu msikilizaji, wewe utakuwa upande upi huo? Utakuwa upande wa kondoo, utakuwa upande wa mbuzi?
1: Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njoni mliobarikiwa na baba yangu, ulisini ufalme mliowekewa tangu kuumbwa ulimwengu.
0: Haleluya.
1: Amina.
0: Kwa ndugu msikilizaji, ninatamani niwepo pande wa kulia wa Mungu wa mbinguni. Hata mimi natamani uwepo ili tukaurithi ule uzima wa milele. Maana alituambia katika ile Yohana 14 mstari wa kwanza, na pili, msifadhaike mioyoni mwenu. Naamini Mungu, niaminini na mimi. Maana nyumbani kwa baba yangu kuna makao mengi, la sivyo nisingewaambia. Maana ninakwenda kuandalia makao ili mimi nipo na nyie muwepo. Haleluya. Atakuja. Maana amekwenda kutuandalia makao. Ndio maana atafanya atabagua. Na leo wengi hawataki kufanya maamuzi kwa sababu ifuatayo katika Luka 21 mstari ule wa 34 hadi 36, neno la Mungu linasemaje?
1: Basi jiangalieni mioyo yenu isije ikalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya, siku ile ikawajia ghafla kama mtego unasavyo. Aya 35, kwa kuwa ndivyo itakavyo wajilia watu wote wakao juu ya uso wa dunia nzima. Basi kesheni ninyi kila wakati mkiomba, ili mpate kuokoka katika haya yote yatakayotokea na kusimama mbele za mwana wa Adamu.
0: Kwa hiyo wakati Mungu anasema atakapokuja tabagua kondoo mkono wa kuume, mbuzi mkono wa kushoto, wengi watashindwa kufanya uchaguzi ulio sahihi. Maana Biblia imetuweka, imetoa tahadhari, Mungu ametoa tahadhari, angalieni mioyo yenu isije kalemewa na ulafi na ulevi na uzinzi na masumbufu ya maisha haya. Leo baadhi ya wanadamu hawana muda na Mungu wa mbinguni, hawana muda na Mungu kwa sababu ya masumbufu ya dunia hii. Watu wanafukuzana na maisha. Sijasema kufanya kazi ni mbaya, hapana. Kazi na Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilize, watu wamefukuzana na maisha haya. Ndio maana watu wanaishi kama wanavyoishi na waka

0: kunywa, watu walikuwa na oa na kuolewa. Nisikilize, ukaingia wakati wa kuangamia kwao hawakujua. Kama itakavyokuwa katika nyakati hizi za mwisho, kwa sababu ya masumbufu haya, watu watakuwa na oa na kuolewa, watu watakuwa wanakula na kunywa, watu watakuwa naangaika. Lakini ninataka nikuambie ndugu msikilizaji, wangi watajisahau na mwisho wao ni maangamivu makubwa mno. Yesu atakapokuja, wewe ndugu msikilizaji unanisikiliza, utasimama upande wa nani? Ninakupendekezea simama upande wa Yesu Kristo. Haijalishi unapita katika nyakati ngumu, haijalishi una masumbufu kiasi gani, bado simama ukimtegemea Mungu wa mbinguni. Ndio maana tunapoelekea mwisho kabisa, Mungu anakutupatia wito katika ile Wathesalonike wa kwanza. Ile Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 aya 16 na 17, neno la Mungu linasemaje?
1: Sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni.
0: Kwa sababu Yesu Kristo atashuka kutoka mbinguni.
1: Pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu.
0: Pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu.
1: Na parapanda ya Mungu.
0: Na parapanda ya Mungu.
1: Hao waliokufa katika Kristo watafufuliwa.
0: Hata waliokufa katika Kristo Yesu atawafufua. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilijifunza habari ya kaburi. Je, kuna tumaini ndani ya kaburi? Waliokufa katika Kristo liko tumaini. Hata waliokufa katika Kristo watafufuliwa. Ndio maana katika Zekaria, katika ile Zekaria sura ya kwanza aya pili hadi ya sita. Kwa hiyo waliokufa katika Kristo watafufuliwa. Na Biblia inasema kisha sisi tulio hai, tulio salia, tunaishi tukimtegemea Yesu. Yesu atakapokuja, tutanyakuliwa naye mawinguni tumlaki mahewani. Haleluya. Tutanyakuliwa na yeye. Zekaria ile sura ya kwanza aya ile ya 12 aya ya pili paka ya sita, neno la Mungu linasemaje?
1: Zekaria sura ya kwanza aya ya pili, Biblia inasema Bwana amewakasirikia sana baba zenu.
0: Mungu amekasirikia sana baba zetu na viongozi wa dini kwa kutudanganya.
1: Basi uwaambie Bwana wa majeshi asema hivi, nirudieni mimi.
0: Mungu anasema tumrudie yeye.
1: Asema Bwana.
0: Anasema Mungu wa mbinguni.
1: Nami nitawarudia ninyi.
0: Na yeye Mungu yuko tayari kuturudia sisi.
1: Haleluya. Asema Bwana wa majeshi.
0: Anasema Mungu wa mbinguni. Basi. Mungu anasema Mungu wa mbinguni. Basi. Mungu anatupatia wito tumrudia. Haijalishi umepitia katika nyakati ngumu.

Baba yangu na Mungu wangu. Ni hakika wewe ni Mungu wetu wa matumaini kupitia Kristo Yesu. Tumaini letu kubwa ni kuja kwako mara ya pili. Maana maandiko yametoka wazi tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya Yesu Kristo Mungu mkuu na mwokozi wetu. Yeye ndo tumaini letu, maana anakuja kutuchukua katika sayari hii dunia iliyokata tamaa. Sayari hii dunia yenye shida na adha. Sayari hii dunia ambayo imegubikwa na vifo. Yesu wa mbinguni anapokuja, ninakusii nikikuomba Mungu wa mbinguni ukatuandae kwa ajili ya uzima wa milele. Ukimbariki ndugu msikilizaji popote pale alipo, na anapopitia changamoto yake, mwandae kwa ajili ya uzima wa milele. Hizi changamoto zake zisimrudishe nyuma, bali zaidi zimsaidie kuimarisha imani yake na aweze kuishi sasa na neno lako katika jina la Yesu.

0: hiyo ilitokea kwa kutana katikati.
1: Nikaelekea tuelewe kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima. Yaani hatujui mpaka dakika hii.
2: Na hapa je,
3: Mheshimiwa Naibu Speaker, vitendo hivi vinasikitisha sana. Huwezi ukakuta ng'ombe dume anapanda ndama. Huwezi ukakuta jogoo anapanda kifaranga, lakini binadamu aliyepewa utashi anafanya hivyo vitu. Lakini ukienda mahakamani hukuti hizi kesi.
2: Kuhusu nini?
4: Swala lililotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile ni swala la uhalifu, na sisi kama serikali tulichukua hatua na kuhakikisha kwamba wale wote waliohusika wamekamatwa, na hivi sasa hivi tunaongea wapo mahakamani na mkondo wa sheria unachukua hatua.

0: Habari za wakati huu msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu sana katika wasawa huku na kule, ikiwa siku ya leo ni tarehe 15 ya mwezi Julai mwaka 2026, na nikujuze machache kati ya mengi tuliyokuandalia katika siku hii ya leo. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Silo amepiga marufuku uzaji wa mazao ya kilimo kwa wanunuzi kutoka nchi jirani. Watu watatu wakazi wa Dar es Salaam wamekamatwa na jeshi la polisi mkoa wa Tabora kwa tuhuma za kufanya utapeli na udanganyifu. Zaidi ya watu 28 wameyatoa maisha yao kwa Bwana Yesu Kristo kupitia ubatizo wa maji mengi. Kwa haya na mengine mengi, tafadhali tu ni kusii usiondoke, endelea kusalia na AWR na kuja kwa ajili ya kujuza taarifa kwa undani zaidi.
1: Uchumi wa ndoa, uchumi wa familia unapoyumba, unapokuwa wa kuhurumiwa na kusikitikiwa, shida haiko kwa watoto wale walioko pale nyumbani, shida haiko kwa mke wake, shida iko kwa mwanamume. Maana kichwa kazi yake ni kufikiri utakula kwa jasho. Kauli hiyo ajabu.

bomu ya familia ya kiuchumi. Ndio maana vijana ambao hamjaoa halafu unaanza taratibu za kuchumbia na bado wewe mwenyewe uwezi yanato ukiugua tu. Wewe mwenyewe ukiugua angalau tu kwa ugonjwa wa awali hauwezi kujihudumia. Unakaa kwa wazazi wako. Una budget na mchango kwa chakula chokula kila siku. Ingawa ni mhudhuriaji mzuri meza kwa meza. Haumisi asubuhi. Haukosi mchana. Haukosi jioni. Yaani unakula 3 mara 7. 365 ni msipokuwa tu umeugua. Kuna watu wakiacha kula mpaka ameugua tena anasikitika kweli kweli. Kwa hivyo

0: Na mtumerejea tena na sasa tuingie kwa ajili ya kutazama taarifa kwa undani. Na taarifa zetu tunaanzia pale mkoani Kigoma. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Silo amepiga marufuku uzaji wa mazao ya kilimo kiolela kwa wanunuzi kutoka nchi za jirani za Burundi na Rwanda, kwani unakosesha mkulima faida na kujitokeza serikali mapato ya uhakika. Kadislaus Ezekiel kutoka Kigoma anatujuza taarifa hii kwa undani.
1: Balozi Simon Silo ametoa maelekezo hayo wakati akikagua uuzwaji wa zao la mhogo katika kata ya Herushingo halmashauri ya wilaya ya Kasulu, ambapo alipokea taarifa kutoka kwa afisa mtendaji wa kata hiyo Madi Mvuyekule na kueleza kuwa wanunuzi wamekuwa wakinunua zao la mhogo kwa bei ambayo inamnyima kipato mkulima na kukwamisha mapato.
2: Na wakulima wengi wanategemea kupata kipato kupitia zao la mhogo. Changamoto tu ipo kwenye soko, kwa maana ya kuwa na bei yake iko chini sana. Kwa sasa hivi kilo moja ya mhogo inauzwa shilingi 250 mpaka 300.
3: Na wanaokuja kununua ni Watanzania au wengine kutoka nje?
2: Wanaokuja kununua hapa wengi sana ni watu kutoka nje. Wanakuja wengi sana kutoka nchi ya Rwanda na Burundi. Kwa Watanzania ni wachache sana wanaokuja kununua mhogo hapa.
3: Na hawa wageni wanapokuja wanakwenda mpaka mashambani kununua, kuna sehemu ambayo wanafika wananunua, kwamba kuna sehemu wakulima wanaleta mazao yote pamoja alafu wanauza kwa pamoja?
2: Hapana, hao wageni wanapokuja kununua wana mawakala wao, madalali wanawakabidhi fedha. Basi wale wenyeji wa humu ndio wananunua mhogo kwa mkulima alafu wanakuja kumuuzia huyu tajiri.
1: Maelezo ambayo Balozi Silo anamtaka mkuu wa wilaya ya Kasulu Kanali Isaac Mwakisu kutoa ufafanuzi.
4: Sisi kama halmashauri au kwa maana kama wilaya hatukuwa na strategy zozote za kutengeneza soko la kwamba tuweke sehemu moja, tucentralize sehemu moja ili watu ndio iwe ni sehemu ya kununulia hiyo soko. Lakini utaratibu huo kufuatana na maelekezo ambayo tuliyapata, tumeanza kuistrategize sasa, kuiwekea mikakati mizuri kwa maana kwamba tuweke vituo vya kununulia na turuhusu tena magari kutoka nje kwenda moja kwa moja kwa wananchi. Kwa hiyo kuna points ambazo tunaona kama is a collecting point from there, mtu kutoka nje anakuja kununulia kutokea pale center ambazo tunazidentify.
1: Aidha, katika kuhakikisha tija inapatikana kwa mkulima, mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Silo akatoa maelekezo ya serikali.
3: Kama mgeni anatoka kwenye nchi yake anakwenda paka vijijini ananunua mazao yetu, ananunua mazao yetu ya mifugo kwa bei ya kule ndani, ina maana kwanza tunakosa mapato. Lakini la msingi natakiwa ni kwamba lazima tujenge mahala ambako, kama ni mifugo, kuna mahala wakija wanafika kwenye minada yetu wananunua na hawaruhusiwi kuingia vijijini. Kama ni chakula, kwa mfano huu mhogo, wakulima wetu wanaleta kwenye senta, wanaweka mihogo yao, alafu mtu kama anatoka nchi jirani anakuja ananunua pale, kwa sababu tunakuwa tumeweka target ya bei zetu ni kiasi gani. Nafikiria mhogo mtu anahangaika nao kilo moja shilingi 250, kwa maana gunia moja ukifanya kilo 100 ni 2025, sio? Sasa 2025 kwa gunia moja limejaa kule 2025 atafanyia kitu gani? Kwa hiyo tuna kila sababu ya kufanya jambo kwa ajili ya kuwasaidia Watanzania.
1: Kutoka Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekiel.
0: Asante sana Kadislaus Ezekiel kwa taarifa hiyo. Tuelekee pale mkoani Tabora ambapo watu watatu, Shabani Nyambi mwenye umri wa miaka 36, Sadafu Masud miaka 52 na Veronica Richard miaka 40, wote wakiwa ni wakazi wa Dar es Salaam, wamekamatwa na jeshi la polisi mkoa wa Tabora kwa tuhuma za kujaribu kufanya utapeli na udanganyifu kwa wateja wa benki za CRDB na NMB. Solomon Yohana kutoka Tabora anatujuza kisa hiki kwa undani.
5: Akieleza njia walizotumia watuhumiwa hao kufanya udanganyifu huo kwa wateja hao wa benki, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi wa polisi Twaha Lulengelule, anatanabaisha hatua wanazoendelea nazo.
6: Wanatumia njia kwenda kwenye benki, wanaangalia kama kuna wateja wanaotoa fedha, basi wanakuwa karibu na wanamfuatilia mmoja wapo. Lengo kubwa ni kwamba wanaanza kumshawishi kwamba hii benki rate yake ya dola ni ndogo, kuna sehemu rate ni kubwa. Sasa kama ukishawishika, wenye tayari wanakuwa na zile fedha ambazo ni mfanano karatasi kama dola, na zile dola moja umeweka kule juu, umeweka na rubber band, wewe utashawishika sasa utoke pale ili ukapate fedha nyingi kwenye duka ambalo sio sahihi. Kwa hiyo hiyo ni matukio hayo ambayo wanafanya. Kwa hiyo baada ya kuwakamata, tuendelea kuwahoji na baada kwa hivyo tutafikisha mahakamani kama ilivyokuwa.
5: Aidha, kamanda Lulengelule ametoa wito kwa jamii kuacha kushawishika na watu wasiowajua wanawataka kuwabadilishia fedha zao nje ya mfumo rasmi.
6: Kwa hivyo jeshi la polisi mkoa wa Tabora linatoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Tabora kuwa makini na watu wasiowafahamu wanaofuatilia, na mara baada ya kutoa fedha benki na kuwashawishi kufanya biashara au kubadilisha fedha nje ya utaratibu rasmi.
5: Hata hivyo, Hope Channel Tanzania tumepita mtaani na kuzungumza na wananchi kuhusu sakata hilo. Mbali na kudadavua jinsi wanavyoathirika na utapeli, pia wameziomba mamlaka husika kuongeza adhabu kwenye makosa hayo.
7: Nalilimiza kiuchumi kwa sababu nilikuwa nizalishe. Kwa sababu utakuwa umeshanitapeli, siwezi kuzalisha tena. Nitarudi nyuma.
8: Wakisha kamatwa, jeshi la polisi lichukue sheria kali baina yao, kwa sababu nakumbuka hata mimi mwenyewe kunitokea miaka miwili mitatu iliyopita, nitapeliwa kwenye simu hivi kwao. Kidogo iliniuma. Kwa sababu gani? Ile pesa nilikuwa mpango nayo mingine, hasa ingajikuta ile pesa imeenda ikateketea kwa masuala mengine, kwao kidogo watufelisha. Kwao unapokuwa na kamatwa, wale watu wachukuliwe sheria kali, na ikibidi serikali yetu waongeze sheria nyingine zaidi kwa ajili ya kukomesha hivyo vitendo vya nini, vya utapeli, hususan mitandao ni sio maana, yani kitu chochote kile ambacho kinachoitwa nini, utapeli. Kwa hiyo inabidi kikomeshwe hiki, sio kinajirudia, sababu tunaumia sisi wananchi, unaona, kwa faida yao wenyewe.
5: Nikiripotia huko na kule kutoka mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Asante sana Solomon Yohana kutoka hapo Tabora. Na sasa tuelekee pale mkoani Geita, ambapo jeshi la polisi mkoa wa Geita limefanikiwa kuwatia nguvuni watuhumiwa 1,071 kwa tuhuma za makosa mbalimbali ya kijinai, ikiwemo mauaji na umiliki wa noti bandia shilingi 290,000. Garos Liwa anatujuza taarifa hii kwa undani.
9: Kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Geita, kamishina msaidizi mwandamizi wa polisi Safia Jongo, ametoa taarifa hiyo wakati akizungumzia hali ya ulinzi na usalama mkoani hapa kwa miezi mitatu iliyopita.
10: Tumefanikiwa kukamata jumla ya watuhumiwa 1,071 kwa tuhuma mbalimbali za kijinai, ikiwemo mauaji, kupatikana na mali ya wizi, kuingia nchini bila kibali, dawa za kulevya aina ya bangi, sambamba na makosa mengine ya kijinai. Katika ukaguzi huo pia tumepata mafanikio makubwa. Mojawapo ni watuhumiwa ambao walikuwa na tuhuma na kesi mbalimbali za jinai. Katika operation zetu tumeendesha operation za ukaguzi wa nyumba za kulala la wageni ambazo zimeruhusiwa kisheria na zisizoruhusiwa kisheria. Tumefanikiwa kukamata watuhumiwa ambao wamejiunganishia umeme bila kufuata taratibu, lakini pia wale wezi wa vifaa vya TANESCO. Tumefanikiwa kukamata noti bandia jumla yake zikiwa 29 za 10,010, ambazo kama zingekuwa ni za halali zingekuwa ni jumla ya 290,000. Lakini sambamba na hilo, tumekamata pia watuhumiwa ambao wanafanya hujuma kwenye miradi mbalimbali ambayo inaendelea hapa Geita, na katika hiyo tumekamata jumla ya dizeli lita 150, lakini tumekamata pia pombe haramu aina ya gongo kiasi cha lita 597.
9: Baadhi ya watuhumiwa wamefikishwa mahakamani na kufungwa jela kulipa faini, na wengine kesi zinaendelea kusikilizwa mahakamani.
10: Jumla ya kesi 178 zimefikishwa mahakamani. Kesi 126 tumepata mafanikio kwa watuhumiwa kupata haki yao. Baadhi yao wamefungwa jela na baadhi yao wamepewa faini.
9: Aidha, Kamanda Jongo amesema ajali za barabarani mkoa wa Geita zimepungua kupitia jitihada za jeshi hilo kutoa elimu zaidi kwa wamiliki wa vyombo vya moto na watumiaji wengine wa barabara.
10: Kwa upande wa usalama barabarani, jeshi la polisi tumeendelea kusimamia swala zima la usalama barabarani ili kuhakikisha kwamba vyombo vya moto vinaendeshwa kwa kufuata sheria, lakini pia watumiaji wengine wa barabara tumeendelea kuwapa elimu, na hiyo imepunguza sana ajali za barabarani ndani ya mwezi huu wa Juni ulioisha. Wamiliki wote wa shule ambao wana magari hayo yamekaguliwa, na tumelifanya zoezi hilo kwa ufanisi mkubwa, na niwapongeze shule hizo kwa kuhakikisha kwamba wanaleta magari yao na yanafanywa ukaguzi ili watoto wetu waende salama.
9: Nikiripoti kutoka hapa Manispaa ya Geita mkoani Geita, Mimi ni Garo Siriwa.
0: Asante sana Garo Siriwa kutoka hapo mkoani Geita, na ni kushukuru tu msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi katika wasaa huku wa kule huku na kule, na sasa tunakwenda katika mapumziko kidogo. Tukirejea nitakujuza habari zaidi.
11: Kuhusu Mungu awe wakili wako, amini ya ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti, na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani, nguvu isiyoonekana, nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu, ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo unalipuka, hata mtu kwa daladala akilipuguswa kidogo analipuka, ikisemwa kidogo unalipuka. Mungu atusaidie tuwe na nguvu ya kunyamaza hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme. Kama haina tija, mwambie Mungu, nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza. Mungu, Mungu.
12: Mwana kwaya naye anasema, hii kwaya kama sio mimi msingeimba chochote, kama sio mimi wimbo ule niliutunga mimi. Shemasi naye anasema, hili kanisa kama sio mimi hakuna kanisa hapa. Mzee wa kanisa anasema mimi, mchungaji anasema mimi, kila mtu anasema mimi, na mtoto naye anasema mimi. Mama ana kiburi, baba ana kiburi, watoto wana kiburi, hapa kaliki. Makanisa mengine yameshindwa kuendelea kwa sababu ya umimi. Mungu ana watu na ana uwezo wa kubariki. Usiliringie kanisa, usianze kujitukuza na kusema mimi, mimi, mimi. Kazi ya Mungu itasonga mbele. Nani amekuambia Mungu ana mtu mmoja? Ana wengi. Anaweza akakuvuta chini akainua wengine.

0: Naam, tumerejea tena, asante kwa kuendelea kusalia pamoja nasi, na sasa tunaungana naye anapita kule Katavi, ambapo asasi isiyo ya kiserikali ya Greenleaf Organization iliyopo mkoani Katavi imekuja na mradi wa Ficha Shujaa, inua mwalimu unaolenga kuongeza kiwango cha ufaulu kwa shule za sekondari. Anapita anatujuza kwa undani taarifa hii.
1: Mgeni rasmi katika kikao hicho, afisa tarafa mkuu kata ya Karema, Kenneth Pesambili, akimwakilisha katibu tawala wilaya ya Tanganyika, ameipongeza taasisi hiyo ya Greenleaf Organization kwa kuleta mradi huo katika halmashauri ya wilaya ya Tanganyika, na kusema kuwa utasaidia kuongeza kiwango cha ufaulu, huku akiahidi ushirikiano kwa taasisi hiyo.
2: Tushirikiane kwa pamoja, wanasema mzigo mzito ukibeba watu wengi unakuwa mwepesi. Kwa kila mtu anabeba sehemu ndogo. Lakini tukimwachia mmoja akafanya peke yake au wawili au watatu, tutakuwa tunawapa mzigo mzito kiasi ambacho hatukafikia kwenye mafanikio. Kwa hiyo mimi naamini kwa kumwezesha, kumthamini, kumtambua na kumtia moyo mwalimu, tutakuwa tunakwenda kuisaidia jamii yetu ya wilaya ya Tanganyika kwa kiasi kikubwa. Na ni imani yangu kwamba tutakwenda kubadilisha mazingira ya elimu yetu katika wilaya yetu ya Tanganyika, lakini pia ni imani yangu kwamba tutakwenda kupata matokeo mazuri zaidi. Pale ambapo tulikuwa tuko chini, na mimi lazima tutapanda. Greenleaf Organization tunawakaribisha sana katika halmashauri yetu ya wilaya ya Tanganyika. Tupo tayari kuwapa ushirikiano.
1: Akizungumza mara baada ya ufunguzi wa mradi huo, mkurugenzi wa Greenleaf Organization Arnold Lumbi amesema mradi huo utatekelezwa kwa kipindi cha miaka miwili.
3: Utakuwa na utekelezaji wa mwaka wa kwanza na utekelezaji wa mwaka wa pili. Na wenyewe pia huo mwaka wa pili utakuwa na kiasi cha shilingi milioni 129 ambazo zitakuja kujumlisha mpaka milioni 258.
1: Meneja mradi kutoka taasisi hiyo, Donas Kasilika, ameeleza namna mradi huo utakavyotekelezwa.
3: Kupitia mfadhili wetu TEMET ili kuhakikisha kuwa wahadhiri wanaipenda kazi yao kwenye mazingira yanayofanyia kazi.
1: Washiriki mbalimbali waliohudhuria katika kikao hicho wameipongeza asasi hiyo na kusema mradi huo umekuja kuongeza kiwango cha ufaulu kwa wanafunzi.
4: Mradi uliokuja kuturahisishia usimamizi wa ufundishaji na ufunzaji, kwani mradi umemgusa sana mwalimu.
5: Na imani kwamba itaenda kuongeza ufaulu wa wanafunzi.
6: Lakini tumeshukuru sana kwa sababu shirika hili litafanya kazi wilaya ya Tanganyika katika shule 12.
1: Mradi huo wa Ficha Shujaa, inua mwalimu, inua elimu, utatekelezwa katika halmashauri ya wilaya ya Tanganyika na halmashauri ya Mpimbwe, ambapo umelenga kutoa motisha kwa walimu wa shule za sekondari katika wilaya hizo. Nikiripoti kutoka mkoani Katavi, mimi ni Ana Pita.
0: Bodi ya korosho nchini imewataka wakulima wa zao la korosho wilayani Chunya mkoani Mbeya kuzingatia matumizi sahihi ya viuatilifu pamoja na kufanya usafi wa mashamba ili kukabiliana na changamoto ya magonjwa na visumbufu vya zao hilo. Samuel Mpogole kutoka Mbeya anatujuza taarifa hii kwa undani.
7: Wakulima wa korosho wilaya Chunya wameeleza changamoto mbalimbali zinazokabili katika uzalishaji wa zao hilo, huku wakishukuru kwa elimu waliyoipata kuhusu namna bora ya kudhibiti visumbufu vinavyosababisha hasara kwenye mashamba yao.
8: Changamoto zetu zilikuwa ni kwamba tulikuwa hatujapata sana semina ya kusema kwamba kilimo cha korosho na matatizo yanayotukabili. Matatizo yetu yaliyokuwa tunatukabili kwa sababu ya tunatunza vipi, juu ya usafi, wadudu wa jinsi wanavyoshambulia korosho.
9: Elimu waliotupatia kwa leo kama huduma, na kama huduma jinsi tulivyotoa maelezo yetu, kama kweli ndivyo watakavyo tutimizia kulingana na maswali yetu tuliouliza na elimu waliotupatia, zao letu tutalidumisha vizuri.
10: Kutumia viuatilifu sahihi kwanza, na kutumia kwa wakati, kwa nitakuwa nitumie kiuatilifu gani, alafu hii korosho ina matatizo ya aina gani. Changamoto ya pili, mashamba yao hayajazingatiwa vizuri katika swala la usafi, hamna kufanyia pruning mashamba, hamna. Kwa changamoto ambayo inasababisha kuwepo na magonjwa mengi ndani ya mashamba, kuwepo na magonjwa mengi na wadudu kuwa wengi sana.
7: Afisa kilimo mkaguzi kutoka mamlaka ya mimea na viuatilifu nyanda za juu kusini, Bwana Sadoki John, amesema wakulima wa Chunya wanakabiliwa na changamoto mbalimbali, ikiwemo uhitaji wa elimu zaidi kuhusu matumizi sahihi ya viuatilifu ili kuongeza tija ya uzalishaji.
11: Kulima kutoa kuweza kuhudumia mashamba yao ya korosho vizuri kwa kuzingatia kanuni bora za kilimo. Hii ni pamoja na changamoto hiyo, ni kutokuweza kutumia viuatilifu kwa usahihi na kwa ubora kama inavyotakiwa. Na hiyo ndio imeweza kupelekea baadhi ya miti ya korosho kutoweza kuzalisha matunda ya kutosha na hivyo kuwa na kipato kidogo. Kwa hiyo pamoja na mafunzo haya tumeenda kuwasihi wakulima. Sisi kama mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu wanapaswa kuzingatia usalama wa afya kwanza ya mimea ili kuona kwamba uzalishaji unaongezeka. Ili sasa kufikia tija hiyo ya afya ya mimea ni pamoja na matumizi sahihi ya viuatilifu ambayo tumewaelekeza hivi leo. Matumizi ya viuatilifu vyote vya ukungu au vya kuzuia kuvu pamoja na viuatilifu vya wadudu tumewaelekeza kwa usahihi juu ya namna kuvitumia, namna kuvihifadhi.
7: Kwa upande wake, afisa kilimo kata ya Lupa, Oni Pandepu, ameomba bodi ya korosho kuwasaidia wakulima kupata pampu za umwagiliaji kutokana na miti ya korosho kuwa mirefu, hali inayofanya zoezi la kupuliza dawa kuwa na changamoto.
12: Tunaanza, tulikuwa tunawaambia tutumie pampu hizi hizi za kawaida za mkono kwa sababu mikorosho ilikuwa mifupi. Lakini kwa sasa mikorosho imesha tuwache, iko mbali. Upuliziaji umesha kuwa changamoto. Kwa hiyo sasa hii ndio changamoto kubwa ambayo inasababisha hii mikorosho ionekane haihudumiwi ipasavyo. Hatuna pampu.
7: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo. Na sasa tuelekee pale mkoani Morogoro ambapo tunaungana na Walioba Igombe, ambapo anatujuza serikali imesema kuwa swala usafirishaji haramu wa binadamu ni changamoto ya kidunia na kwamba serikali imekuwa ikihakikisha wahanga wote wa usafirishaji haramu wanalindwa, ikiwa ni pamoja na kuhakikishiwa kitendo hicho kinadhibitiwa hapa nchini. Walioba Igombe, mtujuze taarifa hii kwa undani.
13: Afisa kutoka Secretariat ya kuzuia na kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu nchini wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Daniel Joseph, amesema haya mkoani Morogoro wakati wa semina iliyowakutanisha wadau mbalimbali likiwemo jeshi la polisi na mahakimu.
14: Swala la usafirishaji haramu wa binadamu ni changamoto ya kidunia. Hakuna nchi duniani kwa sasa ambayo iko salama katika masuala mazima ya usafirishaji haramu wa binadamu. Ila kwa upande wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imejikita zaidi katika kitu kinachoitwa 4P: prevention, prosecution, partnership and protection. Serikali inahakikisha kwamba wahanga wa usafirishaji haramu wa binadamu wanalindwa katika muktadha protection, lakini katika muktadha wa prevention ni kuhakikisha kwamba masuala mazima ya usafirishaji haramu wa binadamu hayatokee hapa nchini. Katika protection, nini kinachofanyika? Kwa sasa serikali imeanzisha secretariat, ambayo secretariat hii lengo lake kubwa ni kuratibu masuala mazima ya usafirishaji haramu wa binadamu.
13: Aidha, afisa huyo wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi amesema serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imefanikiwa kuokoa wahanga usafirishaji haramu 160 kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania.
14: Kwa sasa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imefanikiwa kuokoa wahanga 160 kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Wahanga 34 wamekolewa kutoka nje ya mipaka ya Tanzania, lakini wahanga 126 wamekolewa ndani ya mipaka ya Tanzania. Lakini pia serikali imefanikiwa kufanya ukamataji au kupambana na wahalifu usafirishaji haramu wa binadamu, ambapo wahalifu 57 wamefanikiwa kukamatwa na taratibu za upelelezi na mashtaka zinaendelea juu ya wahalifu hawa.
13: Kwa upande wake, hakimu mkazi mwandamizi wa Mahakama Kuu Kanda ya Morogoro, Agnes Mgaya, amewashukuru waandaaji wa mafunzo hayo kwani yatasaidia kuwaongezea ujuzi wao kama wadau wa haki.
15: Sheria hii ambayo inahusishwa sana na usafirishaji haramu wa binadamu au human trafficking, kwanza napenda kushukuru kwa fursa hii tuliyoipata kuhudhuria mafunzo haya. Najua mafunzo haya yataweza kutupa uelewa zaidi sisi kama wadau wa haki, kwa sababu ndio tunahusika kwa kiasi kikubwa na kuendesha kesi hizi za makosa ya usafirishaji haramu wa binadamu. Kikubwa ambacho nilikuwa napenda kusema ni kwamba makosa haya kwa sasa hivi, kwanza, hayafahamiki na jamii kwa sehemu kubwa. Watu hawafahamu matukio yanayohusishwa na usafirishaji wa binadamu ni matukio aina gani. Lakini pia sheria bado haijawa wazi sana, hata kwa sehemu kubwa ya watu wa mahakama, kuhusu sheria ya usafirishaji wa makosa ya binadamu. Kwa hiyo naamini kwamba kwa mafunzo haya yataenda kuleta uelewa zaidi kwetu sisi kama wadau wa haki na wadau wengine wa haki ambao wamehusishwa katika mafunzo haya.
16: Lazima kubwa ya kuona namna gani ambayo tunaweza tukasaidia jamii kuhusiana na masuala haya ya usafirishaji wa binadamu, kwa sababu sisi kama jeshi la polisi ni moja kati ya sehemu ambayo mambo haya yametokea,
13: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana na ya ripoti hiyo ya Warioba Igombe kutoka Morogoro. Inatukamishia habari za kimataifa kwa siku hii ya leo, na baada ya mapumziko mafupi ni habari za kanisa la Adventista Sabato. Ni kusihi tu endelea kusikiliza AWR Tanzania. Naitwa Nathaniel Gilbert, upo pamoja nami katika siku hii ya leo katika huko na kule.

0: Sauti ya Matumaini.
1: Dokezo la leo: waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Dokezo la leo: waheshimu baba yako na mama yako, leo siku zako zimjoni kwangu ni nyinyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi.

0: Nam tumerejea tena na sasa ni wasaa kuzitazama zile taarifa zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato, na tunaanzia hapa jijini Dar es Salaam ambapo zaidi ya watu 28 wameyatoa maisha yao kwa Bwana Yesu Kristo kupitia ubatizo wa maji mengi wakati wa kilele cha makambi ya kanisa Adventista wa Sabato mtaa wa Segelea. Tunaungana na Mtambo Ngeleza kwa undani wa taarifa hii.
1: Akizungumza wakati wa hitimisho la makambi hayo, mtendaji mkuu ambaye pia ni katibu mtendaji wa conference ya kusini mwa Tanzania ETC, Mchungaji Tumaini Mahago, ametoa wito kwa waumini kuendelea kuhubiri injili kwa bidii licha ya changamoto mbalimbali zinazoikabili jamii, akisisitiza kuwa huu ni wakati wa kumtangaza Kristo uaminifu.
2: Kwa hiyo focus kubwa ilikuwa ni kuliandaa kanisa kuingia kazini, na sio tu kubweteka au sio tu kujawa hofu kwa sababu ya misukosuko na dhoruba na vitu kama hivyo. Focus ilikuwa ni kuliambia kanisa na wanakambi wote, tuingie kazini, tutangaze habari za kuja kwa Kristo, na yote yanayotokea tunayoona sasa ni ya kutuandaa tu na kutupatia nguvu ya kwamba ukombozi wetu umekaribia. Kwa kweli kwa makambi haya na jinsi Segelea ilivyojiandaa, mimi binafsi nimebarikiwa sana. Na organization yao ilikuwa ni nzuri sana. Mipango imewekwa vizuri, vipindi vimefanyika vizuri. Nina imani kabisa lengo la makambi haya ya mwaka 2026 limefikiwa.
1: Kwa upande wake, mchungaji wa mtaa Segerea Daniel Mshola amemshukuru Mungu kwa mafanikio ya makambi hayo, akieleza kuwa ubatizo wa zaidi ya roho 28 ni ushuhuda wa nguvu ya injili na matokeo ya ushirikiano wa waumini katika kazi ya uinjilisti.
3: Tunamshukuru sana Mungu kwa mafanikio makubwa yaliyojitokeza kwa namna ambavyo watu wamekuwa watulivu wakati wote wa vipindi, na kwa namna ambavyo watu wamefuatilia mafundisho mazuri na mahubiri tuliyoyapata katika kambi hili kwa ajili ya kutujenga na kutuandaa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Lakini pia tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya ubatizo mkubwa uliofanyika. Takriban watu 29 wamebatizwa katika kambi hili.
4: Pia ni pamoja na kukusanya pesa za vitabu ambazo kwa kweli nashukuru viongozi kwa na njozi kutumia vikosi mbalimbali ambavyo vinatokana na migawanyo ya madarasa kuweza kukusanya pesa kwa ajili ya kununua vitabu pamoja na kugawa. Tunaamini chachu ya uinjilisti ambayo imekuja itatusaidia, lakini pia ni chachu pia ya kulea roho ambazo zimepatikana na ambazo zitaendelea kupatikana kwa kuwashirikisha waumini katika uinjilisti.
1: Baadhi ya washiriki wa makambi hayo wamesema yamekuwa yenye baraka kubwa, wakieleza kuwa mafundisho yaliyotolewa yameimarisha imani yao na kuhamasisha kuendelea kumtumikia Mungu kwa uaminifu.
5: Tunapokuwa tunamsubiri Yesu anapokuja mara ya pili, tunapaswa kuwa na msamaha, kuwasamehe ndugu zetu wanaotukwaza, wanaotukosea, lakini pia kuwa na tumaini hata katika magumu tunayopitia Yesu anapokuwa anarejea mara ya pili.
1: Kutoka kanisa la Adventista Sabato Segerea, mimi ni Mgereza Mtambo huku na kule.
0: Asante sana Mgereza Mtambo kutoka hapo Segerea. Na sasa tuelekee pale tunaungana na Orioba Igombe ambapo anasema utume unafanya wainjilisti wa kanisa la Adventista Sabato Manispaa Morogoro waliotolewa na mitaa yao kufanya kazi katika safu za milima ya Uruguru umeanza kuzaa matunda baada ya watu hawa watano kubatizwa na kubadili maisha yao na kuamua kuwa wafuasi wa Kristo. Orioba Igombe anatujuza taarifa hii kwa undani.
6: Eli Huruma Mdeme ni miongoni mwa wainjilisti hao waliotumwa na mtawa 88 kufanya utume katika kituo cha Rungara. Amesema baada ya kufika kwenye kituo hicho alikuta wananchi wa eneo hilo hawamjui Mungu, ambapo baadhi walikuwa kijihusisha na biashara haramu ya gongo na kilimo cha bangi na ushirikina, lakini baada ya kupata neno la Mungu wameamua kuamini.
7: Nilipofika sikukuta kabisa mtu yote anayejua habari ya imani ya Waadventista wa Sabato. Lakini siku kwa siku tulivyokuwa tukiendelea kujifunza baada ya kuanzisha madarasa mbalimbali, basi eneo lile mpaka sasa hivi lina watu kama 70% mpaka 80% ya watu wa pale wameshaanza kufahamu vizuri imani ya Waadventista wa Sabato. Na kuendelea na madarasa yale wafundisha watu, na Mungu amejipatia watu watano ambao wanakwenda kubatizwa siku hii ya leo. Ambao wako hapa, nimekuja nao akina mama watatu na akina baba wako wawili. Lakini pia kule kuna walioongolewa au wasikivu wako wengi tu, maana na madarasa kama 12 pale.
6: Aidha mwinjilisti huyu ameeleza changamoto mbalimbali zilizopo katika eneo hilo.
7: Kuna changamoto mbalimbali ambazo tunakumbana nazo. Ikiwa ni pamoja na kwamba eneo lile halina shule, halina hospitali. Kwa hiyo mara kadha wa kadha napokutana na watu ambao wana shida mbalimbali za magonjwa, tumekuwa tukisaidiana tu kufundishana elimu ya afya, lakini pia kuwapatia dawa rahisi kama vile namna kutumia maji kama tiba, lakini namna pia kufanya masaji na dawa zingine za dawa chakula ambazo zimewasaidia kuwafanya wawe vizuri. Kwa hiyo changamoto kubwa ni kwamba tungepata shule, kama ingetokea kanisa ikaweka shule pale, kiukweli ni kwamba ingeleta maana watu wengi wangejua kusoma na kuandika ambao hawajui hata watu wazima.
6: Kwa upande wao, baadhi ya waumini walioamua kubadili maisha yao ya awali na kuamua kumpokea Yesu Kristo kuwa mwokozi wao na kubatizwa ubatizo wa maji mengi, wameeleza kile kilichowasukuma na kuamua kubatizwa.
8: Niamua kumfuata Yesu mwokozi wangu. Yesu ameniokoa, nilikuwa na goita. Kweli niliambiwa nikafanyiwe upasuaji. Lakini Yesu, nimeenda kwa Yesu, Yesu kanifresheni, sasa hivi sina goita, imeisha.
6: Aidha katika hatua nyingine, watu watatu wamebatizwa katika kambi la mtaa Mkuyuni, ambalo mnenaji mkuu alikuwa mchungaji Mautora Rumbe. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo. Na sasa turejee hapa jijini Dar es Salaam, ambapo watu 20 wamebatizwa katika makambi ya mtaa Makabe, huku waumini wakitakiwa kujihusisha kuwaleta wengine kwa Kristo. Samuel Paul anatujuza taarifa hii kwa undani.
1: Akizungumza na Hope Channel Tanzania, aliyekuwa mhudumu mkuu katika kambi hilo, mchungaji Jackson Chiragi, amesema waumini wametakiwa kujitoa kikamilifu katika kuifanya kazi ya Mungu.
9: Tumekuwa tukisisitiza mambo kadhaa. Namba moja, tunawasisitiza watu waende wakimsubiri Yesu. Wanakwenda wapi? Wanakwenda kufanya utume. Wanapaswa kuwa na unyenyekevu na utulivu katika kumsubiri Yesu. Wanapaswa kuishi mapenzi ya Mungu katika kumsubiri Yesu. Wanapaswa kujua watakutana na trials and temptations katikati ya maisha wanapomsubiri Yesu. Wanapaswa kuwa waaminifu wakisapoti kazi ya Mungu kwa zaka na sadaka wanapomsubiri Yesu.
1: Mchungaji Abel Kiengia ni mlezi katika mtaa wa Makabe, amesema watu 20 wamebatizwa, hivyo kanisa limejipanga kuwahudumia wabatizwa hao ili waweze kukua kiroho.
10: Mungu ametubariki, tumekuwa na roho mpya 20 za watu waliojitoa maisha yao kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yao. Kama kanisa lakini pia kama mtaa, tumejipanga kwa ajili ya malezi ya hao waumini wapya ambao tayari tumeshawaingiza ndani ya kanisa.
1: Kwa upande wake, mchungaji Milton Elmas, aliyekuwa akifundisha darasa la vijana, ametoa wito kwa vijana kutumia ujana wao kuwa kielelezo kwa watu wengine.
11: Wito wangu kwa vijana ndani ya kanisa ni kwamba kama kijana anapaswa utumie ujana wake kama tunavyoambiwa katika Timotheo kwamba mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo. Timotheo ametaja uwe kielelezo katika mambo makubwa matano: katika upendo, katika imani, katika usafi, katika mwenendo. Kwa hiyo tunaona vizuri kwamba kijana lazima akae katika hayo mambo makubwa matano.
1: Maiko Mchome amekuwa meneja wa kambi hilo, na hapa anatoa wito kwa makanisa kuandaa makambi yanayomtukuza Mungu.
12: Makambi haya yamekuwa na improvement ukilinganisha na makambi yaliyopita. Makambi ya mwaka jana tulikuwa tumefika standard fulani, na hiyo tumeweka trend kwamba tunakuwa at least kila mwaka tunaongeza hatua moja mbele. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwamba kile ambacho tulitarajia tukipate mwaka huu, kwa neema ya Mungu, kwa kiwango kikubwa tumefanikiwa. Hapa rai wenzetu, tunapoandaa makambi, makambi ni mkutano mtakatifu, mkutano wa kiroho, watu wanakuwa kiroho. Kwa hiyo tunapaswa kujipanga vizuri.
1: Nao baadhi ya washiriki wa mtaa huo wamesema kambi hilo limekuwa mbaraka katika maisha yao.
13: Katika makambi ya mwaka huu nimejifunza kumsubiri Yesu na kujiandaa katika ujio wake.
14: Nimejifunza kitu kimoja kwenye maisha yangu, nisitumie nisitegemee akili zangu mwenyewe, nimtegemee Mwenyezi Mungu katika maisha yangu.
1: Nikiripotia huku na kule ya AWR Tanzania, mimi ni Samuel Paul.
0: Asante sana Samuel Po kwa taarifa hiyo kutoka hapo. Na sasa tuelekee pale Mbeya ambapo tunaungana na Baraka George, ambapo wanachuo kidivitista wanaosoma chuo cha Science na Teknolojia Mbeya MUST wametakiwa kuwekeza nguvu zao katika kazi ya utume ili kuwa na mabalozi wa Kristo ndani na nje ya mazingira ya chuo. Baraka George anatujuza simulizi hii kwa undani.
15: Wito umetolewa na mchungaji Ali Musa ambaye ni mkurugenzi wa idara ya huduma za uwakili kutoka conference Nyanda za Juu Kusini wakati wa hitimisho la makambi mtaa wa chuo cha MUST, ambapo amesema elimu na utume vinapaswa kwenda sambamba ili kujenga vijana wenye maadili na mchango chanya katika jamii.
16: Pamoja na masomo, pamoja na utafutaji, pamoja na mahusiano ya kutafuta wenzi wa maisha, Mungu apewe nafasi ya kwanza. Hii ndiyo kwenda tukimsubiri Yesu Kristo. Na katika umri tulionao ni umri wa kutegemeza kazi ya Bwana na kujipanga wenyewe kwa maisha binafsi, ili hata tukiwa masomoni akija atukaribishe nyumbani. Kwamba tuko kwenye kazi, tuko kwenye ajira, hilo ndio tumelikazia na tukakumbushana. Hakuna andiko lolote linalosema tukae tumebweteka kwa kumngoja Yesu. Ni kweli anakuja, lakini kazi iendelee kwa utukufu wa Bwana, na kila tunachobarikiwa Mungu kwanza.
17: Sisi kama vijana ndio nguvu kazi ya Bwana. Badala ya kuwekeza kwa shetani, kuwekeza katika ulaibu wa madawa na kuwekeza kwa vitu ambavyo havina maana, ikiwepo kukaba roba na kuiba, tuwekeze kwa Mungu wakati tukimngoja kwa ujio wake wa mara ya pili.
15: Kwa upande wake mlezi wa vyuo vikuu na vyuo vya kati mchungaji Zakaria Nelson Mumbuneke amesema kumekuwa na mwitikio mkubwa wa wanavyuo hao katika kushiriki siku hizo za vibanda, ikiwa ndio kambi la kwanza toka kurasimishwa na kuwa kanisa na mtaa wa MUST.
18: Yamekuwa ni makambi ambayo yana mwamko mkubwa. Vijana kutoka vyuo mbalimbali katika jiji la Mbeya wamekuja kuunganika pamoja na vijana wa Kiadventista hapa MUST katika kanisa la MUST katika makambi yao. Kwa kweli moto wao umekuwa ni mzuri, umewaleta karibu na Yesu, umeleta uamsho mkubwa.
15: Kwa upande wao, baadhi wanavyuo walioshiriki makambi hayo wamesema imekuwa na mchango mkubwa katika maisha yao ya kiroho, wakieleza kwa mafunzo waliyopata yamewajenga katika imani na kuwapa hamasa ya kuishi kwa kuzingatia maadili ya Kikristo.
19: Tumeaswa namna ambapo vijana tunapaswa kuweza kujikita na kuweza kutafuta kwa bidii. Ni kutafuta nini? Tunatafuta fedha, kwa sababu hata katika ufalme wa Mungu tunahitaji fedha ili mambo mengine ya Mungu yapase kuendelea mbele.
20: Bila shaka tunategemea kuona vijana sasa wakibadilika baada ya kuwa wamejifunza masomo haya mbalimbali kutoka kwa Pastor Ali Musa. Tutaona watu wataacha kuwa na wachumba wengi, tutaona watu wataacha kuwa wadanganyifu, lakini pia watu watakuwa waaminifu kwa ajili ya matoleo, kwa kazi ambayo Mungu ametupatia. Kwani tumejifunza ya kwamba uwakili, au tumejifunza kama mawakili ya kwamba mali tulizopewa zote ni mali ya Mungu. Hivyo basi watu tutaacha kumwibia Mungu, tutampatia kilicho chake nasi kupata kile ambacho kinastahili.
15: Katika hitimisho la makambi haya, watu wanne wamemkiri Bwana kwa mkuu zumisho yao kwa ubatizo wa maji mengi. Nikiripoti kutoka katika kanisa la Waadventista Sabato mtaa wa MUST, mimi ni Baraka George huku na kule ya Age Brewery Tanzania.
0: Asante sana Baraka George kwa taarifa hiyo na habari yake. Na tukamilishia habari za kanisa baada ya mapumziko mafupi, ni habari za kimataifa.

za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

amini ya kweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani. Nguvu isiyoonekana. Nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu. Ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo, unalipuka. Hata mtu kwa daladala akilipuguswa kidogo analipuka. Ikisemwa kidogo unalipuka. Mungu atusaidie tuwe na nguvu ya kunyamaza. Hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme, kama haina tija, mwambie Mungu nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza.

0: Naam, tumerejea tena na sasa ni wasaa wa kuzisikiliza habari za kimataifa zilizojiri maeneo mbalimbali ya ulimwenguni. Na sasa tunaungana na Rebecca Dennis na anatujuza taarifa hizi kwa undani.
1: Asante sana. Katika habari za kimataifa siku ya leo tunaanzia huko nchini Hungary, ambapo bunge la nchi hiyo limepitisha marekebisho ya katiba yatakayomuondoa madarakani Rais Tamás Szulyok. Hatua hiyo imefikiwa wakati waziri mkuu mpya wa Hungary, Peter Magyar, akiendeleza juhudi zake za kuvunja mfumo wa ushawishi uliowekwa na mtangulizi wake Viktor Orbán. Rais Tamás Szulyok ana siku tano za kusaini mabadiliko hayo, hatua itakayomaanisha kwamba yataweza kutekelezwa. Na ikiwa hata saini, chama cha waziri mkuu Magyar cha Tisza kitaanzisha mchakato wa kutokuwa na imani na rais huyo. Chama cha Orbán kimeyataja marekebisho hayo kama shambulio lisilotarajiwa dhidi ya utaratibu wa kidemokrasia wa nchi hiyo. Na huko Iran, bunge la Iran limeanza kufanyia kazi muswada kuhusu mlango bahari wa Hormuz. Mkuu wa kamati ya usalama amesema hilo wakati mapigano yakizidi kati ya Washington na Tehran kuhusiana na ujia huo wa kimkakati. Ibrahim Haziz amearifu hayo kupitia mtandao wa X akisema muswada wa hatua za kimkakati kwa ajili ya usalama na maendeleo endelevu ya mlango bahari wa Hormuz na ghuba ya Uajemi uliwasilishwa rasmi bungeni siku ya Jumatatu. Amesema Iran itaendelea kuwa thabiti katika kutetea misimamo yao kuelekea usimamizi wa mlango bahari wa Hormuz, na kuongeza kuwa hiyo ni hatua ya kwanza na nyingine zitafuata. Mapigano kati ya pande zote hizo mbili yameanza tena wiki iliyopita baada ya kutofautiana kuhusu usimamizi wa ujia huo na kuibua mashaka kuhusu makubaliano ya mwezi uliopita yanayolenga kuvimaliza vita vya Mashariki ya Kati. Na huko Ukraine, washirika wa Ukraine wametangaza msaada zaidi wa ulinzi wa anga kwa Ukraine na mazoezi ya kikosi kitakachopelekwa nchini humo baada ya usitishwaji wa mapigano. Hatua hii ni sehemu ya juhudi za kuongeza shinikizo kwa Urusi ili kuvimaliza vita. Wawakilishi wa mataifa 37 wa muungano wa walio tayari walikutana kwenye mkutano wa kilele wa 16 wa muungano huo ulioanzishwa na Ufaransa na Uingereza ili kuisaidia Ukraine baada ya Urusi kuivamia Februari 2022. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema mwisho wa mkutano huo kwamba mkutano huo ulifanyika siku moja kabla ya sikukuu ya kitaifa ya Bastille nchini Ufaransa, inayojumuisha gwaride la kijeshi ambalo mwaka huu litaangazia uungwaji mkono wa Ukraine, likifunguliwa na wanajeshi 500 kutoka nchi za muungano huo. Tumalizie habari za kimataifa tukiangalia huko nchini Italia. Lebanon na Israel wamerejea kwenye mazungumzo mjini Rome, huku Beirut ikitarajia kutafikiwa hatua katika suala la Israel kuondoka kusini mwa Lebanon chini ya makubaliano yanayosimamiwa na Marekani. Maafisa wa pande hizo mbili watakutana kwenye ubalozi wa Marekani mjini humo ili kuangazia namna ya kutekeleza makubaliano ya kimkakati, maafisa wa Lebanon wameambia Reuters. Rais wa Lebanon Joseph Aoun alisema kwamba anatarajia mkutano wa Roma utaibua hatua za dhahiri za vitendo na zenye uhalisia na kutekeleza makubaliano hayo yatakayoshuhudia Israel ikiondoa wanajeshi wake. Jeshi la Israel linadhibiti eneo inaloliita ukanda salama wa takriban kilomita 10 ndani ya Lebanon, linalopakana na mpaka wa Israel, kwa madai ya kulinda jamii za kaskazini mwa Israel dhidi ya mashambulizi ya Hezbollah. Ni hayo tu katika habari za kimataifa siku hii ya leo. Mimi ni Rebecca Dennis.
0: Habari za kimataifa zinatufikishia mwisho wa huku na kule katika siku hii ya leo, na nikujuze tu miongoni mwa habari tulizokuwa nazo siku hii ya leo. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Silo amepiga marufuku uuzaji wa mazao ya kilimo kiolela kwa wanunuzi kutoka nchi jirani. Watu watatu wakazi wa Dar es Salaam wamekamatwa na jeshi la polisi mkoa wa Tabora kwa tuhuma za utapeli na udanganyifu. Zaidi ya watu 28 wameyatoa maisha yao kwa Bwana Yesu Kristo kupitia ubatizo wa haji wa maji mengi. Kwa niaba ya wote walioshiriki, mimi naitwa Nathaniel Gilbert, nikusii tuendelee kusikiza AWR kwa vipindi vinavyofuata, na uwe na siku njema.

kusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tunakualika tena katika siku nyingine hii ya vipindi vya Ijue Kweli. Na imani yetu ni kwamba vinaendelea kukubariki kila siku itwayo leo, pote katika sehemu mbalimbali kule maeneo ya Songea.

Leo tena ni siku nyingine ninawaalika katika vipindi hivi ambavyo vinadhaminiwa na kanisa la Adventista wa Sabato Ushindi lililoko katika mtaa Mikocheni jijini Dar es Salaam. Leo tuko huko na mimi mchungaji Godfrey Malwa William. Ni kualike tuinamishe macho yetu na kufumba kwa ajili ya kuomba. Baba na Mungu wa mbinguni, wewe ni Mungu wetu unayetupenda. Tusamehe tulipokukosea, lakini tunakusihi leo tena katufundishe ile kweli na kweli ikatuweke huru. Ndivyo ninavyoomba, ni katika jina la Yesu Kristo. Amina.

wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Najua kuna watu wanakwenda kwenye harusi alafu hana vazi la harusi. Laha ya harusi ni lazima uwe na vazi la harusi. Amake ninakumbuka hata kipindi kile mimi ninaoa, tulikuwa na vazi la harusi. Vaa suti yangu nzuri ya blue, shati langu jeupe na ile necktie ya maruni, mke wangu

Sasa swali lako ni hili, mume ni nani? Mume ni nani? Maana tumeona vazi la harusi. Huyo mume sasa ni nani? Kitabu cha Isaya 54. Isaya 54 na ule mstari wa 4 na mstari wa 6.

Bwana wako. Haleluya. Kwa hiyo Bwana ni Yesu mwenyewe. Bwana ni mwana wa Adamu, yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Yeremia. Yeremia 3 na ule mstari wa 14. Maandiko matakatifu yanaloneno hapa. Maandiko nasema, rudini, rudini enyi

wenu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Je, sura ya mwanamke huyu ikoje? Make sasa tushamuona bwana harusi ni Yesu mwenyewe. Sasa sifa ya mke wa Yesu ikoje? Sifa ya mke wa Yesu ikoje? Kitabu cha Wakorinto wa pili, kitabu cha Wakorinto wa pili 11 na ule mstari wa pili, 11 na ule mstari wa pili, maandiko nasema, maana nawaonea wivu, wivu wa Mungu, kwa kuwa niliwaposea mume mmoja ili

Sasa sura ya mwanamke huyu yukoje? Sura ya mwanamke huyu yukoje? Anafananaje? Sifa ya mwanamke yukoje na anafananaje? Wimbo ulio bora. Wimbo ulio bora. 5 na ule mstari wa 9.

hata wewe utusihi hivyo. Mstari wa kumi, mpendwa wangu ni mweupe, ndiyo, tena mwekundu, ndiyo, mashuhuri, ndiyo, miongoni mwa maelfu. Kumi, twende kumi na moja, kichwa chake ni kama dhahabu safi sana, nywele

ane. Hii ndio sifa ya mwanamke. Sasa swali ni hili: nini maana ya usemi wa mke wa Yesu? Maana kuna mtu anasema mimi ni mwanaume, tena nina ndevu, mimi ni mbaba na mimi nimeoa mke, kwa nini uniite mimi ni mke wa Yesu? Nini maana ya mke wa Yesu? Nini maana yake? Twende kitabu cha Waefeso. Katika Agano Jipya kipo kitabu kinaitwa Waefeso. Unapofika katika Waefeso, nenda Waefeso 5 na ule mstari wa 22. Mstari wa 22, maandiko yameandikwa: enyi wake, watiini waume zenu

nyinyi waume zenu. Alafu anaendelea kwa kukuambia kama kumtii Bwana wetu, kama kumtii Bwana wetu. Alafu anakuambia twende mpaka mstari wa 25, 23, anasema kwa maana mume ni kichwa cha mke, mkewe kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Ndio, kwa hiyo Bwana anafananishwa na Bwana anafananishwa na kichwa cha kanisa, naye ni mwongozi wa mwili. 24, lakini kama vile kanisa limtii hivyo Kristo, vivyo hivyo

vipi ili kusudi ufae kwa ajili ya kuingia katika harusi na harusi hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Ili ufae kuingia katika harusi hiyo. Swali ni hili. Aha, kwamba kanisa ni mwanamke lina sura gani? Lina sura gani? Kama ili kanisa ni mwanamke lina sura gani? Wimbo ulio bora 5 mstari wa 9 mpaka mstari wa 9 mpaka wa 11. Lina sura gani? Lina sura gani? Aha, lina sura gani? Wimbo sole

mstari wa kumi. Ni nani huyo atazamaye kama alfajiri, mzuri kama mwezi, safi kama jua, wakutisha kama wenye bendera? Oh, nataka nirudie mstari huu, ni mtamu sana. Ni nani huyu atazamaye kama alfajiri, mzuri kama mwezi, safi kama jua, wakutisha kama wenye bendera, kama wenye bendera?

kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini huyu mwanamke ni wa ajabu? Kwa nini mwanamke huyu ni wa ajabu? Kitabu cha Ufunuo. Ufunuo wa Yohana 12. Na ule mstari wa kwanza. Maandiko yanasema ni ishara kuu ionekane mbinguni mwanamke.

dhahabu mkononi, mwanamke kilichojazwa na machukizo na machafu ya uasherati wake. Mstari wa tano, na katika kipaji

Fuu. Ni kwa nini awe kahaba? Mabinti ambao ni wachafu. Sasa swali ni hili, kwa nini anatajwa kama kahaba? Kitabu cha Isaya, Isaya 4 ule mstari wa kwanza, Biblia inasema, na siku ya wanawake saba watashika mtu mmoja. Wanawake saba wanataka washike mtu mmoja. Nataka unielewe vizuri sana. Yaani badala ya mwanamke mmoja awe na mume mmoja. Biblia inasema kwamba na siku ya wanawake saba watashika mtu mmoja. Mmoja wakisema tutakula chakula chetu na kuvaa nguo zetu wenyewe, lakini tuitwe tu kwa jina lako, utuondolee aibu yetu. Yaani hawataki kuvalishwa nguo, hawataki kulishwa, watakula chakula chao, watavichwa, watavaa nguo zao, lakini wanataka tuwaitwe ni mke wa mtu fulani. Nataka tuende katika ufafanuzi hapa ili tuweze kuelewana ya kwamba mavazi yake mwenyewe hataki ya bwana harusi. Hawa makahaba watataka mavazi, wanavaa mavazi yao wenyewe, na wala hawataki mavazi ya bwana harusi. Wanakula chakula chao wenyewe, bali anataka aitwe jina la bwana harusi ili amfichie aibu yake. Anasema ni itwe kwa jina lako, maana wengine wameolewa na bwana wao, kama vile wafuasi wa Guantama, Hindu, mitume, lakini mimi sina mume, bali niitwe mke wa Yesu, yani Mkristo. Sikiza rafiki yangu nikwambie. Nataka unielewe taratibu. Hawa makahaba wanakuja kwa Yesu ambaye tayari ana mke wake mmoja. Nao wanataka tu, wanamwambia Yesu, tuitwe kwa jina lako, wewe uwe ni mume wetu, lakini sisi tutavaa mavazi yetu, tutakula chakula chetu. Nataka unielewe vizuri hapa mpendwa. Ndio maana nakwenda taratibu. Maana yake ni hii kwamba Yesu tayari anaye mke wake ambaye ni kanisa, na katika kanisa ana mafundisho yake. Na hawa wanawake ambao wanaitwa makahaba ni watu ambao wana mafundisho yao, ni watu ambao wana maisha yao, ni watu ambao wanafuata sheria zao wenyewe, na wala wafuati sheria za mume wao ambaye ni Yesu Kristo, lakini wanataka waitwe na wao tu jina ni wa Kristo. Twende pamoja na wewe sambamba, nataka unielewe taratibu. Mafundisho yao sio ya Biblia wala sio ya Yesu. Ndio wanaita tu chakula chake mwenyewe ni nini? Swali ni hili. Chakula chake mwenyewe ni nini? Kitabu cha Yohana Mtakatifu. Kinalo neno ambalo limenenwa pale. Kitabu cha Yohana Mtakatifu. Yohana Mtakatifu 6 na ule mstari wa 33 hadi 35 yako maneno yameandikwa pale.

aniaminie hata ona kiu. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda katika mstari wa 45 kitabu hicho hicho cha Yona 6 mstari wa 45 na maneno yanasema hivi: imeandikwa katika manabii na wote watakuwa wamefundishwa na Mungu.

Je, unatamani kutengeneza maisha yako na Kristo? Haijalishi uko mkoa gani, haijalishi uko katika dhehebu gani, Bwana anatamani uje akufundishe yeye mwenyewe. Anatamani uje tujifunze pamoja, anatamani uje ili kusudi miongoni mwa wale ambao wataurithi ufalme wa mbinguni. Jioni ya leo na usiku.

kujifunza, tunatamani tujifunze pamoja na wewe. Fanya mahusiano na sisi tuweze kufanya mahusiano na wewe. Fanya mahusiano na sisi tuweze kufanya ubatizo, na Mungu wa mbinguni ataweza kukubariki. Tuombe.

tuongozwe katika maisha yetu. Ndivyo tunavyoomba ni katika jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Bwana aweze kubariki. Na ikiwa unahitaji kufanya mawasiliano pamoja na sisi, umekata shauri kwa ajili ya ubatizo, tutumie ujumbe kwa njia ya namba 0754 905275. Tumia ujumbe kupitia namba 0754 905275. Bwana akubariki, Bwana akuangazie, awe pamoja na wewe sasa na

Na karibu katika mahubiri ya katika mikono ya Bwana. Mungu na kubariki, Bwana na kutendee mema, Bwana na kutendee ushindi na baraka tele. Tunapoendelea na mfululizo wa katika mikono ya Mungu, katika mikono ya Mungu na mchungaji Jonas Singo. Mungu na akubariki sana, Bwana na akutendee mema, na Bwana na akutendee ushindi. Unaweza kumfikia mchungaji Jonas Singo kwa nambari ya simu ya 0718424848. Na Bwana akutendee mema, na Bwana akutendee ushindi. Tunapata feedback mbalimbali, wapendwa wanatutumia feedback hapa mbalimbali. Mungu ni wa pekee sana, na hivyo tunalitukuza jina la Bwana. Mambo makubwa hapa Bwana anayatenda kwa utukufu wa pekee. Ni imani yangu ya kwamba utaendelea kubarikiwa na unaendelea kubarikiwa katika mikutano na namna hii ambayo Mungu anatenda kwa namna ya ajabu. Tunapokea taarifa mbalimbali ya watu waliopona kutokana na maombi hapa, lakini watu wanaotamani kujifunza zaidi, watu wanaotamani kubarikiwa zaidi na neno la Mungu, na hii ni baraka ya pekee. Na ni imani yangu ya kwamba Bwana ataendelea kukubariki, Bwana ataendelea kukuinua, Bwana ataendelea kukutukuza sana kwa utukufu wa pekee. Na hivyo tuna sababu ya kuogopa, kwa sababu Mungu yuko pamoja nasi sana. Mungu yuko pamoja nasi sana. Ni kutakie baraka za Bwana, ni kutakie ushindi wa Yesu Kristo. Bwana awabariki. Leo katika mikono ya Yesu, katika mikono ya Yesu tunaangazia, katika mikono ya Yesu tunaangazia Zaburi sura ya 24. Zaburi sura ya 24, hapa ndipo ambapo mawazo yetu leo yanaelekezwa hapo. Biblia inasema nchi na vyote viijazavyo ni mali ya Bwana. Nchi na vyote viijazavyo ni mali ya Bwana. Dunia na wote wakao ndani yake. Maana ameiweka misingi yake juu ya bahari, na juu ya mito ya maji aliithibitisha. Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiyejiinua nafsi yake kwa ubatili, wala hakuapa kwa hila, atapokea baraka kwa Bwana na haki kwa Mungu wa wokovu wake. Hiki ndicho kizazi cha wamtafutao, wa kutafutao uso wako, e Mungu wa Yakobo, e Mungu wa Yakobo, e Mungu wa Yakobo. Inueni vichwa vyenu enyi malango. Sema, inueni vichwa vyenu enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu, hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam, viinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani huyu mfalme wa utukufu? Bwana wa majeshi, yeye ndiye mfalme wa utukufu, yeye ndiye mfalme wa utukufu. Hebu sikiliza hii, na itakubariki sana. Hii Zaburi 24 inaanza kwa tamko la mamlaka. Nchi na vyote viijazavyo ni mali ya Bwana. Hii ni kauli ya kimamlaka inayoweka msingi wa ibada. Si Mungu tu wa sehemu fulani, ni mmiliki wa dunia yote. Yaani Mungu, tunaposema habari ya Mungu mwenye mamlaka, ni Mungu wa dunia yote. Yeye anamiliki kila kitu, yeye anamiliki mambo yote. Bahari ni yake, anga ni lake, kila kitu ni mali yake, kila kitu ni mali yake. Zaburi inageuka kuwa swali la kiroho.
akisha zungumza mamlaka ya umiliki, sasa inageuka kuwa swali la kiroho, ni nani atakayepanda mlimani pa Bwana? Hapa tunaona kwamba umiliki wa Mungu unadai utakatifu wa yeye anayeabudu. Si kila mtu anaweza kuingia katika uwepo wake bila maandalizi ya moyo. Sehemu ya mwisho ni ya ushindi. Malango yanaitwa yafunguke ili mfalme wa amani apate kuingia. Mfalme wa amani apate kuingia. Nchi ni ya Bwana. Milima ni ya Bwana. Utukufu ni wa Bwana. Kuna mambo ya msingi hapa ambayo nataka uyaelewe katika zaburi hii ya zaburi ya 24. Kuna mambo ya msingi hapa nataka uyaelewe. Kwanza, Mungu ndiye mmiliki wa kila kitu. Dunia si mali ya mwanadamu. Dunia sio mali ya mwanadamu, bali ni mali ya Mungu. Hii inatufundisha kunyenyekea katika mafanikio yetu. Umejenga kajumba kako, wewe unanisikiliza hapo ukiwa shambani mwako. Rafiki yangu, hivi vyote unaviacha hapa hapa. Hakuna kitu utaenda nacho. Dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Tunamiliki kwa muda tu. Yeye anamiliki milele. Sikiliza rafiki yangu, sisi tulichopewa ni kutawala, ni kumanage, ni utawala tu wa muda. Ila mmiliki ni Mungu wa mbinguni. Na ukielewa hilo, litakunyenyekeza. Yani sisi hatuna tunachotawala. Miili yenyewe sio ya kwetu wenyewe. Paulo anasema, hamjui ya kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu anayekaa ndani yenu? Mtukuzeni Mungu katika huo. Kwa Mungu ndiye mmiliki wa kila kitu. Yeye ndiye anayemiliki dunia, anamiliki milima, anamiliki mito, anamiliki bahari. Yeye ni mmiliki. Hakuna unachomiliki rafiki yangu. Hii dunia ndio maana ukiondoka unaondoka tu. Na ukiondoka unaondoka na kasanduku tu kama mbao chache. Lakini hakuna kitu ambacho hasa unamiliki. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, uwepo wa Mungu unahitaji maandalizi ya moyo. Swali linakuwa, ni nani atakayepanda katika mlima mtakatifu? Hili linaonyesha kwamba kuingia katika uwepo wa Mungu sio jambo la kawaida. Inahitaji moyo safi, mikono isiyo na hatia, ibada ya kweli, sio midomo tu, bali maisha yaliyo safi. Ni mwaliko wa utakaso wa ndani. Mungu anatafuta watu wanaomwabudu kwa kweli. Bwana anahitaji watu safi. Watu ambao sio waongo waongo. Anahitaji watu ambao watamkaribia kwa heshima yote, watamkaribia kwa adabu zote. Watamkaribia wakiwa safi. Na hawezi kujisafisha mwenyewe isipokuwa umesafishwa na kutakaswa kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu anatamani watoto wake. Na Yesu akasema, nanyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Na katika ukamilifu huo, malango yatafunguliwa ili taifa takatifu liingie. Malango yatafunguka ili taifa takatifu liingie. Mambo haya ni mambo ya msingi sana. Zaburi hii 24, licha ya kwamba inatukumbusha ya kwamba hatuna tunachomiliki, lakini zaburi hii ni tangazo linalotangaza mamlaka ya Mungu katika maisha yetu. Zaburi 24 inatuonesha kwamba hakuna eneo la maisha lililo nje ya umiliki wa Mungu. Huu ni wito wa kuishi kwa heshima mbele zake. Tunapotambua kama yeye ni mmiliki, tunaanza kuishi kwa kuwajibika. Huo ni msingi wa ibada ya kweli. Ni msingi wa ibada ya kweli. Tunaishi kwa kuwajibika. Tunaishi. Tunaishi. Swala la kupanda milima wa Bwana linabaki kuwa changamoto kwetu leo. Je, mioyo yetu iko tayari kwa uwepo wake, usafi wa ndani,
ni muliko kuliko ibada ya nje. Mungu anatafuta uadilifu wa kweli. Wanadamu tunapaswa kuwa waadilifu. Waadilifu wa kweli wa Mungu. Waadilifu wa kweli wa Mungu. Waadilifu tunaomtumaini Mungu. Waadilifu tunaotegemea nguvu za Mungu peke yake, sio nguvu za giza. Sasa unasikiliza mahubiri ya kutokea wapi? Lakini mtegemee Mungu peke yake. Yeye ndiye yote katika yote. Yeye ndiye yote katika yote. Mtegemee Mungu peke yake. Malango ya moyo yanahitaji kufunguliwa kila siku. Malango ya mioyo yetu yafunguliwe kwa maombi, yafunguliwe kwa nyimbo za sifa, yafunguliwe kwa nyimbo za ibada. Mungu anagonga kwa neema, si kwa mabavu. Tunapomkaribisha uwepo wake huleta amani na nguvu. Maisha yanageuka kuwa madhabahu ya ibada. Hii ni baraka ya ushirika wa karibu na. Lakini Zaburi 24 inaishia kwa ushindi na utukufu. Ni wimbo wa kumtakaza Mungu kama mfalme wa milele. Tunaitwa kuishi chini ya enzi yake kwa furaha na heshima, kwa sababu mfalme wa utukufu ameingia ndani ya mioyo yetu. Bwana na akatubariki. Zaburi hii ya 10 ya 24 iwe zaburi ya kutangaza mamlaka ya neno la Mungu, mamlaka ya ushindi wake. Zaburi itakayotangaza kwamba yeye anatawala. Anatawala familia zetu, anatawala biashara zetu, anatawala watoto wetu, anatawala kila tunachomiliki. Ninakurudisha tena hapa kwa sababu jeuri ya mwanadamu ni vitu anavyomiliki. Jeuri ya mwanadamu ni simu anayomiliki, mitandao anayomiliki, vitu mbalimbali anavyomiliki. Ndio jeuri ya mwanadamu. Na ninamuomba Bwana atushushe kiburi chetu, ili isiwe sisi bali Kristo ndani yetu, yeye aliyetumaini la utukufu. Mungu ndiye anayemiliki hata hiyo hewa unayovuta. Akiiziba, rafiki yangu, huna mahali pa kwenda. Akiifunga, huna mahali pa kupumulia. Maisha hayapo, maisha yamekatika, maisha yameharibika. Mtumaini yeye ambaye uhai wetu umefichwa ndani yake. Uhai wetu uko ndani yake. Uhai wetu uko katika mkono wake wa kuume. Na yeye peke yake ni wa kuabudiwa. Yeye peke yake ni wa kutakaswa. Yeye peke yake ndiye Mungu wa yote. Kwa nini usiwe sehemu ya ombi hili leo? Ya kwamba Bwana akakutendee mema. Ya kwamba Bwana akakutendee ushindi. Ya kwamba Bwana akakupe na wewe kutawala, akupe kakitu kakutawala. Usibakie kuwa masikini tu, usibakie kuwa muhitaji tu, usibakie. Bwana na akupe kakitu kakutawala. Baba yetu na Mungu wetu, wewe Bwana uliye chanzo cha afya na uzima, wewe ambaye Mungu mwenyezi, Baba wa rehema na chanzo cha uzima wetu, tunakushukuru kwa neema ya pumzi ya leo na kwa ulinzi wako usioonekana. Tunakuja mbele zako kwa unyenyekevu, tukikiri bila wewe hatuna nguvu wala tumaini. Wewe ndiye tegemeo la wagonjwa, faraja ya waliovunjika moyo, na mwamba wa taifa letu. Pokea maombi yetu na utende kwa mapenzi yako mema na matakatifu. Bwana uliye chanzo cha afya na uzima, tunawainua wale wote wanaougua magonjwa ya mwili na roho. Waguse kwa mkono wako wa uponyaji, uondoe maumivu na hofu. Wape nguvu mpya kila asubuhi na tumaini lisilokata tamaa. Wabariki madaktari na wahudumu wa afya kwa hekima na ustadi. Na kama safari yao ya uponyaji ni ya muda, wape uvumilivu na imani ya kudumu. Ee Mungu mwanzilishi wa ndoa na agano la ndoa, tunakuomba uimarishe ndoa zote katika jamii yetu. Ambapo kuna migogoro, lete roho ya msamaha na upendo. Ambapo kuna baridi ya kihisia na baridi ya upendo, lete joto la upendo wa kweli. Funga nyufa zote zinazoweza kuharibu
agano la ndoa. Wajaze wanandoa heshima, mawasiliano mazuri na hofu yako katika maisha yao. Bwana, tunawaombea vijana wafungulie fursa za maisha, biashara, kazi. Bwana ukawainue. Bwana mipango yao ikapate kutimia. Bwana matarajio yao yakapate kutimia kwa utukufu wa jina lako. Baba, tusahau taifa letu, wewe uliye Mungu wa mataifa yote. Tunaliweka taifa letu mkononi mwako. Tusamee makosa yetu, turejeshe haki na uadilifu. Linda mipaka yetu na ulete amani katikati ya wananchi. Bariki ardhi yetu ipate kuzaa chakula kwa wakati wake. Uchumi wetu imarike na rasilimali zetu ziwe faida kwa wakazi na baraka ulizoziweka hapa. Fanya taifa hili liwe mahali pa matumaini, mshikamano na heshima kwa wote. Ee Bwana mtu wa hekima na mamlaka, unamkabidhi hata rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mikononi mwako. Mpe busara, mpe hekima ya kuongoza taifa hili katika mshikamano wa kweli. Bwana ukapate kuwabariki watoto wako. Chini ya uongozi wako amani ikatamalaki, maendeleo yakasonge mbele, watoto wako wakabarikiwe. Tunaamini unasikia na kujibu maombi ya watoto wako. Tunasikia wewe Bwana ni Mungu wa baraka, Mungu wa ushindi. Tutendee hivyo na kuzidi na kwa utukufu mkuu, katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen, amen. Mungu nakubariki. Bwana nakutendee mema. Bwana nakutendee ushindi. Usisite kuwasiliana na mchungaji Jonas Singo, anapatikana kwa namba yake ya simu ya 0718 42 48 48, 0718 42 48 48. Mungu na akubariki. Bwana na akutendee mema. Bwana na akutendee ushindi. Bwana na akubariki unapoingia. Bwana na akubariki unapotoka. Bwana abariki kaza mkono wako na uzawa wa tumbo lako kwa utukufu wa Bwana. Amen, amen, and amen. Bwana awabariki sana.

0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndo unaungana na AWR Tanzania, hiki ni kipindi kizuri cha Wonder Woman Swahili. Tumehama sasa, tulikuwa katika wasaa mzuri wa Chemsha Bongo, na leo ni mwachemsha kulikweli. Hakuna hata mtu mmoja ambaye ameweza kupata jibu la swali ambalo lilikuwa mezani. Prince peke yake ndo kaweza kupata jibu.
1: Ngoja nipa sasa nafasi ya ku
0: nafasi ya nini?
1: Ya kutuma salamu.
0: Ya kutuma salamu zaidi. Tuma salamu haraka haraka.
1: Si nimepata.
0: Tuma salamu.
1: Afu lakini msikilizaji na yani mimi nimemrahisishia sana.
0: Tuma salamu sasa. Tuma salamu.
1: Bwana mimi nazituma kwa msikilizaji wa AWR Tanzania, hasa huyu anayesikiliza Wonder Woman Swahili hivi sasa, mwambie tu kwamba nakupenda sana na ninafurahi kwa kuwa umeamua kuichagua AWR Tanzania kuendelea kusikika katika ngoma za masikio yako.
0: Mubashara kabisa, tuko na Prince Emmanuel na ametuma salamu kwa wasikilizaji wote. Sasa mimi nimemwambia atume salamu tatu, yeye katuma salamu kwa wasikilizaji wote, amevunja sheria.
1: Moja. Sasa ni moja?
0: Moja, lakini kwa wasikilizaji wote manake ni wengi.
1: Moja. Hii ni moja.
0: Haya, sawa. Hamna shida. Tutakutana. Msikilizaji, kipindi kizuri kabisa cha Wonder Woman Swahili, ni kipindi ambacho ni kipindi cha furaha kabisa. Nikiwa na Prince Emmanuel hapa dimbani, tunakuwa na mahojiano tofauti tofauti, tunakuwa na vipindi mbalimbali vya nyimbo, lakini vipindi vya kuchangamshana kama vile Chemsha Bongo. Msikilizaji, ni wasaa mzuri kabisa wa chaguo la Mswahili. Kwenye chaguo la Mswahili basi, unapata nafasi msikilizaji ya kutuma ujumbe wako mfupi kwa kutumia wimbo ambao unatamani kusikia katika ngoma za masikio yako. Ikiwa ni kipindi kizuri kabisa cha Wonder Woman Swahili, naitwa Aroko Malo. Nikumbuko ya kwamba siku ya leo ni siku ya kucheza nyimbo za akapela. Prince Emmanuel, wewe ni mdau mkubwa sana wa akapela. Nimesikia nyimbo zako fulani fulani hivi ukiwa unaimba zamani huko. Ulikuwaga sijui Yankee, sijui ulikuwaga mdogo sana yani. Sijui kama ulikuwa mdogo, ulikuwa mkubwa. Lakini ni zamani sana ulikuwa unaimbaga akapela. Siku hizi sijui una shida gani? Kijana. Una shida gani? Mbona siku hizi uimbi akapela?
1: Kila muda, kila jambo na wakati wake.
0: Okay.
1: Yes, kwa sababu hauwezi kuwa wakati wote unafanya, unaweza kufanya kila kitu. Mimi sio Roho Mtakatifu. Yeah, kwa hiyo
0: sasa mimi sitaki kusema sana wakati, kwa sababu kuna fungu linalosema ukipewa kuna mmoja alipewa moja akaenda akaichimbia akaifukia.
1: Si kwamba siimbi. Hapana.
0: Unaimba wapi?
1: Naimba ibada za nyumbani. Naimba kanisani asubuhi pale.
0: Prince Emmanuel anakuambia anaimba ibada za nyumbani. Wewe msikilizaji unamuelewa Prince Emmanuel? Anakuambia anaimba ibada za nyumbani.
1: Alafu pia bahati nzuri pia anafanya vipindi vya uimbaji, kwa hiyo nakutana nyimbo zipo tu yani. Yaani nakutana nazo, naendelea kuimba na kariri. Ndio wewe usimuona kila ukija hapo unakuta yani nyimbo unayocheza anaweza kukwambia huyu waimbaji fulani, waimbaji fulani.
0: Kujua sio kuimba.
1: Yes, ni kweli, ni kweli. Lakini kwa hiyo ndio hivyo. Ndio wakati mwingine naimba moyoni.
0: Hatari sana hii.
1: Haleluya.
0: Hii ndo nimeipata kwa siku, kwa mara ya kwanza kabisa. Hii ndo nimeipata kwa mara ya kwanza kabisa kuimba moyoni. Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunao ujumbe wake, anasema anaitwa Eric Makuya kutokea Ndachi Dodoma. Naomba wimbo wa Jishushe kutoka kwa Sonda Yedilo, msikilizaji wa AWR Tanzania. Prince Emmanuel anatuambia yeye anaimbaga kimoyomoyo. Sasa ngoja tuwasikie watu ambao wao wanaimba live bila chenga. Sasa huko moyoni, sijui ni nani ambaye anamsikilizaga. Mimi na wewe hatuelewi ni nani anayemsikilizaga akiwa huko huko moyoni. Ila tusikilize na tubarikiwe na kipindi kizuri cha Wonder Woman Swahili, na kama ambavyo Sonda ya Dilu wanatufungulia kipindi chetu kizuri kabisa cha Wonder Woman Swahili.
1: Leo nitafurahi pia wakati tunaenda kuwasikiliza Sonda ya Dilu. Tutamani sana. Mimi na wewe tugawane tu uangalie kati ya wasikilizaji wanaotufuatilia wa jinsi ya kike na kiume ambao wanazijua nyimbo za akapela.
0: Za akapela.
1: Yes.
0: Stay tuned. Wazungu wanasema stay tuned. Chonjo.
1: Yeah.
0: Ni wasikilizaji wa aina gani?
1: Wewe utachagua sasa. Wewe utakuwa upande gani?
0: Mimi nitakuwa wanaume.
1: Okay, basi mimi nitaenda kwa jinsi ya kike. Tutawakilisha hapo.
0: Mimi najua tu nitakushinda.
1: wanaojua. Ah, subiri uone message. Ila tu usio unazikimbia message.
0: Hamna shida.
1: Eh, za jinsi ya kike usio unazikimbia.
0: Asizikimbii.
1: Uone jinsi ambavyo wanawake wanaweza
0: kutuma. Ila jua tu mimi.
1: Ila wana nyimbo nyingi, wanajua nyimbo nyingi sana. Mimi
0: ila jua tu mimi nishakushinda tayari.
1: 0711287828. Wewe kama ni jinsi ya kike, wasichana, kina mama na wote, karibuni sana hapo. Tumuelekeze, tumuonyeshe Marlon ya kwamba nyie akapela mnaifahamu.
0: 0711287828.
1: Oh yeah.
0: Jinsia ya kiume, tumeni ujumbe hapo. Eh? Wekeni jumbe zenu hapo. Tushindane hapa. Yaani leo ni kura kati ya sio kura. Leo ni mashindano kati ya wanaume na wanawake. Ni kina nani ambao wanajua akapela. Nyingi nyingi. Na zisizo za aina moja. Isiwe tu sondadilo. Ah, hapana. Hai. Mimi sina la ziada, msikilizaji wa AWR, na kuachia nafasi ya kubarikiwa na nyimbo nzuri kutoka kwa akapela tofauti tofauti. Ikiwa tumeanza na ujumbe wake Eric kutoka Dodoma, anasema anaomba wimbo wa Sonda ya Dilu, wimbo unaosema tumaini la hakika au jishushe.

0: Sikilizaji, hao ni Sonda Jadilu na wimbo wao mzuri kabisa unaoitwa Tumaini la Hakika, wimbo ambao unakabiti fulani katamu kabisa. Prince Emmanuel amekuwa akitwambia mara kwa mara kwamba akapela ni zile nyimbo ambazo zinaimbwa bila biti, either la kinanda au ngoma, lakini biti lake ni pigo na mdomo, kama hivyo ambavyo Sonda Jadilu wanatutamatishia wimbo wa kwanza. Ujumbe wake Shedrack, ujumbe ni wake Shedrack. Shedrack anasema anaomba wimbo wa acapella ya Inzamba Group, wimbo unaosema maisha ni kama reli. Kalasi Shedrack, anaitwa Kalasi Shedrack, anaomba wimbo wa Inzamba, wimbo unaosema maisha ni kama reli. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa kupitia nambari 0711 287828. Kumbuka ya kwamba kuna ushindani hapa kati ya wanawake na wanaume, ni akina nani ambao wanafahamu zaidi nyimbo za acapella.
1: 0711 287828. Akina dada wote, kina mama, karibuni sana, tuweze kumuonyesha Malo ni kwamba na sisi tunazijua acapella, na leo tutazisikiliza kutoka kwenu. Mkizichagua, chagua wimbo hapa na utuambie wimbo unaitwaje na wimbo umeimbwa na nani. Hiyo ndio
0: unaipigia jambo sana
1: hili. Singi ambalo unaweza kulifanya alafu tutumie hapo. Malo ni yuko tayari kuweza kusoma.
0: Mbona unaipigia promo sana huko kwako?
1: Mimi sina cha promo. Ila tunawakumbusha.
0: Tuone kama promo yako itafanya kazi. Tayari mimi nishampata wa kwanza.
1: Sawa.

Msikilizaji wa EWR Tanzania, nashukuru kwa kuwa unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Prince Emmanuel anasema bado ninaweza kukuchukua. Bado ninaweza kukushinda. Anasema anaitwa huyu anaitwa Esther kutokea Pugu Gongo la Mboto, anaomba wimbo wa Kando ya Mto. Harmony Music. Msikilizaji, barikiwa na wimbo huu wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Naitwa Haroko Malo, naendelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Wonderwom Swahili.

0: tunao ujumbe wake. Sasa unacheka nini?
1: Wala
0: unacheka nini?
1: Tunazidi kusonga mbele. Yani nakwambia hivi Balon, leo ndio yani katika kipindi leo nataka nikushangaze na tunataka tukushangaze. Maana niliona nikuache ili uweze kufanya nini? Kuchagua mwenyewe upande. Na upande umeuchagua. Ninawashukuru sana kwa wale ambao mmeendelea kutuma ujumbe mfupi. Namba yangu ni 0711287828. Kumbuka leo tunataka tumuonyeshe Malodi ya kwamba jinsia ya kike. Yani akina dada, akina mama wote.
0: Kwamba
1: wadogo zangu mabinti wote ambao wame wako na jinsi ya kike. Leo tutaenda kumuonyesha Malon kwamba tunajua akapela muziki.
0: Hai, mimi sina
1: tayari.
0: Ninakuacha msikilizaji
1: uweze. Umesikia kando ya mto? Chaguo hilo. Bado.
0: Msikilizaji,
1: ujumbe mwingine kutoka
0: kwa
1: zingine zinamiminika.
0: Kwa anaitwa nani? Naomi Rafael.
1: Tukia
0: simu anasema naomba wimbo wa mazishi ya shetani. Msikilizaji, barikiwa hapo wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 287828. Wanaume, tusiangushane jamani hapo. Tusiangushane hapo. Haya. Sikupe nafasi ya kuzungumza huyu. Maana nikimpa

0: hao ni sonda ya dilu wanakuambia iyege, iyege, iyege. Sijui Prince Emmanuel una nini cha kusema hapo tena. Haya, nina ujumbe wake. Henok Wambo anasema naomba wimbo wa Stop Cheating kutoka kwao. Ah? Stop Cheating natoka kwa kina nani? Eh? Nani ameimba wimbo wa Stop Cheating? Haya, Prince Emmanuel ajui. Nimeshampiga bao hapo. Anaitwa Henok Wambo, anaomba wimbo wa Stop Cheating kutoka kwao Jehovah Shalom kutoka pale jijini Uganda. Msikilizaji, barikiwa sana hapo. Au una neno lolote la kusema?
1: Inasubiri ujumbe kutoka kwa msikilizaji wangu hapo. Mimi naona kaka kuna ujumbe zetu unasiruka Marlon.
0: Mm.
1: Eh, kwa makini hapo. Nakuja mwenyewe kwenye mashine hiyo ili niona angalia na mimi. Mbona kama unaruka ujumbe hivi? Mbona zimetumwa nyingi sana naona?
0: Amna, siruki. Msikilizaji, endelea kubarikiwa hapo na wimbo mzuri wa Jehovah Shalom unaosema single and searching, eh? So stop cheating, eh, unaitwa single.
1: Tumani nimeshangaa.
0: Sasa yeye ndivyo alivyoandika. Sasa wewe unatakiwa tu ujue. Mbona mimi nimeujua? Wewe unashindaje kujua? Eh? Wewe unacheka nini? Mimi nimeufahamu, wewe unashindaje kufahamu? Henok Wambo kutokea anasema anaitwa Henok Wambo kutokea Igunga, anaomba wimbo wa Stop Cheating. Stop Cheating ambao pia ndo huo huo unaitwa Are You Single and Searching kutoka kwa Jehovah Shalom. Bao la kwanza hilo, bao la pili sasa nimempiga, tusihesabu kurasa hiyo, tusihesabu mwisho, lakini tunazidi kusonga mbele wanaume. Tunazidi kusonga mbele hapo. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28.

0: Tunazidi kusonga mbele. Prince Emmanuel ananiambia atanipiga bao, lakini mimi ninamwambia, ninamtishia kabisa, namwambia kwamba hawezi kunipiga bao hata siku moja, kwa sababu wanaume siku zote ndio wanaume ni jeshi kubwa bwana. Wanaume tena. Wanawake ni jeshi kubwa, ilikuja baada ya wanaume kuwa jeshi kubwa. Kwa hiyo wanawake kama ni jeshi kubwa, wanaume sisi ni jeshi kubwa zaidi. Anasema anaitwa Emmanuel Changarawe, anaomba wimbo wa The Voice, wimbo unaoitwa Treni.
1: Lakini kuna ujumbe mwingine.
0: Ujumbe upi?
1: Wa Rosie.
0: Anasemaje?
1: Rosie ambaye yuko Same. Ameomba wimbo wa Milango Mitatu.
0: Milango Mitatu. Haya, kwa sababu tumeshamsema Emmanuel, twende na Emmanuel. Alafu tukimaliza Emmanuel, basi atakuja Rose na wimbo wa Sonda Adilu unaosema Milango Mitatu. Msikilizaji, barikiwa hapo wakati tunaendelea kusonga mbele katika kipindi kizuri kabisa cha Uganda kwa Mswahili.
1: Nimeona sasa hivi inabidi na mimi niwe napitia hizo mara kitu anachotaka kukifanya Marlon. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia namba yetu 0711 28 78 28. Kumbuka leo ni Jumatano ambayo tunasikiliza pia nyimbo ambazo zimeimbwa bila kutumia chombo chochote cha muziki, ni ikiwa na maana kwamba akapela ndizo ambazo tunaendelea kuzisikia. Kwa hiyo katika chagua ile la msikilizaji la wewe Mswahili mwenzetu, hapo ndipo mahali pekee ambapo utakuwa ukitutumia ujumbe mfupi kwa kutuambia wimbo ambao unatamani uweze kusikia, lakini sharti ni moja, kwamba lazima uwe umeimbika ki akapela wa akapela pekee. Sasa kinachofanyika kwa Jumatano ya leo siamaliza Marlon. Kinachofanyika Jumatano ya leo ni kwamba Marlon ameamua kuweza kuasisitiza jinsi ya kiume kuweza kutuma ujumbe mfupi wa kuchagua nyimbo, lakini pia na mimi niko na jinsi ya kike. Na asanteni sana kwa wengi ambao mmeendelea kutuma ujumbe, tumeona nyimbo za kutosha. Tuweni tu hapo hivyo, mimi niko hapa kwa ajili yenu kuhakikisha kile ambacho mnachokihitaji tushabarikiwa nacho hivi leo. Kama ambavyo tumsikiliza Rosie hapa, tutamsikiliza Rosie ambaye tayari amependekeza ujumbe wake.
0: Tumsikilize Emmanuel Changarawe na wimbo wake wa Treni kutokea kwao The Voice a cappella TZ.

0: Haya, ushindani unaendelea kama ifuatavyo. Ni nani yule Prince Emmanuel?
1: Anaitwa Rose, yuko Same, anaomba wimbo wa milango mitatu kutoka kwao Sonda ya Dilu.
0: Bato linaendelea, msikilizaji wa AWR Tanzania. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapo kupitia nambari 0711 28 78 28. Tuone kati ya team Prince Emmanuel na team Aroko. Prince Emmanuel na team Aroko Malo, ni nani ataibuka mshindi siku hii ya leo, msikilizaji? Usikae mbali sana, mahojiano mazuri sana tutafanya na mmoja wa wadau wakubwa sana wa acapella, ambaye pia alikuwa ni mwimbaji wa The Voice zamani, si ndivyo?

Msikilizaji wa EWR Tanzania, muda wetu unazidi kusonga mbele sana, ikiwa tuna dakika chache sana tuweze kukimbia pale kwenye kiti cha ugenini, tuweze kupiga story kidogo na mdau mmoja wapo a cappella ambaye pia alikuwa ni mwimbaji wa The Voice zamani, sasa hivi anaimba kikundi cha The Spring of Life.

0: Prince a cappella, wimbo unaitwa ni ite, ndio ambao unausikiliza hivyo kwa uzuri sana katika dakika hizi za kuagana katika wasaa mzuri wa Wanda Mswahili. Asante sana kwa wewe ambao umekuwa pamoja nasi, asante kwa wewe ambao ulituma ujumbe mfupi, asante kwa wewe ambaye hata pia ulitega tusikio lako kuisikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Nikutakie baraka za Bwana ziendelee kwa pamoja nawe. Aroko,
1: naona unakula moja tu hapo.
0: Hebu hesabu vizuri. Maroko uwe, mimi namshukuru Mungu sijavaa miwani.
1: Moja.
0: Yaani sijai kuvaa miwani. Wewe unavaa miwani. Hebu hesabu vizuri.
1: Sielewi, naona
0: bado unanyongeza ya macho hapo.
1: Moja, mbili, tatu, nne.
0: Ngapi?
1: Nne.
0: Hesabu vizuri.
1: Hesabu kwangu.
0: Wewe unanyongeza ya
1: macho. Hesabu kwangu.
0: Moja, mbili, tatu, nne.
1: Ah?
0: Asante sana. Nikushukuru sana msikilizaji. Tulikuwa tunamuonyesha tu ya kwamba hata na jinsi ya kike inafahamu muziki wa kapela kwa uzuri kabisa.
1: Ninakura tano
0: kwa uzuri sana. Yaani wanafahamu.
1: Ninakura tano.
0: Nikuonyesha hapo hivyo. Nikushukuru sana msikilizaji. Asante kwa muda wako. Tukutane tena siku ya kesho panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Hivi sasa tutajiunga na wenzetu walio katika sherehe za vibanda pale Buhemba kwa ajili ya kubarikiwa na kile ambacho siku ya leo tutakwenda kuweza ama tuna kisikia jioni hii ya leo katika sherehe hizo pale jijini Mwanza. Naitwa Prince Emmanuel, nimekuwa naye Rocco Malone. Kesho nayo ni siku

Msikilizaji wa EWR Tanzania, karibu tena katika wasaa mzuri wa mwongozo wa kujifunza Biblia. Ungana pamoja na washiriki kutoka kanisa la Adventista Sabato Mtwara wakitupitisha katika somo la wiki hii.